0: או עקום, וזה כל זר בגופו של אדם. כלומר, שאין כל זר נקרא דבר שמבחוץ, שהוא עובד לדבר שהוא מבחוץ לגופו, שחושבים שדווקא באופן כזה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. אלא, בזה שהוא עובד ומשמש את גופו, הנקרא רצון לקבל, שזה נמצא בגופו של אדם, זה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. והאדם הזה נקרא נוכרי או עקום. והוא מטעם שאין לו שום שייכות לקדושה. כי קדוש נקרא הבורא, כמו שכתוב, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם, שפירושו פרושים תהיו. היות שהבורא הוא המשפיע, ובכדי שתהיה דבקות בו יתברך, הנקרא השתוות הצורה, צריך האדם גם כן להיות משפיע. וזה נקרא קדושה. נמצא לפי זה, מי שעובד ומשמש את הרצון לקבל ועושה אותו לעצם, כלומר שהוא אלוקה שלו, ורק אותו רוצה לעבוד בלב הנפש, וכל מה שהוא עושה בין מעשה דלהשפיע, אפילו שאין לו שום חשבון מהמעשה דלהשפיע, אלא לפי מה שיצמח מזה, טובת הנאה לרצון לקבל שלו, ואינו מסיח דעת ממנו חס ושלום, אלא הוא דבוק באמונתו, שרק אותו צריכים לעבוד, כנ"ל, אפילו שהדעת מחייב אותו, שלא כדאי לעבוד אותו. מכל מקום, אין בידו כוח לבגוד באלוקיו, שמיום היוולדו הוא עובד אותו, לכן נקרא זה אמונה, היות שעובד את הרצון לקבל שלו למעלה מהדעת, ואין שום שכל בעולם יכול לנתק ולהפריד אותו מדבקותו, שהוא דבוק בו מעת היוולדו. וזה נקרא גוי או נוכרי. בישראל נקרא משהו ההפך מכל זר. היינו ישר כל, שפירושו שכל כוונתו שהכל יהיה ישר לכל. כלומר, שכל מה שהוא חושב וחושק הוא להגיע ישר להיות דבוק בהשם, ולא רוצה לשמוע בקולו של הרצון לקבל, ואומר שהשם שנתנו לרצון לקבל נקרא יצר הרע, מתאים לו, משום שהוא גורם לו רק רע. היינו, עד כמה שהוא משתדל למלות רצונו, בכדי שלא יפריע לו מעבודתו שהוא רוצה להיות עובד השם, הוא להפך. כלומר, מזה שדואג לתת כל פעם מה שהוא דורש ממנו, והוא נותן לו מטעם שחושב שעל ידי זה הוא לא יפריע לו, אז רואים ממש להפך, שהמקבל הזה מקבל תוספות כוח ממש מזה שהוא מספק לו את צרכיו, היינו שנעשה יותר רע. ואתה הוא רואה איך צדקו חז"ל במה שאמרו, טוב לו לביש ולא תעביד, שפירושו לאדם רע לא תעשה טוב. וכמו כן אצלנו, שלומדים הכל באדם אחד, יהיה הפירוש שאסור לעשות טובות לרצון לקבל, שהוא יצר הרע, מסיבת שמכל טוב שהאדם עושה לו, יש לו אחר כך כוח להרע לו. והוא נקרא משלם רע תחת טובה, והם כמו שתי טיפות מים. כלומר, באותו שיעור שהוא משמש אותו, באותו שיעור יש לו כוח לעשות לו רעות. אולם, האדם צריך תמיד לזכור מהו הרע שהמקבל גורם לו, ומשום זה מוטל על האדם לזכור תמיד את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, ולהאמין בזה שהבורא יש בידו לתת טוב ועונג עד בלי די, כמו שכתוב, ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. והסיבה מדוע אין האדם מרגיש את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, ידוע שהוא מסיבת שינוי צורה שיש בין הבורא, שהוא המשפיע, לבין המקבל, שזה גורם בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, ובכדי שלא תהיה נעמה דכסופה, נעשה תיקון המכונה צמצום, שהוא שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, שזהו נקרא השתוות הצורה. כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. פירושו, כמו שהבורא הוא המשפיע ואין לו שום עניין של קבלה, כי ממי יקבל, כן האדם צריך להשתדל להגיע לדרגה זו שלא ירצה עבור עצמו שום דבר, אלא כל מחשבתו ורצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הוא מקבל כלים הראויים לקבל שפע עליון, שהוא שם כללי של הטוב והעונג, מה שהבורא רצה לתת לנבראים, שבאופן כללי השפע מתחלק להי בחינות הנקראות נרן חי, ולפעמים הן נקראות בשם נרן, או סתם מכונה השפע העליון בשם נשמה, והמקבל את הנשמה נקרא גוף, אבל אין הם שמות קבועים, אלא הכל לפי העניין. ובאמור יוצא, מי הוא המפריע מלקבל את הטוב והעונג הנ"ל? הלא הוא רק הרצון לקבל, שהוא מפריע, שלא נותן לנו לצאת מתחת שליטתו, הנקרא קבלה ועל מנת לקבל. שעל בחינה זו היה הצמצום, לתקן את הכלי קבלה שיהיו בעל מנת להשפיע, שאז הוא דומה למשפיע. ויש כאן השתוות הצורה המכונה דבקות, שאז על ידי הדבקות בבורא האדם נקרא שהוא חי, משום שהוא דבוק בחיי החיים, ועל ידי המקבל שבו הוא נפרד מחיי החיים, ומשום זה אמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. אם כן, מובן מאליו מי הוא המפריע שלא ייתנו לנו את החיים. זהו רק המקבל שבנו. וזה יש לקבוע על ידי חשבון הנעל. נמצא שכל הצרות והרעות שאנו סובלים הוא הגורם. מובן מאליו שמתאים לו השם יצר הרע, משום שהוא גורם לנו כל הרעות. נצייר לעצמנו אדם חולה שרוצה לחיות, ובכדי להציל את החיים שלו ישנה רק תרופה אחת שעל ידה הוא יזכה להחיים, אחרת הוא מוכרח למות. ויש אדם אחד שמעכב אותו מלקבל את התרופה. בטח האדם הזה נקרא איש רע. אותו דבר אצלנו. בזמן שהאדם בא לידי ידיעה שרק על ידי הרצון להשפיע יכולים לזכות לחיים הרוחניים, ששם נמצא הטוב והעונג האמיתיים, והרצון לקבל הזה הוא מעכב אותנו מלקבל באיזה צורה אנו צריכים להסתכל עליו. בטח שאנו צריכים לראות בצורת מלאך המוות, כלומר שהוא הגורם שלנו שלא נזכה לחיים. וכשאדם בא לידי הכרה זו שהמקבל שלנו הוא הרע שבנו, והוא רוצה להיות ישראל, כלומר שלא רוצה לעבוד עבודה זרה, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, ורוצה לחזור בתשובה על מה שהיה כל הזמן עובד עבודה זרה, ורוצה להיות עובד השם, ובמצב זה שהוא רוצה לצאת משליטת היצר הרע, מה עליו לעשות? על זה באה התשובה. מה שאמרו חז"ל, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, שנאמר, הלא אם תיטיב סט, ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו, שנאמר, לפתח חטאת רובץ. זאת אומרת, שרק על ידי עסק בתורה, יש בסגולה לצאת משליטת היצר הרע ולהיכנס לקדושה. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים הופכיים נוהגים בתורה, כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, מה כתוב, וזאת התורה אשר שם משה, זכה, נעשית לו שם החיים, לא זכה, נעשית לו שם מיטה. ומשום זה, כשאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיטה. אבל קשה להבין, איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה, עד שאמרו שאם לא זכה, בזה שעסק בתורה נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר, אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עסק בכלל בתורה? כלומר, אדם שלא עסק בתורה אין לו סם המוות, ומי שעסק בתורה הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיטה. הייתכן להיות דבר כזה? וקושייה זו מובא בהקדמה לתעס. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום, אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכה לו לסם המוות, שדבר זה מתמיה מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין הייסורים והצער שאדם משיג בשעת הסתר פנים אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שירבה בתורה ומעשים טובים, כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות, היינו לחשוב שהייסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה לכלים דהשפעה אנו צריכים, ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנחנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת, והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה, אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם, היינו שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה שאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים, משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו, כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצנע הלכת, בטח יש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר לקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה, ומשום זה יש לו תמיד תרעומת הנקראת מהרהר אחר השכינה על הבורא, ובזה הם נפרדים מחיי החיים.
1: התורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את, את התפיסה של הרצון לקבל לעצמו, שזה נקרא סם המוות.
2: המשפט הכי חשוב לעבודה שלנו מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מה הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? זה בעצם לפני כל פעולה שאנחנו עושים, לימוד, לא משנה מה, אנחנו צריכים תמיד לזכור מה המטרה שלנו, למה אנחנו פה, מה אנחנו רוצים להשיג.
3: כאילו המטרה גם יכולה להיות ברורה אם ברור היצר הרע, כי הרי אחרת בשביל מה תורה. זה הולך יחד, שעד שאנחנו לא, אין לנו הכרה אמיתית במה הוא רע, איפה הוא נמצא, מה התחבולות שלו, איך שהוא ככה מסובב אותנו, אז אין לנו גם צורך בתורה.
4: זה בדיוק שאלה, איך אנו מכווינים בין ישראל לבין עובדי עבודה זרה בתוך עצמנו?
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-12 לפברואר 2003.
5: שמענו מאמר, מהו חומרה ללמוד תורה לעקום. קרח A, שלבי הסולם, עמוד קע"ז. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. זה באמת לא כל כך מובן. הרי הבורא ברא נבראים. נבראים יש בהם כל מיני סוגים. חכמים, טיפשים, רעים לפי האופי, טובים לפי האופי. עצלנים וכאלה שבאמת עם מרץ גדול לכל דבר. והכל הוא ברע. והרי אדם, השם שנברא עם איזשהו תכונות טובות, רעות, הכל זה כאחד צריך להיות כלפי הבורא. אנחנו יכולים להגיד שיש לו מצב רוח יותר טוב, אופי יותר טוב, תכונות יותר טובות, כן? או בכלל הוא מצד הטבע, מצד הבורא, זאת אומרת, הוא יותר חכם, יותר, כן? יש, יש ויש. אבל כלפי בורא הרי אין שום הבדל. איך יכול להיות שיש הבדל? הוא צריך לתת אותה אפשרות להתקדם עליו לכל אחד, ולא שיש עדפה אחד על השני, הרי זה, כן, משפטי הבוראים, יושר וצדק, ואיך יכול להיות בכלל לחשוב אחרת. אבל אנחנו רואים שיש כל מיני סוגי נבראים, כן. גם כן איסור לימוד תורה לעקום. יש ישראל, יש עקום. ישראל זה שישר כל, שרוצה כל הזמן להגיע לבורא וכל הזמן לנעול את עצמו ממש עליו ולא לברוח מזה, שכל הזמן לראות את הבורא כמטרה וכדבר הגדול והחשוב. ישר כל, ישראל. ועקום זה עובד כוכבים ומזלות ש... מחפש את הכוחות וסיבות לנעשה בכל מיני מקומות או דברים אחרים שבסביבו. גם זה ודאי שלא אשמת האדם. זה תלוי באיזה דרגה הוא נמצא. אז מה כל כך חומרת המצב? מהות חומרת האיסור, לימוד תורה לעקום. מפני שהתורה יכולה להיות סם החיים וסם המוות. היינו, אדם שלוקח את הכוח הזה ומשתמש בו לא לכיוון הנכון, הוא מתרחק מהמטרה. סך הכל אין פה שום דבר שהוא יכול לגרום דברים, הוא ודאי שגורם דברים נוראים בעולם הזה, בזה שמשתמש בעולם הזה לא לכיוון הנכון, לא בדיוק הנתיב בלהתקרב לבורא. אבל העיקר זה מפני שהוא טועה בדרך, לוקח כוח ונוסע לכיוון ההפוך. וכמה שמתרחק אז יותר מתבלבל ויותר נכנס לכל מיני כישלונות ויש לו כל מיני הפרעות שהם כישלונות והפרעות כדי להחזיר אותו בחזרה, אבל הוא כבר לא מבין אותם כי נסע לכיוון הפוך, אז יש לו ממש סטייה גדולה וממש ישועה מעלמעלה שמחזירים אותו, נותנים לו שוב התעוררות מדי פעם לכיוון הנכון, ובכל זאת דרך יסורים גדולים, עד שתופס את עצמו ומתיישר, ושוב פתאום מגלה שיש מטרה ושאליה צריך להגיע. אבל כל פעם שלא סידר את הכוונה שלו נכון לבורא דווקא, מי זה בורא שיברר בדיוק, ולמטרת הבריאה, גם כן, מהי מטרת הבריאה שיברר בדיוק. שלא סידר את זה, אסור לו לקחת כוח התורה וללכת, להמשיך. זה כמו שממש כלי ירייה שרואה לפני שכיוון את הרובה, נגיד, לכיוון הנכון, זאת אומרת, בדיוק למטרה. שאז יכול להזיק במקום להועיל. וכל אחד ואחד נמצא בדרגת העקום, ורק צריך לבדוק את עצמו עד שהוא בודק את עצמו ורואה שבהחלט כל המחשבות ורצונות וכוונות שלו ומטרות שלו הן בדיוק נפגשות בבורא, גם החיים שלו העתידיים, מצב שלו העתידי, ומה שהוא רוצה לדעת, ומה שהוא רוצה להשיג, ואיך שהוא רוצה להרגיש, ואיך שהוא רוצה לראות את כל הסביבה ואת עצמו, הכל נפגש בנקודה אחת, שהוא נקרא הבורא, הנקודה הזאת נקראת הבורא, אז אם לא כיוון וקיבץ את הכל העתיד שלו מכל מכל הנתונים, בוא נגיד, שמצפה, שרואה מהעתיד, לא קיבץ עדיין אותם בנקודה אחת שהיא הבורא, אסור לו לקחת את הכוח שנקרא תורה ולהתקדם, אלא חייב לעמוד בבירור וממש לברר כמה שניתן לברר לדרגתו. ושיעשה את הבירור ויבקש כוח ההתקדמות, שיבוא אור מקיף, שיטפל בו, שיקדם אותו, שייתן לו יותר תחן לקדושה, יותר הרגשת האלוקות בעולם, בעולמו, יותר אין עוד מלבדו. אז ודאי שאחרי שיהיה לו ההכרה הזאת, שוב תבוא אליו הפרעות נוספות ובלבולים נוספים, אבל הם כבר יהיו ב range, איך להגיד? זה לא טווח, זה בקנה מידה, נו, יותר עדינים, כן? זה כמו שאפשר למדוד איזשהו מרחק במטר, ואחר במילימטרים, ועכשיו במיקרונים, כן? אז הוא מתחיל למדוד כבר את הסטיות שלו על ידי הפרעות. הפרעות באות לו, בדיוק ההפרעות האלו, הן מראות לו עד כמה שהוא נעשה יותר רגיש. כמה שהוא עכשיו יכול להבדיל בכל דבר, שקודם ראה רק דברים גדולים המפריעים, עכשיו הוא רואה אותם יותר קטנים, יותר, לא יותר קטנים, הוא רואה אותם יותר מדויקים, ויכול להבדיל עוד יותר ועוד יותר. וככה זה אנחנו צריכים להבין, שלמרות שנראה לנו שההפרעות הן באות אותן הפרעות, וכישלונות, בלבולים, הכל חוזר כל הזמן, כל הזמן, נמאס כבר, אנחנו לא מרגישים, אבל זה כך שכל פעם אנחנו בודקים את ההפרעות, אנחנו רואים את התמונה, מבררים את המטרה בעין יותר חדה, בתכונות יותר עדינות, בממש בדקות יתר. אז צריכים להגיד שהעקום הזה שכל הזמן קם בנו, זה לטובתנו. אנחנו פשוט על ידו יכולים עוד ועוד ועוד ועוד להתכוון למטרה. והאמת שאין מרחק בינינו לבין הבורא, שאנחנו מתארים אותו בדרך כלל כמרחק 600 מדרגות, 6,000 מדרגות, 125 מדרגות, אלא מרחק הוא בדיוק כמה שאני יכול לראות את ההבחנות האלה, אני ובורא, ומה שמפריד ביניהם, ומה שמשווה ביניהם. זאת אומרת, המרחק ביני לבינו, זה העמקות ההבחנות שלי. ואז שאני כך מתייחס למציאות, זה יותר נכון. כי אני לא צריך לרוץ לאף מקום, אני צריך להתקבץ בתוכי ולראות כמה שאני מבין יותר מי זה בורא, מי אני, מה זה נקרא להשוות איתו צורה, להתקרב עליו, לפני כל ההבחנות האלה בצביונם האמיתי, הרוחני, מה שבעל הסולם מגדיר לנו בפירוש מילות, וזה שיהיה לי תמיד ההבחנות הנכונות. זאת אומרת, אם אני נתקע סתם באמצע יום באיזה מין בלבול, אז כדאי להתעמק בפנים ולקחת הגדרות מתלמוד עשר הספירות, ממש לדפדף את ספר ההגדרות, וכן למצוא מה זה בורא, ומה זה נברא, ומה זה השוואה, ומה זה נקרא התקרבות, ומה זה יחיד, אחד, מיוחד, מה זה עינות מלבדו, כל מיני כאלו ההגדרות שאם אני מברר אותם, אז אני פשוט על ידי זה מכוון נכון את הכלירייה שלי למטרה. הייתי פעם חודשיים בתחתונים. תותחנים. תותחנים. כן. אז ראיתי איך שם מסדרים את הכיוון הנכון. יש טבלאות, כל מיני דברים, כן. רוח, מרחק, כל מיני זה. ראש כזה, כמה אתה צריך להכניס את הכילו... אלה החוויות האלו של חומר נפץ. אז זהו, ממש אתה לא רואה את המטרה, היא נמצאת נגיד 30 קילומטר ממך, 20 קילומטר ממך, ואתה חייב לחשב כמה שיותר אתה, כמה אתה מסוגל יותר נכון לעשות את זה. כן.
6: שאתה כבר לא יכול להחזיק את המטרה, כאילו אתה כבר לא... איך זה... אתה כבר יודע שאתה צריך להתכוונן לשם ואתה פשוט לא מסוגל. אתה לא מחזיק שם.
5: זאת אומרת, אתה אומר כך, שיש לנו, יש לי לפעמים כאלה מצבים, שאני עייף. כתוב, ואתה עייף ויגיע. ממה אתה עייף? זו שאלה. כן? ולא רואה את אלוקים, כן? אז מה לעשות? אז אתה אומר ככה, אני מחבא את האורות, והולך, יעני קצת לתת לגוף משהו, כן? אלא מה?
6: אלא קושר דברים אחרים במטרה. כאילו, מנסה לקשור דברים שהם לא קשורים למטרה, שאני מקבל מהם חיות או איזשהו תענוג, בשביל שיהיה לי כוח להמשיך בדרך.
5: אז אני צריך, תראה, אז קורה ככה, מה ייתן לך כוח להתקדם בדרך במקרה כזה, תגיד לי? אם זה לא, אם המטרה היא לא מושכת ואין לך כוח להתקדם אליה, אז איזה כוח חוץ מכוח משיכה אליה יכול לתת לך התקדמות הנכונה? מה?
6: אז אתה קושר אותו נגיד שאם נגיד אני אתקדם בדרך אז יסתדרו דברים נגיד בגשניות אפילו. אתה קושר את זה ברמה אפילו של של של סתם משהו, כאילו, שאתה יודע שזה לא רוחניות, אתה יודע שלא לשם אתה הולך. אבל אתה אומר,
5: יש ודאי בהתקדמות שלנו כל מיני רמות. הרבי גם כן אומר, הלומד על מנת לקנטר, הלומד על מנת ללמד, להיות רבי גדול, להיות שם זה, כל מיני דברים, כן? כן, שיהיה לי טוב בעולם הזה, בעולם הבא, כל מיני דברים האלה. האם אנחנו יכולים בצורה מבוקרת שנחליט שעכשיו אני לא רואה את הבורא, אין לי כוח להתקדם אליו, אלא אני עכשיו אלמד שאני אהיה יותר חכם. שאני יותר חכם, אז אני אולי אלמד את החוכמה הזאת באיזושהי קבוצה, ואני אקבל מהם התרוממות והתפעלות, גם כן יהיה לי התרוממות והתפעלות שיחשבו עליי שאני רב גדול, גם כן יהיה לי מזה התפעלות והתרוממות מזה שהם באמת משתוקקים לבורא ואני לא. אז כמו שכתוב מכל תלמידי השכלתי, שאני באמת אמשך אחריהם, אני לא אגיד להם על זה, שלא ידעו שאני כזה חלש, כן? אני כאילו אשחק לפניהם כגיבור, אבל בעצם יקבל מהם את החומר דלק. מותר כך או לא מותר כך לעשות, כן?
6: זה סם המוות, לא? זה מה שמדברים על זה בתור סם המוות. זה בדיוק מה שעושים כל העמך, שלכם כאילו את התורה ואת המצוות לתענוגים בימיים.
5: השאלה כך, האם, אבל אתה אומר שזה לא בסדר, אבל האם אין לי ברירה אחרת ואני הולך להתנתק לגמרי מזה, או כך אני נשאר כמו בהמה, ודאי שמטרה היא לא בורק, כאילו כרגע, נו, אבל, אז מה, להתנתק זה יותר טוב?
6: זה מה שהוא כותב, לא, הוא אומר שבמקום שזה יעשה להם סם המוות, אלה שלא מתעסקים בתורה בכלל, הם עוד לא אפילו בסם המוות, הם פשוט לא בתורה, הם לא בעסק. מצד שני, אם אני אלך לכיוון הזה ואני אקח את הכלי הזה, אני באמת אירה לכיוון שאני יודע מראש שהוא טעות, אז אני אדפוק את עצמי כאילו יותר, כאילו זה יגום יותר לזה.
5: אתה אומר כך, שאם אני אלך לכיוון הזה, אז אני נגיד אלך ללמוד וללמד, ואני אקבל מזה כבוד, אז על ידי זה מי יודע, יבואו כבוד, יבואו תענוגים, אני לא יוכל להתנזר מהם ולברוח מהם, ואז אני כל הזמן ישרת את הקבוצה הזאת שהם יתנו לי כבוד וינפחו אותי והלאה והלאה והלאה. האם, או אולי המורה אחר כך יציל אותי באיזושהי צורה, אבל לפחות יש לי איזשהו קשר עם הרעיון שלו. כן? מה עושים? כן? נו. אני לא יודע. נו, אז נחשוב. אני לא אתן לך תשובה. אני לא אתן תשובה. כן?
7: לפעמים שאדם, התמונה כן מתחדדת, אז הוא נדבק בעליון ומרגיש כאילו לפעמים פנאט, כן? אז הוא לא יודע אם הוא באמת נדבק בעליון או שהוא רוצה מניים עכשיו.
5: נו. עד שהבורא לא מתגלה, תמיד יהיו לנו ספיקות. וספיקות האלה, אם פותר במקומך מישהו אחר, אז הפסדת. לכן כל אחד שישאר בהפרעות שלו, רק אנחנו צריכים לתת לכל אחד אפשרויות לפתרונות יותר מועילות, יותר ככה, אתה יודע, שיהיה יותר לו חומר דלק, מרץ, אבל בעצם כל אחד ואחד חייב לפתור בעצמו. זה, הדברים האלה הם נחוצים לכל אחד. זה בעצם הסיבה שאנחנו נמצאים בחושך. אני עכשיו אענה לכם על כל השאלות. מה זה? אתה יודע כמה שנים הייתי בא לרבי ושואל אותו, באמת ככה? באמת? אני מצטער. אתה יודע, יש רצון לקרוא אותו ממש לחתיכות. מה זה, זה, זה, זה, זה, תראה מה אני סובל לידך. זה נקרא תלמיד, זה נקרא שאתה אוהב אותי, זה, זה. ישועת השם כערף עין. זה מה שאני שומע. באמת, שמעתי שנים. ישועת השם כערף עין. כל רגע תחכה, זה יבוא. עוד. אני זוכר בכלל, פעם ראשונה שקיבלתי איזה מין הברקה כזאת, אז אני באתי למנחם אדלשטיין, הוא גר שם ליד המקום שלנו הישן. אמרתי לו, נו, מנחם, איך עכשיו עושים, מה עכשיו עושים? חכה, הכל יהיה בסדר, עכשיו לפניך הכל פתוח. בעוד כמה שם זמן נסגר הכל לכמה לזמן ארוך מאוד ושום דבר לא קרה ואיי ביי אליו, מה חשבת? ככה זה. הם היו סכינים כאלו קשים מאוד, שום דבר לא עזרו. ככה אין ברירה. הם היו שלושת הסכינים האלה, זה רבי, מנחם אדלשטיין והילל גלבשטיין. טוב, אי אפשר להשוות ביניהם, אבל גם כן היו, גם הם היו במשהו. אז שום, אף אחד לא נתן שום תשובה. אני זוכר שנה, שנתיים ראשונות, זה פשוט, כי אין מה לעשות. התלמיד חייב לעבור כל ההבחנות ולקבל מהם התרשמות שלו, אישית. אחרת, אתה אומר לו, זה יעבור לו בשכל. ובשכל זה יש היום, אין מחר, זה כלום, זה לא רוחניות. שכל זה מכונה. זה חייב לעבור בתוך הרגשות שלו. ורגשות שלו, זאת אומרת, מתוך הכישרונות שלו, יהיו השגות וכישלונות ואכזבות וגילויים, והכל מתוך הרצונות שלו. אז אסור לך להכניס משהו שכלי במקום רגשי. אין? כן.
6: אבל איך אתה יודע אם אתה בכלל במשחק? כאילו אם אתה במשחק ובאמת בוא נגיד התעורר בך נקודה שבלב, אז...
5: אם היית יודע, היית רגוע. מה זה? אם היית יודע, זה לא היה לך כלי. ברוך השם. למה זה נסתר? ההסתרה מושכת. ההסתרה מושכת.
6: שאלה אם מושכת הכיוון הוא נכון, שאלה אם לא תגיע בטעות במקום להגיע לאן שאתה צריך להגיע.
5: גם זאת השאלה. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אין כאן שום אפשרות, רק קצב. אני אומר לך, רק קצב הוא הפתרון. זאת אומרת, אם תבוא אליי ותבקש, תן לי איזה מין ככה פלפל שאני אסתובב יותר מהר, בבקשה. אבל חוץ מזה, אין מה לקבל. לא מרב ולא מספרים ולא מחברה. רק דלק יותר מועיל, יותר ממהיר, ממהיר.
6: תן דוגמא מתותחנים, כן? גם בתותחנים, נגיד יש לך, אתה מקוון באזימות, יכול להיות שאתה בדיוק בכיוון הנכון, ובמחשב או בחישובים זה נראה אותו דבר, כי זה 180 מעלות כאילו, 3200 אלפיות. איך פה אתה לא יודע שאתה בדיוק הפוך על הפוך? כאילו, בסדר, קצב או משהו, אבל אם הקצב שלי, אני אפילו לא בטוח אם הקצב הוא בא, יכול להיות שאני הולך כאילו דוהר בכיוון השני לגמרי.
5: אז מהר מהר תגיע לאיזשהו קיר ותחזור. להשתקק להיות רגוע? כל הבחירה שלנו זה לבחור בקצב, בלוסיף בהתקדמות. העולם הזה מסתובב, צריך להגיע לגמר התיקון, נגיד איך שהוא מסתובב בצורה טבעית, במשך 100,000 שנה, סתם. אתה יכול, אם אתה נכנס באיזשהו, טוב, עברת בכל הגלגולים הקודמים משהו, גם כן, כן? בצורה טבעית. עכשיו, בצורה אל-טבעית, אתה יכול כל הדרך, מה שנשאר לך, הדמר התיקון, ללכת עם העולם הזה, לא עוד נגיד 70,000 שנה, אלא תוך 7-10 שנים. זה הכל מה שאתה יכול לעשות. אז איך זה לא למהר את הדרך? זה הבחירה היחידה שיש. ללחוץ יותר על הגז או לא. האמת, הוא חושב שהוא נכנס לכל מיני דברים, והוא זה. תעשה הכל רק בקצב יותר, וזהו.

הכסף הוא נקרא מאמץ הפנימי במה שאני צריך. זאת אומרת, להוסיף מאמץ הפנימי. להתחבר עם החבר, עוד קצת אני לוחץ על עצמי. לקרוא, ללמוד, עוד קצת אני לוחץ על עצמי, אתה מבין? זאת אומרת, לעשות את הדברים האלה עוד טיפה, לתת שם את הלחץ. לא שברור, אני ככה, ממש מפינה לפינה אני ארוץ, מה מזה חוץ מרוח. הקצב, הכוונה שאני אוסיף, מאמץ משלי בכל הפרטים שאני צריך לבדוק ולדייק ו... כמו שעכשיו, אתה יושב שעתיים וחצי, עכשיו בשיעור. רק תעשה על עצמך מאמץ יותר, להיות מרוכז בשיעור ומטרה שלו. זהו, כלפיי. לא יותר. אל תברח מהכוונה הזאת. שיעור והמטרה שלו. זהו, עכשיו רק זה, שאני לא אברח מזה, זה נקרא שכבר אתה נמצא בדרך. ואם אתה לוחץ, אתה מפחד להיפרד מהמחשבה הזאת, זה נקרא שאתה מגביר את הקצב, ולא פתאום זה נזכר פעם בכמה ימים. בסדר? אין שאלות, אתה רואה? מי? כן. איך לבדוק שלא סטית בדרך? הוא אומר לנו שזה צריך להיות לפי מכתב בדף סמך דלת, כן? אני ופעולה שלי שאני עושה ובורא שנמצאים בקף אחד. זאת אומרת, מה שאני עכשיו עושה, האם על ידי זה אני נמצא בכיוון למטרה שהיא להתחבר עם הבורא, שאני אהיה כמה שיותר קרוב אליו, אני יכול כבר להתחיל לפרש כאן מה זה קרוב, מי זה בורא וזה, אבל אפילו שלא, סתם לא לשכוח שזה מחובר לבורא, שאני רוצה אליו להרגיש שאני פשוט קשור. ואני רוצה להרגיש שאני קשור, אז לא יהיה לי מאמץ שכלי, אלא יהיה לי הרגשה, הרגשה זה הרגשה, זה כמו שאני מרגיש נגיד חום או קור. אז אני שוכח על זה, אני לא שוכח, אני מרגיש. אני לא צריך זיכרון.

0: כן.
1: איך אני מקבל את הגשמיות, פעולות הגשמיות שאני עושה כלפי המטרה,
0: לערב במהלך? איך לחבר פעולות הגשמיות כלפי המטרה זה מאוד פשוט דווקא. איזה פעולות יש מהפעולות שלי הגשמיות שאני לא יכול לחבר אותן למטרה? אני בודק, יש בין פעולות שלי הגשמיות בחיים שלנו כאלו, שאני מוכרח אותם לעשות. לעבוד, לישון, לאכול, לרחוץ את עצמי, לטפל באמא שלי, כן? ככה. אני צריך משפחה, זה אתה יודע כבר, כן? זהו. אישה וילדים, לתת להם הכל. למה? הבורא סידר ככה שאני צריך בזה לעבוד, מה לעשות? אם הוא סידר ואני עושה, אז זה נקרא הכרחי מצד אחד. מצד שני, שאני מקבל את זה כהכרחיות מצדו. הוא מחייב אותי בזה. אם אני מתייחס לכל הדברים האלה, בגלל שהוא חייב אותי בזה ואני עושה, אז הם נכנסים לקדושה. אז יוצא לי ש-20 שעות ביום, אני עושה פעולות מה שבורא מחייב. 20 שעות ביום. כמה אני מקדיש לרוחניות שלי ממש? שעתיים וחצי בבוקר כאן, עוד לנסוע לכאן חצי שעה, עוד לנסוע מכאן חצי שעה, זה 3.5 שעות, ועוד חצי שעה אולי במשך היום שם בערב, בצהריים, נגיד. זהו. 20 שעות ביום אני נמצא בפעולות שהן לא קשורות כביכול לרוחניות. אבל אם אני יודע שאני מבצע אותם מפני שהבורא ציווה, שאני בפעולות האלה שאני עושה, אני מרגיש שזה בא ממנו, שהוא מחייב אותי ואני עושה את זה בגללו שהוא ציווה, וכדי להגיע אליו על ידי מה שאני מקיים מפני שהוא ציווה, אז הם נעשים אמצעי, כל 20 שעות האלו. אז אני הולך לישון ועל ידי זה אני מתקדם, אני אוכל ועל ידי זה אני מתקדם. אז כל פעולה ופעולה היא הופכת להיות ממש למה שמקדם אותי, מקרב אותי. בטח. אלה מה?
1: אני מרגיש שזה נמצא בהכרה, אבל אני מרגיש שזה לא מספיק.
0: זאת אומרת, אתה סך הכל גם כן לא צריך לעשות יותר מה שלהכניס לכל פעולה שלך, איזה שלא יהיה, אין עוד מלבדו. אז אתה כבר נמצא בייחוד מסוימת, ודאי בדרגה מסוימת, אבל כבר אתה נמצא בייחוד עמו, עד שייחוד הזה באמת לא יתגלה לך. והוא יתחיל להתגלות בצורה יותר רגשית, זאת אומרת, הכרתית, זה נקרא, עד שיתגלה לך במלואו, שזה נקרא כבר גמר התיקון, עולם אינסוף, שזאת המטרה בסך הכל. אבל איך זה יתגלה? פשוט מפעולות כאלה הקטנות. מה אני עושה עכשיו? האם אני מודה לעצמי שמה שאני עושה זה מניתוק או בחיבור עם הבורא? זה הכל. אפילו תשקר לעצמך שזה אתה צריך לעשות. אני צריך לגנוב. מה לעשות? אם אני לא אגנוב, לא יהיה לי מה לאכול. אבל שיהיה לי מה לאכול, אני מדבר על דברים יפים. על דברים, לא רוצה לתת דוגמאות לא יפות. אתה מבין אותי, כן? אבל אם אני לא אגנוב, לא יהיה לי כוח, לא יהיה לי מרץ, אני לא אוכל לספק את המצרכים שלי, אז אני לא אוכל ללמוד. אדם עושה אפילו כל מיני כאלו, כן, הצדקות כביכול לפעולות הלא כל כך ישרות וטובות שלו. לא חשוב. האמת לא חשוב. בינתיים הוא לא מסוגל אחרת. אבל גם בזה הוא קושר את הבורא. אז יש בו גם כן כאלו. ולא יכול להתנזר מהם. אבל תכניס אותו בפנים. אל תסתיר את הדברים האלה מעצמך. שכאילו אני מוחק מה-20 שעות, מוחק איזשהו כמה זמן, שבהם בורא לא נמצא. לא, שיהיה נמצא, בפנים עם כל הפעולות הלא יפות שלי.
1: מה זה להכניס? לחשוב?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. תחשוב, תחשוב, ואז תראה עד כמה שבכל זאת אתה פתאום מתחיל גם בפעולות האלו להתנהג אחרת. זאת אומרת, הבורא מסכים, במקום להיות נסתר ממך, שאתה תתחיל למצוא אותו מכל מקום שאתה נמצא, מכל מצב. תאמין לי, אין דבר יותר גרוע מלמחוק אותו משדה ראייה. תזמין אותו לדבר הכי, הכי גרוע, הכי מגונה, הכי לא ישר, לא חשוב מה.
1: גם רטרואקטיבי,
0: כן. זה רבי כותב, להצטער על זה שיצא מהקדושה, ועכשיו רוצה, מצטער על זה, ומעכשיו והלאה, מחליט שבכל הכוח לא ייפרד יותר שוב. כן. תקראו, שמעתי, שם זה הכל כתוב.
1: ועוד שאלה קטנה, שיש אחות, כל מיני אחות כאלה פחות, אני אדם בבשלות, אחות, לנסות להיכנס ל...
0: הפרעות זה נקראות עזר כנגדו, שהן הופכות להיות למועילות, אם אתה מצרף אותן עם הבורא יחד, עם המקור של ההפרעות. אם אני מקבל מכות, אז זה ממש נורא והיום, כן? אם אני מקבל מכות ואני מסתכל, מי נותן לי מכות? או, אז כנראה יש בזה הצדקה, ועל ידי זה יהיה לי שכר, אני מתקדם. כבר אחרת? ולא בגלל שאני, אז מכות שלי הופכות להיות למשהו ככה מתוק. אין? לא. אלה חיבור לאמת. ש... טוב. לא. כן.
2: איך אדם פותח עצמו כלפי חברה?
0: זה משהו אחר, חכה, חכה, חכה, כן.
2: לשקרים האלה שאני צריך לקשור לבורא, אין להם הרי גבול.
0: למה שקרים?
2: לא, נגיד אמרת, אפילו אני עושה ככה שאני הולך לגנוב, בשביל שאחרי זה יהיה לי כוח, אני אספק את הצרכים.
0: לא, תשמע, העניין הוא כך, שאתה בכל זאת תלך לגנוב. אז אם אתה כבר הולך לגנוב, תצרף לזה בורא. אתה בכל זאת הולך לגנוב, אתה לא אומר ככה, יופי, אני נזכרתי לבורא, עכשיו אני אלך לגנוב, גם זה יהיה קדושה. לא. אתה הולך לגנוב, אתה יודע שאין לך ברירה, או אתה תמחוק אותו מעצמך בזמן הגניבה, או אתה בכל זאת תגנוב יחד איתו.

0: פעם בתוך תומתם. שוכן, לא חשוב, כן. נמצא מספיק. כן? מה העניין הוא? שאם באמת הוא נמצא בתוך התומה שלך, ואתה יודע שאתה נמצא בתומה, וגם כן הוא נמצא שם יחד, אתה, הוא והתומה שלך, זה מתקדש. אתה לא תוכל באמת במשך הזמן, הפעולות האלה כבר הופכות להיות לתיקונים. לתיקונים. ולמרות שאתה לא יכול, אתה רואה שאתה לא יכול עדיין להתנזר מהם, אתה נמצא בהם, ולא שאתה נרגע, לא שאתה נרגע, אלא בכל זאת זה הופך לי, אתה בכל זאת, אני לא יודע איך להגיד, נו, אתה בכל זאת משתמש בהם להתקדמות.
1: אבל זה הורס את ההתקדמות, וזה מראה לי עד כמה אני באמת לא בדרך, ועד כמה אין לי גדלות מטרה.
0: מי אמר לך שלראות עד כמה שאתה לא בדרך זה לא התקדמות? אתה מגלה, אפילו כמה שאתה מסכים להישאר בדבר נמוך, יחד עם הבורא, ואיך שאתה מסתדר, אתה מגלה את הדברים האלה, איך שלא אכפת לך, ואיך שאתה מסוגל, אפילו כל קדושה, לחבר עם כל קליפה, ולהגיד שזה, שיש קשר ולהצדיק את עצמך. זאת אומרת, כאילו שאתה נהנה כפול מהבורא שנמצא יחד איתך, כאילו, ומהמעשה עצמו.
1: אבל זה גורם לך להגיע למצב שאתה אומר, רגע, אז כל הרצונות וכל המחשבות שזה במילא הוא עשה, אז גם התומה שלי זה הוא עשה. ואז אתה יכול להגיע למצב של השלמה, כאילו, ולהגיד, טוב, אז זה ממנו, וזה מסוכן, זה כאילו מה ש...
0: אם הוא נמצא בכל זאת בפנים, ואם אתה מברר שזה הוא בכל זאת נמצא בפנים, יש לך קשר, הקשר הזה הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא מוציא אותך החוצה לאט לאט. אין יותר גרוע, אין יותר גרוע מזה שאדם שוכח מהבורא. זה הדבר הגרוע ביותר. וזה שהוא לא יכול להתרומם מהקליפה שלו, זה המצב. זה התוצאה מקשר בין האור מקיף לרשימו שבתוך האדם. זה המצב. אתה לא יכול למצב הזה, אתה לא יכול לשנות. אתה לא יכול לשנות. כשאתה מגלה שמצב הזה הוא רע, גמרת את הכלי, בדקת, אז מתוך זה אתה מתחיל כבר לצאת ממנו, להתנזר מהרע הזה, אתה לא מסוגל להיות ברע. אם אתה מרגיש שזה רע, אתה נדחה ממנו בצורה טבעית. בסדר, אתה לא מרגיש שאתה תרגיש לאט לאט, אבל אין לך ברירה, אבל אם בורא לא יהיה, אם הנוכחות שלו לא יהיה, אם אתה לא תקשור דברים האלה באיזושהי צורה להתקדמות הרוחנית, ושזה ההפך, ושאתה מסכים, ואתה אוכל את עצמך שאתה מסכים וזה, אז אתה לא תוכל לצאת מזה אף פעם.
1: אבל איך אומרים להתיצא מהמצב? אומרים להתקח חברה, לספוג מהם גדלות המטרה, ואז אם מקודם ראיתי את עצמי לא בסדר, עכשיו כנגד חברה אני רואה את עצמי פי מיליון לא בסדר. אז זה גורם לי לרצות לברוח פי מיליון עכשיו. כי אם עכשיו אני רואה עד כמה, אם יש לי עכשיו איזה קנה מידה, זה מה שאנחנו מדברים פה, שמה שחשר זה גדלות הבורא בשביל תאוצה. השאלה אם זה לא יגרום לי בדיוק הדבר ההפוך. כי אם אני לוקח גדלות הבורא ואני רואה את המצב שלי, המצב שלי כאילו מקבל פי מיליון כאילו יותר עד כמה הוא רע. ביחס לקבוצה, ביחס למטרה.
0: כן.
1: אז זה יכול לגרום לי לברוח, כאילו, הרבה יותר ממה שרציתי לברוח מקודם.
0: ממה לברוח?
1: לא יודע, מהכל. לחבות השם יותר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה? אם הם מספקים לך גדלות הבורא, איך אתה תברח מדבר גדול?
1: כמה אני הפוך, כמה אני חלש ביחס אליהם.
0: לא חשוב, אבל גדלות לא נעלמת. זה אתם לא מבינים. אם אני בעצמי מספק לעצמי גדלות הבורא, ואני מעצמי מספק לעצמי הכרת הנבזות שלי, אז אני הסיבה לשני הנקודות האלה, כתר ומלכות. אני הסיבה. ואז אני אומר, אני אמחוק את השני דברים האלה, הם תלויים בי, הרי אני הסיבה. שוכח, מוחק, דילית, גמרנו. ואין. וחיים שלי פשוטים, טובים, ברוך השם, לא אכפת לי כלום. חזרתי להיות בהמה. אבל אם חברה מספקת לגדלות הבורא, ואני מעצמי על פני הגדלות הזאת רואה עד כמה שאני נבזה, אז זה שני מקורות שונים לכתר ומלכות.

0: שני מקורות שונים, ואז אני לא יכול לברוח. הם מחזיקים אצלי את הכרת הגדלות הבורא. הם מחזיקים, אני לא יכול לעשות מזה כלום. יוצא... לא, לא, לא, לא. אני אומר לך, זה לא, מה ששייך או לא שייך, זה נמצא בך. זה כמו שבמחשב. אתה קיבלת הודעה, היא נמצאת כבר במחשב שלך. אמנם שמקור שלה היא בחוץ. נמצא בפנים, אצלך. זהו. ואז קיבלת מהם את זה, הכרת הגדלות הבורא, אתה לא יכול למחוק את זה, כי הם נתנו לך את זה ולא אתה. אתה לא יכול למחוק, אני אומר לך. ואז יוצא ככה ש... זה לא, אז זה לא מוחק אחד את השני. תנסה. כן.
1: באחד השיעורים, והזכרת שיש פעולות שאי אפשר להתקדם איתן, כל מיני מצוות שלא תעשה או דברים כאלה, שאפילו קשה...
0: אין דבר כזה בעולם שאי אפשר על ידו להתקדם. אין. אתה מבין, זה לא נברא דבר כזה. איך יכול להיות? כי זה חלק מהנשמה שלנו. אז איזושהי פעולה איתו, בכל זאת זה התקדמות. לא יכול להיות. תמצא לי משהו שאם אני עושה משהו, אני לא מתקדם. אני לא יודע. אין, לא נברא סתם שום דבר. אנחנו לא רואים, לא יכולים להגיד. כן? אני עכשיו עשיתי איזשהו צעד לאיזשהו כיוון, וזה למטרה. רוצה או לא רוצה. על בצד הזה אני גם כן דרכתי על איזשהו נמלה, ערכתי אותה מסכינה. גם זה לצורך המטרה. אני לא יודע מה, אתה יכול, אין דבר כזה שאתה לא יכול לחבר לכל המלכות הזאת די אינסוף, שכוללת בתוכה את כל הבריאה.
1: אני לא
0: יודעת
1: אם זה נכון.
0: לצורך
1: העניין, אני דוגמה שאני מביא, אני מביא לאכול חזיר ולחשוב שאני בכך איכשהו מספק את...
0: לאכול חזיר ולחשוב שאתה על ידי זה מתקדם למטרה, אתה כיהודי לא יכול. כי זה נגד ענה ושורה, זה נגד החוק הכללי. אז אתה לא מתקדם למטרה, כן? אתה לא מתקדם למטרה, אתה עושה מה שנקרא זדונות, שעל ידם אתה אחר כך כן תתקדם למטרה. אבל בצורה בינתיים שלילית. בצורה בינתיים שלילית.
1: הנסיגה שזה מביא, בסך הכל זה מביא כאילו
0: הדרך יסודית. תראה, זה בלתי אפשרי להסביר התמונה הזאת גם בכללות וגם בפרטות יחד. לאדם שאין לו אחיזה במערכת. זה הקושייה שלנו הידועה, מה שבעל הסולם מתארץ שם נדמה לי בדף חפי, באגרות, שלפני הפעולה אתה צריך להגיד אם אין אני למי לי, אחרי הפעולה אתה צריך להגיד אין עוד מלבדו. והשני דברים האלה אתה לא יכול לקשור ביניהם. מה לעשות? לא יכול לקשור בינתיים. תמסור. אה? בוא תענו לי יותר טוב על השאלה, יש כאן שאלה אחת. איך אפשר לראות מיד שזה אדם עושה רע ומזיק? איך לקצר בזה זמנים? הרי יכולים להיות שנים בתוך טעות. כן? זה ברור? עוד הפעם. הוא כותב בעברית. לא כותב מי זה, אבל לא חשוב. איך אפשר לראות מיד שזה מה שאדם עושה, רע ומזיק? נגיד אני עושה משהו. כן? איך אפשר לראות האם זה טוב או האם זה רע? זה מזיק או מועיל לי? כן? איך לקצר בזה זמן של בדיקה, של הראייה? כן? הרי יכולים להיות שנים בתוך טעות, ועד שאני מגלה שזה טעות, מסתובב חזרה וחוזר לדרך הנכונה, ישירה, ובא, מי יודע, בא, אולי שוב נכנס לאיזה כביש דדי. נו, איך אנחנו יכולים את זה לעשות, כן?
2: אדם יכול ללכת לחברים שהוא רואה בהם גדולים, ולשמוע מה שהם אומרים.
0: מה?
2: לפעמים להכניע את עצמו, לפעמים...
0: מה אתה תשאל אותם? את החברים, אתה, אני אלך לחברים שלי ומה אני אגיד להם? אני מבקש עצה, מה?
2: לא, אני, קודם כל, אני, כמו שאני רואה את הבעיה, ככה להגיד אותה, כאילו בלי נגיד רגש. אחר כך שהם מתחילים לברר ולהגיד דברים, אז לחשוב במה שהם אומרים, נגיד להיות בזה, ועוד דעות לשמוע, וזה משנה את האדם. זה מכוון אותו למטרה.
0: אולי זה הפוך, זה מבלבל אותו. נותנים לו אלף ואחת עצות, והוא מסכן במקום להיעזר ככה על ידי החברה, פשוט מוציא את עצמו מבולבל, ממש מחולק, פשוט...
2: בסדר, נכון, זה ככה.
0: ואיפה כתוב שאתה חייב, או שכדאי לך ככה לעשות?
2: שרק חברה משנה את האדם. אין לנו בחירה אחרת.
0: אנחנו יודעים שרק חברה משנה את האדם. במה היא משנה את האדם?
2: היא משנה את האדם. זה שהיא מראה לו כל הזמן איפה הוא נמצא בכיוון אל המטרה.
0: איך חברה אומרת לאדם איפה שהוא נמצא כל הזמן?
2: היא כל הזמן מראה לו איך הוא לא בסדר.
0: היא מראה לו שהוא כל הזמן לא בסדר. אולי הוא כן בסדר, למה היא כל הזמן מראה לו שהוא לא בסדר? דווקא זה... נו. אבל על ידי מה היא נותנת לאדם אפשרות לעשות ביקורת? על ידי כל מיני שמועות, ידיעות, על ידי הגדרת גדלות הבורא. בלבד, אני מקבל כוח לא מוגדר, כאילו חומר דלק. שופכים לי במקום דלק מספר 70 אוקטן, נגיד 90 אוקטן, כן? ואני יכול לטוס... ולראות ולעשות את זה הרבה יותר מהר, כן? לא יותר. החברה לא נותנת לי הבחנות משלה. היא נותנת לי הכרת גדלות הבורא. הבחנות הן ממני צריכים להיות, מתוך הרצון לקבל שלי, מתוך הכישלונות וקושיות והפרעות שלי. אני לא הולך להתחלק עם החברים בשאלות אישיות פנימיות שלי. לא הם לי ולא אני להם, חס ושלום. רבש כותב על זה. אני צריך לקבל מהם כוח גלובלי של משיכה למטרה, שבמקום שמטרה נראית לי כזאת, כן? נגיד, תופסת 10% בשדה ראייה שלי, שהיא תתפוס 50, 70, 100% שדה ראייה שלי. ככה אני. אתה יודע, כמו שילדים יכולים לבלבל אותם, שככה. אז זה אני רוצה שהחברה תעשה לי. זהו. אבל חוץ מזה, איך להתקדם אחר כך לדבר הגדול הזה, זה אני עושה. זה עבודה אישית, פרטית, ואף אחד שלא ייכנס לשם. גם למורה אסור להיכנס לשם. אחרת לא יהיו לך הבחנות הנכונות אחר כך להרגשת הבורא. אתה מבין? לכן זה צריך להיות ממש שמירה על פרט של כל אחד ואחד, מצד אחד. רק בזה שמירת הפרט. ביתר הדברים כולם יכולים להיות גלויים ודווקא הפוך. הקשר שלי עם הבורא, מה אני עכשיו מברר אותו, איזה בדיוק דיוקים, איזה בדיוק יחסים יש ביני לבינו. זה שלי ושלו. החברה מספקת לי רק מרץ כללי גדול אליו. לא יותר. נו, ידע, נגיד, שאנחנו לומדים, זה ככה וזה ככה, או ככה צריכים למצוא אותו, ככה. זאת אומרת, לא, כרגע אני מדבר מתוך מצפוני ליבו, איך להגיד, כן?
2: מתוך עצמי,
0: כן. מתוך ליבי, כאילו, מתוך הבירורים שלי. זה אסור. כן.
1: אם יכול לעזור לחבר, אם החבר... מסתיר ממני את מצוקותיו, משחק אותה שמח כל הזמן. איך אני יכול להתחבר אליו ולעזור לו,
0: איך אני יכול להתחבר עם החבר, אם הוא נראה לי איזשהו מטומטם שתמיד בשמחה, נראה לי שזה באמת אולי קלות ראש, כן? כן, הוא בפנים נמצא אש בוערת והכל, ומבחוץ איזשהו מין בדיחות וכל מיני דברים. עוד יותר מזה, לא שאיך אני יכול להתפעל מזה, הוא בזה מוריד אותי מדרגת החשיבות. אני גם כן נעשה כל הזמן ככה בלדבר שטויות. זה נקרא שכך חברה צריכה ממש להביא אותי לאיזה מצב רציני. כן? איך כותבים הם שבאמת רבש גם כן כותב, שמבחוץ צריך להיות איזה צחוק אפילו, לא קלות ראש מצד אחד, אבל ככה איזה מין דברים קלים, ובפנים הכל צריך להיות בוער. איך? אין? נו, מה אתם חושבים? שאלות מאוד מאוד עקרוניות. אין חדשות, אין חדשים, אין כלום. נו, מקסימום. לא, נו.
2: זה לא משנה מה מדברים כלפי חוץ בכלל. בן אדם יכול לדבר כלפי חוץ מה שהוא רוצה.
0: אבל אני מתפעל, מדבר, ודאי שחברה יכולה לדבר כלפי חוץ על משהו אחר, אבל אני מתפעל מחיצוניות מה שהם מדברים, ולא מפנימיות. מאיפה אני יודע מה בפנימיות?
2: למה?
0: אז אם אני מתפעל מחיצוניות, אז אני גם כן מתחיל לדבר שטויות, ואז זה נקרא, ואז אני נמשך אחרי זה, אני רוצה או לא רוצה. אני הרי במה פשוטה. אז מה עושים?
2: זה כאילו מסכימים על זה מראש, יודעים שמדברים שטויות.
0: נו.
2: כותב שדווקא מתוך הסעודות, דווקא מתוך זה שביחד נמצאים ועושים אפילו דברים שהם לא קשורים, ובפנים אדם שומר על הנקודה שלו, וכל אחד עושה את זה. לפעמים יש הרגשה כזאת ש...
0: טוב. אין פתרון. יופי, נחשוב. יש משהו שלא...
3: לא, תשובה לשאלה. איך אדם מברר? ואנחנו יודעים שהקנה מידה היחיד אחרי שבירה, שכל הכלים מעובבים, זה אור מקיף. וגם החברה, עם גדלות הבורא, המטרה היחידה שלה זה להגדיל את הרצון, כי אור מקיף שיבוא אליהם לעשות רק מה שימדוד אצלי.
0: נו.
3: נו. זה תשובה לשאלה.
0: זה תשובה לשאלה, ודאי. להגדיל את הקצב. שוב, אתם לא שמים לב על מילים של בעל הסולם. הוא אמר שתי מילים גמרנו. אל תחפשו תוספות ומשהו להפך. קצב, אז גמרנו. אין לך שום אפשרות אחרת. אל תחשוב שיש בחירה לבחור טוב, רע או משהו כזה. טוב ורע זה גם כן קצב. טוב, כן.
1: יש הפרעה, אפילו הפרעות, שבואו. ואני עכשיו ממש באופן אוטומטי ואפילו טבעי, אני מייחס אותם לבוס. האם זה מספיק? זה חלק מהעבודה או שאני...
0: אם באות הפרעות ואני מייחס אותם לבורא, זה לא כל העבודה, רק חלק מהעבודה. טוב, ברוך השם, אני משתדל, לא שוכח, משתדל, כל רגע ורגע בחיים שלי, אני נופל מזה שיש קשר עם הבורא ושהוא קיים וכן הלאה, ושוב חוזר לאותו קשר. כן? אז כל פעם יש לי יציאה וכניסה, יציאה וכניסה. יפה מאוד. אבל זה רק חלק מהעבודה, אחרי שאני נכנסתי בפנים שוב לקשר עם הבורא, מה עלה עליי לעשות? אז מתחיל להיות היחס, הקשר בינינו. אז אני מתחיל לברר כבר מה היחסים בינינו. איך אני מקבל אותו, מה הוא בשבילי, איך אני מפנח אותו, מה זה כוחות על מנת להשפיע, מה זה על מנת לקבל, מה... אז חזרה לקשר זה דבר באמת המהותי, שאני בהחלט חזרתי מלהיות בהמה, להיות ישראל, כן? אבל עכשיו הלאה, בוא, מה אני עושה? כל דבר שחותך אותי מהכרת הבורא נקרא הפרעה. כל דבר שאם על ידי הפרעה אני חוזר אליו, אז זה נקרא עזר כנגדו. וככה זה בנוי כל הדברים בעולם. רק כדי להחזיר אותנו לזה. טוב, אנחנו חוזרים לחלק ח' תלמוד עשר הספירות.
4: כן, ועכשיו נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: מה לא צריך? אוקיי, אז כמו ששמענו בסוף, הקצב כדי להיות בקשר עם הבורא כמה שיותר.
6: כן, אנחנו יכולים לשלוט בחשיבות של המטרה ובגדלות. זה ייתן לנו כוח להתגבר על על היצר הרע. וגם בחשיבות, בגדלות, יש פה עניין של של הקצב, של כמה פעמים אנחנו חוזרים, חוזרים למטרה, מזכירים לעצמנו את המטרה, מבקשים, וכמובן שזה נמצא בחברה, שאנחנו נמצאים בקבוצה, אז, ומתבטלים ועובדים ביחד, אז אנחנו תמיד יכולים להגדיל את החשיבות וגם את הקצב.
7: כן, ואסור לך להכניס משהו שכלי במקום הרגשי, ו-20 שעות ביום אנחנו עושים מה שבורא ציווה לנו. משפחה, עבודה, אוכל ושינה והכל. ובורא מסכים, במקום להיות נסתר ממך, שאתה תחפש אותו בכל הפעולה. זהו, הפרעות עזר. עזר כנגדו, כי אני מצרף אותם לבורא.
8: כן, הייתה שאלה איך אני מחבר פעולה גשמית לרוחניות, לבורא, אז רב ציין את זה שאנחנו צריכים לייחד, בלא משנה איזה פעולה, הקטנה ביותר שעוברת עליי במהלך היום, לנסות להתאמץ ולהשתדל לייחד את זה לבורא. ואיך אני בעצם מזהה שמשהו מזיק לי? אז שוב, זה חוזר לחברה שהיא נותנת לחבר את גדלות המטרה, את גדלות הבורא. חברה לא נותנת הבחנות, היא לא אמורה להתערב בהבחנות הפנימיות של האדם, אלא רק גדלות הבורא, ואם משהו מזיק לי מתוך זה שנותנים לי את גדלות הבורא, אז הקשר הזה בגדלות הבורא לאט לאט מוציא אותי מהדברים שמזיקים לי.
9: כן, וגדלות הבורא זה חומר דלק שנותן לאדם להתקדם, גם נכון, גם לטעות, אבל זה הכל למטרה.
10: בשביל שהכל יהיה מכוון למטרה, אז אני צריך לא לנתק את הקשר מהבורא, אין דבר יותר גרוע מלנתק את הקשר אל הבורא, והכל הוא רק בזכות זה שיש שתי הבחנות, שגדלות הבורא היא נמצאת מחוץ לי, ולא, זה לא משהו שאני מייצר לעצמי, אלא החברה היא זאת שמייצרת, שממנה אני מקבל את גדלות הבורא, ולכן אני יכול, אני לא יכול לנתק את זה מעצמי, להתעלם מזה. מה שאין כן, אם גם בגדלות הבורא, אני מייצר אותה בעצמי לעצמי, אז במקום כזה אני יכול פשוט להפסיק את זה, וכביכול זה בידיים שלי. לכן העיקר פה זה ההתפעלות מהחברה.
6: היו הרבה דברים בשיעור, אבל הדבר העיקרי שאני לוקח זה הבחירה היחידה שלנו, זה הקצב. וקצב, רב הגדיר, קצב הוא נקרא מאמץ פנימי במה שאני צריך. זאת אומרת, להוסיף מאמץ פנימי, להתחבר עם החיים.

0: חברים, בלמידה, הוא נתן גם דוגמה על השיעור שבשעתיים וחצי שאנחנו לומדים צריך להיות במאמץ מרוכז מה המטרה שלנו ולא לברוח מהמחשבה הזאת.
1: כן, זה גם מופיע הרבה במאמר וגם בעצם בשיעור, עניין של מה המטרה של כל מה שאנחנו עושים, שבשביל להבחן את המטרה ולהיות מכוון עליה, האדם צריך גם לגלות את יצר הרע, ולראות כלפי מה הוא עובד ומה הוא צריך לתקן, ואז עד כמה שהוא באמת דבוק במטרה, בזמן השיעור בעיקר, זה מפתח אותו.
2: כן, יש מטרה ויש דרך, זה לא דרך הזכל. רב אמר, זכל זה לא רוחניות, זכל זה מכונה, זה חייב לעבור בתוך הרגשות שלו, וברגשות שלו, בתוך החסכונות שלו, יהיו ההזגות והישלונות ואכזבות וגילויים, והכל מתוך הרצונות שלו, אז אסור לך להכניס משהו שכלי במקום רגשי. אין.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תלמוד עשר הספירות עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 340, דף שמ', באור פנימי, אות מ"ו, מדבר המתחיל, ועניין ד' זאת, פירושה הפסק אור מהפרצוף. נקרא לפני כן מתלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', בעמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו. אות מם וו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת. ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד. ואז הופך פניו, ונותן אור למלכות, למטה במקומה, ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. ניכנס כעת לשיעור עם הרבש.
1: אני מתחיל כאן דף שמ, תורה ועניין ד' זאת. אומר כך, ועניין ד' זאת, כדי שהפסקו מפרצוף. ד' נקרא ד' ענייה, וכאן אין שמו במדרגה, כי נזדחר כל הביות אשר במסך. ונפסק הזיווק, ואין שום עוד אור חוזר להלביש האור ישר, ונפסק גם כן אור ישר ממנו חוזר, גם אור ישר מסלק מהמדרגה. בכל הספירות, כל האורות שאומר בכלים, חוזרים למעצים. דהיינו, מה אומר כל הספירות חוזרים למעצים? האור כבר אז סתלק, מה אומר אותה פעם, בכל הספירות חוזרים למעצים? דהיינו על ידי סקלות כל הרשימות שבהם בתוך המסע. כי רק המסע עולה למסע, מה הוא אומר לנו כאן? בכל הסביבות חוזר למציל, על מי כוונתו? על אור פרנסה לק מקודם, על הרשימות נשאר בתוך הכלים. אז צריכים לומר בכל הסביבות, כל הרשימות הנמסים בספירות, אין למטה על די המסך. מכמה קשה כאן, מדוע שאנו אומרים שנזדחך, לא ככה, שמן שאמר חסד גבורה, איך אנו אומרים? בזמן שאמר חסד, אז לא מותי בכתר. בזמן שאמר גבורה, היה מותי בכתר. בזמן שאמר תפארת, הווה לא מותי בכתר. בזמן שאמר נצח, מותי בכתר. מה מותי עול למעלה ונעשה זיווק? מן שנעשה לא מותי במלכות. אני לא אומר נעשה מותי בכתר, מדוע? כמו שאנחנו לא מותי ולא מותי, כל הזמן, מדוע שאחר הדלת אנחנו לומדים אותו דבר, שעלו למעלה, שיות הפעם מותי בכתר. אנחנו לומדנו שהיה מותי בחוכמה, בשלב ב', על בינו עולה לחוכמה, מקבל את חוכמה. והכה נזדרכה לבחינה עליו. אז נעשמו אותי בחסד. והוא אומר, בזמן שבינה נסדר לבית לעליו, אז גם זון דחוך ונסדר חחוס. ועלו למי? לקטר. ונעתי שימותי בקטר. שימ מחסדים, אז למותי בחסד. וכאן נסדר חשוב קטר. נעתי למותי בקטר. נענו למותי בקטר, אז אומר נעשה מותי בחוכמה. שנעשה מותי בחוכמה, עוד הפעם בינו אלה לחוכמה. ועוד הפעם מותי בחסד. ועוד הפעם גבורה, מתחבר מגר, דרוש, שהוא חסד. ואשר של הגבורה נותן בתפארת, מהי בתפארת חוכמה. והקלון עוד הפעם, למותי בחוכמה, עזורים לקסר, נעשים מותי בקטר, משיב חסדים, אז למותי בחוכמה בבינה ובחסד, מותי בגבורה, למותי בתפארת, מותי בנצח. עוד הפעם נעשה, למותי בחוכמה, בקטר מותי בחוכמה, שיף בין עולה לחוכמה, גיבור לחסד, נסר לתפרת, השעד נותן להות. שימנעת בזדחת בחוכמה, שיף חוכמה עולה לקטר, שימנעת ממותי בקטר, שיף אי חוכמה, אמר למותי בחוכמה בבינה, למותי בחסד, למותי בגבורה, למותי בתפארת, למותי בנצח, למותי באות, למותי ביסוד. וכמה מאות הפעם, למותי בכתר, שמותי בחוכמה. אז חוכמה אלה לבין, אז בין לחוכמה, חסד לגבורה, נצח לתפארת, יסוד עולה ל... הוט, אז אוי אוי בסוד אור המלכות, וגם לוקחת אבף שבהי, שהוא עם דקותה מקודם חסדים, ונשאר דלת ונותנת הדלת למלכות. כן, הכר סימנים אותה פעם, לא מותי בחוכמה, שואל אלי קטן, אז אתה בא מותי בקטן, אז יהיה לא מכינה. רק בזמן אומרים, בזמן שנסדח את דלת, לא מות הפעם, מותי בגשר. מה הסיבה? משהו מכאן כלהיות, שאין כאן נביאות. האם עוד הפעם להגיד מותי בקטר, זה כבר הקיושה. כפי זה יוצא כאן, כשאנו אומרים, מותי בקטר, אז מאי דלת גימל. איך עובר שליטתו של קטר לחוכמה? חוכמה גימל בית, עצים מקום נזדח לגימל בית, אחרת לא יש פנים בפנים, איך הוא לתת? הוא אומר מותי בקטר, למותי בחוכמה, ובבינה ובחסד מותי בגבורה. איך מושפע מקטר לגבורה, אני שואל. דלת גימה מאיר וגימה בית לא יכול להיר. רק אלף כן, איך. יש אפס כמדרגה. מה השפע? בשלב, כן. איך יכול להיות דלת ג' כלמאיר? בית סלמה לא יוכל להיה. א' כן יוכל להיה. בלי שעמדנו תשובה על זה. בפרסל גולגלת למדנו שנזדח דלת מהגימל. אז אין שאלה, הארבעה מהמעציל בחין א', כן, ודל גימל ב', מהארבעה מהמעציל, יכולים לומר שנפס מדרגות, א' מה בכל המדרגות. אלה מעבר כל המדרגות, ודלגים לו אין ניביות כזאת, כבר נסתכחה. כאן אומרים, בזמן שחוכמה בינה, שהם גימו בית, עלו לקטע נעשה שוב מוטה בקטע דלת גימל. וכך אנו אומרים, ש... מאיר בחין א', בקלדזרמפן. הוא אמר שם, מה אתם זוכרים, בו בזמן שאני אומר מותי בחסד, איך זה מותי בחסד? שהבית מוכר להזדחר, נכון, הבית נזדחר, ונעשה לאלף, ותקף גימו בית אלם למעל לקטר, ושיבנה סמותי בקטר, אז מה עם א', נזדחר א' או לא? הוא לא אומר, רק מה הוא אומר? קודם כל, אם מוכלמה א' יכול לזדחר, ותהיה משייב עליה כל השש פנות שלה, ויש את כל, זה רק חלק. בית אנו אומרים, א' עדיין עירה, הקיות שקטע נותן שליטה שלא תוי חוכמה, אז מה בא לחסדים? והכך שאנו לומדים שמותי בחוכמה, נשאלת השאלה, שאז נעשה גם אותה סדר, הנה, שגימו בסקל לחוכמה מזדחך, ובית נזדח מבינה, ונותנות הפעם לבחינה א', הוא לא מדבר מזה. וזה הסדר יכול מה שגם כן היה אותה דבר. הוא לא מדבר מזה, רק מה הוא דולק. כמי מוטה בקטר, אז לא מוטה בחוכמה. אין גם בית. ואלף יש שעדיין נשאר. לא אומר אני עכשיו, שמדלגים הוא יוצא לנו אלף. זה אפשר להיות, ונגן מתאיץ אלף. רק מה הוא אומר? ממה שנשאר מהיר עכשיו. נמצא לפי זה, משל, נלך חזרה. בזמן שלמדנו בפעם הראשונה שחוכמה נזדחה מבית לאלף. מה נתנה לבינה? אלף. באיזה מצב היה אז לא מותה בחוכמה. מה בשלמות בחוכמה? חוכמה מנזדחך, הם הגימה שלה עכשיו, וגם הבית שלו. גימה היא מקודם, ובית לאלף נזדחך עכשיו. מותי בבינה. שאינו מותי בבינה, היא בפירת פנים, היא בחסדים. אז לומדים, שגימו בית, שי בקלת דחוכמה, עולה לקטר, ונעשה מותי בקטר. אם כן, איזה מצב? עכשיו אנו מדברים במצב של מותי בקטר, ולמותי בחוכמה, ומותי בבינה. גקנות השאלה, מה? דלת ג' כן, וג' ב' לא. אין ג' ב', לא, יש עדיין ב', בינות לא נסדרך. הרבה דמתן. בדיבית נסדרך, ונותן עליו למיליק, אלה שנמצא בכאלה דבינה. רק מה רלום דמאס? בבינה יש האור שלה, איזה אור עדיין פריבית. גם כנשאלת איך השאלה. חוכמה, אין לו לא ב' ולא י' אין לו ב' ולא ג' איך יכול להיות לבין הב' בו בזמן שאין חוכמה ב' או שאני מדבר ומה שקיבלו קודם ב' או שאני מדבר הבית הסלפשות עדיין שם בא נסדח נסדח רק בדיביות שהייתה בקנד החוכמה גם כאן נשאלת השאלה מה הכוונתו אם נקנד בפרטים אבל הוא לא נכנס כאן בפרטים רק הוא מופשט משמע כאילו נגיד הכלם הם נשאר מקודם פרינה עליו משמע מקודם מוצב למות זה רק למעלה והם גורמים על א' שעיקר כל פעם שינו אור חוכמה וחסדים. זה נוהג עד שמסדר כל לביות, שמסדר כל לביות כמה יש. כבר אין מי להעיר אותה פעם. מה הפירוש מוטי בקטע? תשאל, תשמע, מה הפירוש מוטי בקטע? למד. לאו שנזדחו, אגים הבית, שכן ידו חוכמה, עולם למעלה, לבקש מילו, בהתאי לתת למילו, כמו מתאר מתקמומק בפעם השונה שלי דגים הבית הילם דלת גימל הוא אומר לכן הם עכשיו קטע צריך למשך דלת גימל נמצא בשביל מי ממשך דלת גימל בשביל התחתונים אז כל מן שיש קצת טבעיות למטה יכולים לומר שמותי בקטע אבל כבר נזדה מכל לביות, אין כבר למי לתת, אבל גם זה קצת קשה. קרא שיכול משהו לתת מסך, מתי עולה למעלה שכבר לא יכול לתת שום מסך, זה נקשה לביות. כאן השאלה, מדוע אנו אומרים, שכהיה מתאים בבחין א' דביות או מכל פעם שחוכמה בין העולים לכתר, לא לראש, לכתר, אז כתר מקבל שהוא מסך בשביל התחתון. להגיד שנסדר גם מלכות שמלטה אותה, גם כי אותו אותו על יד מן לכתר, לא לראש המדרגה, רק אומרים כאן נגמר, כתר כבר לא מקבל שום דבר עכשיו, אלא עד שיעלה המסע מכל הרשימות לראש דאפ, אז כתר יכול לקבל משק, אבל מה כבר נגמר? זאת השאלה, אז הוא כל מתרס, כל מן שיש קצת עדיות עוד מעט, הוא עולה למעלה בקטע מתעווה וקטע ממשך של לב. אבו בזמן שאין שמיוצא של לב, על פנגים מהפלאבי דשעות, גם כאילו לא יכול להמשיך, אז קטע כבר לא נעבוד הפעם, אלא גם קטע נשאר למטה. והמטה הקטע מקבלו מרסק. כשאנו אומרים מותי בקטר ולמותי בחוכמה ולמותי בבינה ומותי בזרמפל, היינה שמותי בקטר לבנם, היינה שמותי בגבירה, איזו עומד בגבורה, אור החסד, כמה גוי וכמה טוב, כמה שהוא יכול לקבל פרנף לא יותר, הוא לא יכול לקבל יותר, רק עשוי הוא משהו מקבל פרנף טוב, או חוכמה שדים, זה עניין אחר לגמרי, אני תלוי בביות, זה תלוי בשליטה שלו הקטר, והאם סילמה מדרית הפעם לא תשתנה, רק מה, יכול לומר, שלא מורך להתפסיק מדרגות. היי שואה הקטר, מה לבית ג' לדרגתו, ולנו לדרגתו, לכל מדרגתו, כמה שאולה לקבל, או חוכמה וסדים. אומרים, שמותי בחוכמה, אבינו אלה לחוכמה, ואבינו נסדר לתחילי בית, לעלות, ונותן לחסד, מותי בחסד, שלב אחד. דוגמה, אך כך אנו לומדים, שבזמן שבית נסדר חלל, בינה, אז אלו זון דה בינה וזון דה חוכמה לקטר, ושנעס מותי בקטר. שנעס מותי בקטר, כבר לא יכול להיות חוכמה במדרגה. נמצא שלמותי בחוכמה בבינה ולא בחסד. אז חסד, הפנים שלה היה חוכמה, עובר פנים, ונותן את החסדים שקיבלה כאילו לגבורה. משהו מכאן שעובר דרך החסד ונותן הפנים לגבורה. כשאנחנו אומר כך מותי בחוכמה, לא מותי מותי בחוכמה, אשוף בין אלה לחוכמה, בית, הוא למדה בשמסת אחר. כבר יש פרנה לפה, הוא למדה במזה. אבל זה גם כאילו מה שיש כמה, אז יש תחרות. הוא לא אומר, רק אז מהר שוב, מותי בחסד, אז הגבורה שיש גר, בראש שלה, הגבורה, עולה לחסד, והשארות שלה, מה שנשבר, שזה לא עולה למעלה, שהיא למטה מדרגתה, נותנת התחתון בפירת פנים שלה. מה היחס, איך גבורה? צעדים, השופרת פנים נותן חוכמה, לתפרת.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: כן, את החלק הבא של השיעור תעביר עשיריית מוסקבה 8, בבקשה.
1: חברים יקרים, חברות יקרות, כלי עולמי, אנחנו מקדמים אתכם בברכה, בוקר טוב. היינו רוצים להתחיל מהוקרת תודה, לא סתם הוקרת תודה, אלא הודיה שמרגיש כל חבר בקבוצה. כולנו מרגישים יחד ההודיה הזו. זה המתנה הטובה ביותר להכנה לכנס שניתן היה לקבל, זו ההכנה להעברת החלק הזה של השיעור על ידינו. אז מה אני רוצה לומר? השבועיים האחרונים ממש חיינו את המאמר הזה, חיינו את השיעור הזה. וככל שהתקרב הזמן ליום הנוכחי, כך ממש גילינו כל מיני היבטים בחיבור של העשירייה שלנו שלא גילינו במשך שנים ארוכות. אז כל אותם אופקים בחיבור שגילינו, השיעור הזה, המאמר הזה, יש בו היבטים מאוד מיוחדים, ואנחנו היום מזמינים אתכם להעביר יחד את חצי השעה הזו בגילוי אותה ייחודיות או אותה ייחודיות בכל אחת מהעשיריות שלכם.
2: אנחנו שמחים לברך את כולכם במעגל החברים. בואו כולנו יחד נמשיך להיות בנושא החשוב הזה. נשמע עכשיו את הרב. הנושא של השיעור הוא עבודה למרחק בין העשירייה לבורא. הנושא הזה, קיבלנו אותו מתוך הקטעים של השיעור על הבירור מה מבדיל ביני לבין הבורא דרך הפרעות. בדרך לגילוי הבורא, הפרעות זה עניין בלתי נמנע, וכמובן שהן מגיעות מהבורא, אבל השאלה למה הפרעות ניתנות לנו ואיך עלינו להתייחס אליהן. בחלק הראשון, העשירייה שלנו מציעה לכולם להתמקד על החלק מהשיעור, איך בדיוק עלינו לראות את ההפרעות, ואפילו על עבודה זרה. בזה תלוי, האם זה יישאר כהפרעה, או יהפוך משהו לתועלת שלנו, שיברר את המטרה, יכוון אותנו עוד יותר המטרה. אז בואו נשמע קטע מהשיעור.
3: זה כמו שאפשר למדוד איזשהו מרחק במטר, ואחר במילימטרים, ועכשיו במיקרונים. אז הוא מתחיל למדוד כבר את הסטיות שלו על ידי הפרעות. הפרעות באות לו, בדיוק ההפרעות האלו, הן מראות לו עד כמה שהוא נעשה יותר רגיש. עד כמה שהוא עכשיו יכול להבדיל בכל דבר, שקודם ראה רק דברים גדולים המפריעים, עכשיו הוא רואה אותם יותר קטנים. יותר, לא שיותר קטנים, הוא רואה אותם יותר מדויקים, ויכול להבדיל עוד יותר ועוד יותר. וככה זה, אנחנו צריכים להבין, שלמרות שנראה לנו שההפרעות הן באות אותן הפרעות, וכישלונות, בלבולים, הכל חוזר כל הזמן, כל הזמן, נמאס כבר, אנחנו לא מרגישים, אבל זה כך שכל פעם אנחנו בודקים את ההפרעות, אנחנו רואים את התמונה, מבררים את המטרה בעין יותר חדה, בתכונות יותר עדינות, ממש בדקות יתר. אז צריכים להגיד שהעקום הזה שכל הזמן קם בנו, זה לטובתנו. אנחנו פשוט על ידו יכולים עוד ועוד ועוד ועוד, להתכוון למטרה. והאמת, שאין מרחק בינינו לבין הבורא, שאנחנו מתארים אותו בדרך כלל כמרחק, 600 מדרגות, 6,000 מדרגות, 125 מדרגות,

0: כן, עדיין לא שומעים אתכם. אז יש לנו כאן סדנה פעילה, ששוב אני קורא מתוך הליינאפ שמוסקבה 8 הכינו, יש לנו סדנה פעילה, השאלה היא, אם יש הפרעות שחוזרות ונשנות בי, מה הן צריכות ללמד אותי בדרך לבורא? שוב, אם יש הפרעות שחוזרות ונשנות בי, מה הן צריכות ללמד אותי בדרך לבורא? סדנה פעילה.
1: כן, כמו ששמענו מהדברים של הרב, ההפרעות הן צריכות ללמד אותנו שהקשר עם הבורא הוא בלתי נפסק, לפחות כך צריך להיות, כך לשאוף, להשתוקק, שהוא לא יפסיק, וההפרעות הן מבררות לי את הכוונה הזאת, שכל דבר שקורה בי, הוא מגיע למענות בלבדו.
2: יש לנו מטרה להשיג את הבורא. המטרה הזאת היא לא כל כך ברורה, היא מופשטת. וכל ההפרעות האלה עוזרות לנו בעצם לחדד את תמונה, לראות בצורה חדה יותר מה המטרה שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג, מי זה הבורא.
3: אני יוצא שההפרעות הן בעצם מה ש... מסית אותי מהדרך, או חותך אותי מהכרת הבורא, שזה הכל גם מגיע מהבורא, גם ההפרעה מגיעה מהבורא. ואם ההפרעה מביאה אותי דווקא למחשבות, או כל מיני פעולות שאני עושה דווקא כאילו מרחיקות אותי מהבורא, אבל זה גם גורם לי לחשוב מאיפה זה בא, זה לא הפרעה, זה כבר התקרבות. זאת אומרת שכל דבר יכול להיות משהו שמקרב אותי למטרה.
4: כן, ואני מרגיש יותר ויותר את המרחק לא בשכל, אלא בלב, וזה הדרך לבורא.
1: מה אפשר להוסיף? אין דבר כזה הפרעות, הפרעות זה רק כאילו דחיפות קלות של הבורא להתקרב ולעבוד יותר. ובינינו אנחנו צריכים להזכיר לחברים כל הזמן, מטרת השיעור, התדירות שאנחנו משתדלים להיות מחוברים לאותו כוח עליון, ולבקש על החברים שגם הם יהיו בזה.
2: ההפרעות נועדו ככה בשביל שנחזיר את עצמנו לדרך הרוחנית, נשתמש בכל התחבולות שהמקובלים מייעצים לנו, אם זה המקורות, אם זה לעשות את זה ביחד עם חברים. להזכיר לעצמנו מה המטרה האמיתית של הבריאה, בשביל מה אנחנו נמצאים פה, בשביל מה כל המקרים שקורים לנו, והעיקר שאנחנו עושים את זה ביחד, זה תמיד מחזיר אותנו הרבה יותר מהר למטרה הנכונה.
5: כן, ואני צריך להבין שהפרעות באות מהבורא, הוא שולח לי אותם בשביל לכוון אותי, שאני אהיה בדרך אליו, ואבקש ממנו בסופו של דבר, רק הוא יכול לעזור גם לנו וגם לכל החברים.
6: כן, הפרעות הם עזר כנגדי, הם עוזרים לי לדייק את העבודה הפנימית, לא לשכוח על הבורא. למדנו שהדבר הגרוע ביותר שיכול להיות לאדם זה לשכוח מהבורא, ולכן הפרעות זה כמו כרוזים שהבורא שולח לאדם בכדי

0: שהוא יזכר את מציאות הבורא.
1: כן. בעצם ההפרעה היחידה היא הניתוק מהקשר עם הבורא. את כל השאר זה לא ממש הפרעות, כי כל עוד האדם זוכר שמה שקורה לו מגיע מעין עוד מלבדו, אז הוא בבחינת מכוון למטרה. והבעיה היחידה של האדם היא רק שהוא לא קושר את מה שקורה לו לבורא. זה הפרעה.
2: כן, רב אמר על זה, הפרעות זה נקראות עזר כנגדו, שהן הופכות להיות למועילות אם אתה מצרף אותם עם הבורא יחד, עם המקור של ההפרעות. בעצם ההפרעות נותנות לנו אפשרות להתקרב יותר לבורא אם עובדים איתם נכון.
3: ובזה דווקא החברה כן יכולה להחזיר את האדם במשהו שגם אם הוא עושה או נכלל בה בצורה אוטומטית או מה שזה לא יהיה, עם כל זה הסביבה יכולה לגרום לאדם לחשוב, לחפש, בעיקר לראות את החשיבות של המטרה ולהוסיף לו בעצם יגיעה והשתוקקות כלפיה.
4: ומה טוב שאני מרגיש המרחק מהבורא, זה מקום התפילה.
5: כן, אין הרבה מה להוסיף, חברים אמרו הכל.
6: שוב בוקר טוב לכולם, גילת, תודה רבה לך שככה החלפת אותנו. זה הפרעות שעבור מסדר, אז בואו נמשיך, בואו נתרכז, בואו נמשיך לשיעור. אז המאמר הוא מדהים, פשוט מדהים, מאמר גאוני פשוט, עמוק מני ים. אין הרבה מאמרים כאלה שמדברים ישירות עליי, על כל אחד מאיתנו, על הבירורים הפנימיים, על מה שעובר איתך ועליך. אם נתעמקים במאמר הזה, הוא נכתב באיזה שפה מדהימה. וכשאנחנו התכוננו, אז הסירייה שלנו וגם אני עשינו סדנאות, בין היתר לשאלה שהכנו לכם. לאחר מכן אני יושב עם עצמי וחושב, במאמר הוא מדבר על משהו אחד, והסירייה הכינה בשבילכם, כמו שלי היה נדמה, שאלה שונה בתכלית. שברתי את הראש, ניסיתי להבין איך כל הכלי עולמי, איך אפשר לקרב אותו לשאלה הזו, והסתבר שזה מאוד פשוט, צריך להתבטל ולהקשיב לרב. והנה רב בשיעור, אחד מהדברים האחרונים שהוא אמר, דיבר בדיוק על זה, שרק הקבוצה, רק הקבוצה עם כל הבירורים שמתרחשים בך, וכשבו התחלת לנסות להבחין בתוכך איפה הוא ישראל ואיפה יצר הרע, כל דקויות הבירורים האלה, אבל רק הקבוצה נותנת גדלות הבורא, רק היא.
7: Да, и сколько именно от меня, не от кого-то, а именно от меня зависит.
8: בי תלוי עד מה המרחק ביני הבורא לחברים, תלוי בכמה שאני אשקיע כוחות כדי לקצר את המרחק הזה. וזה אותו בירור פנימי שעליו אנחנו רוצים עכשיו לדבר. ובואו נשמע קליפ של הרב על הנושא הזה.
9: אז שאני כך מתייחס למציאות, זה יותר נכון. כי אני לא צריך לרוץ לאף מקום, אני צריך להתקבץ בתוכי ולראות כמה שאני מבין יותר מי זה בורא, מי אני, מה זה נקרא להשוות איתו צורה, להתקרב עליו, לפניח כל ההבחנות האלה בצביונם האמיתי, הרוחני, מה שבעל הסולם מגדיר לנו בפירוש מילות, וזה שיהיה לי תמיד ההבחנות הנכונות.

0: מוסקבה, שוב לא שומעים אתכם. טוב.
1: Как не повысить ответственность в том, что я должен
2: Как не יכול להגדיל את האחריות שלי לצמצום המרחק בין החברים לבורא? איך אני יכול להגדיל את האחריות שלי לצמצום המרחק בין החברים לבורא?
1: Как кто-то будет готов ставьте знак
2: ברגע שהסירייה סיימה את הדיון, שימו סימן שאלה, נרצה לשמוע את המסקנות שלכם.
3: כל הכלי העולמי שומע שאני מאוד מאוד אוהב אתכם וחושב עליכם ומתפלל עליכם ומאוד מאוד הייתי רוצה שכולכם תדבקו לבורא, לתכונת ההשפעה והאהבה ושתקבלו את התחושה שהרב שלנו קיבל ושזה לא יהיה בתדירות כל כך נמוכה, תקבלו את זה לעתים הרבה הרבה יותר קרובות, את אותה חמימות ולבקש את זה כל אחד על עצמו ועל כולם ביחד.
4: כן, זה התפילות שלנו אחד עבור כולם, כמה אנחנו מאחלים את זה לחברים, לכל החברים בכלי העולמי, חברים בעשירייה, ולהזכיר תמיד לחברים כמה המטרה שלנו גדולה, כמה היא חשובה, כמה כל חבר הוא חשוב, ולגלות את האהבה אחד כלפי השני. בתוך האהבה הזאת שלנו, יש את האהבה של הבורא. וככה אנחנו מזכירים את אחד לשני.
5: כן, להעלות את החשיבות של המטרה, החשיבות של הגדלות הבורא שאנחנו מקבלים בסביבה שלנו, בסירייה, ולבקש, לבקש ממנו שיעזור לחברים, שיקרב אותם אליהם ויקרב אותם ביניהם.
6: כן, האחריות שלי זה בעצם אחריות על הרוחניות של החברים. אני לא יכול לדאוג לרוחניות שלי, אני יכול לדאוג על הרוחניות של החברים, ומפה יש לי דרגה גבוהה מאוד של אחריות. אני ממש מחזיק את החיים הרוחניים בידיים שלי, וזה אומר כל מה שזה אומר, לתת גדלות המטרה ולהתפלל עבור החברים ולבקש עבורם ולעשות גם פעולות גשמיות וגם לתת דוגמה, כל מה שאני יכול כדי לקרב את החברים לבורא, זה האחריות שלי.
7: כן, עיקר פה הוא להראות לחברים שהמטרה, שבעצם הקשר בינינו משיג את המטרה, המטרה מושגת בקשר בינינו, ולכן אין דבר יותר חשוב מלהיות בקשר בינינו, ולהעריך את החברה, ולהעריך את המטרה, ולהעריך את הבורא, ולקשור הכל אליו, וככה אנחנו עוזרים אחד לשני.
4: דור כותב שצריך להיות בהודעה לבורא על כל רגע ורגע שנותן לנו להיות עם החברים. רב נתן דוגמה יפה על העבודה שלנו. אני צריך לקבל מהם כוח גלובלי של משיכה למטרה, שבמקום שמטרה נראית לי כזאת, כן? נגיד תופסת 10% בשדה הראייה שלי, שהיא תתפוס 50, 70, 80, 100% שדה הראייה שלי. ככה, אני, אתה יודע, כמו שילדים יכולים לבלבל אותם כשככה. אז זה אני רוצה שחברה תעשה לי. אנחנו צריכים לדאוג שהחברים כל הזמן המטרה תהיה לנגד עיניהם. לא משנה איפה הם יהיו בעבודה, בבית, בכל מקום ומקום, שתמיד הם יזכרו את המטרה. זה מה שאנחנו צריכים לדאוג להם.
8: נכון, נראה שהאחריות אפשר להרגיש אם אדם מרגיש שזה בידיים שלו. נראה שכלפי החברים זה משהו שמתפתח על ידי האור, שנותן לנו הרגשה יותר ויותר תלותית אחד בשני, ושלאדם יש בעצם יכולת, והיכולת שלו זה בעצם רק להביא את החיסרון, בתפילה, ועל זה יש מקום לאור לענות.
9: כן, אני חושב זה העיקר, שאני צריך לזכור שיש לי אחריות כלפי חברים. זהו, אני צריך להגיש לאחריות כלפי חברים. זהו?
1: Ну, давайте послушаем.
10: Бо כעת נשמע את הכלי העולמי לכל מי ש...
1: выводы
10: לכל מי שיש איזה שהן מסקנות שהוצאתם מתוך הסדנה, שימו סימן שאלה.
1: А, группа Алматы, пожалуйста.
10: קבוצת אלמטה, בבקשה.
11: כל פגישה שלנו, כל שיעור, כל מפגש של העשירייה, כל מחשבה, שזה חלק, שזה משפיע על החברים, והחברים משפיעים עליי.
10: כן, וזה קורה כמו ששמעתי מערב, שברגעים שאני מרגיש לא בנוח, לא רגוע, אבל אז אני חוזר עם המחשבה לבורא, זה בדיוק הרגעים שהחברים מתפללים עבורי, והתפילה הזאת לא נותנת לי מנוח, היא מכניסה בי מחשבה נכונה. זה דוגמה של הערבות שאנחנו רוצים לממש, זה אותו מעגל שמחזיק אותנו, מחזיר אותנו כל הזמן, והאחריות שלי כלפי הסירייה להיות גם כלפיהם בתפילה, כל רגע, כל שנייה לתת מאמץ, כדי שעוד צעד נהיה יותר קרובים, נפתח לב, גם בינינו וגם בכל הכלי העולמי. לחיים.
12: Precisamente lo que dice el grupo del Matí es lo que
10: dice amigos, amigo חברים al Matí de más amigo חברים בסירה שלי.
12: Nuestros pensamientos en nuestros corazones en la mesa de los amigos.
10: בלבבות
12: que siempre están cerca. Mientras
10: בין החברים שאנחנו תמיד קרובים כל עוד אנחנו חושבים על החברים בתוך הלב.
13: Yeah, we're constantly practicing.
2: כן, אנחנו כל הזמן מתרגלים את הערבות, מתפללים על החברים. אנחנו רוצים להרים את הידיים ולעשות את כל מה שנדרש בעבור הסביבה. כי יהיה הכל בשבילנו. ואם רק נחזיק זה את זה, נצליח. לחיים, חברים.
10: כן, חברים, אנחנו צריכים כל הזמן להתחדש ולבדוק מה אנחנו יכולים להשפיע על החברים. וכשאנחנו נזכרים שכתוב שבלי החברים לא ניתן לפנות לבורא, שקודם כל החברים והבורא זה קומה שנייה, אי אפשר לעלות לקומה שנייה בלי לעבור את הקומה הראשונה, אז אתה נזכר שהמורים שלנו גם כותבים לנו את זה. ומי פונה אלינו דרך המורים שלנו? כשאנחנו מכירים במי פונה אלינו, וכך אנחנו מגדילים את האהבה שלנו. כן, חברים, כמו שנאמר, כדי להגיע לקומה השנייה, אנחנו צריכים להיות פה למרות ההפרעות, להיות בשיעור בוקר יחד עם העשירייה בסדנאות. זה הכרחי כדי לצאת מההפרעות הכי מהר ולזרז את הזמנים, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור.
9: Спасибо всему мировому.
2: תודה לכל הכלי העולמי.
9: Прекрасные слова.
2: על המילים המדהימות האלה, על החשיבות הזו.
9: Прекрасно прошли эту тему
2: нашей. עברנו את הנושא הזה של העבודה הרוחנית הפנימית שלנו בעשיריות, העבודה בקבוצה.
9: И дальше мы хотим
2: הלאה, אנחנו רוצים לעבור לחלק השלישי של השיעור שלנו. אנחנו רוצים לשמוע את המילים של הרב, שהוא מזכיר לנו ומכוון אותנו לפעולה הגשמית שלנו, למחויבות שלנו בפעולות הגשמיות שלנו. ועכשיו יש לפנינו יציאה אל היום, כמו שרב אומר, 20 שעות של עבודה בגשמיות, וגם אותה אנחנו רוצים לחבר לחשיבות הבורא. אז בואו נקשיב עכשיו למילים של הרב, ולאחר מכן ניתן משימה יומית.
14: איך אני מקבל את הגשמיות, תקירות הגשמיות שאני עושה
15: כלפי המטרה, איך לחבר פעולות הגשמיות כלפי המטרה, זה מאוד פשוט דווקא. איזה פעולות יש מהפעולות שלי הגשמיות שאני לא יכול לחבר אותם למטרה? אני בודק, יש בין פעולות שלי הגשמיות בחיים שלנו כאלו שאני מוכרח אותם לעשות. לעבוד, לישון, לאכול, לרחוץ את עצמי, לטפל באמא שלי, כן? ככה, אני צריך משפחה, זה אתה יודע כבר, כן? זהו, אישה וילדים, לתת להם הכל, למה? הבורא סידר ככה שאני צריך בזה לעבוד, מה לעשות? אם הוא סידר ואני עושה, אז זה נקרא הכרחי מצד אחד, מצד שני, שאני מקבל את זה כהכרחיות מצדו, הוא מחייב אותי בזה. אם אני מתייחס לכל הדברים האלה בגלל שהוא חייב אותי בזה ואני עושה, אז הם נכנסים לקדושה. אז יוצא לי ש-20 שעות ביום אני עושה פעולות מה שבורא מחייב. 20 שעות ביום. כמה אני מקדיש לרוחניות שלי ממש? שעתיים וחצי בבוקר כאן, עוד לנסוע לכאן חצי שעה, עוד לנסוע מכאן חצי שעה, זה 3.5 שעות, ועוד חצי שעה אולי במשך היום שם בערב, בצהריים, נגיד. זהו. 20 שעות ביום אני נמצא בפעולות שהן לא קשורות כביכול לרוחניות. אבל אם אני יודע שאני מבצע אותם מפני שהבורא ציווה, שאני בפעולות האלה שאני עושה, אני מרגיש שזה בא ממנו, שהוא מחייב אותי ואני עושה את זה בגללו שהוא ציווה, וכדי להגיע אליו על ידי מה שאני מקיים מפני שהוא ציווה, אז הם נעשים אמצעי כל 20 שעות האלו. אז אני הולך לישון ועל ידי זה אני מתקדם, אני אוכל ועל ידי זה אני מתקדם. אז כל פעולה ופעולה היא הופכת להיות ממש למה שמקדם אותי, מקרב אותי, בטח.
16: וכעת משימה יומית, ממה ששמענו כעת מערב, שימו לב לפעולה גשמית אחת שחוזרת היום ותכוונו בה. גם את זה הבורא סידר לי כדי להתקרב אליו. שוב, שימו לב לפעולה גשמית אחת שחוזרת היום ותכוונו בה, את הכוונה הבאה, גם את זה הבורא סידר לי כדי להתקרב אליו.

תודה רבה לעשירייה מוסקבה 8 הגדולה. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12 לפברואר 2003, שיעור ראשון מתוך שלושה שיעורים על המאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489, נקרא ביחד בעשירייה מהתחלת המאמר ועד עמוד 493, טור ב', בדבר הסיום, ובזה הם נפרדים מחיי החיים. לרשותנו 30 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. חז"ל אמרו, אמר רב אמי, אין מוסרים דברי תורה לעקום, שנאמר, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. ובסנהדרין אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם. והקשה הגמרא, שרבי מאיר היה אומר מניין שאפילו עקום ועוסק בתורה הוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. כהנים, לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם. הלמדת שאפילו עקום ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. ויש להבין זה בדרך העבודה, לפי הכלל, שבענייני עבודה לומדים את כל התורה באדם אחד. וכפי שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו, כלומר שהוא כלול מכל עין אומות העולם. אם כן, מה נקרא ישראל ומה נקרא עקום באדם עצמו? ועוד קשה על דרשת רבי מאיר שמביא ראיה מהכתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הלא רבי שמעון דורש, אדם נקרא ישראל. הוא מביא ראיה מהכתוב, אתם קרויים אדם ולא אומות העולם. אם כן, איך מביא רבי מאיר ראיה ממילת אדם שכוונתו על עקום? והתוספות שם בסנהדרין רוצה לתרץ שיש הבדל בין אדם להאדם. ורש"י מפרש שלא יהיה קשה מרבי שמעון שאומר אדם משמע ישראל. פשוט דלייטלי דרבי שמעון אינו פוסק כרבי שמעון שאדם משמע דווקא ישראל. וגם יש להבין את ההבדל הגדול שיש בין רבי יוחנן לרבי מאיר, שרבי יוחנן אומר, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. ולרבי מאיר הוא דומה לא כסתם ישראל, אלא ככהן גדול. הייתכן שיהיה יותר גדול מסתם ישראל? הזוהר הקדוש אומר, רבי אלעזר שאל לרבי שמעון אביו, כתוב, לא עשה כן לכל גוי. אבל יש לשאול, כיוון שכתוב מגיד דבריו ליעקב, למה כתוב חוקיו ומשפטיו לישראל? הרי הוא כפל לשון. ומשום שהתורה היא תמונה העליונה היקרה, שמו ממש, על כן התורה כולה סתומה וגלויה, שיש בה סוד ופשט בסוד שמו. ועל כן ישראל הם בשתי מדרגות, דהיינו סתומה וגלויה, שלמדנו ג' מדרגות הן המתקשרות זו בזו, שהן א', הקדוש ברוך הוא, ב', התורה, ג', ישראל. וזה שכתוב מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. שתי מדרגות הן, אחת גלויה, שהיא מדרגת יעקב, ואחת סתומה, שהיא מדרגת ישראל. ומה רוצה הכתוב בזה? הוא משיב, אלא כל מי שנימול ונרשם בשם הקדוש, נותנים אותו בדברים הגלויים שבתורה. זה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב. אבל חוקיו ומשפטיו לישראל, שהוא במדרגה עליונה יותר. ועל כן חוקיו ומשפטיו לישראל, שהם סודות התורה, וחוקי התורה ונסתרות התורה, שלא צריכים לגלות זה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה יותר כראוי. ומה לישראל כך שאין מגלים התורה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה, לעמים עקום על אחת כמה וכמה. ובעוד שין ג' כתוב, בו הוא רואה דבר ראשון שבתורה, שנותנים לתינוקות, הוא א' ב'. זהו דבר שאין בני העולם יכולים להשיג בבינתם ולהעלותם על רצונם, ובכדי להבין את הנעל צריכים קודם כל לדעת מהו ישראל בעבודה ומהו עקום בעבודה. חז"ל דרשו על הפסוק, לא יהיה בך כל זר ולא תשתחווה לכל נחר. איזהו כל זר שיש בגופו של אדם? הווה אומר, זה יצר הרע. משמע מכאן שעקום נקרא היצר הרע. כלומר, כשמדברים מגוף אחד נמצא שעבודה זרה שנקרא כל נחר או כל זר, הכל נמצא באדם. ולפי זה יש להבחין באדם עצמו בחינת עקום, שהוא היצר הרע, ובחינת ישראל, שהוא היצר הטוב. אולם יש להבין מדוע נקרא היצר הרע הזה שמפתה את האדם לענג עצמו ושיהיה לו הנאה מהחיים בשם רע. הלא הוא אומר לאדם, שמע בקולי, אז תהנה מהחיים. אם כן, מדוע הוא נקרא בשם יצר רע, וגם בשם כל זר, ומהו הקשר בין עבודה זרה ליצר הרע? ומדוע הוא נקרא בשם אלוקות, שעובדים ומשתחווים לו, כמו שעובדים לעבודה זרה? ידוע שיש שני מלכים בעולם. א', מלך מלכי המלכים. ב', מלך זקן וכסיל, שהכוונה הוא על יצר הרע. וזה מכונה גם כן שתי רשויות. א', רשותו של הקדוש ברוך הוא. ב', רשותו של האדם. כשאדם נולד, אמרו חז"ל, נולד תכף עם יצר הרע. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. שפירושו בזוהר הקדוש, שתכף שיוצא מפתח הרחם, בא לו יצר הרע, ויש לפרש על דרך העבודה. שתכף מיום שנולד האדם, עובד ומשמש בכל לב ונפש את יצר הרע שבקרבו. אולם ידוע שיצר הרע אינו אלא הרצון לקבל שישנו באדם, כמבואר בהקדמת ספר הזוהר. והאדם מתחילת לידתו אין לו אלא מטרה אחת, לשמש את הרצון לקבל. היינו, שכל החושים שלו נתונים איך לשמש את המלך זקן וכסיל, כנל, וכמו כן הוא משתחווה לו, כלומר שעניין השתחווה נקרא שמכניע את הדעת והשכל שלו בפניו. זאת אומרת, אפילו שהוא שומע לפעמים שצריכים לשמש למלך מלכי המלכים, ואפילו שיש לפעמים שהשכל והדעת מחייבים שעיקר מה שנולדנו בעולם אינו לשמש את הרצון לקבל, מכל מקום מכניע את הדעת הזה ואומר, הגם שההיגיון מראה לי שלא כדאי לעבוד ולשמש כל ימי חיי את הרצון לקבל, אלא כדאי לשמש את הקדוש ברוך הוא, אבל אני הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת שהגוף אומר לי, עזוב את כל מה שקיבלת מפי ספרים ומפי סופרים שצריכים לשמש את הבורא, אלא כמו אז כן אתה, ואל ימרה את פי של הרצון לקבל, אלא עבוד אותו בלב ונפש. נמצא שהאדם משתחווה לרצון לקבל, כי זה שמכניע את הדעת זה נקרא השתחווה, וזה נקרא שהאדם עובד את כל זר, שזהו זר מהקדושה, וכן הוא נקרא כל נחר, שהוא נוכרי מהקדושה. והאדם העובד אותו נקרא אז בשם נוכרי או עקום, וזה כל זר בגופו של אדם. כלומר, שאין כל זר נקרא דבר שמבחוץ, שהוא עובד לדבר שהוא מבחוץ לגופו, שחושבים שדווקא באופן כזה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. אלא, בזה שהוא עובד ומשמש את גופו, הנקרא רצון לקבל, שזה נמצא בגופו של אדם, זה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. והאדם הזה נקרא נוכרי או עקום. והוא מטעם שאין לו שום שייכות לקדושה. כי קדוש נקרא הבורא, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם, שפירושו פרושים תהיו. היות שהבורא הוא המשפיע, ובכדי שתהיה דבקות בו יתברך, הנקרא השתוות הצורה, צריך האדם גם כן להיות משפיע. וזה נקרא קדושה. נמצא לפי זה, מי שעובד ומשמש את הרצון לקבל, ועושה אותו לעצם, כלומר שהוא אלוקה שלו, ורק אותו רוצה לעבוד בלב הנפש, וכל מה שהוא עושה בין מעשה דלהשפיע, אפילו שאין לו שום חשבון מהמעשה דלהשפיע, אלא לפי מה שיצמח מזה, טובת הנאה לרצון לקבל שלו, ואינו מסיח דעת ממנו חס ושלום, אלא הוא דבוק באמונתו שרק אותו צריכים לעבוד, כנ"ל, אפילו שהדעת מחייב אותו שלא כדאי לעבוד אותו. מכל מקום, אין בידו כוח לבגוד באלוקיו, שמיום היוולדו הוא עובד אותו, לכן נקרא זה אמונה. היות שעובד את הרצון לקבל שלו למעלה מהדעת, ואין שום שכל בעולם יכול לנתק ולהפריד אותו מדבקותו שהוא דבוק בו מעת היוולדו. וזה נקרא גוי או נוכרי. בישראל נקרא משהו ההפך מכל זר. היינו ישר כל, שפירושו שכל כוונתו שהכל יהיה ישר לכל. כלומר, שכל מה שהוא חושב וחושק הוא להגיע ישר להיות דבוק בהשם, ולא רוצה לשמוע בקולו של הרצון לקבל, ואומר שהשם שנתנו לרצון לקבל נקרא יצר הרע, מתאים לו, משום שהוא גורם לו רק רע. היינו, עד כמה שהוא משתדל למלות רצונו בכדי שלא יפריע לו מעבודתו שהוא רוצה להיות עובד השם, הוא להפך. כלומר, מזה שדואג לתת כל פעם מה שהוא דורש ממנו, והוא נותן לו מטעם שחושב שעל ידי זה הוא לא יפריע לו, אז רואים ממש להפך, שהמקבל הזה מקבל תוספות כוח ממש מזה שהוא מספק לו את צרכיו, היינו שנעשה יותר רע. ואתה הוא רואה איך צדקו חזל במה שאמרו טוב לו לביש ולא תעביד, שפירושו לאדם רע לא תעשה טוב. וכמו כן אצלנו שלומדים הכל באדם אחד, יהיה הפירוש שאסור לעשות טובות לרצון לקבל שהוא יצר הרע, מסיבת שמכל טוב שהאדם עושה לו יש לו אחר כך כוח להרע לו, והוא נקרא משלם רע תחת טובה, והם כמו שתי טיפות מים. כלומר, באותו שיעור שהוא משמש אותו, באותו שיעור יש לו כוח לעשות לו רעות. אולם, האדם צריך תמיד לזכור מהו הרע שהמקבל גורם לו, ומשום זה מוטל על האדם לזכור תמיד את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, ולהאמין בזה שהבורא יש בידו לתת טוב ועונג עד בלי די, כמו שכתוב, ובחנון נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. והסיבה מדוע אין האדם מרגיש את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, ידוע שהוא מסיבת שינוי צורה שיש בין הבורא, שהוא המשפיע, לבין המקבל, שזה גורם בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, ובכדי שלא תהיה נעמה דכסופה, נעשה תיקון המכונה צמצום, שהוא שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, שזהו נקרא השתוות הצורה. כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. פירושו, כמו שהבורא הוא המשפיע ואין לו שום עניין של קבלה, כי ממי יקבל, כן האדם צריך להשתדל להגיע לדרגה זו שלא ירצה עבור עצמו שום דבר, אלא כל מחשבתו ורצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הוא מקבל כלים הראויים לקבל שפע עליון, שהוא שם כללי של הטוב והעונג, מה שהבורא רצה לתת לנבראים, שבאופן כללי השפע מתחלק להי בחינות הנקראות נרנחי, ולפעמים הן נקראות בשם נרן, או סתם מכונה השפע העליון בשם נשמה, והמקבל את הנשמה נקרא גוף. אבל אין הם שמות קבועים, אלא הכל לפי העניין. ובאמור יוצא, מי הוא המפריע מלקבל את הטוב והעונג הנעל? הלא הוא רק הרצון לקבל, שהוא מפריע, שלא נותן לנו לצאת מתחת שליטתו, הנקרא קבלה ועל מנת לקבל. שעל בחינה זו היה הצמצום, לתקן את הכלי קבלה שיהיו בעל מנת להשפיע, שאז הוא דומה למשפיע. ויש כאן השתוות הצורה המכונה דבקות, שאז על ידי הדבקות בבורא, האדם נקרא שהוא חי, משום שהוא דבוק בחיי החיים. ועל ידי המקבל שבו הוא נפרד מחיי החיים, ומשום זה אמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. אם כן, מובן מאליו מי הוא המפריע שלא ייתנו לנו את החיים. זהו רק המקבל שבנו. וזה יש לקבוע על ידי חשבון הנעל. נמצא שכל הצרות והרעות שאנו סובלים הוא הגורם. מובן מאליו שמתאים לו השם יצר הרע, משום שהוא גורם לנו כל הרעות. נצייר לעצמנו אדם חולה שרוצה לחיות, ובכדי להציל את החיים שלו ישנה רק תרופה אחת, שעל ידה הוא יזכה להחיים. אחרת הוא מוכרח למות. ויש אדם אחד שמעכב אותו מלקבל את התרופה. בטח האדם הזה נקרא איש רע. אותו דבר אצלנו. בזמן שאדם בא לידי ידיעה שרק על ידי הרצון להשפיע יכולים לזכות לחיים הרוחניים, ששם נמצא הטוב והעונג האמיתיים, והרצון לקבל הזה הוא מעכב אותנו מלקבל באיזה צורה אנו צריכים להסתכל עליו. בטח שאנו צריכים לראות בצורת מלאך המוות, כלומר שהוא הגורם שלנו שלא נזכה לחיים. וכשאדם בא לידי הכרה זו שהמקבל שלנו הוא הרע שבנו, והוא רוצה להיות ישראל, כלומר שלא רוצה לעבוד עבודה זרה, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, ורוצה לחזור בתשובה על מה שהיה כל הזמן עובד עבודה זרה, ורוצה להיות עובד השם, ובמצב זה שהוא רוצה לצאת משליטת היצר הרע, מה עליו לעשות? על זה באה התשובה. מה שאמרו חז"ל, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, שנאמר, הלא אם תיטיב, סט. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו, שנאמר, לפתח חטאת רובץ. זאת אומרת, שרק על ידי עסק בתורה, יש בסגולה לצאת משליטת היצר הרע ולהיכנס לקדושה. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים הופכיים נוהגים בתורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, מה כתוב? וזאת התורה אשר שם משה, זכה, נעשית לו שם החיים. לא זכה, נעשית לו שם מיטה. ומשום זה, כשאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיטה. אבל קשה להבין איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה, עד שאמרו שאם לא זכה, בזה שעסק בתורה נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עסק בכלל בתורה? כלומר, אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיתה. הייתכן להיות דבר כזה? וקושייה זו מובא בהקדמה לתעס, אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו, חס ושלום, אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכה לו לסם המוות, שדבר זה מתמיה מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין הייסורים והצער שאדם משיג בשעת הסתר פנים, אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שירבה בתורה ומעשים טובים, כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות. היינו לחשוב שהייסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה לכלים דהשפעה אנו צריכים, ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנחנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת, והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה, אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם, היינו שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה שאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים, משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו, כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצנה הלכת, בטח יש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר לקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה, ומשום זה יש לו תמיד תרעומת הנקראת מהרהר אחר השכינה על הבורא, ובזה הם נפרדים מחיי החיים.
1: נכון, נכון. אחרת התורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את התפיסה של הרצון לקבל לעצמו, שזה נקרא סם המוות.
2: המשפט הכי חשוב לעבודה שלנו מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מה הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? זה בעצם לפני כל פעולה שאנחנו עושים, לימוד, לא משנה מה, אנחנו צריכים תמיד לזכור מה המטרה שלנו, למה אנחנו פה, מה אנחנו רוצים להשיג.
3: כאילו המטרה גם יכולה להיות ברורה אם ברור היצר הרע, כי הרי אחרת בשביל מה תורה. זה הולך יחד, שעד שאנחנו לא, אין לנו הכרה אמיתית במה הוא רע, איפה הוא נמצא, מה התחבולות שלו, איך שהוא ככה מסובב אותנו, אז אין לנו גם צורך בתורה.
4: זה בדיוק שאלה, איך אנו מכווינים בין ישראל לבין עובדי עבודה זרה בתוך עצמנו?
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-12 לפברואר 2003.
5: שמענו מאמר, מהו חומרה ללמוד תורה לעקום.

עצלנים וכאלה שבאמת עם מרץ גדול לכל דבר, והכל הוא ברע. והרי אדם, השם שנברא עם איזשהו תכונות טובות, רעות, הכל זה כאחד צריך להיות כלפי הבורא. אנחנו יכולים להגיד שיש לו מצב רוח יותר טוב, אופי יותר טוב, תכונות יותר טובות, כן? או בכלל הוא מצד הטבע, מצד הבורא, זאת אומרת הוא יותר חכם, יותר, כן? יש ויש. אבל כלפי בורא הרי אין שום הבדל. איך יכול להיות שיש הבדל? הוא צריך לתת אותה אפשרות להתקדם עליו לכל אחד, ולא שיש עדפה אחד על השני. הרי זה, כן, משפטי הבורא הם יושר וצדק, ואיך יכול להיות בכלל לחשוב אחרת? אבל אנחנו רואים שיש כל מיני סוגי נבראים, כן? גם כן איסור לימוד תורה לעקום. יש ישראל, יש עקום. ישראל זה שישר כל, שרוצה כל הזמן להגיע לבורא וכל הזמן לנעול את עצמו ממש עליו ולא לברוח מזה, שכל הזמן לראות את הבורא כמטרה וכדבר הגדול והחשוב. ישר כל, ישראל. ועקום זה עובד כוכבים ומזלות, שמחפש את הכוחות וסיבות לנעשה בכל מיני מקומות או דברים אחרים שבסביבו. גם זה ודאי שלא אשמת האדם. זה תלוי באיזה דרגה הוא נמצא. אז מה כל כך חומרת המצב, מהות חומרת המצב, איסור, לימוד תורה לעקום. מפני שהתורה יכולה להיות סם החיים וסם המוות. היינו, אדם שלוקח את הכוח הזה ומשתמש בו לא לכיוון הנכון, הוא מתרחק מהמטרה. סך הכל אין פה שום דבר שהוא יכול לגרום דברים, הוא ודאי שגורם דברים נוראים בעולם הזה, בזה שמשתמש בעולם הזה לא לכיוון הנכון, לא בדיוק הנתיב בלהתקרב לבורא. אבל העיקר זה מפני שהוא טועה בדרך, לוקח כוח ונוסע לכיוון ההפוך. וכמה שמתרחק אז יותר מתבלבל ויותר נכנס לכל מיני כישלונות, ויש לו כל מיני הפרעות שהם כישלונות והפרעות כדי להחזיר אותו בחזרה, אבל הוא כבר לא מבין אותם כי נסע לכיוון הפוך, אז יש לו ממש סטייה גדולה וממש ישועה מעלמעלה שמחזירים אותו, נותנים לו שוב התעוררות מדי פעם לכיוון הנכון, ובכל זאת דרך ייסורים גדולים, עד שתופס את עצמו ומתיישר, ושוב פתאום מגלה שיש מטרה ושאליה צריך להגיע. אבל כל פעם שלא סידר את הכוונה שלו נכון לבורא דווקא, מי זה בורא שיברר בדיוק, ולמטרת הבריאה, גם כן, מהי מטרת הבריאה שיברר בדיוק. שלא סידר את זה, אסור לו לקחת כוח התורה וללכת, להמשיך. זה כמו שממש כלי ירייה שרואה לפני שכיוון את הרובה, נגיד, לכיוון הנכון, זאת אומרת, בדיוק למטרה. שאז יכול להזיק במקום לא יעיל. וכל אחד ואחד נמצא בדרגת העקום, ורק צריך לבדוק את עצמו עד שהוא בודק את עצמו ורואה שבהחלט כל המחשבות

0: ורצונות וכוונות שלו ומטרות שלו הן בדיוק נפגשות בבורא, גם החיים שלו העתידיים, מצב שלו העתידי ומה שהוא רוצה לדעת ומה שהוא רוצה להשיג ואיך שהוא רוצה להרגיש ואיך שהוא רוצה לראות את כל הסביבה ואת עצמו, הכל נפגש בנקודה אחת שהוא נקרא הבורא, הנקודה הזאת נקראת הבורא. אז אם לא כיוון וקיבץ את כל העתיד שלו מכל מכל הנתונים, בוא נגיד, שמצפה, שרואה מעתיד, לא קיבץ עדיין אותם בנקודה אחת שהיא הבורא, אסור לו לקחת את הכוח שנקרא תורה ולהתקדם, אלא חייב לעמוד בבירור וממש לברר כמה שניתן לברר לדרגתו. ושיעשה את הבירור ויבקש כוח ההתקדמות, שיבוא אור מקיף, שיטפל בו, שיקדם אותו, שייתן לו יותר תחן לקדושה, יותר הרגשת האלוקות בעולם, בעולמו, יותר אין עוד מלבדו. אז ודאי שאחרי שיהיה לו ההכרה הזאת, שוב תבוא אליו הפרעות נוספות ובלבולים נוספים, אבל הם כבר יהיו בריינג', איך להגיד? זה לא טווח, זה בקנה מידה, נו, יותר עדינים, כן? זה כמו שאפשר למדוד איזשהו מרחק במטר, ואחר במילימטרים, ועכשיו במיקרונים. כן? אז הוא מתחיל למדוד כבר את הסטיות שלו על ידי הפרעות. הפרעות באות לו, בדיוק ההפרעות האלו, הן מראות לו עד כמה שהוא נעשה יותר רגיש. עד כמה שהוא עכשיו יכול להבדיל בכל דבר, שקודם ראה רק דברים גדולים המפריעים, עכשיו הוא רואה אותם יותר קטנים. יותר, לא שיותר קטנים, הוא רואה אותם יותר מדויקים, ויכול להבדיל עוד יותר ועוד יותר. וככה זה, אנחנו צריכים להבין, שלמרות שנראה לנו שההפרעות הן באות אותן הפרעות, וכישלונות, בלבולים, הכל חוזר כל הזמן, כל הזמן, נמאס כבר, אנחנו לא מרגישים, אבל זה כך שכל פעם אנחנו בודקים את ההפרעות, אנחנו רואים את התמונה, מבררים את המטרה בעין יותר חדה, בתכונות יותר עדינות, ממש בדקות יתר. אז צריכים להגיד שהעקום הזה שכל הזמן קם בנו, זה לטובתנו. אנחנו פשוט על ידו יכולים עוד ועוד ועוד ועוד להתכוון למטרה. והאמת שאין מרחק בינינו לבין הבורא, שאנחנו מתארים אותו בדרך כלל כמרחק 600 מדרגות, 6,000 מדרגות, 125 מדרגות, אלא מרחק הוא בדיוק כמה שאני יכול לראות את ההבחנות האלה, אני ובורא, ומה שמפריד ביניהם ומה שמשווה ביניהם. זאת אומרת, המרחק ביני לבינו זה העמקות ההבחנות שלי. ואז שאני כך מתייחס למציאות, זה יותר נכון. כי אני לא צריך לרוץ לאף מקום, אני צריך להתקבץ בתוכי ולראות כמה שאני מבין יותר מי זה בורא, מי אני, מה זה נקרא להשוות איתו צורה, להתקרב עליו, לפניח כל ההבחנות האלה בצביונם האמיתי, הרוחני, מה שבעל הסולם מגדיר לנו בפירוש מילות, וזה שיהיה לי תמיד ההבחנות הנכונות. זאת אומרת, אם אני נתקע סתם באמצע יום באיזה מין בלבול, אז כדאי להתעמק בפנים ולקחת הגדרות מתלמוד עשר הספירות, ממש לדפדף את ספר ההגדרות, וכן למצוא מה זה בורא ומה זה נברא ומה זה השוואה ומה זה נקרא התקרבות ומה זה יחיד, אחד, מיוחד, מה זה אינו מלבדו, כל מיני כאלו ההגדרות שאם אני מברר אותם, אז אני פשוט על ידי זה מכוון נכון את הכלי ירייה שלי למטרה. הייתי פעם חודשיים בתחתונים. תותחנים. כן. אז ראיתי איך שם מסדרים את הכיוון הנכון. יש טבלאות, כל מיני דברים, כן. רוח, מרחק, כל מיני זה. ראש כזה, כמה אתה צריך להכניס את הכילו... אלה, החוויות האלו של חומר נפץ. אז זהו, ממש, אתה לא רואה את המטרה, היא נמצאת נגיד 30 קילומטר ממך, 20 קילומטר ממך, ואתה חייב לחשב כמה שיותר, כמה אתה מסוגל, יותר נכון לעשות את זה. כן.
1: שאתה כבר לא יכול להחזיק את המטרה, כאילו אתה כבר לא... איך זה... אתה כבר יודע שאתה צריך להתכוון לשם ואתה פשוט לא מסוגל. אתה לא מחזיק שם.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, שיש לנו, יש לי לפעמים כאלה מצבים, שאני עייף. כתוב, ואתה עייף ויגיע. ממה אתה עייף? זו שאלה. ולא רואה את אלוקים, כן? אז מה לעשות? אז אתה אומר ככה, אני מחבא את האורות והולך, אני קצת לתת לגוף משהו, כן? אלא מה?
1: אלא קושר דברים אחרים במטרה. כאילו, מנסה לקשור דברים שהם לא קשורים למטרה, שאני מקבל מהם חיות או איזשהו תענוג, בשביל שיהיה לי כוח להמשיך בדרך.
0: אז אני צריך, תראה, אז קורה ככה, מה ייתן לך כוח להתקדם בדרך במקרה כזה, תגיד לי?
1: לא
0: לשני. אם המטרה היא לא מושכת, ואין לך כוח להתקדם אליה, אז איזה כוח חוץ מכוח משיכה אליה, יכול לתת לך התקדמות הנכונה? מה?
1: אז אתה קושר אותו נגיד, שאם נגיד אני אתקדם בדרך, אז יסתדרו דברים נגיד בגשמיות אפילו. אתה קושר את זה ברמה אפילו של, של, של, של סתם משהו, כאילו, אתה יודע שזה לא רוחני, אתה יודע שלא לשם אתה הולך. אבל אתה אומר, נגיד...
0: יש אני... ודאי בהתקדמות שלנו כל מיני רמות. רבי גם כן אומר, הלומד על מנת לקנטר, הלומד על מנת ללמד, להיות רבי גדול, להיות שם זה, כל מיני דברים, כן? אה? כן, אין שיהיה לי טוב בעולם הזה, בעולם הבא, כל מיני דברים האלה. האם אנחנו יכולים בצורה מבוקרת, שנחליט, שעכשיו אני לא רואה את הבורא, אין לי כוח להתקדם אליו, אלא אני עכשיו אלמד שאני אהיה יותר חכם. שאני יותר חכם, אז אני אולי אלמד את החוכמה הזאת באיזושהי קבוצה, ואני אקבל מהם התרוממות והתפעלות. גם כן יהיה לי התרוממות והתפעלות שיחשבו עליי שאני רב גדול. גם כן יהיה לי מזה התפעלות והתרוממות מזה שהם באמת משתוקקים לבורא ואני לא. אז כמו שכתוב מכל תלמידה השכלתי, שאני באמת אמשך אחריהם, אני לא אגיד להם על זה, שלא ידעו שאני כזה חלש, כן? אני כאילו אשחק לפניהם כגיבור, אבל בעצם יקבל מהם את החומר דלק. מותר כך או לא מותר כך לעשות, כן?
1: זה סם המוות, לא, זה מה שמדברים על זה בתור סם המוות. זה בדיוק מה שעושים כל העמך, שלכם כאילו את התורה ואת המצוות לתענוגים בהמיים.
0: השאלה כך, האם, אבל אתה אומר שזה לא בסדר, אבל האם אין לי ברירה אחרת ואני הולך להתנתק לגמרי מזה, או כך אני נשאר כמו בהמה, ודאי שמטרה היא לא בורק, כאילו כרגע, נו, אבל, אז מה, להתנתק זה יותר טוב?
1: זה מה שהוא כותב, לא, הוא אומר שבמקום שזה יעשה להם סם המוות, אלה שלא מתעסקים בתורה בכלל, הם עוד לא אפילו בסם המוות, הם פשוט לא בתורה, הם לא בעסק. מצד שני, אם אני אלך לכיוון הזה ואני אקח את הכלי הזה, אני באמת אירה לכיוון שאני יודע מראש שהוא טעות, אז אני אדפוק את עצמי כאילו יותר, כאילו זה יגום יותר לזה.
0: אתה אומר כך, שאם אני אלך לכיוון הזה, אז אני נגיד אלך ללמוד וללמד, ואני אקבל מזה כבוד, אז על ידי זה מי יודע, יבואו כבוד, יבואו תענוגים, אני לא יוכל להתנזר מהם ולברוח מהם, ואז אני כל הזמן אשרת את הקבוצה הזאת שהם ייתנו לי כבוד וינפחו אותי ועלה ועלה ועלה. האם, או אולי הבורא אחר כך יציל אותי באיזושהי צורה, אבל לפחות יש לי איזשהו קשר עם הרעיון שלו. כן? מה עושים? כן? נו. אני לא יודע.
1: אני גם לא יודע.
0: נו, אז נחשוב. אני לא אתן לך תשובה. אני לא אתן תשובה. כן.
2: לפעמים כשאדם, התמונה כן מתחדדת, אז הוא נדבק בעליון ומרגיש כאילו לפעמים פנאט, כן? אז הוא לא יודע אם הוא באמת נדבק בעליון או שהוא רוצה מעיניים עכשיו.
0: נו.
2: אז ככה, הוא נשאר וזה כל הזמן.
0: עד שהבורא לא מתגלה, תמיד יהיו לנו ספיקות. וספיקות האלה, אם פותר במקומך מישהו אחר, אז הפסדת. לכן כל אחד שישאר בהפרעות שלו, רק אנחנו צריכים לתת לכל אחד אפשרויות לפתרונות יותר מועילות, יותר ככה, אתה יודע, שיהיה יותר לו חומר דלק, מרץ, אבל בעצם כל אחד ואחד חייב לפתור בעצמו. זה, הדברים האלה הם נחוצים לכל אחד. זה בעצם הסיבה שאנחנו נמצאים בחושך. אני עכשיו אענה לכם על כל השאלות. מה זה? אתה יודע כמה שנים הייתי בא לרבי ושואל אותו, באמת ככה? באמת, אני מצטער. אתה יודע, יש רצון לקרוא אותו, ממש לחתיכות, מה זה, זה, זה, זה, זה, תראה מה אני סובל לידך, זה נקרא תלמיד, זה נקרא שאתה אוהב אותי, זה, זה... ישועת השם כי ירף עין, זה מה שאני שומע, באמת, שמעתי שנים, ישועת השם כי ירף עין, כל רגע תחכה, זה יבוא, עוד. אני זוכר בכלל, פעם ראשונה שקיבלתי איזה מין הברקה כזאת, אז אני באתי למנחם אדלשטיין, הוא גר שם ליד המקום שלנו הישן. אמרתי לו, נו, מנחם, איך עכשיו עושים, מה עכשיו עושים? חכה, הכל יהיה בסדר, עכשיו לפניך הכל פתוח. בעוד כמה שם זמן... נסגר הכל לכמה, לזמן ארוך מאוד, ושום דבר לא קרה, ואיי, איי, איי, ביי, מה חשבת? ככה זה. הם היו סכינים כאלו קשים מאוד, שום דבר לא עזרו. ככה, אין ברירה, אין ברירה. הם היו שלושת הסכינים האלה, זה רבי, מנחם אדלשטיין, ו... הלל גלבשטיין. טוב, אי אפשר להשוות ביניהם, אבל גם כן היו גם הם היו במשהו. אז שום, אף אחד לא, לא נתן שום תשובה. אני זוכר את זה. שנה, שנתיים ראשונות, זה פשוט... כי אין מה לעשות. התלמיד חייב לעבור כל ההבחנות ו... ולקבל מהם התרשמות שלו, אישית. אחרת, אתה אומר לו, זה יעבור לו בשכל. ובשכל זה יש היום, אין מחר, זה כלום, זה לא רוחניות. שכל זה מכונה. זה חייב לעבור בתוך הרגשות שלו. ורגשות שלו, זאת אומרת, מתוך הכישרונות שלו, יהיו השגות וכישלונות ואכזבות וגילויים, והכל מתוך הרצונות שלו. אז אסור לך להכניס משהו שכלי במקום רגשי. אין? כן.
1: אבל איך אתה יודע אם אתה בכלל במשחק? כאילו אם אתה, אם אתה במשחק ו, ובאמת בוא נגיד התעורר בך נקודה שבלב אז...
0: אם היית יודע היית רגוע. מה זה? אם היית יודע זה לא היה לך כלי. ברוך השם. למה זה נסתר? ההסתרה מושכת. ‫הסתרה מושכת.
1: ‫שאלה אם היא מושכת לכיוון הנכון, ‫שאלה אם לא תגיע בטעות ‫במקום להגיע לאן שאתה צריך להגיע?
0: ‫גם זאת השאלה. ‫אין מה לעשות. אין מה לעשות. ‫אין כאן שום אפשרות, ‫רק קצב, אני אומר לך, ‫רק קצב הוא הפתרון. זאת אומרת, אם תבוא אליי ותבקש, תן לי איזה מין ככה פלפל שאני אסתובב יותר מהר, בבקשה. אבל חוץ מזה, אין מה לקבל. לא מרב ולא מספרים ולא מחברה. רק דלק יותר מועיל, יותר ממהיר, ממהיר.
1: תן דוגמא מתותחנים, כן? גם בתותחנים, נגיד יש לך, אתה מכוון באזימות, יכול להיות שאתה בדיוק בכיוון הנכון ובמחשב או בחישובים זה נראה אותו דבר, כי זה 180 מעלות כאילו.
0: נו.
1: 3200 אלפיות. איך פה אתה לא יודע שאתה בדיוק הפוך על הפוך? כאילו, בסדר, קצב או משהו, אבל אם הקצב שלי, אני אפילו לא בטוח אם הקצב הוא בא. יכול להיות שאני הולך כאילו דוהר בכיוון השני לגמרי.
0: אז מהר מהר תגיע לאיזשהו קיר ותחזור. להשתקק להיות רגוע? כל הבחירה שלנו זה לבחור בקצב, בלוסיף בהתקדמות. העולם הזה מסתובב, צריך להגיע לגמר התיקון, נגיד איך שהוא מסתובב בצורה טבעית, במשך 100,000 שנה, סתם. אתה יכול, אם אתה נכנס באיזשהו, טוב, עברת בכל הגלגולים הקודמים משהו, גם כן, כן? בצורה טבעית. עכשיו, בצורה על-טבעית, אתה יכול כל הדרך, מה שנשאר לך, עד גמר התיקון, ללכת עם העולם הזה, לא עוד, נגיד, 70,000 שנה, אלא תוך 7-10 שנים. זה סך הכל מה שאתה יכול לעשות. אז איך זה לא למהר את הדרך? זה הבחירה היחידה שיש. ללחוץ יותר על הגז או לא. האמת, הוא חושב שהוא נכנס לכל מיני דברים, והוא זה, זה, זה, זה. תעשה הכל רק בקצב יותר, וזהו.

0: הקצף הוא נקרא מאמץ הפנימי במה שאני צריך. זאת אומרת, להוסיף מאמץ הפנימי. להתחבר עם החבר, עוד קצת אני לוחץ על עצמי. לקרוא, ללמוד, עוד קצת אני לוחץ על עצמי. אתה מבין? זאת אומרת, לעשות את הדברים האלה עוד טיפה, לתת שם את הלחץ. לא שברור, אני ככה, ממש מפינה לפינה אני ארוץ, מה מזה חוץ מרוח. הקצף, הכוונה שאני אוסיף, מאמץ משלי בכל הפרטים שאני צריך לבדוק ולדייק ו... כמו שעכשיו, אתה יושב שעתיים וחצי, עכשיו בשיעור. רק תעשה על עצמך מאמץ יותר, להיות מרוכז בשיעור ומטרה שלו. זהו, כלפיי. לא יותר. אל תברח מהכוונה הזאת. שיעור והמטרה שלו. זהו, עכשיו רק זה, שאני לא אברח מזה, זה נקרא שכבר אתה נמצא בדרך. ואם אתה לוחץ, אתה מפחד להיפרד מהמחשבה הזאת, זה נקרא שאתה מגביר את הקצב, ולא פתאום זה נזכר פעם בכמה ימים. בסדר? אין שאלות, אתה רואה? מי? כן.
1: אין בן אדם בודק שלא טעה בדרך. שלא סטה בדרך.
0: איך לבדוק שלא סטית בדרך? הוא אומר לנו שזה צריך להיות לפי מכתב בדף סמך דלת, כן? אני ופעולה שלי שאני עושה ובורא שנמצאים בקף אחד. זאת אומרת, מה שאני עכשיו עושה, האם על ידי זה אני נמצא בכיוון למטרה שהיא להתחבר עם הבורא, שאני אהיה כמה שיותר קרוב אליו, אני יכול כבר להתחיל לפרש כאן מה זה קרוב, מי זה בורא וזה, אבל אפילו שלא, סתם לא לשכוח שזה מחובר לבורא, שאני רוצה אליו להרגיש שאני פשוט קשור. ואני רוצה להרגיש שאני קשור, אז לא יהיה לי מאמץ שכלי, אלא יהיה לי הרגשה. הרגשה זה הרגשה, זה כמו שאני מרגיש נגיד חום או קור. אז אני שוכח על זה, אני לא שוכח, אני מרגיש. אני לא צריך זיכרון.

0: כן.
1: איך אני מקבל את הגשמיות, פעולות הגשמיות כשאני
0: עושה כלפי המטרה? איך לחבר פעולות הגשמיות כלפי המטרה זה מאוד פשוט דווקא. איזה פעולות יש מהפעולות שלי הגשמיות שאני לא יכול לחבר אותן למטרה? אני בודק, יש בין פעולות שלי הגשמיות בחיים שלנו כאלו, שאני מוכרח אותם לעשות. לעבוד, לישון, לאכול, לרחוץ את עצמי, לטפל באמא שלי, כן? ככה, אני צריך משפחה, זה אתה יודע כבר, כן? זהו. אישה וילדים, לתת להם הכל. למה? הבורא סידר ככה שאני צריך בזה לעבוד. מה לעשות? אם הוא סידר ואני עושה, אז זה נקרא הכרחי מצד אחד. מצד שני, שאני מקבל את זה כהכרחיות מצדו. הוא מחייב אותי בזה. אם אני מתייחס לכל הדברים האלה, בגלל שהוא חייב אותי בזה ואני עושה, אז הם נכנסים לקדושה. אז יוצא לי ש-20 שעות ביום, אני עושה פעולות מה שבורא מחייב. 20 שעות ביום. כמה אני מקדיש לרוחניות שלי ממש? שעתיים וחצי בבוקר כאן, עוד לנסוע לכאן חצי שעה, עוד לנסוע מכאן חצי שעה, זה 3.5 שעות, ועוד חצי שעה אולי במשך היום שם בערב, בצהריים, נגיד. זהו. 20 שעות ביום אני נמצא בפעולות שהן לא קשורות כביכול לרוחניות. אבל אם אני יודע שאני מבצע אותם מפני שהבורא ציווה, שאני בפעולות האלה שאני עושה, אני מרגיש שזה בא ממנו, שהוא מחייב אותי ואני עושה את זה בגללו שהוא ציווה, וכדי להגיע אליו על ידי מה שאני מקיים מפני שהוא ציווה, אז הם נעשים אמצעי כל 20 שעות האלו. אז אני הולך לישון ועל ידי זה אני מתקדם, אני אוכל ועל ידי זה אני מתקדם. אז כל פעולה ופעולה היא הופכת להיות ממש למה שמקדם אותי, מקרב אותי. בטח. אלה מה?
1: אני מרגיש שזה נמצא בהכרה, אבל זה לא, אני מרגיש גם שזה לא מספיק.
0: זאת אומרת, אתה סך הכל גם כן לא צריך לעשות יותר מה שלהכניס לכל פעולה שלך, איזה שלא יהיה, אין עוד מלבדו. אז אתה כבר נמצא בייחוד מסוימת, ודאי בדרגה מסוימת, אבל כבר אתה נמצא בייחוד עמו, עד שייחוד הזה באמת לא יתגלה לך. והוא יתחיל להתגלות בצורה יותר רגשית, זאת אומרת, הכרתית, זה נקרא, עד שיתגלה לך במלואו, שזה נקרא כבר גמר התיקון, עולם אינסוף, שזאת המטרה בסך הכל. אבל איך זה יתגלה? פשוט מפעולות כאלה הקטנות. מה אני עושה עכשיו? והאם אני מודה לעצמי שמה שאני עושה זה מניתוק או בחיבור עם הבורא? זה הכל. אפילו תשקר לעצמך שזה אתה צריך לעשות, אני צריך לגנוב. מה לעשות? אם אני לא אגנוב, לא יהיה לי מה לאכול. אבל שיהיה לי מה לאכול, אני מדבר על דברים יפים. על דברים, לא רוצה לתת דוגמאות לא יפות. אתה מבין אותי, כן? אבל אם אני לא אגנוב, לא יהיה לי כוח, לא יהיה לי מרץ, אני לא אוכל לספק את המצרכים שלי, אז אני לא אוכל ללמוד. האדם עושה אפילו כל מיני כאלו, כן, הצדקות כביכול לפעולות הלא כל כך ישרות וטובות שלו. לא חשוב. האמת לא חשוב. בינתיים הוא לא מסוגל אחרת. אבל גם בזה הוא קושר את הבורא. אז יש בו גם כן כאלו. ולא יכול להתנזר מהם. אבל תכניס אותו בפנים. אל תסתיר את הדברים האלה מעצמך. שכאילו אני מוחק מה-20 שעות, מוחק איזשהו כמה זמן, שבהם בורא לא נמצא. לא, שיהיה נמצא. בפנים עם כל הפעולות הלא יפות שלי.
1: מה זה להכניס? לחשוב?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. תחשוב, תחשוב, ואז תראה עד כמה שבכל זאת אתה פתאום מתחיל גם בפעולות האלו להתנהג אחרת. זאת אומרת, הבורא מסכים, במקום להיות נסתר ממך, שאתה תתחיל למצוא אותו מכל מקום שאתה נמצא, מכל מצב. תאמין לי, אין דבר יותר גרוע מלמחוק אותו משדה ראייה. תזמין אותו לדבר הכי, הכי גרוע, הכי מגונה, הכי לא ישר, לא חשוב מה.
1: גם רטרואקטיבי כזה,
0: שאני אגיד,
1: מה שעכשיו עשיתי בשלוש
0: שעות האחרונות, גם רטרואקטיבי, כן. זה רבי כותב, להצטער על זה שיצא מהקדושה, ועכשיו רוצה, מצטער על זה, ומעכשיו והלאה, מחליט שבכל הכוח לא ייפרד יותר שוב. כן. תקראו, שמעתי, שם זה הכל כתוב.
1: ועוד שאלה קטנה, שיש אחות, לא מיני אחות כאלה אחות, אני אך גם בגשמיות, אחות, לנסות להיכנס ל...
0: הפרעות זה נקראות עזר כנגדו, שהן הופכות להיות למועילות, אם אתה מצרף אותן עם הבורא יחד, עם המקור של ההפרעות. אם אני מקבל מכות, אז זה ממש נורא והיום, כן? אם אני מקבל מכות ואני מסתכל מי נותן לי מכות, אז כנראה יש בזה הצדקה, ועל ידי זה יהיה לי שכר, אני מתקדם. כבר אחרת? ולא בגלל שאני, אז מכות שלי הופכות להיות למשהו ככה מתוק. לא. אלא חיבור לאמת. ש... טוב. כן.
2: איך אדם פותח עצמו
0: כלפי חברה? זה משהו אחר, חכה, חכה, חכה, כן.
2: לשקרים האלה שאני צריך לקשור לבורא, אין להם הרי גבול.
0: למה שקרים?
2: לא, נגיד אמרת, אפילו אני עושה ככה שאני הולך לגנוב, בשביל שאחרי זה יהיה לי כוח, אני אספק את הצרכים.
0: לא, תשמע, העניין הוא כך, שאתה בכל זאת תלך לגנוב. אז אם אתה כבר הולך לגנוב, תצרף לזה בורא. אתה בכל זאת הולך לגנוב, אתה לא אומר ככה, יופי, אני נזכרתי לבורא, עכשיו אני אלך לגנוב, גם זה יהיה קדושה. לא. אתה הולך לגנוב, אתה יודע שאין לך ברירה, או אתה תמחוק אותו מעצמך בזמן הגניבה, או אתה בכל זאת תגנוב יחד איתו. כן? אז רצוי לי יחד איתו.
2: אבל בואו נפרק לרמת הבחנות יותר מדויקת. נגיד עכשיו, אני כבר רוצה לקבוע את הפעולה הבאה שלי לפי בורא. ויש לי כאילו שני דברים, שאחד יותר מתאים לרצון לקבל שלי, ואחד קצת פחות, כן? עכשיו, אני יכול לתרץ את מה שמתאים יותר לרצון לקבל שלי, ולבוא ולהגיד, אם אני לא אעשה את זה ואני איך נגד הרצון לקבל, בורא לא בורא, רב לא רב, אני לא נשאר שם עוד יומיים. עכשיו, השאלה מעדית.
0: לא מן הסתם כתוב, אני הנמצא בם בתוך תומתם. שוכן, לא חשוב, כן, נמצא מספיק, כן? מה העניין הוא? שאם באמת הוא נמצא בתוך התומה שלך, ואתה יודע שאתה נמצא בתומה, וגם כן הוא נמצא שם יחד, אתה, הוא והתומה שלך, זה מתקדש. אתה לא תוכל באמת במשך הזמן, הפעולות האלה כבר הופכות להיות לתיקונים. לתיקונים. ולמרות שאתה לא יכול, אתה רואה שאתה לא יכול עדיין להתנזר מהם, אתה נמצא בהם, ולא שאתה נרגע, לא שאתה נרגע, אלא בכל זאת זה הופך לי, אתה בכל זאת, אני לא יודע איך להגיד, אתה בכל זאת משתמש בהם להתקדמות.
2: אבל זה הורס את ההתקדמות, וזה מראה לי עד כמה אני באמת לא בדרך, ועד כמה אין לי גדלות מטרה.
0: מי אמר לך שלראות עד כמה שאתה לא בדרך זה לא התקדמות? אתה מגלה, אפילו כמה שאתה מסכים להישאר בדבר נמוך, יחד עם הבורא. ואיך שאתה מסתדר, אתה מגלה את הדברים האלה, איך איך שלא אכפת לך, ואיך שאתה מסוגל, אפילו כל קדושה, לחבר עם כל קליפה, ולהגיד שזה, שיש קשר ולהצדיק את עצמך. זאת אומרת, כאילו שאתה נהנה כפול מהבורא שנמצא יחד איתך, כאילו, ומהמעשה עצמו.
2: אבל זה גורם לך להגיע למצב שאתה אומר, רגע, אז כל הרצונות וכל המחשבות שזה במילא הוא עשה, אז גם התאומה שלי זה הוא עשה. ואז אתה יכול להגיע למצב של השלמה, כאילו, ולהגיד, טוב, אז זה ממנו, וזה מסוכן, זה כאילו מה ש...
0: אם הוא נמצא בכל זאת בפנים, ואם אתה מברר שזה הוא בכל זאת נמצא בפנים, יש לך קשר, הקשר הזה הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא מוציא אותך החוצה לאט לאט. אין יותר גרוע, אין יותר גרוע מזה שאדם שוכח מהבורא. זה הדבר הגרוע ביותר. וזה שהוא לא יכול להתרומם מהקליפה שלו, זה המצב. זה התוצאה מקשר בין האור מקיף לרשימו שבתוך האדם. זה המצב. אתה לא יכול למצב הזה, אתה לא יכול לשנות. אתה לא יכול לשנות. כשאתה מגלה שמצב הזה הוא רע, גמרת את הכלי, בדקת, אז מתוך זה אתה מתחיל כבר לצאת ממנו, להתנזר מהרע הזה, אתה לא מסוגל להיות בירה. אם אתה מרגיש שזה רע, אתה נדחה ממנו בצורה טבעית. בסדר, אתה לא מרגיש שאתה תרגיש לאט לבד, אבל אין לך ברירה, אבל אם בורא לא יהיה, אם הנכחות שלו לא יהיה, אם אתה לא תקשור דברים האלה באיזושהי צורה להתקדמות הרוחנית, ושזה ההפך, ושאתה מסכים, ואתה אוכל את עצמך שאתה מסכים וזה, אז אתה לא תוכל לצאת מזה אף פעם.
2: אבל איך אומרים לי תצא מהמצב? אומרים לי תקח חברה, לספוג מהם גדלות המטרה, ואז מקודם ראיתי את עצמי לא בסדר, עכשיו כנגד לבוא אני רואה את עצמי פי מיליון לא בסדר. אז זה גורם לי לרצות לברוח פי מיליון עכשיו. כי אם עכשיו אני רואה עד כמה, אם יש לי עכשיו איזה קנה מידה, זה מה שאנחנו מדברים פה, שמה שאתה חושב זה גדלות הבורא בשביל תאוצה. השאלה אם זה לא יגרום לי בדיוק הדבר ההפוך. כי אם אני לוקח את גדלות הבורא ואני רואה את המצב שלי, המצב שלי כאילו מקבל פי מיליון כאילו יותר עד כמה הוא רע, ביחס לקבוצה, ביחס למטרה.
0: כן.
2: אז זה יכול לגרום לי לברוח כאילו הרבה יותר ממה שרציתי לברוח מקודם.
0: ממה לברוח?
2: לא יודע, מהכל. לכבות השלטר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה? אם הם מספקים לך גדלות הבורא, איך אתה תברח מדבר גדול?
2: כמה אני הפוך, כמה אני חלש ביחס אליהם.
0: לא חשוב, אבל גדלות לא נעלמת. זה אתם לא מבינים. אם אני בעצמי מספק לעצמי גדלות הבורא, ואני מעצמי מספק לעצמי הכרת הנבזות שלי, אז אני הסיבה לשני הנקודות האלה, כתר ומלכות. אני הסיבה. ואז אני אומר, אני אמחוק את השני דברים האלה, הם תלויים בי, הרי אני הסיבה. שוכח, מוחק, דילית, גמרנו. ואין. וחיים שלי פשוטים, טובים, ברוך השם, לא אכפת לי כלום. חזרתי להיות בהמה. אבל אם חברה מספקת לי גדלות הבורא, ואני מעצמי על פני הגדלות הזאת רואה עד כמה שאני נבזה, אז זה שני מקורות שונים לכתר ומלכות. שני מקורות שונים. ואז אני לא יכול לברוח. הם מחזיקים אצלי את הכרת הגדלות הבורא. הם מחזיקים, אני לא יכול לעשות מזה כלום.
2: אני לא שייך.
0: לא, לא, לא, לא. אני אומר לך, זה לא, מה ששייך או לא שייך, זה נמצא בך. זה כמו שבמחשב. אתה קיבלת הודעה, היא נמצאת כבר במחשב שלך. אמנם שמקור שלה היא בחוץ. נמצא בפנים, אצלך. זהו. ואז קיבלת מהם את זה, הכרת הגדלות הבורא, אתה לא יכול למחוק את זה, כי הם נתנו לך את זה ולא אתה. אתה לא יכול למחוק, אני אומר לך. ואז יוצא ככה ש... זה לא מוחק אחד את השני. תנסה, כן.
3: באחד השיעורים הזכרתי שיש פעולות שאי אפשר להתקדם איתן. כל מיני מצוות שלא תעשה או דברים כאלה שאפילו קשה...
0: אין דבר כזה בעולם שאי אפשר על ידו להתקדם. אין. אתה מבין, זה לא נברא דבר כזה. איך יכול להיות? כי זה חלק מהנשמה שלנו. אז איזושהי פעולה איתו, בכל זאת זה התקדמות. לא יכול להיות. תמצא לי משהו שאם אני עושה משהו, אני לא מתקדם. אני לא יודע. לא נברא סתם שום דבר. אנחנו לא רואים, לא יכולים להגיד. אני עכשיו עשיתי איזשהו צעד לאיזשהו כיוון, וזה למטרה. רוצה או לא רוצה. על בצד הזה אני גם כן דרכתי על איזשהו נמלה, ערכתי אותה מסכינה. גם זה לצורך המטרה. אני לא יודע מה, אתה יכול, אין דבר כזה שאתה לא יכול לחבר לכל לכל המלכות הזאת די אינסוף, שכולל בתוכה את כל הבריאה.
3: אני לא
0: יודעת
3: אם זה נכון.
0: לפי
3: הרב, אם אני אומר שאני רוצה לעשות לאכול חזיר ולחשוב שאני בכך איכשהו
0: לא
3: מספק את
0: לאכול חזיר ולחשוב שאתה על ידי זה מתקדם למטרה, אתה כיהודי לא יכול. כי זה נגד ענה ושורה, זה נגד החוק הכללי. אז אתה לא מתקדם למטרה, כן? אתה לא מתקדם למטרה, אתה עושה מה שנקרא זדונות, שעל ידם אתה אחר כך כן תתקדם למטרה. אבל בצורה בינתיים שלילית. בצורה בינתיים שלילית.
3: הנסיגה שזה מביא, בסך הכל זה מביא כאילו
0: הדרך יסבירות. תראה, זה בלתי אפשרי להסביר התמונה הזאת גם בכללות וגם בפרטות יחד. לאדם שאין לו אחיזה במערכת. זה הקושייה שלנו הידועה, מה שבעל הסולם מתארץ שם נדמה לי בדף חפי, באגרות, שלפני הפעולה אתה צריך להגיד אם אין אני למי לי, אחרי הפעולה אתה צריך להגיד אין עוד מלבדו. והשני דברים האלה אתה לא יכול לקשור ביניהם. מה לעשות? לא יכול לקשור בינתיים. תמסור. אה?
3: אם למשל האדם לא מכיר את
0: המצוות
3: של
0: יעד הסרט, בוא תענו לי יותר טוב על השאלה, יש כאן שאלה אחת. איך אפשר לראות מיד שזה אדם עושה רע ומזיק? איך לקצר בזה זמנים? הרי יכולים להיות שנים בתוך טעות. כן? זה ברור? עוד הפעם. הוא כותב בעברית. לא כותב מי זה, אבל לא חשוב. איך אפשר לראות מיד שזה מה שאדם עושה, רע ומזיק? נגיד אני עושה משהו. כן? איך אפשר לראות האם זה טוב או האם זה רע? זה מזיק או מועיל לי? כן? איך לקצר בזה זמן של בדיקה, של הראייה? כן? הרי יכולים להיות שנים בתוך טעות, ועד שאני מגלה שזה טעות, ומסתובב חזרה, וחוזר לדרך הנכונה, ישירה, ובא, מי יודע, בא, אולי שוב נכנס לאיזה כביש צדדי. נו, איך אנחנו יכולים את זה לעשות, כן?
2: אדם יכול ללכת לחברים שהוא רואה בהם גדולים, ולשמור מה שהם אומרים.
0: מה?
2: לפעמים להכניע את עצמו, לפעמים
0: מה אתה תשאל אותם, את החברים? אני אלך לחברים שלי ומה אני אגיד להם? אני מבקש עצה, מה?
2: לא, קודם כל, כמו שאני רואה את הבעיה, ככה להגיד אותה, כאילו בלי נגיד רגש. אחר כך שהם מתחילים לברר ולהגיד דברים, אז לחשוב במה שהם אומרים. נגיד להיות בזה, ועוד דעות לשמוע, וזה משנה את האדם.
0: זה
2: מכוון אותו למטרה.
0: אולי זה הפוך, זה מבלבל אותו. נותנים לו אלף ואחת עצות, והוא מסכן במקום להיעזר כך על ידי החברה, פשוט מוציא את עצמו מבולבל, ממש מחולק, זה פשוט
2: בסדר, נכון, זה
0: ככה. אבל ואיפה כתוב שאתה חייב או שכדאי לך ככה לעשות.
4: אנחנו יודעים שרק חברה משנה את האדם. אין לנו בחירה אחרת.
0: אנחנו יודעים שרק חברה משנה את האדם. במה היא משנה את האדם?
4: משנה את האדם, בזה שהיא מראה לו כל הזמן איפה הוא נמצא בכיוון אל המטרה.
0: איך חברה אומרת לאדם איפה שהוא נמצא כל הזמן?
4: היא כל הזמן מראה לו איך הוא לא בסדר.
0: היא מראה לו שהוא כל הזמן לא בסדר, אולי הוא כן בסדר, למה היא כל הזמן מראה לו שהוא לא בסדר? דווקא זה... נו. אבל על ידי מה היא נותנת לאדם אפשרות לעשות ביקורת? על ידי כל מיני שמועות, ידיעות, על ידי הגדרת גדלות הבורא. בלבד, אני מקבל כוח לא מוגדר, כאילו חומר דלק. שופכים לי במקום דלק מספר 70 אוקטן, נגיד 90 אוקטן, כן? ואני יכול לטוס ולראות ולעשות את זה הרבה יותר מהר, כן? לא יותר. החברה לא נותנת לי הבחנות משלה. היא נותנת לי הכרת גדלות הבורא, הבחנות הם ממני צריכים להיות, מתוך הרצון לקבל שלי, מתוך הכישלונות וקושיות והפרעות שלי. אני לא הולך להתחלק עם החברים בשאלות אישיות פנימיות שלי, לא הם לי ולא אני להם, חס ושלום. רבש כותב על זה. אני צריך לקבל מהם כוח גלובלי של משיכה למטרה, שבמקום שמטרה נראית לי כזאת, כן? נגיד, תופסת 10% בשדה ראייה שלי, שהיא תתפוס 50, 70, 100% שדה ראייה שלי. ככה אני. אתה יודע, כמו שילדים יכולים לבלבל אותם, שככה. אז זה אני רוצה שהחברה תעשה לי. זהו. אבל חוץ מזה, איך להתקדם אחר כך לדבר הגדול הזה, זה אני עושה. זה עבודה אישית, פרטית, ואף אחד שלא ייכנס לשם. גם למורה אסור להיכנס לשם. אחרת לא יהיו לך הבחנות הנכונות אחר כך להרגשת הבורא. אתה מבין? לכן זה צריך להיות ממש שמירה על פרט. של כל אחד ואחד, מצד אחד. רק בזה שמירת הפרט. ביתר הדברים כולם יכולים להיות גלויים ודווקא הפוך. הקשר שלי עם הבורא, מה אני עכשיו מברר אותו, איזה בדיוק דיוקים, איזה בדיוק יחסים יש ביני לבינו. זה שלי ושלו. החברה מספקת לי רק מרץ כללי גדול אליו. לא יותר. נו, ידע, נגיד, שאנחנו לומדים, זה ככה וזה ככה, או ככה צריכים למצוא אותו, ככה. זאת אומרת, לא, כרגע אני מדבר מתוך מצפוני ליבו, איך להגיד, כן? מתוך עצמי, כן, מתוך ליבי, כאילו, מתוך הבירורים שלי. זה אסור. כן.
3: אם אני יכול לעזור לחבר, אם החבר מסתיר ממני את מצוקותיו, משחק אותה שמח כל הזמן,
0: איך אני יכול להתחבר עם החבר אם הוא נראה לי איזשהו מטומטם שתמיד בשמחה, נראה לי שזה באמת אולי קלות ראש, כן? כן, הוא בפנים נמצא אש בוערת והכל, ומבחוץ איזשהו מין בדיחות וכל מיני דברים. עוד יותר מזה, לא שאיך אני יכול להתפעל מזה, הוא בזה מוריד אותי מדרגת החשיבות. אני גם כן נעשה כל הזמן ככה בלדבר שטויות. זה נקרא שכך חברה צריכה ממש להביא אותי לאיזה מצב רציני. כן? איך כותבים הם שבאמת רבש גם כן כותב, שמבחוץ צריך להיות איזה צחוק אפילו, לא קלות ראש מצד אחד, אבל ככה איזה מין... דברים קלים, ובפנים הכל צריך להיות בוער. איך? אין? נו, מה אתם חושבים? שאלות מאוד מאוד עקרוניות. אין חדשות, אין חדשים, אין כלום. נו, מקסימום. לא, נו.
4: זה לא משנה מה מדברים כלפי חוץ בכלל. בן אדם יכול לדבר כלפי חוץ מה שהוא רוצה.
0: אבל אני מתפעל, בדבר, ודאי שחברה יכולה לדבר כלפי חוץ על משהו אחר, אבל אני מתפעל מחיצוניות מה שהם מדברים, ולא מפנימיות, מאיפה אני יודע מה בפנימיות. אז אם אני מתפעל מחיצוניות, אז אני גם כן מתחיל לדבר שטויות, ואז אני נמשך אחרי זה, אני רוצה או לא רוצה. אני הרי בין הפשוטה. אז מה עושים?
5: זה כאילו מסכימים על זה מראש, יודעים שמדברים שטויות.
0: נו.
5: כותב שדווקא מתוך הסעודות, דווקא מתוך זה שביחד נמצאים ועושים אפילו דברים שהם לא קשורים, ובפנים אדם שומר על נקודה שלו, וכל אחד עושה את זה. לפעמים יש הרגשה כזאת ש...
0: טוב, אין פתרון. יופי, נחשוב. יש משהו שלא...
2: לא, תשובה לשאלה. איך אדם מברר? אז אנחנו יודעים שהקנה מידה היחיד אחרי שבירה, שכל הכלים מעובבים, זה אור מקיף. וגם החברה, עם גדלות הבורא, המטרה היחידה שלה, זה להגדיל את הרצון. כי אור מקיף שיבוא אליה בסוף זה רק מה שימדוד אצלי.
0: נו.
2: זה דבר הנכון.
0: נו.
2: זה תשובה לשאלה.
0: זו תשובה לשאלה, ודאי. להגדיל את הקצב. שוב, אתם לא שמים לב על מילים של בעל הסולם. הוא אמר שתי מילים גמרנו. אל תחפשו תוספות ומשהו להפך. קצב, אז גמרנו. אין לך שום אפשרות אחרת. אל תחשוב שיש בחירה לבחור טוב, רע או משהו כזה. טוב ורע זה גם כן קצב. טוב, כן.
3: יש הפרעה, אפילו הפרעות שבאות. ואני חושב, ממש באופן אוטומטי, אפילו טבעי, אני מייחס אותם לבורס. האם זה מספיק? זה חלק מהעבודה או שאני צריך...
0: אם באות הפרעות ואני מייחס אותם לבורא, זה לא כל העבודה, רק חלק מהעבודה. טוב, ברוך השם, אני משתדל, לא שוכח, משתדל, כל רגע ורגע בחיים שלי, אני נופל מזה שיש קשר עם הבורא ושהוא קיים וכן הלאה, ושוב חוזר לאותו קשר. כן? אז כל פעם יש לי יציאה וכניסה, יציאה וכניסה. יפה מאוד. אבל זה רק חלק מהעבודה, אחרי שאני נכנסתי בפנים שוב לקשר עם הבורא, מה עלה עליי לעשות? אז מתחיל להיות היחס, הקשר בינינו. אז אני מתחיל לברר כבר מה היחסים בינינו. איך אני מקבל אותו, מה הוא בשבילי, איך אני מפנח אותו, מה זה כוחות על מנת להשפיע, מה זה על מנת לקבל, מה... אז חזרה לקשר זה דבר באמת המהותי, שאני בהחלט חזרתי מלהיות בהמה, להיות ישראל, כן? אבל עכשיו הלאה, בוא, מה אני עושה? כל דבר שחותך אותי מהכרת הבורא נקרא הפרעה. כל דבר שאם על ידי הפרעה אני חוזר אליו, אז זה נקרא עזר כנגדו. וככה זה בנוי כל הדברים בעולם, רק כדי להחזיר אותנו לזה. טוב, אנחנו חוזרים לחלק ח' תלמוד עשר הספירות.
6: כן, ועכשיו נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: אוקיי, אז כמו ששמענו בסוף, הקצב כדי להיות בקשר עם הבורא, כמה שיותר.
8: כן, אנחנו יכולים לשלוט בחשיבות של המטרה ובגדלות. זה ייתן לנו כוח להתגבר על היצר הרע. וגם בחשיבות, בגדלות, יש פה עניין של הקצב, של כמה פעמים אנחנו חוזרים, חוזרים למטרה, מזכירים לעצמנו את המטרה, מבקשים, וכמובן שזה נמצא בחברה, שאנחנו נמצאים בקבוצה, אז, ומתבטלים ועובדים ביחד, אז אנחנו תמיד יכולים להגדיל את החשיבות וגם את הקצב.
9: כן, ואסור לך להכניס משהו שכלי במקום הרגשי. ו-20 שעות ביום אנחנו עושים מה שבורא ציווה לנו. משפחה, עבודה, אוכל ושינה והכל. ובורא מסכים, במקום להיות נסתר ממך, שאתה תחפש אותו בכל הפעולה. זהו, הפרעות עזר. עזר כנגדו, כי אני מצרף אותם לבורא.
10: כן, הייתה שאלה איך אני מחבר פעולה גשמית לרוחניות, לבורא, אז רב ציין את זה שאנחנו צריכים לייחד בלא משנה איזה פעולה, הקטנה ביותר שעוברת עליי במהלך היום, לנסות להתאמץ ולהשתדל לייחד את זה לבורא. ואיך אני בעצם מזהה שמשהו מזיק לי? אז שוב, זה חוזר לחברה שהיא נותנת לחבר את גדלות המטרה, את גדלות הבורא. החברה לא נותנת הבחנות, היא לא אמורה להתערב בהבחנות הפנימיות של האדם, אלא רק גדלות הבורא, ואם משהו מזיק לי מתוך זה שנותנים לי את גדלות הבורא, אז הקשר הזה בגדלות הבורא לאט לאט מוציא אותי מהדברים שמזיקים לי.
11: כן, וגדלות הבורא זה חומר דלק שנותן לאדם להתקדם, גם נכון, גם לטעות, אבל זה הכל למטרה.
12: בשביל שהכל יהיה מכוון למטרה, אז אני צריך לא לנתק את הקשר מהבורא. אין דבר יותר גרוע מלנתק את הקשר אל הבורא.

0: אז במקום מקום כזה אני יכול פשוט להפסיק את זה וכביכול זה בידיים שלי. אכן העיקר פה זה ההתפעלות מהחברה.
1: היו הרבה דברים בשיעור, אבל הדבר העיקרי שאני לוקח זה הבחירה היחידה שלנו, זה הקצב. וקצב, רב הגדיר, קצב הוא נקרא מאמץ פנימי במה שאני צריך. זאת אומרת, להוסיף מאמץ פנימי, להתחבר עם החברים, בלמידה. הוא נתן גם דוגמה על השיעור שבשעתיים וחצי, שאנחנו לומדים, צריך להיות במאמץ מרוכז מה המטרה שלנו, ולא לברוח מהמחשבה הזאת.
2: כן, זה גם מופיע הרבה במאמר, וגם בעצם בשיעור, עניין של מה המטרה של כל מה שאנחנו עושים, שבשביל להבחן את המטרה ולהיות מכוון עליה, האדם צריך גם לגלות את יצר הרע, ולראות כלפי מה הוא עובד, ומה הוא צריך לתקן, ואז עד כמה שהוא באמת דבוק במטרה, בזמן השיעור בעיקר, זה מפתח אותו.
3: כן, יש מטרה ויש דרך, זה לא דרך הזכל. רב אמר, זכל זה לא רוחניות, זכל זה מכונה, זה חייב לעבור בתוך הרגשות שלו, וברגשות שלו, בתוך החסכונות שלו, יהיו ההזגות והישלונות ואכזבות וגילויים, והכל מתוך הרצונות שלו, אז אסור לך להכניס משהו שכלי במקום רגשי. אין.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תלמוד עשר הספירות עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 340, דף שמ', באור פנימי, אות מ"ו, מדבר המתחיל, ועניין ד' זאת, פירושה הפסק אור מהפרצוף. נקרא לפני כן מתלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', בעמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו. אות מם וו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת. ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד. ואז הופך פניו, ונותן אור למלכות, למטה במקומה, ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. ניכנס כעת לשיעור עם הרבש.
1: אני מתחיל כאן דף שמ, תורה ועניין ד' זאת. ומכך, ועניין ד' זאת, כדי שהפסקו מפלצה. ד' נקרא ד' וניה, וכאן אין שמו במדרגה, כי נזדחר כל הביות אשר במסך. ונפסק הזיווק, ואין שום עוד אור חוזר להלביש האור ישר, ונפסק גם כן אור ישר ממנו חוזר, גם אור ישר מסלק מהמדרגה. בכל הספירות, כל אורות שאומר בכלים, חוזרים למעצים. דהיינו, מהו מכל הספירות חוזרים למעצים? האור כבר אז סתלק, מהו מאותה פעם בכל הספירות חוזרים למעצים? דהיינו על ידי סקלות כל הרשימות שבהם בתוך המסע. כי רק המסע עולה למסע, מה הוא אומר לנו כאן? בכל הספירות חוזר למציל, על מי כוונתו? על אור פרנסלק מקודם, על הרשימות נשאר בתוך הכלים. אז צריכים לומר בכל הספירות, כל הרשימות הנמסים בספירות, אין למטה על די המסך. מכמה קשה כאן, מדוע שאנו אומרים שנזדחך, לא ככה, שמן שהאמר חסד גבורה, איך אנו אומרים? בזמן שהאמר חסד, אז לא מותי בכתר. בזמן שהאמר גבורה, היה מותי בכתר. בזמן שהאמר תפארת, הווה לא מותי בכתר. בזמן שהאמר נצח, מותי בכתר. מה מותי עולה למעלה ונעשה זיווק? מה שנעשה לא מותי במלכות? אני לא אומר נעשה מותי בכתר, מדוע? כמו שאנחנו לא מותי ולא מותי כל הזמן, מדוע שאחר הדלת אנחנו לומדים אותו דבר שעלו למעלה שיות הפעם מותי בכתר? אנחנו לומדנו כשהיה מותי בחוכמה בשלב ב', אז בינו עולה לחוכמה, מקבל את חוכמה. ואחר כך נזדחך לבחינה עליו. אז נעשמו אותי בחסד. והוא אומר, בזמן שבינה נסדר לבית לאלף, אז גם זון דחוך ונסדר חחוס. ועלו למי? לקטר. ונעתי שימותי בקטר. שימ מחסדים, אז למותי בחסד. וכאן נסדר חשוב קטר. נעתי למותי בקטר. נענו למותי בקטר, אז אומר נעשה מותי בחוכמה. שנעשה מותי בחוכמה, עוד פעם בינו אלה לחוכמה. ועוד פעם מותי בחסד. ועוד פעם גבורה, מתחבר מגר, דרוש, שהוא חסד. ואשר של הגבורה נותן בתפארת, מהי בתפארת חוכמה. והקלון עוד הפעם, למותי בחוכמה, עזורים לכסר, נעשים מותי בכתר, משיב חסדים, אז למותי בחוכמה בבינה ובחסד, מותי בגבורה, למותי בתפארת, מותי בנצח. עוד הפעם נעשה, למותי בחוכמה, בכתר מותי בחוכמה, שיף בין עולה לחוכמה, יבוא לחסד, נסר לתפרת, השעד נותן להות. שימנעת בזדחת בחוכמה, שיף חוכמה עולה לקטר, שימנעת מותי בקטר, שיף אי חוכמה, אמר למותי בחוכמה בבינה, למותי בחסד, למותי בגבורה, למותי בתפארת, למותי בנצח, למותי באות, למותי ביסוד. וכמה מאות הפעם, למותי בכתר, שימותי בחוכמה. אז חוכמה אלה לבין, אז בין לחוכמה, חסד לגבורה, נצח לתפארת, יסוד עולה ל... הוט, אז אוי אוי ביסוד אור המלכות, וגם לוקחת אבף שבהי שהוא ימתיק אותם מקודם חסדים, ונשאר דלת ונותנת הדלת למלכות. כן, הכר סימנים אותה פעם, לא ימותי בחוכמה, שואל לי קטן, אז אתה בא מותי בקטן, אז יהיה לא מכינה. רק בזמן אומרים, בזמן שנסדח את דלת, לא מות הפעם, מותי בגשר. מה הסיבה? משהו מכאן כלהיות, שאין כאן נביאות. האם עוד הפעם להגיד מותי בקטר, זה סבר הקיושה. כפי זה יוצא כאן, כשאנו אומרים מותי בקטר, אז מאי דלת גימל. איך עובר שליטתו של קטר לחוכמה? חוכמה גימל בית, עצים קודם נזדח לגימל בית, אחרת לא יש פנים בפנים, איך הוא לתת? הוא אומר מותי בקטר, למותי בחוכמה, ובבינה ובחסד מותי בגבורה. איך מושפע מקטר לגבורה, אני שואל. דלת גימה מאיר וגימה בית לא יכול להיר. רק אלף כן, איך. יש אפס כמדרגה. מה השפע? בשלב, כן. איך יכול להיות דלת ג' כלמאיר? בית הלאה לא יוכל להיה. א' כן יוכל להיה. בלי שעמדנו תשובה על זה. בפס גולגלת למדנו שנזדח דלת מהגימל. אז אין שאלה, הארבעה מהמעציל בחין א', כן, ודל גימל ב', מהבעה מהמעציל, יכולים לומר שנפס מדרגות, א' מה בכל המדרגות. אלה מעבר כל המדרגות ודלגים לו אין ניביות כזאת כבר נסתכחה כאן אומרים בזמן שחוכמה בינה שהם גימו בית עלו לקטע נעשה שוב מוטה בקטע דלת גימל וכך אנו אומרים ש מאיר בחין א', בקלי דזרמפן. הוא אמר שם, מה אתם זוכרים, בו בזמן שאני אומר מותי בחסד, איך זה מותי בחסד? שהבית מוכר להזדחר, נכון, הבית נזדחר, ונעשה לא', ותקף גימו בית עולם למעל לקטר, ושיבנה סמותי בקטר, אז מה עם א', נזדחו א' או לא? הוא לא אומר, רק מה הוא אומר? קודם כל אם מוכלמה א' יכול לזדחך, ותהיה משיב עליה כל השש פנות שלה, ויש את כל, זה רק חלק. בית אנו אומרים, א' עדיין עירה, הקיות שקטע נותן שליטה שלא תוי חוכמה, אז מה בא לחסדים? והכך שאנו לומדים שמותי בחוכמה, נשאלת השאלה, שאז נעשה גם אותה סדר, הנה, שגימו בית שקטע חוכמה מזדחך, ובית נזדח מבינה ונותנות הפעם לבחינה א' הוא למדבר מזה וזה יסד יכול מה שגם כן היה אותה דבר הוא למדבר מזה רק מה הוא דולק כמי מוטה בקטר אז לא מוטה בחוכמה אין גימו בית ואלף יש שעדיין נשאר לאומר אני עכשיו שמדלגים הוא יוצא לנו אלף זה אפשר להיות בדגן מתייצא אלף רק מה הוא אומר ממה שנשאר מהיר עכשיו נמצא לפי זה משל נלך חזרה בזמן שלמדנו בפעם הראשונה שחוכמה נזדחה מבית לאלף מה נתנה לבינה אלף באיזה מצב היה אז לא מותה בחוכמה מה בשלמות בחוכמה? חוכמה מנזדחך, הם הגימה שלה עכשיו וגם הבית שלו. גימה היא מקודם ובית לאלה מנזדחך עכשיו. אמותי בבינה. שאינו אמותי בבינה, היא בפירת פנים, היא בחסדים. אז לומדים שגימו בית שי בקלת דחוכמה עולה לקטר ונעשמותי בקטר אם כן איזה מצב עכשיו אנו מדברים ממצב של מותי בקטר ולמותי בחוכמה ומותי בבינה גקנות השאלה, מה? דלת ג' כן, וג' ב' לא, אין ג' ב', לא, יש דין ב', בינות לא נסדחך, הרבה דמתן, בדיוק נסדחך, ונותן עליו למיליק, אלה שנמצא בכאלה דבינה, רק מרי לא מדמס, בבינה יש האור שלה, איזה אור עדיין פריבט, גם כנשאלת איך היא השאלה, חוכמה, אין לו לא ב' ולא י', אין לו ב' ולא ג'. איך יכול להיות לבינה ב' בו בזמן שאין חוכמה ב'? או שאני מדבר ומה שקיבלו קודם ב', או שאני מדבר הבית הסלפשוט עדיין שם בא, נסדח נסדח רק בית איביוץ שהייתה בכנת החוכמה, גם כאן נשאלת השאלה מה הכוונתו. אם נקדם בפרטים, אבל הוא לא נכנס כאן בפרטים. רק הוא מופשט, משמע כאילו נגיד, הכלם הם נשאר מקודם. פרינה על הפרמה שמקודם, מות ולמות, זה רק למעלה, והם גורמים על א', שעיקר כל פעם שינו אור חוכמה וחסדים. זה נוהג עד שמסדר כל לביות, שמסדר כל לביות, מה יש? כבר אין מי להעיר עוד הפעם. מה הפירוש מוטי בקטר? תשאל, תשמע, מה הפירוש מוטי בקטר? למד. לאו שנזדחו הגימו ב' שכנד החוכמה, עולם למעלה לבקש מילו, בהתאי לתת למילו, כמו מתאר, כמו בפעם השונה, שלי דגים הבית, הילם דלת גימל, הוא אומר לכן, הם עכשיו קטע צריך למשך דלת גימל. נמצא בשביל מי ממשך דלת גימל? בשביל התחתונים. אז כל מן שיש מצד טבעיות למטה, יכולים לומר שמותי בקטע. אבל כבר נזדה מכל לביות, אין כבר למי לתת, אבל גם זה קצת קשה. כך שיכול משהו לתת מסך, מתי הוא למעלה שכבר לא יכול לתת שום מסך, זה נקשה לביות. כאן השאלה, מדוע אנו אומרים, שכהיה מתאים מבחין א' דביות, או מכל פעם שחוכמה בין העולים לכתר, לא לראש, לכתר, אז כתר מקבל שהוא מסך בשביל התחתון. נגיד שנסדר גם מלכות שמלטה אותה, גם כי אותו עליית מן לכתר, לא לראש המדרגה, רק אומרים כאן נגמר, כתר כבר לא מקבל שום דבר עכשיו, אלא עד שיעלה המסע מכל הרשימות לראש דאפ, אז כתר יכול לקבל משק, אבל מה כבר נגמר? זאת השאלה, אז הוא כל מתרס, כל מן שיש קצת עדיות עוד מאפ, הוא עולה למעלה בקטע מתעבה בקטע ממשך שלב. אבו בזמן שהאנשים יגיד שלב, על פני ג' אפילו ראשון וג' גם כי הוא לא יכול להמשיך, אז קטע כבר לא עבוד הפעם, אלא גם קטע נשאר למטה. והמטה הקטע מקבלו מרסק. כשאנו אומרים מותי בקטע ולמותי בחוכמה ולמותי בבינה ומותי בזרמפל, היינה שמותי בקטע זמן, היינה שמותי בגבירה, איזו עומד בגבורה, אור החסד, כמה גוי וכמה טוב, כמה שהוא יכול לקבל פרנף לא יותר, הוא לא יכול לקבל יותר, רק עשו משהו מקבל פרנף טוב, או חוכמה שדים זה עניין אחר לגמרי, אני תלוי בביות, זה תלוי בשליטה שלו הקטע, והאם סילמה מדרית הפעם לא תשתנה, רק מה, יכול לומר, שלא מורך להתפסיק מדרגות. כאן שואה הקטע, מה לבית ג' לדרגתו, ולנו לדרגתו, לכל מדרגתו, כמה שואה לקבל, או חוכמה וכסדים. אומרים, שמותי בחוכמה, אבינו אלה לחוכמה, ואבינו נסדר לתחילי בית, לעלות, ונותן לחסד מותי בחסד, שלב אחד. דוגמה, אך כך אנו לומדים, שבזמן שבית נסדר חלל, בינה, אז אלו זון דה בינה וזון דה חוכמה לקטר ושיב נעשה מותי בקטר. שנעשה מותי בקטר כבר לא יכול להיה חוכמה במדרגה. נמצא שלמותי בחוכמה בבינה ולא בחסד. אז חסד הפנים שלה היה חוכמה עובר פנים ונותן את החסדים שקיבלה כאילו לגבורה. משהו מכאן שעובר דרך החסד ונותן הפנים לגבורה. כשאנחנו אומר כך מותי בחוכמה, לא מותי מותי בחוכמה, אשוף בין אלה לחוכמה, בית, הוא למדה בשמסת אחר. כבר יש פנה לפה, הוא למדה במזה. אבל זה גם כאילו מה שיש כמה, אז יש תחרות. הוא לא אומר, רק אז מהר שוב, מותי בחסד. אז הגבורה שיש גר, בראש שלה, הגבורה, עולה לחסד, והשארות שלה, מה שנשאבה, שזה לא עולה למעלה, שהיא למטה מדרגתה, נותנת התחתון בפירת פנים שלה. מה היחס, איך גבורה? צעדים, השופרת פנים נותן חוכמה, לתפרת.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: כן, את החלק הבא של השיעור תעביר עשיריית מוסקבה 8, בבקשה.
1: דרגיה טוורישי,
2: חברים יקרים, חברות יקרות, כלי עולמי, אנחנו מקדמים אתכם בברכה, בוקר טוב. היינו רוצים להתחיל מהוקרת תודה, לא סתם הוקרת תודה, אלא הודיה שמרגיש כל חבר בקבוצה. כולנו מרגישים יחד ההודיה הזו. זה המתנה הטובה ביותר להכנה לכנס שניתן היה לקבל, זו ההכנה להעברת החלק הזה של השיעור על ידינו. אז מה אני רוצה לומר? השבועיים האחרונים ממש חיינו את המאמר הזה, חיינו את השיעור הזה. וככל שהתקרב הזמן ליום הנוכחי, כך ממש גילינו כל מיני היבטים בחיבור של העשירייה שלנו שלא גילינו במשך שנים ארוכות. אז כל אותם אופקים בחיבור שגילינו, השיעור הזה, המאמר הזה, יש בו היבטים מאוד מיוחדים, ואנחנו היום מזמינים אתכם להעביר יחד את חצי השעה הזו בגילוי אותה ייחודיות או אותה ייחודיות בכל אחת מהעשיריות שלכם.
3: אנחנו שמחים לברך את כולכם במעגל החברים. בואו כולנו יחד נמשיך להיות בנושא החשוב הזה. נשמע עכשיו את הרב. הנושא של השיעור הוא עבודה למרחק בין העשירייה לבורא. הנושא הזה, קיבלנו אותו מתוך הקטעים של השיעור על הבירור מה מבדיל ביני לבין הבורא דרך הפרעות. בדרך לגילוי הבורא, הפרעות זה עניין בלתי נמנע, וכמובן שהן מגיעות מהבורא, אבל השאלה למה הפרעות ניתנות לנו ואיך עלינו להתייחס אליהן. בחלק הראשון, העשירייה שלנו מציעה לכולם להתמקד על החלק מהשיעור, איך בדיוק עלינו לראות את ההפרעות, ואפילו על עבודה זרה. בזה תלוי, האם זה יישאר כהפרעה, או יהפוך משהו לתועלת שלנו, שיברר את המטרה, יכוון אותנו עוד יותר המטרה. אז בואו נשמע קטע מהשיעור.
4: זה כמו שאפשר למדוד איזשהו מרחק במטר, ואחר במילימטרים, ועכשיו במיקרונים. אז הוא מתחיל למדוד כבר את הסטיות שלו על ידי הפרעות. הפרעות באות לו, בדיוק ההפרעות האלו, הן מראות לו עד כמה שהוא נעשה יותר רגיש. עד כמה שהוא עכשיו יכול להבדיל בכל דבר, שקודם ראה רק דברים גדולים המפריעים, עכשיו הוא רואה אותם יותר קטנים. יותר, לא שיותר קטנים, הוא רואה אותם יותר מדויקים, ויכול להבדיל עוד יותר ועוד יותר. וככה זה, אנחנו צריכים להבין, שלמרות שנראה לנו שההפרעות הן באות אותן הפרעות, וכישלונות, בלבולים, הכל חוזר כל הזמן, כל הזמן, נמאס כבר, אנחנו לא מרגישים, אבל זה כך שכל פעם אנחנו בודקים את ההפרעות, אנחנו רואים את התמונה, מבררים את המטרה בעין יותר חדה, בתכונות יותר עדינות, ממש בדקות יתר. אז צריכים להגיד שהעקום הזה שכל הזמן קם בנו, זה לטובתנו. אנחנו פשוט על ידו יכולים עוד ועוד ועוד ועוד להתכוון למטרה. והאמת שאין מרחק בינינו לבין הבורא שאנחנו מתארים אותו בדרך כלל כמרחק 600 מדרגות, 6,000 מדרגות, 125 מדרגות, אלא מרחק הוא בדיוק כמה שאני יכול לראות את ההבחנות האלה, אני ובורא, ומה שמפריד ביניהם ומה שמשווה ביניהם. זאת אומרת, המרחק ביני לבינו זה העמקות ההבחנות שלי,

0: כן, עדיין לא שומעים אתכם. אז יש לנו כאן סדנה פעילה, ששוב אני קורא מתוך הליינאפ שמוסקבה 8 הכינו, יש לנו סדנה פעילה, השאלה היא, אם יש הפרעות שחוזרות ונשנות בי, מה הן צריכות ללמד אותי בדרך לבורא? שוב, אם יש הפרעות שחוזרות ונשנות בי, מה הן צריכות ללמד אותי בדרך לבורא? סדנה פעילה.
1: כן, כמו ששמענו מהדברים של הרב, ההפרעות הן צריכות ללמד אותנו שהקשר עם הבורא הוא בלתי נפסק, לפחות כך צריך להיות, כך לשאוף, להשתוקק, שהוא לא יפסיק, וההפרעות הן מבררות לי את הכוונה הזאת, שכל דבר שקורה בי, הוא מגיע למענות בלבדו.
2: יש לנו מטרה להשיג את הבורא. המטרה הזאת היא לא כל כך ברורה, היא מופשטת. וכל ההפרעות האלה עוזרות לנו בעצם לחדד את תמונה, לראות בצורה חדה יותר מה המטרה שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג, מי זה הבורא.
3: אני יוצא שההפרעות הן בעצם מה ש... מסית אותי מהדרך, או חותך אותי מהכרת הבורא, שזה הכל גם מגיע מהבורא, גם ההפרעה מגיעה מהבורא. ואם ההפרעה מביאה אותי דווקא למחשבות, או כל מיני פעולות שאני עושה דווקא כאילו מרחיקות אותי מהבורא, אבל זה גם גורם לי לחשוב מאיפה זה בא, זה לא הפרעה, זה כבר התקרבות. זאת אומרת שכל דבר יכול להיות משהו שמקרב אותי למטרה.
4: כן, ואני מרגיש יותר ויותר את המרחק לא בשכל, אלא בלב, וזה הדרך לבורא.
1: מה אפשר להוסיף? אין דבר כזה הפרעות, הפרעות זה רק כאילו דחיפות קלות של הבורא להתקרב ולעבוד יותר. ובינינו אנחנו צריכים להזכיר לחברים כל הזמן, מטרת השיעור, התדירות שאנחנו משתדלים להיות מחוברים לאותו כוח עליון, ולבקש על החברים שגם הם יהיו בזה.
2: ההפרעות נועדו ככה בשביל שנחזיר את עצמנו לדרך הרוחנית, נשתמש בכל התחבולות שהמקובלים מייעצים לנו, אם זה המקורות, אם זה לעשות את זה ביחד עם חברים. להזכיר לעצמנו מה המטרה האמיתית של הבריאה, בשביל מה אנחנו נמצאים פה, בשביל מה כל המקרים שקורים לנו, והעיקר שאנחנו עושים את זה ביחד. זה תמיד מחזיר אותנו הרבה יותר מהר למטרה הנכונה.
5: כן, ואני צריך להבין שהפרעות באות מהבורא, הוא שולח לי אותם בשביל לכוון אותי, שאני אהיה בדרך אליו, ואבקש ממנו, בסופו של דבר, רק הוא יכול לעזור גם לנו וגם לכל החברים.
6: כן, הפרעות הם עזר כנגדי, הם עוזרים לי לדייק את העבודה הפנימית, לא לשכוח על הבורא. למדנו שהדבר הגרוע ביותר שיכול להיות לאדם זה לשכוח מהבורא, ולכן הפרעות זה כמו קרוזים שהבורא שולח לאדם בכדי שהוא ייזכר את מציאות הבורא.
1: כן. בעצם ההפרעה היחידה היא הניתוק מהקשר עם הבורא.
7: את כל השאר זה לא ממש הפרעות, כי כל עוד האדם זוכר שמה שקורה לו מגיע מעין עוד מלבדו, אז הוא בבחינת מכוון למטרה. והבעיה היחידה של האדם היא רק שהוא לא קושר את מה שקורה לו לבורא. זה הפרעה.
2: כן, רב אמר על זה, הפרעות זה נקראות עזר כנגדו, שהן הופכות להיות למועילות אם אתה מצרף אותם עם הבורא יחד, עם המקור של ההפרעות. בעצם ההפרעות נותנות לנו אפשרות להתקרב יותר לבורא אם עובדים איתם נכון.
3: ובזה דווקא החברה כן יכולה להחזיר את האדם במשהו שגם אם הוא עושה או נכלל בה בצורה אוטומטית או מה שזה לא יהיה, עם כל זה הסביבה יכולה לגרום לאדם לחשוב, לחפש, בעיקר לראות את החשיבות של המטרה ולהוסיף לו בעצם יגיעה והשתוקקות כלפיה.
4: ומה טוב שאני מרגיש המרחק מהבורא, זה מקום התפילה.
1: כן, אין הרבה מה להוסיף, חברים אמרו הכל.
8: שוב בוקר טוב לכולם, גילה, תודה רבה לך שככה החלפת אותנו. זה הפרעות שהבורא מסדר, אז בואו נמשיך, בואו נתרכז, בואו נמשיך לשיעור. אז המאמר הוא מדהים, פשוט מדהים, מאמר גאוני פשוט, עמוק מני ים. אין הרבה מאמרים כאלה שמדברים ישירות עליי, על כל אחד מאיתנו, על הבירורים הפנימיים, על מה שעובר איתך ועליך. אם נתעמקים במאמר הזה, הוא נכתב באיזה שפה מדהימה. וכשאנחנו התכוננו, אז העשירייה שלנו וגם אני עשינו סדנאות בין היתר לשאלה שהכנו לכם. לאחר מכן אני יושב עם עצמי וחושב במאמר, הוא מדבר על משהו אחד והעשירייה הכינה בשבילכם, כמו שלי היה נדמה, שאלה שונה בתכלית. שברתי את הראש, ניסיתי להבין איך כל הכלי עולמי, איך אפשר לקרב אותו לשאלה הזו, והסתבר שזה מאוד פשוט, צריך להתבטל ולהקשיב לרב. והנה רב בשיעור, אחד מהדברים האחרונים שהוא אמר, דיבר בדיוק על זה, שרק הקבוצה, רק הקבוצה עם כל הבירורים שמתרחשים בך, וכשכבר התחלת לנסות להבחין בתוכך איפה הוא ישראל ואיפה יצר הרע, כל דקויות הבירורים האלה, אבל רק הקבוצה נותנת גדלות הבורא, רק היא.
9: תלוי מה המרחק ביני הבורא לחברים, תלוי בכמה שאני אשקיע כוחות כדי לקצר את המרחק הזה. וזה אותו בירור פנימי שעליו אנחנו רוצים עכשיו לדבר. ובואו נשמע קליפ של הרב על הנושא הזה.
10: אז שאני כך מתייחס למציאות, זה יותר נכון. כי אני לא צריך לרוץ לאף מקום, אני צריך להתכווץ בתוכי ולראות כמה שאני מבין יותר מי זה בורא, מי אני, מה זה נקרא להשוות איתו צורה, להתקרב עליו, לפני כל ההבחנות האלה בצביונם האמיתי, הרוחני, מה שבעל הסולם מגדיר לנו בפירוש מילות, וזה שיהיה לי תמיד ההבחנות הנכונות.

0: מוסקבה, שוב לא שומעים אתכם. טוב.
1: Как мне повысить ответственность в том, что я должен
2: איך אני יכול להגדיל את האחריות שלי לצמצום המרחק בין החברים לבורא? איך אני יכול להגדיל את האחריות שלי לצמצום המרחק בין החברים לבורא?
1: Как кто-то будет готов, ставьте знак
2: вопроса. ברגע שהסירייה סיימה את הדיון, שימו סימן שאלה, נרצה לשמוע את המסקנות שלכם.
3: כל הכלי העולמי שומע שאני מאוד מאוד אוהב אתכם וחושב עליכם ומתפלל עליכם ומאוד מאוד הייתי רוצה שכולכם תדבקו לבורא, לתכונת ההשפעה והאהבה ושתקבלו את התחושה שהרב שלנו קיבל ושזה לא יהיה בתדירות כל כך נמוכה, תקבלו את זה לעתים הרבה הרבה יותר קרובות, את אותה חמימות ולבקש את זה כל אחד על עצמו ועל כולם ביחד.
4: כן, זה התפילות שלנו אחד עבור כולם, כמה אנחנו מאחלים את זה לחברים, לכל החברים בכלי העולמי, לחברים בעשירייה, ולהזכיר תמיד לחברים כמה המטרה שלנו גדולה, כמה היא חשובה, כמה כל חבר הוא חשוב, ולגלות את האהבה אחד כלפי השני. בתוך האהבה הזאת שלנו, יש את האהבה של הבורא. וככה אנחנו מזכירים את אחד לשני.
5: כן, להעלות את החשיבות של המטרה, החשיבות של הגדלות הבורא שאנחנו מקבלים בסביבה שלנו, בסירייה, ולבקש, לבקש ממנו שיעזור לחברים, שיקרב אותם אליהם ויקרב אותם ביניהם.
6: כן, האחריות שלי זה בעצם אחריות על הרוחניות של החברים. אני לא יכול לדאוג לרוחניות שלי, אני יכול לדאוג על הרוחניות של החברים, ומפה יש לי דרגה גבוהה מאוד של אחריות. אני ממש מחזיק את החיים הרוחניים בידיים שלי, וזה אומר כל מה שזה אומר, לתת גדלות המטרה ולהתפלל עבור החברים ולבקש עבורם ולעשות גם פעולות גשמיות וגם לתת דוגמה, כל מה שאני יכול כדי לקרב את החברים לבורא, זה האחריות שלי.
7: כן, עיקר פה הוא להראות לחברים שהמטרה, שבעצם הקשר בינינו משיג את המטרה, המטרה מושגת בקשר בינינו, ולכן אין דבר יותר חשוב מלהיות בקשר בינינו, ולהעריך את החברה, ולהעריך את המטרה, ולהעריך את הבורא, ולקשור הכל אליו, וככה אנחנו עוזרים אחד לשני.
4: דור כותב שצריך להיות בהודעה לבורא על כל רגע ורגע שנותן לנו להיות עם החברים. רב נתן דוגמה יפה מהעבודה שלנו. אני צריך לקבל מהם כוח גלובלי של משיכה למטרה, שבמקום שמטרה נראית לי כזאת, כן? נגיד תופסת 10% בשדה הראייה שלי, שהיא תתפוס 50, 70, 80, 100% שדה הראייה שלי. ככה, אני, אתה יודע, כמו שילדים יכולים לבלבל אותם כשככה. אז זה אני רוצה שחברה תעשה לי. אנחנו צריכים לדאוג שהחברים כל הזמן המטרה תהיה לנגד עיניהם. לא משנה איפה הם יהיו בעבודה, בבית, בכל מקום ומקום, שתמיד הם יזכרו את המטרה. זה מה שאנחנו צריכים לדאוג להם.
8: נכון, נראה שהאחריות אפשר להרגיש אם אדם מרגיש שזה בידיים שלו. נראה שכלפי החברים זה משהו שמתפתח על ידי האור, שנותן לנו הרגשה יותר ויותר תלותית אחד בשני, ושלאדם יש בעצם יכולת, והיכולת שלו זה בעצם רק להביא את החיסרון, בתפילה, ועל זה יש מקום לאור לענות.
9: כן, אני חושב זה העיקר, שאני צריך לזכור שיש לי אחריות כלפי חברים. זהו, אני צריך להגיש לאחריות כלפי חברים. זהו?
1: Ну, давайте послушаем.
10: Бо кэт нишма это кли оламе. לכל מי ש
1: выводы.
10: לכל מי שיש איזה שן מסקנות שהוצאתם מתוך הסדנה, שימו סימן שאלה.
1: А группа Алматы, пожалуйста.
10: קבוצת אלמטה, בבקשה.
11: כל פגישה שלנו, כל שיעור, כל מפגש של העשירייה, כל מחשבה, שזה חלק, שזה משפיע על החברים, והחברים משפיעים עליי.
10: כן, וזה קורה כמו ששמעתי מערב, שברגעים שאני מרגיש לא בנוח, לא רגוע, אבל אז אני חוזר עם המחשבה לבורא, זה בדיוק הרגעים שהחברים מתפללים עבורי, והתפילה הזאת לא נותנת לי מנוח, היא מכניסה בי מחשבה נכונה. זה דוגמה של הערבות שאנחנו רוצים לממש, זה אותו מעגל שמחזיק אותנו, מחזיר אותנו כל הזמן, והאחריות שלי כלפי הסירייה להיות גם כלפיהם בתפילה, כל רגע, כל שנייה לתת מאמץ כדי שעוד צעד נהיה יותר קרובים, נפתח לב גם בינינו וגם בכל הכלי עולמי. לחיים.
12: בדיוק
10: מה שאמרו החברים מאלמתי, זה מה שאמרו החברים בעשירה שלי, בלבבות בין החברים, שאנחנו תמיד קרובים כל עוד אנחנו חושבים על החברים בתוך הלב.
13: Yeah, we're constantly practicing.
2: כן, אנחנו כל הזמן מתרגלים את הערבות, מתפללים על החברים. אנחנו רוצים להרים את הידיים ולעשות את כל מה שנדרש בעבור הסביבה. כי יהיה הכל בשבילנו. ואם רק נחזיק זה את זה, נצליח. לחיים, חברים.
10: כן, חברים, אנחנו צריכים כל הזמן להתחדש ולבדוק מה אנחנו יכולים להשפיע על החברים. וכשאנחנו נזכרים שכתוב שבלי החברים לא ניתן לפנות לבורא, שקודם כל החברים והבורא זה קומה שנייה, אי אפשר לעלות לקומה השנייה בלי לעבור את הקומה הראשונה, אז אתה נזכר שהמורים שלנו גם כותבים לנו את זה. ומי פונה אלינו דרך המורים שלנו? כשאנחנו מכירים במי פונה אלינו, וכך אנחנו מגדילים את האהבה שלנו.
14: כן, חברים, כמו שנאמר, כדי להגיע לקומה השנייה, אנחנו צריכים להיות פה למרות ההפרעות, להיות בשיעור בוקר יחד עם העשירייה בסדנאות. זה הכרחי כדי לצאת מההפרעות הכי מהר ולזרז את הזמנים, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור.
9: Спасибо всему мировому.
2: תודה לכל הכלי עולמי על המילים המדהימות האלה, על החשיבות הזו.
9: Прекрасно прошли эту тему
2: нашей. עברנו את הנושא הזה של העבודה הרוחנית הפנימית שלנו בעשיריות, העבודה בקבוצה.
9: И дальше мы хотим
2: הלאה, אנחנו רוצים לעבור לחלק השלישי של השיעור שלנו. אנחנו רוצים לשמוע את המילים של הרב, שהוא מזכיר לנו ומכוון אותנו לפעולה הגשמית שלנו, למחויבות שלנו בפעולות הגשמיות שלנו. ועכשיו יש לפנינו יציאה אל היום, כמו שרב אומר, 20 שעות של עבודה בגשמיות, וגם אותה אנחנו רוצים לחבר לחשיבות הבורא. אז בואו נקשיב עכשיו למילים של הרב, ולאחר מכן ניתן משימה יומית.
12: איך אני מקבל את הגשמיות?
15: איך לחבר פעולות הגשמיות כלפי המטרה, זה מאוד פשוט דווקא. איזה פעולות יש מהפעולות שלי הגשמיות שאני לא יכול לחבר אותן למטרה? אני בודק, יש בין פעולות שלי הגשמיות בחיים שלנו כאלו שאני מוכרח אותם לעשות. לעבוד, לישון, לאכול, לרחוץ את עצמי, לטפל באמא שלי, כן? ככה, אני צריך משפחה, זה אתה יודע כבר, כן? זהו, אישה וילדים, לתת להם הכל, למה? הבורא סידר ככה שאני צריך בזה לעבוד, מה לעשות? אם הוא סידר ואני עושה, אז זה נקרא הכרחי מצד אחד, מצד שני, שאני מקבל את זה כהכרחיות מצדו, הוא מחייב אותי בזה. אם אני מתייחס לכל הדברים האלה בגלל שהוא חייב אותי בזה ואני עושה, אז הם נכנסים לקדושה. אז יוצא לי ש-20 שעות ביום אני עושה פעולות מה שבורא מחייב. 20 שעות ביום. כמה אני מקדיש לרוחניות שלי ממש? שעתיים וחצי בבוקר כאן, עוד לנסוע לכאן חצי שעה, עוד לנסוע מכאן חצי שעה, זה 3.5 שעות, ועוד חצי שעה אולי במשך היום שם בערב, בצהריים, נגיד. זהו. 20 שעות ביום אני נמצא בפעולות שהן לא קשורות כביכול לרוחניות. אבל אם אני יודע שאני מבצע אותם מפני שהבורא ציווה, שאני בפעולות האלה שאני עושה, אני מרגיש שזה בא ממנו, שהוא מחייב אותי ואני עושה את זה בגללו שהוא ציווה, וכדי להגיע אליו על ידי מה שהוא, שאני מקיים מפני שהוא ציווה, אז הם נעשים אמצעי כל 20 שעות האלו. אז אני הולך לישון ועל ידי זה אני מתקדם, אני אוכל ועל ידי זה אני מתקדם. אז כל פעולה ופעולה היא הופכת להיות ממש למה שמקדם אותי, מקרב אותי, בטח.
16: וכעת משימה יומית, מה ששמענו כעת, מה

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12 לפברואר 2003, שיעור ראשון מתוך שלושה שיעורים על המאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. המאמר נמצא

איסור לימוד תורה לעקום. חז"ל אמרו, אמר רב אמי, אין מוסרים דברי תורה לעקום, שנאמר, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. ובסנהדרין אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם. ביקשה הגמרא שרבי מאיר היה אומר מניין שאפילו עקום ועוסק בתורה הוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. כהנים, לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם. הלמדת שאפילו עקום ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. ויש להבין זה בדרך העבודה, לפי הכלל, שבענייני עבודה לומדים את כל התורה באדם אחד. וכפי שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו, כלומר שהוא כלול מכל עין אומות העולם. אם כן, מה נקרא ישראל ומה נקרא עקום באדם עצמו? ועוד קשה על דרשת רבי מאיר שמביא ראיה מהכתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הלא רבי שמעון דורש, אדם נקרא ישראל. ומביא ראיה מהכתוב, אתם קרויים אדם ולא אומות העולם. אם כן, איך מביא רבי מאיר ראיה ממילת אדם שכוונתו על עקום? והתוספות שם בסנהדרין רוצה לתרץ שיש הבדל בין אדם להאדם. ורש"י מפרש שלא יהיה קשה מרבי שמעון שאומר אדם משמע ישראל. פשוט דלייטלי דרבי שמעון אינו פוסק כרבי שמעון, שאדם משמע דווקא ישראל. וגם יש להבין את ההבדל הגדול שיש בין רבי יוחנן לרבי מאיר, שרבי יוחנן אומר, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. ולרבי מאיר הוא דומה לא כסתם ישראל, אלא ככהן גדול. הייתכן שיהיה יותר גדול מסתם ישראל? הזוהר הקדוש אומר, רבי אלעזר שאל לרבי שמעון אביו, כתוב, לא עשה כן לכל גוי. אבל יש לשאול, כיוון שכתוב מגיד דבריו ליעקב, למה כתוב חוקיו ומשפטיו לישראל? הרי הוא כפל לשון. ומשום שהתורה היא תמונה העליונה היקרה, שמו ממש, על כן התורה כולה סתומה וגלויה, שיש בה סוד ופשט בסוד שמו. ועל כן ישראל הם בשתי מדרגות, דהיינו סתומה וגלויה, שלמדנו ג' מדרגות הן המתקשרות זו בזו, שהן א', הקדוש ברוך הוא, ב', התורה, ג', ישראל. וזה שכתוב מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. שתי מדרגות הן, אחת גלויה, שהיא מדרגת יעקב, ואחת סתומה, שהיא מדרגת ישראל. ומה רוצה הכתוב בזה? הוא משיב, אלא כל מי שנימול ונרשם בשם הקדוש, נותנים אותו בדברים הגלויים שבתורה. זה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב. אבל חוקיו ומשפטיו לישראל, שהוא במדרגה עליונה יותר.
ועל כן חוקיו ומשפטיו לישראל ש...

0: הם סודות התורה וחוקי התורה ונסתרות התורה שלא צריכים לגלות זה אלא למישהו במדרגה עליונה יותר כראוי. ומה לישראל כך שאין מגלים התורה אלא למישהו במדרגה עליונה, לעמים עקום על אחת כמה וכמה. ובעוד שין ג' כתוב, בוא וראה דבר ראשון שבתורה שנותנים לתינוקות הוא א' ב'. זהו דבר שאין בני העולם יכולים להשיג בבינתם ולהעלותם על רצונם, ובכדי להבין את הנעל צריכים קודם כל לדעת מהו ישראל בעבודה ומהו עקום בעבודה. חז"ל דרשו על הפסוק, לא יהיה בך כל זר ולא תשתחווה לכל נחר. איזהו כל זר שיש בגופו של אדם? הווה אומר, זה יצר הרע. משמע מכאן שעקום נקרא היצר הרע. כלומר, כשמדברים מגוף אחד נמצא שעבודה זרה שנקרא כל נחר או כל זר, הכל נמצא באדם. ולפי זה יש להבחין באדם עצמו בחינת עקום, שהוא היצר הרע, ובחינת ישראל, שהוא היצר הטוב. אולם יש להבין מדוע נקרא היצר הרע הזה שמפתה את האדם לענג עצמו ושיהיה לו הנאה מהחיים בשם רע. הלא הוא אומר לאדם, שמע בקולי אז תהנה מהחיים. אם כן, מדוע הוא נקרא בשם יצר רע וגם בשם כל זר? ומהו הקשר בין עבודה זרה ליצר הרע? ומדוע הוא נקרא בשם אלוקות שעובדים ומשתחווים לו כמו שעובדים לעבודה זרה? ידוע שיש שני מלכים בעולם. א', מלך מלכי המלכים. ב', מלך זקן וכסיל, שהכוונה הוא על יצר הרע. וזה מכונה גם כן שתי רשויות. א', רשותו של הקדוש ברוך הוא, ב', רשותו של האדם. כשאדם נולד, אמרו חז"ל, נולד תכף עם יצר הרע. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ, שפירושו בזוהר הקדוש, שתכף שיוצא מפתח הרחם, בא לו יצר הרע, ויש לפרש על דרך העבודה, שתכף מיום שנולד האדם, עובד ומשמש בכל לב ונפש את יצר הרע שבקרבו. אולם ידוע שיצר הרע אינו אלא הרצון לקבל שישנו באדם, כמבואר בהקדמת ספר הזוהר. והאדם מתחילת לידתו אין לו אלא מטרה אחת, לשמש את הרצון לקבל. היינו שכל החושים שלו נתונים איך לשמש את המלך זקן וכסיל, כנ"ל, וכמו כן הוא משתחווה לו, כלומר שעניין השתחווה נקרא שמכניע את הדעת והשכל שלו בפניו. זאת אומרת, אפילו שהוא שומע לפעמים שצריכים לשמש למלך מלכי המלכים, ואפילו שיש לפעמים שהשכל והדעת מחייבים שעיקר מה שנולדנו בעולם אינו לשמש את הרצון לקבל, מכל מקום מכניע את הדעת הזה ואומר, הגם שההיגיון מראה לי שלא כדאי לעבוד ולשמש כל ימי חיי את הרצון לקבל, אלא כדאי לשמש את הקדוש ברוך הוא, אבל אני הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת שהגוף אומר לי, עזוב את כל מה שקיבלת מפי ספרים ומפי סופרים שצריכים לשמש את הבורא, אלא כמו אז כן אתה, ואל ימרה את פי של הרצון לקבל, אלא עבוד אותו בלב ונפש. נמצא שהאדם משתחווה לרצון לקבל, כי זה שמכניע את הדעת זה נקרא השתחווה, וזה נקרא שהאדם עובד את כל זר, שזהו זר מהקדושה, וכן הוא נקרא כל נחר, שהוא נוכרי מהקדושה. והאדם העובד אותו נקרא אז בשם נוכרי או עקום, וזה כל זר בגופו של אדם. כלומר, שאין כל זר נקרא דבר שמבחוץ, שהוא עובד לדבר שהוא מבחוץ לגופו, שחושבים שדווקא באופן כזה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. אלא, בזה שהוא עובד ומשמש את גופו, הנקרא רצון לקבל, שזה נמצא בגופו של אדם, זה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. והאדם הזה נקרא נוכרי או עקום. והוא מטעם שאין לו שום שייכות לקדושה. כי קדוש נקרא הבורא, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם, שפירושו פרושים תהיו. היות שהבורא הוא המשפיע, ובכדי שתהיה דבקות בו יתברך, הנקרא השתוות הצורה, צריך האדם גם כן להיות משפיע. וזה נקרא קדושה. נמצא לפי זה, מי שעובד ומשמש את הרצון לקבל, ועושה אותו לעצם, כלומר שהוא אלוקה שלו, ורק אותו רוצה לעבוד בלב הנפש, וכל מה שהוא עושה בין מעשה דלהשפיע, אפילו שאין לו שום חשבון מהמעשה דלהשפיע, אלא לפי מה שיצמח מזה טובת הנאה לרצון לקבל שלו, ואינו מסיח דעת ממנו חס ושלום, אלא הוא דבוק באמונתו שרק אותו צריכים לעבוד, כנ"ל, אפילו שהדעת מחייב אותו שלא כדאי לעבוד אותו. מכל מקום, אין בידו כוח לבגוד באלוקיו, שמיום היוולדו הוא עובד אותו, לכן נקרא זה אמונה. היות שעובד את הרצון לקבל שלו למעלה מהדעת, ואין שום שכל בעולם יכול לנתק ולהפריד אותו מדבקותו, שהוא דבוק בו מעת היוולדו. וזה נקרא גוי או נוכרי. בישראל נקרא משהו ההפך מכל זר. היינו ישר כל. שפירושו שכל כוונתו שהכל יהיה ישר לכל. כלומר, שכל מה שהוא חושב וחושק הוא להגיע ישר להיות דבוק בהשם, ולא רוצה לשמוע בקולו של הרצון לקבל, ואומר שהשם שנתנו לרצון לקבל נקרא יצר הרע, מתאים לו. משום שהוא גורם לו רק רע. היינו, עד כמה שהוא משתדל למלות רצונו בכדי שלא יפריע לו מעבודתו שהוא רוצה להיות עובד השם, הוא להפך. כלומר, מזה שדואג לתת כל פעם מה שהוא דורש ממנו, והוא נותן לו מטעם שחושב שעל ידי זה הוא לא יפריע לו, אז רואים ממש להפך, שהמקבל הזה מקבל תוספות כוח ממש מזה שהוא מספק לו את צרכיו, היינו שנעשה יותר רע. ואתה הוא רואה איך צדקו חז"ל במה שאמרו, טוב לו לביש ולא תעביד, שפירושו לאדם רע לא תעשה טוב. וכמו כן אצלנו שלומדים הכל באדם אחד, יהיה הפירוש שאסור לעשות טובות לרצון לקבל, שהוא יצר הרע, מסיבת שמכל טוב שהאדם עושה לו, יש לו אחר כך כוח להרע לו. והוא נקרא משלם רע תחת טובה, והם כמו שתי טיפות מים. כלומר, באותו שיעור שהוא משמש אותו, באותו שיעור יש לו כוח לעשות לו רעות. אולם, האדם צריך תמיד לזכור מהו הרע שהמקבל גורם לו, ומשום זה מוטל על האדם לזכור תמיד את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, ולהאמין בזה שהבורא יש בידו לתת טוב ועונג עד בלי די, כמו שכתוב, ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. והסיבה מדוע אין האדם מרגיש את הטוב והעונג מה שהבורא רוצה לתת, ידוע שהוא מסיבת שינוי צורה שיש בין הבורא שהוא המשפיע לבין המקבל, שזה גורם בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, ובכדי שלא תהיה נעמה דכסופה, נעשה תיקון המכונה צמצום, שהוא שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, שזהו נקרא השתוות הצורה. כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. פירושו, כמו שהבורא הוא המשפיע ואין לו שום עניין של קבלה, כי ממי יקבל, כן האדם צריך להשתדל להגיע לדרגה זו שלא ירצה עבור עצמו שום דבר, אלא כל מחשבתו ורצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הוא מקבל כלים הראויים לקבל שפע עליון, שהוא שם כללי של הטוב והעונג, מה שהבורא רצה לתת לנבראים, שבאופן כללי השפע מתחלק להי בחינות הנקראות נרן חי, ולפעמים הן נקראות בשם נרן, או סתם מכונה השפע העליון בשם נשמה, והמקבל את הנשמה נקרא גוף, אבל אין הם שמות קבועים אלא הכל לפי העניין. ובאמור יוצא, מי הוא המפריע מלקבל את הטוב והעונג הנ"ל? הלא הוא רק הרצון לקבל, שהוא מפריע שלא נותן לנו לצאת מתחת שליטתו, הנקרא קבלה ועל מנת לקבל. שעל בחינה זו היה הצמצום, לתקן את הכלי קבלה שיהיו בעל מנת להשפיע, שאז הוא דומה למשפיע. ויש כאן השתוות הצורה המכונה דבקות, שאז על ידי הדבקות בבורא האדם נקרא שהוא חי, משום שהוא דבוק בחיי החיים, ועל ידי המקבל שבו הוא נפרד מחיי החיים, ומשום זה אמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. אם כן, מובן מאליו מיהו המפריע שלא ייתנו לנו את החיים. זהו רק המקבל שבנו. וזה יש לקבוע על ידי חשבון הנעל. נמצא שכל הצרות והרעות שאנו סובלים הוא הגורם. מובן מאליו שמתאים לו השם יצר הרע, משום שהוא גורם לנו כל הרעות. נצייר לעצמנו אדם חולה שרוצה לחיות, ובכדי להציל את החיים שלו ישנה רק תרופה אחת, שעל ידה הוא יזכה להחיים. אחרת הוא מוכרח למות. ויש אדם אחד שמעכב אותו מלקבל את התרופה. בטח האדם הזה נקרא איש רע. אותו דבר אצלנו. בזמן שאדם בא לידי ידיעה שרק על ידי הרצון להשפיע יכולים לזכות לחיים הרוחניים, ששם נמצא הטוב והעונג האמיתיים, והרצון לקבל הזה הוא מעכב אותנו מלקבל באיזה צורה אנו צריכים להסתכל עליו, בטח שאנו צריכים לראות בצורת מלאך המוות, כלומר שהוא הגורם שלנו שלא נזכה לחיים. וכשאדם בא לידי הכרה זו שהמקבל שלנו הוא הרע שבנו, והוא רוצה להיות ישראל, כלומר שלא רוצה לעבוד עבודה זרה, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, ורוצה לחזור בתשובה על מה שהיה כל הזמן עובד עבודה זרה, ורוצה להיות עובד השם, ובמצב זה שהוא רוצה לצאת משליטת היצר הרע, מה עליו לעשות? על זה באה התשובה. מה שאמרו חז"ל, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, שנאמר, הלא אם תיטיב, סט. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו, שנאמר, לפתח חטאת רובץ. זאת אומרת, שרק על ידי עסק בתורה, יש בסגולה לצאת משליטת היצר הרע ולהיכנס לקדושה. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים הופכיים נוהגים בתורה, כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, מה כתוב, וזאת התורה אשר שם משה, זכה, נעשית לו שם החיים, לא זכה, נעשית לו שם מיתה. ומשום זה, כשאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיתה. אבל קשה להבין, איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה? עד שאמרו שאם לא זכה, בזה שעסק בתורה נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עסק בכלל בתורה? כלומר, אדם שלא עסק בתורה אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיתה. הייתכן להיות דבר כזה? וקושייה זו מובא בהקדמה לתעס, אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום, אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכה לו לסם המוות, שדבר זה מתמיה מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין הייסורים והצער שאדם משיג בשעת הסתר פנים אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות לאדם שירבה בתורה ומעשים טובים, כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות, היינו לחשוב שהייסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן, השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה לכלים דהשפעה אנו צריכים, ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנחנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת, והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה, אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם, היינו שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה שאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים, משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו, כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצנה הלכת, בטח יש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר לקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה, ומשום זה יש לו תמיד תרעומת הנקראת מהרהר אחר השכינה על הבורא, ובזה הם נפרדים מחיי החיים.
1: התורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את התפיסה של הרצון לקבל לעצמו, שזה נקרא סם המוות.
2: המשפט הכי חשוב לעבודה שלנו מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מה הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? זה בעצם לפני כל פעולה שאנחנו עושים, לימוד, לא משנה מה, אנחנו צריכים תמיד לזכור מה המטרה שלנו, למה אנחנו פה, מה אנחנו רוצים להשיג.
3: כאילו המטרה גם יכולה להיות ברורה אם ברור היצר הרע, כי הרי אחרת בשביל מה תורה? זה הולך יחד, שעד שאנחנו לא, אין לנו הכרה אמיתית במה הוא רע, איפה הוא נמצא, מה התחבולות שלו, איך שהוא ככה מסובב אותנו, אז אין לנו גם צורך בתורה.
4: זה בדיוק שאלה, איך אנו מכווינים בין ישראל לבין עובדי עבודה זרה בתוך עצמנו?
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-12 לפברואר 2003.
5: שמענו מאמר, מהו חומרה ללמוד תורה לעקום. קרח A, שלבי הסולם, עמוד קע"ז. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. זה באמת לא כל כך מובן. הרי הבורא ברא נבראים. נבראים יש בהם כל מיני סוגים. חכמים, טיפשים, רעים לפי האופי, טובים לפי האופי. עצלנים וכאלה שבאמת עם מרץ גדול לכל דבר. והכל הוא ברע. והרי אדם, השם שנברא עם איזשהו תכונות טובות, רעות, הכל זה כאחד צריך להיות כלפי הבורא. אנחנו יכולים להגיד שיש לו מצב רוח יותר טוב, אופי יותר טוב, תכונות יותר טובות, כן? או בכלל הוא מצד הטבע, מצד הבורא, זאת אומרת הוא יותר חכם, יותר, כן, יש ויש. אבל כלפי בורא הרי אין שום הבדל. איך יכול להיות שיש הבדל? הוא צריך לתת אותה אפשרות להתקדם עליו לכל אחד, ולא שיש עדפה אחד על השני, הרי זה, כן, משפטי הבורא הם יושר וצדק, ואיך יכול להיות בכלל לחשוב אחרת? אבל אנחנו רואים שיש כל מיני סוגי נבראים, כן. גם כן איסור לימוד תורה לעקום. יש ישראל, יש עקום. כן? ישראל זה שישר קל, שרוצה כל הזמן להגיע לבורא וכל הזמן לנעול את עצמו ממש עליו ולא לברוח מזה. שכל הזמן לראות את הבורא כמטרה וכדבר הגדול והחשוב, ישר כל ישראל, ועקום זה עובד כוכבים ומזלות, שמחפש את הכוחות וסיבות לנעשה בכל מיני מקומות או דברים אחרים שבסביבו. גם זה ודאי שלא אשמת האדם, זה תלוי באיזה דרגה הוא נמצא. אז מה כל כך חומרת המצב? מהות חומרת המצב, איסור, לימוד תורה לעקום. מפני שהתורה יכולה להיות סם החיים וסם המוות. היינו, אדם שלוקח את הכוח הזה ומשתמש בו לא לכיוון הנכון, הוא מתרחק מהמטרה. סך הכל אין פה שום דבר שהוא יכול לגרום דברים, הוא ודאי שגורם דברים נוראים בעולם הזה, בזה שמשתמש בעולם הזה לא לכיוון הנכון, לא בדיוק הנתיב בלהתקרב לבורא. אבל העיקר זה מפני שהוא טועה בדרך, לוקח כוח, ונוסע לכיוון ההפוך. וכמה שמתרחק, אז יותר מתבלבל, ויותר נכנס לכל מיני כישלונות, ויש לו כל מיני הפרעות, שהם כישלונות והפרעות כדי להחזיר אותו בחזרה, אבל הוא כבר לא מבין אותם, כי נסע לכיוון הפוך, אז יש לו ממש סטייה גדולה. וממש ישועה מעלמעלה, שמחזירים אותו, נותנים לו שוב התעוררות מדי פעם לכיוון הנכון, ובכל זאת דרך ייסורים גדולים, עד שתופס את עצמו ומתיישר, ושוב פתאום מגלה שיש מטרה ושאליה צריך להגיע. אבל כל פעם שלא סידר את הכוונה שלו נכון לבורא, בורא דווקא, מי זה בורא, שיברר בדיוק. ולמטרת הבריאה, גם כן, מהי מטרת הבריאה שיברר בדיוק. שלא סידר את זה, אסור לו לקחת כוח התורה וללכת, להמשיך. זה כמו שממש כלי ראייה, שרואה לפני שכיוון את הרובה, נגיד, לכיוון הנכון, זאת אומרת, בדיוק למטרה. שאז יכול להזיק במקום לא יעיל. וכל אחד ואחד נמצא בדרגת העקום, ורק צריך לבדוק את עצמו, עד שהוא בודק את עצמו ורואה שבהחלט כל המחשבות ורצונות וכוונות שלו ומטרות שלו הן בדיוק נפגשות בבורא, גם החיים שלו העתידיים, מצב שלו העתידי, ומה שהוא רוצה לדעת, ומה שהוא רוצה להשיג, ואיך שהוא רוצה להרגיש, ואיך שהוא רוצה לראות את כל הסביבה ואת עצמו, הכל נפגש בנקודה אחת, שהוא נקרא הבורא, הנקודה הזאת נקראת הבורא, אז אם לא כיוון וקיבץ את כל העתיד שלו מכל מכל הנתונים, בוא נגיד, שמצפה, שרואה מהעתיד, לא קיבץ עדיין אותם בנקודה אחת שהיא הבורא, אסור לו לקחת את הכוח שנקרא תורה ולהתקדם, אלא חייב לעמוד בבירור וממש לברר כמה שניתן לברר לדרגתו. ושיעשה את הבירור ויבקש כוח ההתקדמות, שיבוא אור מקיף, שיטפל בו, שיקדם אותו, שייתן לו יותר תחן דקדושה, יותר הרגשת האלוקות בעולם, בעולמו, יותר אין עוד מלבדו, אז ודאי שאחרי שיהיה לו ההכרה הזאת, שוב תבוא אליו הפרעות נוספות ובלבולים נוספים, אבל הם כבר יהיו ריינג', איך להגיד? זה לא טווח, זה בקנה מידה, יותר עדינים, כן? זה כמו שאפשר למדוד איזשהו מרחק במטר, ואחר במילימטרים, ועכשיו במיקרונים. כן? אז הוא מתחיל למדוד כבר את הסטיות שלו על ידי הפרעות. הפרעות באות לו, בדיוק ההפרעות האלו, הן מראות לו עד כמה שהוא נעשה יותר רגיש. עד כמה שהוא עכשיו יכול להבדיל בכל דבר, שקודם ראה רק דברים גדולים המפריעים, עכשיו הוא רואה אותם יותר קטנים, יותר, לא שיותר קטנים, הוא רואה אותם יותר מדויקים, ויכול להבדיל עוד יותר ועוד יותר, וככה זה אנחנו צריכים להבין, שלמרות שנראה לנו שההפרעות הן באות אותן הפרעות, וכישלונות, בלבולים, הכל חוזר כל הזמן, כל הזמן, נמאס כבר, אנחנו לא מרגישים, אבל זה כך שכל פעם אנחנו בודקים את ההפרעות, אנחנו רואים את התמונה, מבררים את המטרה בעין יותר חדה, בתכונות יותר עדינות, בממש בדקות יתר. אז צריכים להגיד שהעקום הזה שכל הזמן קם בנו, זה לטובתנו. אנחנו פשוט על ידו יכולים עוד ועוד ועוד ועוד להתכוון למטרה. והאמת שאין מרחק בינינו לבין הבורא שאנחנו מתארים אותו בדרך כלל כמרחק 600 מדרגות, 6,000 מדרגות, 125 מדרגות, אלא מרחק הוא בדיוק כמה שאני יכול לראות את ההבחנות האלה אני ובורא, ומה שמפריד ביניהם ומה שמשווה ביניהם. זאת אומרת, המרחק ביני לבינו זה העמקות ההבחנות שלי. ואז אז שאני כך מתייחס למציאות, זה יותר נכון. כי אני לא צריך לרוץ לאף מקום, אני צריך להתקבץ בתוכי ולראות כמה שאני מבין יותר מי זה בורא, מי אני, מה זה נקרא להשוות איתו צורה, להתקרב עליו, לפני כל ההבחנות האלה בצביונם האמיתי, הרוחני, מה שבעל הסולם מגדיר לנו בפירוש מילות, וזה שיהיה לי תמיד ההבחנות הנכונות. זאת אומרת, אם אני נתקע סתם באמצע יום באיזה מין בלבול, אז כדאי להתעמק בפנים ולקחת הגדרות מתלמוד עשר הספירות, ממש לדפדף את ספר ההגדרות, וכן למצוא מה זה בורא ומה זה נברא ומה זה השוואה ומה זה נקרא התקרבות ומה זה יחיד, אחד, מיוחד, מה זה אינות מלבדו, כל מיני כאלו ההגדרות שאם אני מברר אותם, אז אני פשוט על ידי זה מכוון נכון את כלי הירייה שלי למטרה. הייתי פעם חודשיים בתחתונים. תותחנים. כן. אז ראיתי איך שם מסדרים את הכיוון הנכון. יש טבלאות, כל מיני דברים, כן. רוח, מרחק, כל מיני זה. ראש כזה, כמה אתה צריך להכניס, כאילו, אלה, החוויות האלו של חומר נפץ. אז זהו, ממש, אתה לא רואה את המטרה, היא נמצאת נגיד 30 קילומטר ממך, 20 קילומטר ממך, ואתה חייב לחשב כמה שיותר אתה, כמה אתה מסוגל, יותר נכון לעשות את זה. כן.
6: יש תקופות לאדם שאני לא מסוגל להיכנס למטרה, כאילו, אדם לא מסוגל להיכנס למטרה, והוא חייב בשביל להישאר בדרך למצוא חומר דלק או לקבל לעצמו מטרה אחרת, שהוא יודע שהיא בסטייה, הוא יודע שהיא לא קשורה לדרך, אבל ממנו הוא מקבל לפחות איזושהי חיות. ועכשיו קראנו במאמר שאם אתה נותן חיות לרצון לקבל, הוא רק מקשה עליך. אבל מאיפה תמצא את הכוח להתקדם גם שאתה כבר לא יכול להחזיק את המטרה? כאילו, אתה כבר לא... איך זה... אתה כבר יודע שאתה צריך להתכוון לשם ואתה פשוט לא מסוגל. אתה לא מחזיק שם.
5: זאת אומרת, אתה אומר כך, שיש לנו, יש לי לפעמים כאלה מצבים שאני עייף. כתוב, ואתה עייף ויגיע. ממה אתה עייף? זו שאלה. כן? ולא רואה את אלוקים, כן? אז מה לעשות? אז אתה אומר ככה, אני מחבא את האורות, והולך, אני קצת לתת לגוף משהו,
6: לא,
5: כן?
6: מנסה,
5: אלה מה?
6: אלא קושר דברים אחרים במטרה. כאילו, מנסה לקשור דברים שהם לא קשורים למטרה, שאני מקבל מהם חיות או איזשהו תענוג, בשביל שיהיה לי כוח להמשיך בדרך.
5: אז אני צריך, תראה, אז קורה ככה, מה ייתן לך כוח להתקדם בדרך במקרה כזה, תגיד לי?
6: לא יודע שאני...
5: אם המטרה היא לא מושכת, ואין לך כוח להתקדם אליה, אז איזה כוח, חוץ מכוח משיכה אליה, יכול לתת לך התקדמות הנכונה? מה?
6: אז אתה קושר אותו, נגיד, שאם נגיד אני אתקדם בדרך, אז יסתדרו דברים, נגיד, בגשמיות אפילו. אתה קושר את זה ברמה אפילו של, של, של, של סתם משהו, כאילו, שאתה יודע שזה לא רוחניות, אתה יודע שלא לשם אתה הולך. אבל אתה אומר, נגיד...
5: יש ודאי בהתקדמות שלנו כל מיני רמות. הרבי גם כן אומר, הלומד על מנת לקנטר, הלומד על מנת ללמד, להיות רבי גדול, להיות שם זה, כל מיני דברים, כן?
6: אבל
5: כן, אין שיהיה לי טוב בעולם הזה, בעולם הבא, כל מיני דברים האלה. האם אנחנו יכולים בצורה מבוקרת שנחליט שעכשיו אני לא רואה את הבורא, אין לי כוח להתקדם אליו, אלא אני עכשיו אלמד שאני אהיה יותר חכם. שאני יותר חכם, אז אני אולי אלמד את החוכמה הזאת באיזושהי קבוצה, ואני אקבל מהם התרוממות והתפעלות. גם כן יהיה לי התרוממות והתפעלות שיחשבו עליי שאני רב גדול. גם כן יהיה לי מזה התפעלות והתרוממות מזה שהם באמת משתוקקים לבורא ואני לא. אז כמו שכתוב מכל תלמידי השכלתי, שאני באמת אמשך אחריהם. אני לא אגיד להם על זה, שלא ידעו שאני כזה חלש, כן? אני כאילו אשחק לפניהם כגיבור, אבל בעצם יקבל מהם את החומר דלק. מותר כך או לא מותר כך לעשות, כן?
6: זה סם המוות, לא? זה מה שמדברים על זה בתור סם המוות. זה בדיוק מה שעושים כל העמך, שלכם כאילו את התורה ואת המצוות לתענוגים בימיים.
5: השאלה כך, האם, אבל אתה אומר שזה לא בסדר, אבל האם אין לי ברירה אחרת ואני הולך להתנתק לגמרי מזה, או כך אני נשאר כמו בהמה, ודאי שמטרה היא לא בורק, כאילו כרגע, נו, אבל, אז מה, להתנתק זה יותר טוב?
6: זה מה שהוא כותב, לא, הוא אומר שבמקום שזה יעשה להם סם המוות, אלה שלא מתעסקים בתורה בכלל, הם עוד לא אפילו בסם המוות, הם פשוט לא בתורה, הם לא בעסק. מצד שני, אם אני אלך לכיוון הזה ואני אקח את הכלי הזה, אני באמת אירה לכיוון שאני יודע מראש שהוא טעות, אז אני אדפוק את עצמי כאילו יותר, כאילו זה יגום יותר לזה.
5: אתה אומר כך, שאם אני אלך לכיוון הזה, אז אני נגיד אלך ללמוד וללמד, ואני אקבל מזה כבוד, אז על ידי זה מי יודע, יבואו כבוד, יבואו תענוגים, אני לא יוכל להתנזר מהם ולברוח מהם, ואז אני כל הזמן ישרת את הקבוצה הזאת שהם ייתנו לי כבוד וינפחו אותי ועלה ועלה ועלה. האם, או אולי המורה אחר כך יציל אותי באיזושהי צורה, אבל לפחות יש לי איזשהו קשר עם הרעיון שלו. כן? מה עושים? כן? נו. אני לא יודע. נו, אז נחשוב. אני לא אתן לך תשובה. אני לא אתן תשובה. כן.
6: לפעמים כשאדם, התמונה כן מתחדדת, אז הוא נדבק בעליון ומרגיש כאילו לפעמים פנאט, כן? אז הוא לא יודע אם הוא באמת נדבק בעליון או שהוא רוצה מעיניים עכשיו.
5: נו.
6: אז ככה, הוא נשאר וזה כל הזמן.
5: עד שהבורא לא מתגלה, תמיד יהיו לנו ספיקות. וספיקות האלה, אם פותר במקומך מישהו אחר, אז הפסדת. לכן כל אחד שישאר בהפרעות שלו, רק אנחנו צריכים לתת לכל אחד אפשרויות לפתרונות. יותר מועילות, יותר ככה, אתה יודע, שיהיה יותר לו חומר דלק, מרץ, אבל בעצם כל אחד ואחד חייב לפתור בעצמו. זה, הדברים האלה הם נחוצים לכל אחד. זה בעצם הסיבה שאנחנו נמצאים בחושך. אני עכשיו אענה לכם על כל השאלות. מה זה? אתה יודע כמה שנים הייתי בא לרבי ושואל אותו, באמת ככה? באמת, אני מצטער. אתה יודע, יש רצון לקרוא אותו ממש לחתיכות, מה זה, זה, זה, זה, זה, תראה מה אני סובל לידך, זה נקרא תלמיד, זה נקרא שאתה אוהב אותי, זה, זה. ישועת השם כי ירף עין, זה מה שאני שומע, באמת, שמעתי שנים, ישועת השם כי ירף עין, כל רגע תחכה, זה יבוא, עוד. אני זוכר בכלל, פעם ראשונה שקיבלתי איזה מין הברקה כזאת, אז אני באתי למנחם אדלשטיין, הוא גר שם ליד המקום שלנו הישן. אמרתי לו, נו, מנחם, איך עכשיו עושים, מה עכשיו עושים? חכה, הכל יהיה בסדר, עכשיו לפניך הכל פתוח. בעוד כמה שם זמן נסגר הכל לכמה, לזמן ארוך מאוד, ושום דבר לא קרה, ביי, מה חשבת? ככה זה. הם היו סכינים כאלו קשים מאוד, שום דבר לא עזרו. ככה, אין ברירה, אין ברירה. הם היו שלושת הסכינים האלה, זה רבי, מנחם מנדלשטיין והלל גלבשטיין. טוב, אי אפשר להשוות ביניהם, אבל גם כן היו, גם הם היו במשהו. אז שום, אף אחד לא נתן שום תשובה. אני זוכר שנה, שנתיים ראשונות, זה פשוט, כי אין מה לעשות. התלמיד חייב לעבור כל ההבחנות ולקבל מהם התרשמות שלו, אישית. אחרת, אתה אומר לו, זה יעבור לו בשכל. ובשכל זה יש היום, אין מחר, זה כלום, זה לא רוחניות. שכל זה מכונה. זה חייב לעבור בתוך הרגשות שלו. והרגשות שלו, זאת אומרת, מתוך הכישרונות שלו, יהיו השגות וכישלונות ואכזבות וגילויים, והכל מתוך הרצונות שלו. אז אסור לך להכניס משהו שכלי במקום רגשי. אין. כן.
6: אבל איך אתה יודע אם אתה בכלל במשחק? כאילו אם אתה במשחק ובאמת בוא נגיד התעורר בך נקודה שבלב, אז...
5: אם היית יודע היית רגוע. מה זה? אם היית יודע זה לא היה לך כלי. ברוך השם. למה זה נסתר? ההסתרה מושכת. ההסתרה מושכת.
6: שאלה אם מושכת הכיוון הוא נכון, שאלה אם לא תגיע בטעות במקום להגיע לאן שאתה צריך להגיע.
5: גם זאת השאלה. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אין כאן שום אפשרות, רק קצב. אני אומר לך, רק קצב הוא הפתרון. זאת אומרת, אם תבוא אליי ותבקש, תן לי איזה מין ככה פלפל שאני אסתובב יותר מהר, בבקשה. אבל חוץ מזה, אין מה לקבל. לא מרב ולא מספרים ולא מחברה. רק דלק יותר מועיל, יותר ממהיר, ממהיר.
6: תן דוגמא מתותחנים, כן? גם בתותחנים, נגיד יש לך, אתה מכוון באזימות, יכול להיות שאתה בדיוק בכיוון הנכון ובמחשב או בחישובים זה נראה אותו דבר, כי זה 180 מעלות כאילו.
5: נו.
6: 3200 אלפיות. איך פה אתה לא יודע שאתה בדיוק הפוך על הפוך? כאילו, בסדר, קצב או משהו, אבל אם הקצב שלי, אני אפילו לא בטוח אם הקצב הוא בא. יכול להיות שאני הולך כאילו דוהר בכיוון השני לגמרי.
5: אז מהר מהר תגיע לאיזשהו קיר ותחזור. להשתקק להיות רגוע? כל הבחירה שלנו זה לבחור בקצב, בלוסיף בהתקדמות. העולם הזה מסתובב, צריך להגיע לגמר התיקון, נגיד איך שהוא מסתובב בצורה טבעית, במשך 100,000 שנה, סתם. אתה יכול, אם אתה נכנס באיזשהו, טוב, עברת בכל הגלגולים הקודמים משהו, גם כן, כן? בצורה טבעית. עכשיו, בצורה אל-טבעית, אתה יכול כל הדרך, מה שנשאר לך, עד גמר התיקון, ללכת עם העולם הזה, לא עוד נגיד 70,000 שנה, אלא תוך 7-10 שנים. זה סך הכל מה שאתה יכול לעשות. אז איך זה לא למהר את הדרך? זה הבחירה היחידה שיש. ללחוץ יותר על הגז או לא. האמת, הוא חושב שהוא נכנס לכל מיני דברים, והוא זה, זה, זה, זה. תעשה תעשה הכל רק בקצב יותר, וזהו.

0: הקצף הוא נקרא מאמץ הפנימי במה שאני צריך. זאת אומרת, להוסיף מאמץ הפנימי. להתחבר עם החבר, עוד קצת אני לוחץ על עצמי. לקרוא, ללמוד, עוד קצת אני לוחץ על עצמי. אתה מבין? זאת אומרת, לעשות את הדברים האלה עוד טיפה, לתת שם את הלחץ. לא שברור, אני ככה, ממש מפינה לפינה אני ארוץ, מה מזה חוץ מרוח. הקצף, הכוונה שאני אוסיף מאמץ משלי בכל הפרטים שאני צריך לבדוק ולדייק ו... כמו שעכשיו, אתה יושב שעתיים וחצי, עכשיו בשיעור. רק תעשה על עצמך מאמץ יותר, להיות מרוכז בשיעור ומטרה שלו. זהו, כלפיי. לא יותר. אל תברח מהכוונה הזאת. שיעור והמטרה שלו. זהו, עכשיו רק זה, שאני לא אברח מזה, זה נקרא שכבר אתה נמצא בדרך. ואם אתה לוחץ, אתה מפחד להיפרד מהמחשבה הזאת, זה נקרא שאתה מגביר את הקצב, ולא פתאום זה נזכר פעם בכמה ימים. בסדר? אין שאלות, אתה רואה? מי? כן.
1: אין בן אדם בודק שהוא לא טעה בדרך. שהוא לא סטה בדרך.
0: איך לבדוק שלא סטית בדרך? הוא אומר לנו שזה צריך להיות לפי מכתב בדף סמך ד', כן? אני ופעולה שלי שאני עושה ובורא שנמצאים בקף אחד. זאת אומרת, מה שאני עכשיו עושה, האם על ידי זה אני נמצא בכיוון למטרה שהיא להתחבר עם הבורא, שאני אהיה כמה שיותר קרוב אליו, אני יכול כבר להתחיל לפרש כאן מה זה קרוב, מי זה בורא וזה, אבל אפילו שלא, סתם לא לשכוח שזה מחובר לבורא, שאני רוצה אליו להרגיש שאני פשוט קשור. ואני רוצה להרגיש שאני קשור, אז לא יהיה לי מעמד שכלי, אלא יהיה לי הרגשה, הרגשה זה הרגשה, זה כמו שאני מרגיש נגיד חום או קור. אז אני שוכח על זה, אני לא שוכח, אני מרגיש. אני לא צריך זיכרון.

0: כן.
1: איך אני מקבל את הגשמיות, גבולות הגשמיות שאני עושה את הטענת
0: איך לחבר פעולות הגשמיות כלפי המטרה, זה מאוד פשוט דווקא. איזה פעולות יש מהפעולות שלי הגשמיות שאני לא יכול לחבר אותן למטרה? אני בודק, יש בין פעולות שלי הגשמיות בחיים שלנו כאלו, שאני מוכרח אותן לעשות, לעבוד, לישון, לאכול, לרחוץ את עצמי, לטפל באמא שלי, כן? ככה. אני צריך משפחה, זה אתה יודע כבר, כן? זהו. אישה וילדים, לתת להם הכל. למה? הבורא סידר ככה שאני צריך בזה לעבוד, מה לעשות? אם הוא סידר ואני עושה, אז זה נקרא הכרחי מצד אחד. מצד שני, שאני מקבל את זה כהכרחיות מצדו. הוא מחייב אותי בזה. אם אני מתייחס לכל הדברים האלה, בגלל שהוא חייב אותי בזה ואני עושה, אז הם נכנסים לקדושה. אז יוצא לי ש-20 שעות ביום, אני עושה פעולות מה שבורא מחייב. 20 שעות ביום. כמה אני מקדיש לרוחניות שלי ממש? שעתיים וחצי בבוקר כאן, עוד לנסוע לכאן חצי שעה, עוד לנסוע מכאן חצי שעה, זה 3.5 שעות, ועוד חצי שעה אולי ב...

0: שעות האלו. אז אני הולך לישון ועל ידי זה אני מתקדם. אני אוכל ועל ידי זה אני מתקדם. אז כל הפעולה, כל פעולה ופעולה היא הופכת להיות ממש ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, למה שמקדם אותי, מקרב אותי. בטח. אלה מה?
1: אני מרגיש שזה נמצא בהכרה, אבל אני מרגיש שזה לא מספיק.
0: זאת אומרת, אתה סך הכל גם כן לא צריך לעשות יותר מה שלהכניס לכל פעולה שלך, איזה שלא יהיה, אין עוד מלבדו. אז אתה כבר נמצא בייחוד מסוימת, ודאי בדרגה מסוימת, אבל כבר אתה נמצא בייחוד עמו, עד שייחוד הזה באמת לא יתגלה לך. והוא יתחיל להתגלות בצורה יותר רגשית, זאת אומרת, הכרתית, זה נקרא, עד שיתגלה לך במלואו, שזה נקרא כבר גמר התיקון, עולם אינסוף, שזאת המטרה בסך הכל. אבל איך זה יתגלה? פשוט מפעולות כאלה הקטנות. מה אני עושה עכשיו? והאם אני מודה לעצמי, שמה שאני עושה זה מניתוק או בחיבור עם הבורא. זה הכל. אפילו תשקר לעצמך שזה אתה צריך לעשות, אני צריך לגנוב. מה לעשות? אם אני לא אגנוב, לא יהיה לי מה לאכול. אבל שיהיה לי מה לאכול, אני מדבר על דברים יפים. על דברים, לא רוצה לתת דוגמאות לא יפות. אתה מבין אותי, כן? אבל אם אני לא אגנוב, לא יהיה לי כוח, לא יהיה לי מרץ, אני לא אוכל לספק את המצרכים שלי, אז אני לא אוכל ללמוד. האדם עושה אפילו כל מיני כאלו, כן, הצדקות כביכול לפעולות הלא כל כך ישרות וטובות שלו. לא חשוב. האמת לא חשוב, בינתיים הוא לא מסוגל אחרת, אבל גם בזה הוא קושר את הבורא. אז יש בו גם כן כאלו, ולא יכול להתנזר מהם, אבל תכניס אותו בפנים. אל תסתיר את הדברים האלה מעצמך. שכאילו אני מוחק מה-20 שעות, מוחק איזשהו כמה זמן, שבהם בורא לא נמצא. לא, שיהיה נמצא בפנים עם כל הפעולות הלא יפות שלי.
1: כן.
0: תחשוב, ואז תראה עד כמה שבכל זאת אתה פתאום מתחיל גם בפעולות האלו להתנהג אחרת. זאת אומרת, הבורא מסכים, במקום להיות נסתר ממך, שאתה תתחיל למצוא אותו מכל מקום שאתה נמצא, מכל מצב. תאמין לי, אין דבר יותר גרוע מלמחוק אותו משדה ראייה. תזמין אותו לדבר הכי, הכי גרוע, הכי מגונה, הכי לא ישר, לא חשוב מה.
1: גם אם זה אפילו משהו רטרואקטיבי
0: כזה, מה שעכשיו עשיתי בשלוש שעות האחרונות, גם רטרואקטיבי, כן. זה רבי כותב, להצטער על זה שיצא מהקדושה ועכשיו רוצה, מצטער על זה ומעכשיו והלאה מחליט שבכל הכוח לא ייפרד יותר שוב. כן? תקראו שמעתי, שם זה הכל כתוב.
1: ועוד שאלה קטנה, שיש אחות, אני אדם בגשיות, אחות.
0: הפרעות זה נקראות עזר כנגדו, שהן הופכות להיות למועילות, אם אתה מצרף אותן עם הבורא יחד, עם המקור של ההפרעות. אם אני מקבל מכות, אז זה ממש נורא והיום, כן? אם אני מקבל מכות ואני מסתכל מי נותן לי מכות, אז כנראה יש בזה הצדקה, ועל ידי זה יהיה לי שכר, אני מתקדם. כבר אחרת? ולא בגלל שאני, אז מכות שלי הופכות להיות למשהו ככה מתוק. אין? לא. אלה חיבור לאמת. טוב. כן.
2: איך אדם

0: פותח עצמו כלפי חברה.
1: זה משהו אחר, חכה, כן.
2: לשקרים האלה שאני צריך לקשור לבורא, אין להם הרי גבול.
1: למה שקרים?
2: לא, נגיד אמרת, אפילו אני עושה ככה שאני הולך לגנוב, בשביל שאחרי זה יהיה לי כוח, אני אספק את הצרכים.
1: לא, תשמע, העניין הוא כך, שאתה בכל זאת תלך לגנוב. אז אם אתה כבר הולך לגנוב, תצרף לזה בורא. אתה בכל זאת הולך לגנוב, אתה לא אומר ככה, יופי, אני נזכרתי לבורא, עכשיו אני אלך לגנוב, גם זה יהיה קדושה. לא. אתה הולך לגנוב, אתה יודע שאין לך ברירה, או אתה תמחוק אותו מעצמך בזמן הגניבה, או אתה בכל זאת תגנוב יחד איתו. כן? אז רצוי ליחד איתו.
2: אבל בואו נפרק לרמת הבחנות יותר מדויקת. נגיד עכשיו, אני כבר רוצה לקבוע את הפעולה הבאה שלי לפי בורא. ויש לי כאילו שני דברים, שאחד יותר מתאים לרצון לקבל שלי, ואחד קצת פחות, כן? עכשיו, אני יכול לתרץ את מה שמתאים יותר לרצון לקבל שלי, ולבוא ולהגיד, אם אני לא אעשה את זה ואני איך נגד הרצון לקבל, בורא לא בורא, רב לא רב, אני לא נשאר שם עוד יומיים. עכשיו, השאלה מעדית.
1: לא מן הסתם כתוב, אני הנמצא בם בתוך תומתם. שוכן, לא חשוב, כן, נמצא מספיק, כן? מה העניין הוא? שאם באמת הוא נמצא בתוך התומה שלך, ואתה יודע שאתה נמצא בתומה, וגם כן הוא נמצא שם יחד, אתה, הוא והתומה שלך, זה מתקדש. אתה לא תוכל באמת במשך הזמן, הפעולות האלה כבר הופכות להיות לתיקונים. לתיקונים. ולמרות שאתה לא יכול, אתה רואה שאתה לא יכול עדיין להתנזר מהם, אתה נמצא בהם, ולא שאתה נרגע, לא שאתה נרגע, אלא בכל זאת זה הופך לי, אתה בכל זאת, אני לא יודע איך להגיד, אתה בכל זאת משתמש בהם להתקדמות.
2: אבל זה הורס את ההתקדמות, וזה מראה לי עד כמה אני באמת לא בדרך. ועד כמה אין לי גדלות מטרה, אם אני לא מוכן לוותר
1: לך. מי אמר לך שלראות עד כמה שאתה לא בדרך זה לא התקדמות? אז אתה מגלה, אפילו כמה שאתה מסכים להישאר בדבר נמוך, יחד עם הבורא. ואיך שאתה מסתדר, אתה מגלה את הדברים האלה, איך שלא אכפת לך, ואיך שאתה מסוגל, אפילו כל קדושה, לחבר עם כל קליפה, ולהגיד שיש קשר ולהצדיק את עצמך. זאת אומרת, כאילו שאתה נהנה כפול מהבורא שנמצא יחד איתך, כאילו, ומהמעשה עצמו.
2: אבל זה גורם לך להגיע למצב שאתה אומר, רגע, אז כל הרצונות וכל המחשבות שזה במילא הוא עשה, אז גם התאומה שלי זה הוא עשה. ואז אתה יכול להגיע למצב של השלמה, כאילו, ולהגיד, טוב, אז זה ממנו, וזה מסוכן, זה כאילו מה ש...
1: אם הוא נמצא בכל זאת בפנים, ואם אתה מברר שזה הוא בכל זאת נמצא בפנים, יש לך קשר, הקשר הזה הוא מוציא אותך החוצה לאט לאט. אין יותר גרוע מזה שאדם שוכח מהבורא. זה הדבר הגרוע ביותר. וזה שהוא לא יכול להתרומם מהקליפה שלו, זה המצב. זה התוצאה מקשר בין האור מקיף לרשימו שבתוך האדם. זה המצב. אתה לא יכול למצב הזה, אתה לא יכול לשנות. אתה לא יכול לשנות. כשאתה מגלה שמצב הזה הוא רע, גמרת את הכלי, בדקת, אז מתוך זה אתה מתחיל כבר לצאת ממנו, להתנזר מהרע הזה, אתה לא מסוגל להיות ברע. אם אתה מרגיש שזה רע, אתה נדחה ממנו בצורה טבעית. בסדר, אתה לא מרגיש שאתה תרגיש לאט לאט, אבל אין לך ברירה, אבל אם בורא לא יהיה, אם הנכחות שלו לא יהיה, אם אתה לא תקשור דברים האלה באיזושהי צורה להתקדמות הרוחנית, ושזה ההפך, ושאתה מסכים, ואתה אוכל את עצמך שאתה מסכים וזה, אז אתה לא תוכל לצאת מזה אף פעם.
2: אבל איך אומרים לי תצא מהמצב? אומרים לי תיקח חברה, לספוג מהם גדלות המטרה, ואז אם מקודם ראיתי את עצמי לא בסדר, עכשיו כנגד חברה אני רואה את עצמי פי מיליון לא בסדר. אז זה גורם לי לרצות לברוח פי מיליון עכשיו. כי אם עכשיו אני רואה עד כמה, אם יש לי עכשיו איזה קנה מידה, זה מה שאנחנו מדברים פה, שמה שחסר זה גדלות הבורא בשביל תאוצה. השאלה אם זה לא יגרום לי בדיוק הדבר ההפוך. כי אם אני לוקח גדלות הבורא ואני רואה את המצב שלי, המצב שלי כאילו מקבל פי מיליון כאילו יותר עד כמה הוא רע, ביחס לקבוצה, ביחס למטרה.
1: כן.
2: אז זה יכול לגרום לי לברוח כאילו הרבה יותר ממה שרציתי לברוח מקודם.
1: ממה לברוח?
2: לא יודע, מהכל. לחבות השם יותר.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה? אם הם מספקים לך גדלות הבורא, איך אתה תברח מדבר גדול?
2: כמה אני הפוך, כמה אני חלש ביחס אליהם.
1: לא חשוב, אבל גדלות לא נעלמת. זה אתם לא מבינים. אם אני בעצמי מספק לעצמי גדלות הבורא, ואני מעצמי מספק לעצמי הכרת הנבזות שלי, אז אני הסיבה לשני הנקודות האלה, כתר ומלכות. אני הסיבה. ואז אני אומר, אני אמחוק את השני דברים האלה, הם תלויים בי, הרי אני הסיבה. שוכח, מוחק, דילית, גמרנו. ואין. וחיים שלי פשוטים, טובים, ברוך השם, לא אכפת לי כלום. חזרתי להיות בהמה. אבל אם חברה מספקת לי גדלות הבורא, ואני מעצמי על פני הגדלות הזאת רואה עד כמה שאני נבזה, אז זה שני מקורות שונים לכתר ומלכות. שני מקורות שונים. ואז אני לא יכול לברוח. הם מחזיקים אצלי את הכרת הגדלות הבורא. הם מחזיקים, אני לא יכול לעשות מזה כלום. יוצא... לא, לא, לא, לא. אני אומר לך, זה לא, מה ששייך או לא שייך, זה נמצא בך. זה כמו שבמחשב. אתה קיבלת הודעה, היא נמצאת כבר במחשב שלך. אמנם שמקור שלה היא בחוץ. נמצא בפנים, אצלך. זהו. ואז קיבלת מהם את זה, הכרת הגדלות הבורא, אתה לא יכול למחוק את זה, כי הם נתנו לך את זה ולא אתה. אתה לא יכול למחוק, אני אומר לך. ואז יוצא ככה ש... זה לא, אז זה לא מוחק אחד את השני. תנסה. כן.
0: באחד השיעורים הזכרתי שיש פעולות שאי אפשר להתקדם איתן. כל מיני מזוות שלא תעשה או דברים כאלה שאפילו אם קשור...
1: אין דבר כזה בעולם שאי אפשר על ידו להתקדם. אין. אתה מבין, זה לא נברא דבר כזה. איך יכול להיות? כי זה חלק מהנשמה שלנו. אז איזושהי פעולה איתו, בכל זאת זה התקדמות. לא יכול להיות. תמצא לי משהו שאם אני עושה משהו, אני לא מתקדם. אני לא יודע. אין, לא נברא סתם שום דבר. אנחנו לא רואים, לא יכולים להגיד. כן? אני עכשיו עשיתי איזשהו צעד לאיזשהו כיוון, וזה למטרה. רוצה או לא רוצה. אבל בצד הזה אני גם כן דרכתי על איזשהו נמלה, ערכתי אותה המסכינה. גם זה לצורך המטרה. אני לא יודע מה, אתה יכול, אין דבר כזה שאתה לא יכול לחבר לכל המלכות הזאת די אינסוף, שכולל בתוכה את כל הבריאה.
0: אני לא
1: יודעת
0: אם זה נכון. נניח שאני מחבר את לאכול חזיר ולחשוב שאני בכך איכשהו
1: לא.
0: מספק את...
1: לאכול חזיר ולחשוב שאתה על ידי זה מתקדם למטרה, אתה כיהודי לא יכול. כי זה נגד ענה ושורה, זה נגד החוק הכללי. אז אתה לא מתקדם למטרה, כן? אתה לא מתקדם למטרה, אתה עושה מה שנקרא זדונות, שעל ידם אתה אחר כך כן תתקדם למטרה. אבל בצורה בינתיים שלילית. בצורה בינתיים שלילית.
0: הנסיגה שזה מביא, בסך הכל זה מביא כאילו
1: הדרך יסודית. תראה, בלתי אפשרי להסביר התמונה הזאת גם בכללות וגם בפרטות יחד. לאדם שאין לו אחיזה במערכת. זה הקושייה שלנו הידועה, מה שבעל הסולם מתארץ שם נדמה לי בדף חפי, באגרות, שלפני הפעולה אתה צריך להגיד אם אין אני למי לי, אחרי הפעולה אתה צריך להגיד אין עוד מלבדו. והשני דברים האלה אתה לא יכול לקשור ביניהם. מה לעשות? לא יכול לקשור בינתיים. תמסור. אה?
0: אם למשל האדם לא מכיר את
1: המצוות
0: של
1: אל תעשה את כל דבר בוא תענו לי יותר טוב על השאלה, יש כאן שאלה אחת. איך אפשר לראות מיד שזה אדם עושה רע ומזיק? איך לקצר בזה זמנים? הרי יכולים להיות שנים בתוך טעות. כן? זה ברור? עוד הפעם. הוא כותב בעברית. לא כותב מי זה, אבל לא חשוב. איך אפשר לראות מיד שזה מה שאדם עושה, רע ומזיק? נגיד אני עושה משהו. כן? איך אפשר לראות האם זה טוב או האם זה רע? זה מזיק או מועיל לי? כן? איך לקצר בזה זמן של בדיקה, של הראייה? כן? הרי יכולים להיות שנים בתוך טעות, ועד שאני מגלה שזה טעות, ומסתובב חזרה, וחוזר לדרך הנכונה, ישירה, ובא, מי יודע, בא, אולי שוב נכנס לאיזה כביש צדדי. נו, איך אנחנו יכולים את זה לעשות, כן?
2: אדם יכול ללכת לחברים שהוא רואה בהם גדולים, ולשמוע מה שאומרים.
1: מה?
2: לפעמים להכניע את עצמו, לפעמים...
1: מה אתה תשאל אותם, את החברים? אני אלך לחברים שלי ומה אני אגיד להם? אני מבקש עצה, מה?
2: לא, אני קודם כל, כמו שאני רואה את הבעיה, ככה להגיד אותה, כאילו בלי נגיד רגש. אחר כך שהם מתחילים לברר ולהגיד דברים, אז לחשוב במה שהם אומרים. נגיד להיות בזה, ועוד דעות לשמוע, וזה משנה את האדם. זה מכוון אותו למטרה.
1: אולי זה הפוך, זה מבלבל אותו. נותנים לו אלף ואחת עצות, והוא מסכן במקום להיעזר ככה לידי החברה, פשוט מוציא את עצמו מבולבל, ממש מחולק, זה פשוט...
2: נכון, זה ככה.
1: ואיפה כתוב שאתה חייב, או שכדאי לך ככה לעשות?
2: אנחנו יודעים שרק חברה משנה את האדם. אין לנו בחירה אחרת.
1: אנחנו יודעים שרק חברה משנה את האדם. במה היא משנה את האדם?
2: היא משנה את האדם, בזה שהיא מראה לו כל הזמן איפה הוא נמצא בכיוון אל המטרה.
1: איך חברה אומרת לאדם איפה שהוא נמצא כל הזמן?
2: היא כל הזמן מראה לו איך הוא לא בסדר.
1: היא מראה לו שהוא כל הזמן לא בסדר, אולי הוא כן בסדר, למה אם הוא כל הזמן מראה לו שהוא לא בסדר? דווקא זה... נו. אבל על ידי מה היא נותנת לאדם אפשרות לעשות ביקורת? על ידי כל מיני שמועות, ידיעות, על ידי הגדרת גדלות הבורא. בלבד. אני מקבל כוח לא מוגדר. כאילו חומר דלק. שופכים לי... במקום דלק מספר 70 אוקטן, נגיד 90 אוקטן, כן? ואני יכול לטוס ולראות ולעשות את זה הרבה יותר מהר, כן? לא יותר. החברה לא נותנת לי הבחנות משלה. היא נותנת לי הכרת גדלות הבורא, הבחנות הם ממני צריכים להיות, מתוך הרצון לקבל שלי, מתוך הכישלונות וקושיות והפרעות שלי. אני לא הולך להתחלק עם החברים בשאלות אישיות פנימיות שלי. לא הם לי ולא אני להם, חס ושלום. רבש כותב על זה. אני צריך לקבל מהם כוח גלובלי של משיכה למטרה, שבמקום שמטרה נראית לי כזאת, כן? נגיד, תופסת 10% בשדה הראייה שלי, שהיא תתפוס 50, 70, 100% שדה ראייה שלי. ככה אני. אתה יודע, כמו שילדים יכולים לבלבל אותם, שככה. אז זה אני רוצה שהחברה תעשה לי. זהו. אבל חוץ מזה, איך להתקדם אחר כך לדבר הגדול הזה, זה אני עושה. זה עבודה אישית, פרטית, ואף אחד שלא ייכנס לשם. גם למורה אסור להיכנס לשם. אחרת לא יהיו לך הבחנות הנכונות אחר כך להרגשת הבורא. אתה מבין? לכן זה צריך להיות ממש שמירה על פרט של כל אחד ואחד, מצד אחד. רק בזה שמירת הפרט. ביתר הדברים כולם יכולים להיות גלויים ודווקא הפוך. הקשר שלי עם הבורא, מה אני עכשיו מברר אותו, איזה בדיוק דיוקים, איזה בדיוק יחסים יש ביני לבינו, זה שלי ושלו. החברה מספקת לי רק מרץ כללי גדול אליו, לא יותר. ידע, נגיד, שאנחנו לומדים, זה ככה וזה ככה, או ככה צריכים למצוא אותו, ככה. זאת אומרת, לא, כרגע אני מדבר מתוך מצפוני ליבו, איך להגיד, כן? מתוך עצמי, כן, מתוך ליבי, כאילו, מתוך הבירורים שלי. זה אסור. כן.
0: כן, אני יכול לעזור לחבר, אם החבר מסתיר ממני את מצוקותיו, משחק אותה שמח כל הזמן, איך אני יכול להתחבר אליו ולעזור לו, באמת
1: נדעת... איך אני יכול להתחבר עם החבר, אם הוא נראה לי איזשהו מטומטם שתמיד... בשמחה, נראה לי שזה באמת אולי קלות ראש, כן? כן, הוא בפנים נמצא אש בוערת והכל, ומבחוץ איזשהו מין בדיחות וכל מיני דברים. עוד יותר מזה, לא שאיך אני יכול להתפעל מזה, הוא בזה מוריד אותי מדרגת החשיבות. אני גם כן נעשה כל הזמן ככה בלדבר שטויות. זה נקרא שכך חברה צריכה ממש להביא אותי לאיזה מצב רציני. כן? איך כותבים הם שבאמת רבש גם כן כותב, שמבחוץ צריך להיות איזה צחוק אפילו, לא קלות ראש מצד אחד, אבל ככה איזה מין דברים קלים. ובפנים הכל צריך להיות בוער. איך? כן? נו, מה אתם חושבים? שאלות מאוד מאוד עקרוניות. אין חדשות, אין חדשים, אין כלום. נו, מקסימום. לא, נו.
3: זה לא משנה מה מדברים כלפי חוץ בכלל. בן אדם יכול לדבר כלפי חוץ מה שהוא רוצה.
1: אבל אני מתפעל, מדבר, ודאי שחברה יכולה לדבר כלפי חוץ על משהו אחר, אבל אני מתפעל מחיצוניות מה שהם מדברים. ולא מפנימיות, מאיפה אני יודע מה בפנימיות?
3: למה?
1: אז אם אני מתפעל מחיצוניות, אז אני גם כן מתחיל לדבר שטויות, ואז אני נמשך אחרי זה, אני רוצה או לא רוצה. אני הרי בן בן הפשוטה. אז מה עושים?
3: זה כאילו מסכימים על זה מראש, יודעים שמדברים שטויות.
1: נו.
3: שדווקא מתוך הסעודות, דווקא מתוך זה שביחד נמצאים ועושים אפילו דברים שהם לא קשורים ובפנים אדם שומר על הנקודה שלו וכל אחד עושה את זה, לפעמים יש הרגשה כזאת ש...
1: טוב, אין פתרון. יופי, נחשוב. יש משהו שלא...
2: לא, תשובה לשאלה. איך אדם מברר? ואנחנו יודעים שהקנה מידה היחיד אחרי שבירה, שכל הכלים מעובבים, זה אור מקיף. וגם החברה, אם בדיוק הבורא, המטרה היחידה שלה זה להגדיל את הרצון, כי אור מקיף שיבוא אליה בסוף זה רק מה שימדוד אצלי.
1: נו.
2: כל דבר לא נכון.
1: נו.
2: זה תשובה לשאלה.
1: זה תשובה לשאלה.

0: אז גמרנו. אין לך שום אפשרות אחרת. אל תחשוב שיש בחירה לבחור טוב, רע או משהו כזה. טוב ורע זה גם כן קצב. טוב, כן.
1: יש הפרעה, אפילו הפרעות שבאות, ואני עכשיו ממש באופן אוטומטי ואפילו טבעי, אני מייחס אותם לבורא. האם זה
0: מספיק? אם באות הפרעות ואני מייחס אותם לבורא, זה לא כל העבודה, רק חלק מהעבודה. טוב, ברוך השם, אני משתדל, לא שוכח, משתדל, כל רגע ורגע בחיים שלי, אני נופל מזה שיש קשר עם הבורא ושהוא קיים וכן הלאה, ושוב חוזר לאותו קשר. כן? אז כל פעם יש לי יציאה וכניסה, יציאה וכניסה. יפה מאוד. אבל זה רק חלק מהעבודה, אחרי שאני נכנסתי בפנים שוב לקשר עם הבורא, מה עלה עליי לעשות? אז מתחיל להיות היחס, הקשר בינינו. אז אני מתחיל לברר כבר מה היחסים בינינו, איך אני מקבל אותו, מה הוא בשבילי, איך אני מפנח אותו, מה זה כוחות על מנת להשפיע, מה זה על מנת לקבל, מה... אז חזרה לקשר זה דבר באמת המהותי, שאני בהחלט חזרתי מלהיות בהמה, להיות ישראל, כן? אבל עכשיו הלאה, בוא, מה אני עושה? כל דבר שחותך אותי מהכרת הבורא נקרא הפרעה. כל דבר שאם על ידי הפרעה אני חוזר אליו, אז זה נקרא עזר כנגדו. וככה זה בנוי כל הדברים בעולם, רק כדי להחזיר אותנו לזה. טוב, אנחנו חוזרים לחלק ח' תלמוד עשר הספירות.
2: כן, ועכשיו נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: אוקיי, אז כמו ששמענו בסוף, הקצב כדי להיות בקשר עם הבורא, כמה שיותר.
4: כן, אנחנו יכולים לשלוט בחשיבות של המטרה ובגדלות. זה ייתן לנו כוח להתגבר על היצר הרע. וגם בחשיבות, בגדלות, יש פה עניין של הקצב, של כמה פעמים אנחנו חוזרים למטרה, מזכירים לעצמנו את המטרה, מבקשים, וכמובן שזה נמצא בחברה, שאנחנו נמצאים בקבוצה, אז ומתבטלים ועובדים ביחד, אז אנחנו תמיד יכולים להגדיל את החשיבות וגם את הקצב.
5: כן, ואסור לך להכניס משהו שכלי במקום הרגשי, ו-20 שעות ביום אנחנו עושים מה שבורא ציווה לנו, משפחה, עבודה, אוכל ושינה והכל. בורא מסכים, במקום להיות נסתר ממך, שאתה תחפש אותו בכל הפעולה. זהו, הפרעות עזר. עזר כנגדו, כי אני מצרף אותם לבורא.
6: כן, הייתה שאלה איך אני מחבר פעולה גשמית לרוחניות, לבורא, אז רב ציין את זה שאנחנו צריכים לייחד בלא משנה איזה פעולה הקטנה ביותר שעוברת עליי במהלך היום, לנסות להתאמץ ולהשתדל לייחד את זה.

0: קורה, ואיך אני בעצם מזהה שמשהו מזיק לי. אז שוב, זה חוזר לחברה שהיא נותנת לחבר את גדלות המטרה, את גדלות הבורא. חברה לא נותנת הבחנות, היא לא אמורה להתערב בהבחנות הפנימיות של האדם, אלא רק גדלות הבורא, ואם משהו מזיק לי מתוך זה שנותנים לי את גדלות הבורא, אז הקשר הזה בגדלות הבורא לאט לאט מוציא אותי מהדברים שמזיקים לי.
1: כן, וגדלות הבורא זה חומר דלק שנותן לאדם להתקדם, גם נכון, גם לטעות, אבל זה הכל למטרה.
2: בשביל שהכל יהיה מכוון למטרה, אז אני צריך לא לנתק את הקשר מהבורא. אין דבר יותר גרוע מלנתק את הקשר אל הבורא, והכל הוא רק בזכות זה שיש שתי הבחנות, שגדלות הבורא היא נמצאת מחוץ לי, ולא, זה לא משהו שאני מייצר לעצמי, אלא החברה היא זאת שמייצרת את שממנה אני מקבל את גדלות הבורא, ולכן אני יכול, אני לא יכול לנתק את זה מעצמי, להתעלם מזה. מה שאין כן, אם גם בגדלות הבורא אני מייצר אותה בעצמי לעצמי, אז במקום כזה אני יכול פשוט להפסיק את זה, וכביכול זה בידיים שלי. לכן העיקר פה זה ההתפעלות מהחברה.
3: היו הרבה דברים בשיעור, אבל הדבר העיקרי שאני לוקח זה הבחירה היחידה שלנו, זה הקצב. וקצב, רב הגדיר, קצב הוא נקרא מאמץ פנימי במה שאני צריך. זאת אומרת, להוסיף מאמץ פנימי, להתחבר עם החברים, בלמידה. הוא נתן גם דוגמה על השיעור שבשעתיים וחצי, שאנחנו לומדים, צריך להיות במאמץ מרוכז מה המטרה שלנו, ולא לברוח מהמחשבה הזאת.
1: כן, זה גם מופיע הרבה במאמר, וגם בעצם בשיעור, העניין של מה המטרה של כל מה שאנחנו עושים, שבשביל להבחן את המטרה ולהיות מכוון עליה, האדם צריך גם לגלות את יצר הרע ולראות כלפי מה הוא עובד ומה הוא צריך לתקן, ואז עד כמה שהוא באמת דבוק במטרה. בזמן השיעור בעיקר זה מפתח אותו.
4: כן, יש מטרה ויש דרך, זה לא דרך הזכל. רב אמר, זכל זה לא רוחניות, זכל זה מכונה, זה חייב לעבור בתוך הרגשות שלו, וברגשות שלו, בתוך החסכונות שלו, יהיו ההזגות וישלונות ואכזבות וגילויים, והכל מתוך הרצונות שלו. אז אסור לך להכניס משהו שכלי במקום רגשי. אין.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תלמוד עשר הספירות עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 340, דף שמ', באור פנימי, אות מ"ו, מדבר המתחיל, ועניין ד' זאת, פירושה הפסק אור מהפרצוף. נקרא לפני כן מתלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', בעמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו. אות מם וו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד. ואז הופך פניו, ונותן אור למלכות, למטה במקומה, ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. ניכנס כעת לשיעור עם הרבש.
1: אני מתחיל כאן דף שימם תורה ועניין דלת זאת. ומכך, ועניין דלת זאת כדי שהפסקו מפלצו. דלת נקרא דלת וניה, וכאן אין שימו במדרגה, כי נזדחר כל הביות אשר במסך. ונפסיק הזיווק, ואין שום עוד אור חוזר להלביש האור ישר, ונפסיק גם כן אור ישר אם אין אור חוזר, גם אור ישר מסלק מהמדרגה. בכל הספירות, כל אורות שאומר בכלים, חוזרים למעצים. דהיינו, מהו מכל הספירות חוזרים למעצים? האור כבר אז סתלק, מה אומר אותה פעם, בכל הספירות חוזרים למעצים? דהיינו, על ידי סקלות, כל הרשימות שבהם בתוך המסע. כי רק המסע עולה למעצים, מה הוא אומר לנו כאן? בכל הספירות חוזרים למעצים, על מי כוונתו? על אור, כבר נסלק מקודם, על הרשימות נשאר בתוך הכלים. אז צריכים לומר בכל הספירות, כל הרשימות הנמצאים בספירות, עולים למעט על ידי המסך. מכם מה קשה כאן? מדוע שאנו אומרים שנזדחך? לא ככה. שמן שהם חסד גבורה, איך אנו אומרים? בזמן שהם חסד, אז להם מוטה בכתר. בזמן שהם גבורה, היה מוטה בכתר. בזמן שהם תפרס, הווה לא מוטה בכתר. בזמן שהם נצח, מוטה בכתר. מה מוטה אוהל למעל ונעשה זיווק? בזמן שנעשה לא מוטה במלכות. אני לא אומר נעשה מוטה בכתר, מדוע? כמו שאנחנו לא מוטה ולא מוטה, כל הזמן, מדוע שאחר הדלת אנחנו לומדים אותו דבר, שאלו למעלה, שיהיה אותה פעם מוטה בכתר. אנחנו לומדנו, כשהיה מוטה בחוכמה בשלב ב', אז בינו עולה לחוכמה, מקבל את חוכמה. ואחר כך נזדרכה, לבחינה עליי. אז נעשמו אותי בחסד. והוא אומר, בזמן שבינה נזדח לבית לאלף, אז גם זון דחוך ונזדח החוס. ועלו למי? לקטר. ונעשה שימותי בקטר. שיב מהפסדים, אז למותי בחסד. והכאן נזדח השוב קטר. נעשה למותי בקטר. למותי בקטר, אז אומר נעשה מותי בחוכמה. שנעשה מותי בחוכמה, עוד הפעם, בינוי ללחוכמה. ועוד הפעם מותי בחסד. ועוד הפעם גבורה, מתחבר מגר, דרוש, שהוא חסד. ואשר של הגבורה, נותן בתפרת מי בתפרת חוכמה. והקלו עוד הפעם, למותי בחוכמה, עזורים לכסר, נעשים מותי בכתר, אמר שיב חסדים, אלא מותי בחוכמה בבינה ובחסד, מותי בגבורה, ולמותי בתפרת, מותי בנצח. עוד הפעם נעשה, למותי בחוכמה, בכתר מותי בחוכמה, שיב בנעולה לחוכמה, גבור לחסד, נסר לתפרת, השעד נותר להות. שימנעת בזדחת בחוכמה, שיב חוכמו ללכתר, שימנעת למותי בכתר, שיב אי חוכמה, אמר למותי בחוכמה בבינה, למותי בחסד, למותי בגבורה, למותי בתפר, למותי בנסח, למותי באות, למותי ביסוד. וכאן למות הפעם, למותי בקטר, שימותי בחוכמה. אז חוכמה אלה לבין, אז בין לחוכמה, חסד לגבורה, נסר לתפרת, יסוד עולה להות, אז אוי אוי ביסוד אור המלכות, וגם לוקחת אבף שבהי, שהוא עם דקותה מקודם חסדים, ונשאר דלת ונותנת הדלת למלכות. כן, הכר סימנים אותה פעם, לא מותי בחוכמה, שואל לקטר, נעשת הבא מותי בקטר, אז יהיה לא מכינה. רק במה אומרים? בזמן שנסדח את דלת, לא מות הפעם, מתבקש. מה הסיבה? מה שמכאן כלהיות, שאין כאן נביאות. האם עוד הפעם להגיד מתבקט, זה סבור הקיושה. כפי זה יוצא כאן, כשאנו אומרים מתבקט, אז מהי דלת גימל. איך עובר שליטתו של כתר לחוכמה? חוכמה גימל בית, עצים קודם נזדח לגימל בית, אחרת לא יש פנים בפנים, איך הוא לתת? הוא אומר מותי בכתר, למותי בחוכמה, ובבינה, ובחסד מותי בגבורה. איך מושפע מקטר לגבורה, אני שואל. דלת גימה מאיר, וגימה בית לא יכול להיר. רק אלף כן, איך. יש אפס כמדרגה, איך בא שפע. בשלב, כן. איך יכול להיות דלת ג' כלמאיר? ביתר אבל לא יוכל להיה. אלף כן יוכל להיה. בלי שעמדתם תשובה על זה. בפסח דולגלת למדנו שנזדח דלת מהגימל. אז אין שאלה, הרבה מהמעציל בחין א', כן, ודל גימל ב', מובה מהמעציל, יכולים לומר שנפס מדרגות, א' מה בכל המדרגות. על המאה בכל המדרגות. ודלגים לו אין ניביות כזאת, כבר נסתכחה. כאן אנו אומרים, בזמן שחוכמה בינה, שהם גימו בית, עלו לקטע נעשה שוב מוטה בקטע דלת גימל. וכך אנו אומרים, ש... מאיר בחין א', בקלידס רמפן. הוא אמר שם, מה אתם זוכרים, בו בזמן שאני אומר מותי בחסד, איך זה מותי בחסד? שהבית מוכר להזדחר, נכון, הבית נזדחר, ונעשה לא', ותקף גימו בית עולם למעלה לקטר, ושיבנה סמותי בקטר, אז מה עם א', נזדחו א' או לא? הוא לא אומר, רק מה הוא אומר? קודם כל אם מוכלמה א' יכול להזדחך, ותהיה משייב עליה כל השש פנות שלה, ויש את כל, זה רק חלק. בית אנו אומרים, א' עדיין עירה, הקיות שקטן נותן שליטה של אותוי חוכמה, אז מה הבא לחסדים? והכך שאנו לומדים שמותי בחוכמה, נשאלת השאלה, שאז נעשה גם אותה סדר, הנה, שגימו בסקלת החוכמה מזדחך, ובית נזדח מבינה ונותנות הפעם לבחינה א' הוא לא מדבר מזה. וזה יסד יחומר שגם כן היה אותה דבר. ולא מדברים מזה, רק מהו דולק. כמם מותי בקטר, אז לא מותי בחוכמה. אני מבית. ואלף יש שעדיין נשאר. לא אומר אני עכשיו שמדלגים הוא יוצא לנו אלף. זה אפשר להיות בדגן מתייצא אלף. רק מה הוא אומר? ממה שנשאר נער עכשיו. נמצא לפי זה משל. נלך חזרה. בזמן שלמדנו בפעם הראשונה שחוכמה נזדחה מבית לאלף. מה נתנה לבינה? אלף. באיזה מצב היה אז לא מותי בחוכמה. מה בשלמות בחוכמה? חוכמה מנזדחך, הם הגימה שלה עכשיו וגם הבית שלו. גימה היא מקודם ובית ללו נזדחך עכשיו. מותי בבינה. שנו מותי בבינה היא בפירת פנים, היא בחסדים. אז לומדים שגימו בית שי בקלת דחוכמה עולה לקטר ונעשה מותי בקטר. אם כן, איזה מצב? עכשיו אנו מדברים ממצב של מותי בקטר ולמותי בחוכמה ומותי בבינה. גגנות השאלה. מה? דלת ג' כן, וג' ב' לא. אין ג' ב', לא, יש עדיין ב'. דינות לא לסדרך. הרבה דמתן. בדיוק נסדרך ונותן עליו למיליק אלה שנמצא בכלא דבינה. רק מה לא מדמס? בבינה יש האור שלה, איזה אור עדיין פריבית. גם כנשאלת איך השאלה. חוכמה אין לו לא בית ולא ילף. אין לו בית ולא גימל. איך יכול להיות לבין הבית בו בזמן שאין חוכמה בית? או שאני מדבר ומה שקיבלו קודם בית, או שאני מדבר הבית הצלפשית עדיין שם בא נסדר רק בדיוויץ' שהייתה בקנת החוכמה. גם כאן נשאלת השאלה מה הכוונתו. אם נקנתי בפרטים, אבל לא נכנס כאן בפרטים. רק אם מופשט, משמע כאילו נגיד, הכלים הם נשאמה קודם. פרינה לפה משמע קודם, מוצ'ו למוטה, זה רק למעלה, והם גורמים על א', שעיקר כל פעם שינו אור חוכמה וחסדים. זה נוהג עד שמסדר כל לביות, שמסדר כל לביות, מה יש? כבר אין מי להעיר, עוד הפעם. מה הפירוש מוטי בקטר? תשאל, תשמע, מה הפירוש מוטי בקטר? למד. לאו שנזדחו אגים בבית שקלד החוכמה עולם למעלה לבקש מילו ותאי לתת למילו כמו מתאר, כמו בפעם השונה, שלי דגים הבית, הילם דלת גימל, הוא אומר לכן, הם עכשיו קטע צריך למשך דלת גימל. נמצא בשביל מי ממשך דלת גימל? בשביל התחתונים. אז כל מן שיש מצד טבעיות למטה, יכולים לומר שמותי בקטע. אבל כבר נזדה מכל לביות, אין כבר למי לתת, אבל גם זה קצת קשה. כך שיכול משהו לתת מסך, מתי עולה למעלה שכבר לא יכול לתת שום מסך, זה נקשה לביות. כאן השאלה, מדוע אנו אומרים, שכהיה מתאים מבחין א' דביות, או מכל פעם שחוכמה בין העולים לכתר, לא לראש, לכתר, אז כתר מקבל שהוא מסך בשביל התחתון. להגיד שנסדר גם מלכות שמלטלתה, גם כי היא אותו עליית מן לכתר, לא לראש המדרגה, רק אומרים כאן נגמר, כתר כבר לא מקבל שום דבר עכשיו, אלא עד שיעלה המסה מכל הרשימות לראש דאפ, אז כתר יכול לקבל משק, אבל מה כבר נגמר? זאת השאלה, אז הוא כל נתרס, כלומר שיש קצת עדיות עוד מאפ, הוא עולה למעלה בקטע מתאווה בקטע ממשך שלב. אבו בזמן שאין שמיוגית שלב, על פרנגים אפלי ודשעות גם כן לא יכול להמשיך, אז קטע כבר לא נשאר. אבות הפעם, אלה גם קטע נשאר למטה. והמטה הקטע מקבלו מרסק. כשאנו אומרים, מותי בקטע, ולמותי בחוכמה, ולמותי בבינה, ומותי בזרמפל. היינה שמותי, מותי בקטע זמן, היינה שמותי בגבירה. איזה אומר בגבורה, אורח חסד, כמה גוי וכמה טוב, כמה שהוא יכול לקבל בחינך לא יותר, הוא לא יכול לקבל יותר, רק עשו מה שמקבל בחינתו, או חוכמה חסדים זה עניין אחר לגמרי, אני תלו בביות, זה תלו בשליטה שלו הכתר, והאם סילמה מדרית אף פעם לא תשתנה, רק מה, יכול לומר, שלא מורך להתפסיק מדרגות. כאן שואה הקטר, מה לבית גימו לדרגתו, ולענב לדרגתו, לכל מדרגתו, כמה שואה לקבל, או חוכמה וכסדים. אומרים, שמותי בחוכמה, אבינו אלה לחוכמה, ואבינו נסדר לתחיל בית, לאלף, ונותן לחש שמותי בחשת, שלב אחד. דוגמה, אך כך אנו לומדים, שבזמן שבית נסדר חלל, בינה, אז אלו זון דה בינה וזון דה חוכמה לקטר ושיב נעשה מותי בקטר. שנעשה מותי בקטר כבר לא יכול להיה חוכמה במדרגה. נמצא שלמותי בחוכמה בבינה ולא בחסד. אז חסד, הפנים שלה היה חוכמה עובר פנים ונותן את החסדים שקיבלה כאילו לגבורה.

0: אנחנו מדבר מזה, אבל זה גם כלא מה שיש כאן, איזה הזדחנכות. הוא לא אומר, רק אז מה, שוב, מותי בחסד, אז הגבורה שיש גר בראש שלה, הגבורה עולה לחסד, והשארות שלה, מה שנשאבה, שזה לא עולה למעלה, שהיא למטה מדרגתה, נותנת התחתון בפירת פנים שלה. מה היחס, איך גבורה? צעדים, אשר פירת פנים נותן חוכמה. לתפארת.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: כן, את החלק הבא של השיעור תעביר עשיריית מוסקבה 8. בבקשה.
1: חברים יקרים, חברות יקרות, כלי עולמי, אנחנו מקדמים אתכם בברכה, בוקר טוב. היינו רוצים להתחיל מהוקרת תודה, לא סתם הוקרת תודה, אלא הודיה שמרגיש כל חבר בקבוצה. כולנו מרגישים יחד את ההודיה הזו. זו המתנה הטובה ביותר להכנה לכנס שניתן היה לקבל, זו ההכנה. להעברת החלק הזה של השיעור על ידינו. אז מה אני רוצה לומר? השבועיים האחרונים ממש חיינו את המאמר הזה, חיינו את השיעור הזה, וככל שהתקרב הזמן ליום הנוכחי, כך ממש גילינו כל מיני היבטים בחיבור של העשירייה שלנו שלא גילינו במשך שנים ארוכות. אז כל אותם אופקים בחיבור שגילינו, השיעור הזה, המאמר הזה, יש בו היבטים מאוד מיוחדים, ואנחנו היום מזמינים אתכם להעביר יחד את חצי השעה הזו בגילוי אותה ייחודיות או אותה ייחודיות בכל אחת מהעשיריות שלכם.
2: אנחנו שמחים לברך את כולכם במעגל החברים. בואו כולנו יחד נמשיך להיות בנושא החשוב הזה. נשמע עכשיו את הרב. הנושא של השיעור הוא עבודה למרחק בין העשירייה לבורא. הנושא הזה, קיבלנו אותו מתוך הקטעים של השיעור על הבירור מה מבדיל ביני לבין הבורא דרך הפרעות. בדרך לגילוי הבורא, הפרעות זה עניין בלתי נמנע, וכמובן שהן מגיעות מהבורא. אבל השאלה למה הפרעות ניתנות לנו ואיך עלינו להתייחס אליהן? בחלק הראשון, העשירייה שלנו מציעה לכולם להתמקד על החלק מהשיעור, איך בדיוק עלינו לראות את ההפרעות, ואפילו על עבודה זרה. בזה תלוי, האם זה יישאר כהפרעה, או יהפוך משהו לתועלת שלנו, שיברר את המטרה, יכוון אותנו עוד יותר למטרה. אז בואו נשמע קטע מהשיעור.
3: זה כמו שאפשר למדוד איזשהו מרחק במטר, ואחר במילימטרים, ועכשיו במיקרונים. כן? אז הוא מתחיל למדוד כבר את הסטיות שלו על ידי הפרעות. הפרעות באות לו, בדיוק ההפרעות האלו, הן מראות לו עד כמה שהוא נעשה יותר רגיש. עד כמה שהוא עכשיו יכול להבדיל בכל דבר, שקודם ראה רק דברים גדולים המפריעים, עכשיו הוא רואה אותם יותר קטנים. יותר, לא שיותר קטנים, הוא רואה אותם יותר מדויקים, ויכול להבדיל עוד יותר ועוד יותר. וככה זה, אנחנו צריכים להבין, שלמרות שנראה לנו שההפרעות הן באות אותן הפרעות, וכישלונות, בלבולים, הכל חוזר כל הזמן, כל הזמן, נמאס כבר, אנחנו לא מרגישים, אבל זה כך שכל פעם אנחנו בודקים את ההפרעות, אנחנו

רואים את התמונה, מבררים את המטרה בעין יותר חדה, בתכונות יותר עדינות, ממש בדקות יתר. אז צריכים להגיד שהעקום הזה שכל הזמן קם בנו, זה לטובתנו. אנחנו פשוט על ידו יכולים עוד ועוד ועוד ועוד להתכוון למטרה. והאמת שאין מרחק בינינו לבין הבורא שאנחנו מתארים אותו בדרך כלל כמרחק 600 מדרגות, 6,000 מדרגות, 125 מדרגות, אלא מרחק הוא בדיוק כמה שאני יכול לראות את ההבחנות האלה, אני ובורא, ומה שמפריד ביניהם, ומה שמשווה ביניהם. זאת אומרת, המרחק ביני לבינו, זה העמקות ההבחנות שלי.

0: כן, עדיין לא שומעים אתכם. אז יש לנו כאן סדנה פעילה, ששוב אני קורא מתוך הליינאפ שמוסקבה 8 הכינו, יש לנו סדנה פעילה, השאלה היא, אם יש הפרעות שחוזרות ונשנות בי, מה הן צריכות ללמד אותי בדרך לבורא? שוב, אם יש הפרעות שחוזרות ונשנות בי, מה הן צריכות ללמד אותי בדרך לבורא? סדנה פעילה.
1: כן, כמו ששמענו מהדברים של הרב, ההפרעות הן צריכות ללמד אותנו שהקשר עם הבורא הוא בלתי נפסק, לפחות כך צריך להיות, כך לשאוף, להשתוקק, שהוא לא יפסיק, וההפרעות הן מבררות לי את הכוונה הזאת, שכל דבר שקורה בי, הוא מגיע למענות בלבדו.
2: יש לנו מטרה להשיג את הבורא. המטרה הזאת היא לא כל כך ברורה, היא מופשטת. וכל ההפרעות האלה עוזרות לנו בעצם לחדד את התמונה, לראות בצורה חדה יותר מה המטרה שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג, מי זה הבורא.
3: אני רוצה שההפרעות הן בעצם מה ש... מסית אותי מהדרך, או חותך אותי מהכרת הבורא, שזה הכל גם מגיע מהבורא, גם ההפרעה מגיעה מהבורא. ואם ההפרעה מביאה אותי דווקא למחשבות, או כל מיני פעולות שאני עושה, דווקא כאילו מרחיקות אותי מהבורא, אבל זה גם גורם לי לחשוב מאיפה זה בא, זה לא הפרעה, זה כבר התקרבות. זאת אומרת שכל דבר יכול להיות משהו שמקרב אותי למטרה.
4: כן, ואני מרגיש יותר ויותר את המרחק לא בשכל, אלא בלב, וזה הדרך לבורא.
1: מה אפשר להוסיף? אין דבר כזה הפרעות, הפרעות זה רק כאילו דחיפות קלות של הבורא להתקרב ולעבוד יותר. ובינינו אנחנו צריכים להזכיר לחברים כל הזמן, מטרת השיעור, התדירות שאנחנו משתדלים להיות מחוברים לאותו כוח עליון, ולבקש על החברים שגם הם יהיו בזה.
2: ההפרעות נועדו ככה בשביל שנחזיר את עצמנו לדרך הרוחנית, נשתמש בכל התחבולות שהמקובלים מייעצים לנו, אם זה המקורות, אם זה לעשות את זה ביחד עם חברים. להזכיר לעצמנו מה המטרה האמיתית של הבריאה, בשביל מה אנחנו נמצאים פה, בשביל מה כל המקרים שקורים לנו. והעיקר שאנחנו עושים את זה ביחד, זה תמיד מחזיר אותנו הרבה יותר מהר למטרה הנכונה.
5: כן, ואני צריך להבין שהפרעות באות מהבורא, הוא שולח לי אותם בשביל לכוון אותי, שאני אהיה בדרך אליו, ואבקש ממנו, בסופו של דבר, רק הוא יכול לעזור גם לנו וגם לכל החברים.
6: כן, הפרעות הם עזר כנגדי, הם עוזרים לי לדייק את העבודה הפנימית, לא לשכוח על הבורא. למדנו שהדבר הגרוע ביותר שיכול להיות לאדם זה לשכוח מהבורא, ולכן הפרעות זה כמו קרוזים שהבורא שולח לאדם בכדי שהוא יזכר את מציאות הבורא.
1: כן. בעצם ההפרעה היחידה היא הניתוק מהקשר עם הבורא.
7: את כל השאר זה לא ממש הפרעות, כי כל עוד האדם זוכר שמה שקורה לו הוא מגיע מעין עוד מלבדו, אז הוא בבחינת מכוון למטרה. והבעיה היחידה של האדם היא רק שהוא לא קושר את מה שקורה לו לבורא. זה הפרעה.
2: כן, רב אמר על זה, הפרעות זה נקראות עזר כנגדו, שהן הופכות להיות למועילות אם אתה מצרף אותם עם הבורא יחד, עם המקור של ההפרעות. בעצם ההפרעות נותנות לנו אפשרות להתקרב יותר לבורא אם עובדים איתם נכון.
3: ובזה דווקא החברה כן יכולה להחזיר את האדם במשהו שגם אם הוא עושה או נכלל בה בצורה אוטומטית או מה שזה לא יהיה, עם כל זה הסביבה יכולה לגרום לאדם לחשוב, לחפש, בעיקר לראות את החשיבות של המטרה ולהוסיף לו בעצם יגיעה והשתוקקות כלפיה.
4: ומה טוב שאני מרגיש המרחק מהבורא, זה מקום התפילה.
1: כן, אין הרבה מה להוסיף, חברים אמרו הכל.
8: שוב בוקר טוב לכולם, גילה, תודה רבה לך שככה החלפת אותנו. זה הפרעות שהבורא מסדר, אז בואו נמשיך, בואו נתרכז, בואו נמשיך לשיעור. אז המאמר הוא מדהים, פשוט מדהים, מאמר גאוני פשוט, עמוק מני ים. אין הרבה מאמרים כאלה שמדברים ישירות עליי, על כל אחד מאיתנו, על הבירורים הפנימיים, על מה שעובר איתך ועליך. אם נתעמקים במאמר הזה, הוא נכתב באיזה שפה מדהימה. וכשאנחנו התכוננו, אז העשירייה שלנו וגם אני עשינו סדנאות בין היתר לשאלה שהכנו לכם. לאחר מכן אני יושב עם עצמי וחושב במאמר, הוא מדבר על משהו אחד והעשירייה הכינה בשבילכם, כמו שלי היה נדמה, שאלה שונה בתכלית. שברתי את הראש, ניסיתי להבין איך כל הכלי עולמי, איך אפשר לקרב אותו לשאלה הזו, והסתבר שזה מאוד פשוט, צריך להתבטל ולהקשיב לרב. והנה רב בשיעור, אחד מהדברים האחרונים שהוא אמר, דיבר בדיוק על זה, שרק הקבוצה, רק הקבוצה עם כל הבירורים שמתרחשים בך, וכשבו התחלת לנסות להבחין בתוכך איפה הוא ישראל ואיפה יצר הרע, כל דקויות הבירורים האלה, אבל רק הקבוצה נותנת גדלות הבורא, רק היא.
9: תלוי עד מה המרחק ביני הבורא לחברים, תלוי בכמה שאני אשקיע כוחות כדי לקצר את המרחק הזה. וזה אותו בירור פנימי שעליו אנחנו רוצים עכשיו לדבר. ובואו נשמע קליפ של הרב על הנושא הזה.
10: אז שאני כך מתייחס למציאות, זה יותר נכון. כי אני לא צריך לרוץ לאף מקום, אני צריך להתקבץ בתוכי ולראות כמה שאני מבין יותר מי זה בורא, מי אני, מה זה נקרא להשוות איתו צורה, להתקרב עליו, לפניח כל ההבחנות האלה בצביונם האמיתי, הרוחני, מה שבעל הסולם מגדיר לנו בפירוש מילות, וזה שיהיה לי תמיד ההבחנות הנכונות.

0: מוסקבה, שוב לא שומעים אתכם. טוב.
1: Как мне повысить ответственность в том, что я должен
2: Как я могу להגדיל את האחריות שלי לצמצום המרחק בין החברים לבורא? איך אני יכול להגדיל את האחריות שלי לצמצום המרחק בין החברים לבורא?
1: Как кто-то будет готов, ставьте знак
2: вопроса. רגע, שהסירייה סיימה את הדיון, שימו סימן שאלה, אני רוצה לשמוע את המסקנות שלכם.
3: כל הכלי העולמי שומע שאני מאוד מאוד אוהב אתכם וחושב עליכם ומתפלל עליכם ומאוד מאוד הייתי רוצה שכולכם תדבקו לבורא, לתכונת ההשפעה והאהבה ושתקבלו את התחושה שהרב שלנו קיבל ושזה לא יהיה בתדירות כל כך נמוכה, תקבלו את זה לעתים הרבה הרבה יותר קרובות, את אותה חמימות ולבקש את זה כל אחד על עצמו ועל כולם ביחד.
4: כן, זה התפילות שלנו אחד עבור כולם, כמה אנחנו מאחלים את זה לחברים, לכל החברים בכלי העולמי, לחברים בעשירייה, ולהזכיר תמיד לחברים כמה המטרה שלנו גדולה, כמה היא חשובה, כמה כל חבר הוא חשוב, ולגלות את האהבה אחד כלפי השני. בתוך האהבה הזאת שלנו, יש את האהבה של הבורא. וככה אנחנו מזכירים את אחד לשני.
5: כן, להעלות את החשיבות של המטרה, חשיבות של הגדלות הבורא שאנחנו מקבלים בסביבה שלנו, בסירייה, ולבקש ממנו שיעזור לחברים, שיקרב אותם אליהם ויקרב אותם ביניהם.
6: כן, האחריות שלי זה בעצם אחריות על הרוחניות של החברים. אני לא יכול לדאוג לרוחניות שלי, אני יכול לדאוג על הרוחניות של החברים, ומפה יש לי דרגה גבוהה מאוד של אחריות. אני ממש מחזיק את החיים הרוחניים בידיים שלי, וזה אומר כל מה שזה אומר, לתת גדלות המטרה ולהתפלל עבור החברים ולבקש עבורם ולעשות גם פעולות גשמיות וגם לתת דוגמה, כל מה שאני יכול כדי לקרב את החברים לבורא, זה האחריות שלי.
7: כן, עיקר פה הוא להראות לחברים שהמטרה, שבעצם הקשר בינינו משיג את המטרה, המטרה מושגת בקשר בינינו, ולכן אין דבר יותר חשוב מלהיות בקשר בינינו, ולהעריך את החברה, ולהעריך את המטרה, ולהעריך את הבורא, ולקשור הכל אליו, וככה אנחנו עוזרים אחד לשני.
4: דור כותב שצריך להיות בהודעה לבורא על כל רגע ורגע שנותן לנו להיות עם החברים. רב נתן דוגמה יפה מהעבודה שלנו. אני צריך לקבל מהם כוח גלובלי של משיכה למטרה, שבמקום שמטרה נראית לי כזאת, כן? נגיד תופסת 10% בשדה הראייה שלי, שהיא תתפוס 50, 70, 80, 100% שדה הראייה שלי. ככה, אני, אתה יודע, כמו שילדים יכולים לבלבל אותם כשככה. אז זה אני רוצה שהחברה תעשה לי. אנחנו צריכים לדאוג שהחברים כל הזמן המטרה תהיה לנגד עיניהם. לא משנה איפה הם יהיו בעבודה, בבית, בכל מקום ומקום, שתמיד הם יזכרו את המטרה. זה מה שאנחנו צריכים לדאוג להם.
8: נכון, נראה שהאחריות אפשר להרגיש אם אדם מרגיש את זה בידיים שלו. נראה שכלפי החברים זה משהו שמתפתח על ידי האור, שנותן לנו הרגשה יותר ויותר תלותית אחד בשני, ושלאדם יש בעצם יכולת, והיכולת שלו זה בעצם רק להביא את החיסרון, בתפילה, ועל זה יש מקום לאור לענות.
9: כן, אני חושב זה העיקר, שאני צריך לזכור שיש לי אחריות כלפי חברים. זהו, אני צריך להגיש לאחריות כלפי חברים. זהו?
1: Ну, давайте послушаем.
10: Бо כעת נשמע את הכלי העולמי לכל מי ש... לכל מי שיש איזה שן מסקנות שהוצאתם מתוך הסדנה, שימו סימן שאלה.
1: גרופה אלמתי, פז'אוסטה.
10: קבוצת אלמתה, בבקשה.
11: כל פגישה שלנו, כל שיעור, כל מפגש של העשירייה, כל מחשבה, שזה חלק, שזה משפיע על החברים, והחברים משפיעים עליי.
10: כן, וזה קורה כמו ששמעתי מהרב, שברגעים שאני מרגיש לא בנוח, לא רגוע, אבל אז אני חוזר עם המחשבה לבורא, זה בדיוק הרגעים שהחברים מתפללים עבורי, והתפילה הזאת לא נותנת לי מנוח, היא מכניסה בי מחשבה נכונה. זה דוגמה של הערבות שאנחנו רוצים לממש, זה אותו מעגל שמחזיק אותנו, מחזיר אותנו כל הזמן, והאחריות שלי כלפי הסירייה להיות גם כלפיהם בתפילה, כל רגע, כל שנייה לתת מעגל, מאמץ כדי שעוד צעד נהיה יותר קרובים, נפתח לב גם בינינו וגם בכל הכלי העולמי. לחיים.
12: Precisamente lo que dice el grupo de Almaty es lo que dice
10: amigos, amigos חברים אלמתי, זה מה שאמרו חברים בסירה שלי.
12: Nuestros pensamientos en nuestros corazones en la cabeza de los amigos
10: בלבבות,
12: que siempre están cerca. Mientras
10: בין החברים שאנחנו תמיד קרובים כל עוד אנחנו חושבים על החברים בתוך הלב.
13: Yeah, we're constantly practicing.
2: כן, אנחנו כל הזמן מתרגלים את הערבות, מתפללים על החברים. אנחנו רוצים להרים את הידיים ולעשות את כל מה שנדרש בעבור הסביבה. כי יהיה הכל בשבילנו. ואם רק נחזיק זה את זה, נצליח. לחיים חברים.
10: כן חברים, אנחנו צריכים כל הזמן להתחדש ולבדוק מה אנחנו יכולים להשפיע על החברים, וכשאנחנו נזכרים שכתוב שבלי החברים לא ניתן לפנות לבורא, שקודם כל החברים והבורא זה קומה שנייה, אי אפשר לעלות לקומה שנייה בלי לעבור את הקומה הראשונה, אז אתה נזכר שהמורים שלנו גם כותבים לנו את זה. ומי פונה אלינו דרך המורים שלנו? כשאנחנו מכירים במי פונה אלינו, וכך אנחנו מגדילים את האהבה שלנו.
14: כן חברים, כמו
10: שנאמר, כדי להגיע לקומה השנייה אנחנו צריכים להיות פה למרות ההפרעות, להיות בשיעור בוקר יחד עם העשירייה בסדנאות, זה הכרחי כדי לצאת מההפרעות הכי מהר ולזרז את הזמנים כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור.
15: Спасибо всему мировому.
2: תודה לכל הכלי העולמי.
15: Прекрасные слова.
2: על המילים המדהימות האלה, על החשיבות הזו.
15: Прекрасно прошли эту тему
2: нашей. עברנו את הנושא הזה של העבודה הרוחנית הפנימית שלנו בעשיריות, העבודה בקבוצה.
15: И дальше мы хотим
2: הלאה, אנחנו רוצים לעבור לחלק השלישי של השיעור שלנו. אנחנו רוצים לשמוע את המילים של הרב, שהוא מזכיר לנו ומכוון אותנו לפעולה הגשמית שלנו, למחויבות שלנו בפעולות הגשמיות שלנו. ועכשיו יש לפנינו יציאה אל היום, כמו שרב אומר, 20 שעות של עבודה בגשמיות, וגם אותה אנחנו רוצים לחבר לחשיבות הבורא. אז בואו נקשיב עכשיו למילים של הרב, ולאחר מכן ניתן משימה יומית.
16: איך אני מקבל את הגשמיות, פעולות הגשמיות כמו שאני
17: עושה כלפי המטרה? איך לחבר פעולות הגשמיות כלפי המטרה זה מאוד פשוט דווקא. איזה פעולות יש מהפעולות שלי הגשמיות שאני לא יכול לחבר אותן למטרה? אני בודק, יש בין פעולות שלי הגשמיות בחיים שלנו כאלו שאני מוכרח אותם לעשות. לעבוד, לישון, לאכול, לרחוץ את עצמי, לטפל באמא שלי, כן? ככה, אני צריך משפחה, זה אתה יודע כבר, כן? זהו, אישה וילדים, לתת להם הכל, למה? הבורא סידר ככה שאני צריך בזה לעבוד, מה לעשות? אם הוא סידר ואני עושה, אז זה נקרא הכרחי מצד אחד, מצד שני, שאני מקבל את זה כהכרחיות מצדו, הוא מחייב אותי בזה. אם אני מתייחס לכל הדברים האלה בגלל שהוא חייב אותי בזה ואני עושה, אז הם נכנסים לקדושה. אז יוצא לי ש-20 שעות ביום אני עושה פעולות מה שבורא מחייב. 20 שעות ביום. כמה אני מקדיש לרוחניות שלי ממש? שעתיים וחצי בבוקר כאן, עוד לנסוע לכאן חצי שעה, עוד לנסוע מכאן חצי שעה, זה 3.5 שעות, ועוד חצי שעה אולי במשך היום שם בערב, בצהריים, נגיד. זהו. 20 שעות ביום אני נמצא בפעולות שהן לא קשורות כביכול לרוחניות. אבל אם אני יודע שאני מבצע אותם מפני שהבורא ציווה, שאני בפעולות האלה שאני עושה, אני מרגיש שזה בא ממנו, שהוא מחייב אותי ואני עושה את זה בגללו שהוא ציווה, וכדי להגיע אליו על ידי מה שהוא, שאני מקיים מפני שהוא ציווה, אז זה הם נעשים אמצעי כל 20 שעות האלו. אז אני הולך לישון ועל ידי זה אני מתקדם, אני אוכל ועל ידי זה אני מתקדם. אז כל פעולה ופעולה היא הופכת להיות ממש למה שמקדם אותי, מקרב אותי, בטח.
18: וכעת משימה יומית, מה ששמענו כעת, מה

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12 לפברואר 2003. שיעור ראשון מתוך שלושה שיעורים על המאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489. נקרא ביחד בעשירייה מהתחלת המאמר ועד עמוד 493, טור ב', בדבר הסיום, ובזה הם נפרדים מחיי החיים. לרשותנו 30 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן, מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. חז"ל אמרו, אמר רב אמי, אין מוסרים דברי תורה לעקום, שנאמר, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. ובסנהדרין אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם. והקשה הגמרא, שרבי מאיר היה אומר מניין שאפילו עקום ועוסק בתורה הוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. כהנים, לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם. הלמדת שאפילו עקום ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. ויש להבין זה בדרך העבודה, לפי הכלל, שבענייני עבודה לומדים את כל התורה באדם אחד. וכפי שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו, כלומר שהוא כלול מכל עין אומות העולם. אם כן, מה נקרא ישראל ומה נקרא עקום באדם עצמו? ועוד קשה על דרשת רבי מאיר שמביא ראיה מהכתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הלא רבי שמעון דורש, אדם נקרא ישראל. הוא מביא ראיה מהכתוב, אתם קרואים אדם ולא אומות העולם. אם כן, איך מביא רבי מאיר ראיה ממילת אדם שכוונתו על עקום? והתוספות שם בסנהדרין רוצה לתרץ שיש הבדל בין אדם להאדם. ורש"י מפרש שלא יהיה קשה מרבי שמעון שאומר אדם משמע ישראל. פשוט דלייטלי דרבי שמעון אינו פוסק כרבי שמעון שאדם משמע דווקא ישראל. וגם יש להבין את ההבדל הגדול שיש בין רבי יוחנן לרבי מאיר, שרבי יוחנן אומר, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. ולרבי מאיר הוא דומה לא כסתם ישראל, אלא ככהן גדול. הייתכן שיהיה יותר גדול מסתם ישראל? הזוהר הקדוש אומר, רבי אלעזר שאל לרבי שמעון אביו, כתוב, לא עשה כן לכל גוי. אבל יש לשאול, כיוון שכתוב מגיד דבריו ליעקב, למה כתוב חוקיו ומשפטיו לישראל? הרי הוא כפל לשון, ומשום שהתורה היא תמונה העליונה היקרה, שמו ממש, על כן התורה כולה סתומה וגלויה, שיש בה סוד ופשט בסוד שמו. ועל כן ישראל הם בשתי מדרגות, דהיינו סתומה וגלויה, שלמדנו ג' מדרגות הן המתקשרות זו בזו, שהן א', הקדוש ברוך הוא, ב', התורה, ג', ישראל. וזה שכתוב מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. שתי מדרגות הן, אחת גלויה, שהיא מדרגת יעקב, ואחת סתומה, שהיא מדרגת ישראל. ומה רוצה הכתוב בזה? הוא משיב, אלא כל מי שנימול ונרשם בשם הקדוש, נותנים אותו בדברים הגלויים שבתורה. זה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב. אבל חוקיו ומשפטיו לישראל, שהוא במדרגה עליונה יותר. ועל כן חוקיו ומשפטיו לישראל, שהם סודות התורה, וחוקי התורה ונסתרות התורה, שלא צריכים לגלות זה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה יותר כראוי. ומה לישראל כך שאין מגלים התורה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה, לעמים עקום על אחת כמה וכמה. ובעוד שין ג' כתוב, בו הוא רואה דבר ראשון שבתורה, שנותנים לתינוקות, הוא א' ב'. זהו דבר שאין בני העולם יכולים להשיג בבינתם ולהעלותם על רצונם, ובכדי להבין את הנעל צריכים קודם כל לדעת מהו ישראל בעבודה ומהו עקום בעבודה. חז"ל דרשו על הפסוק, לא יהיה בך כל זר ולא תשתחווה לכל נחר. איזהו כל זר שיש בגופו של אדם? הווה אומר, זה יצר הרע. משמע מכאן שעקום נקרא היצר הרע. כלומר, כשמדברים מגוף אחד נמצא שעבודה זרה שנקרא כל נחר או כל זר, הכל נמצא באדם. ולפי זה יש להבחין באדם עצמו בחינת עקום, שהוא היצר הרע, ובחינת ישראל, שהוא היצר הטוב. אולם יש להבין מדוע נקרא היצר הרע הזה שמפתה את האדם לענג עצמו ושיהיה לו הנאה מהחיים בשם רע. הלא הוא אומר לאדם, שמע בקולי, אז תהנה מהחיים. אם כן, מדוע הוא נקרא בשם יצר רע, וגם בשם כל זר, ומהו הקשר בין עבודה זרה ליצר הרע? ומדוע הוא נקרא בשם אלוקות, שעובדים ומשתחווים לו, כמו שעובדים לעבודה זרה? ידוע שיש שני מלכים בעולם. א', מלך מלכי המלכים. ב', מלך זקן וכסיל, שהכוונה הוא על יצר הרע. וזה מכונה גם כן שתי רשויות. א', רשותו של הקדוש ברוך הוא. ב', רשותו של האדם. כשאדם נולד, אמרו חז"ל, נולד תכף עם יצר הרע. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. שפירושו בזוהר הקדוש, שתכף שיוצא מפתח הרחם, בא לו יצר הרע, ויש לפרש על דרך העבודה. שתכף מיום שנולד האדם, עובד ומשמש בכל לב ונפש את יצר הרע שבקרבו. אולם ידוע שיצר הרע אינו אלא הרצון לקבל שישנו באדם, כמבואר בהקדמת ספר הזוהר. והאדם מתחילת לידתו אין לו אלא מטרה אחת, לשמש את הרצון לקבל. היינו, שכל החושים שלו נתונים איך לשמש את המלך זקן וכסיל, כנל, וכמו כן הוא משתחווה לו, כלומר שעניין השתחווה נקרא שמכניע את הדעת והשכל שלו בפניו. זאת אומרת, אפילו שהוא שומע לפעמים שצריכים לשמש למלך מלכי המלכים, ואפילו שיש לפעמים שהשכל והדעת מחייבים שעיקר מה שנולדנו בעולם אינו לשמש את הרצון לקבל, מכל מקום מכניע את הדעת הזה ואומר, הגם שההיגיון מראה לי שלא כדאי לעבוד ולשמש כל ימי חיי את הרצון לקבל, אלא כדאי לשמש את הקדוש ברוך הוא, אבל אני הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת שהגוף אומר לי, עזוב את כל מה שקיבלת מפי ספרים ומפי סופרים שצריכים לשמש את הבורא, אלא כמו אז כן אתה, ואל ימרה את פי של הרצון לקבל, אלא עבוד אותו בלב ונפש. נמצא שהאדם משתחווה לרצון לקבל, כי זה שמכניע את הדעת זה נקרא השתחווה, וזה נקרא שהאדם עובד את כל זר, שזהו זר מהקדושה, וכן הוא נקרא כל נחר, שהוא נוכרי מהקדושה. והאדם העובד אותו נקרא אז בשם נוכרי או עקום, וזה כל זר בגופו של אדם. כלומר, שאין כל זר נקרא דבר שמבחוץ, שהוא עובד לדבר שהוא מבחוץ לגופו, שחושבים שדווקא באופן כזה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. אלא, בזה שהוא עובד ומשמש את גופו, הנקרא רצון לקבל, שזה נמצא בגופו של אדם, זה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. והאדם הזה נקרא נוכרי או עקום. והוא מטעם שאין לו שום שייכות לקדושה. כי קדוש נקרא הבורא, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם, שפירושו פרושים תהיו. היות שהבורא הוא המשפיע, ובכדי שתהיה דבקות בו יתברך, הנקרא השתוות הצורה, צריך האדם גם כן להיות משפיע. וזה נקרא קדושה. נמצא לפי זה, מי שעובד ומשמש את הרצון לקבל, ועושה אותו לעצם, כלומר שהוא אלוקה שלו, ורק אותו רוצה לעבוד בלב הנפש, וכל מה שהוא עושה בין מעשה דלהשפיע, אפילו שאין לו שום חשבון מהמעשה דלהשפיע, אלא לפי מה שיצמח מזה, טובת הנאה לרצון לקבל שלו, ואינו מסיח דעת ממנו חס ושלום, אלא הוא דבוק באמונתו שרק אותו צריכים לעבוד, כנ"ל, אפילו שהדעת מחייב אותו שלא כדאי לעבוד אותו. מכל מקום, אין בידו כוח לבגוד באלוקיו, שמיום היוולדו הוא עובד אותו, לכן נקרא זה אמונה. היות שעובד את הרצון לקבל שלו למעלה מהדעת, ואין שום שכל בעולם יכול לנתק ולהפריד אותו מדבקותו שהוא דבוק בו מעת היוולדו. וזה נקרא גוי או נוכרי. בישראל נקרא משהו ההפך מכל זר. היינו ישר כל, שפירושו שכל כוונתו שהכל יהיה ישר לכל. כלומר, שכל מה שהוא חושב וחושק הוא להגיע ישר להיות דבוק בהשם, ולא רוצה לשמוע בקולו של הרצון לקבל, ואומר שהשם שנתנו לרצון לקבל נקרא יצר הרע, מתאים לו, משום שהוא גורם לו רק רע. היינו, עד כמה שהוא משתדל למלות רצונו בכדי שלא יפריע לו מעבודתו שהוא רוצה להיות עובד השם, הוא להפך. כלומר, מזה שדואג לתת כל פעם מה שהוא דורש ממנו, והוא נותן לו מטעם שחושב שעל ידי זה הוא לא יפריע לו, אז רואים ממש להפך, שהמקבל הזה מקבל תוספות כוח ממש מזה שהוא מספק לו את צרכיו, היינו שנעשה יותר רע. ואתה הוא רואה איך צדקו חזל במה שאמרו טוב לו לביש ולא תעביד, שפירושו לאדם רע לא תעשה טוב. וכמו כן אצלנו שלומדים הכל באדם אחד, יהיה הפירוש שאסור לעשות טובות לרצון לקבל שהוא יצר הרע, מסיבת שמכל טוב שהאדם עושה לו יש לו אחר כך כוח להרע לו, והוא נקרא משלם רע תחת טובה, והם כמו שתי טיפות מים. כלומר, באותו שיעור שהוא משמש אותו, באותו שיעור יש לו כוח לעשות לו רעות. אולם, האדם צריך תמיד לזכור מהו הרע שהמקבל גורם לו, ומשום זה מוטל על האדם לזכור תמיד את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, ולהאמין בזה שהבורא יש בידו לתת טוב ועונג עד בלי די, כמו שכתוב, ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. והסיבה מדוע אין האדם מרגיש את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, ידוע שהוא מסיבת שינוי צורה שיש בין הבורא, שהוא המשפיע, לבין המקבל, שזה גורם בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, ובכדי שלא תהיה נעמה דכסופה, נעשה תיקון המכונה צמצום, שהוא שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, שזהו נקרא השתוות הצורה. כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. פירושו, כמו שהבורא הוא המשפיע ואין לו שום עניין של קבלה, כי ממי יקבל, כן האדם צריך להשתדל להגיע לדרגה זו שלא ירצה עבור עצמו שום דבר, אלא כל מחשבתו ורצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הוא מקבל כלים הראויים לקבל שפע עליון, שהוא שם כללי של הטוב והעונג, מה שהבורא רצה לתת לנבראים, שבאופן כללי השפע מתחלק להי בחינות הנקראות נרן חי, ולפעמים הן נקראות בשם נרן, או סתם מכונה השפע העליון בשם נשמה, והמקבל את הנשמה נקרא גוף. אבל אין הם שמות קבועים, אלא הכל לפי העניין. ובאמור יוצא, מי הוא המפריע מלקבל את הטוב והעונג הנ"ל? הלא הוא רק הרצון לקבל, שהוא מפריע, שלא נותן לנו לצאת מתחת שליטתו, הנקרא קבלה ועל מנת לקבל. שעל בחינה זו היה הצמצום, לתקן את הכלי קבלה שיהיו בעל מנת להשפיע, שאז הוא דומה למשפיע. ויש כאן השתוות הצורה המכונה דבקות, שאז על ידי הדבקות בבורא, האדם נקרא שהוא חי, משום שהוא דבוק בחיי החיים. ועל ידי המקבל שבו הוא נפרד מחיי החיים, ומשום זה אמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. אם כן, מובן מאליו מי הוא המפריע שלא ייתנו לנו את החיים. זהו רק המקבל שבנו. וזה יש לקבוע על ידי חשבון הנעל. נמצא שכל הצרות והרעות שאנו סובלים הוא הגורם. מובן מאליו שמתאים לו השם יצר הרע, משום שהוא גורם לנו כל הרעות. נצייר לעצמנו אדם חולה שרוצה לחיות, ובכדי להציל את החיים שלו ישנה רק תרופה אחת, שעל ידה הוא יזכה להחיים. אחרת הוא מוכרח למות. ויש אדם אחד שמעכב אותו מלקבל את התרופה. בטח האדם הזה נקרא איש רע. אותו דבר אצלנו. בזמן שאדם בא לידי ידיעה שרק על ידי הרצון להשפיע יכולים לזכות לחיים הרוחניים, ששם נמצא הטוב והעונג האמיתיים, והרצון לקבל הזה הוא מעכב אותנו מלקבל באיזה צורה אנו צריכים להסתכל עליו, בטח שאנו צריכים לראות בצורת מלאך המוות, כלומר שהוא הגורם שלנו שלא נזכה לחיים. וכשאדם בא לידי הכרה זו שהמקבל שלנו הוא הרע שבנו, והוא רוצה להיות ישראל, כלומר שלא רוצה לעבוד עבודה זרה, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, ורוצה לחזור בתשובה על מה שהיה כל הזמן עובד עבודה זרה, ורוצה להיות עובד השם, ובמצב זה שהוא רוצה לצאת משליטת היצר הרע, מה עליו לעשות? על זה באה התשובה. מה שאמרו חז"ל, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, שנאמר, הלא אם תיטיב, סט. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו, שנאמר, לפתח חטאת רובץ. זאת אומרת, שרק על ידי עסק בתורה, יש בסגולה לצאת משליטת היצר הרע ולהיכנס לקדושה. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים הופכיים נוהגים בתורה, כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, מה כתוב? וזאת התורה אשר שם משה, זכה, נעשית לו שם החיים. לא זכה, נעשית לו שם מיטה. ומשום זה, כשאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיטה. אבל קשה להבין איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה, עד שאמרו שאם לא זכה, בזה שעסק בתורה נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עסק בכלל בתורה? כלומר, אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיתה. הייתכן להיות דבר כזה? וקושייה זו מובא בהקדמה לתעש. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו, חס ושלום, אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכה לו לסם המוות, שדבר זה מטמיע מאוד. ובהקדמה לתעש, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין הייסורים והצער שאדם משיג בשעת הסתר פנים, אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שירבה בתורה ומעשים טובים, כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות, היינו לחשוב שהייסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה לכלים דהשפעה אנו צריכים, ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנחנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת, והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה, אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם, היינו שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה שאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים, משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו, כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצנה הלכת, בטח יש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר לקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה, ומשום זה יש לו תמיד תרעומת הנקראת מהרהר אחר השכינה על הבורא, ובזה הם נפרדים מחיי החיים.
1: נכון, נכון. אחרת התורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את התפיסה של הרצון לקבל לעצמו, שזה נקרא סם המוות.
2: המשפט הכי חשוב לעבודה שלנו מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מה הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? זה בעצם לפני כל פעולה שאנחנו עושים, לימוד, לא משנה מה, אנחנו צריכים תמיד לזכור מה המטרה שלנו, למה אנחנו פה, מה אנחנו רוצים להשיג.

0: בין ישראל לבין עובדי עבודה זרה בתוך עצמנו.
1: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-12 לפברואר 2003.
2: שמענו מאמר, מהו חומרה ללמוד תורה לעקום. כרך A, שלבי הסולם, עמוד קע"ז. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. זה באמת לא כל כך מובן. הרי הבורא ברא נבראים. נבראים יש בהם כל מיני סוגים. חכמים, טיפשים, רעים לפי האופי, טובים לפי האופי. עצלנים וכאלה שבאמת עם מרץ גדול לכל דבר. והכל הוא ברע. והרי אדם, השם שנברא עם איזשהו תכונות טובות, רעות, הכל זה כאחד צריך להיות כלפי הבורא. אנחנו יכולים להגיד שיש לו מצב רוח יותר טוב, אופי יותר טוב, תכונות יותר טובות, כן? או בכלל הוא מצד הטבע, מצד הבורא, זאת אומרת הוא יותר חכם, יותר, כן, יש ויש. אבל כלפי בורא הרי אין שום הבדל. איך יכול להיות שיש הבדל? הוא צריך לתת אותה אפשרות להתקדם עליו לכל אחד, ולא שיש עדפה אחד על השני, הרי זה, כן, משפטי הבורא הם יושר וצדק, ואיך יכול להיות בכלל לחשוב אחרת? אבל אנחנו רואים שיש כל מיני סוגי נבראים, כן. גם כן איסור לימוד תורה לעקום. יש ישראל, יש עקום. ישראל זה שישר כל, שרוצה כל הזמן להגיע לבורא וכל הזמן לנעול את עצמו ממש עליו ולא לברוח מזה. שכל הזמן לראות את הבורא כמטרה וכדבר הגדול והחשוב, ישר כל ישראל, ועקום זה עובד כוכבים ומזלות, שמחפש את הכוחות וסיבות לנעשה בכל מיני מקומות או דברים אחרים שבסביבו. גם זה ודאי שלא אשמת האדם, זה תלוי באיזה דרגה הוא נמצא. אז מה כל כך חומרת המצב? מהות חומרת המצב, איסור, לימוד תורה לעקום. מפני שהתורה יכולה להיות שם החיים ושם המוות. היינו, אדם שלוקח את הכוח הזה ומשתמש בו לא לכיוון הנכון, הוא מתרחק מהמטרה. סך הכל אין פה שום דבר שהוא יכול לגרום דברים, הוא ודאי שגורם דברים נוראים בעולם הזה, בזה שמשתמש בעולם הזה לא לכיוון הנכון, לא בדיוק הנתיב בלהתקרב לבורא. אבל העיקר זה מפני שהוא טועה בדרך, לוקח כוח, ונוסע לכיוון ההפוך. וכמה שמתרחק, אז יותר מתבלבל, ויותר נכנס לכל מיני כישלונות, ויש לו כל מיני הפרעות, שהם כישלונות והפרעות כדי להחזיר אותו בחזרה, אבל הוא כבר לא מבין אותם, כי נסע לכיוון ההפוך, אז יש לו ממש סטייה גדולה. וממש ישועה מעלמעלה, שמחזירים אותו, נותנים לו שוב התעוררות מדי פעם לכיוון הנכון, ובכל זאת דרך ייסורים גדולים,
3: עד ש...

0: תופס את עצמו ומתיישר, ושוב פתאום מגלה שיש מטרה ושאליה צריך להגיע. אבל כל פעם שלא סידר את הכוונה שלו נכון לבורא דווקא, מי זה בורא שיברר בדיוק, ולמטרת הבריאה, גם כן מהי מטרת הבריאה שיברר בדיוק, שלא סידר את זה, אסור לו לקחת כוח התורה וללכת, להמשיך. זה כמו שממש כלי ירייה שרואה לפני שכיוון את הרובה, נגיד, לכיוון הנכון, זאת אומרת, בדיוק למטרה, שאז יכול להזיק במקום לא יעיל. וכל אחד ואחד נמצא בדרגת העקום, ורק צריך לבדוק את עצמו. עד שהוא בודק את עצמו ורואה שבהחלט כל המחשבות ורצונות וכוונות שלו ומטרות שלו הן בדיוק נפגשות בבורא, גם החיים שלו העתידיים, מצב שלו העתידי, ומה שהוא רוצה לדעת, ומה שהוא רוצה להשיג, ואיך שהוא רוצה להרגיש, ואיך שהוא רוצה לראות את כל הסביבה ואת עצמו, הכל נפגש בנקודה אחת, שהוא נקרא הבורא, הנקודה הזאת נקראת הבורא. אז אם לא כיוון וקיבץ את כל העתיד שלו מכל הנתונים, בוא נגיד, שמצפה, שרואה מעתיד, לא קיבץ עדיין אותם בנקודה אחת שהיא הבורא, אסור לו לקחת את הכוח שנקרא תורה ולהתקדם, אלא חייב לעמוד בבירור וממש לברר כמה שניתן לברר לדרגתו, ושיעשה את הבירור ויבקש כוח ההתקדמות, שיבוא אור מקיף שיטפל בו, שיקדם אותו, שייתן לו יותר תחן לקדושה, יותר הרגשת האלוקות בעולמו, יותר אין עוד מלבדו. אז ודאי שאחרי שיהיה לו ההכרה הזאת, שוב תבוא אליו הפרעות נוספות ובלבולים נוספים, אבל הם כבר יהיו ב... ריינג', איך להגיד? זה לא טווח, זה בקנה מידה, יותר עדינים, כן? זה כמו שאפשר למדוד איזשהו מרחק במטר, ואחר במילימטרים, ועכשיו במיקרונים, כן? אז הוא מתחיל למדוד כבר את הסטיות שלו על ידי הפרעות. הפרעות באות לו, בדיוק ההפרעות האלו הן מראות לו עד כמה שהוא נעשה יותר רגיש, עד כמה שהוא עכשיו יכול להבדיל בכל דבר, שקודם ראה רק דברים גדולים המפריעים, עכשיו הוא רואה אותם יותר קטנים, יותר, לא שיותר קטנים, הוא רואה אותם יותר מדויקים, ויכול להבדיל עוד יותר ועוד יותר, וככה זה אנחנו צריכים להבין, שלמרות שנראה לנו שההפרעות הן באות אותן הפרעות, וכישלונות, בלבולים, הכל חוזר כל הזמן, כל הזמן, נמאס כבר, אנחנו לא מרגישים, אבל זה כך שכל פעם אנחנו בודקים את ההפרעות, אנחנו רואים את התמונה, מבררים את המטרה בעין יותר חדה, בתכונות יותר עדינות, ממש בדקות יתר. אז צריכים להגיד שהעקום הזה שכל הזמן קם בנו, זה לטובתנו. אנחנו פשוט על ידו יכולים עוד ועוד ועוד ועוד להתכוון למטרה. והאמת שאין מרחק בינינו לבין הבורא, שאנחנו מתארים אותו בדרך כלל כמרחק 600 מדרגות, 6,000 מדרגות, 125 מדרגות, אלא מרחק הוא בדיוק כמה שאני יכול לראות את ההבחנות האלה, אני ובורא, ומה שמפריד ביניהם ומה שמשווה ביניהם. זאת אומרת, המרחק ביני לבינו זה העמקות ההבחנות שלי. ואז שאני כך מתייחס למציאות, זה יותר נכון. כי אני לא צריך לרוץ לאף מקום, אני צריך להתקבץ בתוכי ולראות כמה שאני מבין יותר מי זה בורא, מי אני, מה זה נקרא להשוות איתו צורה, להתקרב עליו, לפני כל ההבחנות האלה בצביונם האמיתי, הרוחני, מה שבעל הסולם מגדיר לנו בפירוש מילות, וזה שיהיה לי תמיד ההבחנות הנכונות. זאת אומרת, אם אני נתקע סתם באמצע יום באיזה מין בלבול, אז כדאי להתעמק בפנים ולקחת הגדרות מתלמוד עשר הספירות, ממש לדפדף את ספר ההגדרות, וכן למצוא מה זה בורא ומה זה נברא ומה זה השוואה ומה זה נקרא התקרבות ומה זה יחיד, אחד, מיוחד, מה זה עינות מלבדו, כל מיני כאלו ההגדרות שאם אני מברר אותם, אז אני פשוט על ידי זה מכוון נכון את כלי ירייה שלי למטרה. הייתי פעם חודשיים בתחתונים. תותחנים. כן. אז ראיתי איך שם מסדרים את הכיוון הנכון. יש טבלאות, כל מיני דברים, כן. רוח, מרחק, כל מיני זה. ראש כזה, כמה אתה צריך להכניס את הכילו... אלה החוויות האלו של חומר נפץ. אז זהו, ממש, אתה לא רואה את המטרה, היא נמצאת נגיד 30 קילומטר ממך, 20 קילומטר ממך, ואתה חייב לחשב כמה שיותר, כמה אתה מסוגל יותר נכון לעשות את זה. כן.
1: יש תקופות לאדם שאני לא מסוגל להיכנס למטרה, כאילו, אדם לא מסוגל להיכנס למטרה, והוא חייב בשביל להישאר בדרך למצוא חומר דלק או לקבל לעצמו מטרה אחרת, שהוא יודע שהיא בסטייה, הוא יודע שהיא לא קשורה לדרך, אבל ממנו הוא מקבל לפחות איזושהי חיות. ועכשיו קראנו במאמר שאם אתה נותן חיות לרצון לקבל, הוא רק מקשה עליך. אבל מאיפה תמצא את הכוח להתקדם גם שאתה כבר לא יכול להחזיק את המטרה, כאילו אתה כבר לא... איך זה... אתה כבר יודע שאתה צריך להתכוון לשם ואתה פשוט לא מסוגל. אתה לא מחזיק שם.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, שיש לנו, יש לי לפעמים כאלה מצבים, שאני עייף. כתוב, ואתה עייף ויגיע. ממה אתה עייף? זו שאלה. כן? ולא רואה את אלוקים, כן? אז מה לעשות? אז אתה אומר ככה, אני מחבא את האורות, והולך, אני קצת לתת לגוף משהו,
1: לא,
0: כן?
1: אלא מה? אלא קושר דברים אחרים במטרה. כאילו, מנסה לקשור דברים שהם לא קשורים למטרה, שאני מקבל מהם חיות או איזשהו תענוג, בשביל שיהיה לי כוח להמשיך בדרך.
0: אז אני צריך, תראה, אז קורה ככה, מה ייתן לך כוח להתקדם בדרך במקרה כזה, תגיד לי?
1: לא יודע שאני...
0: אם זה לא, אם המטרה היא לא מושכת, ואין לך כוח להתקדם אליה, אז איזה כוח, חוץ מכוח משיכה אליה, יכול לתת לך התקדמות הנכונה? מה?
1: אז אתה קושר אותו, נגיד, שאם נגיד אני אתקדם בדרך, אז יסתדרו דברים, נגיד, בגשניות אפילו. אתה קושר את זה ברמה אפילו של... של סתם משהו כאילו, שאתה יודע שזה לא רוחניות, אתה יודע שלא לשם אתה הולך. אבל אתה אומר,
0: נגיד... יש ודאי בהתקדמות שלנו כל מיני רמות. הרבי גם כן אומר, הלומד על מנת לקנטר, הלומד על מנת ללמד, להיות רבי גדול, להיות שם זה, כל מיני דברים, כן? כן, אין שיהיה לי טוב בעולם הזה, בעולם הבא, כל מיני דברים האלה. האם אנחנו יכולים בצורה מבוקרת שנחליט שעכשיו אני לא רואה את הבורא, אין לי כוח להתקדם אליו, אלא אני עכשיו אלמד שאני אהיה יותר חכם. שאני יותר חכם, אז אני אולי ילמד את החוכמה הזאת באיזושהי קבוצה, ואני אקבל מהם התרוממות והתפעלות. גם כן יהיה לי התרוממות והתפעלות שיחשבו עליי שאני רב גדול. גם כן יהיה לי מזה התפעלות והתרוממות מזה שהם באמת משתוקקים לבורא ואני לא. אז כמו שכתוב מכל תלמידי השכלתי, שאני באמת אמשך אחריהם. אני לא אגיד להם על זה, שלא ידעו שאני כזה חלש, כן? אני כאילו אשחק לפניהם כגיבור, אבל בעצם יקבל מהם את החומר דלק. מותר כך או לא מותר כך לעשות, כן?
1: זה סם המוות, לא, זה מה שמדברים על זה בתור סם המוות. זה בדיוק מה שעושים כל העמך, שלכם כאילו את התורה ואת המצוות לתענוגים בהמיים.
0: השאלה כך. האם, אבל אתה אומר שזה לא בסדר, אבל האם אין לי ברירה אחרת ואני הולך להתנתק לגמרי מזה, או כך אני נשאר כמו בהמה, ודאי שמטרה היא לא בורא, כאילו כרגע, נו, אבל אז מה, להתנתק זה יותר טוב?
1: זה מה שהוא כותב, לא, הוא אומר שבמקום שזה יעשה להם סם המוות, אלה שלא מתעסקים בתורה בכלל, הם עוד לא אפילו בסם המוות, הם פשוט לא בתורה, הם לא בעסק. מצד שני, אם אני אלך לכיוון הזה ואני אקח את הכלי הזה, אני באמת אירה לכיוון שאני יודע מראש שהוא טעות, אז אני אדפוק את עצמי כאילו יותר, כאילו זה יגום יותר נזק.
0: אתה אומר כך, שאם אני אלך לכיוון הזה, אז אני נגיד אלך ללמוד וללמד, ואני אקבל מזה כבוד, אז על ידי זה מי יודע, יבואו כבוד, יבואו תענוגים, אני לא יוכל להתנזר מהם ולברוח מהם, ואז אני כל הזמן אשרת את הקבוצה הזאת שהם יתנו לי כבוד וינפחו אותי והלאה והלאה והלאה. האם, או אולי המורה אחר כך יציל אותי באיזושהי צורה, אבל לפחות יש לי איזשהו קשר עם הרעיון שלו. כן? מה עושים? כן? נו. אני לא יודע. נו, אז נחשוב. אני לא אתן לך תשובה. אני לא אתן תשובה. כן.
2: לפעמים שאדם, התמונה כן מתחדדת, אז הוא נדבק בעליון ומרגיש כאילו לפעמים פנאט, כן? אז הוא לא יודע אם הוא באמת נדבק בעליון או שהוא רוצה מניים עכשיו.
0: נו.
2: אז ככה, הוא נשאר וזה קורה לנו.
0: עד שהבורא לא מתגלה, תמיד יהיו לנו ספיקות. וספיקות האלה, אם פותר במקומך מישהו אחר, אז הפסדת. לכן כל אחד שישאר בהפרעות שלו, רק אנחנו צריכים לתת לכל אחד אפשרויות לפתרונות. יותר מועילות, יותר ככה, אתה יודע, שיהיה יותר לו חומר דלק, מרץ, אבל בעצם כל אחד ואחד חייב לפתור בעצמו. זה, הדברים האלה הם נחוצים לכל אחד. זה בעצם הסיבה שאנחנו נמצאים בחושך. אני עכשיו אענה לכם על כל השאלות. מה זה? אתה יודע כמה שנים הייתי בא לרבי ושואל אותו, באמת ככה? באמת, אני מצטער. אתה יודע, יש רצון לקרוא אותו, ממש לחתיכות, מה זה, זה, זה, זה, זה, תראה מה אני סובל לידך, זה נקרא תלמיד, זה נקרא שאתה אוהב אותי, זה, זה... ישועת השם כי ירף עין, זה מה שאני שומע, באמת, שמעתי שנים, ישועת השם כי ירף עין, כל רגע תחכה, זה יבוא, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד. אני זוכר בכלל, פעם ראשונה שקיבלתי איזה מין הברקה כזאת, אז אני באתי למנחם אדלשטיין, הוא גר שם ליד המקום שלנו הישן. אמרתי לו, נו, מנחם, איך עכשיו עושים, מה עכשיו עושים? חכה, הכל יהיה בסדר, עכשיו לפניך הכל פתוח. בעוד כמה שם זמן נסגר הכל לכמה, לזמן ארוך מאוד, ושום דבר לא קרה, ואיי, ביי, מה חשבת? ככה זה. הם היו סכינים כאלו קשים מאוד. שום דבר לא עזרו. ככה. אין ברירה. אין ברירה. הם היו שלושת הסכינים האלה. זה רבי, מנחם אדלשטיין והלל גלבשטיין. טוב, אי אפשר להשוות ביניהם. אבל גם כן היו, גם הם היו במשהו. אז שום, אף אחד לא נתן שום תשובה. אני זוכר, שנה, שנתיים ראשונות, זה פשוט. כי אין מה לעשות. התלמיד חייב לעבור כל ההבחנות ולקבל מהם התרשמות שלו, אישית. אחרת, אתה אומר לו, זה יעבור לו בשכל. ובשכל זה יש היום, אין מחר, זה כלום, זה לא רוחניות. שכל זה מכונה. זה חייב לעבור בתוך הרגשות שלו. והרגשות שלו, זאת אומרת, מתוך הכישרונות שלו, יהיו השגות וכישלונות ואכזבות וגילויים, והכל מתוך הרצונות שלו. אז אסור לך להכניס משהו שכלי במקום רגשי. אין? כן.
1: אבל איך אתה יודע אם אתה בכלל במשחק? כאילו אם אתה במשחק ובאמת בוא נגיד התעורר בך נקודה שבלב, אז...
0: אם היית יודע, היית רגוע. מה זה? אם היית יודע, זה לא היה לך כלי. ברוך השם. למה זה נסתר? ההסתרה מושכת. הסתרה מושכת.
1: שאלה אם מושכת לכיוון לא נכון, שאלה אם לא תגיע בטעות במקום להגיע לאן שאתה צריך להגיע.
0: גם זאת השאלה. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אין כאן שום אפשרות, רק קצב. אני אומר לך, רק קצב הוא הפתרון. זאת אומרת, אם תבוא אליי ותבקש, תן לי איזה מין ככה פלפל שאני אסתובב יותר מהר, בבקשה. אבל חוץ מזה, אין מה לקבל. לא מרב ולא מספרים ולא מחברה. רק דלק יותר מועיל, יותר ממהיר, ממהיר.
1: תן דוגמה מתותחנים, כן? גם בתותחנים, נגיד יש לך, אתה מכוון באזימות, יכול להיות שאתה בדיוק בכיוון הנכון, ובמחשב או בחישובים זה נראה אותו דבר, כי זה 180 מעלות כאילו.
0: נו.
1: 3200 אלפיות. איך פה אתה לא יודע שאתה בדיוק הפוך על הפוך? כאילו, בסדר, קצב או משהו, אבל אם הקצב שלי, אני אפילו לא בטוח אם הקצב הוא בא. יכול להיות שאני הולך כאילו דוהר בכיוון השני לגמרי.
0: אז מהר מהר תגיע לאיזשהו קיר ותחזור. להשתקק להיות רגוע? כל הבחירה שלנו זה לבחור בקצב, בלוסיף בהתקדמות. העולם הזה מסתובב, צריך להגיע לגמר התיקון, נגיד איך שהוא מסתובב בצורה טבעית, במשך 100,000 שנה, סתם. אתה יכול, אם אתה נכנס באיזשהו, טוב, עברת בכל הגלגולים הקודמים משהו, גם כן, כן? בצורה טבעית. עכשיו, בצורה על-טבעית, אתה יכול כל הדרך, מה שנשאר לך, עד גמר התיקון, ללכת עם העולם הזה, לא עוד, נגיד, 70,000 שנה, אלא תוך 7-10 שנים. זה הכל מה שאתה יכול לעשות. אז איך זה לא למהר את הדרך? זה הבחירה היחידה שיש. ללחוץ יותר על הגז או לא. האמת, הוא חושב שהוא נכנס לכל מיני דברים, והוא זה. תעשה הכל רק בקצב יותר, וזהו.

0: הקצף הוא נקרא מאמץ הפנימי במה שאני צריך. זאת אומרת, להוסיף מאמץ הפנימי, להתחבר עם החבר, עוד קצת אני לוחץ על עצמי. לקרוא, ללמוד, עוד קצת אני לוחץ על עצמי, אתה מבין? זאת אומרת, לעשות את הדברים האלה עוד טיפה, לתת שם את הלחץ. לא שברור, אני ככה, ממש מפינה לפינה אני ארוץ, מה מזה, חוץ מרוח. הקצף, הכוונה שאני אוסיף, מאמץ משלי בכל הפרטים שאני צריך לבדוק ולדייק ו... כמו שעכשיו, אתה יושב שעתיים וחצי, עכשיו בשיעור. רק תעשה על עצמך מאמץ יותר, להיות מרוכז בשיעור ומטרה שלו. זהו, כלפיי. לא יותר. אל תברח מהכוונה הזאת. שיעור והמטרה שלו. זהו, עכשיו רק זה, שאני לא אברח מזה, זה נקרא שכבר אתה נמצא בדרך. ואם אתה לוחץ, אתה מפחד להיפרד מהמחשבה הזאת. זה נקרא שאתה מגביר את הקצב, ולא פתאום זה נזכר פעם בכמה ימים. בסדר? אין שאלות, אתה רואה? מי? כן.
1: אין בן אדם בודק שהוא לא טעה בדרך, שלא סטה בדרך.
0: איך לבדוק שלא סטית בדרך? הוא אומר לנו שזה צריך להיות לפי מכתב בדף סמך דלת, כן? אני ופעולה שלי שאני עושה ובורא שנמצאים בקף אחד. זאת אומרת, מה שאני עכשיו עושה, האם על ידי זה אני נמצא בכיוון למטרה שהיא להתחבר עם הבורא, שאני אהיה כמה שיותר קרוב אליו, אני יכול כבר להתחיל לפרש כאן מה זה קרוב, מי זה בורא וזה, אבל אפילו שלא, סתם לא לשכוח שזה מחובר לבורא, שאני רוצה אליו להרגיש שאני פשוט קשור. ואני רוצה להרגיש שאני קשור, אז לא יהיה לי מעמד שכלי, אלא יהיה לי הרגשה, הרגשה זה הרגשה, זה כמו שאני מרגיש נגיד חום או קור. אז אני שוכח על זה, אני לא שוכח, אני מרגיש. אני לא צריך זיכרון.

0: כן.
1: איך אני מקבל את הגשמיות, פעולות הגשמיות שאני
0: עושה כלפי המטרה? איך לחבר פעולות הגשמיות כלפי המטרה זה מאוד פשוט דווקא. איזה פעולות יש מהפעולות שלי הגשמיות שאני לא יכול לחבר אותן למטרה? אני בודק, יש בין פעולות שלי הגשמיות בחיים שלנו כאלו, שאני מוכרח אותם לעשות. לעבוד, לישון, לאכול, לרחוץ את עצמי, לטפל באמא שלי, כן? ככה, אני צריך משפחה, זה אתה יודע כבר, כן? זהו. אישה וילדים, לתת להם הכל. למה? הבורא סידר ככה שאני צריך בזה לעבוד, מה לעשות? אם הוא סידר ואני עושה, אז זה נקרא הכרחי מצד אחד. מצד שני, שאני מקבל את זה כהכרחיות מצדו. הוא מחייב אותי בזה. אם אני מתייחס לכל הדברים האלה, בגלל שהוא חייב אותי בזה ואני עושה, אז הם נכנסים לקדושה. אז יוצא לי ש-20 שעות ביום, אני עושה פעולות מה שבורא מחייב. 20 שעות ביום. כמה אני מקדיש לרוחניות שלי ממש? שעתיים וחצי בבוקר כאן, עוד לנסוע לכאן חצי שעה, עוד לנסוע מכאן חצי שעה, זה 3.5 שעות, ועוד חצי שעה אולי במשך היום שם בערב, בצהריים, נגיד. זהו. 20 שעות ביום אני נמצא בפעולות שהן לא קשורות כביכול לרוחניות. אבל אם אני יודע שאני מבצע אותם מפני שהבורא ציווה, שאני בפעולות האלה שאני עושה, אני מרגיש שזה בא ממנו, שהוא מחייב אותי ואני עושה את זה בגללו שהוא ציווה, וכדי להגיע אליו על ידי מה שאני מקיים מפני שהוא ציווה, אז הם נעשים אמצעי, כל 20 שעות האלו. אז אני הולך לישון ועל ידי זה אני מתקדם, אני אוכל ועל ידי זה אני מתקדם. אז כל פעולה ופעולה היא הופכת להיות ממש למה שמקדם אותי, מקרב אותי. בטח. אלה מה?
1: אני מרגיש את זה נמצא בהכרה, אבל זה לא, אני מרגיש גם שזה לא מספיק.
0: זאת אומרת, אתה סך הכל גם כן לא צריך לעשות יותר מה שלהכניס לכל פעולה שלך, איזה שלא יהיה, אין עוד מלבדו. אז אתה כבר נמצא בייחוד מסוימת, ודאי בדרגה מסוימת, אבל כבר אתה נמצא בייחוד עמו, עד שייחוד הזה באמת לא יתגלה לך. והוא יתחיל להתגלות בצורה יותר רגשית, זאת אומרת, הכרתית, זה נקרא, עד שיתגלה לך במלואו, שזה נקרא כבר גמר התיקון, עולם אינסוף, שזאת המטרה בסך הכל. אבל איך זה יתגלה? פשוט מפעולות כאלה הקטנות. מה אני עושה עכשיו? האם אני מודה לעצמי שמה שאני עושה זה מניתוק או בחיבור עם הבורא? זה הכל. אפילו תשקר לעצמך שזה אתה צריך לעשות, אני צריך לגנוב. מה לעשות? אם אני לא אגנוב, לא יהיה לי מה לאכול. אבל שיהיה לי מה לאכול, אני מדבר על דברים יפים. על דברים, לא רוצה לתת דוגמאות לא יפות. אתה מבין אותי, כן? אבל אם אני לא אגנוב, לא יהיה לי כוח, לא יהיה לי מרץ, אני לא אוכל לספק את המצרכים שלי, אז אני לא אוכל ללמוד. האדם עושה אפילו כל מיני כאלו, כן, הצדקות כביכול לפעולות הלא כל כך ישרות וטובות שלו. לא חשוב. האמת לא חשוב. בינתיים הוא לא מסוגל אחרת. אבל גם בזה הוא קושר את הבורא. אז יש בו גם כן כאלו. ולא יכול להתנזר מהם. אבל תכניס אותו בפנים. אל תסתיר את הדברים האלה מעצמך. שכאילו אני מוחק מה-20 שעות, מוחק איזשהו כמה זמן, שבהם בורא לא נמצא. לא, שיהיה נמצא, בפנים עם כל הפעולות הלא יפות שלי.
1: מה זה להכניס? לחשוב?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. תחשוב, תחשוב, ואז תראה עד כמה שבכל זאת אתה פתאום מתחיל גם בפעולות האלו להתנהג אחרת. זאת אומרת, הבורא מסכים, במקום להיות נסתר ממך, שאתה תתחיל למצוא אותו מכל מקום שאתה נמצא, מכל מצב. תאמין לי, אין דבר יותר גרוע מלמחוק אותו משדה ראייה. תזמין אותו לדבר הכי, הכי גרוע, הכי מגונה, הכי לא ישר, לא חשוב מה.
1: גם רטרואקטיבי,
0: כן. זה רבי כותב, להצטער על זה שיצא מהקדושה, ועכשיו רוצה, מצטער על זה, ומעכשיו והלאה, מחליט שבכל הכוח לא ייפרד יותר שוב. כן. תקראו, שמעתי, שם זה הכל כתוב.
1: ועוד שאלה קטנה, שיש אפרות, לא מיני אפרות כאלה פחרות, אני אדם בגשיות,
0: הפרעות זה נקראות עזר כנגדו, שהן הופכות להיות למועילות, אם אתה מצרף אותן עם הבורא יחד, עם המקור של ההפרעות. אם אני מקבל מכות, אז זה ממש נורא והיום, כן? אם אני מקבל מכות ואני מסתכל מי נותן לי מכות, אז כנראה יש בזה הצדקה, ועל ידי זה יהיה לי שכר, אני מתקדם. כבר אחרת? ולא בגלל שאני, אז מכות שלי הופכות להיות למשהו ככה מתוק. אין? לא. אלה חיבור לאמת. טוב, נו. כן.
2: איך אדם פותח עצמו כלפי חברה?
0: זה משהו אחר, חכה, כן.
2: לשקרים האלה שאני צריך לקשור לבורא, אין להם הרי גבול.
0: למה שקרים?
2: לא, נגיד אמרת, אפילו אני עושה ככה שאני הולך לגנוב, בשביל שאחרי זה יהיה לי כוח, אני אספק את הצרכים.
0: לא, תשמע, העניין הוא כך, שאתה בכל זאת תלך לגנוב. אז אם אתה כבר הולך לגנוב, תצרף לזה בורא. אתה בכל זאת הולך לגנוב, אתה לא אומר ככה, יופי, אני נזכרתי לבורא, עכשיו אני אלך לגנוב, גם זה יהיה קדושה. לא. אתה הולך לגנוב, אתה יודע שאין לך ברירה, או אתה תמחוק אותו מעצמך בזמן הגניבה, או אתה בכל זאת תגנוב יחד איתו. כן? אז רצוי לי יחד איתו.
2: אבל בואו נפרק לרמת הבחנות יותר מדויקת. נגיד עכשיו, אני כבר רוצה לקבוע את הפעולה הבאה שלי לפי בורא. ויש לי כאילו שני דברים, שאחד יותר מתאים לרצון לקבל שלי, ואחד קצת פחות, כן? עכשיו, אני יכול לתרץ את מה שמתאים יותר לרצון לקבל שלי, ולבוא ולהגיד, אם אני לא אעשה את זה ואני איך נגד הרצון לקבל, בורא לא בורא, רב לא רב, אני לא נשאר שם עוד יומיים. עכשיו, השאלה מעדית.
0: לא מן הסתם כתוב, אני הנמצא בם בתוך תומתם. שוכן, לא חשוב, כן, נמצא מספיק, כן? מה העניין הוא? שאם באמת הוא נמצא בתוך התומה שלך, ואתה יודע שאתה נמצא בתומה, וגם כן הוא נמצא שם יחד, אתה, הוא והתומה שלך, זה מתקדש. אתה לא תוכל באמת במשך הזמן, הפעולות האלה כבר הופכות להיות לתיקונים. לתיקונים. ולמרות שאתה לא יכול, אתה רואה שאתה לא יכול עדיין להתנזר מהם, אתה נמצא בהם, ולא שאתה נרגע, לא שאתה נרגע, אלא בכל זאת זה הופך לי, אתה בכל זאת, אני לא יודע איך להגיד, אתה בכל זאת משתמש בהם להתקדמות.
2: אבל זה הורס את ההתקדמות, וזה מראה לי עד כמה אני באמת לא בדרך, ועד כמה אין לי גדלות מטרה.
0: מי אמר לך שלראות עד כמה שאתה לא בדרך זה לא התקדמות? אתה מגלה, אפילו כמה שאתה מסכים להישאר בדבר נמוך, יחד עם הבורא. ואיך שאתה מסתדר, אתה מגלה את הדברים האלה, איך שלא אכפת לך, ואיך שאתה מסוגל, אפילו כל קדושה, לחבר עם כל קליפה, ולהגיד שזה, שיש קשר ולהצדיק את עצמך. זאת אומרת, כאילו שאתה נהנה כפול מהבורא שנמצא יחד איתך, כאילו, ומהמעשה עצמו.
2: אבל זה גורם לך להגיע למצב שאתה אומר, רגע, אז כל הרצונות וכל המחשבות שזה במילא הוא עשה, אז גם התאומה שלי זה הוא עשה. ואז אתה יכול להגיע למצב של השלמה, כאילו, ולהגיד, טוב, אז זה ממנו, וזה מסוכן, זה כאילו מה ש...
0: אם הוא נמצא בכל זאת בפנים, ואם אתה מברר שזה הוא בכל זאת נמצא בפנים, יש לך קשר, הקשר הזה הוא מוציא אותך החוצה לאט לאט. אין יותר גרוע מזה שאדם שוכח מהבורא. זה הדבר הגרוע ביותר. וזה שהוא לא יכול להתרומם מהקליפה שלו, זה המצב. זה התוצאה מקשר בין האור מקיף לרשימו שבתוך האדם. זה המצב. אתה לא יכול למצב הזה, אתה לא יכול לשנות. אתה לא יכול לשנות. כשאתה מגלה שמצב הזה הוא רע, גמרת את הכלי, בדקת, אז מתוך זה אתה מתחיל כבר לצאת ממנו, להתנזר מהרע הזה, אתה לא מסוגל להיות בי רע. אם אתה מרגיש שזה רע, אתה נדחה ממנו בצורה טבעית. בסדר, אתה לא מרגיש שאתה תרגיש לאט לבד, אבל אין לך ברירה, אבל אם בורא לא יהיה, אם הנכחות שלו לא יהיה, אם אתה לא תקשור דברים האלה באיזושהי צורה להתקדמות הרוחנית, ושזה ההפך, ושאתה מסכים, ואתה אוכל את עצמך שאתה מסכים וזה, אז אתה לא תוכל לצאת מזה אף פעם.
2: אבל איך אומרים להתצא מהמצב? אומרים להתקע חברה, לספוג מהם גדלות המטרה, ואז מקודם ראיתי את עצמי לא בסדר, עכשיו כנגד צבא אני רואה את עצמי פי מיליון לא בסדר. אז זה גורם לי לרצות לברוח פי מיליון עכשיו. כי אם עכשיו אני רואה עד כמה, אם יש לי עכשיו איזה קנה מידה, זה מה שאנחנו מדברים פה, שמה שחשב זה גדלות הבורא בשביל תאוצה. השאלה אם זה לא יגרום לי בדיוק הדבר ההפוך. כי אם אני לוקח גדלות הבורא ואני רואה את המצב שלי, המצב שלי כאילו מקבל פי מיליון כאילו יותר עד כמה הוא רע, ביחס לקבוצה, ביחס למטרה.
0: כן.
2: אז זה יכול לגרום לי לברוח כאילו הרבה יותר ממה שרציתי לברוח
0: מקודם. ממה לברוח?
2: לא יודע, מהכל. לכבות השרטר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה? אם הם מספקים לך גדלות הבורא, איך אתה תברח מדבר גדול?
2: כמה אני הפוך, כמה אני חלש ביחס אליהם.
0: לא חשוב, אבל גדלות לא נעלמת. זה אתם לא מבינים. אם אני בעצמי מספק לעצמי גדלות הבורא, ואני מעצמי מספק לעצמי הכרת הנבזות שלי, אז אני הסיבה לשני הנקודות האלה, כתר ומלכות. אני הסיבה. ואז אני אומר, אני אמחוק את השני דברים האלה, הם תלויים בי, הרי אני הסיבה. שוכח, מוחק, דילית, גמרנו. ואין. וחיים שלי פשוטים, טובים, ברוך השם, לא אכפת לי כלום. חזרתי להיות בהמה. אבל אם חברה מספקת לי גדלות הבורא, ואני מעצמי על פני הגדלות הזאת רואה עד כמה שאני נבזה, אז זה שני מקורות שונים לכתר ומלכות. שני מקורות שונים. ואז אני לא יכול לברוח. הם מחזיקים אצלי את הכרת הגדלות הבורא. הם מחזיקים, אני לא יכול לעשות מזה כלום. יוצא... לא, לא, לא, לא. אני אומר לך, זה לא, מה ששייך או לא שייך, זה נמצא בך. זה כמו שבמחשב. אתה קיבלת הודעה, היא נמצאת כבר במחשב שלך. אמנם שמקור שלה היא בחוץ. נמצא בפנים, אצלך. זהו. ואז קיבלת מהם את זה, הכרת הגדלות הבורא, אתה לא יכול למחוק את זה, כי הם נתנו לך את זה ולא אתה. אתה לא יכול למחוק, אני אומר לך. ואז יוצא ככה ש... זה לא מוחק אחד את השני. תנסה, כן.
3: באחד השיעורים הזכרתי שיש פעולות שאי אפשר להתקדם איתן. כל מיני מזוות לא תעשה עוד, לא כאלה, שאפילו אם קשה...
0: אין דבר כזה בעולם שאי אפשר על ידו להתקדם. אין. אתה מבין, זה לא נברא דבר כזה. איך יכול להיות? כי זה חלק מהנשמה שלנו. אז איזושהי פעולה איתו, בכל זאת זה התקדמות. לא יכול להיות. תמצא לי משהו שאם אני עושה משהו, אני לא מתקדם. אני לא יודע. אין, לא נברא סתם שום דבר. אנחנו לא רואים, לא יכולים להגיד. כן? אני עכשיו עשיתי איזשהו צעד לאיזשהו כיוון, וזה למטרה. רוצה או לא רוצה. אבל בצד הזה אני גם כן דרכתי על איזשהו נמלה, ערכתי אותה מסכינה. גם זה לצורך המטרה. אני לא יודע מה, אתה יכול, אין דבר כזה שאתה לא יכול לחבר לכל ה... לכל המלכות הזאת די אינסוף, שכוללת בתוכה את כל הבריאה.
3: לא
0: ידעתי
3: את זה
0: לכל.
3: אני חושב שאני מבין את זה
0: לאכול חזיר ולחשוב שאתה על ידי זה מתקדם למטרה, אתה כיהודי לא יכול. כי זה נגד ענה ושורה, זה נגד החוק הכללי. אז אתה לא מתקדם למטרה, כן? אתה לא מתקדם למטרה, אתה עושה מה שנקרא זדונות, שעל ידם אתה אחר כך כן תתקדם למטרה. אבל בצורה בינתיים שלילית. בצורה בינתיים שלילית.
3: הנסיגה שזה מביא, בסך הכל זה מביא כאילו
0: הדרך יסמין. תראה, זה בלתי אפשרי להסביר התמונה הזאת גם בכללות וגם בפרטות יחד. לאדם שאין לו אחיזה במערכת. זה הקושייה שלנו הידועה, מה שבעל הסולם מתארץ שם ב... נדמה לי בדף חפאי, באגרות, שלפני הפעולה אתה צריך להגיד אם אין אני למי לי, אחרי הפעולה אתה צריך להגיד אין עוד מלבדו. והשני דברים האלה אתה לא יכול לקשור ביניהם. מה לעשות? לא יכול לקשור בינתיים. תמסור. בוא תענו לי יותר טוב על השאלה, יש כאן שאלה אחת. איך אפשר לראות מיד שזה אדם עושה רע ומזיק? איך לקצר בזה זמנים? הרי יכולים להיות שנים בתוך טעות. כן? זה ברור? עוד הפעם. הוא כותב בעברית. לא כותב מי זה, אבל לא חשוב. איך אפשר לראות מיד שזה מה שאדם עושה, רע ומזיק? נגיד אני עושה משהו. כן? איך אפשר לראות האם זה טוב או האם זה רע? זה מזיק או מועיל לי? כן? איך לקצר בזה זמן של בדיקה, של הראייה? כן? הרי יכולים להיות שנים בתוך טעות, ועד שאני מגלה שזה טעות, ומסתובב חזרה, וחוזר לדרך הנכונה, ישירה, ובא, מי יודע, בא, אולי שוב נכנס לאיזה כביש צדדי. נו, איך אנחנו יכולים את זה לעשות, כן?
2: אדם יכול ללכת לחברים שהוא רואה בהם גדולים, ולשמור מה שהם אומרים.
0: מה?
2: לפעמים להכניע את עצמו, לפעמים...
0: מה אתה תשאל אותם, את החברים? אני אלך לחברים שלי ומה אני אגיד להם? אני מבקש עצה, מה?
2: לא, אני קודם כל, כמו שאני רואה את הבעיה, ככה להגיד אותה, כאילו בלי נגיד רגש. אחר כך שהם מתחילים לברר ולהגיד דברים, אז לחשוב במה שהם אומרים. נגיד להיות בזה, ועוד דעות לשמוע, וזה משנה את האדם. זה מכוון אותו למטרה.
0: אולי זה הפוך, זה מבלבל אותו. נותנים לו אלף ואחת עצות, והוא מסכן במקום להיעזר ככה על ידי החברה, פשוט מוציא את עצמו מבולבל, ממש מחולק, זה פשוט...
4: בסדר, נכון, זה ככה.
0: אבל ואיפה כתוב שאתה חייב, או שכדאי לך ככה לעשות?
4: אנחנו יודעים שרק חברה משנה
0: את האדם. אין לנו בחירה אחרת. אנחנו יודעים שרק חברה משנה את האדם. במה היא משנה את האדם?
4: משנה את האדם, בזה שהיא מראה לו כל הזמן איפה הוא נמצא בכיוון אל המטרה.
0: איך חברה אומרת לאדם איפה שהוא נמצא כל הזמן?
4: היא כל הזמן מראה לו איך הוא לא בסדר.
0: היא מראה לו שהוא כל הזמן לא בסדר, אולי הוא כן בסדר, למה היא כל הזמן מראה לו שהוא לא בסדר? דווקא זה... נו. אבל על ידי מה היא נותנת לאדם אפשרות לעשות ביקורת? על ידי כל מיני שמועות, ידיעות, על ידי הגדרת גדלות הבורא. בלבד, אני מקבל כוח לא מוגדר, כאילו חומר דלק. שופכים לי במקום דלק מספר 70 אוקטן, נגיד 90 אוקטן, כן? ואני יכול לטוס ולראות ולעשות את זה הרבה יותר מהר, כן? לא יותר. החברה לא נותנת לי הבחנות משלה. היא נותנת לי הכרת גדלות הבורא, הבחנות הם ממני צריכים להיות, מתוך הרצון לקבל שלי, מתוך הכישלונות וקושיות והפרעות שלי. אני לא הולך להתחלק עם החברים בשאלות אישיות פנימיות שלי, לא הם לי ולא אני להם, חס ושלום. רבש כותב על זה. אני צריך לקבל מהם כוח גלובלי של משיכה למטרה, שבמקום שמטרה נראית לי כזאת, כן? נגיד, תופסת 10% בשדה ראייה שלי, שהיא תתפוס 50, 70, 100% שדה ראייה שלי. ככה אני. אתה יודע, כמו שילדים יכולים לבלבל אותם, שככה. אז זה אני רוצה שהחברה תעשה לי. זהו. אבל חוץ מזה, איך להתקדם אחר כך לדבר הגדול הזה, זה אני עושה. זה עבודה אישית, פרטית, ואף אחד שלא ייכנס לשם. גם למורה אסור להיכנס לשם. אחרת לא יהיו לך הבחנות הנכונות אחר כך להרגשת הבורא. אתה מבין? לכן זה צריך להיות ממש שמירה על פרט. של כל אחד ואחד, מצד אחד. רק בזה שמירת הפרט. ביתר הדברים כולם יכולים להיות גלויים ודווקא הפוך. הקשר שלי עם הבורא, מה אני עכשיו מברר אותו, איזה בדיוק דיוקים, איזה בדיוק יחסים יש ביני לבינו. זה שלי ושלו. החברה מספקת לי רק מרץ כללי גדול אליו. לא יותר. נו, ידע, נגיד, שאנחנו לומדים, זה ככה וזה ככה, או ככה צריכים למצוא אותו, ככה. זאת אומרת, לא, כרגע אני מדבר מתוך מצפוני ליבו, איך להגיד, כן?
2: מתוך עצמי,
0: כן. מתוך ליבי, כאילו, מתוך הבירורים שלי. זה אסור. כן.
3: אם אני יכול לעזור לחבר, אם החבר מסתיר ממני את מצוקותיו, משחק אותה שמח כל הזמן,
0: איך אני יכול להתחבר עם החבר אם הוא נראה לי איזשהו מטומטם שתמיד בשמחה, נראה לי שזה באמת אולי קלות ראש, כן? כן, הוא בפנים נמצא אש בוערת והכל, ומבחוץ איזשהו מין בדיחות וכל מיני דברים. עוד יותר מזה, לא שאיך אני יכול להתפעל מזה, הוא בזה מוריד אותי מדרגת החשיבות. אני גם כן נעשה כל הזמן ככה בלדבר שטויות. זה נקרא שכך חברה צריכה ממש להביא אותי לאיזה מצב רציני. כן? איך כותבים הם שבאמת רבש גם כן כותב, שמבחוץ צריך להיות איזה צחוק אפילו, לא קלות ראש מצד אחד, אבל ככה איזה מין... דברים קלים, ובפנים הכל צריך להיות בוער. איך?

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים עוד נקודה באמצע היום, להתמקד על אחד מהחלקים שלמדנו בשיעור בוקר, על המאמר עם רבש, ובסקופ קצת יותר רחב, אנחנו בתרגיל שאנחנו התחלנו, ואנחנו מתכוננים לכנס. סך הכל עוד שבועיים יש לנו כנס מאוד מיוחד במינו, ויצא שכל דבר שאנחנו לומדים, אי אפשר לא לראות את זה דרך זה, שזה גם מן הכנה לאירוע כזה גדול.
1: כן, כיף להיות פה.
0: יופי. אז אנחנו נלך עם הסטאפ הרגיל שלנו, נקרא חלק מהמאמר, כמה פרקים ממאמר, דרך אגב מאמר ארוך, זה שוב פעם שאנחנו מתמקדים רק בשליש מאמר, אז צד אחד לא נקבל תשובות סופיות, מצד שני לא למהר, נתעמק יותר בשאלות עצמם, בזה שאיך רבש מוביל אותנו צד אחרי צד, ועדיין, למרות שאין פה שאלות, תשובות סופיות, יש מלא מה ללמוד, גם על הדרך, וגם אני חושב, נקודות ביניים, הם כל אחד מהם, הם גם רכוש לא קטן, שאפשר כבר להתחיל להסתמך עליו.
1: גם דווקא היום בשיעור אנחנו ראינו כמה שרב מעריך את העבודה שהאדם נותן, וכשהוא לא מקבל תשובות. והוא סיפר כמה שרבש היה דווקא לא נותן לו תשובות, אלא נותן לו לעשות את העבודה בעצמו, כי הוא הסביר שאחרת אם אתה מקבל,

0: אז
1: נתחיל. נקרא? אוקיי. קטע מספר אחד. הכותרת שלו זה ישראל והקום באדם אחד. זה בפסקה שמתחילה בחזל דרשו על הפסוק. תן שנייה למתרגמים למצוא את המקום. חזל דרשו על הפסוק, לא יהיה בך כל זר, ולא תשתחווה לאל נחר. איזהו אל זר, שיש בגופו של אדם. הווה אומר, זה יצר הרע. משמע מכאן, שעקום נקרא יצר הרע. כלומר, כשמדברים מגוף אחד, נמצא שעבודה זרה, שנקרא אל נחר או אל זר, הכל נמצא באדם. ולפי זה יש להבחין באדם עצמו מבחינת עקום, שהוא היצר הרע, ובחינת ישראל, שהוא היצר הטוב. אולם יש להבין מדוע נקרא היצר הזה, שמפתה את האדם לענג עצמו, ושיהיה לו הנאה מהחיים, בשם רע. הלא הוא אומר לאדם, שמע בקולי, אז תהנה מהחיים. אם כן, מדוע הוא נקרא בשם יצרה, וגם בשם אל זר, ומהו הקשר בין עבודה זרה ליצר הרע?
0: שאלות. כרגיל, כן, כרגיל בהתחלה רק שאלות ומושגים. כן, אז מושג ראשון שאנחנו נפגשים, אולי קצת לפני שקראנו, שכל דבר שלומדים הוא זה בגוף אחד. אז כל המגוון מושגים, ישראל ועקום, עקום זה ראשי תיבות, עובדי כוכבים ומזלות, והכל זה בתוכנו. ולמרות שיש לזה כענף ושורש איזושהי ביטויים גשמיים, אנחנו מתרכזים קודם כל על זה שקורה הכל בגוף אחד, וזה מאוד עוזר. מאוד עוזר לא להתפזר, לא להסתכל על היסטוריה, ולא לקחת דוגמאות מוכרות, ושום דבר לא מפריע, אלא מתרכזים בנו בפנים. והולכים הלאה, הגדרות. יצר הרע, מה זה יצר הרע? מה אנחנו מגדירים כרע? אני חושב שכמעט בכל המאמרים, רבש מגדיל לזה לא מעט זמן, שאדם צריך להגיע לבגרות, והוא צריך להכיר מה הרע בשבילו. ורק אז הוא יכול להתייחס לתכונות או רצונות או משהו כרע. וזהו, זה מאוד חשוב. מה עוד היה פה?
1: שכאן הוא אומר שבעצם הרצון לקבל זה היצר הרע. הוא לא מסביר עדיין למה, אבל ככה הוא קובע. ויש פה שאלה באמת שהוא כבר מעלה. למה מי שרוצה דווקא שתהנה מהחיים, למה הוא נקרא רע?
0: כן.
1: ואולי אפשר להוסיף על זה. רע כלפי מי? רע אליי? אז איך זה יכול להיות שהוא אומר לי שהוא רוצה לגרום לי ליהנות מהחיים? זה לא מסתדר.
0: לא מסתדר פה הרבה דברים, כי זה גם הבריאה בפני עצמה, וזה ברא בורא, זה גם אחר כך בתוך המאמר, גם בירור כזה, זה סיבוב על גבי סיבוב. למה בכלל לענות מחיים, ובלי בירורים או בירור מסוים, יכול להיות שיקרה רע. הוא שם פה סימני שאלה, ובוא נמשיך.
1: נמשיך.
0: אז קטע מספר 2. עולם ידוע שיצר הרע, אינו אלא רצון לקבל שישנו באדם. וכמבואר בהקדמה לספר זוהר, האדם מתחילת לידתו, אין לו אלא מטרה אחת, לשמש את הרצון לקבל. היינו שכל החושים שלו נותנים איך לשמש את המלך זקן וכסיל כנל. כמו כן הוא משתחווה לו, כלומר שעניין השתחווה נקרא שנכנע, את הדת ושכל שלו בגוף ובפניו. זאת אומרת, אפילו שהוא שומע לפעמים שצריכים לשמש למלך מלכי המלכים, ואפילו שיש לפעמים ששכל ודת מחייבים, שעיקר מה שנולדו בעולם אינו לשמש את הרצון לקבל, מכל מקום מכניע את דעת זה, ואומר, אגם שהיגיון מראה לי, שלא כדאי לעבוד ולשמש כל ימי חיי את הרצון לקבל, אלא כדאי לשמר

0: את הקדוש ברוך הוא, אבל אני הולך למעלה מהדת. נמצא שהאדם משתווה לרצון לקבל, כי זה שמכניע את הדעת, זה נקרא השתחווה. וזה נקרא שאדם עובד את האל זר, שזהו זר מהקדושה. עוד מסבך.
1: כן, אז אם הקטע הקודם היה מסובך, הקטע הזה הוא פי שתיים יותר מסובך. פה יש עניין של מה זה להשתחוות, כן? זה עוד איכשהו מובן. להכניע את הדעת והשכל שלי בפני הרצון לקבל. עכשיו, הוא כותב פה הרבש, אפילו שהוא שומע לפעמים שצריכים לשמש למלך מלכי המלכים, לבורא, וגם השכל והדעת לפעמים מחייבים שאנחנו נולדנו לא כדי לשמש את הרצון לקבל. כן? והוא אומר, הגם שהיגיון מראה לי שלא כדאי לעבוד ולשמש כל ימי חיי את הרצון לקבל, אלא כדאי לשמש את הקדוש ברוך הוא, את הבורא, אבל אני הולך למעלה מהדעת. פה הוא הופך לגמרי את המושג של למעלה מהדעת.
0: נכון. עכשיו נזכרתי שיש טסטים כשעוברים מבחנים, שלפעמים אתה נתקע ואתה אחר כך מתווכח מאוד, פה כתוב לא נכון. ואמרים לך, אתה פספסת בשאלה, תבחר, כאילו, מה התשובה לא נכונה, ונותנים לך כאילו הכל הפוך, ואתה לא קורא את השאלה הנכון, ומיד מתחיל להתווכח שאתם לא נתתם לציון נכון. אז פה באמת, המושג למעלה מהדעת, הוא משתמש הפוך לגמרי, בכלל לא מובן. שבכלל אם אפשר להשתמש ככה במושג הזה למעלה מהדעת כלפי רצון לקבל.
1: כן. אני הולך למעלה מהדעת, שהדעת אומרת לי שאני צריך לשרת את הבורא. שבדרך כלל אנחנו לומדים שלמעלה מהדעת צריך לשרת את הבורא. ופה הדעת זה לשרת את הבורא, ולמעלה מהדעת זה לשרת את הרצון לקבל. הוא הופך הכל.
0: ואיך זה קורה? הוא מסביר שזה באמת... הרצון לקבל הוא מפותח וערמומי, ולפעמים שנקודה שבלב מתעוררת ואומרת, יש אולי משהו יותר גבוה. אז הוא אומר, לא, לא, לא, לא, לא דווקא. צריך להמשיך כמו שזה, ולשרת את הרצון לקבל, ותקבל את זה ככה זה צריך. למה? כי בורא ברא את זה ככה. למה? כי כל העולם את זה ככה. זה אומר שאפילו שאדם לעצמו... בפרקים או מתי שהוא רוצה לצאת מזה וללכת למעלה מהדעת לכיוון ההשפעה, אז פה כביכול הפוך, הטבע אומר, תלך למעלה מהדעת בכל זאת לשרת את הגוף שלך.
1: כן. תקשיבו חברים, אנחנו יכולים פה להמשיך ולדבר עוד הרבה זמן, אבל אנחנו רוצים לשמוע אתכם. אז אם יש לכם סימני שאלה, תדליקו אותם, תשלחו לנו לדרך מערכת הערבות, שאלות, אנחנו נשמח להתייחס אליהם, כי בוריס ואני פה, אנחנו גם באותה עשירייה, אנחנו באותו ראש, אז אנחנו יכולים לשאול שאלות ולתת תשובות, וזה יהיה מאוד נחמד, אבל אנחנו כאן בשבילכם, לא בשבילנו. אז בבקשה, כל שאלה תדליקו, תשלחו, ואנחנו נשמח לדבר על זה ביחד.
0: נמשיך?
1: נמשיך, קטע 3. וישראל מתחיל בפסקה, וישראל נקרא. וישראל נקרא משהו ההפך מאל זר, היינו ישר אל, שפירושו, שכל כוונתו הוא שהכל יהיה ישר לאל. ואומר שהשם שנתנו לרצון לקבל נקרא יצר הרע. מתאים לו, משום שהוא גורם לו רק רע. היינו, עד כמה שהוא משתדל למלות רצונו, בכדי שלא יפריע לו מעבודתו, שהוא רוצה להיות עובד השם, הוא להפך, שהמקבל הזה מקבל תוספות כוח ממש, מזה שהוא מספק לו את צרכיו, היינו שנעשה יותר רע. נקודה מאוד חשובה, המקבל מקבל תוספות כוח, מזה שהוא מספק לו את צרכיו. היינו שנעשה יותר רע. הלאה. ואתה רואה איך צדקו חז"ל במה שאמרו, טוב לביש לא תעביד. לא תעשה טוב למישהו שהוא רע. שפירושו, הוא מסביר, לאדם רע לא תעשה טוב. וכמו כן אצלנו, שלומדים הכל באדם אחד, יהיה הפירוש שאסור לעשות טובות לרצון לקבל, שהוא יצר הרע. מסיבת שמכל טוב שאדם עושה לו, יש לו אחר כך כוח להרע לו. והוא נקרא משלם רע תחת טובה.
0: אז כאן הוא מזכיר בקצרה שוב מושגים, שישר כאל זה ישראל, זה שייך לכל אחד מאיתנו, וממשיך לפתח, לחקור את התופעה הטבע הזו, מה שנקרא רצון לקבל. והוא אומר שיש כמה דברים מוזרים ופרדוקסליים, כמה שאת תלך אחרי רצון לקבל ותיתן לו טובות, ככה הוא יותר, הוא ידרוש יותר, הוא לא יירגע, הוא לא יסתפק. וכמה שאתה תיתן לו טובות, אם אתה מגדיר אותו כרע, אז זה נהיה יותר גרוע. זה אומר שאם כבר הגעת לאיזושהי הכרת הרע, ואתה מגדיר הקבלה העצמית כרע, ואתה תעשה לזה משהו, אולי טובות, והוא קורא לזה, אל תעשה לאדם רע משהו טוב. תלך אחריו, תספק את הצרכיו, אז הוא ירצה יותר. הוא לא יעצור, הוא לא יגיד מספיק. ואסור ככה לעשות, פשוט חכמים אומרים שזה הטבע שלו, ושכמה שתשחק איתו ונראה לך שאתה מנצח, אסור לעשות את זה ככה, כי הוא ינצח.
1: מצד שני, את הבלבול שעלינו בקטע הקודם, של הלמעלה מהדעת, ושזה כאילו טוב ללכת, להיות כמו הבורא, וצריך ללכת למעלה מהדעת כדי דווקא ללכת עם יצר רע, פה הוא עכשיו פותר את זה. עכשיו הוא מציג את היצר הרע, מסביר למה הוא רע, ומסביר שככל שאנחנו, כמו שאמרת, נותנים לו אפילו רק את צרכיו, הוא לא אמר לו אפילו מעבר לזה, כן. כבר אתה נותן לו כוח אחר כך לפעול נגדך. אז לפחות את הדבר הזה, את הסתירה הזאת הוא פתר.
0: וקטע האחרון, מספר 4, נמשיך. ובאמור יוצא, שמי שעוסק בתורה, שמדברים בדרך העבודה, הנוטל על האדם שברור לפניו מטרת הלימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים הופכים נוהגים בתורה, כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי ישוע בן לוי, זכה, נעשים לו סם המוות, חיים. לא זכה, נעשית לו סם המוות, מיתה. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה ומטרה הזו, נמצא שעל ידי תורתו, מה שהוא לומד, הרצון לקבל, מחזיק ומקבל יותר כוח למחזיקו תחת שליטתו. כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאול לשאר האנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמנהיג עם סתם אנשים. ואם הוא עובד בעצנת לכת, בטח שיש לו טענות לקדוש ברוך הוא. האם חס ושלום סובל משהו, אומר לקדוש ברוך הוא, הוא תורה והיא סחורה, היא תורה והיא סחורה. משום זה יש לו תמיד תרומת, הנקראת מהירור אחר, אחר שכינה, מערר אחר שכינה. על הבורא, ובזה הם נפרדים מחיי החיים.
1: אז בעצם פה רבש מעלה שאלה מאוד חשובה. למה אנחנו לומדים בעצם? כן, הוא כותב, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? למה זה כל כך חשוב? כי יש פה שני דברים. התורה יכולה להיות סם חיים, שתביא לו חיים רוחניים, או שמו מוות, שתהרוג אותו מבחינה רוחנית. זה הימור. אדם צריך להיות כל הזמן בבדיקה. איפה אני? כי אין פה באמצע. או שאני כלפי החיים, או שאני כלפי המוות. וזו שאלה מאוד גדולה.
0: שאלה מאוד גדולה, והוא לא מסתיר אותה. הוא אומר, יוצא כביכול, שאדם שהתחיל להתעסק עם רוחניות, יכול להיות שהוא מסכן את עצמו. יכול להיות שלא היה כדאי, אז לפחות לא שם המוות ולא שום דבר. ופה אדם שהולך להתפתח ומשקיע זמן, אז הוא נהיה יותר רגיש, הוא נהיה יותר חכם, הוא נהיה יותר מתקדם. אפשר להצדיק ולהבין שיש עליו יותר אחריות, הוא נהיה בוגר והוא נהיה מבוגר, ועכשיו אי אפשר להתייחס עליו כילד ואז, הכל ברור. אבל זה באמת נראה שאתה לוקח על עצמך איזשהו סיכון, וזה אולי גם מפה בא איזושהי פחד מול הקבלה, שאנשים מתחילים ללמוד ומתחילים להתבלבל, ולפעמים הם משנים הרבה דברים, ועד כמה זה היה מוצדק. אז כאן הוא ממש מדבר על זה, שכן השימוש לא נכון באותם כוחות, באותם גישות לחיים, יכולים להביא אותך למבוי סתום, ובמקום זה שאתה תתפתח, אתה פתאום תלך, כאילו, תמצא את עצמו, הולך בדרך אחרת. ואז משהו שהיה אמור להביא אותך לסם החיים, מביא אותך לסם המוות.
1: אולי רב בקליפ מספר 2 מסביר בדיוק את השאלה הזאת, וגם הוא לא נותן פתרון בינתיים, אבל אני חושב שכדאי לשמוע את הדברים של הרב, איך שהוא מציג את השאלה הזאת, ולכם אנחנו מזכירים, בואו תשלחו שאלות. יש לנו משהו בינתיים שם?
0: תכף אני אבדוק, כן, באמת. סיימנו את הקטע של כמה קטעים, שוב, זה רק שליש ממאמר, הוא רק מותח, הדברים המגניבים כנראה יהיו בהקדם, אבל אנחנו לוקחים ולומדים דווקא שליש היום, וכן, בואו נלך לקליפ מספר 2, ומיד אחרי זה נעבור לשאלות.
2: אז מה כל כך חומרת המצב? מהות חומרת המצב, איסור, לימוד תורה לעקום. מפני שהתורה יכולה להיות שם החיים ושם המוות. היינו, אדם שלוקח את הכוח הזה ומשתמש בו לא לכיוון הנכון, הוא מתרחק מהמטרה. סך הכל אין פה שום דבר שהוא יכול לגרום דברים, הוא ודאי שגורם דברים נוראים בעולם הזה, בזה שמשתמש בעולם הזה לא לכיוון הנכון, לא בדיוק הנתיב בלהתקרב לבורא. אבל העיקר זה מפני שהוא טועה בדרך, לוקח כוח ונוסע לכיוון ההפוך. וכמה שמתרחק אז יותר מתבלבל ויותר נכנס לכל מיני כישלונות, ויש לו כל מיני הפרעות שהם כישלונות והפרעות כדי להחזיר אותו בחזרה, אבל הוא כבר לא מבין אותם כי נסע לכיוון הפוך, אז יש לו ממש סטייה גדולה. וממש ישועה מעלמעלה שמחזירים אותו, נותנים לו שוב התעוררות מדי פעם לכיוון הנכון, ובכל זאת דרך יסורים גדולים, עד שתופס את עצמו ומתיישר, ושוב פתאום מגלה שיש מטרה ושאליה צריך להגיע. אבל כל פעם שלא סידר את הכוונה שלו נכון לבורא דווקא, מי זה בורא שיברר בדיוק, ולמטרת הבריאה, גם כן, מהי מטרת הבריאה שיברר בדיוק. שלא סידר את זה, אסור לו לקחת כוח התורה וללכת, להמשיך. זה כמו שממש כלי ירייה שרואה לפני שכיוון את הרובה, נגיד, לכיוון הנכון, זאת אומרת, בדיוק למטרה. שאז יכול להזיק במקום להועיל.
1: כן, אז אנחנו רואים כמה הרב מתייחס לזה ברצינות, שממש אומר לנו, זה ממש כמו כלי ירייה, שאתה רואה לפני שכיוונת את הרובה לכיוון הנכון, בדיוק למטרה, שאז יכול להזיק במקום להועיל. אנחנו רואים כמה זה באמת, באמת חשוב.
0: ולסיים את הקטעים, זה מביא, הדבר הזה, מה שעכשיו עברנו, לעוד איזשהו סייד אפקט, אולי משהו נוסף, לזה שאדם מתחיל לצאת בטענות לאבורלת, כמו שאומר פה, בא לתרומת, למה עשית את כל זה? שמוצא את עצמו מתישהו, שהוא לא מתקדם, והפוך, שם המוות במקום שם החיים, אז חוץ מעובדה, באם מכיר או לא מכיר, שהוא מתקדם לא לכיוון הנכון, הוא מתחיל להיות בספיקות כלפי הבורא, ומעורר על השכינה, מה שאומר, וזה אולי אחד מהדברים הכי פחות טובים להתקדמות, כן, זה אומר על הסכנה, לא ספיקות אחרות, אלא דווקא זה שמביא לכיוון הזה.
1: זה בדיוק נקרא סם המוות.
0: ודווקא זה.
1: הוא מנתק את עצמו מהבורא.
0: כן. כן. טוב, יופי, תודה. ספיין אחד, בבקשה. Woman Spain אחד.
3: Gracias, queridos amigos.
4: תודה, חברים יקרים. יודעים שלא נכון להיות בטענה לבורא, אבל מה צריך להיות התגובה לבורא כשאדם מרגיש שהוא דוחה אותו, ושהוא לא רצוי ברוחניות? מה צריך להשתנות כאן באדם? ואיך לעשות את זה?
1: מה צריך להיות התגובה של אדם כשהוא מרגיש שהבורא דוחה אותו? קודם כל, יש מאמר בשמעתי, איך זה נקרא? ביד חזקה וחמה שפוכה. לא זוכר בדיוק את המספר, ביד חזקה וחמה שפוכה. שמתאר בדיוק את המצב שאת מדברת עליו. שאדם מנסה להתקרב לבורא, ומרגיש שהבורא דוחה אותו. ואז הוא מנסה עוד יותר, והוא מרגיש שהבורא דוחה אותו עוד יותר. ואז הוא מנסה עוד יותר, והבורא ממש זורק אותו מכל המדרגות, לא נותן לו. ואז הוא כבר מגיע למצב שיש לו ממש כעס נוראי על הבורא, למה אתה לא נותן לי להתקרב אליך? ואז הבורא דווקא נותן לו. למה? כי כל המצבים האלה זה בניית הכלי. הוא מסביר שם את זה בעל הסולם. כדאי לקרוא את זה. לאדם אין כלי אחרת. גם למדנו באות קוף למד ג' בהקדמה לתלמוד 10 ספירות. על אלה שהמלך הזמין אותם לארמון שלו. אבל בדרך לארמון הוא שם שומרים. ומה עושים השומרים? של המלך. זה המלך שם אותם שם. זורקים את כל האנשים, מתאים אותם, לא נותנים להם להגיע למלך. ומי מגיע? רק אלה שסבלנותם עמדה להם, שחזרו שוב ושוב ושוב, ימים ושנים, הוא כותב שם. אותו דבר, אדם צריך כלי שלם. כל הדברים שאנחנו עוברים בדרך, כל הדחיות בדרך, זה הבניית הכלי שהבורא עושה לנו. אחרת, לא יהיה לנו כלי באמת פשוט להגיע להתקרבות, להשתוות הצורה עם הבורא, ולא נוכל לגלות אותו. דווקא כי הוא אוהב אותנו, הוא נותן לנו את המצבים האלה. זה נקרא, מי אשר יאהב השם יוכיח, זה, שהבורא כאילו מעניש או כועס על אלה שהוא אוהב אותם. אז שתדעי.
0: כן, פה זה באמת הרבה דקויות, זה שהוא לא נותן והשומרים יותר אכזריים, לא צריך לשנות את היחס למטרה ואליו. כן, אמא יכול להיות רע, אבל אני עדיין אוהב אותה. זה שלא מצליח, לא להיכנס לתרומת מול הבורא, שהוא לא רוצה אותי, הוא רוצה משהו אחר, הוא לא נותן. זה שאני לא מבין, לא מבין, אבל זה אולי אחד יכולות, כאילו, שאנחנו צריכים לרכוש בדרך, בזה שכן, נתקעים במשהו לא ברור, עדיין היחס הפנימי הוא צריך להיות מאוד מאוד מדויק. מק 11?
5: שלום חברים, שמענו שאם האדם לא עושה איזשהו משהו בעבודה רוחנית, אז מעוררים אותו. האם זה אומר שאותם האיסורים של האדם הם האיסורים הפרטיים שלו, הם קשורים לחסרונות והבעיות שלו, האישיות. לפעמים אתה שומע, לא הגעתי אל הכנס, לכן חליתי. זאת אומרת, האנשים לפעמים קושרים את זה בצורה ישירה כזאת. עד כמה נכון להציג את הדברים בצורה כזאת?
0: אני חושב שזה לא לגמרי נכון, עד בכלל לא נכון לקשור ככה ישירות, כי זה שקשר קיים, זה לא אומר שאני מבין אותו, וכל הספקולציות לקשור דברים הגלויים, יכול להיות שאתה פוגע, אבל כאילו, ירית עם עיניים סגורות ופגעת, יכול להיות שזה גם פגעת, אבל אם זה יש קשר שהוא תמיד לא, זה שבורא מערער אותנו, כן, דרך חסרונות, כן, והחסרונות האלה מאוד מאוד רב שכבתיים כאלה, יש מאוד פנימיים רוחניים, ויש יותר חיצוניים, ויש כאלה שבכלל לא קשורים בנו, התהליכים שלי בעולם הזה, כן, כמו בחופש הבחירה, כאילו קטגוריה מספר 4, משהו קורה בתהליכים, לא יודע, צונאמי, מהפכה, אתה יכול להיות משהו יותר גלובלי. אז בדוגמה שהבאת, לא הייתי בכוונה לכן חליתי, זה לא נכון. זה לא נכון ככה לקשור. כי בורא כן נותן לנו תקירות שאנחנו נתקדם, וכל מה שנקבל, מקבלים את זה, כי ככה זה היה צריך להיות. כן? שוב נזכרים עוד עיקרון מאוד חשוב, שעד שמשהו לא קרה, קרה, אין לו אני למילי, אחרי שזה קרה, אין עוד מלבדו. וזהו. אז קיצר, לא הייתי קושר כאלה דברים, הפוך זה מבלבל. זה נהיה מאוד מיסטי, אתה מתחיל לפחד מדברים לא ברורים, ומגיע למסקנות לא נכונות.
1: מי עכשיו? וימן מק 30? בבקשה, וימן מק 30.
5: שלום, מורים יקרים. שלום לכל הצופים היקרים והחברים. מהו ההבדל העיקרי בהתקדמות בקו שמאל והעבודה הלא נכונה על גבי האגו שלי? האם זה מצטלב באיזשהו אופן או שזה דברים שונים?
1: על ההצטלבות בין עבודה בקו שמאל ועבודה על האגו שלי. כן, אם אני הבנתי נכון, זה מה ששאלת בעצם. קודם כל, כל העבודה שלנו היא על האגו. גם קו ימין זה עבודה על האגו. אבל אנחנו לא באמת עובדים על האגו. אנחנו עובדים למעלה מהאגו. אם נעבוד על האגו, אנחנו בזה רק נאכיל את הנחש, והוא יגדל ויתחזק, ולא נוכל אף פעם לברוח ממנו. אנחנו תמיד עובדים למעלה מהאגו, על החיבור. אוקיי? זה קודם כל א'. זאת נקודה ראשונה, מאוד חשוב שנשמור על העיקרון הזה, שאנחנו לא מתעסקים עם האגו. עכשיו, ברגע שאנחנו עובדים על החיבור בינינו, אנחנו מושכים האור. והמאור הזה מאיר עלינו ומראה לנו מי אנחנו. זאת אומרת, הוא מתקן את האגו וחושף עוד שכבה, עוד רשימו, זה נקרא. עוד רשימו שבור, עוד חלק מהאגו שלי שהוא לא מתוקן. אוקיי? ואז אין לי ברירה אלא להתייחס אליו, כי עכשיו זה מה שהבורא הראה לי, זה מה שהאור הראה לי אחרי שעבדנו על החיבור. אבל גם פה, אני לא עכשיו בודק את הרצון הזה ומאיפה הוא מופיע וכלפי מה הוא מתייחס. לא. מה זה רצון שבור? רצון אגואיסטי. אם אני אתעסק איתו, הוא רק יהיה יותר חזק. אני עולה מעלה ואני דווקא פה רץ יותר חזק לעשירייה. יותר חזק לשיעור, למשוך מאור, לחיבור בינינו. כל הזמן, וככה אני מתקן גם את השלב הזה. המצב הזה, שבו אדם מגלה את הרצון לקבל הזה, את האגו שנחשף, ואז הוא עולה מעליו, זה נקרא עלייה בקו שמאל. כי הקו שמאל הזה שנגלה זה לא חוסר חשיבות המטרה, זה לא כלום, זה פשוט גילוי של ביקורת, נגיד ככה, שאני מבקר את עצמי ואני רואה שנפלתי לאגו. אוקיי? אני בודק את עצמי ואני רואה נקודה שבה אני אגואיסטי. מה אני עושה עכשיו? אני הולך ומתחבר. זה העבודה הנכונה עם קו שמאל. בסדר? תמיד אומרים, מתגלה קו שמאל, לוקחים ימינה, זאת אומרת, הולכים לעשירייה, לחיבור, וכתוצאה מזה, מתקדמים בקו האמצעי. בסדר? זאת כל הזמן העבודה שלנו. שמאל, גילוי האגו, ימינה, תיקון, דרך החיבור עם החברים, וכתוצאה מזה, התקדמות לבורא. בסדר? בהצלחה.
0: Women Mag 51.
5: כן, שלום כולם. קצת לא מובן לי באיזו אופן כוח התורה יכול להיות מנוצל בצורה לא נכונה, אם וכאשר מה שפועל זה חוקים של צמצום א', שאינם מאפשרים שימוש בכוח התורה בצורה לא נכונה להבנתי.
0: שאלה שאת שואלת זה שאלה טובה, כי אני רק בהתחלה אחזק את השאלה שלך. שמעתי למה קבלה לא הייתה נגלית, ואחד מהתשובות כאלה של עולם, שלא השתמשו בכוח הזה לרע של האחרים. ואיך אפשר להשתמש לרע, אם לוקחים ככיוון התפתחות, זה עבד זולת, אתה תאהב אותם יותר, אתה תרצה לטובתם יותר מאשר האחרים, ובזה אפשר לגרום למישהו רע, לא יכול להיות, ושמענו מרב לא הרבה פעמים שכך אי אפשר לעשות שום דבר, ופה אנחנו אומרים, שומעים שכן, אפשר להשתמש בכוח הזה לכיוון הלא נכון. אז אני חושב שאחד מהתשובות, בטוח לא יודע את כולם, אם מתרכזים על ההבנה שהכל בפנים והכל בתוכנו, בתוך האדם, אז אם באמת הולכים אחרי אגו והולכים, כן אפשר להשתמש בכביכול לא נכון. איזו דוגמה להביא. אדם יכול, נגיד מישהו בא ולומד אצלנו, בקבוצות שלנו, ומשתתף ומפיץ והכל בפנים. ועם הזמן נרגע או מתרגל ולא רוצה להשתנות, ואם רואה שינויים הוא מגיב לא נכון. בקיצר, הוא כן יהיה יותר מפותח, פה אין מה להגיד, והוא מרגיש הרבה יותר עם דיוק יותר גבוה, זה גם דובר הרבה בשיעור הזה, כן? למדוד מרחק, לא במטרים, אלא במיקרונים. ואז באותם מיקרונים הוא כן כאילו מוצא את עצמו שהוא לא הולך לכיוון הנכון. אוקיי? ולא משווים אותו איך שהוא היה לפני הרבה זמן, שהוא יכול להיות הלך לכיוון הזה, בקנה מידה של מטרים וקילומטרים. הוא יותר מפותח, הוא עכשיו עובד במיקרונים, ובמיקרונים משהו שדורש תיקון. ובאופן כללי חושב שכן צריך לחשוב בנושא הזה, אני נראה לי שבאותו מאמר, בהמשך, מחר ומחרתיים אנחנו נקבל יותר תשובה. אבל לחשוב על זה, אני חושב שזה מאוד חשוב. תוסיף.
1: כן, לימוד התורה, לימוד חוכמת הקבלה, הוא דבר שמעניק לאדם הרבה כוח, כי הוא נותן לו הרבה הבנה על עצמו, על טבע האדם, על טבע הבריאה. ואם אין לך מישהו שיכוון אותך נכון, קל מאוד ללכת לכיוונים לא טובים. רבש הקדיש מאמר שלם, אחרי פטירתו של אביו, של בעל הסולם, למי כדאי להתקרב וממי כדאי להתרחק, ובעיקר ממי כדאי להתרחק. הוא מסביר שמה שדווקא אלה שהיו, שלמדו אצל בעל הסולם, אבל לא הגיעו להשגה, מהם להתרחק הכי הרבה. הוא קורא לזה כמתחווי קשת. מהם להתרחק הכי הרבה. כי הם לכאורה יודעים את כל התורה, יודעים את החומר, למדו מבעל הסולם, אבל בלי התיקון, אתה מתקרב אליהם, אז בחיים לא תגיע למטרה. זה נקרא שזה הופך לסם המוות. כי הם לא הגיעו לתיקון, ועכשיו בלי הדרכה של המורה, הם גם לא יגיעו, ולכן צריך להתרחק מהם, אם אתה רוצה להמשיך להתקדם לכיוון המטרה. בעל הסולם עצמו מקדיש את כל הסיום של ההקדמה לספר הזוהר, מאות סמך וב, סעיף 66 עד הסוף, לתוצאות של, התוצאות הטרגיות של שימוש לא נכון בתורה. שאנשים לא לומדים את חוכמת הקבלה בצורה נכונה, ולמה זה יכול לגרום. הוא לא כותב את זה מעצמו, הוא מביא שם ציטוטים מתיקוני זוהר, מספר הזוהר עצמו. והוא כותב שמזה בא חרב והריגה וכל רע לעולם. אז בהחלט, זה כמו ששמענו גם בקליפ מרב. זה עושה לך מוות רוחני, אבל גם יש לזה בהחלט השפעות גשמיות.
0: תודה שהוספת, כי באמת הרגשתי שלא פתחתי מלא, כי שאלה נכונה, ואני אמשיך תשובה של חיים. אם לוקחים את כל המרכיבים של ההתפתחות הרוחני, ולמשל, החלק ממשוואה שמדברת על אהבת הזולת זורקים, או פשוט שוכחים, או לא שמים לב לזה, אלא האדם מתמקד בחומר, בקשר שלי עם הכוח העליון, ומסתפק בזה, ומקבל כוחות להמשיך, אבל אהבת הזולת זה נהיה צדדי, זה נהיה משהו סושל כזה, תוספת נחמדה. זה בדיוק אחד מהדוגמאות שרבש ובעל סולם מביאים, שאם הלימוד לא מביא לאהבת הזולת וליחס חי בחיים לאנשים אחרים, זה בדיוק אחד מהדברים שהוא קורא לזה סם המוות. שאתה מרגיש מסופק, קשר עם הבורא מצוין, הבנת החומר פשוט מבריקה, אבל אין אנשים אחרים, אתה והוא. סם המוות. אנחנו נלך הלאה, בסדר? כן.
5: אפשר אני אדייק, כאן אנחנו יכולים לדבר על כוח התורה במקרה כזה?
1: כוח התורה, כן. אחרת מאיפה הם נפלו לסם המוות? זה פשוט, זה אותו כוח. פשוט אתה השתמשת בו לא נכון. זה אור, מה זה כוח התורה? אור. האור העליון פועל עלינו כל הזמן. אדם מושך יותר ממנו, עושה יותר מאמצים, מושך יותר מאור, זה פועל יותר חזק. אבל הוא חייב שזה יפעל בכיוון הנכון. אחרת, ראינו מה זה עושה.
0: בוא נלך הלאה, כי כן. באמת, בא לי לדבר על זה הרבה, כי סתם בא לי גם דוגמה, אנחנו מדברים שדרך התפתחות, זה מבוסס על כמה עקרונות, וצריך שמכל אחד יהיה קצת. אם שוכחים אחד מהם, אז הכל קורס. כן, זה צריך להיות שיעור והסירייה ומקורות, ויחס לרב, ומעשר, והפצה, והרבה דבר, ויחס לחיים גשמיים, לתחזק ולא להזניח. אם מספיק שבאחד מכיוונים האלה אדם לא פועל בכלל, הכל יש יפה, אבל מזניח חיים גשמיים. לא טוב, לא יהיה לקוח. אם הכל טוב, אבל הוא לא משתתף ובכלל לא... לא, לא, לא, לא, לא, לא משלם, כי חושב, לא יודע מה הוא חושב לעצמו. או הכל בסדר, אבל הסירייה זה דבר שהוא לא... אז גם כן, הוא משתמש בשיטה, הוא מושך כוח, הוא מתפתח, אבל אם משהו חסר, מהותי, כן? אחד מאלמנטים, אז הוא לא מתפתח נכון. הוא לא, לא, לא יהיה לו בסיס להתקדמות טוב לטווח ארוך. טוב, נלך הלאה. ליטווניה 8.
6: תודה רבה for the light and תודה רבה for the
4: תודה רבה לאור ועל ההזדמנות. על ההזדמנות לשאול. מה שאומר שעקום וישראל זה שני מצבים בתוך האדם והכל בא ממקור אחד וזה ברור ופשוט. ועכשיו יש שני התכונות האלה בתוך האדם, האם צריך לחבר את שני התכונות שוב פעם לאחד? אני חושב שהם היו אחד מקודם. מה השלב אחרי שמגלים שני התכונות או שני המצבים בתוך האדם? תודה.
0: מה שלב אחד, אחרי שמגלים שזה שני תכונות באדם אחד, אנחנו מציעים, בוא נראה עכשיו חלק משיעור, זה קליפ מספר אחד, ונמשיך, כן, למה ששאלת. לי נראה שכאן רב עונה על השאלה הזאת. בוא נראה קליפ מספר אחד.
2: שמענו מאמר, מהו חומרה ללמוד תורה לעקום. קרח A, שלבי הסולם. עמוד קוף עין זין. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. זה באמת לא כל כך מובן. הרי הבורא ברא נבראים. נבראים יש בהם כל מיני סוגים. חכמים, טיפשים, רעים לפי האופי, טובים לפי האופי. עצלנים וכאלה שבאמת עם מרץ גדול לכל דבר והכל הוא ברע. והרי אדם השם שנברא עם איזשהו תכונות טובות, רעות, הכל זה כאחד צריך להיות כלפי הבורא. אנחנו יכולים להגיד שיש לו מצב רוח יותר טוב, אופי יותר טוב, תכונות יותר טובות, כן? או בכלל, הוא מצד הטבע, מצד הבורא, זאת אומרת, הוא יותר חכם, יותר, כן? יש ויש. אבל כלפי בורא, הרי אין שום הבדל. איך יכול להיות שיש הבדל? הוא צריך לתת אותה אפשרות להתקדם עליו לכל אחד, ולא שיש עדפה אחד על השני, הרי זה, כן? משפטי הבורא הם יושר וצדק ואיך יכול להיות בכלל לחשוב אחרת. אבל אנחנו רואים שיש כל מיני סוגי נבראים, כן? גם כן איסור לימוד תורה לעקום. יש ישראל, יש עקום. ישראל זה שישר כל, שרוצה כל הזמן להגיע לבורא וכל הזמן לנעול את עצמו ממש עליו, ולא לברוח מזה, שכל הזמן לראות את הבורא כמטרה, וכדבר הגדול והחשוב, ישר כל ישראל, ועקום זה עובד כוכבים ומזלות, שמחפש את הכוחות וסיבות לנעשה, בכל מיני מקומות או דברים אחרים שבסביבו. גם זה ודאי שלא אשמת האדם. זה תלוי באיזה דרגה הוא נמצא.
1: כן, והמצבים האלה, הדרגות האלה שאדם נמצא בהם, זה אותו אדם שנמצא בהם. פעם אחת הוא ישראל, פעם אחת הוא עובד כוכבים. הרי כולנו כל הזמן זזים בין זה לבין זה. כן, יום אחד, רגע אחד המטרה חשובה לנו, רגע אחר, לא יודע, משהו אחר חשוב לנו, אבל לא הבורא. זאת אומרת, המאבק הזה ישנו כל הזמן. אז ברור שהכל אחד, כן? כי הכל זה נשמה אחת, והכל זה נשמת אדם הראשון. אבל הנשמה הזאת שבורה, והיא שבורה בתוכנו. גם בתוכנו יש את החלקים האלה. והסיבה שאנחנו מרגישים כל הזמן, פעם אחת ישראל ופעם אחת עקום, זה כי כל הזמן יש תהליך של תיקון. כל פעם שאני חוזר ממצב של עקום למצב של ישראל, זה רצון שלפני רגע לא היה קשור לבורא, ורגע אחרי זה האור שינה אותו, ועכשיו מעליו אני כבר כן רוצה להתקשר לבורא. בסופו של דבר, באמת כל הרצונות חוזרים ונהיים בעצם ישראל. כן, זאת אומרת, מחוברים ישר לבורא. כל הרצונות מכל הסוגים. זאת אומרת, זה חוזר שוב למצב של אחד, אבל אחרי התיקון שלנו, בהכרה שלנו, בהבנה שלנו, זה כל תהליך התיקון. אוקיי?
0: כן. וימן מרק 151.
5: תודה על האפשרות לשאול. התאספנו כדי ללכת ישר כל, ואנחנו מקדישים כל כך הרבה זמן ליצר הרע, שזה לפעמים נראה לנו כדבר החשוב יותר מהבורא. הרי היצר הרע הוא נמצא בכל בעבודה שלנו. היינו יכולים אולי לזרוק אותו, אבל אי אפשר בלעדיו להגיע לבורא. אז מה חשוב בעבודה שלנו? יצר הרע? או הכיוון שלנו, ההתקדמות שלנו אל הבורא.
0: יפה. מה יותר חשוב לנו, יצר הרע או כיוון לבורא? אנחנו צריכים כיוון לבורא, אבל מה זה בדיוק בורא? אנחנו יכולים למדוד את זה מול יצר הרע. אז אנחנו פשוט חייבים לחקור מה אנחנו, לעבור הכרת הרע, להבין מה יש בתוכנו, כדי להבין מהו הכיוון הנכון, ואז להתרכז עליו. אז כמובן, מה שחשוב זה רק על חשיבות המטרה וגדלות, בדיוק קו ימין, גם מה שדיברנו קצת היום, על זה. אבל איך לדעת בדיוק מה זה? מה זה הפך למה? זה צריך למדוד מול מה, מול איזה נקודה. אז יוצא שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים לחקור את עצמנו, ויוצא שמדברים הרבה על יצר הרע. כי זה ייתן לנו כיוון הנכון. שאלה, ממש אהבתי. וימן מק 83.
7: Добрый день.
5: יום טוב. בשיעור הרב דיבר על כך שאנחנו לא צריכים לשתף בשאלות עניינים פנימיים בעשיריות שלנו, אבל בכל זאת אנחנו משוחחים, מתקשרים, כך או אחרת את נחשפת לכל מיני חסרונות של החברות, אז איך לעבוד עם זה בצורה נכונה?
1: כן, זאת שאלה טובה. איפה בדיוק הגבול? בין מה לחשוף למה לא לחשוף בתוך הסירייה. קודם כל זה גם דבר שלומדים עם הניסיון. זה לא ברור בהתחלה וזה מובן. וגם עושים טעויות, לא נורא, קודם כל. עם כל דבר שקורה, גם את זה צריך ללמוד. שכל מה שקורה בסירייה, עם כל הטעויות והסכסוכים וכל מה שמתגלה, זה בסדר. זה חלק מתהליך הלימוד. שלא יקרה מצב שאיזשהו אי הבנה ביניכם או סכסוך או משהו כזה יגרום לפיצוץ הסירייה, כי תחשבו שהחברה הזאת או הזאת היא לא הולכת בדרך והיא פוגעת בסירייה. לא, אלא הכל תהליך של לימוד וכולנו לומדים ביחד ואנחנו לומדים מטעויות. אוקיי? אז זה קודם כל. עכשיו, בעיקרון השאיפה צריכה להיות לתת גדלות המטרה כל הזמן. בלי קשר לאיך שאני מרגיש, אני נותן גדלות וחשיבות המטרה, כמו ששמענו הרבה פעמים שרב מסביר בתקופה האחרונה, שכל תפקיד החברה זה לתת לי גדלות וחשיבות המטרה, חומר דלק. כן? אז כל הזמן לתת את זה לעשירייה. עכשיו, בתוך זה יש כל מיני מצבים, ומתגלים כל מיני דברים שאנשים עוברים, דווקא בגלל שהם רוצים לתת גדלות, דווקא בגלל שהם רוצים להתחבר. אז הם מושכים האור, והמאור מגלה לנו מי אנחנו, כמו שאמרנו קודם. אז אם משהו התגלה, הוא התגלה. ואז אנחנו מכסים אותו באהבה, אנחנו מתחברים מעל זה, מזכירים לעצמנו שכולנו פה בשביל לרכוש את תכונת ההשפעה, את הבורא, וכולנו מבקשים מהבורא שיתקן אותנו, וככה אנחנו מתחברים שוב למטרה, ושוב אוהבים זה את זה. וזה הרמה הנכונה של גילוי של מה שיש לי בפנים. אני לא הולך ואומר לחברים שלי, הבורא הזה הוא עושה לי ככה, ונראה לי שהוא לא רוצה אותי, ואני שונא אותו, כל מיני, חס וחלילה. חס וחלילה. אפילו עכשיו כשאני אמרתי את זה, זה מרגיש לא טוב בכלל שזרקתי מילה כזאת בשיעור. אין. אנחנו נותנים גדלות. אנחנו מדברים על אהבה. ומה שעוברים בפנים, כל התחושות החיוביות והלא חיוביות, כלפי הכל, כלפי הכל נעבור את זה, זה נשאר בתוכנו ועולים מעל זה. בסדר? לומדים את זה.
0: Women Mac.
7: Добрый день, дорогие преподаватели. У нас такой вопрос.
5: Шалом йом тов, шейлатену. Май амашмаут лешарет эта боре беасрия лифи клялей арвут ададит. Алейну кол азман лашпи, а вело лахшов על шум давар, а בכל זאת לברר על הדדיות שבתוך הנתינה, בתוך ההשפעה והערבות. הדדיות שצריכה להתרחש באסירייה.
0: מה הדדיות שצריך להתרחש באסירייה? אנחנו הרבה זמן ביחד, לכן גם העשיריות הן קבועות, אנחנו לומדים אחד את השני, את האופי, את התגובות של אחד את השני, ואנחנו מרגישים כל, מה אוהב כל אחד, כך שלגרום לו את הדדיות, זה גם בהמשך למה שחיים דיבר לפני זה. המטרה שלנו לתת חומר דלק והתפעלות, ולתת, וכל אחד שונה, אז יכול להיות שגם מתפעל מדברים שונים. ואני רוצה גם לגרום להדדיות, שכל אחד ייפתח וישתתף. אז חוץ מזה שלומדים אחד את השני ומנסים לעשות כמה שיותר טוב לשני, להיות רגישים בתוך העשירייה לחברים, לחברות, זה גורם לדדיות. כן? זה פשוט נותן יותר שטח לחברים להיפתח.
1: כן? אולי נספיק את שאלה האחרונה?
0: בואו ננסה, כן, קווקז אחד. לא שומעים?
5: כן, סליחה, שלום מורים יקרים. בבוקר בחלק השלישי הייתה שאלה בסדנה איך לעבוד עם הפרעות הולכות ונשנות החוזרות, שחוזרות על עצמם בחיינו. איך אתם הייתם עונים על השאלת סדנה הזאת שהייתה?
1: אז שם הרב דווקא הסביר בצורה מאוד מאוד יפה. הוא אמר שזה לא חוזר על עצמו. זה פשוט רזולוציה שהולכת ונהיית יותר ויותר חדה. כי הרי ההפרעה שהיא חוזרת על עצמה, את כבר עברת אותה. אז את לא, אין לך עכשיו הבחנות שהיו לך קודם. עכשיו יש לך הבחנות הרבה יותר דקות, הרבה יותר מעמיקות. את מכירה יותר טוב את ההפרעה הזאת. את, זה כמו ש... שרב הסביר, שאתה הולך ומסתכל פנימה יותר לתוך התמונה ומתגלים יותר פרטים. זה דווקא בגלל שעבדת נכון, אז ההפרעה הזאת מתגלה לך עכשיו ברזולוציה יותר גבוהה, עם יותר פרטים, ועבודת התיקון שלך היא יותר מדויקת. דווקא תשמחי בזה. רוצה להוסיף?
0: אתמול לא הרגשנו, היום מרגישים, התפתחנו. זה השיעור של היום. חברים, תודה, תודה על ההשתתפות. אני חושב שאנחנו ביחד בהרפתקה מאוד חשובה. מחר ומחרתיים נמשיך לברר על בסיס מה ששמענו ודיברנו היום. ושוב, אנחנו עם כל התרגילים והכנה לכנס, ונעבור לשיר, תודה.

נקרא ביחד בעשירייה מהתחלת המאמר ועד עמוד 493, טור ב', בדבר הסיום, ובזה הם נפרדים מחיי החיים. לרשותנו 30 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. חז"ל אמרו, אמר רבי אמי, אין מוסרים דברי תורה לעקום, שנאמר, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. ובסנהדרין אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם. ביקשה הגמרא שרבי מאיר היה אומר מניין שאפילו עקום ועוסק בתורה הוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. כהנים, לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם. הלמדת שאפילו עקום ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. ויש להבין זה בדרך העבודה, לפי הכלל, שבענייני עבודה לומדים את כל התורה באדם אחד. וכפי שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו, כלומר שהוא כלול מכל עין אומות העולם. אם כן, מה נקרא ישראל ומה נקרא עקום באדם עצמו? ועוד קשה על דרשת רבי מאיר שמביא ראיה מהכתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הלא רבי שמעון דורש, אדם נקרא ישראל, ומביא ראיה מהכתוב, אתם קרויים אדם ולא אומות העולם. אם כן, איך מביא רבי מאיר ראיה ממילת אדם שכוונתו על עקום? והתוספות שם בסנהדרין רוצה לתרץ שיש הבדל בין אדם להאדם. ורש"י מפרש שלא יהיה קשה מרבי שמעון שאומר אדם משמע ישראל. פשוט דלית לי דרבי שמעון אינו פוסק כרבי שמעון שאדם משמע דווקא ישראל. וגם יש להבין את ההבדל הגדול שיש בין רבי יוחנן לרבי מאיר, שרבי יוחנן אומר עקום שעוסק בתורה חייב מיתה, ולרבי מאיר הוא דומה לא כסתם ישראל אלא ככהן גדול. הייתכן שיהיה יותר גדול מסתם ישראל? הזוהר הקדוש אומר, רבי אלעזר שאל לרבי שמעון אביו, כתוב, לא עשה כן לכל גוי. אבל יש לשאול, כיוון שכתוב מגיד דבריו ליעקב, למה כתוב חוקיו ומשפטיו לישראל? הרי הוא כפל לשון, ומשום שהתורה היא תמונה העליונה היקרה, שמו ממש, על כן התורה כולה סתומה וגלויה, שיש בה סוד ופשט בסוד שמו. ועל כן ישראל הם בשתי מדרגות, דהיינו סתומה וגלויה. שלמדנו, ג' מדרגות הן המתקשרות זו בזו, שהן א', הקדוש ברוך הוא, ב', התורה, ג', ישראל. וזה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. שתי מדרגות הן. אחת גלויה, שהיא מדרגת יעקב, ואחת סתומה, שהיא מדרגת ישראל.
ומה רוצה הכתוב

0: בזה הוא משיב, אלא כל מי שנימול ונרשם בשם הקדוש, נותנים אותו בדברים הגלויים שבתורה. זה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב. אבל חוקיו ומשפטיו לישראל, שהוא במדרגה עליונה יותר. ועל כן חוקיו ומשפטיו לישראל, שהם סודות התורה, וחוקי התורה ונסתרות התורה, שלא צריכים לגלות זה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה יותר כראוי. ומה לישראל כך שאין מגלים התורה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה, לעמים עקום על אחת כמה וכמה. ובעוד שין ג' כתוב, בו הוא רואה דבר ראשון שבתורה שנותנים לתינוקות הוא א' ב'. זהו דבר שאין בני העולם יכולים להשיג בבינתם ולהעלותם על רצונם, ובכדי להבין את הנעל צריכים קודם כל לדעת מהו ישראל בעבודה ומהו עקום בעבודה. חז"ל דרשו על הפסוק, לא יהיה בך כל זר ולא תשתחווה לכל נחר. איזהו כל זר שיש בגופו של אדם? הווה אומר, זה יצר הרע. משמע מכאן שעקום נקרא היצר הרע. כלומר, כשמדברים מגוף אחד נמצא שעבודה זרה שנקרא כל נחר או כל זר, הכל נמצא באדם. ולפי זה יש להבחין באדם עצמו בחינת עקום, שהוא היצר הרע, ובחינת ישראל, שהוא היצר הטוב. אולם יש להבין מדוע נקרא היצר הרע הזה שמפתה את האדם לענג עצמו ושיהיה לו הנאה מהחיים בשם רע. הלא הוא אומר לאדם, שמע בקולי אז תהנה מהחיים. אם כן, מדוע הוא נקרא בשם יצר רע וגם בשם כל זר? ומהו הקשר בין עבודה זרה ליצר הרע? ומדוע הוא נקרא בשם אלוקות שעובדים ומשתחווים לו כמו שעובדים לעבודה זרה? ידוע שיש שני מלכים בעולם. א', מלך מלכי המלכים. ב', מלך זקן וכסיל, שהכוונה הוא על יצר הרע. וזה מכונה גם כן שתי רשויות. א', רשותו של הקדוש ברוך הוא, ב', רשותו של האדם. כשאדם נולד, אמרו חז"ל, נולד תכף עם יצר הרע. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ, שפירושו בזוהר הקדוש, שתכף שיוצא מפתח הרחם בא לו יצר הרע, ויש לפרש על דרך העבודה, שתכף מיום שנולד האדם עובד ומשמש בכל לב ונפש את יצר הרע שבקרבו. אולם ידוע שיצר הרע אינו אלא הרצון לקבל שישנו באדם, כמבואר בהקדמת ספר הזוהר. והאדם מתחילת לידתו אין לו אלא מטרה אחת, לשמש את הרצון לקבל. היינו שכל החושים שלו נתונים איך לשמש את המלך זקן וכסיל, כנ"ל, וכמו כן הוא משתחווה לו, כלומר שעניין השתחווה נקרא שמכניע את הדעת והשכל שלו בפניו. זאת אומרת, אפילו שהוא שומע לפעמים שצריכים לשמש למלך מלכי המלכים, ואפילו שיש לפעמים שהשכל והדעת מחייבים שעיקר מה שנולדנו בעולם אינו לשמש את הרצון לקבל, מכל מקום מכניע את הדעת הזה ואומר, הגם שההיגיון מראה לי שלא כדאי לעבוד ולשמש כל ימי חיי את הרצון לקבל, אלא כדאי לשמש את הקדוש ברוך הוא, אבל אני הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת שהגוף אומר לי, עזוב את כל מה שקיבלת מפי ספרים ומפי סופרים שצריכים לשמש את הבורא, אלא כמו אז כן אתה, ואל ימרה את פי של הרצון לקבל, אלא עבוד אותו בלב ונפש. נמצא שהאדם משתחווה לרצון לקבל, כי זה שמכניע את הדעת זה נקרא השתחווה, וזה נקרא שהאדם עובד את כל זר, שזהו זר מהקדושה, וכן הוא נקרא כל נחר, שהוא נוכרי מהקדושה. והאדם העובד אותו נקרא אז בשם נוכרי או עקום, וזה כל זר בגופו של אדם. כלומר, שאין כל זר נקרא דבר שמבחוץ, שהוא עובד לדבר שהוא מבחוץ לגופו, שחושבים שדווקא באופן כזה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. אלא, בזה שהוא עובד ומשמש את גופו, הנקרא רצון לקבל, שזה נמצא בגופו של אדם, זה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. והאדם הזה נקרא נוכרי או עקום. והוא מטעם שאין לו שום שייכות לקדושה. כי קדוש נקרא הבורא, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם. שפירושו, פרושים תהיו. היות שהבורא הוא המשפיע, ובכדי שתהיה דבקות בו יתברך, הנקרא השתוות הצורה, צריך האדם גם כן להיות משפיע. וזה נקרא קדושה. נמצא לפי זה, מי שעובד ומשמש את הרצון לקבל, ועושה אותו לעצם, כלומר שהוא אלוקה שלו, ורק אותו רוצה לעבוד בלב הנפש, וכל מה שהוא עושה בין מעשה דלהשפיע, אפילו שאין לו שום חשבון מהמעשה דלהשפיע, אלא לפי מה שיצמח מזה, טובת הנאה לרצון לקבל שלו, ואינו מסיח דעת ממנו חס ושלום, אלא הוא דבוק באמונתו שרק אותו צריכים לעבוד, כנ"ל, אפילו שהדעת מחייב אותו שלא כדאי לעבוד אותו. מכל מקום, אין בידו כוח לבגוד באלוקיו, שמיום היוולדו הוא עובד אותו, לכן נקרא זה אמונה. היות שעובד את הרצון לקבל שלו למעלה מהדעת, ואין שום שכל בעולם יכול לנתק ולהפריד אותו מדבקותו, שהוא דבוק בו מעת היוולדו. וזה נקרא גוי או נוכרי. בישראל נקרא משהו ההפך מכל זר. היינו ישר כל. שפירושו שכל כוונתו שהכל יהיה ישר לכל. כלומר, שכל מה שהוא חושב וחושק הוא להגיע ישר להיות דבוק בהשם, ולא רוצה לשמוע בקולו של הרצון לקבל, ואומר שהשם שנתנו לרצון לקבל נקרא יצר הרע, מתאים לו, משום שהוא גורם לו רק רע. היינו, עד כמה שהוא משתדל למלות רצונו בכדי שלא יפריע לו מעבודתו שהוא רוצה להיות עובד השם, הוא להפך. כלומר, מזה שדואג לתת כל פעם מה שהוא דורש ממנו, והוא נותן לו מטעם שחושב שעל ידי זה הוא לא יפריע לו, אז רואים ממש להפך, שהמקבל הזה מקבל תוספות כוח ממש מזה שהוא מספק לו את צרכיו, היינו שנעשה יותר רע. ואתה הוא רואה איך צדקו חז"ל במה שאמרו, טוב לו לביש ולא תעביד, שפירושו לאדם רע לא תעשה טוב. וכמו כן אצלנו, שלומדים הכל באדם אחד, יהיה הפירוש שאסור לעשות טובות לרצון לקבל, שהוא יצר הרע, מסיבת שמכל טוב שהאדם עושה לו, יש לו אחר כך כוח להרע לו. והוא נקרא משלם רע תחת טובה, והם כמו שתי טיפות מים. כלומר, באותו שיעור שהוא משמש אותו, באותו שיעור יש לו כוח לעשות לו רעות. אולם, האדם צריך תמיד לזכור מהו הרע שהמקבל גורם לו, ומשום זה מוטל על האדם לזכור תמיד את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, ולהאמין בזה שהבורא יש בידו לתת טוב ועונג עד בלי די, כמו שכתוב, ובחנון נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. והסיבה מדוע אין האדם מרגיש את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, ידוע שהוא מסיבת שינוי צורה שיש בין הבורא, שהוא המשפיע, לבין המקבל, שזה גורם בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, ובכדי שלא תהיה נעם הדכסופה, נעשה תיקון המכונה צמצום, שהוא שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, שזהו נקרא השתוות הצורה. כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום? אף אתה רחום. פירושו, כמו שהבורא הוא המשפיע ואין לו שום עניין של קבלה, כי ממי יקבל? כן, האדם צריך להשתדל להגיע לדרגה זו שלא ירצה עבור עצמו שום דבר, אלא כל מחשבתו ורצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הוא מקבל כלים הראויים לקבל שפע עליון, שהוא שם כללי של הטוב והעונג, מה שהבורא רצה לתת לנבראים, שבאופן כללי השפע מתחלק להי בחינות הנקראות נרן חי, ולפעמים הן נקראות בשם נרן, או סתם מכונה השפע העליון בשם נשמה, והמקבל את הנשמה נקרא גוף. אבל אין הם שמות קבועים, אלא הכל לפי העניין. ובאמור יוצא, מי הוא המפריע מלקבל את הטוב והעונג הנ"ל? הלא הוא רק הרצון לקבל, שהוא מפריע, שלא נותן לנו לצאת מתחת שליטתו, הנקרא קבלה ועל מנת לקבל. שעל בחינה זו היה הצמצום, לתקן את הכלי קבלה שיהיו באלמנת להשפיע, שאז הוא דומה למשפיע. ויש כאן השתוות הצורה המכונה דבקות, שאז על ידי הדבקות בבורא, האדם נקרא שהוא חי, משום שהוא דבוק בחיי החיים. ועל ידי המקבל שבו הוא נפרד מחיי החיים, ומשום זה אמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. אם כן, מובן מאליו מי הוא המפריע שלא ייתנו לנו את החיים. זהו רק המקבל שבנו. וזה יש לקבוע על ידי חשבון הנעל. נמצא שכל הצרות והרעות שאנו סובלים הוא הגורם. מובן מאליו שמתאים לו השם יצר הרע, משום שהוא גורם לנו כל הרעות. נצייר לעצמנו אדם חולה שרוצה לחיות, ובכדי להציל את החיים שלו ישנה רק תרופה אחת, שעל ידה הוא יזכה להחיים. אחרת הוא מוכרח למות. ויש אדם אחד שמעכב אותו מלקבל את התרופה. בטח האדם הזה נקרא איש רע. אותו דבר אצלנו. בזמן שהאדם בא לידי ידיעה שרק על ידי הרצון להשפיע יכולים לזכות לחיים הרוחניים, ששם נמצא הטוב והעונג האמיתיים, והרצון לקבל הזה הוא מעכב אותנו מלקבל באיזה צורה אנו צריכים להסתכל עליו. בטח שאנו צריכים לראות בצורת מלאך המוות, כלומר שהוא הגורם שלנו שלא נזכה לחיים. וכשאדם בא לידי הכרה זו שהמקבל שלנו הוא הרע שבנו, והוא רוצה להיות ישראל, כלומר שלא רוצה לעבוד עבודה זרה, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, ורוצה לחזור בתשובה על מה שהיה כל הזמן עובד עבודה זרה, ורוצה להיות עובד השם, ובמצב זה שהוא רוצה לצאת משליטת היצר הרע, מה עליו לעשות? על זה באה התשובה. מה שאמרו חז"ל, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, שנאמר, הלא אם תיטיב, סט. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו, שנאמר, לפתח חטאת רובץ. זאת אומרת, שרק על ידי עסק בתורה, יש בסגולה לצאת משליטת היצר הרע ולהיכנס לקדושה. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים הופכיים נוהגים בתורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, מה כתוב? וזאת התורה אשר שם משה, זכה, נעשית לו שם החיים. לא זכה, נעשית לו שם מיטה. ומשום זה, כשאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיטה. אבל קשה להבין איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה, עד שאמרו שאם לא זכה, בזה שעסק בתורה נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עסק בכלל בתורה? כלומר, אדם שלא עסק בתורה אין לו סם המוות, ומי שעסק בתורה הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיטה. הייתכן להיות דבר כזה? וקושייה זו מובא בהקדמה לתעס. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו, חס ושלום, אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכה לו לסם המוות, שדבר זה מתמיה מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין היסורים והצער שאדם משיג בשעת הסתר פנים, אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שירבה בתורה ומעשים טובים, כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות, היינו לחשוב שהיסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה לכלים דהשפעה אנו צריכים, ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנחנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת, והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה, אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם, היינו שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה שאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים, משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו, כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצנע לכת, בטח יש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר לקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה, ומשום זה יש לו תמיד תרעומת הנקראת מהרהר אחר השכינה על הבורא, ובזה הם נפרדים מחיי החיים.
1: התורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את התפיסה של הרצון לקבל לעצמו, שזה נקרא סם המוות.
2: המשפט הכי חשוב לעבודה שלנו מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מה הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? זה בעצם לפני כל פעולה שאנחנו עושים, לימוד, לא משנה מה, אנחנו צריכים תמיד לזכור מה המטרה שלנו, למה אנחנו פה, מה אנחנו רוצים להשיג.
3: כאילו המטרה גם יכולה להיות ברורה אם ברור היצר הרע, כי הרי אחרת בשביל מה תורה? זה הולך יחד, שעד שאנחנו לא, אין לנו הכרה אמיתית במה הוא רע, איפה הוא נמצא, מה התחבולות שלו, איך שהוא ככה מסובב אותנו, אז אין לנו גם צורך בתורה.
4: זה בדיוק שאלה, איך אנו מכווינים בין ישראל לבין עובדי עבודה זרה בתוך עצמנו?
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-12 לפברואר 2003.
5: שמענו מאמר, מהו חומרה לימוד תורה לעקום. כרך A, שלבי הסולם, עמוד קע"ז. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. זה באמת לא כל כך מובן. הרי הבורא ברא נבראים. נבראים יש בהם כל מיני סוגים. חכמים, טיפשים, רעים לפי האופי, טובים לפי האופי. עצלנים וכאלה שבאמת עם מרץ גדול לכל דבר. והכל הוא ברע. והרי אדם, השם שנברא עם איזשהו תכונות טובות, רעות, הכל זה כאחד צריך להיות כלפי הבורא. אנחנו יכולים להגיד שיש לו מצב רוח יותר טוב, אופי יותר טוב, תכונות יותר טובות, כן? או בכלל הוא מצד הטבע, מצד הבורא, זאת אומרת הוא יותר חכם, יותר, כן, יש ויש. אבל כלפי בורא הרי אין שום הבדל. איך יכול להיות שיש הבדל? הוא צריך לתת אותה אפשרות להתקדם עליו לכל אחד, ולא שיש עדפה אחד על השני, הרי זה, כן, משפטי הבורא הם יושר וצדק, ואיך יכול להיות בכלל לחשוב אחרת? אבל אנחנו רואים שיש כל מיני סוגי נבראים, כן. גם כן איסור לימוד תורה לעקום. יש ישראל, יש עקום. ישראל זה שישר כל, שרוצה כל הזמן להגיע לבורא וכל הזמן לנעול את עצמו ממש עליו ולא לברוח מזה. כל הזמן לראות את הבורא כמטרה וכדבר הגדול והחשוב, ישר כל ישראל, ועקום זה עובד כוכבים ומזלות, שמחפש את הכוחות וסיבות להנעשה בכל מיני מקומות או דברים אחרים שבסביבו. גם זה ודאי שלא אשמת האדם, זה תלוי באיזה דרגה הוא נמצא. אז מה כל כך חומרת המצב? מהות חומרת המצב, איסור, לימוד תורה לעקום. מפני שהתורה יכולה להיות סם החיים וסם המוות. היינו, אדם שלוקח את הכוח הזה ומשתמש בו לא לכיוון הנכון, הוא מתרחק מהמטרה. סך הכל אין פה שום דבר שהוא יכול לגרום דברים, הוא ודאי שגורם דברים נוראים בעולם הזה, בזה שמשתמש בעולם הזה לא לכיוון הנכון, לא בדיוק הנתיב בלהתקרב לבורא. אבל העיקר זה מפני שהוא טועה בדרך, לוקח כוח, ונוסע לכיוון ההפוך. וכמה שמתרחק, אז יותר מתבלבל, ויותר נכנס לכל מיני כישלונות, ויש לו כל מיני הפרעות, שהן כישלונות והפרעות כדי להחזיר אותו בחזרה, אבל הוא כבר לא מבין אותם, כי נסע לכיוון ההפוך, אז יש לו ממש סטייה גדולה. וממש ישועה מהלמעלה, שמחזירים אותו, נותנים לו שוב התעוררות מדי פעם לכיוון הנכון, ובכל זאת דרך יסורים גדולים, עד שתופס את עצמו ומתיישר, ושוב פתאום מגלה שיש מטרה ושאליה צריך להגיע. אבל כל פעם שלא סידר את הכוונה שלו נכון לבורא דווקא, מי זה בורא שיברר בדיוק, ולמטרת הבריאה, גם כן מהי מטרת הבריאה שיברר בדיוק, שלא סידר את זה, אסור לו לקחת כוח התורה וללכת, להמשיך. זה כמו שממש כלי ירייה שרואה לפני שכיוון את הרובה, נגיד, לכיוון הנכון, זאת אומרת, בדיוק למטרה, שאז יכול להזיק במקום לא יעיל. וכל אחד ואחד נמצא בדרגת העקום, ורק צריך לבדוק את עצמו, עד שהוא בודק את עצמו ורואה שבהחלט כל המחשבות ורצונות וכוונות שלו ומטרות שלו הן בדיוק נפגשות בבורא, גם החיים שלו העתידיים, מצב שלו העתידי, ומה שהוא רוצה לדעת, ומה שהוא רוצה להשיג, ואיך שהוא רוצה להרגיש, ואיך שהוא רוצה לראות את כל הסביבה ואת עצמו, הכל נפגש בנקודה אחת, שהוא נקרא הבורא, הנקודה הזאת נקראת הבורא. אז אם לא כיוון וקיבץ את כל העתיד שלו מכל הנתונים, בוא נגיד, שמצפה, שרואה מהעתיד, לא קיבץ עדיין אותם בנקודה אחת שהיא הבורא, אסור לו לקחת את הכוח שנקרא תורה ולהתקדם, אלא חייב לעמוד בבירור וממש לברר כמה שניתן לברר לדרגתו, ושיעשה את הבירור ויבקש כוח ההתקדמות, שיבוא אור מקיף שיטפל בו, שיקדם אותו, שייתן לו יותר תחן לקדושה, יותר הרגשת האלוקות בעולם, בעולמו, יותר אין עוד מלבדו. אז ודאי שאחרי שיהיה לו ההכרה הזאת, שוב תבוא אליו הפרעות נוספות ובלבולים נוספים, אבל הם כבר יהיו ב... range, איך להגיד? זה לא טווח, זה בקנה מידה, נו, יותר עדינים, כן? זה כמו שאפשר למדוד איזשהו מרחק במטר, ואחר במילימטרים, ועכשיו במיקרונים, כן? אז הוא מתחיל למדוד כבר את הסטיות שלו על ידי הפרעות. הפרעות באות לו, בדיוק ההפרעות האלו, הן מראות לו עד כמה שהוא נעשה יותר רגיש. כמה שהוא עכשיו יכול להבדיל בכל דבר, שקודם ראה רק דברים גדולים המפריעים, עכשיו הוא רואה אותם יותר קטנים, יותר, לא שיותר קטנים, הוא רואה אותם יותר מדויקים, ויכול להבדיל עוד יותר ועוד יותר. וככה זה, אנחנו צריכים להבין, שלמרות שנראה לנו שההפרעות הן באות אותן הפרעות, וכישלונות, בלבולים, הכל חוזר כל הזמן, כל הזמן, נמאס כבר, אנחנו לא מרגישים, אבל זה כך שכל פעם אנחנו בודקים את ההפרעות, אנחנו רואים את התמונה, מבררים את המטרה בעין יותר חדה, בתכונות יותר עדינות, ממש בדקות יתר. אז צריכים להגיד שהעקום הזה שכל הזמן קם בנו, זה לטובתנו. אנחנו פשוט על ידו יכולים עוד ועוד ועוד ועוד להתכוון למטרה. והאמת שאין מרחק בינינו לבין הבורא, שאנחנו מתארים אותו בדרך כלל כמרחק 600 מדרגות, 6,000 מדרגות, 125 מדרגות. אלה מרחק הוא בדיוק כמה שאני יכול לראות את ההבחנות האלה, אני ובורא, ומה שמפריד ביניהם, ומה שמשווה ביניהם. זאת אומרת, המרחק ביני לבינו זה העמקות ההבחנות שלי. ואז שאני כך מתייחס למציאות, זה יותר נכון. כי אני לא צריך לרוץ לאף מקום, אני צריך להתקבץ בתוכי ולראות כמה שאני מבין יותר מי זה בורא, מי אני, מה זה נקרא להשוות איתו צורה, להתקרב עליו, לפניח כל ההבחנות האלה בצביונם האמיתי, הרוחני, מה שבעל הסולם מגדיר לנו בפירוש מילות, וזה שיהיה לי תמיד ההבחנות הנכונות. זאת אומרת, אם אני נתקע סתם באמצע יום באיזה מין בלבול, אז כדאי להתעמק בפנים ולקחת הגדרות מתלמוד עשר הספירות, ממש לדפדף את ספר ההגדרות, וכן למצוא מה זה בורא ומה זה נברא ומה זה השוואה ומה זה נקרא התקרבות ומה זה יחיד, אחד, מיוחד, מה זה אין עוד מלבדו, כל מיני כאלו ההגדרות שאם אני מברר אותם, אז אני פשוט על ידי זה מכוון נכון את ה... כלי עירייה שלי למטרה. הייתי פעם חודשיים בתחתונים. תות חנים. כן. אז ראיתי איך שם מסדרים את הכיוון הנכון. יש טבלאות, כל מיני דברים, כן. רוח, מרחק, כל מיני זה, ראש כזה, זה, כמה אתה צריך להכניס, כאילו, אלה, החוויות האלו של חומר נפץ. אז זהו, ממש, אתה לא רואה את המטרה, היא נמצאת נגיד 30 קילומטר ממך, 20 קילומטר ממך, ואתה חייב לחשב כמה שיותר, כמה אתה מסוגל יותר נכון לעשות את זה. כן.
6: יש תקופות לאדם שאני לא מסוגל להיכנס למטרה, כאילו, אדם לא מסוגל להיכנס למטרה, והוא חייב בשביל להישאר בדרך למצוא חומר דלק או לקבל לעצמו מטרה אחרת, שהוא יודע שהיא בסטייה, והוא יודע שהיא לא קשורה לדרך, אבל ממנו הוא מקבל לפחות איזושהי חיות. ועכשיו קראנו במאמר שאם אתה נותן חיות לרצון לקבל, הוא רק מקשה עליך. אבל מאיפה תמצא את הכוח להתקדם גם שאתה כבר לא יכול להחזיק את המטרה. כאילו, אתה כבר לא... איך זה... אתה כבר יודע שאתה צריך להתכוון לשם ואתה פשוט לא מסוגל. אתה לא מחזיק שם.
5: זאת אומרת, אתה אומר כך, שיש לנו, יש לי לפעמים כאלה מצבים, שאני עייף. כתוב, ואתה עייף ויגיע. ממה אתה עייף? זו שאלה. כן? ולא רואה את אלוקים, כן? אז מה לעשות? אז אתה אומר ככה, אני מחבא את האורות, והולך, אני קצת לתת לגוף משהו, כן?
6: לא, אלא מה? אלא קושר דברים אחרים במטרה. כאילו... מנסה לקשור דברים שהם לא קשורים למטרה, שאני מקבל מהם חיות או איזשהו תענוג, בשביל שיהיה לי כוח להמשיך בדרך.
5: אז אני צריך, תראה, אז קורה ככה, מה ייתן לך כוח להתקדם בדרך במקרה כזה, תגיד לי?
6: לא יודע שאני...
5: אם זה לא, אם המטרה היא לא מושכת, ואין לך כוח להתקדם אליה, אז איזה כוח חוץ מכוח משיכה אליה יכול לתת לך התקדמות הנכונה. מה?
6: אז אתה קושר אותו, נגיד, שאם נגיד אני אתקדם בדרך, אז יסתדרו דברים, נגיד, בגשמיות אפילו. אתה קושר את זה ברמה אפילו של, של, של, של סתם משהו, כאילו, שאתה יודע שזה לא רוחניות, אתה יודע שלא לשם אתה הולך. אבל אתה אומר, נגיד...
5: יש אני... ודאי בהתקדמות שלנו כל מיני רמות. הרבי גם כן אומר, הלומד על מנת לקנטר, הלומד על מנת ללמד, להיות רבי גדול, להיות שם זה, כל מיני דברים, כן?
6: ילדה,
5: כן, אין שילד טוב בעולם הזה, בעולם הבא, כל מיני דברים האלה. האם אנחנו יכולים בצורה מבוקרת, שנחליט, שעכשיו אני לא רואה את הבורא, אין לי כוח להתקדם אליו, אלא אני עכשיו אלמד שאני אהיה יותר חכם. שאני יותר חכם, אז אני אולי אלמד את החוכמה הזאת באיזושהי קבוצה, ואני אקבל מהם התרוממות והתפעלות. גם כן יהיה לי התרוממות והתפעלות שיחשבו עליי שאני רב גדול. גם כן יהיה לי מזה התפעלות והתרוממות מזה שהם באמת משתוקקים לבורא ואני לא. אז כמו שכתוב מכל תלמידה הזכלתי, שאני באמת אמשך אחריהם, אני לא אגיד להם על זה, שלא ידעו שאני כזה חלש, כן? אני כאילו אשחק לפניהם כגיבור, אבל בעצם יקבל מהם את החומר דלק. מותר כך או לא מותר כך לעשות, כן?
6: זה סם המוות, לא, זה מה שמדברים על זה בתור סם המוות. זה בדיוק מה שעושים כל העמך, שלכם כאילו את התורה ואת המצוות לתענוגים בהמיים.
5: השאלה כך, האם, אבל אתה אומר שזה לא בסדר, אבל האם אין לי ברירה אחרת ואני הולך להתנתק לגמרי מזה, או כך אני נשאר כמו בהמה, ודאי שמטרה היא לא בורק, כאילו כרגע, נו, אבל, אז מה, להתנתק זה יותר טוב?
6: זה מה שהוא כותב, לא, הוא אומר שבמקום שזה יעשה להם סם המוות, אלה שלא מתעסקים בתורה בכלל, הם עוד לא אפילו בסם המוות, הם פשוט לא בתורה, הם לא בעסק. מצד שני, אם אני אלך לכיוון הזה ואני אקח את הכלי הזה, אני באמת אירה לכיוון שאני יודע מראש שהוא טעות, אז אני אדפוק את עצמי כאילו יותר, כאילו זה יגום יותר לזה.
5: אתה אומר כך, שאם אני אלך לכיוון הזה, אז אני נגיד אלך ללמוד וללמד, ואני אקבל מזה כבוד, אז על ידי זה מי יודע, יבואו כבוד, יבואו תענוגים, אני לא יוכל להתנזר מהם ולברוח מהם, ואז אני כל הזמן אשרת את הקבוצה הזאת שהם ייתנו לי כבוד וינפחו אותי ועלה ועלה ועלה. האם, או אולי הבורא אחר כך יציל אותי באיזושהי צורה, אבל לפחות יש לי איזשהו קשר עם הרעיון שלו. כן? מה עושים? כן? נו. אני לא יודע. נו, אז נחשוב. אני לא אתן לך תשובה. אני לא אתן תשובה. כן.
6: לפעמים כשאדם, התמונה כן מתחדדת, אז הוא נדבק בעליון ומרגיש כאילו לפעמים פנאט, כן? אז הוא לא יודע אם הוא באמת נדבק בעליון או שהוא רוצה מניים עכשיו.
5: נו.
6: אז ככה, הוא נשאר וזה כל הזמן.
5: עד שהבורא לא מתגלה, תמיד יהיו לנו ספיקות. וספיקות האלה, אם פותר במקומך מישהו אחר, אז הפסדת. לכן כל אחד שישאר בהפרעות שלו, רק אנחנו צריכים לתת לכל אחד אפשרויות לפתרונות יותר מועילות, יותר ככה, אתה יודע, שיהיה יותר לו חומר דלק, מרץ, אבל בעצם כל אחד ואחד חייב לפתור בעצמו. זה, הדברים האלה הם נחוצים לכל אחד. זה בעצם הסיבה שאנחנו נמצאים בחושך. אני עכשיו אענה לכם על כל השאלות. מה זה? אתה יודע כמה שנים הייתי בא לרבי ושואל אותו, באמת ככה? באמת, אני מצטער. אתה יודע, יש רצון לקרוא אותו, ממש לחתיכות, מה זה, זה, זה, זה, זה, תראה מה אני סובל לידך, זה נקרא תלמיד, זה נקרא שאתה אוהב אותי, זה, זה... ישועת השם כי ירף עין, זה מה שאני שומע, באמת. שמעתי שנים. ישועת השם כהרף עין. כל רגע תחכה, זה יבוא. אוטוטוט. אני זוכר בכלל, פעם ראשונה שקיבלתי איזה מין הברקה כזאת, אז אני באתי למנחם אדלשטיין, הוא גר שם ליד המקום שלנו הישן. אמרתי לו, נו, מנחם, איך עכשיו עושים, מה עכשיו עושים? חכה, הכל יהיה בסדר, עכשיו לפניך הכל פתוח. בעוד כמה שם. זמן, נסגר הכל לכמה, לזמן ארוך מאוד, ושום דבר לא קרה, ביי, מה חשבת? ככה זה. הם היו סכינים כאלו קשים מאוד. שום דבר לא עזרו. ככה. אין ברירה. אין ברירה. הם היו שלושת הסכינים האלה. זה רבי, מנחם אדלשטיין והילל גלבשטיין. טוב, אי אפשר להשוות ביניהם. אבל גם כן היו גם הם היו במשהו. אז שום אף אחד לא נתן שום תשובה. אני זוכר את זה. שנה, שנתיים ראשונות, זה פשוט. כי אין מה לעשות. התלמיד חייב לעבור כל ההבחנות ולקבל מהם התרשמות שלו, אישית. אחרת, אתה אומר לו, זה יעבור לו בשכל. ובשכל זה יש היום, אין מחר, זה כלום, זה לא רוחניות. שכל זה מכונה. זה חייב לעבור בתוך הרגשות שלו. ורגשות שלו, זאת אומרת, מתוך הכישרונות שלו, יהיו השגות וכישלונות ואכזבות וגילויים, והכל מתוך הרצונות שלו. אז אסור לך להכניס משהו שכלי במקום רגשי. אין? כן.
6: אבל איך אתה יודע אם אתה בכלל במשחק? כאילו אם אתה במשחק ובאמת בוא נגיד התעורר בך נקודה שבלב, אז...
5: אם היית יודע היית רגוע. מה זה? אם היית יודע זה לא היה לך כלי. ברוך השם. למה זה נסתר? ההסתרה מושכת. הסתרה מושכת.
6: שאלה אם היא מושכת לכיוון הנכון, שאלה אם לא תגיע בטעות במקום להגיע לאן שאתה צריך להגיע.
5: גם זאת השאלה. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אין כאן שום אפשרות, רק קצב, אני אומר לך, רק קצב הוא הפתרון. זאת אומרת, אם תבוא אליי ותבקש, תן לי איזה מין ככה פלפל שאני אסתובב יותר מהר, בבקשה. אבל חוץ מזה, אין מה לקבל. לא מרב ולא מספרים ולא מחברה. רק דלק יותר מועיל, יותר ממהיר, ממהיר.
6: תן דוגמא מתותחנים, כן? גם בתותחנים, נגיד יש לך, אתה מכוון באזימות, יכול להיות שאתה בדיוק בכיוון הנכון, ובמחשב או בחישובים זה נראה אותו דבר, כי זה 180 מעלות כאילו, 3200 אלפיות. איך פה אתה לא יודע שאתה בדיוק הפוך על הפוך? כאילו, בסדר, קצב או משהו, אבל אם הקצב שלי, אני אפילו לא בטוח אם הקצב הוא בא. יכול להיות שאני הולך כאילו דוהר בכיוון השני לגמרי.
5: אז מהר מהר תגיע לאיזשהו קיר ותחזור. להשתקק להיות רגוע? כל הבחירה שלנו זה לבחור בקצב, בלוסיף בהתקדמות. העולם הזה מסתובב, צריך להגיע לגמר התיקון, נגיד איך שהוא מסתובב בצורה טבעית, במשך 100,000 שנה, סתם. אתה יכול, אם אתה נכנס באיזשהו, טוב, עברת בכל הגלגולים הקודמים משהו, גם כן, כן? בצורה טבעית. עכשיו בצורה על-טבעית, אתה יכול כל הדרך, מה שנשאר לך עד גמר תיקון, ללכת עם העולם הזה, לא עוד נגיד 70 אלף שנה, אלא תוך 7-10 שנים. זה סך הכל מה שאתה יכול לעשות. אז איך זה לא למהר את הדרך? זה הבחירה היחידה שיש. ללחוץ יותר על הגז או לא. האמת, הוא חושב שהוא נכנס לכל מיני דברים, והוא זה, זה, זה, זה. תעשה הכל רק בקצב יותר, וזהו.

0: הקצף הוא נקרא מאמץ הפנימי במה שאני צריך. זאת אומרת, להוסיף מאמץ הפנימי. להתחבר עם החבר, עוד קצת אני לוחץ על עצמי. לקרוא, ללמוד, עוד קצת אני לוחץ על עצמי, אתה מבין? זאת אומרת, לעשות את הדברים האלה עוד טיפה, לתת שם את הלחץ. לא שברררר, אני ככה, ממש מפינה לפינה אני ארוץ, מה מזה חוץ מרוח. הקצף, הכוונה שאני אוסיף מאמץ משלי בכל הפרטים שאני צריך לבדוק ולדייק ו... כמו שעכשיו, אתה יושב שעתיים וחצי, עכשיו בשיעור. רק תעשה על עצמך מאמץ יותר, להיות מרוכז בשיעור ומטרה שלו. זהו, כלפיי. לא יותר. אל תברח מהכוונה הזאת. שיעור והמטרה שלו. זהו, עכשיו רק זה, שאני לא אברח מזה, זה נקרא שכבר אתה נמצא בדרך. ואם אתה לוחץ, אתה מפחד להיפרד מהמחשבה הזאת. זה נקרא שאתה מגביר את הקצב, ולא פתאום זה נזכר פעם בכמה ימים. בסדר? אין שאלות, אתה רואה? מי? כן.
1: אין בן אדם בודק שהוא לא טעה בדרך, שהוא לא סטה בדרך.
0: איך לבדוק שלא סטית בדרך? הוא אומר לנו שזה צריך להיות לפי מכתב בדף סמך ד', כן? אני ופעולה שלי שאני עושה ובורא שנמצאים בקף אחד. זאת אומרת, מה שאני עכשיו עושה, האם על ידי זה אני נמצא בכיוון למטרה שהיא להתחבר עם הבורא, שאני אהיה כמה שיותר קרוב אליו, אני יכול כבר להתחיל לפרש כאן מה זה קרוב, מי זה בורא וזה, אבל אפילו שלא, סתם לא לשכוח שזה מחובר לבורא, שאני רוצה אליו להרגיש שאני פשוט קשור. ואני רוצה להרגיש שאני קשור, אז לא יהיה לי מעמד שכלי, אלא יהיה לי הרגשה. הרגשה זה הרגשה, זה כמו שאני מרגיש נגיד חום או קור. אז אני שוכח על זה, אני לא שוכח, אני מרגיש. אני לא צריך זיכרון.

0: כן.
1: איך אני מקבל את הגשמיות, פעולות הגשמיות כשאני עושה כלפי המטרה?
0: איך לחבר פעולות הגשמיות כלפי המטרה? זה מאוד פשוט דווקא. איזה פעולות יש מהפעולות שלי הגשמיות שאני לא יכול לחבר אותם למטרה? אני בודק, יש בין פעולות שלי הגשמיות בחיים שלנו כאלו שאני מוכרח אותם לעשות. לעבוד, לישון, לאכול, לרחוץ את עצמי, לטפל באמא שלי, כן? ככה. אני צריך משפחה. זה אתה יודע כבר, כן? זהו. אישה וילדים, לתת להם הכל. למה? הבורא סידר ככה שאני צריך בזה לעבוד. מה לעשות? אם הוא סידר ואני עושה, אז זה נקרא הכרחי מצד אחד. מצד שני, שאני מקבל את זה כהכרחיות מצדו. הוא מחייב אותי בזה. אם אני מתייחס,

0: זהו. 20 שעות ביום אני נמצא בפעולות שהן לא קשורות כביכול לרוחניות. אבל אם אני יודע שאני מבצע אותם מפני שהבורא ציווה, שאני בפעולות האלה שאני עושה, אני מרגיש שזה בא ממנו, שהוא מחייב אותי ואני עושה את זה בגללו שהוא ציווה, וכדי להגיע אליו על ידי משהו שאני מקיים מפני שהוא ציווה, אז הם נעשים אמצעי, כל 20 שעות האלו. אז אני הולך לישון ועל ידי זה אני מתקדם, אני אוכל ועל ידי זה אני מתקדם. אז כל פעולה ופעולה היא הופכת להיות ממש למה שמקדם אותי, מקרב אותי. בטח. אלה מה? זאת אומרת, אתה סך הכל גם כן לא צריך לעשות יותר מה שלהכניס לכל פעולה שלך, איזה שלא יהיה, אין עוד מלבדו. אז אתה כבר נמצא בייחוד מסוימת, ודאי בדרגה מסוימת, אבל כבר אתה נמצא בייחוד עמו, עד שייחוד הזה באמת לא יתגלה לך. והוא יתחיל להתגלות בצורה יותר רגשית, זאת אומרת, הכרתית, זה נקרא, עד שיתגלה לך במלואו, שזה נקרא כבר גמר התיקון, עולם אינסוף, שזאת המטרה בסך הכל. אבל איך זה יתגלה? פשוט מפעולות כאלה הקטנות. מה אני עושה עכשיו? האם אני מודה לעצמי שמה שאני עושה זה מניתוק או בחיבור עם הבורא? זה הכל. אפילו תשקר לעצמך שזה אתה צריך לעשות, אני צריך לגנוב. מה לעשות? אם אני לא אגנוב, לא יהיה לי מה לאכול. אבל שיהיה לי מה לאכול, אני מדבר על דברים יפים. על דברים, לא רוצה לתת דוגמאות לא יפות. אתה מבין אותי, כן? אבל אם אני לא אגנוב, לא יהיה לי כוח, לא יהיה לי מרץ, אני לא אוכל לספק את המצרכים שלי, אז אני לא אוכל ללמוד. האדם עושה אפילו כל מיני כאלו, כן, הצדקות כביכול לפעולות הלא כל כך ישרות וטובות שלו. לא חשוב. האמת לא חשוב. בינתיים הוא לא מסוגל אחרת. אבל גם בזה הוא קושר את הבורא. אז יש בו גם כן כאלו. ולא יכול להתנזר מהם. אבל תכניס אותו בפנים. אל תסתיר את הדברים האלה מעצמך. שכאילו אני מוחק מה-20 שעות, מוחק איזשהו כמה זמן, שבהם בורא לא נמצא. לא, שיהיה נמצא, בפנים עם כל הפעולות הלא יפות שלי. מה זה להכניס?
1: לחשוב?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. תחשוב, ואז תראה עד כמה שבכל זאת אתה פתאום מתחיל גם בפעולות האלו להתנהג אחרת. זאת אומרת, הבורא מסכים, במקום להיות נסתר ממך, שאתה תתחיל למצוא אותו מכל מקום שאתה נמצא, מכל מצב. תאמין לי, אין דבר יותר גרוע מלמחוק אותו משדה ראייה. תזמין אותו לדבר הכי, הכי גרוע, הכי מגונה, הכי לא ישר, לא חשוב מה.
1: גם רטרואקטיבי כזה, מה שעכשיו עשיתי בשלוש
0: שעות האחרונות, כן. זה רבי כותב, להצטער על זה שיצא מהקדושה, ועכשיו רוצה, מצטער על זה, ומעכשיו והלאה, מחליט שבכל הכוח לא ייפרד יותר שוב. כן. תקראו, שמעתי, שם זה הכל כתוב.
1: ועוד שיש אחות, כל מיני אחות כאלה אחות, נניח גם בגשמיות, אחות, לנסות להיכנס ל...
0: הפרעות זה נקראות עזר כנגדו, שהן הופכות להיות למועילות, אם אתה מצרף אותן עם הבורא יחד, עם המקור של ההפרעות. אם אני מקבל מכות,

0: אז זה ממש נורא והיום. כן? אם אני מקבל מכות ואני מסתכל, מי נותן לי מכות? או... אז כנראה יש בזה הצדקה, ועל ידי זה יהיה לי שכר, אני מתקדם. כבר אחרת? ולא בגלל שאני, אז מכות שלי הופכות להיות למשהו ככה מתוק. אין? לא. אלא חיבור לאמת. ש... טוב. לא. כן.
1: איך אדם פותח עצמו כלפי חברה?
0: זה משהו אחר. חכה, חכה, חכה. כן.
2: לשקרים האלה שאני צריך לקשור לבורא, אין להם הרי גבול.
0: למה שקרים?
2: לא, לא, נגיד אמרת, אפילו אני עושה ככה שאני הולך לגנוב, בשביל שאחרי זה יהיה לי כוח, אני אספק את הצרכים.
0: לא, את, לא, תשמע, תשמע, תשמע, העניין הוא כך, שאתה בכל זאת תלך לגנוב. אז אם אתה כבר הולך לגנוב, תצרף לזה בורא. אתה בכל זאת הולך לגנוב, אתה לא אומר ככה, יופי, אני נזכרתי לבורא, עכשיו אני אלך לגנוב, גם זה יהיה קדושה. לא. אתה הולך לגנוב, אתה יודע שאין לך ברירה, או, אבל את, או אתה תמחוק אותו מעצמך בזמן הגניבה, או אתה בכל זאת תגנוב יחד איתו. כן? אז רצוי לי יחד איתו.
2: אבל בואו נפרק לרמת הבחנות יותר מדויקת. נגיד עכשיו, אני כבר רוצה לקבוע את הפעולה הבאה שלי לפי בורא. ויש לי כאילו שני דברים, שאחד יותר מתאים לרצון לקבל שלי, ואחד קצת פחות, כן? עכשיו, אני יכול לתרץ את מה שמתאים יותר לרצון לקבל שלי, ולבוא ולהגיד, אם אני לא אעשה את זה ואני איך נגד הרצון לקבל, בורא לא בורא, רב לא רב, אני לא נשאר שם עוד יומיים. עכשיו, השאלה מעדית.
0: לא מן הסתם כתוב, אני הנמצא... בם בתוך תומתם, שוכן, לא חשוב, כן. נמצא מספיק, כן? מה העניין הוא? שאם באמת הוא נמצא בתוך התומה שלך, ואתה יודע שאתה נמצא בתומה, וגם כן הוא נמצא שם יחד, אתה, הוא והתומה שלך, זה מתקדש. אתה לא תוכל באמת במשך הזמן, הפעולות האלה כבר הופכות להיות לתיקונים. לתיקונים. ולמרות שאתה לא יכול, אתה רואה שאתה לא יכול עדיין להתנזר מהם, אתה נמצא בהם, ולא שאתה נרגע. לא שאתה נרגע. אלא בכל זאת זה הופך להיות, אתה בכל זאת, אני לא יודע איך להגיד, נו, אתה בכל זאת משתמש בהם להתקדמות.
2: אבל זה הורס את ההתקדמות, וזה מראה לי עד כמה אני באמת לא בדרך, ועד כמה אין לי גדלות מטרה, אם אני לא מוכן לוותר
0: לדרך. מי אמר לך שלראות עד כמה שאתה לא בדרך זה לא התקדמות? זה... אתה מגלה, אפילו כמה שאתה מסכים להישאר בדבר נמוך, יחד עם הבורא, ואיך שאתה מסתדר, אתה מגלה את הדברים האלה, איך שלא אכפת לך, ואיך שאתה מסוגל, אפילו כל קדושה, לחבר עם כל קליפה, ולהגיד שיש קשר ולהצדיק את עצמך. זאת אומרת, כאילו שאתה נהנה כפול מהבורא שנמצא יחד איתך, כאילו, ומהמעשה עצמו.
2: אבל זה גורם לך להגיע למצב שאתה אומר, רגע, אז כל הרצונות וכל המחשבות שלי, זה במילא הוא עשה, אז גם התאומה שלי זה הוא עשה. ואז אתה יכול להגיע למצב של השלמה, כאילו, ולהגיד, טוב, אז זה ממנו, וזה מסוכן, זה כאילו מה ש...
0: אם הוא נמצא בכל זאת בפנים, ואם אתה מברר שזה הוא בכל זאת נמצא בפנים, יש לך קשר, הקשר הזה הוא מוציא אותך החוצה לאט לאט. אין יותר גרוע מזה שאדם שוכח מהבורא. זה הדבר הגרוע ביותר. וזה שהוא לא יכול להתרומם מהקליפה שלו, זה המצב. זה התוצאה מקשר בין האור מקיף לרשימו שבתוך האדם. זה המצב. אתה לא יכול למצב הזה, אתה לא יכול לשנות. אתה לא יכול לשנות. כשאתה מגלה שמצב הזה הוא רע, גמרת את הכלי, בדקת, אז מתוך זה אתה מתחיל כבר לצאת ממנו, להתנזר מהרע הזה, אתה לא מסוגל להיות ברע. אם אתה מרגיש שזה רע, אתה נדחה ממנו בצורה טבעית.
2: אתה לא מרגיש שזה רע.
0: בסדר, אתה לא מרגיש שאתה תרגיש לאט לבד, אבל אין לך ברירה, אבל אם בורא לא יהיה, אם הנכחות שלו לא יהיה, אם אתה לא תקשור דברים האלה באיזושהי צורה להתקדמות הרוחנית, ושזה ההפך, ושאתה מסכים, ואתה אוכל את עצמך שאתה מסכים וזה, אז אתה לא תוכל לצאת מזה אף פעם.
2: אבל איך אומרים לי תצא מהמצב? אומרים לי תיקח חברה, לספוג מהם גדלות המטרה, ואז מקודם ראיתי את עצמי לא בסדר, עכשיו כנגד צבא אני רואה את עצמי פי מיליון לא בסדר. אז זה גורם לי לרצות לברוח פי מיליון עכשיו. כי אם עכשיו אני רואה עד כמה, אם יש לי עכשיו איזה קנה מידה, זה מה שאנחנו מדברים פה, שמה שחשב זה גדלות הבורא בשביל תאוצה. השאלה אם זה לא יגרום לי בדיוק הדבר ההפוך. כי אם אני לוקח גדלות הבורא ואני רואה את המצב שלי, המצב שלי כאילו מקבל פי מיליון כאילו יותר עד כמה הוא רע, ביחס לקבוצה, ביחס למטרה.
0: כן.
2: אז זה יכול לגרום לי לברוח כאילו הרבה יותר ממה שרציתי לברוח
0: מקודם. ממה לברוח?
2: לא יודע, מהכל. לכבות השם יותר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. למה? אם הם מספקים לך גדלות הבורא, איך אתה תברח מדבר גדול?
2: כמה אני הפוך, כמה אני חלש ביחס אליהם.
0: לא חשוב, אבל גדלות לא נעלמת. זה אתם לא מבינים. אם אני בעצמי מספק לעצמי גדלות הבורא, ואני מעצמי מספק לעצמי הכרת הנבזות שלי, אז אני הסיבה לשני הנקודות האלה, כתר ומלכות. אני הסיבה. ואז אני אומר, אני אמחוק את השני דברים האלה, הם תלויים בי, הרי אני הסיבה. שוכח, מוחק, דילית, גמרנו. ואין. וחיים שלי פשוטים, טובים, ברוך השם, לא אכפת לי כלום. חזרתי להיות בהמה. אבל אם חברה מספקת לי גדלות הבורא, ואני מעצמי על פני הגדלות הזאת רואה עד כמה שאני נבזה, אז זה שני מקורות שונים לכתר ומלכות. שני מקורות שונים. ואז אני לא יכול לברוח. הם מחזיקים אצלי את הכרת הגדלות הבורא. הם מחזיקים, אני לא יכול לעשות מזה כלום.
2: אני לא שייך.
0: לא, לא, לא, לא. אני אומר לך, זה לא, מה ששייך או לא שייך, זה נמצא בך. זה כמו שבמחשב. אתה קיבלת הודעה, היא נמצאת כבר במחשב שלך. אמנם שמקור שלה היא בחוץ. נמצא בפנים, אצלך. זהו. ואז קיבלת מהם את זה, הכרת הגדלות הבורא, אתה לא יכול למחוק את זה, כי הם נתנו לך את זה ולא אתה. אתה לא יכול למחוק, אני אומר לך. ואז יוצא ככה ש... זה לא מוחק אחד את השני. תנסה, כן.
3: באחד השיעורים הזכרתי שיש תכונות שאי אפשר להתקדם איתן. כל מיני מזוות שלא תעשה או דברים כאלה, שאפילו אם קשה...
0: אין דבר כזה בעולם שאי אפשר על ידו להתקדם. אין. אתה מבין, זה לא נברא דבר כזה. איך יכול להיות? כי זה חלק מהנשמה שלנו. אז איזושהי פעולה איתו, בכל זאת זה התקדמות. לא יכול להיות, תמצא לי משהו שאם אני עושה משהו, אני לא מתקדם. אני לא יודע. אין, לא נברא סתם שום דבר. אנחנו לא רואים, לא יכולים להגיד. כן? אני עכשיו עשיתי איזשהו צעד לאיזשהו כיוון, וזה למטרה. רוצה או לא רוצה. אבל בצד הזה אני גם כן דרכתי על איזשהו נמלה, ערכתי אותה מסכינה. גם זה לצורך המטרה. אני לא יודע מה, אתה יכול, אין דבר כזה שאתה לא יכול לחבר לכל המלכות הזאת די אינסוף, שכוללת בתוכה את כל הבריאה.
3: אני לא
0: יודעת
3: אם זה נכון,
0: אני
3: חושב שאתה אומר שאנחנו יכולים לחבר את כל
0: לאכול חזיר ולחשוב שאתה על ידי זה מתקדם למטרה, אתה כיהודי לא יכול. כי זה נגד ענה ושורה, זה נגד החוק הכללי. אז אתה לא מתקדם למטרה, כן? אתה לא מתקדם למטרה, אתה עושה מה שנקרא זדונות, שעל ידם אתה אחר כך כן תתקדם למטרה. אבל בצורה בינתיים שלילית.
3: הנסיגה שזה מביא, בסך הכל, זה מביא כאילו הדרך
0: תראה, אני, זה בלתי אפשרי להסביר התמונה הזאת גם בכללות וגם בפרטות יחד. לאדם שאין לו אחיזה במערכת. זה הקושייה שלנו הידועה, מה שבעל הסולם מתארץ שם נדמה לי בדף חפי באגרות. שלפני הפעולה אתה צריך להגיד אם אין אני למי לי, אחרי הפעולה אתה צריך להגיד אין עוד מלבדו. והשני דברים האלה אתה לא יכול לקשור ביניהם. מה לעשות? לא יכול לקשור בינתיים. תמסור. אה? בוא תענו לי יותר טוב על השאלה, יש כאן שאלה אחת. איך אפשר לראות מיד שזה אדם עושה רע ומזיק? איך לקצר בזה זמנים? הרי יכולים להיות שנים בתוך טעות. כן? זה ברור? עוד הפעם. הוא כותב בעברית. לא כותב מי זה, אבל לא חשוב. איך אפשר לראות מיד שזה מה שאדם עושה, רע ומזיק? נגיד אני עושה משהו. כן? איך אפשר לראות האם זה טוב או האם זה רע? זה מזיק או מועיל לי? כן? איך לקצר בזה זמן של בדיקה, של הראייה? כן? הרי יכולים להיות שנים בתוך טעות, ועד שאני מגלה שזה טעות, ומסתובב חזרה, וחוזר לדרך הנכונה, ישירה, ובא, מי יודע, בא, אולי שוב נכנס לאיזה כביש צדדי. נו, איך אנחנו יכולים את זה לעשות, כן?
1: אדם יכול ללכת לחברים שהוא רואה בהם גדולים, ולשמוע מה שהם אומרים.
0: מה?
1: לפעמים להכניע את עצמו, לפעמים...
0: מה אתה תשאל אותם, את החברים? אני אלך לחברים שלי ומה אני אגיד להם? אני מבקש עצה, מה?
1: לא, קודם כל, כמו שאני רואה את הבעיה, ככה להגיד אותה, כאילו בלי נגיד רגש. אחר כך שהם מתחילים לברר ולהגיד דברים, אז לחשוב במה שהם אומרים. נגיד להיות בזה, ועוד דעות לשמוע, וזה משנה את האדם. זה מכוון אותו למטרה.
0: אולי זה הפוך, זה מבלבל אותו. נותנים לו אלף ואחת עצות, והוא מסכן במקום להיעזר ככה על ידי החברה, פשוט מוציא את עצמו מבולבל, ממש מחולק, זה פשוט...
1: בסדר, נכון, זה ככה.
0: אבל ואיפה כתוב שאתה חייב, או שכדאי לך ככה לעשות?
1: אנחנו יודעים שרק חברה משנה את האדם. אין לנו בחירה אחרת.
0: אנחנו יודעים שרק חברה משנה את האדם. במה היא משנה את האדם?
1: היא משנה את האדם, בזה שהיא מראה לו כל הזמן איפה הוא נמצא בכיוון אל המטרה.
0: איך חברה אומרת לאדם איפה שהוא נמצא כל הזמן?
1: היא כל הזמן מראה לו איך הוא לא בסדר.
0: היא מראה לו שהוא כל הזמן לא בסדר, אולי הוא כן בסדר, למה אם הוא כל הזמן מראה לו שהוא לא בסדר? דווקא זה... נו. אבל על ידי מה היא נותנת לאדם אפשרות לעשות ביקורת? על ידי כל מיני שמועות, ידיעות, על ידי הגדרת גדלות הבורא. בלבד. אני מקבל כוח לא מוגדר. כאילו חומר דלק. שופכים לי במקום דלק... מספר 70 אוקטן, נגיד 90 אוקטן, כן? ואני יכול לטוס ולראות ולעשות את זה הרבה יותר מהר, כן? לא יותר. החברה לא נותנת לי הבחנות משלה. היא נותנת לי הכרת גדלות הבורא, הבחנות הן ממני צריכים להיות, מתוך הרצון לקבל שלי, מתוך הכישלונות וקושיות והפרעות שלי. אני לא הולך להתחלק עם החברים בשאלות אישיות פנימיות שלי, לא הם לי ולא אני להם, חס ושלום. הרבש כותב על זה. אני צריך לקבל מהם כוח גלובלי של משיכה למטרה, שבמקום שמטרה נראית לי כזאת, כן? נגיד, תופסת 10% בשדה ראייה שלי, שהיא תתפוס 50, 70, 100% שדה ראייה שלי. ככה אני. אתה יודע, כמו שילדים יכולים לבלבל אותם, שככה. אז זה אני רוצה שהחברה תעשה לי. זהו. אבל חוץ מזה, איך להתקדם אחר כך לדבר הגדול הזה, זה אני עושה. זה עבודה אישית, פרטית, ואף אחד שלא ייכנס לשם. גם למורה אסור להיכנס לשם. אחרת לא יהיו לך הבחנות הנכונות אחר כך להרגשת הבורא. אתה מבין? לכן זה צריך להיות ממש שמירה על פרט של כל אחד ואחד, מצד אחד. רק בזה שמירת הפרט. ביתר הדברים כולם יכולים להיות גלויים ודווקא הפוך. הקשר שלי עם הבורא, מה אני עכשיו מברר אותו, איזה בדיוק דיוקים, איזה בדיוק יחסים יש ביני לבינו. זה שלי ושלו. החברה מספקת לי רק מרץ כללי גדול אליו. לא יותר. ידע, נגיד, שאנחנו לומדים, זה ככה וזה ככה, או ככה צריכים למצוא אותו, ככה. זאת אומרת, לא, כרגע אני מדבר מתוך מצפוני ליבו, איך להגיד, כן? מתוך עצמי, כן, מתוך ליבי, כאילו, מתוך הבירורים שלי. זה אסור. כן.
3: אם אני יכול לעזור לחבר, אם החבר מסתיר ממני את מצוקותיו, משחק אותה שמח כל הזמן, איך אני יכול להתחבר אליו ולעזור לו?
0: איך אני יכול להתחבר עם החבר אם הוא נראה לי איזשהו מטומטם שתמיד בשמחה, נראה לי שזה באמת אולי קלות ראש, כן? כן, הוא בפנים נמצא אש בוערת והכל, ומבחוץ איזשהו מין בדיחות וכל מיני דברים. עוד יותר מזה, לא שאיך אני יכול להתפעל מזה, הוא בזה מוריד אותי מדרגת החשיבות. אני גם כן נעשה כל הזמן ככה בלדבר שטויות. זה נקרא שכך חברה צריכה ממש להביא אותי לאיזה מצב רציני. כן? איך כותבים הם שבאמת רבש גם כן כותב, שמבחוץ צריך להיות איזה צחוק אפילו, לא קלות ראש מצד אחד, אבל ככה איזה מין דברים קלים. ובפנים הכל צריך להיות בוער. איך? כן? נו, מה אתם חושבים? שאלות מאוד מאוד עקרוניות. אין חדשות, אין חדשים, אין כלום. נו, מקסימום. לא, נו.
1: זה לא משנה מה מדברים כלפי חוץ בכלל. בן אדם יכול לדבר כלפי חוץ מה שהוא רוצה.
0: אבל אני מתפעל, ודאי שחברה יכולה לדבר כלפי חוץ על משהו אחר, אבל אני מתפעל מחיצוניות מה שהם מדברים. ולא מפנימיות, מאיפה אני יודע מה בפנימיות?
1: למה?
0: אז אם אני מתפעל מחיצוניות, אז אני גם כן מתחיל לדבר שטויות, ואז אני נמשך אחרי זה, אני רוצה או לא רוצה. אני הרי במבין הפשוטה. אז מה עושים?
1: זה כאילו מסכימים על זה מראש, יודעים שמדברים שטויות.
0: נו.
1: שדווקא מתוך הסעודות, דווקא מתוך זה שביחד נמצאים ועושים אפילו דברים שהם לא קשורים ובפנים אדם שומר על הנקודה שלו וכל אחד עושה את זה, לפעמים יש הרגשה כזאת ש...
0: טוב, אין פתרון. יופי, נחשוב. יש משהו שלא...
2: לא, תשובה לשאלה. איך אדם מברר? ואנחנו יודעים שהקנה מידה היחיד אחרי שבירה, שכל הכלים מעובבים, זה אור מקיף. וגם החברה, אם גדלות הבורא, המטרה היחידה שלה זה להגדיל את הרצון, כי אור מקיף שיבוא אליה בסוף זה רק מה שימדוד אצלי.
0: נו.
2: נו. זה תשובה לשאלה.
0: זה תשובה לשאלה, ודאי. להגדיל את הקצב. שוב, אתם לא שמים לב על מילים של בעל הסולם. הוא אמר שתי מילים גמרנו. אל תחפשו תוספות ומשהו להפך. קצב, אז גמרנו. אין לך שום אפשרות אחרת. אל תחשוב שיש בחירה לבחור טוב, רע או משהו כזה. טוב ורע זה גם כן קצב. טוב, כן.
3: יש הפרעה, אפילו הפרעות שבאות. נניח שממש באופן אוטומטי, אפילו טבעי, אני מייחס אותם לבורא. האם זה חלק מהעבודה או שאני
0: צריך... אם באות הפרעות ואני מייחס אותם לבורא, זה לא כל העבודה, רק חלק מהעבודה. טוב, ברוך השם, אני משתדל, לא שוכח, משתדל, כל רגע ורגע בחיים שלי, אני נופל מזה שיש קשר עם הבורא ושהוא קיים וכן הלאה, ושוב חוזר לאותו קשר. כן? אז כל פעם יש לי יציאה וכניסה, יציאה וכניסה. יפה מאוד. אבל זה רק חלק מהעבודה, אחרי שאני נכנסתי בפנים שוב לקשר עם הבורא, מה עלה עליי לעשות? אז מתחיל להיות היחס, הקשר בינינו. אז אני מתחיל לברר כבר מה היחסים בינינו. איך אני מקבל אותו, מה הוא בשבילי, איך אני מפנח אותו, מה זה כוחות על מנת להשפיע, מה זה על מנת לקבל, מה... אז חזרה לקשר זה דבר באמת המהותי, שאני בהחלט חזרתי מלהיות בהמה, להיות ישראל. כן? אבל עכשיו הלאה, בוא, מה אני עושה? כל דבר שחותך אותי מהכרת הבורא נקרא הפרעה. כל דבר שאם על ידי הפרעה אני חוזר אליו, אז זה נקרא עשר כנגדו. וככה זה בנוי כל הדברים בעולם, רק כדי להחזיר אותנו לזה. טוב, אנחנו חוזרים לחלק ח' תלמוד עשר הספירות.
4: כן, ועכשיו נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: אוקיי, אז כמו ששמענו בסוף, הקצב כדי להיות בקשר עם הבורא, כמה שיותר.
6: כן, אנחנו יכולים לשלוט בחשיבות של המטרה ובגדלות. זה ייתן לנו כוח להתגבר על היצר הרע. וגם בחשיבות, בגדלות, יש פה עניין של הקצב, של כמה פעמים אנחנו חוזרים למטרה, מזכירים לעצמנו את המטרה, מבקשים, וכמובן שזה נמצא בחברה, שאנחנו נמצאים בקבוצה, אז ומתבטלים ועובדים ביחד, אז אנחנו תמיד יכולים להגדיל את החשיבות וגם את הקצב.
7: כן, ואסור לך להכניס משהו שכלי במקום הרגשי. ו-20 שעות ביום אנחנו עושים מה שבורא ציווה לנו. משפחה, עבודה, אוכל ושינה והכל. בורא מסכים, במקום להיות נסתר ממך, שאתה תחפש אותו בכל הפעולה. זהו, הפרעות עזר. עזר כנגדו, כי אני מצרף אותם לבורא.
8: כן, הייתה שאלה איך אני מחבר פעולה גשמית... לרוחניות, לבורא, אז רב ציין את זה שאנחנו צריכים לייחד בלא משנה איזה פעולה הקטנה ביותר שעוברת עליי במהלך היום, לנסות להתאמץ ולהשתדל לייחד את זה לבורא. ואיך אני בעצם מזהה שמשהו מזיק לי. אז שוב, זה חוזר לחברה שהיא נותנת לחבר את גדלות המטרה, את גדלות הבורא. החברה לא נותנת הבחנות, היא לא אמורה להתערב בהבחנות הפנימיות של האדם, אלא רק גדלות הבורא, ואם משהו מזיק לי מתוך זה שנותנים לי את גדלות הבורא, אז הקשר הזה בגדלות הבורא לאט לאט מוציא אותי מהדברים שמזיקים לי.
9: כן, וגדלות הבורא זה חומר דלק שנותן לאדם להתקדם, גם נכון, גם לטעות, אבל זה הכל למטרה.
10: בשביל שהכל יהיה מכוון למטרה, אז אני צריך לא לנתק את הקשר מהבורא. אין דבר יותר גרוע מלנתק את הקשר אל הבורא, והכל הוא רק בזכות זה שיש שתי הבחנות, שגדלות הבורא היא נמצאת מחוץ לי, ולא, זה לא משהו שאני מייצר לעצמי, אלא החברה היא זאת שמייצרת את שממנה אני מקבל את גדלות הבורא, ולכן אני יכול, לא, אני לא יכול לנתק את זה מעצמי, להתעלם מזה. מה שאין כן, אם גם בגדלות הבורא אני מייצר אותה בעצמי לעצמי, אז במקום כזה אני יכול פשוט להפסיק את זה, וכביכול זה בידיים שלי. לכן העיקר פה זה ההתפעלות מהחברה.
6: היו הרבה דברים בשיעור, אבל הדבר העיקרי שאני לוקח זה הבחירה היחידה שלנו, זה הקצב. וקצב, רב הגדיר, קצב הוא נקרא מאמץ פנימי במה שאני צריך. זאת אומרת, להוסיף מאמץ פנימי, להתחבר עם החברים, בלמידה. הוא נתן גם דוגמה על השיעור שבשעתיים וחצי שאנחנו לומדים, צריך להיות במאמץ מרוכז מה המטרה שלנו, ולא לברוח מהמחשבה הזאת.
9: כן, זה גם הופיע הרבה במאמר וגם בעצם בשיעור, העניין של מה המטרה של כל מה שאנחנו עושים, שבשביל להבחן את המטרה ולהיות מכוון עליה, האדם צריך גם לגלות את יצר הרע ולראות כלפי מה הוא עובד ומה הוא צריך לתקן, ואז עד כמה שהוא באמת דבוק במטרה. בזמן השיעור בעיקר זה מפתח אותו.
11: כן, יש מטרה ויש דרך, זה לא דרך הזכל. רב אמר, זכל זה לא רוחניות, זכל זה מכונה, זה חייב לעבור בתוך הרגשות שלו, וברגשות שלו, בתוך החסכונות שלו, יהיו ההזגות וישלונות ואכזבות וגילויים, והכל מתוך הרצונות שלו. אז אסור לך להכניס משהו שכלי במקום רגשי. אין.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תלמוד עשר הספירות עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 340, דף שמ', באור פנימי, אות מ"ו, מדבר המתחיל, ועניין ד' זאת, פירושה הפסק אור מהפרצוף. נקרא לפני כן מתלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', בעמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו. אות מם וו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד. ואז הופך פניו, ונותן אור למלכות, למטה במקומה, ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. ניכנס כעת לשיעור עם הרבש.
1: אני מתחיל כאן דף שמ, תורה ועניין ד' זאת. ומכך, ועניין ד' זאת, כדי שהפסק אור מהפרצוף. ד' נקרא ד' וענייה, וכאן אין שמו במדרגה, כי נזדחר כל הביות אשר במסך. ונפסק הזיווג, ואין שום עוד אור חוזר להלביש האור ישר, ונפסק גם כן אור ישר, אם אין אור חוזר, גם אור ישר מסלק מהמדרגה. בכל הספירות, כל אורות שאומר בכלים, חוזרים למעצים. דהיינו, מהו מכל הספירות חוזרים למעצים? האור כבר אז סתלק, מה אומר אותה פעם, בכל הספירות חוזרים למעצים? דהיינו על ידי סקלות כל הרשימות שבהם בתוך המסע. כי רק המסע עולה למסע, מה הוא אומר לנו כאן? בכל הסביות חוזר למסיל, על מי כוונתו? על אור פרנסה לך מקודם, על הרשימות נשאר בתוך הכלים. אז צריכים לומר בכל הסיוהנה, כל הרשימות הנמסים בספירות, אינו למעט על די המסך. מכמה קשה כאן, מדוע שאנו אומרים שנזדחך? לא ככה, שמען שהם חסד גבורה, איך אנו אומרים? בזמן שהאמר חסד, אז לא מותי בכתר. בזמן שהאמר גבורה, היה מותי בכתר. בזמן שהאמר תפארת, הווה לא מותי בכתר. בזמן שהאמר נצח, מותי בכתר. מה מותי אוהל למעל ונעשה זיווג? מה שנעשה לא מותי במלכות? אני לא אומר נעשה מותי בכתר, מדוע? כמו שאנחנו לא מותי ולא מותי כל הזמן, מדוע שאחר הדלת אנחנו לומדים אותו דבר שעלו למעלה שהיא אותה פעם מותי בכתר? אנחנו לומדנו כשהיה מותי בחוכמה בשלב ב', אז בינו עולה לחוכמה, מקבל את חוכמה. ואחר כך נזדחך לבחינה לה. אז נעשמו אותי בחסד. והוא אומר, בזמן שבינה נסדר לבית לאלף, אז גם זון דחוך ונסדר החוס. ועלו למי? לקטר. ונעת שימו אותי בקטר. שיב מהפסדים, אז למותי בחסד. והכאן נסדר חשוב קטר. נעשה למותי בקטר. למותי בקטר, אז אומר נעשה מותי בחוכמה. שנעשה מותי בחוכמה, עוד הפעם בינוי לחוכמה. ועוד הפעם מותי בחסד. ועוד הפעם גבורה, מתחבר מגר, דרוש, שהוא חסד. ואשר של הגבורה נותן בתפארת מי בתפארת חוכמה. והקלון עוד הפעם, למותי בחוכמה, עזורים לקסר, נעשים מותי בקטר, משיב חסדים, אז למותי בחוכמה בבינה ובחסד, מותי בגבורה, למותי בתפארת, מותי בנצח. עוד הפעם נעשה, למותי בחוכמה, בקטר מותי בחוכמה, שיב בנעולה לחוכמה, גבור לחסד, נסר לתפארת, השד נותן להות. שמנעת בזדחת בחוכמה, שיב חוכמו לקטר, שמנעת למותי בקטר, שיב אי חוכמה, אמר למותי בחוכמה בבינה, למותי בחסד, למותי בגבורה, למותי בתפארת, למותי בנצח, למותי באות, למותי ביסוד. וכאן למות הפעם, למותי בקטר, שימותי בחוכמה. אז חוכמה ללבין, אז בין לחוכמה, חסד לגבורה, נצח לתפארת, יסוד עולה ל... הוט, אז אוי אוי בסוד אור המלכות, וגם לוקחת אבף שבהי שהוא ימתיק אותם מקודם חסדים, ונשאר דלת ונותן את הדלת למלכות. כן, הכר סימנים אותה פעם, לא ימותי בחוכמה, שואל לקטר, נעשת את הבא מותי בקטר, אתם לא מכינים. רק במה אומרים? בזמן שנסדח את דלת, לא מות הפעם, מותי בקשר. מה הסיבה? מה שמכאן כלהיות, שאין כאן נביאות. האם מות הפעם להגיד מותי בקטר, וספר הקלושה? כפי זה יוצא כאן, כשאנו אומרים מותי בקטר, אז מאי דלת גימל. איך עובר שליטתו של קטר לחוכמה? חוכמה גימל בית, עצים קודם נזדח לגימל בית, אחרת לא יש פנים בפנים, איך הוא לתת? הוא אומר מותי בקטר, למותי בחוכמה, ובבינה ובחסד מותי בגבורה. איך מושפע מקטר לגבורה, אני שואל. דלת גימה מאיר וגימה בית לא יכול להיר. רק אלף כן, איך. יש אפס כמדרגה. אי בא שפע. בשלם, כן. איך יכול להיות דלת ג' כלמאיר? ביתר אבל לא יוכל לה. א' יוכל לה. ולישהו אמרתם תשוב על זה. בפרס גולגלת למדנו שנזדח דלת מהגימל. אז אין שאלה, הארבעה המעציל בחין א', כן, ודל גימל ב', מובעה המעציל, יכולים לומר שנפס מדרגות, א' מי בכל המדרגות. על המי בכל המדרגות. ודלגים לו אין ניביות כזאת, כבר נסתכחה. כאן הם אומרים, בזמן שחוכמה בינה, שהם גימו בית, עלו לקטע נעשה שוב מוטה בקטע דלת גימל. וכך אנו אומרים, ש... מאיר בחין א', בקלידס רמפן. הוא אמר שם, מה אתם זוכרים, בו בזמן שאני אומר מותי בחסד, איך זה מותי בחסד? שהבית מוכר להזדחר, נכון, הבית נזדחר ונעשה לא', ותקף גימו בית עולם למעלה לקטע, ושיבנה סמותי בקטר, אז מה עם א', נזדחו א' או לא? הוא לא אומר, רק מה הוא אומר? קודם כל אם מוכלמה א' יכול להזדחך, ותהיה משייב עליה כל השש פנות שלה, ראיש את כל, זה רק כאלה. בית אנו אומרים, א' עדיין עירה, הקיות שקטן נותן שליטה שלא תוי חוכמה, אז מי בא לחשדים? והכה שאנו לומדים שמותי בחוכמה, נשאלת השאלה, שאז נעזי גם אותה סדר, הנה, שגימו בסקן לחוכמה מזדחך, ובית נזדח מבינה ונותנות הפעם לבחינה א', הוא לא מדבר מזה. וזה יסד יכול מה שגם כן היה אותה דבר. ולא מדברים מזה, רק מה הוא דולק. כמם מותי בקטר, אז לא מותי בחוכמה. אני מבית. ואלף יש שעדיין נשאר. לא אומר אני עכשיו שמדלגים הוא יוצא לנו אלף. זה אפשר להיות בדגן מתייצא אלף. רק מה הוא אומר? ממה שנשאר נער עכשיו. נמצא לפי זה משל. נלך חזרה. בזמן שלמדנו בפעם הראשונה שחוכמה נזדחה מבית לאלף. מה נתנה לבינה? אלף. באיזה מצב היה אז לא מותי בחוכמה. מה בשלמות בחוכמה? חוכמה מנזדחך, הם הגימה שלה עכשיו וגם הבית שלו. גימה היא מקודם ובית לאלה מנזדחך עכשיו. אם מותי בבינה, שאינו מותי בבינה, היא בפירת פנים, היא בחסדים. אז לומדים שגימו בית, שי בקרי דחוכמה עולה לקטר ונעשימו אותי בקטר. אם כן, איזה מצב? עכשיו אנו מדברים ממצב של מותי בקטר ולמותי בחוכמה ומותי בבינה. גגנו את השאלה. מה? דלת ג' כן, וג' ב' לא. אי ג' ב', לא, יש דין ב', דינה אותו לסדרך. הרבה דמתן. בדיבית נסדרך ונותן עליו למיליק אלה שנמצא בכלא דבינה. רק מרי לומדמאס בבינה יש האור שלה, איזה אור עדיין פריבית גם כנשאלת איך השאלה חוכמה אין לו בית ולא ילף, אין לו בית ולא גימל. איך יכול להיות לבין הבית בו בזמן שאין חוכמה בית? או שאני מדבר ומה שקיים לו קודם בית, או שאני מדבר הבית הסלפשית עדיין שם בא נסדח רק בדיביות שהייתה בקנית החוכמה. גם כאן נשאלת השאלה מה הכוונתו. נכנס בפרטים, אבל לא נכנס כאן בפרטים, רק הוא מופשט משמע כאילו נגיד הכלם הם נשאמה קודם פרינה אלף הם נשאמה קודם מוצם למות זה רק למעלה והם גורמים על אלף שעיקר כל פעם שינו אור חוכמה וחסדים. זה נוהג עד מסדר כל לביות, שמדר כל לביות מה יש. כבר אימי להעיר עוד הפעם. מה הפירוש מוטי בקטר? תשאל, תשמע, מה הפרש מוטי בקטע? למד. לאו שנזדחו אגים הבית שכן ידו חוכמה עולם למעלה לבקש מילו ואתי לתת למילו כמו מתרמש, כמו בפעם השונה שלי דגים הבית הילם דלת גימל, הוא אומר לכן הם עכשיו קטע צריך למשך דלת גימל. נמצא בשביל מי ממשך דלת גימל? בשביל התחתונים. אז כל מן שיש קצת טבעיות למטה, יכולים לומר שמותי בקטע. אבל כבר נזדה בכל לביות, אין כבר למי לתת. אבל גם זה קצת קשה. כך שיכול משהו לתת מסך. מתי הוא עולה למעלה שכבר לא יכול לתת שום מסך. זה נקשה לביות. כאן השאלה. מדוע אנו אומרים שכהיה מתי בבחין א' דביות, או מכל פעם שחוכמה בינה עולים לכתר, לא לראש, לכתר, אז כתר מקבל שהוא מסך בשביל התחתון. נגיד שנסדר גם מלכות שמלטלתה, גם כי היא אותו עליית מן לכתר, לא לראש המדרגה, רק אומרים כאן נגמר, קטר כבר לא מקבל שום דבר עכשיו, אלא עד שיעלה המסה מכל הרשימות לראש דאפ, אז קטר יכול לקבל מסק, אבל מה כבר נגמר? זאת השאלה. אז הוא כל נתרס, כלומר שיש קצת עדיות עוד מאפ, הוא עולה למעלה בקטע מתאווה בקטע ממשך שלב. אבו בזמן שאין שימים יצילה על פני ג' אפילי ודשעות לג' גם כן לא יכול להמשיך, אז קטע כבר לא נשאר. אבו את הפעם, אלה גם קטע נשאר למטה. והמטה הקטע מקבלו מרסק. כשאנו אומרים מותי בקטע ולמותי בחוכמה ולמותי בבינה ומותי בזרמפל, היינה שמותי מותי בקטע זמן, היינה שמותי בגבירה, איזה אומר בגבורה, אור החסד, כמה גוי וכמה טוב, כמה שהוא יוכל לקבל פרנף לא יותר, הוא לא יוכל לקבל יותר, רק עשו מה שמקבל פרנתו, או חוכמה חסדים, זה עניין אחר לגמרי, אני תלו בביות, זה תלו בשליטה שלו הקטע, והאם סילמה מדרית הפעם לא תשתנה, רק מה, יכול לומר, שלא מורך להתפסיק מדרגות. כאן שואה הקטע, מה לבית ג' לדרגתו, ולענב לדרגתו, לכל מדרגתו, כמה שואה לקבל, או חוכמה וכסדים. אומרים, שמותי בחוכמה, אבינו אלה לחוכמה, ואבינו נסדר לתחיל בית, לעלף, ונותן לחש, מותי בחשת, שלב אחד. דוגמה, אך כך אנו לומדים, שבזמן שבית נסדר חלל, בינה, אז עלו,

0: משהו מכאן שעובר דרך החסד ונותן פנים לגבורה. כשאנחנו אומר כך, מוטי בחוכמה, לא מוטי, מוטי בחוכמה, אשוף בין אלה לחוכמה, בית, ולמידה בשמסדחר. ויש פן א' ולמידה במזה, אבל זה גם כלומר שיש כמה, אז יזדח החוט. הוא לא אומר, רק אז מה, שוב, מותי בחסד, אז הגבורה שיש גר בראש שלה, הגבורה עולה לחסד, והשארות שלה, מה שנשאבה, שזה לא עולה למעלה, שהיא למטה מדרגתה, נותן את התחתון בפירת פנים שלה. מה היחס, איך גבורה? צעדים, השופרת פנים נותן חוכמה. לתפרת.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: כן, את החלק הבא של השיעור, תעביר עשיריית מוסקבה 8. בבקשה.
1: דרגי תוורישי,
2: חברים יקרים, חברות יקרות, כלי עולמי, אנחנו מקדמים אתכם בברכה, בוקר טוב. היינו רוצים להתחיל מהוקרת תודה. לא סתם הוקרת תודה, אלא הודיה שמרגיש כל חבר בקבוצה. כולנו מרגישים יחד את ההודיה הזו. זה המתנה הטובה ביותר להכנה לכנס שניתן היה לקבל, זו ההכנה. להעברת החלק הזה של השיעור על ידינו. אז מה אני רוצה לומר? השבועיים האחרונים ממש חיינו את המאמר הזה, חיינו את השיעור הזה. וככל שהתקרב הזמן ליום הנוכחי, כך ממש גילינו כל מיני היבטים בחיבור של העשירייה שלנו שלא גילינו במשך שנים ארוכות. אז כל אותם אופקים בחיבור שגילינו, השיעור הזה, המאמר הזה, יש בו היבטים מאוד מיוחדים, ואנחנו היום מזמינים אתכם להעביר יחד את חצי השעה הזו בגילוי אותה ייחודיות או אותה ייחודיות בכל אחת מהעשיריות שלכם.
3: אנחנו שמחים לברך את כולכם במעגל החברים. בואו כולנו יחד נמשיך להיות בנושא החשוב הזה. נשמע עכשיו את הרב. הנושא של השיעור הוא עבודה למרחק בין העשירייה לבורא. הנושא הזה, קיבלנו אותו מתוך הקטעים של השיעור על הבירור מה מבדיל ביני לבין הבורא דרך הפרעות. בדרך לגילוי הבורא, הפרעות זה עניין בלתי נמנע, וכמובן שהן מגיעות מהבורא, אבל השאלה למה הפרעות ניתנות לנו ואיך עלינו להתייחס אליהן. בחלק הראשון, העשירייה שלנו מציעה לכולם להתמקד על החלק מהשיעור, איך בדיוק עלינו לראות את ההפרעות, ואפילו על עבודה זרה. בזה תלוי, האם זה יישאר כהפרעה, או יהפוך משהו לתועלת שלנו, שיברר את המטרה, יכוון אותנו עוד יותר למטרה. אז בואו נשמע קטע מהשיעור.
4: זה כמו שאפשר למדוד איזשהו מרחק במטר, ואחר במילימטרים, ועכשיו במיקרונים. אז הוא מתחיל למדוד כבר את הסטיות שלו על ידי הפרעות. הפרעות באות לו, בדיוק ההפרעות האלו, הן מראות לו עד כמה שהוא נעשה יותר רגיש. עד כמה שהוא עכשיו יכול לבדוד.

בכל דבר, שקודם ראה רק דברים גדולים המפריעים, עכשיו הוא רואה אותם יותר קטנים, יותר, לא שיותר קטנים, הוא רואה אותם יותר מדויקים, ויכול להבדיל עוד יותר ועוד יותר, וככה זה אנחנו צריכים להבין, שלמרות שנראה לנו שההפרעות הן באות אותן הפרעות, וכישלונות, בלבולים, הכל חוזר כל הזמן, כל הזמן, נמאס כבר, אנחנו לא מרגישים, אבל זה כך שכל פעם אנחנו בודקים את ההפרעות, אנחנו רואים את התמונה, מבררים את המטרה בעין יותר חדה, בתכונות יותר עדינות, בממש בדקות יתר. אז צריכים להגיד שהעקום הזה שכל הזמן קם בנו, זה לטובתנו. אנחנו פשוט על ידו יכולים עוד ועוד ועוד ועוד להתכוון למטרה. והאמת שאין מרחק בינינו לבין הבורא שאנחנו מתארים אותו בדרך כלל כמרחק 600 מדרגות, 6,000 מדרגות, 125 מדרגות. אלא מרחק הוא בדיוק כמה שאני יכול לראות את ההבחנות האלה אני ובורא, ומה שמפריד ביניהם, ומה שמשווה ביניהם. זאת אומרת, המרחק ביני לבינו, זה העמקות ההבחנות שלי.

0: כן, עדיין לא שומעים אתכם. אז יש לנו כאן סדנה פעילה, ששוב אני קורא מתוך הליינאפ שמוסקבה 8 הכינו, יש לנו סדנה פעילה, השאלה היא, אם יש הפרעות שחוזרות ונשנות בי, מה הן צריכות ללמד אותי בדרך לבורא? שוב, אם יש הפרעות שחוזרות ונשנות בי, מה הן צריכות ללמד אותי בדרך לבורא? סדנה פעילה.
1: כן, כמו ששמענו מהדברים של הרב, ההפרעות הן צריכות ללמד אותנו שהקשר עם הבורא הוא בלתי נפסק, לפחות כך צריך להיות, כך לשאוף, להשתוקק, שהוא לא יפסיק, וההפרעות הן מבררות לי את הכוונה הזאת, שכל דבר שקורה בי, הוא מגיע למען עוד בלבדו.
2: יש לנו מטרה להשיג את הבורא. המטרה הזאת היא לא כל כך ברורה, היא מופשטת. וכל ההפרעות האלה עוזרות לנו בעצם לחדד את התמונה, לראות בצורה חדה יותר מה המטרה שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג, מי זה הבורא.
3: אני רוצה שההפרעות הן בעצם מה ש... מסית אותי מהדרך, או חותך אותי מהכרת הבורא, שזה הכל גם מגיע מהבורא, גם ההפרעה מגיעה מהבורא. ואם ההפרעה מביאה אותי דווקא למחשבות, או כל מיני פעולות שאני עושה דווקא כאילו מרחיקות אותי מהבורא, אבל זה גם גורם לי לחשוב מאיפה זה בא, זה לא הפרעה, זה כבר התקרבות. זאת אומרת שכל דבר יכול להיות משהו שמקרב אותי למטרה.
4: כן, ואני מרגיש יותר ויותר את המרחק לא בשכל, אלא בלב, וזה הדרך לבורא.
1: מה אפשר להוסיף? אין דבר כזה הפרעות, הפרעות זה רק כאילו דחיפות קלות של הבורא להתקרב ולעבוד יותר. ובינינו אנחנו צריכים להזכיר לחברים כל הזמן, מטרת השיעור, התדירות שאנחנו משתדלים להיות מחוברים לאותו כוח עליון, ולבקש על החברים שגם הם יהיו בזה.
2: ההפרעות נועדו ככה בשביל שנחזיר את עצמנו לדרך הרוחנית, נשתמש בכל התחבולות שהמקובלים מייעצים לנו, אם זה המקורות, אם זה לעשות את זה ביחד עם חברים. להזכיר לעצמנו מה המטרה האמיתית של הבריאה, בשביל מה אנחנו נמצאים פה, בשביל מה כל המקרים שקורים לנו, והעיקר שאנחנו עושים את זה ביחד, זה תמיד מחזיר אותנו הרבה יותר מהר למטרה הנכונה.
5: כן, ואני צריך להבין שהפרעות באות מהבורא, הוא שולח לי אותם בשביל לכוון אותי, שאני אהיה בדרך אליו, ואבקש ממנו, בסופו של דבר, רק הוא יכול לעזור גם לנו וגם לכל החברים.
6: כן, הפרעות הם עזר כנגדי, הם עוזרים לי לדייק את העבודה הפנימית, לא לשכוח על הבורא. למדנו שהדבר הגרוע ביותר שיכול להיות לאדם זה לשכוח מהבורא, ולכן הפרעות זה כמו קרוזים שהבורא שולח לאדם בכדי שהוא יזכר את מציאות הבורא.
1: כן. בעצם ההפרעה היחידה היא הניתוק מהקשר עם הבורא.
7: את כל השאר זה לא ממש הפרעות, כי כל עוד האדם זוכר שמה שקורה לו הוא מגיע מעין עוד מלבדו, אז הוא בבחינת מכוון למטרה. והבעיה היחידה של האדם היא רק שהוא לא קושר את מה שקורה לו לבורא. זה הפרעה.
2: כן, רב אמר על זה, הפרעות זה נקראות עזר כנגדו, שהן הופכות להיות למועילות אם אתה מצרף אותם עם הבורא יחד, עם המקור של ההפרעות. בעצם ההפרעות נותנות לנו אפשרות להתקרב יותר לבורא אם עובדים איתם נכון.
3: ובזה דווקא החברה כן יכולה להחזיר את האדם במשהו שגם אם הוא עושה או נכלל בה בצורה אוטומטית או מה שזה לא יהיה, עם כל זה הסביבה יכולה לגרום לאדם לחשוב, לחפש, בעיקר לראות את החשיבות של המטרה ולהוסיף לו בעצם יגיעה והשתוקקות כלפיה.
4: ומה טוב שאני מרגיש המרחק מהבורא, זה מקום התפילה.
1: כן, אין הרבה מה להוסיף, חברים אמרו הכל.
8: Ещё раз всем доброе утро, Гилат.
9: Шуб бокер тов лекулям, Гилат, тода рава леха, ш ככה החלפת אותנו. זה הפרעות שהבורא מסדר, אז בואו נמשיך, בואו נתרכז, בואו נמשיך לשיעור. אז המאמר הוא מדהים, פשוט מדהים, מאמר גאוני פשוט, עמוק מני ים. אין הרבה מאמרים כאלה שמדברים ישירות עליי, על כל אחד מאיתנו, על הבירורים הפנימיים, על מה שעובר איתך ועליך.
8: Если в неё углубляться,
9: каким нетамким במאמר הזה הוא נכתב באיזה שפה מדהימה. וכשאנחנו התכוננו, אז הסירייה שלנו וגם אני עשינו סדנאות בין היתר על השאלה שהכנו לכם. לאחר מכן אני יושב עם עצמי וחושב, במאמר הוא מדבר על משהו אחד, והסירייה הכינה בשבילכם, כמו שלי היה נדמה, שאלה שונה בתכלית. שברתי את הראש, ניסיתי להבין איך כל הכלי עולמי, איך אפשר לקרב אותו לשאלה הזו, והסתבר שזה מאוד פשוט, צריך להתבטל ולהקשיב לרב. והנה רב השיעור, אחד מהדברים האחרונים שהוא אמר, דיבר בדיוק על זה, שרק הקבוצה, רק הקבוצה עם כל הבירורים שמתרחשים בך, וכשבר התחלת לנסות להבחין בתוכך איפה הוא ישראל ואיפה יצר הרע, כל דקויות הבירורים האלה, אבל רק הקבוצה נותנת גדלות הבורא, רק היא.
10: Да, и сколько именно от меня, не от кого-то, а именно от меня зависит.
11: בי תלוי עד מה המרחק ביני הבורא לחברים, תלוי בכמה שאני אשקיע כוחות כדי לקצר את המרחק הזה. וזה אותו בירור פנימי שעליו אנחנו רוצים עכשיו לדבר. ובואו נשמע קליפ של הרב על הנושא הזה.
12: אז שאני כך מתייחס למציאות, זה יותר נכון, כי אני לא צריך לרוץ לאף מקום, אני צריך להתקבץ בתוכי ולראות כמה שאני מבין יותר מי זה בורא, מי אני, מה זה נקרא להשוות איתו צורה, להתקרב עליו, לפניח כל ההבחנות האלה בצביונם האמיתי הרוחני, מה שבעל הסולם מגדיר לנו בפירוש מילות, וזה שיהיה לי תמיד ההבחנות הנכונות,

0: מוסקבה, שוב לא שומעים אתכם. טוב.
1: Как не повысить ответственность в том, что я должен
2: איך אני יכול להגדיל את האחריות שלי לצמצום המרחק בין החברים לבורא? איך אני יכול להגדיל את האחריות שלי לצמצום המרחק בין החברים לבורא?
1: Как кто-то будет готов, ставьте знак
2: вопроса. ברגע שהסירייה סיימה את הדיון, שימו סימן שאלה, נרצה לשמוע את המסקנות שלכם.
3: כל הכלי העולמי שומע שאני מאוד מאוד אוהב אתכם וחושב עליכם ומתפלל עליכם ומאוד מאוד הייתי רוצה שכולכם תדבקו לבורא, לתכונת ההשפעה והאהבה ושתקבלו את התחושה שהרב שלנו קיבל ושזה לא יהיה בתדירות כל כך נמוכה, תקבלו את זה לעתים הרבה הרבה יותר קרובות, את אותה חמימות ולבקש את זה כל אחד על עצמו ועל כולם ביחד.
4: כן, זה התפילות שלנו אחד עבור כולם, כמה אנחנו מאחלים את זה לחברים, לכל החברים בכלי העולמי, לחברים בעשירייה, ולהזכיר תמיד לחברים כמה המטרה שלנו גדולה, כמה היא חשובה, כמה כל חבר הוא חשוב, ולגלות את האהבה אחד כלפי השני. בתוך האהבה הזאת שלנו, יש את האהבה של הבורא. וככה אנחנו מזכירים את אחד לשני.
5: כן, להעלות את החשיבות של המטרה, החשיבות של הגדלות הבורא שאנחנו מקבלים בסביבה שלנו, בסירייה, ולבקש, לבקש ממנו שיעזור לחברים, שיקרב אותם אליהם ויקרב אותם ביניהם.
6: כן, האחריות שלי זה בעצם אחריות על הרוחניות של החברים. אני לא יכול לדאוג לרוחניות שלי, אני יכול לדאוג על הרוחניות של החברים, ומפה יש לי דרגה גבוהה מאוד של אחריות. אני ממש מחזיק את החיים הרוחניים בידיים שלי, וזה אומר כל מה שזה אומר, לתת גדלות המטרה ולהתפלל עבור החברים ולבקש עבורם ולעשות גם פעולות גשמיות וגם לתת דוגמה, כל מה שאני יכול כדי לקרב את החברים לבורא, זה האחריות שלי.
7: כן, עיקר פה הוא

0: להראות לחברים שהמטרה, שבעצם הקשר בינינו משיג את המטרה, המטרה מושגת בקשר בינינו, ולכן אין דבר יותר חשוב מלהיות בקשר בינינו, ולהעריך את החברה, ולהעריך את המטרה, ולהעריך את הבורא, ולקשור הכל אליו, וככה אנחנו עוזרים אחד לשני.
1: דור כותב שצריך להיות בהודעה לבורא על כל רגע ורגע שנותן לנו להיות עם החברים. רב נתן דוגמה יפה מהעבודה שלנו. אני צריך לקבל מהם כוח גלובלי של משיכה למטרה, שבמקום שמטרה נראית לי כזאת, כן? נגיד תופסת 10% בשדה הראייה שלי, שהיא תתפוס 50, 70, 80, 100% שדה הראייה שלי. ככה, אני, אתה יודע, כמו שילדים יכולים לבלבל אותם כשככה. אז זה אני רוצה שהחברה תעשה לי. אנחנו צריכים לדאוג שהחברים כל הזמן המטרה תהיה לנגד עיניהם. לא משנה איפה הם יהיו בעבודה, בבית, בכל מקום ומקום, שתמיד הם יזכרו את המטרה. זה מה שאנחנו צריכים לדאוג להם.
2: נכון, נראה שהאחריות אפשר להרגיש אם אדם מרגיש את זה בידיים שלו. נראה שכלפי החברים זה משהו שמתפתח על ידי האור, שנותן לנו הרגשה יותר ויותר תלותית אחד בשני, ושלאדם יש בעצם יכולת, והיכולת שלו זה בעצם רק להביא את החיסרון בתפילה, ועל זה יש מקום לאור לענות.
3: כן, אני חושב זה העיקר, שאני צריך לזכור שיש לי אחריות כלפי חברים. זהו, אני צריך להגיש לאחריות כלפי חברים. זהו.
4: Ну, давайте послушаем.
5: Боу, кает нишма, это кли оламе. לכל מי ש
4: выводы.
5: לכל מי שיש איזה שן מסקנות שהוצאתם מתוך הסדנה, שימו סימן שאלה.
4: А группа Алматы, пожалуйста.
5: Квуцат Алмата, вакаша.
6: Каждая наша встреча, каждый
7: кол пкиша шелану, кол шиу, кол мфгаш ал асирия, кол махшава,
6: что это влияние, что
7: זה חלק, что זה משפיע על החברים, והחברים משפיעים עליי.
5: כן, וזה קורה כמו ששמעתי מערב.
8: моменты, когда мне
5: ברגעים שאני מרגיש לא בנוח, לא רגוע, אבל אז אני חוזר עם המחשבה לבורא, זה בדיוק הרגעים שהחברים מתפללים עבורי, והתפילה הזאת לא נותנת לי מנוח, היא מכניסה בי מחשבה נכונה. זה דוגמה של הערבות שאנחנו רוצים לממש, זה אותו מעגל שמחזיק אותנו, מחזיר אותנו כל הזמן, והאחריות שלי כלפי הסירייה להיות גם כלפיהם בתפילה, כל רגע, כל שנייה לתת מאמץ, כדי שעוד צעד נהיה יותר קרובים, נפתח לב, גם בינינו וגם בכל הכלי העולמי. לחיים.
9: בדיוק
10: מה שאמרו החברים האלמתי, זה מה שאמרו החברים בעשירה שלי. להעמיק בלבבות בין החברים, שאנחנו תמיד קרובים כל עוד אנחנו חושבים על החברים בתוך הלב.
11: Yeah, we're constantly practicing.
7: כן, אנחנו כל הזמן מתרגלים את הערבות, מתפללים על החברים. אנחנו רוצים להרים את הידיים ולעשות את כל מה שנדרש בעבור הסביבה. כי יהיה הכל בשבילנו. ואם רק נחזיק זה את זה, נצליח. לחיים, חברים.

0: כן חברים, אנחנו צריכים כל הזמן להתחדש ולבדוק מה אנחנו יכולים להשפיע על החברים. וכשאנחנו נזכרים שכתוב שבלי החברים לא ניתן לפנות לבורא, שקודם כל החברים והבורא זה קומה שנייה, אי אפשר לעלות לקומה השנייה בלי לעבור את הקומה הראשונה, אז אתה נזכר שהמורים שלנו גם כותבים לנו את זה. ומי פונה אלינו דרך המורים שלנו? כשאנחנו מכירים במי פונה אלינו, וכך אנחנו מגדילים את האהבה שלנו.
1: כן חברים, כמו שנאמר, כדי להגיע לקומה השנייה אנחנו צריכים להיות פה למרות ההפרעות, להיות בשיעור בוקר יחד עם העשירייה בסדנאות. זה הכרחי כדי לצאת מההפרעות הכי מהר ולזרז את הזמנים כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור.
2: Спасибо всему мировому.
3: תודה לכל הכלי העולמי.
2: Прекрасные слова.
3: על המילים המדהימות האלה, על החשיבות הזו.
2: Прекрасно прошли эту тему
3: нашей. עברנו את הנושא הזה של העבודה הרוחנית הפנימית שלנו בעשיריות, העבודה בקבוצה.
2: И дальше мы хотим плавно перейти.
3: הלאה, אנחנו רוצים לעבור לחלק השלישי של השיעור שלנו.
2: Мы хотим послушать.
3: אנחנו רוצים לשמוע את המילים של הרב, שהוא מזכיר לנו ומכוון אותנו לפעולה הגשמית שלנו, למחויבות שלנו בפעולות הגשמיות שלנו. ועכשיו יש לפנינו יציאה אל היום, כמו שרב אומר, 20 שעות של עבודה וגשמיות, וגם אותה אנחנו רוצים לחבר לחשיבות הבורא. אז בואו נקשיב עכשיו למילים של הרב, ולאחר מכן ניתן משימה יומית.
4: איך אני מקבל את הגשמיות, לראות הגשמיות כשאני
5: צריך
4: כלפי המטרה,
5: איך לחבר פעולות הגשמיות כלפי המטרה? זה מאוד פשוט דווקא. איזה פעולות יש מהפעולות שלי הגשמיות שאני לא יכול לחבר אותם למטרה? אני בודק, יש בין פעולות שלי הגשמיות בחיים שלנו כאלו שאני מוכרח אותם לעשות, לעבוד, לישון, לאכול, לרחוץ את עצמי, לטפל באמא שלי, כן? ככה, אני צריך משפחה, זה אתה יודע כבר, כן? זהו, אישה וילדים, לתת להם הכל. למה? הבורא סידר ככה שאני צריך בזה לעבוד, מה לעשות? אם הוא סידר ואני עושה, אז זה נקרא הכרחי מצד אחד. מצד שני, שאני מקבל את זה כהכרחיות מצדו, הוא מחייב אותי בזה. אם אני מתייחס לכל הדברים האלה בגלל שהוא חייב אותי בזה ואני עושה, אז הם נכנסים לקדושה. אז יוצא לי ש-20 שעות ביום אני עושה פעולות מה שבורא מחייב. 20 שעות ביום. כמה אני מקדיש לרוחניות שלי ממש? שעתיים וחצי בבוקר כאן, עוד לנסוע לכאן חצי שעה, עוד לנסוע מכאן חצי שעה, זה 3.5 שעות, ועוד חצי שעה אולי במשך היום שם בערב, בצהריים, נגיד. זהו. 20 שעות ביום אני נמצא בפעולות שהן לא קשורות כביכול לרוחניות. אבל אם אני יודע שאני מבצע אותם מפני שהבורא ציווה, שאני בפעולות האלה שאני עושה, אני מרגיש שזה בא ממנו, שהוא מחייב אותי ואני עושה את זה בגללו שהוא ציווה, וכדי להגיע אליו על ידי מה שהוא, שאני מקיים על, מפני שהוא ציווה, אז זה, הם נעשים אמצעי, כל 20 שעות האלו. אז אני הולך לישון ועל ידי זה אני מתקדם, אני אוכל ועל ידי זה אני מתקדם. אז כל הפעולה, כל פעולה ופעולה היא הופכת להיות ממש ל, ל, ל, ל, ל, ל, למה שמקדם אותי, מקרב אותי. בטח.
0: וכעת משימה יומית, מה ששמענו כעת מה...

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12 לפברואר 2003, שיעור ראשון מתוך שלושה שיעורים על המאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489, נקרא ביחד בעשירייה מהתחלת המאמר ועד עמוד 493, טור ב', בדבר הסיום, ובזה הם נפרדים מחיי החיים. לרשותנו 30 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. חז"ל אמרו, אמר רב אמי, אין מוסרים דברי תורה לעקום, שנאמר, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. ובסנהדרין אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם. ביקשה הגמרא, שרבי מאיר היה אומר מניין שאפילו עקום ועוסק בתורה הוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. כהנים, לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם. הלמדת שאפילו עקום ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. ויש להבין זה בדרך העבודה, לפי הכלל, שבענייני עבודה לומדים את כל התורה באדם אחד. וכפי שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו, כלומר שהוא כלול מכל עין אומות העולם. אם כן, מה נקרא ישראל ומה נקרא עקום באדם עצמו? ועוד קשה על דרשת רבי מאיר, שמביא ראיה מהכתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הלא רבי שמעון דורש, אדם נקרא ישראל. ומביא ראיה מהכתוב, אתם קרואים אדם ולא אומות העולם. אם כן, איך מביא רבי מאיר ראיה ממילת אדם, שכוונתו על עקום? והתוספות שם בסנהדרין רוצה לתרץ שיש הבדל בין אדם להאדם. ורש"י מפרש שלא יהיה קשה מרבי שמעון שאומר אדם משמע ישראל. פשוט דלייטלי דרבי שמעון אינו פוסק כרבי שמעון שאדם משמע דווקא ישראל. וגם יש להבין את ההבדל הגדול שיש בין רבי יוחנן לרבי מאיר, שרבי יוחנן אומר, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. ולרבי מאיר הוא דומה לא כסתם ישראל, אלא ככהן גדול. הייתכן שיהיה יותר גדול מסתם ישראל? הזוהר הקדוש אומר, רבי אלעזר שאל לרבי שמעון אביו, כתוב, לא עשה כן לכל גוי. אבל יש לשאול, כיוון שכתוב מגיד דבריו ליעקב, למה כתוב חוקיו ומשפטיו לישראל? הרי הוא כפל לשון. ומשום שהתורה היא תמונה העליונה היקרה, שמו ממש, על כן התורה כולה סתומה וגלויה, שיש בה סוד ופשט בסוד שמו. ועל כן ישראל הם בשתי מדרגות, דהיינו סתומה וגלויה, שלמדנו ג' מדרגות הן המתקשרות זו בזו, שהן א', הקדוש ברוך הוא, ב', התורה, ג', ישראל.
וזה שכתוב מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. שתי מדרגות הן, אחת גלויה, שהיא מדרגת יעקב, ואחת סתומה, שהיא מדרגת ישראל. ומה רוצה הכתוב בזה? הוא משיב, אלא כל מי שנימול ונרשם בשם הקדוש, נותנים אותו בדברים הגלויים שבתורה. זה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב. אבל חוקיו ומשפטיו לישראל, שהוא במדרגה עליונה יותר. ועל כן חוקיו ומשפטיו לישראל, שהם סודות התורה, וחוקי התורה ונסתרות התורה, שלא צריכים לגלות זה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה יותר כראוי. ומה לישראל כך שאין מגלים התורה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה, לעמים עקום על אחת כמה וכמה. ובעוד שין ג' כתוב, בו הוא רואה דבר ראשון שבתורה, שנותנים לתינוקות, הוא א' ב'. זהו דבר שאין בני העולם יכולים להשיג בבינתם ולהעלותם על רצונם, ובכדי להבין את הנעל צריכים קודם כל לדעת מהו ישראל בעבודה ומהו עקום בעבודה. חז"ל דרשו על הפסוק, לא יהיה בך כל זר ולא תשתחווה לכל נחר. איזהו כל זר שיש בגופו של אדם? הווה אומר, זה יצר הרע. משמע מכאן שעקום נקרא היצר הרע. כלומר, כשמדברים מגוף אחד נמצא שעבודה זרה, שנקרא כל נחר או כל זר, הכל נמצא באדם. ולפי זה יש להבחין באדם עצמו בחינת עקום, שהוא היצר הרע, ובחינת ישראל, שהוא היצר הטוב. אולם יש להבין מדוע נקרא היצר הרע הזה שמפתה את האדם לענג עצמו ושיהיה לו הנאה מהחיים בשם רע. הלא הוא אומר לאדם, שמע בקולי אז תהנה מהחיים. אם כן, מדוע הוא נקרא בשם יצר רע וגם בשם כל זר? ומהו הקשר בין עבודה זרה ליצר הרע? ומדוע הוא נקרא בשם אלוקות, שעובדים ומשתחווים לו כמו שעובדים לעבודה זרה? ידוע שיש שני מלכים בעולם. א', מלך מלכי המלכים. ב', מלך זקן וכסיל, שהכוונה הוא על יצר הרע. וזה מכונה גם כן שתי רשויות. א', רשותו של הקדוש ברוך הוא, ב', רשותו של האדם. כשאדם נולד, אמרו חז"ל, נולד תכף עם יצר הרע. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ, שפירושו בזוהר הקדוש, שתכף שיוצא מפתח הרחם, בא לו יצר הרע, ויש לפרש על דרך העבודה, שתכף מיום שנולד האדם, עובד ומשמש בכל לב ונפש את יצר הרע שבקרבו. אולם ידוע שיצר הרע אינו אלא הרצון לקבל שישנו באדם, כמבואר בהקדמת ספר הזוהר. והאדם מתחילת לידתו
אין לו אלא מטרה אחת, לשמש את הרצון לקבל. היינו, שכל החושים שלו נתונים איך לשמש את המלך זקן וכסיל, כנל, וכמו כן הוא משתחווה לו, כלומר שעניין השתחווה נקרא שמכניע את הדעת והשכל שלו בפניו. זאת אומרת, אפילו שהוא שומע לפעמים שצריכים לשמש למלך מלכי המלכים, ואפילו שיש לפעמים שהשכל והדעת מחייבים שעיקר מה שנולדנו בעולם אינו לשמש את הרצון לקבל, מכל מקום מכניע את הדעת הזה ואומר, הגם שההיגיון מראה לי שלא כדאי לעבוד ולשמש כל ימי חיי את הרצון לקבל, אלא כדאי לשמש את הקדוש ברוך הוא, אבל אני הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת שהגוף אומר לי, עזוב את כל מה שקיבלת מפי ספרים ומפי סופרים שצריכים לשמש את הבורא, אלא כמו אז כן אתה, ואל ימרה את פי של הרצון לקבל, אלא עבוד אותו בלב ונפש. נמצא שהאדם משתחווה לרצון לקבל, כי זה שמכניע את הדעת זה נקרא השתחווה, וזה נקרא שהאדם עובד את כל זר, שזהו זר מהקדושה, וכן הוא נקרא כל נחר, שהוא נוכרי מהקדושה. והאדם העובד אותו נקרא אז בשם נוכרי או עקום, וזה כל זר בגופו של אדם. כלומר, שאין כל זר נקרא דבר שמבחוץ, שהוא עובד לדבר שהוא מבחוץ לגופו, שחושבים שדווקא באופן כזה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. אלא, בזה שהוא עובד ומשמש את גופו, הנקרא רצון לקבל, שזה נמצא בגופו של אדם, זה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. והאדם הזה נקרא נוכרי או עקום. והוא מטעם שאין לו שום שייכות לקדושה. כי קדוש נקרא הבורא, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם. שפירושו, פרושים תהיו. היות שהבורא הוא המשפיע, ובכדי שתהיה דבקות בו יתברך, הנקרא השתוות הצורה, צריך האדם גם כן להיות משפיע. וזה נקרא קדושה. נמצא לפי זה, מי שעובד ומשמש את הרצון לקבל, ועושה אותו לעצם, כלומר שהוא אלוקה שלו, ורק אותו רוצה לעבוד בלב הנפש, וכל מה שהוא עושה בין מעשה דלהשפיע, אפילו שאין לו שום חשבון מהמעשה דלהשפיע, אלא לפי מה שיצמח מזה, טובת הנאה לרצון לקבל שלו, ואינו מסיח דעת ממנו חס ושלום, אלא הוא דבוק באמונתו שרק אותו צריכים לעבוד, כנ"ל, אפילו שהדעת מחייב אותו שלא כדאי לעבוד אותו. מכל מקום, אין בידו כוח לבגוד באלוקיו, שמיום היוולדו הוא עובד אותו, לכן נקרא זה אמונה. היות שעובד את הרצון לקבל שלו למעלה מהדעת,
ואין שום שכל בעולם יכול לנתק ולהפריד אותו מדבקותו שהוא דבוק בו מעת היוולדו. וזה נקרא גוי או נוכרי. בישראל נקרא משהו ההפך מכל זר. היינו ישר כל, שפירושו שכל כוונתו שהכל יהיה ישר לכל. כלומר, שכל מה שהוא חושב וחושק הוא להגיע ישר להיות דבוק בהשם, ולא רוצה לשמוע בקולו של הרצון לקבל, ואומר שהשם שנתנו לרצון לקבל נקרא יצר הרע, מתאים לו, משום שהוא גורם לו רק רע. היינו, עד כמה שהוא משתדל למלות רצונו בכדי שלא יפריע לו מעבודתו שהוא רוצה להיות עובד השם, הוא להפך. כלומר, מזה שדואג לתת כל פעם מה שהוא דורש ממנו, והוא נותן לו מטעם שחושב שעל ידי זה הוא לא יפריע לו, אז רואים ממש להפך, שהמקבל הזה מקבל תוספות כוח ממש מזה שהוא מספק לו את צרכיו, היינו שנעשה יותר רע. ואתה הוא רואה איך צדקו חז"ל במה שאמרו טוב לו לביש ולא תעביד, שפירושו לאדם רע לא תעשה טוב. וכמו כן אצלנו שלומדים הכל באדם אחד, יהיה הפירוש שאסור לעשות טובות לרצון לקבל שהוא יצר הרע, מסיבת שמכל טוב שהאדם עושה לו יש לו אחר כך כוח להרע לו, והוא נקרא משלם רע תחת טובה, והם כמו שתי טיפות מים. כלומר, באותו שיעור שהוא משמש אותו, באותו שיעור יש לו כוח לעשות לו רעות. אולם, האדם צריך תמיד לזכור מהו הרע שהמקבל גורם לו, ומשום זה מוטל על האדם לזכור תמיד את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, ולהאמין בזה שהבורא יש בידו לתת טוב ועונג עד בלי די, כמו שכתוב, ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. והסיבה מדוע אין האדם מרגיש את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, ידוע שהוא מסיבת שינוי צורה שיש בין הבורא, שהוא המשפיע, לבין המקבל, שזה גורם בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, ובכדי שלא תהיה נעמה דכסופה, נעשה תיקון המכונה צמצום, שהוא שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, שזהו נקרא השתוות הצורה, כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. פירושו, כמו שהבורא הוא המשפיע ואין לו שום עניין של קבלה, כי ממי יקבל, כן האדם צריך להשתדל להגיע לדרגה זו שלא ירצה עבור עצמו שום דבר, אלא כל מחשבתו ורצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הוא מקבל כלים הראויים לקבל שפע עליון, שהוא שם כללי של הטוב והעונג, מה שהבורא רצה לתת לנבראים, שבאופן כללי השפע מתחלק להי בחינות הנקראות נרן חי, ולפעמים הן נקראות בשם נרן, או סתם מכונה השפע העליון בשם נשמה, והמקבל את הנשמה נקרא גוף.
אבל אין הם שמות קבועים, אלא הכל לפי העניין. ובאמור יוצא, מי הוא המפריע מלקבל את הטוב והעונג הנעל? הלו רק הרצון לקבל, שהוא מפריע, שלא נותן לנו לצאת מתחת שליטתו, הנקרא קבלה ועל מנת לקבל. שעל בחינה זו היה הצמצום, לתקן את הכלי קבלה שיהיו בעל מנת להשפיע, שאז הוא דומה למשפיע. ויש כאן השתוות הצורה המכונה דבקות, שאז על ידי הדבקות בבורא, האדם נקרא שהוא חי, משום שהוא דבוק בחיי החיים. ועל ידי המקבל שבו הוא נפרד מחיי החיים, ומשום זה אמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. אם כן, מובן מאליו מי הוא המפריע שלא ייתנו לנו את החיים. זהו רק המקבל שבנו. וזה יש לקבוע על ידי חשבון הנעל. נמצא שכל הצרות והרעות שאנו סובלים הוא הגורם. מובן מאליו שמתאים לו השם יצר הרע, משום שהוא גורם לנו כל הרעות. נצייר לעצמנו אדם חולה שרוצה לחיות, ובכדי להציל את החיים שלו ישנה רק תרופה אחת, שעל ידה הוא יזכה להחיים. אחרת הוא מוכרח למות. ויש אדם אחד שמעכב אותו מלקבל את התרופה. בטח האדם הזה נקרא איש רע. אותו דבר אצלנו. בזמן שהאדם בא לידי ידיעה שרק על ידי הרצון להשפיע יכולים לזכות לחיים הרוחניים, ששם נמצא הטוב והעונג האמיתיים, והרצון לקבל הזה הוא מעכב אותנו מלקבל באיזה צורה אנו צריכים להסתכל עליו, בטח שאנו צריכים לראות בצורת מלאך המוות, כלומר שהוא הגורם שלנו שלא נזכה לחיים. וכשאדם בא לידי הכרה זו שהמקבל שלנו הוא הרע שבנו, והוא רוצה להיות ישראל, כלומר שלא רוצה לעבוד עבודה זרה, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, ורוצה לחזור בתשובה על מה שהיה כל הזמן עובד עבודה זרה, ורוצה להיות עובד השם, ובמצב זה שהוא רוצה לצאת משליטת היצר הרע, מה עליו לעשות? על זה באה התשובה. מה שאמרו חז"ל, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, שנאמר, הלא אם תיטיב, סט. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו, שנאמר, לפתח חטאת רובץ. זאת אומרת, שרק על ידי עסק בתורה, יש בסגולה לצאת משליטת היצר הרע ולהיכנס לקדושה. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים הופכיים נוהגים בתורה, כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, מה כתוב, וזאת התורה אשר שם משה, זכה, נעשית לו שם החיים, לא זכה, נעשית לו שם מיטה. ומשום זה, כשאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיטה. אבל קשה להבין, איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה? עד שאמרו שאם לא זכה, בזה שעסק בתורה נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עסק בכלל בתורה? כלומר,
אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיטה. הייתכן להיות דבר כזה? וקושייה זו מובא בהקדמה לתעס. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום, אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכה לו לסם המוות, שדבר זה מתמיה מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין הייסורים והצער שאדם משיג בשעת הסתר פנים, אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שירבה בתורה ומעשים טובים, כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות, היינו לחשוב שהייסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה לכלים דהשפעה אנו צריכים, ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנחנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת, והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה, אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם, היינו שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה שאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים, משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו, כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצנע לכת, בטח יש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר לקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה, ומשום זה יש לו תמיד תרעומת הנקראת מהרהר אחר השכינה על הבורא, ובזה הם נפרדים מחיי החיים.

0: כאילו המטרה גם יכולה להיות ברורה אם ברור היצר הרע, כי הרי אחרת בשביל מה תורה. זה הולך יחד, שעד שאנחנו לא, אין לנו הכרה אמיתית במה הוא רע, איפה הוא נמצא, מה התחבולות שלו, איך שהוא ככה מסובב אותנו, אז אין לנו גם צורך בתורה.
1: זה בדיוק שאלה, איך אנו מכווינים בין ישראל לבין עובדי עבודה זרה בתוך עצמנו?
2: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-12 לפברואר 2003.
3: שמענו מאמר, מהו חומרה ללמוד תורה לעקום. קרח A, שלבי הסולם, עמוד קע"ז. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. זה באמת לא כל כך מובן. הרי הבורא ברא נבראים. נבראים יש בהם כל מיני סוגים. חכמים, טיפשים, רעים לפי האופי, טובים לפי האופי. עצלנים וכאלה שבאמת עם מרץ גדול לכל דבר. והכל הוא ברע. והרי אדם, השם שנברא עם איזשהו תכונות טובות, רעות, הכל זה כאחד צריך להיות כלפי הבורא. אנחנו יכולים להגיד שיש לו מצב רוח יותר טוב, אופי יותר טוב, תכונות יותר טובות, כן? או בכלל הוא מצד הטבע, מצד הבורא, זאת אומרת הוא יותר חכם, יותר, כן, יש ויש. אבל כלפי בורא הרי אין שום הבדל. איך יכול להיות שיש הבדל? הוא צריך לתת אותה אפשרות להתקדם עליו לכל אחד, ולא שיש עדפה אחד על השני, הרי זה, כן, משפטי הבורא הם יושר וצדק, ואיך יכול להיות בכלל לחשוב אחרת? אבל אנחנו רואים שיש כל מיני סוגי נבראים, כן. גם כן איסור לימוד תורה לעקום. יש ישראל, יש עקום. ישראל זה שישר כל, שרוצה כל הזמן להגיע לבורא וכל הזמן לנעול את עצמו ממש עליו ולא לברוח מזה. שכל הזמן לראות את הבורא כמטרה וכדבר הגדול והחשוב, ישר כל ישראל, ועקום זה עובד כוכבים ומזלות, שמחפש את הכוחות וסיבות לנעשה בכל מיני מקומות או דברים אחרים שבסביבו. גם זה ודאי שלא אשמת האדם, זה תלוי באיזה דרגה הוא נמצא. אז מה כל כך חומרת המצב? מהות חומרת המצב, איסור, לימוד תורה לעקום. מפני שהתורה יכולה להיות סמה חיים וסמה מוות. היינו, אדם שלוקח את הכוח הזה ומשתמש בו לא לכיוון הנכון, הוא מתרחק מהמטרה. סך הכל אין פה שום דבר שהוא יכול לגרום דברים, הוא ודאי שגורם דברים נוראים בעולם הזה, בזה שמשתמש בעולם הזה לא לכיוון הנכון, לא בדיוק הנתיב בלהתקרב לבורא. אבל העיקר זה מפני שהוא טועה בדרך, לוקח כוח ונוסע לכיוון ההפוך.

0: וכמה שמתרחק, אז יותר מתבלבל, ויותר נכנס לכל מיני כישלונות, ויש לו כל מיני הפרעות, שהם כישלונות והפרעות כדי להחזיר אותו בחזרה, אבל הוא כבר לא מבין אותם, כי נסע לכיוון הפוך, אז יש לו ממש סטייה גדולה. וממש ישועה מעלמעלה, שמחזירים אותו, נותנים לו שוב התעוררות מדי פעם לכיוון הנכון, ובכל זאת דרך יסורים גדולים, עד שתופס את עצמו ומתיישר, ושוב פתאום מגלה שיש מטרה ושאליה צריך להגיע. אבל כל פעם שלא סידר את הכוונה שלו נכון לבורא דווקא, מי זה בורא שיברר בדיוק, ולמטרת הבריאה, גם כן, מהי מטרת הבריאה שיברר בדיוק. שלא סידר את זה, אסור לו לקחת כוח התורה וללכת, להמשיך. זה כמו שממש כלי ירייה שרואה לפני שכיוון את הרובה, נגיד, לכיוון הנכון, זאת אומרת, בדיוק למטרה. שאז יכול להזיק במקום לא יעיל. וכל אחד ואחד נמצא בדרגת העקום, ורק צריך לבדוק את עצמו, עד שהוא בודק את עצמו ורואה שבהחלט כל המחשבות ורצונות וכוונות שלו ומטרות שלו הן בדיוק נפגשות בבורא, גם החיים שלו עתידיים, מצב שלו העתידי, ומה שהוא רוצה לדעת, ומה שהוא רוצה להשיג, ואיך שהוא רוצה להרגיש, ואיך שהוא רוצה לראות את כל הסביבה ואת עצמו, הכל נפגש בנקודה אחת, שהוא נקרא הבורא, הנקודה הזאת נקראת הבורא. אז אם לא כיוון וקיבץ את כל העתיד שלו מכל הנתונים, בוא נגיד, שמצפה, שרואה מהעתיד, לא קיבץ עדיין אותם בנקודה אחת שהיא הבורא, אסור לו לקחת את הכוח שנקרא תורה ולהתקדם, אלא חייב לעמוד בבירור וממש לברר כמה שניתן לברר לדרגתו. ושיעשה את הבירור ויבקש כוח ההתקדמות, שיבוא אור מקיף, שיטפל בו, שיקדם אותו, שייתן לו יותר תכן לקדושה, יותר הרגשת האלוקות בעולמו, יותר אין עוד מלבדו. אז ודאי שאחרי שיהיה לו ההכרה הזאת, שוב תבוא אליו הפרעות נוספות ובלבולים נוספים, אבל הם כבר יהיו ריינג', איך להגיד? זה לא טווח, זה בקנה מידה, יותר עדינים, כן? זה כמו שאפשר למדוד איזשהו מרחק במטר, ואחר במילימטרים, ועכשיו במיקרונים. כן? אז הוא מתחיל למדוד כבר את הסטיות שלו על ידי הפרעות. הפרעות באות לו, בדיוק ההפרעות האלו, הן מראות לו עד כמה שהוא נעשה יותר רגיש. כמה שהוא עכשיו יכול להבדיל בכל דבר, שקודם ראה רק דברים גדולים המפריעים, עכשיו הוא רואה אותם יותר קטנים, יותר, לא שיותר קטנים, הוא רואה אותם יותר מדויקים, ויכול להבדיל עוד יותר ועוד יותר, וככה זה אנחנו צריכים להבין, שלמרות שנראה לנו שההפרעות הן באות אותן הפרעות, וכישלונות, בלבולים, הכל חוזר כל הזמן, נמאס כבר, אנחנו לא מרגישים, אבל זה כך שכל פעם אנחנו בודקים את ההפרעות, אנחנו רואים את התמונה, מבררים את המטרה בעין יותר חדה, בתכונות יותר עדינות, ממש בדקות יתר. אז צריכים להגיד שהעקום הזה שכל הזמן קם בנו, זה לטובתנו. אנחנו פשוט על ידו יכולים עוד ועוד ועוד ועוד להתכוון למטרה. והאמת שאין מרחק בינינו לבין הבורא שאנחנו מתארים אותו בדרך כלל כמרחק 600 מדרגות, 6,000 מדרגות, 125 מדרגות, אלא מרחק הוא בדיוק כמה שאני יכול לראות את ההבחנות האלה אני ובורא, ומה שמפריד ביניהם ומה שמשווה ביניהם. זאת אומרת, המרחק ביני לבינו זה העמקות ההבחנות שלי. ואז שאני כך מתייחס למציאות, זה יותר נכון. כי אני לא צריך לרוץ לאף מקום, אני צריך להתקבץ בתוכי ולראות כמה שאני מבין יותר מי זה בורא, מי אני, מה זה נקרא להשוות איתו צורה, להתקרב עליו, לפני כל ההבחנות האלה בצביונם האמיתי הרוחני, מה שבעל הסולם מגדיר לנו בפירוש מילות, וזה שיהיה לי תמיד ההבחנות הנכונות. זאת אומרת, אם אני נתקע סתם באמצע יום באיזה מין בלבול, אז כדאי להתעמק בפנים ולקחת הגדרות מתלמוד עשר הספירות, ממש לדפדף את ספר ההגדרות, וכן למצוא מה זה בורא ומה זה נברא ומה זה השוואה ומה זה נקרא התקרבות ומה זה יחיד, אחד, מיוחד, מה זה עינות מלבדו, כל מיני כאלו ההגדרות שאם אני מברר אותם, אז אני פשוט על ידי זה מכוון נכון את כלי ירייה שלי למטרה. הייתי פעם חודשיים בתחתונים. תותחנים. תותחנים. כן. אז ראיתי איך שם מסדרים את הכיוון הנכון. יש טבלאות, כל מיני דברים, כן. רוח, מרחק, כל מיני זה. ראש כזה, כמה אתה צריך להכניס את הכילו... אלה החוויות האלו של חומר נפץ. אז זהו, ממש, אתה לא רואה את המטרה, היא נמצאת נגיד 30 קילומטר ממך, 20 קילומטר ממך, ואתה חייב לחשב כמה שיותר אתה, כמה אתה מסוגל, יותר נכון לעשות את זה. כן.
1: יש תקופות לאדם שלא, שאני לא מסוגל להיכנס למטרה, כאילו, אדם לא מסוגל להיכנס למטרה, והוא חייב בשביל להישאר בדרך למצוא חומר דלק או לכוון לעצמו מטרה אחרת, שהוא יודע שהיא בסטייה, הוא יודע שהיא לא קשורה לדרך, אבל ממנו מקבל לפחות איזושהי חיות. ועכשיו קראנו במאמר שאם אתה נותן חיות לרצון לקבל, הוא רק מקשה עליך. אבל מאיפה תמצא את הכוח להתקדם גם שאתה כבר לא יכול להחזיק את המטרה, כאילו אתה כבר לא... איך זה... אתה כבר יודע שאתה צריך להתכוונן לשם ואתה פשוט לא מסוגל. אתה לא מחזיק שם.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, שיש לנו, יש לי לפעמים כאלה מצבים, שאני עייף. כתוב, ואתה עייף ויגיע. ממה אתה עייף? זו שאלה. ולא רואה את אלוקים, כן? אז מה לעשות? אז אתה אומר ככה, אני מחבא את האורות והולך, אני קצת לתת לגוף משהו,
1: לא,
0: כן?
1: אלא מה? אלא קושר דברים אחרים במטרה. כאילו, מנסה לקשור דברים שהם לא קשורים למטרה, שאני מקבל מהם חיות או איזשהו תענוג, בשביל שיהיה לי כוח להמשיך בדרך.
0: אז אני צריך, תראה, אז קורה ככה. מה ייתן לך כוח להתקדם בדרך במקרה כזה, תגיד לי?
1: לא
0: יודע שאני... אם המטרה היא לא מושכת, ואין לך כוח להתקדם אליה, אז איזה כוח, חוץ מכוח משיכה אליה, יכול לתת לך התקדמות הנכונה? מה?
1: אז אתה קושר אותו, נגיד, שאם נגיד אני אתקדם בדרך, אז יסתדרו דברים, נגיד, בגשמיות אפילו. אתה קושר את זה ברמה אפילו של... של... של סתם משהו, כאילו, שאתה יודע שזה לא רוחניות, אתה יודע שלא לשם אתה הולך. אבל אתה אומר, נגיד...
0: יש ודאי בהתקדמות שלנו כל מיני רמות. הרבי גם כן אומר, הלומד על מנת לקנטר, הלומד על מנת ללמד, להיות רבי גדול, להיות שם זה, כל מיני דברים, כן? כן, אין שילד טוב בעולם הזה, בעולם הבא, כל מיני דברים האלה. האם אנחנו יכולים בצורה מבוקרת שנחליט, שעכשיו אני לא רואה את הבורא, אין לי כוח להתקדם אליו, אלא אני עכשיו אלמד שאני אהיה יותר חכם. שאני אהיה יותר חכם, אז אני אולי אלמד את החוכמה הזאת באיזושהי קבוצה, ואני אקבל מהם התרוממות והתפעלות. גם כן יהיה לי התרוממות והתפעלות שיחשבו עליי שאני רב גדול, גם כן יהיה לי מזה התפעלות והתרוממות מזה שהם באמת משתוקקים לבורא ואני לא. אז כמו שכתוב מכל תלמידי השכלתי, שאני באמת אמשך אחריהם, אני לא אגיד להם על זה, שלא ידעו שאני כזה חלש, כן? אני כאילו אשחק לפניהם כגיבור, אבל בעצם יקבל מהם את החומר דלק. מותר כך או לא מותר כך לעשות,
1: זה
0: כן?
1: זה סם המוות, לא, זה מה שמדברים על זה בתור סם המוות. זה בדיוק מה שעושים כל העמך, שלכם כאילו את התורה ואת המצוות לתענוגים בימיים.
0: השאלה כך, האם, אבל אתה אומר שזה לא בסדר, אבל האם אין לי ברירה אחרת ואני הולך להתנתק לגמרי מזה, או כך אני נשאר כמו בהמה, ודאי שמטרה היא לא בורק, כאילו כרגע, נו, אבל, אז מה, להתנתק זה יותר טוב?
1: זה מה שהוא כותב, לא, הוא אומר שבמקום שזה יעשה להם סם המוות, אלה שלא מתעסקים בתורה בכלל, הם עוד לא אפילו בסם המוות, הם פשוט לא בתורה, הם לא בעסק. מצד שני, אם אני אלך לכיוון הזה ואני אקח את הכלי הזה, אני באמת אירה לכיוון שאני יודע מראש שהוא טעות, אז אני אדפוק את עצמי כאילו יותר, כאילו זה יגום יותר נזק.
0: אתה אומר כך, שאם אני אלך לכיוון הזה, אז אני נגיד אלך ללמוד וללמד, ואני אקבל מזה כבוד, אז על ידי זה מי יודע, יבואו כבוד, יבואו תענוגים, אני לא יוכל להתנזר מהם ולברוח מהם, ואז אני כל הזמן אשרת את הקבוצה הזאת שהם ייתנו לי כבוד וינפחו אותי והלאה והלאה והלאה. האם, או אולי הבורא אחר כך יציל אותי באיזושהי צורה, אבל לפחות יש לי איזשהו קשר עם הרעיון שלו. כן? מה עושים? כן? נו. אני לא יודע. נו, אז נחשוב. אני לא אתן לך תשובה. אני לא אתן תשובה. כן.
2: לפעמים שאדם, התמונה כן מתחדדת, אז הוא נדבק בעליון ומרגיש כאילו לפעמים פנאט, כן? אז הוא לא יודע אם הוא באמת נדבק בעליון או שהוא רוצה מניים עכשיו.
0: נו.
2: אז ככה, הוא נשאר וזה קורה לנו.
0: עד שהבורא לא מתגלה, תמיד יהיו לנו ספיקות. וספיקות האלה, אם פותר במקומך מישהו אחר, אז הפסדת. לכן כל אחד שישאר בהפרעות שלו, רק אנחנו צריכים לתת לכל אחד אפשרויות לפתרונות. יותר מועילות, יותר ככה, אתה יודע, שיהיה יותר לו חומר דלק, מרץ, אבל בעצם כל אחד ואחד חייב לפתור בעצמו. זה, הדברים האלה הם נחוצים לכל אחד. זה בעצם הסיבה שאנחנו נמצאים בחושך. אני עכשיו אענה לכם על כל השאלות. מה זה? אתה יודע כמה שנים הייתי בא לרבי ושואל אותו, באמת ככה? באמת, אני מצטער. אתה יודע, יש רצון לקרוא אותו, ממש לחתיכות. מה זה, זה, זה, זה, זה, תראה מה אני סובל לידך, זה נקרא תלמיד, זה נקרא שאתה אוהב אותי, זה, זה... ישועת השם כי ירף עין. זה מה שאני שומע. באמת, שמעתי שנים. ישועת השם כי ירף עין. כל רגע תחכה, זה יבוא. עוד. אני זוכר בכלל, פעם ראשונה שקיבלתי איזה מין הברקה כזאת, אז אני באתי למנחם אדלשטיין, הוא גר שם ליד המקום שלנו הישן. אמרתי לו, נו, מנחם, איך עכשיו עושים, מה עכשיו עושים? חכה, הכל יהיה בסדר, עכשיו לפניך הכל פתוח. בעוד כמה שם. זמן נסגר הכל לכמה, לזמן ארוך מאוד, ושום דבר לא קרה, ביי, מה חשבת? ככה זה. הם היו סכינים כאלו קשים מאוד. שום דבר לא עזרו. ככה. אין ברירה. אין ברירה. הם היו שלושת הסכינים האלה. זה רבי, מנחם אדלשטיין והילל גלבשטיין. טוב, אי אפשר להשוות ביניהם. אבל גם כן היו גם הם היו במשהו. אז שום אף אחד לא נתן שום תשובה. אני זוכר שנה, שנתיים ראשונות, זה פשוט. כי אין מה לעשות. התלמיד חייב לעבור כל ההבחנות ולקבל מהם התרשמות שלו, אישית. אחרת, אתה אומר לו, זה יעבור לו בשכל. ובשכל זה יש היום, אין מחר, זה כלום, זה לא רוחניות. שכל זה מכונה. זה חייב לעבור בתוך הרגשות שלו. והרגשות שלו, זאת אומרת, מתוך הכישרונות שלו, יהיו השגות וכישלונות ואכזבות וגילויים, והכל מתוך הרצונות שלו. אז אסור לך להכניס משהו שכלי במקום רגשי. אין? כן.
1: אבל איך אתה יודע אם אתה בכלל במשחק? כאילו אם אתה במשחק ובאמת בוא נגיד התעורר בך נקודה שבלב, אז...
0: אם היית יודע, היית רגוע. מה זה? אם היית יודע, זה לא היה לך כלי. ברוך השם. למה זה נסתר? ההסתרה מושכת. הסתרה מושכת.
1: שאלה אם היא מושכת לכיוון לא נכון, שאלה אם לא תגיע בטעות במקום להגיע לאן שאתה צריך להגיע.
0: גם זאת השאלה. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אין כאן שום אפשרות, רק קצב. אני אומר לך, רק קצב הוא הפתרון. זאת אומרת, אם תבוא אליי ותבקש, תן לי איזה מין ככה פלפל שאני אסתובב יותר מהר, בבקשה. אבל חוץ מזה, אין מה לקבל. לא מרב ולא מספרים ולא מחברה. רק דלק יותר מועיל, יותר ממהיר, ממהיר.
1: תן דוגמה מתותחנים, כן? גם בתותחנים, נגיד יש לך, אתה מכוון באזימות, יכול להיות שאתה בדיוק בכיוון הנכון, ובמחשב או בחישובים זה נראה אותו דבר, כי זה 180 מעלות כאילו, 3200 אלפיות. איך פה אתה לא יודע שאתה בדיוק הפוך על הפוך? כאילו, בסדר, קצב או משהו, אבל אם הקצב שלי, אני אפילו לא בטוח אם הקצב הוא בא, יכול להיות שאני הולך כאילו דוהר בכיוון השני לגמרי.
0: אז מהר מהר תגיע לאיזשהו קיר ותחזור. להשתקק להיות רגוע? כל הבחירה שלנו זה לבחור בקצב, בלוסיף והתקדמות. העולם הזה מסתובב, צריך להגיע לגמר התיקון, נגיד איך שהוא מסתובב בצורה טבעית, במשך 100,000 שנה, סתם. אתה יכול, אם אתה נכנס באיזשהו, טוב, עברת בכל הגלגולים הקודמים משהו, גם כן, כן? בצורה טבעית. עכשיו, בצורה אל-טבעית, אתה יכול כל הדרך, מה שנשאר לך, עד גמר התיקון, ללכת עם העולם הזה, לא עוד, נגיד, 70,000 שנה, אלא תוך 7-10 שנים. זה סך הכל מה שאתה יכול לעשות. אז איך זה לא למהר את הדרך? זה הבחירה היחידה שיש. ללחוץ יותר על הגז או לא. האמת, הוא חושב שהוא נכנס לכל מיני דברים, והוא זה. תעשה הכל רק בקצב יותר, וזהו.

הכסף הוא נקרא מאמץ הפנימי במה שאני צריך. זאת אומרת, להוסיף מאמץ הפנימי. להתחבר עם החבר, עוד קצת אני לוחץ על עצמי. לקרוא, ללמוד, עוד קצת אני לוחץ על עצמי, אתה מבין? זאת אומרת, לעשות את הדברים האלה עוד טיפה, לתת שם את הלחץ. לא שברור, אני ככה, ממש מפינה לפינה אני ארוץ, מה מזה חוץ מרוח. הקצב, הכוונה שאני אוסיף, מאמץ משלי בכל הפרטים שאני צריך לבדוק ולדייק ו... כמו שעכשיו, אתה יושב שעתיים וחצי, עכשיו בשיעור. רק תעשה על עצמך מאמץ יותר, להיות מרוכז בשיעור ומטרה שלו. זהו, כלפיי. לא יותר. אל תברח מהכוונה הזאת. שיעור והמטרה שלו. זהו, עכשיו רק זה, שאני לא אברח מזה, זה נקרא שכבר אתה נמצא בדרך. ואם אתה לוחץ, אתה מפחד להיפרד מהמחשבה הזאת, זה נקרא שאתה מגביר את הקצב, ולא פתאום זה נזכר פעם בכמה ימים. בסדר? אין שאלות, אתה רואה? מי? כן. איך לבדוק שלא סטית בדרך? הוא אומר לנו שזה צריך להיות לפי מכתב בדף סמך דלת, כן? אני ופעולה שלי שאני עושה ובורא שנמצאים בקף אחד. זאת אומרת, מה שאני עכשיו עושה, האם על ידי זה אני נמצא בכיוון למטרה שהיא להתחבר עם הבורא, שאני אהיה כמה שיותר קרוב אליו, אני יכול כבר להתחיל לפרש כאן מה זה קרוב, מי זה בורא וזה, אבל אפילו שלא, סתם לא לשכוח שזה מחובר לבורא, שאני רוצה אליו להרגיש שאני פשוט קשור. ואני רוצה להרגיש שאני קשור, אז לא יהיה לי מאמץ שכלי, אלא יהיה לי הרגשה, הרגשה זה הרגשה, זה כמו שאני מרגיש נגיד חום או קור. אז אני שוכח על זה, אני לא שוכח, אני מרגיש. אני לא צריך זיכרון.

0: כן.
1: איך אני מקבל את הגשמיות, תקירות הגשמיות כשאני עושה כלפי המטרה, להראה במהלך?
0: איך לחבר פעולות הגשמיות כלפי המטרה זה מאוד פשוט דווקא. איזה פעולות יש מהפעולות שלי הגשמיות שאני לא יכול לחבר אותן למטרה? אני בודק, יש בין פעולות שלי הגשמיות בחיים שלנו כאלו, שאני מוכרח אותם לעשות. לעבוד, לישון, לאכול, לרחוץ את עצמי, לטפל באמא שלי, כן? ככה, אני צריך משפחה, זה אתה יודע כבר, כן? זהו. אישה וילדים, לתת להם הכל. למה? הבורא סידר ככה שאני צריך בזה לעבוד. מה לעשות? אם הוא סידר ואני עושה, אז זה נקרא הכרחי מצד אחד. מצד שני, שאני מקבל את זה כהכרחיות מצדו. הוא מחייב אותי בזה. אם אני מתייחס לכל הדברים האלה, בגלל שהוא חייב אותי בזה ואני עושה, אז הם נכנסים לקדושה. אז יוצא לי ש-20 שעות ביום, אני עושה פעולות מה שבורא מחייב. 20 שעות ביום. כמה אני מקדיש לרוחניות שלי ממש? שעתיים וחצי בבוקר כאן, עוד לנסוע לכאן חצי שעה, עוד לנסוע מכאן חצי שעה, זה 3.5 שעות, ועוד חצי שעה אולי במשך היום שם בערב, בצהריים, נגיד. זהו. 20 שעות ביום אני נמצא בפעולות שהן לא קשורות כביכול לרוחניות. אבל אם אני יודע שאני מבצע אותם מפני שהבורא ציווה, שאני בפעולות האלה שאני עושה, אני מרגיש שזה בא ממנו, שהוא מחייב אותי ואני עושה את זה בגללו שהוא ציווה, וכדי להגיע אליו על ידי משהו שאני מקיים מפני שהוא ציווה, אז הם נעשים אמצעי כל 20 שעות האלו. אז אני הולך לישון ועל ידי זה אני מתקדם, אני אוכל ועל ידי זה אני מתקדם. אז כל פעולה ופעולה היא הופכת להיות ממש למה שמקדם אותי, מקרב אותי. בטח. אלה מה?
1: אני מרגיש את זה נמצא בהכרה, אבל זה לא מרגיש גם שזה לא מספיק.
0: זאת אומרת, אתה סך הכל גם כן לא צריך לעשות יותר מה שלהכניס לכל פעולה שלך, איזה שלא יהיה, אין עוד מלבדו. אז אתה כבר נמצא בייחוד מסוימת, ודאי בדרגה מסוימת, אבל כבר אתה נמצא בייחוד עמו, עד שייחוד הזה באמת לא יתגלה לך. והוא יתחיל להתגלות בצורה יותר רגשית, זאת אומרת, הכרתית, זה נקרא, עד שיתגלה לך במלואו, שזה נקרא כבר גמר התיקון, עולם אינסוף, זאת המטרה בסך הכל. אבל איך זה יתגלה? פשוט מפעולות כאלה הקטנות. מה אני עושה עכשיו? האם אני מודה לעצמי שמה שאני עושה זה מניתוק או בחיבור עם הבורא? זה הכל. אפילו תשקר לעצמך שזה אתה צריך לעשות. אני צריך לגנוב. מה לעשות? אם אני לא אגנוב, לא יהיה לי מה לאכול. אבל שיהיה לי מה לאכול, אני מדבר על דברים יפים. על דברים, לא רוצה לתת דוגמאות לא יפות. אתה מבין אותי, כן? אבל אם אני לא אגנוב, לא יהיה לי כוח, לא יהיה לי מרץ, אני לא אוכל לספק את המצרכים שלי, אז אני לא אוכל ללמוד. אדם עושה אפילו כל מיני כאלו, כן, הצדקות כביכול לפעולות הלא כל כך ישרות וטובות שלו. לא חשוב. האמת לא חשוב. בינתיים הוא לא מסוגל אחרת. אבל גם בזה הוא קושר את הבורא. אז יש בו גם כן כאלו. ולא יכול להתנזר מהם. אבל תכניס אותו בפנים. אל תסתיר את הדברים האלה מעצמך. שכאילו אני מוחק מה-20 שעות, מוחק איזשהו כמה זמן שבהם בורא לא נמצא. לא, שיהיה נמצא בפנים עם כל הפעולות הלא יפות שלי.
1: מה זה להכניס? לחשוב?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. תחשוב, תחשוב, ואז תראה עד כמה שבכל זאת אתה פתאום מתחיל גם בפעולות האלו להתנהג אחרת. זאת אומרת, הבורא מסכים, במקום להיות נסתר ממך, שאתה תתחיל למצוא אותו מכל מקום שאתה נמצא, מכל מצב. תאמין לי, אין דבר יותר גרוע מלמחוק אותו משדה ראייה. תזמין אותו לדבר הכי, הכי גרוע, הכי מגונה, הכי לא ישר, לא חשוב מה.
1: גם אם זה אפילו משהו רטרואקטיבי כזה,
0: שאני
1: מבין, מה שעכשיו
0: עשיתי בשלוש שעות האחרונות,
1: אני מייחס
0: לך. גם רטרואקטיבי, כן. זה רבי כותב, להצטער על זה שיצא מהקדושה, ועכשיו רוצה, מצטער על זה, ומעכשיו והלאה, מחליט שבכל הכוח לא ייפרד יותר שוב. כן. תקראו שמעתי, שם זה הכל כתוב.
1: ועוד שאלה קטנה, שיש אחות, כל מיני אחות כאלה ואחות, נניח גם בגשיות, אחות, לנסות להיכנס ל...
0: הפרעות זה נקראות עזר כנגדו, שהן הופכות להיות למועילות, אם אתה מצרף אותן עם הבורא יחד, עם המקור של ההפרעות. אם אני מקבל מכות, אז זה ממש נורא והיום, כן? אם אני מקבל מכות ואני מסתכל מי נותן לי מכות, אז כנראה יש בזה הצדקה ועל ידי זה יהיה לי שכר, אני מתקדם. כבר אחרת? ולא בגלל שאני, אז מכות שלי הופכות להיות למשהו ככה מתוק. אין? לא. אלה חיבור לאמת. ש... טוב. לא. כן.
2: איך אדם פותח עצמו כלפי חברה?
0: זה משהו אחר, חכה, כן.
2: לשקרים האלה שאני צריך לקשור לבורא, אין להם הרי גבול.
0: למה שקרים?
2: לא, נגיד אמרת, אפילו אני עושה ככה שאני הולך לגנוב, בשביל שאחרי זה יהיה לי כוח, אני אספק את הצרכים.
0: לא, תשמע, העניין הוא כך, שאתה בכל זאת תלך לגנוב, אז אם אתה כבר הולך לגנוב, תצרף לזה בורא. אתה בכל זאת הולך לגנוב, אתה לא אומר ככה, יופי, אני נזכרתי לבורא, עכשיו אני אלך לגנוב, גם זה יהיה קדושה. לא. אתה הולך לגנוב, אתה יודע שאין לך ברירה, או אתה תמחוק אותו מעצמך בזמן הגניבה, או אתה בכל זאת תגנוב יחד איתו. כן? אז רצוי ליחד איתו.
2: אבל בואו נפרק לרמת הבחנות יותר מדויקת. נגיד עכשיו, אני כבר רוצה לקבוע את הפעולה הבאה שלי לפי בורא. ויש לי כאילו שני דברים. שאחד יותר מתאים לרצון לקבל שלי, ואחד קצת פחות, כן? עכשיו, אני יכול לתרץ את מה שמתאים יותר לרצון לקבל שלי, ולבוא ולהגיד, אם אני לא אעשה את זה ואני איך נגד הרצון לקבל, בורא לא בורא, רב לא רב, אני לא נשאר שם עוד יומיים. עכשיו, השאלה מעדית.
0: לא מן הסתם כתוב, אני נמצא... בם בתוך תומתם, שוכן, לא חשוב, כן. נמצא מספיק, כן? מה העניין הוא? שאם באמת הוא נמצא בתוך התומה שלך, ואתה יודע שאתה נמצא בתומה, וגם כן הוא נמצא שם יחד, אתה, הוא והתומה שלך, זה מתקדש. אתה לא תוכל באמת במשך הזמן, הפעולות האלה כבר הופכות להיות לתיקונים. לתיקונים. ולמרות שאתה לא יכול, אתה רואה שאתה לא יכול עדיין להתנזר מהם, אתה נמצא בהם, ולא שאתה נרגע. לא שאתה נרגע. אלה, בכל זאת, זה הופך להיות, אתה בכל זאת, אני לא יודע איך להגיד, אתה בכל זאת משתמש בהם להתקדמות.
2: וזה הורס את ההתקדמות, וזה מראה לי עד כמה אני באמת לא בדרך, ועד כמה אין לי גדלות מטרה, אם אני לא מוכן לוותר לך.
0: מי אמר לך שלראות עד כמה שאתה לא בדרך זה לא התקדמות? אתה מגלה, אפילו כמה שאתה מסכים להישאר בדבר נמוך, יחד עם הבורא. ואיך שאתה מסתדר, אתה מגלה את הדברים האלה, איך שלא אכפת לך, ואיך שאתה מסוגל, אפילו כל קדושה, לחבר עם כל קליפה, ולהגיד שזה, שיש קשר ולהצדיק את עצמך. זאת אומרת, כאילו שאתה נהנה כפול מהבורא שנמצא יחד איתך, כאילו, ומהמעשה עצמו.
2: אבל זה גורם לך להגיע למצב שאתה אומר, רגע, אז כל הרצונות וכל המחשבות שלי, זה במילא הוא עשה, אז גם התאומה שלי זה הוא עשה. ואז אתה יכול להגיע למצב של השלמה, כאילו, ולהגיד, טוב, אז זה ממנו, וזה מסוכן, זה כאילו מה ש...
0: אם הוא נמצא בכל זאת בפנים, ואם אתה מברר שזה הוא בכל זאת נמצא בפנים, יש לך קשר, הקשר הזה הוא מוציא אותך החוצה לאט לאט. אין יותר גרוע מזה שאדם שוכח מהבורא. זה הדבר הגרוע ביותר. וזה שהוא לא יכול להתרומם מהקליפה שלו, זה המצב. זה התוצאה מקשר בין האור מקיף לרשימו שבתוך האדם. זה המצב. אתה לא יכול למצב הזה, אתה לא יכול לשנות. אתה לא יכול לשנות. כשאתה מגלה שמצב הזה הוא רע, גמרת את הכלי, בדקת, אז מתוך זה אתה מתחיל כבר לצאת ממנו, להתנזר מהרע הזה, אתה לא מסוגל להיות ברע. אם אתה מרגיש שזה רע, אתה נדחה ממנו בצורה טבעית. בסדר, אתה לא מרגיש שאתה תרגיש לאט לאט, אבל אין לך ברירה, אבל אם בורא לא יהיה, אם הנוכחות שלו לא יהיה, אם אתה לא תקשור דברים האלה באיזושהי צורה להתקדמות הרוחנית, ושזה ההפך, ושאתה מסכים, ואתה אוכל את עצמך שאתה מסכים וזה, אז אתה לא תוכל לצאת מזה אף פעם.
2: אבל איך אומרים להתיצא מהמצב? אומרים להתיקח חברה, לספוג מהם גדלו את המטרה, ואז מקודם ראיתי את עצמי לא בסדר, עכשיו כנגד תבוא אני רואה את עצמי פי מיליון לא בסדר. אז זה גורם לי לרצות לברוח פי מיליון עכשיו. כי אם עכשיו אני רואה עד כמה, אם יש לי עכשיו איזה קנה מידה, זה מה שאנחנו מדברים פה, שמה שחשב זה גדלו את הבורא משל תאוצה. השאלה אם זה לא יגרום לי בדיוק הדבר ההפוך. כי אם אני לוקח את גדלות הבורא ואני רואה את המצב שלי, המצב שלי כאילו מקבל פי מיליון כאילו יותר עד כמה הוא רע. ביחס לקבוצה, ביחס למטרה.
0: כן.
2: אז יכול לגרום לי לברוח, כאילו, הרבה יותר ממה שרציתי לברוח מקודם.
0: ממה לברוח?
2: לא יודע, מהכל. לכבות השם יותר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה? אם הם מספקים לך גדלות הבורא, איך אתה תברח מדבר גדול?
2: כמה אני הפוך, כמה אני חלש ביחס אליהם.
0: לא חשוב, אבל גדלות לא נעלמת. זה אתם לא מבינים. אם אני בעצמי מספק לעצמי גדלות הבורא, ואני מעצמי מספק לעצמי הכרת הנבזות שלי, אז אני הסיבה לשני הנקודות האלה, כתר ומלכות. אני הסיבה. ואז אני אומר, אני אמחוק את השני דברים האלה, הם תלויים בי, הרי אני הסיבה. שוכח, מוחק, דילית, גמרנו. ואין. וחיים שלי פשוטים, טובים, ברוך השם, לא אכפת לי כלום. חזרתי להיות בהמה. אבל אם חברה מספקת לגדלות הבורא, ואני מעצמי על פני הגדלות הזאת רואה עד כמה שאני נבזה, אז זה שני מקורות שונים לכתר ומלכות. שני מקורות שונים. ואז אני לא יכול לברוח. הם מחזיקים אצלי את הכרת הגדלות הבורא. הם מחזיקים, אני לא יכול לעשות מזה כלום. יוצא... לא, לא, לא, לא. אני אומר לך, זה לא... מה ששייך או לא שייך, זה נמצא בך. זה כמו שבמחשב. אתה קיבלת הודעה, היא נמצאת כבר במחשב שלך. אמנם שמקור שלה היא בחוץ. נמצא בפנים, אצלך. זהו. ואז קיבלת מהם את זה, הכרת הגדלות הבורא, אתה לא יכול למחוק את זה, כי הם נתנו לך את זה ולא אתה. אתה לא יכול למחוק, אני אומר לך. ואז יוצא ככה ש... זה לא, אז זה לא מוחק אחד את השני. תנסה, כן.
3: באחד השיעורים, הזכרת שיש פעולות שאי אפשר להתקדם איתן. כל מיני מצוות שלא תעשה,
0: או כאלה, שאפילו... אין דבר כזה בעולם שאי אפשר על ידו להתקדם. אין. אתה מבין, זה לא נברא דבר כזה. איך יכול להיות? כי זה חלק מהנשמה שלנו. אז איזושהי פעולה איתו, בכל זאת זה התקדמות. לא יכול להיות. תמצא לי משהו שאם אני עושה משהו, אני לא מתקדם. אני לא יודע. אין, לא נברא סתם שום דבר. אנחנו לא רואים, לא יכולים להגיד. כן? אני עכשיו עשיתי איזשהו צעד לאיזשהו כיוון, וזה למטרה. רוצה או לא רוצה. על בצד הזה אני גם כן דרכתי על איזשהו נמלה, ערכתי אותה מסכינה. גם זה לצורך המטרה. אני לא יודע מה, אתה יכול, אין דבר כזה שאתה לא יכול לחבר לכל ה, לכל המלכות הזאת די אינסוף, שכוללת בתוכה את כל הבריאה.
3: אני לא
0: יודעת
3: אם זה נכון. נניח, לא יודע, אני לא יודע אם זה נכון, אבל נניח, לאכול חזיר ולחשוב שאני בכך איכשהו
0: לא.
3: מספק את...
0: לאכול חזיר ולחשוב שאתה על ידי זה מתקדם למטרה, אתה כיהודי לא יכול. כי זה נגד ענה ושורה, זה נגד החוק הכללי. אז אתה לא מתקדם למטרה, כן? אתה לא מתקדם למטרה, אתה עושה מה שנקרא זדונות, שעל ידם אתה אחר כך כן תתקדם למטרה. אבל בצורה בינתיים שלילית. בצורה בינתיים שלילית.
3: הנסיגה שזה מביא בסך הכל זה מביא כאילו הדרך
0: יסודית. תראה, אני, זה בלתי אפשרי להסביר התמונה הזאת גם בכללות וגם בפרטות יחד. לאדם שאין לו אחיזה במערכת. זה הקושייה שלנו הידועה, מה שבעל הסולם מתארץ שם ב, נדמה לי בדף חפי, באגרות, שלפני הפעולה אתה צריך להגיד אם אין אני למי לי, אחרי הפעולה אתה צריך להגיד אין עוד מלבדו. והשני דברים האלה אתה לא יכול לקשור ביניהם. מה לעשות? לא יכול לקשור בינתיים. תמסור. אה?
3: אם אדם
0: בוא תענו לי יותר טוב על השאלה, יש כאן שאלה אחת. איך אפשר לראות מיד שזה אדם עושה רע ומזיק? איך לקצר בזה זמנים? הרי יכולים להיות שנים בתוך טעות. כן? זה ברור? עוד הפעם. הוא כותב בעברית. לא כותב מי זה, אבל לא חשוב. איך אפשר לראות מיד שזה מה שאדם עושה, רע ומזיק? נגיד אני עושה משהו. כן? איך אפשר לראות האם זה טוב או האם זה רע? זה מזיק או מועיל לי? כן? איך לקצר בזה זמן של בדיקה, של הראייה? כן? הרי יכולים להיות שנים בתוך טעות, ועד שאני מגלה שזה טעות, ומסתובב חזרה, וחוזר לדרך הנכונה, ישירה, ובא, מי יודע, בא, אולי שוב נכנס לאיזה כביש דדי. נו, איך אנחנו יכולים את זה לעשות, כן?
2: אדם יכול ללכת לחברים שהוא רואה בהם גדולים, ולשמור על השם אומרים.
0: מה?
2: לפעמים להכניע את עצמו, לפעמים...
0: מה אתה תשאל אותם, את החברים? אני אלך לחברים שלי ומה אני אגיד להם? אני מבקש עצה, מה?
2: לא, אני קודם כל, כמו שאני רואה את הבעיה ככה להגיד אותה, כאילו בלי נגיד רגש. אחר כך שהם מתחילים לברר ולהגיד דברים, אז לחשוב במה שהם אומרים. נגיד להיות בזה, ועוד דעות לשמוע, וזה משנה את האדם. זה מכוון אותו למטרה.
0: אולי זה הפוך, זה מבלבל אותו. נותנים לו אלף ואחת עצות, והוא מסכן במקום להיעזר ככה על ידי החברה, פשוט מוציא את עצמו מבולבל, ממש מחולק, זה פשוט...
4: בסדר, נכון, זה ככה.
0: אבל ואיפה כתוב שאתה חייב, או שכדאי לך ככה לעשות?
4: אנחנו יודעים שרק חברה משנה את האדם. אין לנו בחירה אחרת.
0: אנחנו יודעים שרק חברה משנה את האדם. במה היא משנה את האדם?
4: משנה את האדם, בזה שהיא מראה לו כל הזמן איפה הוא נמצא בכיוון אל המטרה.
0: איך חברה אומרת לאדם איפה שהוא נמצא כל הזמן?
4: היא כל הזמן מראה לו איך הוא לא בסדר.
0: היא מראה לו שהוא כל הזמן לא בסדר, אולי הוא כן בסדר, למה אם כל הזמן מראה לו שהוא לא בסדר? דווקא זה... נו. אבל על ידי מה היא נותנת לאדם אפשרות לעשות ביקורת? על ידי כל מיני שמועות, ידיעות, על ידי הגדרת גדלות הבורא. בלבד, אני מקבל כוח לא מוגדר, כאילו חומר דלק. שופכים לי במקום דלק מספר 70 אוקטן, נגיד 90 אוקטן, כן? ואני יכול לטוס ולראות ולעשות את זה הרבה יותר מהר, כן? לא יותר. החברה לא נותנת לי הבחנות משלה. היא נותנת לי הכרת גדלות הבורא, הבחנות הם ממני צריכים להיות, מתוך הרצון לקבל שלי, מתוך הכישלונות וקושיות והפרעות שלי. אני לא הולך להתחלק עם החברים בשאלות אישיות פנימיות שלי, לא הם לי ולא אני להם, חס ושלום. רבש כותב על זה. אני צריך לקבל מהם כוח גלובלי של משיכה למטרה, שבמקום שמטרה נראית לי כזאת, כן, נגיד, תופסת 10% בשדה הראייה שלי, שהיא תתפוס 50, 70, 100% שדה הראייה שלי. ככה אני. אתה יודע, כמו שילדים יכולים לבלבל אותם, שככה. אז זה אני רוצה שהחברה תעשה לי. זהו. אבל חוץ מזה, איך להתקדם אחר כך לדבר הגדול הזה, זה אני עושה. זה עבודה אישית, פרטית, ואף אחד שלא ייכנס לשם. גם למורה אסור להיכנס לשם. אחרת לא יהיו לך הבחנות הנכונות אחר כך להרגשת הבורא. אתה מבין? לכן זה צריך להיות ממש שמירה על פרט. של כל אחד ואחד, מצד אחד. רק בזה שמירת הפרט. ביתר הדברים כולם יכולים להיות גלויים ודווקא הפוך. הקשר שלי עם הבורא, מה אני עכשיו מברר אותו, איזה בדיוק דיוקים, איזה בדיוק יחסים יש ביני לבינו. זה שלי ושלו. החברה מספקת לי רק מרץ כללי גדול אליו. לא יותר. נו, ידע, נגיד, שאנחנו לומדים, זה ככה וזה ככה, או ככה צריכים למצוא אותו, ככה. זאת אומרת, לא, כרגע אני מדבר מתוך מצפוני ליבו, איך להגיד, כן? מתוך עצמי, כן. מתוך ליבי, כאילו, מתוך הבירורים שלי. זה אסור. כן.
3: אם אני יכול לעזור לחבר, אם החבר מסתיר ממני את מצוקותיו, משחק אותה שמח כל הזמן,
0: איך אני יכול להתחבר עם החבר אם הוא נראה לי איזשהו מטומטם שתמיד בשמחה, נראה לי שזה באמת אולי קלות ראש, כן? כן, הוא בפנים נמצא אש בוערת והכל, ומבחוץ איזשהו מין בדיחות וכל מיני דברים. עוד יותר מזה, לא שאיך אני יכול להתפעל מזה, הוא בזה מוריד אותי מדרגת החשיבות. אני גם כן נעשה כל הזמן ככה בלדבר שטויות. זה נקרא שכך חברה צריכה ממש להביא אותי לאיזה מצב רציני. כן? איך כותבים הם שבאמת רבש גם כן כותב, שמבחוץ צריך להיות איזה צחוק אפילו, לא קלות ראש מצד אחד, אבל ככה איזה מין... דברים קלים, ובפנים הכל צריך להיות בוער. איך? אין? נו, מה אתם חושבים? שאלות מאוד מאוד עקרוניות. אין חדשות, אין חדשים, אין כלום. נו, מקסימום. לא, נו.
4: זה
5: לא משנה מה מדברים כלפי חוץ בכלל. בן אדם יכול לדבר כלפי חוץ מה שהוא רוצה.
0: אבל אני מתפעל, ודאי שחברה יכולה לדבר כלפי חוץ על משהו אחר, אבל אני מתפעל מחיצוניות מה שהם מדברים, ולא מפנימיות. מאיפה אני יודע מה בפנימיות? אז אם אני מתפעל מחיצוניות, אז אני גם כן מתחיל לדבר שטויות, ואז אני נמשך אחרי זה, אני רוצה או לא רוצה. אני הרי במה פשוטה. אז מה עושים?
5: זה כאילו מסכימים על זה מראש, יודעים שמדברים שטויות.
0: נו.
5: כותב שדווקא מתוך הסעודות, דווקא מתוך זה שביחד נמצאים ועושים אפילו דברים שהם לא קשורים, ובפנים אדם שומר על הנקודה שלו, וכל אחד עושה את זה. לפעמים יש הרגשה כזאת ש...
0: טוב, אין פתרון. יופי, נחשוב. יש משהו שלא...
2: לא, תשובה לשאלה. איך אדם מברר? ואנחנו יודעים שהקנה מידה היחיד אחרי שבירה, שכל הכלים מעובדים, זה אור מקיף. וגם החברה, אם גדול את הבורא, המטרה היחידה שלה זה להגדיל את הרצון, כי אור מקיף שיבוא אליה בסוף זה רק מה שימדוד אצלי.
0: נו.
2: נו. זה תשובה לשאלה.
0: זה תשובה לשאלה, ודאי. להגדיל את הקצב. שוב, אתם לא שמים לב על מילים של בעל הסולם. הוא אמר שתי מילים גמרנו. אל תחפשו תוספות ומשהו להפך. קצב, אז גמרנו. אין לך שום אפשרות אחרת. אל תחשוב שיש בחירה לבחור טוב, רע או משהו כזה. טוב ורע זה גם כן קצב. טוב, כן.
1: יש הפרעה, אפילו הפרעות שבאות. ואני עכשיו ממש באופן אוטומטי ואפילו טבעי ואני מייחס אותם לבורס. האם זה מספיק? זה חלק מהעבודה או שאני...
0: אם באות הפרעות ואני מייחס אותם לבורא, זה לא כל העבודה, רק חלק מהעבודה. טוב, ברוך השם, אני משתדל, לא שוכח, משתדל, כל רגע ורגע בחיים שלי, אני נופל מזה שיש קשר עם הבורא ושהוא קיים וכן הלאה, ושוב חוזר לאותו קשר. כן? אז כל פעם יש לי יציאה וכניסה, יציאה וכניסה. יפה מאוד. אבל זה רק חלק מהעבודה, אחרי שאני נכנסתי בפנים שוב לקשר עם הבורא, מה עלה עליי לעשות? אז מתחיל להיות היחס, הקשר בינינו. אז אני מתחיל לברר כבר מה היחסים בינינו. איך אני מקבל אותו, מה הוא בשבילי, איך אני מפנח אותו, מה זה כוחות על מנת להשפיע, מה זה על מנת לקבל, מה... אז חזרה לקשר זה דבר באמת המהותי, שאני בהחלט חזרתי מלהיות בהמה להיות ישראל, כן? אבל עכשיו הלאה, בוא, מה אני עושה? כל דבר שחותך אותי מהכרת הבורא נקרא הפרעה. כל דבר שאם על ידי הפרעה אני חוזר אליו, אז זה נקרא עזר כנגדו. וככה זה בנוי כל הדברים בעולם. רק כדי להחזיר אותנו לזה. טוב, אנחנו חוזרים לחלק ח' תלמוד עשר הספירות.
6: כן, ועכשיו נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: מה לא צריך? אוקיי, אז כמו ששמענו בסוף, הקצב כדי להיות בקשר עם הבורא, כמה שיותר.
8: כן, אנחנו יכולים לשלוט בחשיבות של המטרה ובגדלות. זה ייתן לנו כוח להתגבר על היצר הרע. וגם בחשיבות, בגדלות, יש פה עניין של, של הקצב, של כמה פעמים אנחנו חוזרים, חוזרים למטרה, מזכירים לעצמנו את המטרה, מבקשים, וכמובן שזה נמצא בחברה, שאנחנו נמצאים בקבוצה, אז, ומתבטלים ועובדים ביחד, אז אנחנו תמיד יכולים להגדיל את החשיבות וגם את הקצב.
9: כן, ואסור לך להכניס משהו שכלי במקום הרגשי, ו-20 שעות ביום אנחנו עושים מה שבורא ציווה לנו, משפחה, עבודה, אוכל ושינה והכל. ובורא מסכים במקום להיות

0: הקטנה ביותר שעוברת עליי במהלך היום, לנסות להתאמץ ולהשתדל לייחד את זה לבורא, ואיך אני בעצם מזהה שמשהו מזיק לי. אז שוב, זה חוזר לחברה שהיא נותנת לחבר את גדלות המטרה, את גדלות הבורא. החברה לא נותנת הבחנות, היא לא אמורה להתערב בהבחנות הפנימיות של האדם, אלא רק גדלות הבורא. ואם משהו מזיק לי מתוך זה שנותנים לי את גדלות הבורא, אז הקשר הזה וגדלות הבורא לאט לאט מוציא אותי מהדברים שמזיקים לי.
1: כן, וגדלות הבורא זה חומר דלק שנותן לאדם להתקדם, גם נכון, גם לטעות, אבל זה הכל למטרה.
2: בשביל שהכל יהיה מכוון למטרה, אז אני צריך לא לנתק את הקשר מהבורא. אין דבר יותר גרוע מלנתק את הקשר אל הבורא, והכל הוא רק בזכות זה שיש שתי הבחנות, שהתגדלות הבורא היא נמצאת מחוץ לי, ולא, זה לא משהו שאני מייצר לעצמי, אלא החברה היא זאת שמייצרת את שממנה אני מקבל את גדלות הבורא, ולכן אני יכול, לא, אני לא יכול לנתק את זה מעצמי, להתעלם מזה. מה שאין כן, אם גם בגדלות הבורא אני מייצר אותה בעצמי לעצמי, אז במקום כזה אני יכול פשוט להפסיק את זה, וכביכול זה בידיים שלי. לכן העיקר פה זה ההתפעלות מהחברה.
3: היו הרבה דברים בשיעור, אבל הדבר העיקרי שאני לוקח זה הבחירה היחידה שלנו, זה הקצב. וקצב, רב הגדיר, קצב הוא נקרא מאמץ פנימי במה שאני צריך. זאת אומרת, להוסיף מאמץ פנימי, להתחבר עם החברים בלמידה. הוא נתן גם דוגמה על השיעור שבשעתיים וחצי שאנחנו לומדים צריך להיות במאמץ מרוכז מה המטרה שלנו, ולא לברוח מהמחשבה הזאת.
1: כן, זה גם מופיע הרבה במאמר וגם בעצם בשיעור, עניין של מה המטרה של כל מה שאנחנו עושים, שבשביל להבחן את המטרה ולהיות מכוון עליה, האדם צריך גם לגלות את יצר הרע ולראות כלפי מה הוא עובד ומה הוא צריך לתקן, ואז עד כמה שהוא באמת דבוק במטרה, בזמן השיעור בעיקר, זה מפתח אותו.
4: כן, יש מטרה ויש דרך, זה לא דרך הזכל. רב אמר, זכל זה לא רוחניות, זכל זה מכונה, זה חייב לעבור בתוך הרגשות שלו, וברגשות שלו, בתוך החסרונות שלו, יהיו ההשגות והישלונות והאכזבות וגילויים, והכל מתוך הרצונות שלו. אז אסור לך להכניס משהו שכלי במקום רגשי. אין.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תלמוד עשר הספירות עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 340, דף שמ', באור פנימי, אות מ"ו, מדבר המתחיל, ועניין ד' זאת, פירושה הפסק אור מהפרצוף. נקרא לפני כן מתלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', בעמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו. אות מם וו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד. ואז הופך פניו, ונותן אור למלכות, למטה במקומה, ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. ניכנס כעת לשיעור עם הרבש.
1: אני מתחיל כאן דף שימם תורה ונדלת זאת. ומכך, ונדלת זאת, כדי שהפסקו מפלצו. דלת נקרא דל וניה, וכאן אין שמו במדרגה, כי נזדחר כל הביות אשר במסך. ונפסק הזיווק, ואין שום עוד אור חוזר להלביש האור ישר, ונפסק גם כן אור ישר, אם אין אור חוזר, גם אור ישר מסלק מהמדרגה. בכל הספירות, כל אורות שאומר בכלים, חוזרים למעצים. דהיינו, מהו מכל הספירות חוזרים למעצים? האור כבר אז סתלק, מהו מאותה פעם בכל הספירות חוזרים למעצים? דהיינו, על ידי סקלות כל הרשימות שבהם בתוך המסע. כי רק המסע עולה למעצים, מה הוא אומר לנו כאן? בכל הספירות חוזר למעצים, על מי כוונתו? על האור פרנסה לך מקודם, על הרשימות נשאר בתוך הכלים. אז צריכים לומר בכל הספירות, כל הרשימות הנמצאים בספירות, עולה למעט על ידי המסך. מכי מה קשה כאן? מדוע שאנו אומרים שנזדחך? לא ככה. שמן שהמי חסד גבורה, איך אנו אומרים? בזמן שהמי חסד, אז לא ימות בקטע. אמן שהימי גבורה היה מות בקטע. אמן שהימי תפרס, הווה לא ימות בקטע. אמן שהימי נצח מות בקטע. מה מות אוהל למעל ונעשה זיווק? אמן שנעשה לא ימות במלכות. אני לא אומר נעשה מות בקטע, מדוע? כמו שאנחנו לא מותי ולא מותי, כל הזמן, מדוע שאחר הדלת אנחנו לומדים אותו דבר, שאלו למעלה, שיותר פעם מותי בקטע. אנחנו לומדנו, כשהיה מותי בחוכמה בשלב ב', אז בינו עולה לחוכמה, מקבל את חוכמה. והכה נזדרכה, לבחינה לה. אז נעשמו אותי בחסד. והוא אומר, בזמן שבינה נסדר לבית לאלף, אז גם זון דחוך ונסדר חוס. ועלו למי? לקטר. ונעשה שימותי בקטר. שיב מהשדים, אז למותי בחסד. וערכה נסדר חשוב קטר. נעשה למותי בקטר. נענו למותי בקטר, אז אומר נעשה מותי בחוכמה. שנעשה מותי בחוכמה, עוד הפעם בינוי ללחוכמה. ועוד הפעם מותי בחסד. ועוד הפעם גבורה, מתחבר מגר, דרוש, שהוא חסד. ואשר של הגבורה נותן בתפארת, מהי בתפארת חוכמה. והקהל אומר עוד הפעם, למותי בחוכמה, עזורים לכסר, נעשים מותי בכתר, משיב חסדים, אז למותי בחוכמה בבינה ובחסד, מותי בגבורה, למותי בתפארת, מותי בנצח. עוד הפעם נעשה, למותי בחוכמה, בכתר מותי בחוכמה, שיף בין עולה לחוכמה, גיבור לחסד, נסר לתפרת, אשר נותן להות. שימנעת בזדחת בחוכמה, שיף חוכמה מולה לקטר, שימנעת למותי בקטר, שיף אי חוכמה, אמר למותי בחוכמה בבינה, למותי בחסד, למותי בגבורה, למותי בתפארת, למותי בנצח, למותי באות, למותי ביסוד. וכאן אומר את הפעם, למותי בכתר, שמותי בחוכמה. אז חוכמה ללבין, אז בינה לחוכמה, חסד לגבורה, נצח לתפארת, יסוד עולה ל... הוט, אז אוי אוי בסוד אור המלכות, וגם לוקחת אבף שבהי שהוא ימתיק אותה מקודם חסדים, ונשאר דלת ונותנת הדלת למלכות. כן, הכה סימנים אותה פעם, לא ימותי בחוכמה, שואלה לקטע, נעשה את הבא מותי בקטע, זה לא מכינה. רק בזמן אומרים, בזמן שנסדח את דלת, לא מות הפעם, מותי בגשר. מה הסיבה? משהו מכאן כלהיות, שאין כאן נביאות. האם עוד הפעם להגיד מותי בקטר, זה סבור הקיושה. כפי זה יוצא כאן, כשאנו אומרים, מותי בקטר, אז מאי דלת גימל. איך עובר שליטתו של קטר לחוכמה? חוכמה גימל בית, עצים כל מיני סדח לגימל בית, אחרת לא יש פנים בפנים, איך הוא לתת? הוא אומר מותי בקטר, למותי בחוכמה, ובבינה ובחסד מותי בגבורה. איך מושפע מקטר לגבורה, אני שואל. דלת גימה מאיר וגימה בית לא יכול להיר. רק אלף כן, איך. יש אפס כמדרגה. מה השפע? בשלם, כן. איך יכול להיות דלת ג' כלמאיר? בית הרב לא יוכל להיר. אלף כן יוכל להיר. ולי שעמדתם תשובה על זה. בפסח גולגלת למדנו שנזדחר דלת מהגימל. אז אין שאלה, הארבע המעציל בחין א', כן, ודל גימל ב', מובע המעציל, יכולים לומר שנפש מדרגות, א' מה בכל המדרגות. אלה מי בכל המדרגות, ודלגים לו אין ניביות כזאת, כבר נסדחך. כאן נאמרים, בזמן שחוכמה בינה, שהם גימו בית, עלו לקטע נעשה שוב מותה בקטע דלת גימל. וכך אנו אומרים, ש... מאיר בחין א', בקלדזרמפן. הוא אמר שם, מה אתם זוכרים, בו בזמן שאני אומר, מותי בחסד, איך זה מותי בחסד? שהבית מוכר להזדחר, נכון, הבית נזדחר, ונעשה לאלף. ותקף גימו בית עולם למעל לקטר, ושיבנה סמותי בקטר, אז מה עם א', נזדחו א' או לא? הוא לא אומר, רק מה הוא אומר? קודם כל, אם מוכלמה א' יכול לזדחך, ותהיה משייב עליה כל השש פנות שלה, ויש את כל, זה רק חלק. בית אנו אומרים, א' עדיין עירה, הקיות שקטע נותן שליטה שלוטוי חוכמה, אז מה הבא לחסדים? והכה שאנו לומדים שמותי בחוכמה, נשאלת השאלה, שאז נעשה גם אותה סדר, הנה, שגימו בית שקטע לחוכמה מזדחך, ובית נסדח מבינה ונותנות הפעם לבחינה א', הוא לא מדבר מזה. וזה יסדי חומר שגם כן היה אותה דבר. הוא לא מדבר מזה, רק מה הוא דולק. כמם מותי בקטר, אז לא מותי בחוכמה. אין גם בית. ואלף יש שעדיין נשאר. לא אומר אני עכשיו שמדלגים הוא יוצא לנו אלף. זה אפשר להיות בדגן מתייצא אלף. רק מה הוא אומר? ממה שנשאר נער עכשיו. נמצא לפי זה משל. נלך חזרה. בזמן שלמדנו בפעם הראשונה שחוכמה נזדחה מבית לאלף. מה נתנה לבינה? אלף. באיזה מצב היה אז לא מותה בחוכמה. מה בשלמות בחוכמה? חוכמה מנזדחך, הם הגימה שלה עכשיו וגם הבית שלו. גימה היא מקודם ובית לאלף נזדחך עכשיו. מותי בבינה. שאינו מותי בבינה היא בפירת פנים, היא בחסדים. אז לומדים שגימו בית, שי בקלד דחוכמה עולה לכתר ונעשימו אותי בכתר. אם כן, איזה מצב? עכשיו אנו מדברים ממצב של מותי בכתר ולמותי בחוכמה ומותי בבינה. גקנות השאלה. מה? דלת גימה כן, וגימה בית לא. אין גימה בית, לא, יש דיין בית. בינות לא לסדרכה. הרבה דיבטן. בדיבט נסדרכה, ונותן עליו למיליק, אלה שנמצא בכלא דבינה. רק מרי לומדמאס, בבינה יש האור שלה, איזה אור עדיין פריבט. גם כנשאלת איך השאלה. חוכמה אין לו לא בית ולא ילף. אין לו בית ולא גימל. איך יכול להיות לבינה בית בו בזמן שאין חוכמה בית? או שאני מדבר ומה שקיבלו קודם בית, או שאני מדבר, הבית הסלפשוט עדיין שם בא, נסדח נסדח רק, בית דיוויץ שהייתה בקנת החוכמה, גם כאן נשאלת השאלה, מה הכוונתו? אם זה כאן בפרטים, אבל לא נכנס כאן בפרטים. רק הוא מופשט, משמע כאילו נגיד, הכלם הם נשאר מקודם. פרינה אלף ומשהו מקודם, מוטו למוטו, זה רק למעלה, והם גורמים על אלף, שעיקר כל פעם שינו אור חוכמה וחסדים. זה נוהג עד שמסדר כל לביות, שמסדר כל לביות, מה יש? כבר אין מי להעיר אותה פעם. מה הפירוש מוטה בקטע? תשאל, תשמע, מה הפירוש מוטה בקטע? למד. לאו שנזדחו אגים הבית שכנד החוכמה עולם למעלה לבקש מילו, ועדיין לתת למילו, כמו מתאר, כמו בפעם השונה, שאני דגימה בית, הילם דלת גימל, הוא אומר לכן, הם עכשיו קטע צריך למשך דלת גימל. נמצא בשביל מי ממשך דלת גימל? בשביל התחתונים. אז כל מן שיש מצד טבעיות למטה, יכולים לומר שמוטה בקטע, אבל כבר נזדה מכל לביות, אין כבר למי לתת, אבל גם זה קצת קשה. כך שיכול משהו לתת מסך, מתי הוא לא למעלה שכבר לא יכול לתת שום מסך, זה נקשה לביות. כאן השאלה, מדוע אנו אומרים שהיה מתאים מבחין א' דביות, או מכל פעם שחוכמה בינה עולים לכתר, לא לראש, לכתר, אז כתר מקבל שום מסך בשביל התחתון. להגיד שנסדר גם מלכות שמלטלתה, גם כי אותו, עליית מן לכתר, לא שם הדרגה, רק אומרים כאן נגמר, כתר כבר לא מקבל שום דבר עכשיו, אלא עד שיעלה המסה מכל הרשימות לראש דעה, אז קטר יכול לקבל מסק, אבל מה כבר נגמר? זאת השאלה. אז הוא יכול לתרס, כלומר שיש קצת עדיות עוד מאפ, הוא עולה למעלה וכתב מתעווה וכתב ממשך שלב. אבו בזמן שאין שמיבית שלב, על פנגים אפילו ודשעות גם כי לא יכול להמשיך, אז קטע כבר לא אבות הפעם, אלא גם קטע נשאר למטה. והמטה הקטע מקבלו מרסק. כשאנו אומרים מותי בקטע ולמותי בחוכמה ולמותי בבינה ומותי בזרמפל, היינה שמותי מותי בקטע לבנם, היינה שמותי בגבירה, איזו אומר בגבורה, אור החסד, כמה גוי וכמה טוב, כמה שהוא יכול לקבל בחינה לא יותר, הוא לא יכול לקבל יותר, רק עשו משהו מקבל בחינה טוב, או חוכמה חסדים, זה עניין אחר לגמרי, אני תלוי בביות, זה תלוי בשליטה שלו הכתר, והאם סילמה מדרית אף פעם לא תשתנה, רק מה, יכול לומר שלא מורך להתפסיק מדרגות. האיש או הקטר, מה לבית ג' לדרגתו ולענב לדרגתו ולכל מדרגתו כמה שאולה לקבל, או חוכמה וכסדים. אומרים, שמותי בחוכמה, אבינו עולה לחוכמה, ואבינו נסדר לתחילת בית, לאלף, ונותן לחסד מותי בחסד, שלב אחד. דוגמה, אך כך אנו לומדים שבזמן שבית נסדר חלל לבינה, אז עלו זון דה בינה וזון דה חוכמה לקטר, ושנעשה מותי בקטר. שנעשה מותי בקטר, כבר לא יכול להיות חוכמה במדרגה. נמצא שלמותי בחוכמה בבינה ולא בחסד. אז חסד, הפנים שלה היה חוכמה, עובר פנים, ונותן את החסדים שקיבלה כאילו לגבורה. משהו מכאן שעובר דרך החסד ונותן הפנים לגבורה. כשאנחנו אומר כך מותי בחוכמה, לא מותי, מותי בחוכמה, אשוף בינינו לחוכמה, בית, הוא למדה בשמסדה אחר. פה יש פנה אלף, הוא למדה במזה. אבל זה גם כאילו מה שיש כמה, יש הזדה אחות. הוא לא אומר, רק אז מה, שוב, מותי בחסד, אז הגבורה שיש גר, בראש שלה, הגבורה, עולה לחסד, והשארות שלה, מה שנשבר, שזה לא עולה למעלה, שהיא למדת מדרגתה, נותנת התחתון בפירת פנים שלה. מה היחס, איך גבורה? צעדים, השופרת פנים נותן חוכמה, לתפרת.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: כן, את החלק הבא של השיעור תעביר עשיריית מוסקבה 8. בבקשה.
1: חברים יקרים, חברות יקרות, כלי עולמי, אנחנו מקדמים אתכם בברכה, בוקר טוב. היינו רוצים להתחיל מהוקרת תודה, לא סתם הוקרת תודה, אלא הודיה שמרגיש כל חבר בקבוצה. כולנו מרגישים יחד את ההודיה הזו. זו המתנה הטובה ביותר להכנה לכנס שניתן היה לקבל, זו ההכנה. להעברת החלק הזה של השיעור על ידינו. אז מה אני רוצה לומר? השבועיים האחרונים ממש חיינו את המאמר הזה, חיינו את השיעור הזה. וככל שהתקרב הזמן ליום הנוכחי, כך ממש גילינו כל מיני היבטים בחיבור של העשירייה שלנו שלא גילינו במשך שנים ארוכות. אז כל אותם אופקים בחיבור שגילינו, השיעור הזה, המאמר הזה, יש בו היבטים מאוד מיוחדים, ואנחנו היום מזמינים אתכם להעביר יחד את חצי השעה הזו בגילוי אותה ייחודיות או אותה ייחודיות בכל אחת מהעשיריות שלכם.
2: אנחנו שמחים לברך את כולכם במעגל החברים. בואו כולנו יחד נמשיך להיות בנושא החשוב הזה. נשמע עכשיו את הרב. הנושא של השיעור הוא עבודה למרחק בין העשירייה לבורא. הנושא הזה, קיבלנו אותו מתוך הקטעים של השיעור על הבירור מה מבדיל ביני לבין הבורא דרך הפרעות. בדרך לגילוי הבורא, הפרעות זה עניין בלתי נמנע, וכמובן שהן מגיעות מהבורא, אבל השאלה למה הפרעות ניתנות?

0: לנו ואיך עלינו להתייחס אליהן. בחלק הראשון, העשירייה שלנו מציעה לכולם להתמקד על החלק מהשיעור, איך בדיוק עלינו לראות את ההפרעות, ואפילו על עבודה זרה. בזה תלוי, האם זה יישאר כהפרעה, או יהפוך משהו לתועלת שלנו, שיברר את המטרה, יכוון אותנו עוד יותר המטרה. אז בואו נשמע קטע מהשיעור.
1: זה כמו שאפשר למדוד איזשהו מרחק במטר, ואחר במילימטרים, ועכשיו במיקרונים. אז הוא מתחיל למדוד כבר את הסטיות שלו על ידי הפרעות. הפרעות באות לו, בדיוק ההפרעות האלו, הן מראות לו עד כמה שהוא נעשה יותר רגיש. עד כמה שהוא עכשיו יכול להבדיל בכל דבר, שקודם ראה רק דברים גדולים המפריעים, עכשיו הוא רואה אותם יותר קטנים. יותר, לא שיותר קטנים, הוא רואה אותם יותר מדויקים, ויכול להבדיל עוד יותר ועוד יותר, וככה זה אנחנו צריכים להבין, שלמרות שנראה לנו שההפרעות הן באות אותן הפרעות, וכישלונות, בלבולים, הכל חוזר כל הזמן, כל הזמן, נמאס כבר, אנחנו לא מרגישים, אבל זה כך שכל פעם אנחנו בודקים את ההפרעות, אנחנו רואים את התמונה, מבררים את המטרה בעין יותר חדה, בתכונות יותר עדינות, בממש בדקות יתר.

0: אנחנו קוראים בספר חוכמת הקבלה לחגי ומועדי ישראל באות קוף סמך וב בעמוד 16. ניתן להוריד את הספר באתר קבלה לעם, כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. ספר חוכמת הקבלה לחגי ומועדי ישראל, זוהר לעם, אות קוף סמך וב בעמוד 16, מאמר שאור ומחמצת. אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם, כי כל אוכל מחמצת. שאור זה ומחמצת זו הם מדרגה אחת וכולם אחד. רשות אחרת הם השרים הממונים על שאר העמים, ואנחנו קוראים אותם יצר הרע, רשות אחרת, כל נחר, אלוקים אחרים. אף כאן שאור ומחמצת וחמץ, הכל אחד הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, כל אלו השנים עמדתם ברשות אחרת ועבדתם לעם אחר. מכאן ולהלאה שאתם בני חורין, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם, כל מחמצת לא תאכלו ולא ייראה לך חמץ.
1: מה קורה לנו? אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים ברצון נקבל. האגו שלנו. האגו. רצון לקבל. על מנת לקבל. רצון לקבל בעצמו זה חומר של הבריאה. על מנת לקבל זה הכוונה. ומפני שזה רצון לקבל על מנת לקבל, אז זה נקרא האגו. החומר איתו אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אנחנו, זה חומר, קודם כל. אבל הכוונה על מנת לקבל, אותה אנחנו יכולים לשנות. כדי לשנות את הכוונה, מה אנחנו עושים? מי שנמצא ברצון לקבל, מעט לקבל, הוא נמצא מה שנקרא בעולם הזה. אז מרגיש את עצמו, כמונו נגיד, יש עוד כל מיני אפשרויות, אבל בינתיים כך. אני צריך, כדי לצאת ממנו, קודם לעשות תנאי של צמצום א'. צמצום א' נקרא שאני לגמרי לא משתמש בכלום, גם ברצון לקבל, גם בעל מנת לקבל, בשום דבר. כאילו מתנתק מהכל. מתעלה מעל זה ומתחיל אז לגדל הכוונה האחרת על מנת להשפיע, על מנת להשפיע. זה בשבילי החשוב, הכוונה. אבל איך מגדלים אותה? מה זה על מנת להשפיע? מה להשפיע? אז יוצא שכל הזמן מתחיל לגדול אצלי הרצון, שוב, כאן זהו היה רצון שווה לאפס, אני לא רציתי להשתמש בו, ואחר כך שוב אני מתחיל לגדל אותו, להשתמש בו יותר ויותר ויותר ויותר. על פני הרצון הזה אני מעמיד את הכוונה שלי על מנת להשפיע יותר ויותר ויותר ויותר. כך אני מגדל את הכוונה, שכוונה היא יותר גדולה על מנת להשפיע, הרצון הוא גודל אך ורק כדי לגדל בי את הכוונה. זה נקרא שאני מגדל תכונת הבינה. תכונת הבינה. אז שוב כאילו קם בי פרו, כל פעם גודל יותר, 1, 2, 3, 4, גודל יותר, אבל גודל כבר כדי שאני אשלוט עליו עם תכונת הבינה, עם תכונת ההשפעה. אז יוצא ככה, שבהתחלה אנחנו נמצאים בעל מנת לקבל, אין? זה נקרא שנמצאים בסור או מחמצת בחמץ. אין? יוצאים ממנו, רק יוצאים ממנו, זה נקרא פסח. פסח זה פסח, שקופצים, מעלים מעל זה, לעל מנת להשפיע. לעל מנת להשפיע זה נקרא מצה. אנחנו נראה אחר כך למה זה נקרא, מאיפה לוקחים את השמות האלו. שמות האלו זה גימטריות. שאני לוקח מצב עצמו, שאני מתעלה מעל האגו, אז הוא מביא אותי לנוסחה שנקראת מצה. אז ככה הם, מזה בא להם את ה... את ה... כך לחנות את המצבים הללו. אז מגיעים למצה, נמצאים במצה שבעה ימים, זה נקרא מדרגה שלמה, ואחר כך מפסיקים, לא צריכים כבר. אחר כך צריכים שיגדל. מצה זה נקרא אפס, מצב האפס, שיוצאים, מתעלים מעל האגו, ואחר כך שוב, האגו צריך לגדול, מפני שאנחנו צריכים מעליו להיות כל הזמן עם הכוונה על מנת להשפיע. אז אנחנו חוזרים אחרי שבעה ימים, שוב לסור מחמצת, שוב לחמץ. ומתחילים כבר בדרגה הבאה, בתכונת הבינה. בבקשה.
0: קוף סמך זין. אם כן, גם כל ימות השנה לא נאכל חמץ. למה רק שבעת ימים? שכתוב, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. כל זמן שהאדם מחויב...
1: זאת אומרת, האגו, לבטל את האגו לגמרי. אין שאלות על האגו, על כלום, להתנתק, אבל רק לשבעה ימים. זה נקרא לעשות צמצום א', רצון אפס, אין, אני לא משתמש בכלום בשבעה ימים האלו. זה נקרא פסח, קופץ מעל זה.
0: כל זמן שהאדם מחויב להראות עצמו בן חורין, צריכים שלא לאכול חמץ, וכל זמן שאינו מחויב, אינו צריך לאיסור חמץ. קוף סמכת. זה דומה למלך שעשה אדם אחד לשר. כל אלו הימים שעלה למדרגה הזו, היה שמח ולובש לבושי כבוד. לאחר כך, לא היה צריך לזה, לשנה האחרת, שמר אלו הימים שעלה לכבוד הזה, ולבש אלו לבושים. וכן כל שנה ושנה. כאין זה ישראל, כתוב, שבעת ימים שאור לא יימצא, שהם ימי שמחה, הימים שעלו לכבוד הזה, ויצאו משעבוד אחר. ומשום זה, בכל שנה ושנה שומרים אותם הימים שעלו לכבוד הזה, ויצאו מרשות אחר, ובאו לרשות הקדושה. ועל כן כתוב, שבעת ימים מצות תאכלו.
1: זאת אומרת, למה אנחנו צריכים לעשות את זה כל שנה? שנה מסמלת לנו תקופת המחזור, שמה שלא הספיקו לשנה הקודמת ממשיכים בשנה הזאת, וכך כל פעם ופעם אנחנו מוסיפים ומוסיפים. גם כן השנים שלנו זה 70 שנה, כמו שבעה ימי הפסח. שמסמל לנו שחייבים לסיים כך בפעם אחר פעם את העבודה הזאת בלרכוש תכונת הבינה בשבעה ימים בשנה, ואחר כך במשך כל השנה אנחנו צריכים אחרי הפסח להיות כבר לקבל על מנת להשפיע בתכונה מעבר לזה, מעל זה. לכן מובן לנו מכאן שפסח זה תחילה רוחנית של האדם, שחודש הזה לכם ראש חדשים הוא. למה? כי הכל יצא, הכל קורה אחרי התעלות מעל האגו. שם מזה והלאה מתחילות המדרגות של הסולם, המדרגות. ומה שאדם מסיק בשבוע ימים זה להשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע במשך שנה, ואחר כך שוב חוזר ושוב חוזר, וכך משבוע ימים, משבעה ימי השבוע ל-70 שנות חייו, כך הוא הולך עד שגומר את כל המדרגות שלו. שאלות? כן. נו, אתם נותנים לו מיקרופון או מה?
2: Семь дней, месяц, год. Ну, это не наши календарные дни. Как можно отказаться от получающих желаний, если, допустим, 7 дней, это может длиться годами в нашем календарном плане?
3: איך אנחנו יכולים לבטל את הרצונות, את האגו שלנו, אם זה יכול להימשך שנים?
1: אנחנו לא חיים בעולם שלנו לפי הלוח הרוחני. לא חיים כך. אלה, אנחנו חיים לפי הלוח הרגיל, האסטרונומי. הנה, איך ששמש וירח וכדור הארץ מסתובבים זה סביב זה, וזה קובע לנו החיים שלנו. וגם כן תהליכים הביולוגיים שבתוך האדם. אלה מה שאומרים המקובלים מספרים לנו, הם מספרים לנו מה שקורה בתוך האדם, ששנה רוחנית זה משהו אחר לגמרי, ושבוע ויום, וזה לא שייך לשנה, שבוע או יום של האסטרונומיה, כן? של כדור הארץ ושמש וירח. אלה ברוחניות יכולים להיות לעבור שנה במשך כמה דקות, שנה רוחנית, ולהיות באמצע שבוע בשבת, שזה כנגד גמר תיקון, ועוד ועוד, ופסח, להיות בפסח, פסח, שאדם יוצא מהמצרים באיזשהו יום אחר, לאו דווקא שבעולם שלנו זה חוגגים פסח. יש שורשים רוחניים ותוצאות מזה הענפים הגשמיים, זה כמו שבטבע, אבל כתוב ישראל זה מעל כוכבים ומזלות, מי שמשתוקק לבורא ישר קל ברוחניות שלו, בתהליך שלו, הוא נמצא למעלה מכל החשבונות האלו. ולכן לא חשוב לו איך הוא מתקדם. זאת אומרת, ללא שום קשר עם הזמנים בלוח הזמנים, אין שום קשר. וגם כן שבעולם שלנו שנה זה 365 ימים, ויום זה 12 שעות לילה, 12 שעות נגיד, וכן הלאה. ברוחניות זה לא כך. ברוחניות זה מצבים שיכולים להיות יותר ארוכים או פחות. לא לפי השעון ולא לפי איך כדור הארץ מסתובב סביב עצמו או סביב השמש. אין קשר לפנימיות האדם. כן, דוד.
4: רציתי לשאול, האם עבד יכול להיות גם כן מקובל, זאת אומרת, להיות במצב רוחני, למרות שהוא עבד בגשמיות?
1: עבד בגשמיות?
4: כן, ושאלה שנייה...
1: רגע, קודם כל אני לא מבין למה אתה שואל, זה כל כך אקטואלי, אבל נגיד, זה לא חשוב מה שבגשמיות, בגשמיות זה יכול להיות גבר, אישה, עבד או מלך, איזה ראש ממשלה או איזה מטאת רחוב, זה יכול להיות כל אחד ואחד, זה יכול להיות גם ילד וגם מבוגר. הרוחניות היא לא תלויה בשום צביון הגשמי, בכלום. נשמה זה מבנה ש לא שייכת לגשמיות, גם במבנה שלה, גם בסוג שלה, ולכל אחד ואחד פתאום יכולה להיות

0: זה רק בשבילך. אני בדרך כלל מזלזל בשאלות כאלו, כי הן לא שייכות לקבלה. הן לא שייכות לזה. אני לא מבין למה לשאול בכלל על זה בשיעור הקבלה. זה אם אנחנו נמצאים באוניברסיטה, אז שואלים על היסטוריה. נכון, עמיקם? אז בני ישראל במצרים כן היו נקראים עבדים, אבל זה לא במקרה כמו שאנחנו חושבים שעבדים זה משהו גנאי. עבד זה לא גנאי, ויש לנו עוד הרבה סוגי עבדים. כן, יש עבד עברי, אתה רואה מה כתוב בתנך, שעבד אומר אני לא רוצה לעזוב את בעל הבית, אני רוצה להישאר. להיות עבד זה לא כתוב גם כן שמי שקונה עבד קונה אדון לעצמו. כך זה היה אז. אנחנו חושבים שזה זמנים ברברים, כמו שהוליווד מצייר לנו שם בכל מיני סרטים, אבל זה לא כך. לעבד זה רכוש יקר, לבעל הבית, בעל הבית היה צריך לדאוג לו, גם לו וגם למשפחה של העבד, וזה לא עבדות מה שאנחנו חושבים. אנחנו עכשיו רק מתחילים להבין מה זה נקרא בכלל עבדות דאז, שעבדו בפירמידות, בכל זה, זה לא כך, כמו שאנחנו חושבים שזה, החיים לא היו שווים כלום. ההפך. האנשים היו שומרים על עצמם. ואנחנו רואים את זה גם כן. כתוב על זה הרבה. זה כמו שאנחנו חושבים על ימי ביניים, שמה שעבר זה איזשהו לילה שחור עבר על אירופה בימי ביניים וכולם היו, זה התפתחות הרוחנית הפנימית רק יותר הייתה, טכנולוגית, הכל זה אחר כך רק התפרץ במהפכה התעשייתית, הטכנולוגית. זה לא בדיוק כמו שעמך חושב. עוד? כן, יש.
1: מבחינה רוחנית, מה ההבדל בין עבודה לעבדות?
0: בעבודה רוחנית יש לנו חלקים, תקופות שאדם נקרא כעבד, תקופות שהוא נקרא כבן, כשותף, כעובד. זה נקבע על ידי יחס שלו לרצון לקבל שלו. פשוט מאוד, עד כמה שהיא מסוגל לשלוט עליו. נו, נמשיך.
2: מאמר מצות דין עוד קוף סמך פת. מצות כתוב בלי וו, כמו שכתוב מראות אלוקים שהוא חסר וו, שעל כן רומז על דין, ונקראו מצות להיותם דין קדוש, דין הנאחז בשם הקדוש, דין שלא היה חזק כל אותו הזמן בתוך ישראל, משום שהלבנה עמדה בפגם, ומשום שהלבנה עמדה בפגם, על כן כתוב לחם עוני. תחילה הייתה הנוקבה בסוד בית מאורות הגדולים, ששניהם זרענפין ומלכות היו בקומה שווה. זרענפין היה מלביש קו ימין דבינה, והמלכות לצד שמאל דבינה, ואז היו בבחינת פנים קטנות, כי הם מוכין דאחוריים שאינם מאירים, והם בחינת דין. ואחר כך,
0: אבל לזרענפין זה מספיק, כי הוא זרענפין דאצילות, אנחנו מדברים כאן על מנגנון,

0: כל הנבראים זה מלכות, כל הנשמות זה מלכות דאצילות, כל המערכת שמתקנת את הנשמות נקראת זה רמפין דאצילות, או הבורא הקדוש ברוך הוא, כן? שכך אנחנו מתארים אותו במדרגה יותר עליונה מאיתנו, שאנחנו מלכות, אז הבורא הוא הזה רמפין. אבל המדרגה הזאת, הזה רמפין, היא חפץ חסד, ולכן לא חסר לה התגלות, גילוי האור החוכמה. מה שאם כן, שכל האור החוכמה זה מתגלה רק למלכות, לנשמות. ונשמות סובלות שאין להם אור החוכמה. לכן כשעולים למעלה, זון דאצילות. זאת אומרת, כל הנשמות עם הבורא, עם הזרמפין, עולות למעלה לאבוויים, או לאמא, ליד הצלות, לבינה, אז הם נמצאות שם הנשמות במצב לא טוב, כי דווקא מרגישות חוסר המילוי, וזה מביא אותם לקטרוק. מה יש לי מזה שאני עליתי לדרגה כל כך גדולה? הרי אני מרגיש את עצמי עוד יותר בחושך. העלייה הרוחנית גורמת לחושך. מה עושים? זה מה שמרגישים. וזה יעבור על כל אחד ואחד. אבל מצד השני, זה עוזר לאדם להתפטר מדרגה הזאת של הקטנות ולהגיע לעצמאות. תקרא, אני חושב שהוא מסביר לנו.
1: ואחר כך, על ידי מן שמעלים התחתונים, המלכות מתמעטת וחוזרת לנקודה. ואחר כך, נבנית בניין גדול על ידי אבא ואמא, וחוזרים למוחין דגדלות. ואף על פי שכבר עומדים זרענפין ומלכות במוחין דגדלות, אין המוחין דאחוריים בטלים, אלא חוזרים להעיר בבחינת הרחמים. וכל הערת החוכמה שבמדרגה באים מאלו המוחין.
0: זאת אומרת, זה שהתגלה קודם כחושך, זה לא חושך, זה פשוט מחוסר הלבוש דחסדים. שאני מרגיש חושך בחיי, מאיפה זה בא? אם לא היה כלום, אז הייתי מרגיש אפס. לא שאלות, לא תשובות, לא אור, לא חושך, לא כלום. כן? אלה חי לפי דרגה הבהמית. שאני מרגיש חושך, רע לי בחיים, נפשית, מאיפה זה בא? שיש לי רצונות יותר גדולים מהמילוי. בי מתעלה רצון יותר גדול, ואני לא רואה עדיין שרצון הזה אני יכול למלות. כן? אז החושך הוא בעצם שלב הראשון בהתקדמות בכל מדרגה ומדרגה. זה חייב להיות. זה גילוי הכלים שעדיין לא מתוקנים, שרצון ישנו, אבל הרצון הזה עדיין לא מסודר בצורה כזאת שהאור יכול למלות אותו. נמצאים האור והרצון, זה מול זה, האור נמצא במנוחה מוחלטת, שפע. אין סוף, יש לך אור ללא הגבלה. ועכשיו גם כן בא לך הרצון, אבל עדיין לא יכול האור להתלבש ברצון. כאילו, לא יכול למלות אותו. ואז הרגשת החושך הזה היא מחויבת להיות תמיד בתחילת המדרגה, בתחילת כל מצב ומצב הרוחני. זה נקרא שמלכות עולה יחד עם זרמפין לדרגת הבינה, ומרגישה שמתוך העלייה שלה, מצד אחד זה עלייה, עלייה זה צריך להיות יותר טוב, היא מרגישה יותר רע. כי רק עלייה בקו שמאל, רק בחלק מהמצב. עכשיו צריכה להיות עוד פעולת התיקון. שאחרי זה מגיע אור החסדים, ואז שאור החסדים ממלא קודם כל את הרצון לקבל, אז רצון לקבל הופך להיות לדומה לאור, לאור חוכמה, ואור חוכמה מתלבש בתוך הרצון. יש לנו רצון, מילוי שלו זה אור חוכמה, וצריך להיות תיקון ההתאמה בין רצון למילוי, שזה נקרא אור דחסדים, או כוונה על מנת להשפיע.
1: ומצא היא אלו המוכין דאחוריים, בעת שכבר נתקנו במוכין דגדלות. ולמה נקרא מצות דין? כמו שכתוב, מצות בלי וב להיותם דין, כי הם מוכין דאחוריים, בעת שזון היו במוכין דקטנות. אלא דין קדוש, כי כבר חזרו ובאו במוכין דגדלות, שהם קודש ומאוחדים בסוד ג' קווים, שהם יוד קי וב של השם הקדוש.
0: זאת אומרת שיש לי קו ימין, קו שמאל, קו ימין זה כולו אור, קו שמאל זה כולו רצון, ואני צריך קו אמצעי כדי שהרצון תהיה מתאים לאור, ואז לפי זה האור יתלבש בתוך הרצון. אז את כל העבודה שלנו לכן נקראת קו האמצעי, איך אני מחבר בין שני ההפכים האלו. ולפני שאני מחבר אני מרגיש חושך. אז קודם כל אדם צריך להבין שכל החשיכה שהוא מרגיש לא טוב, רוצה לישון, לא רוצה לחשוב על כלום, רע לי בחיים, חוסר סיפוק, זה לא בגלל שאין אור. האור נמצא בשפע בצורה בלתי מוגבלת, אלא בגלל שכלי שלי לא קיבל תיקון ולא יכול לגלות את האור. רק זאת הבעיה. לכן ישנם בזה אנשים שהולכים לסגור את עצמם, מה שיהיה אני אלך להירדם אולי לכל החיים, כן? והוא לא מבין או לא מודע לזה שהוא נמצא במצב שיש לו כלים ויש לו אורות, ורק ההתאמה ביניהם זה העבודה שלו שהוא צריך לבצע. אז הוא בורח. ויש אנשים שהם כן מבינים שאין לי ברירה, אני חייב לעשות את הפעולת ההתאמה בין אור לכלי, שאור יתלבש בתוך הכלי. כאן זה כתוב שבמקום איפה שהצדיקים מתקדמים, הרשעים נתקעים. כן.
2: שואל ניב מבאר שבע, איך אפשר להיות בטוחים שלא האגו מעלה תפילה לבורא אלא נקודת משה?
0: אני לא חושב שיש ביכולת האדם לבדוק מה בדיוק קורה לו, על ידי מה הוא ממלא את עצמו, על ידי מה הוא מתקדם, חוץ מ שבדיקה היא בקבוצה. אם לא קבוצה, כל היתר החשבונות הן יכולות להיות לגמרי ממש שקריות. רק תכלס, מה שיש במעשה, אני נמצא בקבוצה, אני נמצא איתם יחד, אני עובד איתם בהפצה, בלימוד, בכל מיני חיבורים, זה כן יכול לשמש לי כתשובה. כל החשבונות האחרים, זה אף אחד לא יכול להגיד לך שזה נכון. נו.
1: דבר מתחיל ולבוא למוכין דגדלות, צריכה המלכות בית תיקונים. א', להתמעט לנקודה. ב', לבניין הגדלות. ועל זה יש בית מעשים בהתעוררות התחתון. א', מילה, ב', פריאה. וכיוון שישראל מלו את עצמם בעת ההיא, על כן כבר באה המלכות בתיקון א', שהיא נתמעתה לנקודה, בסוד מיעוט הלבנה, ואז כבר נמתקו בזה הדין דמוכין דקטנות שבמצא. ועל ידי פריאה, שהיא אותיות פרה יוד קי, מעוררים למעלה בניין המלכות על ידי אבא ואמא, ומתגלים המוכין דגדלות. וכיוון שכבר מלו את עצמם, והלבנה המלכות נתמעתה, אז נחלש כוח הדין שבמוכין דקטנות. ואחר כך, שיעשו הפריאה, יצאו המוכין דגדלות. ואין קושייה של התעוררות התחתון, הרי בפסח כבר מאירים המוכין דגדלות, אף על פי שישראל עוד לא פרעו. כי המדובר הוא על ידי התעוררות התחתון, ובליל פסח היה הערת המוכין מהתעוררות העליון בלבד.
0: זאת אומרת, על ידי זה שאנחנו עובדים, משתדלים להכין את עצמנו להתעלות הרוחנית, אנחנו לא מסוגלים לעשות יותר ממה שהשתדלות. הפעולה עצמה היא נעשה על ידי האור, כי אין לנו כוח להתעלות מעל עצמנו. אני לא יכול להוציא את עצמי ככה שאני אתפוס את השערות שלי ויצא את עצמי מהביצה האגואיסטית. ולכן אחרי ההשתדלות שלנו, זה נקרא הגעתי ומצאתי. אז אחרי הגיעה היא בפעולת האור העליון מלמעלה, לכן יציאת מצרים היא נקראת התערות הדלילה, גרדה חוכמה שמתגלה, אור גדול מאוד, לכן זה נקרא מצד אחד חושך מצרים, כי האור מתגלה אבל אין מצד התחתון שום לבוש עליו בחסדים, ולכן זה לא יום אלא לילה, ולא הליכה במדרגות אלה בריכה, קפיצה, פסח, פסח, וכך בצורה כזאת מתארים לנו את העניין ההתעלות הזאת באימפולס כזה אחד שזה קורה עם האדם, כי אין לזה לא זמן, לא תנועה ולא מקום ולא לא שום המדידות במה שאדם יכול לאחוז, מפני שהכל זה נעשה על ידי התערות הדלילה, ולכן צריכים אנחנו, כמו שכתוב, להיות מוכנים לזה. זה דבר שבא בפתאומיות, בחיפזון, בזה שאדם לא מסוגל רגע לפני זה, הוא לא מסוגל בכלל לאתר את המצב, שזה מצב שמקרב אותו ליציאת מצרים, ואוטוטוט זה יקרה. זה קורה באמת, כי זה מעשה לגמרי לא מתוכנן. כן.
1: ועל כן לא העירו רק אותו הלילה בלבד. ועל כן לחם עוני כתוב, כי מבחינת התעוררות התחתון עוד לא המשיכו המוכין דגדלות. קוף עין. מה הטעם שהלבנה המלכות עמדה במיעוט? משום שלא נפרעו ולא נגלה בהם אות הקדוש, כי על ידי הפריאה ממשיכים המוכין דגדלות, ואז הלבנה במילואה. נימולים היו ישראל ולא עשו פריאה, ומתי נפרעו? בשעה שכתוב שם שם לו חוק ומשפט.
0: אנחנו גם כן דיברנו על זה שקודם עושים תנאי של צמצום א', מפסיקים לעבוד עם הרצון לקבל, כן? זה נקרא שחותכים את הרצונות האלו האגואיסטים, שהם לא מסוגלים להשתתף על מנת להשפיע אחר כך, אבל זה לא מספיק. חוץ מהרצונות האלו שאנחנו לא משתמשים בג' וד' דאביות, אנחנו גם כן צריכים עוד אותם הרצונות שמשתתפים בבית דאביות גם כן לוריד. זה נקרא כבר פריאה, שגם כן אותם מורידים. זה כבר פעולה אחרת לגמרי, כי זה לא רצונות שברור לנו שהם ברצון לקבל על מנת לקבל, אלה הם רצונות ששייכים כבר לדרגת ההשפעה, רק להוריד אותם מהם, נגיד כמו זד דבינה מסוג זה. ולכן הפעולת ההתנתקות מהרצון לקבל היא פעולה שהיא באה בכמה שלבים, ורק אחרי זה אנחנו יכולים להגיד שיצאנו מעל האגו שלנו ומוכנים להשפיע על מנת להשפיע.
1: ומתי נפרעו? בשעה שכתוב שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. קוף עין א', ואם תאמר שבימי יהושע נפרעו, אינו כן, אלא הם שכתוב וכל העם הילודים במדבר בדרך. אחר שנפרעו, אמר הקדוש ברוך הוא, בתחילה אכלתם מצות, משום שעמדה הלבנה במיעוט, ונקרא לחם עוני. מכאן ולהלאה, לחם זה יהיה ממקום אחר. כמו שכתוב, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, לא מן הלבנה המלכות כבזמן מטרם שנפרעו, אלא מן השמיים ממש מזרנפין, כמו שכתוב ויתן לך האלוקים מטל השמיים.
0: שאלות יש לי מישהו? בבקשה. כן,
1: מה זה אומר שהמלכות נכנסה לגדלות מבחינת העבודה שלה? מה זה גדלות בכלל? אם כל העבודה היא...
0: איך אפשר לברר את הכלים אם אתה לא נמצא בגדלות, שאתה לא שולט עליהם? זה לא במילוי. זה מדובר על בירור הכלים? עוד?
3: אם הבנתי נכון, אז את הפריאה זה אחרי שלא משתמשים ברצונות על מנת להשפיע?
0: לא. יש לך קודם כל, זה בהדרגה מרצונות הגדולים של ד' ג', ואחר כך עוד פריאה עליהם ועטיפת דמה. זאת אומרת, זה התיקונים שאנחנו נלמד אותם בהדרגה. לא, זה האור שבא, ודאי שאור שבא, הוא מברר את הכלים האלה. לא שאדם בעצמו מבין בזה משהו. רק עד כמה שמאיר לו, הוא יכול לאתר את הכלים האלו, הרצונות האלו, ושאור מאיר, אז אור נותן לו כוח לא להשתמש בהם. זה נקרא שמתעלים. מה מכמה אתה רוצה, אבל תיזהר. לא, אני אומר ברצינות, בלי השטויות, בלי פילוסופיות.
4: טוב, אני אשתדל. וכיוון שכבר מלו את עצמם, הלבנה המלכות נתמעתה, אז נחלש כוח הדין שבמוחין דקטנות. מה הקשר בין... הלבנה או המלכות שמתמעטת לחלשות כוח הדין?
0: אז זה אותו דבר, אנחנו מדברים על הכלי והאור והתיקון ביניהם, ולא אכפת ללבנה או שמש או ירח או מה שקורה בגופו של אדם, או מה שהוא יכול לתאר לי את זה בעוד אלף ואחד דברים, כמו שם מול פרו ועוד ועוד זה לא חשוב באיזו צורה, בדומם, צומח וחי ומדבר בכל רמה ורמה, הוא יכול לתאר לי אותו מצב של התיקון אורות וכלים זה מול זה בצורות שונות. נו, אז מה? אז הוא משתמש בזוהר, מצרף לך כאן מילים כאילו ממערכות השונות, אבל הם מדברים על אותם התופעות. הלבנה היא אומרת לנו על הרצון שישנו במלכות כלפי איזה רמפין. הכדור הארץ קבוע, שמש קבועה, הלבנה לא. מה קרה לה? היא מראה עד כמה שיש כוחות הדין ורחמים, האיזון ביניהם, בין השמש וכדור הארץ. כן? אתה יודע מאיפה יש בלבנה כל השינויים? או לא? יודע, יופי. זאת אומרת, בזה שכדור הארץ מסתיר את השמש מהלבנה. נו זהו, עד כמה שרצון יותר גדול, יותר קטן, יש לך בהתאם לזה כל השינויים האלה במראה הלבנה. זה מה שאנחנו מדברים על האור וכלי וההתאמה ביניהם. כן.
2: שואל תלמיד מארצות הברית, איך עצם זה שהיציאה קורית בפתאומיות קשור או משתלב עם העובדה שהכל תלוי בהכנה?
0: יפה. אנחנו גם כן רואים מהסיפור, הסיפור הזה הוא מדויק, ויש עוד פרטים שלא נמצאים שם, כי אי אפשר... סך הכל תורה היא כתובה בסימנים כאלו לאדם, איזה סימנים הוא עובר, או בצורה פרטית, או שעכשיו אנחנו צריכים ממש בכמויות מאוכלוסיית העולם לעבור את המצבים הללו. אז ודאי שיש שם עוד פרטים שאנחנו נראה אותם גם כן בפנים, עכשיו עוד לא שמים לב. אנחנו רואים לפי הסיפור שישנה הכנה גדולה, ואמרו להם שתכינו את עצמכם וכן הלאה, יום בלילה יוצאים, וגם כן לפני זה כל מיני תהליכים שהם ידעו, לא ידעו, יוצאים ממצרים, לא יוצאים מהמצרים, מה עם פרו, מה שם משה מבשל לנו, אין מה הוא רוצה מאיתנו. יש כל מיני, כאילו בני ישראל ביציאת מצרים הם מאוד מאוד פסיביים כאלו. כן, מה שאומרים, בום, עושים וזהו. גם כן לא מרגישים שהם כל כך מרוצים, שהם כל כך נדחפים לזה, ממש רוצים שזה יקרה, אלא לאו דווקא. מה שיצא, יצא, מה שיקרה, יקרה, כאילו עבדים. עבדים ואפילו עבודים באותו מצב. והאמת שאם אנחנו גם כן רואים, נראה את זה לפי המשה והארון, אז אמנם שהמשה בא ואומר שלחתמי וכו', אבל גם כן אנחנו לא רואים שכל כך בוער וכל כך... נו, ישנם איזה התפרצויות גדולות. יותר נכון להגיד שהדברים האלה באמת, איך שמבוארים, הם מצביעים על התגלות ההכרחית, שתהליך כך הוא קורה. עברו שבע שנות סובה, עברו שבע שנות רעב, מגיעים ל-10 מכות. היה מתוכנן 400 שנה, אחר כך על ידי איזה פעולות, עוד נלמד אותם, זה התקצר למיטב לרדו שנים, 210 שנה, וכאילו המכונה עובדת, ולכן זה קורה. אז עד כמה שמכינים את עצמם, הייתה שאלה על ההכנה, עד כמה שמכינים את עצמם, גם ההכנה מגיעה בצורה כזאת שתעשה כך וכך. זאת אומרת, האדם מתחיל להסיק שאלו ואלו פעולות הוא צריך לעשות. וזה עכשיו כנראה שזה וזה יקרה. אנחנו רואים את זה בעולם שלנו. אולי לא כל כך מודעים לזה אנשים, אבל תסתכלו קצת יותר, אני רואה את זה ממש כך. זה קורה, אנשים יודעים למה. אנשים לא יודעים מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מתרחש בעולם. אלה מקבלים כפקודה כל הפעולות שמתרחשות, ולפי הפעולות האלה מתקדמים. כך נעשה, כי בכל זאת כל המצרים זה שאתה נמצא עדיין ברצון לקבל שלך, באגו שלך ששולט עליך, אתה לא יכול להבין הנהגה העליונה. הבורא לא, לא, לא מורגש. המשה שלך קצת נמצא איתו בקשר, אבל החושים, הבנות, שכל לא נמצאים בקשר עם הבורא. רק הנקודה הזאת הלבבית שמושכת אותך קדימה, שנקרא משה, מושך, כן? זה בלבד. נמצא בכל התהליך. ולכן אנחנו רואים עכשיו בעולם, עד כמה שאנשים נמצאים במבוכה ופתאום משתנים לכאן או לכאן, הם לא יודעים מה שקורה. וזאת הכנה. זאת הכנה, ממש. ו... צעדים מאוד קרובים ליציאה. אנחנו לא מודעים עד כמה שההתעלות רוחנית העממית היא לא דורשת הבחנות כמו שאנחנו בצורה פרטית. אצלנו זה חייב להיות מבורר ולימוד והכנות גדולות והבנה מה קורה לנו באיזושהי צורה, ועוברים מלווה מצבים וכמה שנים טובות. לעמך לא. העמך זה... הוא פתאום מקבל מלמעלה איזה רצון כמו צון ללכת אחריך, והוא הולך. קורה לו וזהו. אין שום בעיה. אתה יודע, מגיע איזה טמטום לעולם, והעולם ככה מתנהג. אותו דבר כאן. לכן בקשר להכנה יש ויש. כל אחד ודאי לפי השורש נשמה שלו. אבל אני רואה, נגיד, מה שקורה היום בעולם, שנמצאים ממש בשלבי הכנה מתקדמים. לא צריכים יותר מזה הרבה. לא צריכים. מספיק אותו ייאוש הכללי שיש מחיי האדם, שמה יש לי מזה? אתה רואה, חיים כבר אין במשפחה, או ילדים, לא. כל החיים מהיום למחר, כל זאת אומרת, חיים כנוח על החיים. אז כל זה אומר על הרבה. אורחים לא רוצים לשאול? נו.
5: Нам тоже помогает то, что мы работаем группой, уменьшить количество личных выяснений, как вы сейчас сказали, что для всего мира уменьшается количество личных выяснений, когда сверху приходит сила и исправляет. Точно так же и в нашей групповой работе это тоже уменьшает.
6: גם לנו זה מפריע כשאנחנו עובדים בקבוצה שאולי יותר טוב ללכת לכיוון של בירורים פנימיים או קבוצתיים. מה עדיף?
0: האם שאנחנו לא נמצאים בקבוצה עוזר לנו לקצר את הדרך, ואנחנו כמו העולם במקום לעסוק בהרבה, משך הרבה שנים בבירורים פנימיים, עושים את הבירורים הכלליים שהם יותר קלים ויותר מהירים, ועל ידי זה יוצאים. כן ולא, אנחנו נמצאים בקבוצה, הקבוצה הזאת חייבת להגיע לחיבור מסוים ביניהם, לנכונות להתחבר בין כולם. בין כולם זה הכוונה גם כן, גם הקבוצה היא כפירמידה, גם שם יש מבנה משלו, אבל בסך הכל צריכה להיות מסה קריטית שהיא תרצה להתחבר, שהיא תבין שהחיבור הוא נקרא יצירת הכלי, ובזה הם מקצרים הרבה מאוד בירורים הפרטיים של כל אחד ואחד. הבירורים הם כלפי החיבור. יציאת מצרים זה, מה זה התעלות מעל האגו? אבל איפה זה מתרחש? מה זה נקרא להתעלות? שאני קופץ 2 מטר למעלה? התעלות מעל האגו נקרא עד כמה שאני מסוגל לחבר רצונות הזרים אליי. או לצאת מעצמי ולהיות בהם. זה נקרא התעלות מעל האגו. הכנה לזה. אז עמך לא צריך עד כדי כך להיות בהבנות לזה. הקשר הכללי שמרגישים היום בני אדם, התלות הדדית, זה כבר מכין אותם איכשהו. אבל אנחנו בקבוצה שלנו חייבים להגיע להכרחיות הזאת. במשהו, ובזה כל אחד ואחד הוא עושה בירורים מאוד גדולים. זאת אומרת, מה שבקבוצה, בקשר בינינו אנחנו מבצעים, זה הרבה יותר ממה שכל אחד היה מחטט בפנים, בתוכו, מי אני, מה אני, בשביל מה אני וכו', לזה הכל זה כמו כלף ומזנף שיסתובב, לא ייתן לו תועלת גדולה. הרוחניות היא נמצאת לא בפנימיות שנראה לנו שאני אהיה פילוסוף יותר עמוק בתוכי ויעשה בירורים יותר עמוקים שם כל מיני כאלו הפלפולים, שום דבר זה לא עוזר, כי זה הכל מתרחש בשכל שלי וברגש שלי הגשמי. אלה הרוחניות היא נמצאת במישור החיבור בינינו, זה מישור אחר שאני תמיד דוחה ושוכח עליו והוא שנוי עליי, ורק שם שאני הולך קודם כל נועל את עצמי לנקודה הזאת, לחיבור, ואחר כך עכשיו בתוך החיבור בוא נבדוק ונברר. אז אם אתה מסתכל על החיבור אתה מתחיל להבין מה זה נקרא אתה מלכות ותת ראשונות, וחיבור שלך עם האחרים במידה הזאת אתה קשור למלכות דאצילות, בחיבור שלך עם הקבוצה אתה בונה את השכינה, בחיבור שלך, בקבוצה, בשינה הזאת, בכנסת ישראל, מה שנקרא, כונס כל הנשמות האלו, כל הנקודות שבלב, אתה בזה יוצר את הכלי לגילוי האלוקות. זאת אומרת, הכיוון לחיבור הוא בעצם ההתחלה הנכונה, היחידה לבירור הרוחני. ולכן שאלה היא, האם אנחנו על ידי חיבור בקבוצה מעכלים על עצמנו בהרבה על הבירורים הפרטיים? הייתי אומר שלא רק שמעכלים על עצמנו, אנחנו בחיבור בקבוצה נמצאים בדרך היחידה האמיתית לרוחניות. ואם זה לא בחיבור בקבוצה, פשוט זה לא לכיוון הנכון. זה לפילוסופיה, לפסיכולוגיה פנימית, לכל דבר שתרצה להגיד, אבל לא לרוחניות. עכשיו, מה כלפי האנושות כולה? לא קבוצה שהיא אפילו כמה מיליונים שתהיה. כלפי האנושות כולה, שם בירור אחר. כי הם לא מבינים את זה כל כך. מוכנים ללכת אחריך. אז שם עניין של חינוך, של עבודה איתם, כמו עם המסה הגדולה של הילדים, תינוקות, זה, זה, זה משהו אחר. לא דורשים מהם שהם יהיו גם כן כאיש אחד בלב אחד, עד שיקבלו את, את כל המסר הזה, זה ייקח עוד זמן. אבל לא, לא, לא, לא דורשים את זה מהם כדי, כדי להתעלות ממצרים, דורשים מהם כדי להתעלות ממצרים את הדבקות בך, ש, ש, ש, ש, שירצו לשמוע, שירצו ל, ללכת אחריך. כמו, כמו הפרות רואות, יודעות לאן הוא מוביל, מוביל אותם, הרועה צאן. לא, הן לא יודעות ולא צריכות לדעת. מספיק שהוא הגדול ביניהם, והם הולכות אחריו. זהו. וזו העבודה גדולה שהם, שהם עושות. אנחנו מדברים על רוחניות, כן? שצריך לבטל את עצמי כלפי מישהו שהוא גדול ממך. מי הוא, במה הוא גדול? הוא גדול בזה שהוא קשור עם האלוקות, עם הבורא. אז אם הוא קשור עם הבורא, אני מוכן להיות קשור אליו. וללכת אחריו לאן? גם כן לקשר עם הבורא. יש פה עבודה מאוד גדולה. ישנם יחידים שחייבים להיות כמו אותו רועה צאן. ישנם כבר פחות מזה שמוכנים להתבטל ולהתבטל וללכת אחריו. כי קשה להיות רועה צאן, זה לא לפי הכוחות הנפש של כל אחד. אבל בכל זאת, אתה מבין, לכל אחד ואחד יש מקום. כך זה הולכים. אנחנו צריכים לעבור לחלק השני. כן?
1: כן.
0: לפני זה שיר או לא?
1: כן.
0: או לא?
1: לא,
0: לא, לא כתוב אצלי. נו. לא רוצים לשיר. בסדר. מה יש לנו בחלק השלישי?
1: בית שער הכוונות.
0: בית שער הכוונות, נו. עוד יותר.
1: שער הכוונות, לא בית
0: שער. שער הכוונות. כן. בסדר. נו.
1: אז נעבור לחלק הבא של השיעור.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12 לפברואר 2003. שיעור ראשון מתוך שלושה שיעורים על המאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489, נקרא ביחד בעשירייה מהתחלת המאמר ועד עמוד 493, טור ב', בדבר הסיום, ובזה הם נפרדים מחיי החיים. לרשותנו 30 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן, מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. חז"ל אמרו, אמר רבי אמי, אין מוסרים דברי תורה לעקום, שנאמר, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. ובסנהדרין אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם. ביקשה הגמרא, שרבי מאיר היה אומר מניין שאפילו עקום ועוסק בתורה הוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. כהנים, לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם. הלמדת שאפילו עקום ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. ויש להבין זה בדרך העבודה, לפי הכלל, שבענייני עבודה לומדים את כל התורה באדם אחד. וכפי שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו, כלומר שהוא כלול מכל עין אומות העולם. אם כן, מה נקרא ישראל ומה נקרא עקום באדם עצמו? ועוד קשה על דרשת רבי מאיר, שמביא ראיה מהכתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הלא רבי שמעון דורש, אדם נקרא ישראל. הוא מביא ראיה מהכתוב, אתם קרואים אדם ולא אומות העולם. אם כן, איך מביא רבי מאיר ראיה ממילת אדם, שכוונתו על עקום? והתוספות שם בסנהדרין רוצה לתרץ שיש הבדל בין אדם להאדם. ורש"י מפרש שלא יהיה קשה מרבי שמעון שאומר אדם משמע ישראל. פשוט דלייטלי דרבי שמעון אינו פוסק כרבי שמעון שאדם משמע דווקא ישראל. וגם יש להבין את ההבדל הגדול שיש בין רבי יוחנן לרבי מאיר, שרבי יוחנן אומר, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. ולרבי מאיר הוא דומה לא כסתם ישראל, אלא ככהן גדול. הייתכן שיהיה יותר גדול מסתם ישראל? הזוהר הקדוש אומר, רבי אלעזר שאל לרבי שמעון אביו, כתוב, לא עשה כן לכל גוי. אבל יש לשאול, כיוון שכתוב מגיד דבריו ליעקב, למה כתוב חוקיו ומשפטיו לישראל? הרי הוא כפל לשון. ומשום שהתורה היא תמונה העליונה היקרה, שמו ממש, על כן התורה כולה סתומה וגלויה, שיש בה סוד ופשט בסוד שמו. ועל כן ישראל הם בשתי מדרגות, דהיינו סתומה וגלויה, שלמדנו ג' מדרגות הן המתקשרות זו בזו, שהן א', הקדוש ברוך הוא, ב', התורה, ג', ישראל.
וזה שכתוב מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. שתי מדרגות הן, אחת גלויה, שהיא מדרגת יעקב, ואחת סתומה, שהיא מדרגת ישראל. ומה רוצה הכתוב בזה? הוא משיב,

0: שלום חברים וחברות, אנחנו בקהילת הלומדים, לומדים ביחד, לומדים מכתבי בעל הסולם, מתחברים לכתבים הנעלים האלו, לרב שלנו שמסביר ומפרש אותם, ואנחנו רוצים ביחד לאט לאט, בהדרגה, לרכוש את אותה אהבה שבעל הסולם והרב וכל המקובלים מפגינים לבורא, ולעולם ולאנושות, לבריאה שלו, שגם אנחנו ככה נאהב קודם כל אחד את השני, וכך באותה מידה גם את הבורא ואת המקובלים שנתנו לנו את כל מה שיש לנו בעצם, אין לנו שום דבר שהוא מעצמנו, וככה לאט לאט בהדרגה להגיע לזה. ואנחנו ככה ישבנו וחשבנו מה אפשר עוד לעשות בשביל שהשיעור הזה יהיה באמת שיעור שלנו, של כולנו, שיהיה שיעור קל ומובן וברור, אבל יחד עם זאת מאוד מדויק ומחבר. ולכן שקלנו ואמרנו שאולי שני חלקים לשיעור זה קצת מורכב מדי, ולא תמיד מספיקים בחלק הראשון את כל מה שרצינו, ולפעמים אין זמן לשאלות, במיוחד לשאלות ככה פתוחות, שאלות שלנו על החיים, על דברים שאנחנו רוצים להבין מהם, כן? על מה עושים עם זה, איך עושים את הפרקטיקה של הדברים. ולכן, זה לא שעזבנו את נושא העולמות העליונים, להפך, אנחנו מקדישים לו היום את יום שישי בצהריים, יש לנו שיעור שלם ביום שישי, כל יום שישי משעה 12 עד 1, השיעור הזה נמצא בארכיון, הוא נקרא מבנה העולמות העליונים, כמו שאתם רואים, אורן ואני מעבירים אותו כבר משהו כמו קרוב לחודשיים, אז אפשר לעקוב שם לפי הסדר, מומלץ ממש מהשיעור הראשון, להיכנס ולראות אחד אחרי השני, ולהמשיך איתנו לזרום עם זה. דווקא שיעור מאוד מאוד מעניין, כי שם אנחנו מקדישים רק למבנה העולמות העליונים. ופה אנחנו רוצים ככה להיכנס לתוך מאמר של בעל הסולם, עכשיו אנחנו במאמר מהותה של חוכמת הקבלה, שנסיים אותו נעבור למאמרים הבאים, ואנחנו רוצים להיכנס עד הסוף, ובמיוחד להשאיר לכם, תלמידים יקרים, יותר זמן לשאלות, לבירורים, להיכנס, ולא רק על המאמר, בכלל על כל מה שקשור לחיים שלנו ולקשר שלנו לעולם הרוחני, לחוכמת הקבלה, לכל מה שקשור לזה.
1: לכן אנחנו ננסה היום לבנות את השיעור כך שאת המאמר אנחנו נלמד פחות או יותר עד שעה 8, ובשעה 8, אחרי שנעשה איזה סדנה לסיכום מה למדנו היום במאמר, שתשתפו אחד את השני, ניתן לכם אפשרות לשאול כל דבר שאתם רוצים. בסך הכל אנחנו קהילת הלומדים של בני ברוך קבלה לעם, וכשאדם מתחיל ללמוד את חוכמת הקבלה, היא מעלה בו הרבה שאלות, על החיים שלו ועל הקבלה בתוך החיים שלו. אז מ-8 נפתח ככה את הלב והראש ללכת עם מה שמטריד אתכם. הרבה שאלות שאתם שואלים אותנו, למשל, אני אתן דוגמה, אחרי השיעור יש זמן שאנחנו פה עוד עומדים, והן שאלות שאני חושב מעניינות את כולם. הן לא קשורות למאמר הזה ספציפי, אלא בכלל, לחיים ולחוכמת הקבלה ולהתפתחות הרוחנית שלנו ואיך היא משתלבת בחיים. אז לזה נלך מ-8. אז אנחנו ממשיכים במאמר מהותה של חוכמת הקבלה. בספר כתבי בעל הסולם המאמר מתחיל בעמוד 15, אנחנו הגענו לעמוד 17, כותרת הערכים הגשמיים ושמות הגופניים שבספרי הקבלה, אבל לפני שנתחיל עם החומר החדש של היום, בואו נעשה איזה ריצה קלה, נזכיר לעצמנו על מה המאמר מדבר, ככה ברמת הכותרות. אז בעל הסולם כתב את המאמר הזה כמו שלמדנו בשנת 1933, הוא פרסם אותו בסדרות העם, כדי להביא לידיעת כל אדם שחי כאן במדינה, מהי מהותה של חוכמת הקבלה? כי יכול להיות ששמענו על חוכמת הקבלה, אבל גם אם שמענו, קרוב לוודאי שאין לנו מושג מה מהותה של החוכמה. ובעל הסולם רוצה להסביר הכי פשוט, מה החוכמה הזאת, מה יכולה לתת לנו לחיים. ואז הוא מסביר לנו שהחוכמה הזאת היא עוסקת בדבר אחד בלבד, בגילוי הבורא לאדם שחי בעולם הזה. זה תהליך מדעי, שאלה שכבר עברו אותו, פיתחו שיטה, איך כל נברא אחר יכול ללכת בדרכם ולגלות גם כן את הבורא כאן ועכשיו במהלך חייו בעולם הזה, ולממש את מחשבת הבריאה, את המטרה הגדולה שמלשמה הכל נוצר מלכתחילה. בתהליך הזה של גילוי הבורא לאדם, יש שני קצבים שסיפר לנו בעל הסולם, קצב הכלל וקצב הפרט. פרט זה יחידי הסגולה, המקובלים הגדולים לאורך הדורות שזכו לזה, החל מאברהם, דרך משה, רבי עקיבא, רבי שמעון, כל הגדולים שאנחנו מכירים, כולם זכו לגילוי הבורא, וזה מה שעשה אותם גדולים. הארי הקדוש במאה ה-16, בעל הסולם ממשיך אותו במאה ה-20, הרבש, הרב לייטמן, מעבירים לנו את השיטה שעוברת אלפי שנים ממורה לתלמיד, וזה קצב הפרט של היהידים. היום התחיל קצב הכלל, בעל הסולם אומר שמאז שחזרנו לארץ, ובפרט משנת 1995, האנושות ועם ישראל במיוחד הגיע לרמת התפתחות שהרבה אנשים כבר מוכנים להשיג את מה שפעם גילו רק הגדולים שבגדולים, ולכן הם מגישים לנו את החוכמה. המאמר הזה הוא כתב ופרסם כמו עיתון ב-1933. משם הוא

0: טיפלה פה בהבר שנפצע. בתוך הגוף שלנו יש אלף ואחד מרכיבים שבונים את המערכת הזאת שנקראת גוף. אנחנו רוצים שהוא יהיה, שהוא יהיה בריא, שירגיש טוב. אבל בתוך הגוף יש אין סוף פרטים שמשתלבים למערכת אחת. כך בדיוק גם חוכמת הקבלה. היא מתחלקת בגדול, החוכמה הזאת, לשני סדרים. הראשון נקרא ממעלה למטה. את זה אנחנו לומדים בשיעור ביום שישי במבנה העולמות העליונים. הסדר השני נקרא ממטה למעלה. איך אנחנו כאן הגענו אל חוכמת הקבלה, מתוך זה שהבורא פתח לנו נקודה בתוך הלב, שמסתכלת על העולם, ואומרת, אני רוצה יותר. היא אפילו לא יודעת להגיד מה בדיוק יותר. פשוט היא מרגישה הנקודה הזאת, שגם אם אני אסמן וי בכל התחנות, בכל הצ'קליסט של ההצלחות שיש לעולם הזה להציע לי, זה לא מספיק, זה לא הכל. היא רוצה משהו יותר, יותר עמוק, יותר גדול, יותר אמיתי, יותר ממלא. מה זה זה? זה השורש העליון שמושך אותה אליו. קוראים לו הבורא. הוא המקור שלנו, ואליו אנחנו נמשכים. הוא מקור החיים, מקור הטוב. זה הטיפוס שלנו מלמטה למעלה. אז אנחנו לומדים איך המערכת נבנתה, כי כשאנחנו מטפסים אנחנו עוברים בדיוק באותם מדרגות. שמות מופשטים זה הכותרת הבאה, ושם למדנו שחכמי הקבלה אף פעם לא מדברים פלסף. מה זאת אומרת? כל מה שלא נשיג, אומרים המקובלים, לא נגדירהו בשם ומילה. אם הם כותבים על גילוי הבורא באדם שבעולם הזה, אם הם כותבים על עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, על כלים, על אורות, אלה דברים שהם השיגו בפנימיות שלהם, ומתוך ההשגה שלהם, משתפים גם נבראים אחרים, כדי לעזור גם לנו לבוא לאותה מדרגה. הממשיות שבחוכמת הקבלה זה היה הנושא של השיעור הקודם, ובו למדנו שאנחנו בני הרגשה. כל דבר שאנחנו מגלים כקיים, אנחנו לא משיגים אותו בעצמו, אלא את הצורה שבה אנחנו בני ההרגשה מתפעלים ממנו. וגם הגילוי של הבורא זה לא אותו בעצמו, כמו שכתוב, אליו היזהרו משלוח יד. אז מה כן אנחנו משיגים? את הפעולות שלו בתוך הכלים המשודרגים שאנחנו בונים בתוכנו. הכל מושג בתוכנו. אנחנו כלים. אנחנו כמו סנסורים. שכל ההתפתחות הרוחנית זה לשדרג את הסנסור, שיוכל לקלוט תופעות יותר עדינות, יותר עמוקות, שבכלים הנוכחיים שלי הם לא נקלטות. אבל בכלים הרוחניים שאותם אני מפתח, הן נקלטות ומושגות. עד כאן למדנו במאמר עד כה. את השיעור היום נפתח עם קליפ מספר אחת של הרב.
1: אורן, רגע, לפני הקליפ. אורן נתן פה סקירה על מה שלמדנו עד עכשיו. עכשיו היו לנו הפסקות, היה לנו שם שבוע, ל"ג בעומר ועוד הפסקות, ופעם כן, פעם לא. מדורה. יש שאלות על מה שאורן עשה עכשיו, על הסקירה שאורן נתן עכשיו, על מה שלמדנו עד עכשיו? זה יושב לנו, זה ברור, כי סך הכל בעל הסולם מוביל אותנו לפי איזשהו רציונל, לפי איזשהו היגיון, הוא מספר לנו סיפור. עוד מעט נמשיך את החלק הבא בסיפור. אבל עד עכשיו, מתוך הסקירה הזאת, עולות איזה שם שאלות, גם החברים במערכת הערבות, יונתן, יש לנו גם בזום, אם יש שאלות, לא להתבייש. בסדר, אני רואה שאין כרגע. אורנה, יש לך שאלה? בבקשה. כן? יש מיקרופון לאורנה? כן. בנהוג אצלנו לעמוד, את בדרך כלל לא... רואים אותך? כן? טוב, כן.
2: יש לי שאלה שהיא תמיד, כאילו... נגיד אני עוברת מצבים, אני בכל זאת יחד... עם מה שקורה פה, איך אני יודעת אם קוראים לזה, איך אורן אמר? מלכות, זה, ואיך אני יודעת, אני אי פעם אדע, אני אדע שזה המצב שמוגדר, איך
1: אני יודעת אם מה שאני עוברת זה מצב רוחני?
2: לא מצב רוחני, לקרוא לזה בשם הזה.
1: איך אני אדע לקרוא לזה מלכות, כתר? בינה וכן הלאה.
2: כן, איך?
1: כן. את תדעי.

0: ממש, כן?
1: כן, מתוך השגה, את תדעי. ובלי השגה, את לא תדעי. וזה בסדר. אנחנו לומדים את המושגים האלה, כדי שהמושגים האלה ימשכו עלינו את המאור, שנרצה לשאול בדיוק את השאלה הזאת. בדרך כלל אדם אוהב לסדר לעצמו את הדברים בראש. זה אני יודע, זה אני יודע, זה אני יודע, זה נראה לי הגיוני, על בסיס זה אני בונה עוד משהו. כך אנחנו כל דבר בחיים לומדים. גם מקצוע, גם קורסים, גם בכלל שאנחנו שומעים חדשות, שומעים משהו ממישהו, אנחנו תמיד מסדרים את זה על ההיגיון של, זה ככה, זה ככה. אוהבים לקטלג, יודעת, יש את כל הספרים האלה, אלא כל החמישה סוגים של אנשים, ארבעה סוגים של זה, כולם אוהבים לקטלג, לסדר את הדברים. את הסדר של המקובלים אי אפשר להבין, עד שלא מגיעים למה שהוא אומר, מה שלא נדעהו, לא נגדירהו בשם. אז אם בעל הסולם, למה חוכמת הקבלה, גם בעל הסולם מסביר, למה היא כל כך יפה והיא מחדשת? כי כשמספרים לך סיפור בתורה, הרי גם את זה כתב מקובל. נכון? משה היה בעל השגה רוחנית הכי גבוהה שיכולה להיות. אבל משה כתב את זה בשפה שהתאימה לבני דורו, ושם הוא מתאר, בני ישראל הלכו במדבר, פתאום ראו את ההר גבוה. משה עלה על ההר, הם נשארו למטה, בנו עגל. סיפורים. תשאלי כל ילד בן 10, הוא מכיר את כל הסיפור הזה בעל פה על פרטי פרטיו. לא כל ילד, ילד שלימדו אותו את זה, כן? אבל זה ישר מפעיל לנו את הדמיון ומוריד את זה לסיפורים בעולם שלנו. אבל לא על זה הוא כתב, הוא לא כתב לנו ספר היסטוריה, הוא לא כתב לנו ספר שמתאר מה היה פעם, הוא מתאר לנו הר סיני, אז בעל הסולם כותב, הר זה מלשון הרהורים, סיני זה מלשון שנאה, שאדם כבר מגיע לשנאה כזאת לרצון לקבל שלו, שהוא חייב לטפס ולעלות, מה זה לעלות? עלייה זה התקרבות לקדושה, ירידה זה התקרבות לרצון לקבל, הוא כתב על מצבים רוחניים שאדם עובר. אבל כשאני קורא את הדוגמאות הגשמיות, אני ישר מחבר את זה, הדמיון שלי ישר מוריד את זה לארצי, וזאת הטעות הכי גדולה. שלוקחים את הדבר הנעלה ביותר, את התורה, נביאים, כתובים, תלמוד, גמרא, כל זה, ש"ס, הכל, זה רק, הם כתבו את זה רק על עולמות רוחניים. לא כתבו אפילו מילה אחת על העולם שלנו. אלא על השורשים. איך הגדיר לנו כאן בעל הסולם, מהי חוכמת הקבלה? סדר של שורשים, המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, על פי חוקים קבועים ומוחלטים, הקולעים למטרה אחת מאוד נעלה, גילוי אלוקותו התברך לנבראיו בעולם הזה. זאת אומרת, המושגים האלה שאת שומעת, מלכות, כתר, הם השורשים. איפה פה מלכות? מה זה מלכות כאן? איפה היא? איפה כתר? כשכותבים לי על חמור ועל סוס, אני, הנה זה חמור, זה סוס. אז הנה, הוא עלה על חמור והלך משם לשם, מובן לי. אבל זאת הטעות. כשאומרים לי מלכות וכתר, וואלה, אני לא יודע מה זה. אבל אני רוצה לדעת, אז אני אדע. כי לזה נועדה החוכמה. לכן היא משתמשת, כמו שלמדנו בשיעור שעבר, בשמות מוחשיים, הוא אומר, אין פה שום דבר דמיוני. שמות מאוד מאוד מוחשיים, אבל שמות של השורשים. וזה היתרון של חוכמת הקבלה על כל שאר הצורות שבהם המקובלים באו לידי ביטוי. גם תהילים זה ספר קבלה. גם שיר השירים, רק את קוראת את שיר השירים, איזה ספר רומנטי יפה, נכון? ספר רומנטי. כי ישר זה מוריד אותנו לארציות. אנחנו יודעים שדודי והיוזה זה קשר בין מלכות לזרנפין לא. לכן זה כל כך יפה מה שהמקובלים עשו. ודווקא בעל הסולם, בתלמוד עשר הספירות, הוא מלמד אותנו על השורשים. לכן יש שתי טעויות שנהוג לעשות. אחת, זה להוריד את זה ארצה. נגלה לך סוד, לפני שהגעתי לרב לייטמן, אז הלכתי, חיפשתי, כל חיי חיפשתי, אז הייתי אצל מישהו שלימד אותי, עסקתי ברפואה אלטרנטיבית, אז הוא לימד אותי, הוא ניסה ללמד אותי, פעם אחת בדיוק נפגשנו, איך הספירות יושבות בגוף, ואיך דרך, אפשר לעשות טיפול דרך ספירות. וישר היה לי איזו התנגדות כזאת, לא יודע למה, עוד לא שמעתי את הרב אף פעם, אבל הייתה לי התנגדות, לא רציתי. אני מכיר צ'קרות ואנרגיות והכל יופי, הכל, אבל זה מאוד גשמי. פתאום לקחת משהו כזה גבוה ולהכניס אותו לתוך הגוף, ברחתי משם. ממש ברחתי, לא רציתי לשמוע את זה. אחר כך, אחרי כמה שנים, הבנתי שכנראה, לא יודע, זה שמירה מלמעלה, שלא הסכמתי להוריד את זה לגשמיות. אז טעות אחת, זה להגשים את הדברים. טעות שנייה, זה לחשוב שזה מופשט, בלתי מושג, לא שייך אליי. בעל הסולם מבין, זה לא בשבילנו, הוא לא כתב, זה טעות שנייה. איפה קו האמצע, כמו בכל דבר? לקרוא את הדברים, להתפעל מהם, ולרצות להשיג אותם. להרגיש אותם בלב, להבין אותם במדרגה הגבוהה ביותר של ההבנה, מתוך ההשגה שלנו, ברצון לקבל שלנו. ואז לשאול את עצמם, אתה לא מבין? אוקיי, איזה טרנספורמציה אתה צריך לעבור? מה צריך להשתנות בך כדי שתבין את זה? כדי שתשיג את זה? גם בעל הסולם, הוא לא נולד בעל השגה. הוא חיפש 20 שנה, הוא עבד לפני שהגיע להשגה הראשונה שלו. מיום שהוא התחיל. הרב לייטמן נולד בעל השגה רוחנית? לא. הייתה לו משיכה, חיפש כל חייו, הגיע לרבש, הבין שזה הוא ונצמד אליו עד שהגיע להשגה. אז ככה גם אנחנו. רוצים להגיע למשהו? אסור ליפול בשתי הטעויות האלה. אחד, לא להגשים, שתיים, לא לחשוב שמדובר על משהו רחוק מאיתנו. זה בדיוק השיטה. אז... קליפ, אחד.
0: איך לפתוח את עצמנו לקליטת המציאות האמיתית שאנחנו נמצאים בה. אנחנו נמצאים בעולם אינסוף, אנחנו נמצאים באור אינסוף, אנחנו נמצאים במצב שהוא כולו מצב אחד, סטטי. הבורא לא ברא הרבה מצבים, מה שאנחנו לומדים מחומת הקבלה על ירידת העולמות ופרצופים וספירות, אחר כך האדם בעולם הזה ואיך מעולם הזה הוא חוזר לעולם אינסוף, ובמדרגות של העולמות, כל הדברים האלו הם מתרחשים בתוך האדם, בתוך ההרגשה שלו, איך שהוא פותח את עצמו, וכך מגיע להכרה. לכן כל הדרך שלנו היא נקראת דרך גילוי הבורא לנברא. וזה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, איך לפתוח את החושים שלנו כדי לקלוט את המציאות האמיתית, היחידה, הקיימת. וזה אנחנו צריכים לברר. לעלות את עצמנו בחושים שלנו הנוספים, חוץ מהחושים האלו שיש לנו היום, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, לעוד חושים הנוספים, חושים, אנחנו אומרים, רוחניים, חושים עליונים, כי אז בהם אנחנו תופסים משהו שנקרא רוח. רוח זה בתכונת ההשפעה, ביציאה מעצמנו, בטבע הפוך ממה שאנחנו היום קיימים. זה כל הבירור שלנו, אין יותר במציאות שלנו מה לעשות. זה או ש... לברר מה אנחנו תופסים במגמה הזאת לתוך עצמי, כל אחד ואחד, לתוך עצמו, או שאיך שאנחנו יוצאים מתוך עצמנו ותופסים את המציאות חוץ עד ממש עולם אינסוף.
2: בסוף הרב עשה ככה, או... שאנחנו לומדים את מה שאנחנו תופסים, תסתכלו אליי לידיים שלי, או שאנחנו לומדים את מה שאנחנו תופסים בקליטה לתוך עצמנו, שזאת היא הקליטה הטבעית שלנו, בתוך החומר שממנו אנחנו עשויים, שהוא רצון לקבל הנאה ותענוג, ואז יש לי את העולם הזה, את מה שאני מרגיש עכשיו, ואת זה אני חוקר, משכלל, מפתח, או שאנחנו חוקרים את מה שנתפס, ביציאה מעצמנו החוצה. זאת היא כבר התכונה העליונה, האלוקית. תכונה של השפעה ממני החוצה. תכונה של אהבה ממני החוצה. ואז, בתוך התכונה הזאת החדשה, אנחנו קולטים עולמות עליונים. עליונים ממה? עליונים ממה שיש לי עכשיו. בקליטה פנימה, בספיגה. אני מאוד אוהב לראות את הרב. כשהוא מדבר, אנחנו צריכים להתפלל שמה שהוא אומר יתרחש בנו, בתוך הלב שלנו. רוצים שנראה עוד פעם את הקליפ ונתפלל שזה יקרה? יאללה, קליפ מספר אחד, עוד פעם שומעים ומבקשים מהאור המחזיר למוטב שתמון בדברי המקובלים, שעכשיו ייכנס לנו לתוך הלב וייצוק בנו כזאת תבנית רוחנית. קליפ מספר אחד שוב.
0: איך לפתוח את עצמנו לקליטת המציאות האמיתית שאנחנו נמצאים בה? אנחנו נמצאים בעולם אינסוף, אנחנו נמצאים באור אינסוף, אנחנו נמצאים במצב שהוא כולו מצב אחד, סטטי. הבורא לא ברא הרבה מצבים, מה שאנחנו לומדים מחומת הקבלה על ירידת העולמות ופרצופים וספירות, אחר כך האדם בעולם הזה ואיך מעולם הזה הוא חוזר לעולם אינסוף ובמדרגות של העולמות. כל הדברים האלו הם מתרחשים בתוך האדם, בתוך ההרגשה שלו, איך שהוא פותח את עצמו וכך מגיע להכרה. לכן כל ה... דרך שלנו היא נקראת דרך גילוי הבורא לנברא. וזה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, איך לפתוח את החושים שלנו כדי לקלוט את המציאות האמיתית, היחידה, הקיימת. וזה אנחנו צריכים לברר. להעלות את עצמנו בחושים שלנו הנוספים, חוץ מהחושים האלו שיש לנו היום, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, לעוד חושים הנוספים, חושים, אנחנו אומרים, רוחניים, חושים עליונים, כי אז בהם אנחנו תופסים משהו שנקרא רוח. רוח זה בתכונת ההשפעה, ביציאה מעצמנו, בטבע הפוך ממה שאנחנו היום קיימים. זה כל הבירור שלנו. אין יותר במציאות שלנו מה לעשות. זה או ש... לברר מה אנחנו תופסים במגמה הזאת לתוך עצמי, כל אחד ואחד, לתוך עצמו, או שאיך שאנחנו יוצאים מתוך עצמנו ותופסים את המציאות חוץ עד ממש עולם אינסוף.
1: כן, עד ממש עולם אינסוף. יש שאלות? אחד אחד לא להתנפל. טוב, אז אנחנו נעבור לקריאת החלק הבא, הכותרת הערכים הגשמיים והשמות הגופניים שבספרי הקבלה. זה נמצא בעמוד 17 בטור א', למי שיש ספר, ואני מקווה שכאן באולם אני רואה שכמעט לכולם יש ספר, זה טוב. עדיף תמיד ספר ביד, במיוחד הספר שלי, אישית שלי, שבו אני יכול לכתוב ולהעיר הערות ולציין דברים. הערכים הגשמיים והשמות הגופניים שבספרי הקבלה. אכן, מובן לכל בן היגיון שבמקום שיש לנו עסק עם דבר רוחני ואין צורך לומר עם אלוקיות, אין לנו שם שום מילות ואותיות להגות בהם. שהרי כל אוצר המילות שלנו אינם אלא הרכבות מאותיות הדמיון והחושים, ואיך אפשר להסתייע עמהם במקום שאינו נוהג שם לגמרי מבחינת דמיוניים וחושים? כי אפילו אם ניקח את המילה יותר דקה שאפשר להשתמש בה במקומות הללו, דהיינו המילה אור עליון, או אפילו אור פשוט, הרי זה גם כן דבר מדומה ומושאל מאור השמש, או אור הנר, או אור מורגש של הנחת רוח המופיע באדם בזמן שנופל לו איזה המצאה חדשה של התרת איזה ספק. ואיך ייתכן לשמש עמהם במקום רוחני ודרכים אלוקיים, כי לא יציעו אל המעיינים אלא דברי שווא וכזב. ומכל שכן, במקום שאנו צריכים לגלות במילות ההם איזה שכל מבחינת מסע ומתן, הנהוג במחקרי החוכמה, אשר כאן מוכרח החכם להשתמש בדיוק חמור עם גדרים מוחלטים לעיני המעיינים. ואם יקשה לחכם אף במילה אחת בלתי מוצלחה, הרי יגרום על ידה בלבול הדעת למעיינים, ולא יבינו כלל מה שאומר שם מלפניה ומלאחריה, וכל הקשור עם אותה מילה, כידוע לכל מעיין בספרי חוכמה. ואם כן, תמע על עצמך, איך אפשר לחכמי הקבלה לשמש במילות כוזבות ולהסביר על ידם קשרי חוכמה, וכידוע אשר אין שום הגדרה בשמות כוזבות, כי לשקר אין לו רגליים ואין לו עמידה. אמנם כאן צריך שתדע מקודם את החוק של שורש וענף ביחס העולמות מזה אל זה. מה אומר לנו כאן בעל הסולם? הוא אומר, בוא נקרא ככה לאט לאט וננסה להסביר ביחד. אכן מובן לכל בן היגיון שבמקום שיש לנו עסק עם דבר רוחני ואין צורך לומר עם אלוקיות, אין לנו שם שום מילות ואותיות להגות בהם. למה? כי כשאנחנו משתמשים במילים בעולם שלנו, אז אנחנו מדמיינים. אחת הסיבות או הסיבה שהאדם, לפי מה שמסבירים לנו פסיכולוגים ואנתרופולוגים וסוציולוגים, שהאדם הוא נעלה על שאר החיות, זה שהאדם מסוגל לתקשר ולהעביר מושגים דמיוניים אחד לשני. נאמר, דבורה יכולה להעביר לדבורה אחרת עם שפה כזאת, היא באה אליה ועושה לה מין שמונה כזה עם הכיוון של השמונה ואומרת שם יש צוף. אבל מעבר לזה היא לא יכולה להגיד לה, תשמעי, הייתי בסרט ובסרט הזה מאוד התרגשתי ובכיתי וראיתי שם את השחקן שאני הכי אוהבת וכדאי לך ללכת לסרט הזה. זה בעולם שלנו, עולם של דמיון. אנחנו יכולים להעביר אחד לשני דברים מדומיינים. לכן אנחנו גם יכולים לקרוא למושגים, לדברים בשמות. כשאני אומר כוס, ואני מרים את הדבר הזה, לכולם כאן ברור שמדובר, שכאן יש כוס ביד שלי. למה? כי ראינו כבר הרבה פעמים בחיים שלנו כוס, כל מיני כאלה, גם זאת כוס, וגם זאת כוס, וגם כל מיני צורות של כוסות, ואנחנו יודעים לעשות את זה. אז לכן הדמיון שלנו ישר מקשר ואומר, אנחנו יודעים על מה הוא מדבר. היום כשמנסים ללמד את ה-AI, אז גם כן מלמדים אותו, אז מנסים לו המון המון המון דוגמאות של משהו, כדי שהוא יתחיל לתפוס ערך של משהו שנראה היה לנו כמובן מאליו כבני אדם. אבל, כשאנחנו מדברים על, כמו שאורנה עכשיו קודם שאלה, מלכות, כתר, איך אפשר להסביר מה זה? זה לא כוס, זה לא אהבה, זה לא שנאה, זה לא איזה רגש שאנחנו מכירים, זה לא משהו שאי פעם ראינו אותו, זה לא משהו שאנחנו יכולים לבסס את התקשורת שלנו עליו. לכן, למקובלים מאוד קשה להעביר לנו את החוויות, את ההשגות, את מה שהם קוראים ומשיגים בעולמות הרוחניים. כשמקובל אחד אומר למקובל השני, מלכות, הם מבינים. אולי אחד יגיד לשני, הוא במדרגה כבר 124 והוא במדרגה 2, כל אחד יבין את זה במדרגה שלו, אבל הם מתקשרים ביניהם, השפה הזאת מספקת להם, לא חסר להם כלום. אבל שמקובל מדבר עם מישהו שהוא מתחת למחסום, איך הוא יכול להסביר לו מה זה? זה אפילו לא, אפילו דמיון שלנו לא יכול להגיע למשהו מתוך ההשגות שהם מדברים עליו. עליהם. ולכן הוא אומר, אין שום מילות ואותיות להגות בהם, שהרי כל אוצר המילות שלנו אינם אלא הרכבות מאותיות הדמיון והחושים. ואיך אפשר להסתייע עמהם במקום שאינו נוהג שם לגמרי מבחינת דמיוניים וחושים? גם בעולם שלנו אנחנו לא מסוגלים להסביר למישהו משהו שהוא לא חווה אותו קודם. קחו אדם שאין לו רגשות, או לא, כמעט ולא מרגיש, תסבירו לו מה זה אהבה. מה זה להיות מאוהב? תגיד לו, מה זה? נראה שהלב שלי דופק כשאני רואה את אותו או אותה. אומר, נו, הלב דופק זה כשאתה רץ, לא? כשאתה רץ אז הלב דופק. לא, אבל אני לא יכול, לא, אתה לא יכול, איך תסבירו מה זה להתאהב? אפשר להסביר את זה? למישהו שאף פעם לא התאהב? אין לנו דרך להשיג. וזה עוד בעולם שלנו, במושגים שלנו, בערכים הגשמיים, זה לא רוחניות בכלל. ואז הוא אומר, אפילו אם ניקח את המילה הכי דקה שאפשר להשתמש בה, כמו אור עליון או אור פשוט, מה זה אור? המקובלים מתרגמים לנו, אור זה תענוג. איפה הוא מתגלה? בתוך כלי. כלי זה הרצון לקבל את התענוג. אוקיי, אז מה זה אור עליון? אורן אמר עכשיו, עליון זה משהו שהוא מעל למקום שאני נמצא בו עכשיו. אז זה מעל, אני לא יודע על מה הוא מדבר. מה זה אור עליון? אז אני יכול לדמיין, אור זה כמו אור השמש. אור זה תענוג, אז הוא אומר אולי כמו התרת ספקות. ואם שיש משהו ספק, לא ברור לי זה, ופתאום הדבר נהיה ברור, זה תענוג מאוד גדול. אבל לא, זה לא זה ולא זה, זה אור עליון. זה מושג שהמקובלים מסבירים בו מצב רוחני, שהם מקבלים אור עליון. ברור מה הוא מציב לנו פה? הוא מציב פה קושי בלהביע ולהסביר את מה שהוא משיג למי שעוד לא השיג את זה. עכשיו, הוא לא רוצה שנדמיין סתם ככה וניפול ונחשב, אני מבין מה הוא אומר. והוא גם לא רוצה שנוותר על להגיע אל מה שהוא משיג. הוא רוצה שנשיג את מה שהוא משיג. כי הוא בהשפעה מקובל, הוא רוצה להיטיב. להיטיב זה להביא אותנו למקום שלו. איך הוא יכול להרים אותנו כשאין לו מילים להביע את זה?
2: ומכל שכן, במקום שאנו צריכים לגלות במילות ההם איזה שכל מבחינת מסע ומתן הנהוג במחקרי החוכמה, אשר כאן מוכרח החכם להשתמש בדיוק חמור עם גדרים מוחלטים לעיני המעיינים. זאת אומרת, מקובלים, מעבר לקושי הבסיסי והמובנה שיש להם למסור השגות רוחניות במילים, יש להם גם חובה למסור את תוצאות המחקר שלהם לחוקרים אחרים שירצו לחזור על אותם ניסויים ולהגיע לאותם תוצאות. זה לא משהו אבסטרקט בערך, זה הדבר הכי מדויק שיש בתוך הבריאה, להשיג את האלוקות, את הבורא, את הכוח הכללי שכל שאר הכוחות שאנחנו חוקרים בטבע הם כוחות פרטיים שלו. אז הכל צריך להיות מדויק לפרטי פרטים. מה הם יעשו? הבעיה מתעצמת. ואם יקשה לחכם המקובל אף במילה אחת בלתי מוצלחה, אז שהוא יכתוב וימסור למישהו אחר, הרי יגרום על ידה בלבול הדעת למעיינים, ולא יבינו כלל מה שאומר שם מלפניה ומלאחריה. וכל הקשור עם אותה המילה, כידוע לכל מעיין בספרי חוכמה. מי שמכיר קוד של מחשבים, של תוכנה, אז הוא מורכב מהמון המון איברים. עכשיו, כשאתה עושה איתור בגים, אז אתה לא יודע איפה טעית בכתיבה. איפשהו, אם משהו לא עובד, אז אתה עשית טעות, זה ודאי. אבל אתה צריך למצוא איפה. ולפעמים יכול להיות שאיזה צ'ופצ'יק, איזה פסיק אחד לא במקום, איזה משהו. דברים קטנים כאילו. אז אם זה ככה בכל תוכנה פשוטה, על אחת כמה וכמה בתוכנה הכללית של הבריאה, אז אין שם מקום על הבערך. הכל צריך להיות על הוואן מדויק. ואם כן, תמע על עצמך, איך אפשר להחמיא הקבלה לשמש במילות כוזבות ולהסביר על ידם קשרי חוכמה? לא יכול להיות שיהיה כזה דבר. וכידוע אשר אין שום הגדרה בשמות כוזבות, כי לשקר אין לו, אין לו רגליים ואין לו עמידה. אמנם כאן צריך שתדע מקודם את החוק של שורש וענף ביחס העולמות מזה אל זה. עכשיו אני רוצה רגע שנעזור לכותרת, הערכים הגשמיים ושמות הגופניים שבספרי הקבלה. נעשה רגע זום אאוט, נסתכל לאן הגענו לפני שנתקדם. בעל הסולם אמר שהנושא של חוכמת הקבלה זה להביא את האדם לגילוי הבורא, שזה דבר מוחשי, שזו השגה, שאדם צריך להשיג בכלים המשודרגים הפנימיים שהוא בונה בתוכו. ואז הוא מגלה את הכוח העליון. כשאתה פותח את ספרי הקבלה, כמו שנתן גלעד דוגמה לכמה ספרים, את כולם כתבו מקובלים. נגיד תורת משה. תורת משה זה ספר קבלה. הוא מספר משהו. בני ישראל היו עבדים במצרים. מצטערת לי איזה תמונה. לחילופין, אני פותח ספר אחר, ספר הזוהר. אומר רבי שמעון, אני עומד על שפת ים כנרת. בכנרת הייתי, עומד אני יודע מה זה עומד, אז יש לי תמונה, שזה שם, ליד הקלאב הזה, לא זוכר איך קוראים לו. יש לי טראומה, פעם הייתי עם הילדים בהופש שם שבוע, עד היום אני לא משתער, אולי 20 שנה עברו. רקדו לי על הרס ככה. אז כן, זה מה שבעל הסולם כותב, זה מה שרבי שמעון כותב בזוהר, אני עומד על שפת ים כנרת, אבא אבא בלון. אז זה לא. אז איך יכול להיות שבספרי הקבלה יש מילים שאנחנו מכירים, מצרים, כנרת, עומד, ועוד אלף ואחת דוגמאות אחרות של ספרים שכתבו מקובלים, לכאורה רוצים לתאר דברים עליונים, אבל המילים שאני פותח הם גשמיים ושמות גופניים, כמו שגלעד אמר, שיר השירים. שיר השירים, אם אתה פותח אותו, יש כאלה שחושבים שזה ספר אירוטי, חס ושלום. כתוב, הביאני המלך הדריו, כל מיני אלף ואחד פרטים. אז מה שיש, זה לא מה שהם מתכוונים, כי מה שהם מתכוונים מקודד. ולפני שנתקדם להבנת החוק שעומד בבסיס הקידוד, בואו נראה רגע את קליפ מספר 2 של הרב, תרשמו שאלות ואחר כך נשמע את כל השאלות והמחשבות שעולות בכם. קליפ מספר 2.
0: זאת אומרת, אנחנו רואים, יודעים, מבינים, עד כמה שאנחנו, במקצת, וכמה שאפשר, עד כמה שאנחנו נמצאים בניתוק מעולם הרוחני, שאין לנו בו שום הגיע, השגה, נגיעה, אף חוש שלנו לא מגיע לזה, ולכן כמה שידברו איתי על אותו עולם הרוחני ובאיזה שפה שידברו, אני לא יודע שפה שאפשר לדבר בעולם הרוחני, אני לא יודע איך להדביק איזה צורה, דמיון, חוש, רגש לאותה מילה. כן? עכשיו הגידו לי איזושהי מילה. כן? סתם. ככה. פה. אני לא יודע. ואותיות האלו, כן, בצלילים האלו, מה מרומז? כי לא היה לי אף פעם הרגשה של אותו החפץ תופעה, ולכן זה לא אומר לי כלום. אם כן, איך אנחנו בכלל יכולים לדבר על העולם העליון? בעודם שנמצאנו, בינתיים, בעולם התחתון. אין? זאת אומרת, על העולם העליון יכולים לדבר אנשים, רק אלו שנמצאים שם. אז אחד עם השני הם מבינים אחד על השני, את השני. אפילו שידברו באותה שפה, ידברו באותם הבחנות, אבל אם אני לא מגיע לעולם ההוא, איך אני אדמיין, אנחנו רואים איך שאנשים מדמיינים עולם הבא, ששם זה שידים, רוחות, או ההפך, שם איזשהו כוחות טובים, כולם עם הכנפיים שם, כל מיני דברים שם. אנחנו רואים איך שהאנושות מימי קדם ועד היום, בכל הפנטזיות האלו, היא נמצאת. אז איך אם כן אנחנו יכולים בכל זאת להתחיל לנגוע בעולם העליון, להשתוקק עליו, בעיקר למשוך ממנו הכוח שיעזור לנו גם כן לעלות לעולם העליון. או שזה אם עולים עולים, לא עולים לא עולים, כמו אדם הראשון. לא היה לו שום דבר מראש, ככה קיבל, הוא הראשון שגילה. לא היה לפניו לא מורים ולא ספרים ולא כלום. ממנו והלאה כבר התחיל להיות מסירה, זה משהו אחר. ושם השפה, הסבר וכן הלאה. אז מה שמצאו מקובלים כשמציגים עולם העליון, הם מצאו שיש קשרים מעולם העליון לעולם התחתון שלנו, עד כדי כך שאין שום דבר בעולם שלנו שלא יהיה לו שורש עליון וקשר לאותו שורש בצורה מדויקת. ולכן אפשר להשתמש בקשרים האלו כדי לפחות לדבר. אמנם שוודאי שהתחתון ידמיין לאותם המילים שעליון מדבר אולי מעליון, התחתון ידמיין עולם התחתון. אבל אם יתאמץ איכשהו להתקרב למושגים של עולם העליון, כבר שמוסיף לזה השתוקקות שלו, גאייה שלו, מאמץ שלו, אז לפי הגודל המאמץ, העולם העליון יאיר עליו עיירה מסוימת שיקדם אותו להשגת העולם העליון.
1: כן, אומר לנו הרב, בדיוק עכשיו בחלק, בסיום של הקליפ, אומר שאם הוא מתאמץ איכשהו להתקרב למושגים של העולם העליון, כבר הוא מסיף לזה את ההשתוקקות שלו, את היגיעה שלו, את המאמץ שלו. אז לפי גודל המאמץ, העולם העליון יאיר עליו הערה מסוימת שתקדם אותו להשגת העולם העליון. זאת הסיבה שאנחנו נמצאים כאן, שאנחנו לומדים. זאת הסיבה, אנחנו רוצים להגיע לעולם העליון, ולכן לומדים מושגים שאנחנו מבינים שכרגע לא מבינים אותם. אבל אנחנו מאוד רוצים ומתייגעים ומתאמצים, וזה מושך עלינו הערה שתקרב אותנו להשגה. תכף נתי, היה לנו ב-H100 איפה? כן, H100, בבקשה, שאלה.
3: היי חברים, מאי. אני מנסה לחשוב על איזושהי מקבילה לשפה הרוחנית, מה שאנחנו מכירים כאן בעולם שלנו.
2: מאי, לא שומעים אותך, לא שומעים אותך טוב.
3: כן, גם אני שומע את הראשונה שזה קורה. מה אתה מציע?
2: אני לא יודע, אני לא כל כך מציע.
1: אולי תכתוב את השאלה שלך, ויונתן פה יושב על הזום, והוא
2: נתי, בינתיים, רצית
1: יביע את השאלה שלך.
2: כן, מיקרופון.
3: תודה.
4: שלום וברכה. איזה מין השתוקקות אני אמור להביע כלפי העולם העליון? אני כאילו מנסה להביא את זה לעניין של דוגמאות והמחשות, אבל אין לי איך. הרגע, הרב אמר, אין לי איך. איך אני מביא את זה לרמה שאני באמת משתוקק לדבר הנכון כדי להגיע לעולמות העליונים, להרגיש אותם, להבין אותם. כי כרגע אני לא יודע מה אני מבקש בכלל.
1: אתה בחור צעיר, נכון? מהנדס. כן? אתה כבר מהנדס?
5: לא.
1: לא? היית עתודאי משהו, לא?
5: כן.
1: היית עתודאי. ולמדת, נכון? ורצית לאן להגיע? לתחום שרוצה. איך ידעת שאת זה אתה רוצה?
4: לא ידעתי את זה בהתחלה, אחרי שהתנסיתי ו...
1: לא ידעת, הייתה לך איזה משיכה, התחלת להתנסות, ואז מה גרם לך לרצות להיות, מה, מהנדס בניין?
4: בגדול, כי היה לי כניסה ראשונית לעולם הזה, של התחום הזה.
1: הייתה לך משיכה ראשונית?
4: כן.
1: כן? ילד מאשקלון, גדלת באשקלון? והגעת, ופתאום אתה אומר, אני רוצה להגיע, והלכת לצבא, ו...
4: והתנסיתי שם, ו... ועד עכשיו מתנסה שם.
1: מתארגן שם.
4: כן.
1: זאת אומרת, לא ידעת מה אתה רוצה, אבל הייתה לך משיכה, נכון? והלכת משהו, ואז היו לידך אנשים, והאנשים האלה כבר נמצאים במדרגה כזאת, נכון? לא יודע, מהנדס בניין, או עוסקים בדבר, וכן הלאה. והם סיפרו לך מה זה ואיך זה, אתה עוד לא יודע. אבל הם גרמו לך לרצות את זה. כן. לדייק את הרצון שלך.
4: כן.
1: יופי, אותו דבר פה. רק פה זה לא גשמי. אין פה תואר, זה לא תואר באוניברסיטה. הרב פעם אמר שאם היינו לוקחים את כל שעות הלימוד שלנו בחוכמת הקבלה, היינו כבר כולנו פרופסורים עם 10 התמחויות. כן? אנחנו לא הולכים בשביל התואר. אנחנו הולכים בגלל שיש לנו משיכה לזה, ולא מבינים מה זה, אבל לכן אנחנו פה. אף אחד לא היה מגיע לפה, אם לא הייתה לו איזושהי משיכה, להבין משהו שהוא מעבר להסברים של העולם שלנו, זה נקרא נקודה שבלב, ואחרי שנותנים בנו את הנקודה שבלב, משחררים אותנו, ונותנים לנו לבחור. האם אנחנו רוצים באמת להגיע למשהו שעוד לא מבינים מהו? ואז מסבירים לנו בשיעור של מאמר החירות שהבחירה היחידה שלנו היא לבחור בסביבה. זאת אומרת, עצם זה שאתה הגעת לכאן, אתה בחרת עכשיו בסביבה הזאת ולא בכל סביבה אחרת שיכולת להיות בה. ובסביבה הזאת יש לנו ערך, אנחנו אומרים המקובלים, הם גדולים, הם חשובים, הם בעלי השגה רוחנית. למה אנחנו אומרים את זה? על סמך מה אנחנו אומרים את זה? על סמך זה שכל אחד מאיתנו צבר את הניסיון וראה איך השיטה פועלת עליו. נכון? אנחנו צריכים, אומרים, עשה לך רב. אנחנו אומרים, הרב לייטמן הוא גדול, הוא בעל השגה. הוא בעל, למה, מאיפה אני יודע? אני לא בדרגה שלו, איך אני יודע את זה? כי אנחנו מחליטים שכך אנחנו רוצים, ואנחנו רואים גם החיים מלמדים אותנו פעם אחר פעם שזה באמת נכון, ולכן אנחנו שומעים את מה שהוא אומר, איך הוא בחר ברבש. היו עוד, הוא חיפש גם כל, היו לו כל מיני אנשים שהוא יכול היה ללכת אליהם. התחיל עם איזושהי משיכה, קבלת החלטה, ואז האור פועל עלינו. המאור משנה אותנו, ולאט לאט אנחנו מתחילים להשיג את מה שקודם החלטנו או בחרנו. למה? כי מלמעלה נותנים לנו את חופש הבחירה. וכל אדם צריך שיהיה לו גם קצת פחד או חשש, אולי מחר אני לא אבחר נכון. זה טוב, זה חשש בריא. כי זה שבחרתי עכשיו, פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה לא מבטיח לי שבפעם הבאה אני גם אבחר נכון. לכן המשיכה הזאת, היא מבוססת על שני דברים. קודם כל, כל רגע לשאול את עצמי איפה אני, ודבר שני, לאן אני רוצה להגיע, ומתוך זה, איזה סביבה אני רוצה שתקדם אותי לשם?
4: אז בגדול גם הדוגמה המוחשית שלי כרגע בעולם הזה, זה בעצם הרב, אם אפשר כאילו להגיד.
1: נכון.
4: אני לוקח ממנו את הדוגמה האישית, אני כאילו, משם אני בעצם רואה, אני מתפעל מהמקום שהוא נמצא, וזה הדוגמה שאני יכול לקבל ממנה. זה הכי קרוב לאיך ההשתוקקות שלי צריכה להיראות כלפי עולמות עליונים.
1: נכון, למרות שאף פעם אתה לא תדע איפה הוא נמצא, כי הוא תמיד מעליך. הוא תמיד יהיה מעליך. ככה בנוי סולם המדרגות. להפך, כמה שאני אומר לך מניסיון, ואנחנו לא רק אני, ותיקים וכן הלאה, כמה שאנחנו יותר מנסים להבין את הרב, רואים כמה הוא גדול. כמה ההשגה שלו היא מעל ומעבר למה שחשבנו כשהתחלנו, הוא אומר עוד, אבל לאט לאט אתה מתחיל להבין באמת את הגודל שלו. ואתה לא מבין. כמו ביחס לבעל הסולם, לרבש, ככה. כן.
4: סגור, תודה רבה.
1: כן, עוד.
2: יונתן.
6: יש לנו שאלות מהזום. אלן, בבקשה. אלן, את צריכה לכבות את הרמקול שלך ולשאול. לפתוח את המיקרופון ולכבות את הרמקול במחשב. ננסה פעם אחת שוב. נעבור לנופר, ואלן בינתיים תנסי לסדר את
7: זה.
6: כן, בבקשה אלן.
7: שומעים עכשיו? אין רעש?
6: כן, מעולה.
7: יופי. האמת יש לי כמה שאלות, אבל אני לא, אני מבינה שאני לא יכולה לקחת את הזמן, כאילו, של כולם, אז איך אני אלך על ה... על הנושא שדיברנו עכשיו, להגיע להרגשה הזאת שאנחנו מדברים, שכאילו אנשים שואלים איך אני מגיע, איך אני מרגיש את זה, כן? אז השאלה שלי היא, אני נגיד מרגישה כשאני עושה, לומדת איתכם, אם זה איתכם, אם זה בבית, בספרים, אם זה לשמוע את הרב לייטמן, אז אני מרגישה את הקרבה והכל, כמו מין סוג של שלווה, רוגע, אבל כמה שיותר אני מרגישה את ההתקרבות הזאת, את ההרגשה הזאת, ככה בא גם עוד כיוון נוסף, כמו עוד משהו שיושב לי במוח, ואז הוא אומר, מה יצא לך מזה? כאילו, את צריכה לקבל תגמול. עכשיו יהיו לך חיים, אמורים להיות לך חיים הרבה יותר טובים, אמור להיות לך ככה וככה וככה, בתוך תוכן אני יודעת שזה לא, כן, אני אומרת לעצמי, למה? הנה, עוד פעם הרצון לקבל, ואז אני בסוג של מלחמה פנימית של זה, אז כאילו, זה נורמלי?
2: כן, אחותינו, זה נורמלי. אנחנו איתך באותו הסרט. זה נורמלי לגמרי. מה שחשוב, זה גם מתחבר לי לשאלה של נתי לפנייך, זה להביא אור על עצמנו. מה זאת אומרת? אם תקחי זרע שאת שמה אותו באדמה של, נגיד של שושנה אדומה, יפה כזאת שצריכה לצמוח. תשאלי את הזרע שהוא באדמה, תגיד, לאן אתה הולך? מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? לא יודע אם הוא יודע בדיוק מהי שושנה אדומה. אבל בסוף יוצאת ממנו שושנה אדומה, כי זה מה שרשום בנתונים של אותו זרע, ספציפית. מה אנחנו צריכים לתת לו כדי שמהזרע תצא שושנה אדומה? את כל התנאים הסביבתיים, מים, אדמה טובה, מלחים, מה שהוא צריך כדי לגדול. אותו דבר אצלנו. לא צריכים להיות מודאגים איך אני, אורן הקטן, או אלן, או נתי, נצייר לעצמנו את המצב הבא שלנו, היותר גבוה, היותר עליון. ובכלל אומרים שיש כאלה 125 מדרגות. אז מה זה אורן בעוד 7 מדרגות? אין לי מושג. אני גם לא צריך לדעת, וזה בלתי אפשרי. אבל בתוכי, כמו באותו זרע של שושנה, יש שרשרת של רשימות. תרשמו, מושג קבלי. רשימו. יש בתוכנו שרשרת של רשימות, מהמצב שלי היום עד אורן באין סוף. אמרנו קודם במאמר, הייתה כותרת שני סדרים בחוכמת הקבלה. ממעלה למטה וממטה למעלה. מה זה ממעלה למטה, ממטה למעלה? על מי מדברים? עליי. למה חוכמת הקבלה נוגעת לנו בלב? כי אנחנו הכוכב של הסרט. הספר הזה כתוב פה כתבי בעל הסולם על הלן. זה הספר שלך, של החיים שלך. אז הוא כאן מסביר לך, הרי שהוא חקר את עצמו כטבע הנברא, ומספר לך איך את ואני גם כן בנויים, שבתוך כל אובייקט שקיים בבריאה, יש שרשרת של רשימות מאינסוף, שתמונה בתוכו. מה צריך? להביא תנאים סביבתיים, אדמה, מלחים, מים, זה נקרא להביא אלינו אור. אז אנחנו יושבים כאן, ובונים לעצמנו, את החממה הרוחנית, מה היא כוללת? למדנו במאמר החירות לפני כמה חודשים. היא כוללת מורים מקובלים, הרב, הרבש, בעל הסולם. הם מסכמים לנו את כל הגילויים של כל המורים לפניהם. היא כוללת חברים, שזה אתם, שנמצאים איתי באותו תהליך של התפתחות. פרטנרים שלי, לומדים את אותה שיטה ומנסים ליישם. וספרים. יש לנו את שלושת המרכיבים האלה, ויש לנו מסגרת לימודים. אנחנו כל יום שני לומדים את מאמרי בעל הסולם. מסגרת, ברזל. המסגרת היא גורמת לזה שהטפטפת תעבוד עלינו. אצלי בבית, נגלה לכם סוד, כל עציץ שהגיע, אני יודע יומו קרב. ככה זה, אין מה לעשות, אני יודע, הוא נכנס יפה, שמח. אז יש לי חבר, אמר לי, אתה יודע מה? אני מכיר עם מי יש לי העסק, אני עושה לך מערכת השקיה אוטומטית. אמרתי לו, אחינו, אני גר בדירה ארבעה חדרים, בלי מרפסת שמש אפילו, רק אחרי פס של העדנית. אמר, אני מסדר לך מערכת אוטומטית, אחרי את כל הצמחים שהבאתי לך, הוא בעל משתלה, כולם. אי אפשר שצמח יגדל בלי שמקבל את המים שלו קבוע. כל יום שני, לומדים בעל הסולם. זה מים לנשמה. היא נכנסת, נתי, שומע, אחינו? היא נכנסת פנימה לנקודה הפנימית שלך, ומגדלת אותה. אז להבדיל מהעולם שלנו שאתה צריך לצייר מה זה מהנדס, גם פה אתה יכול לצייר מה זה מקובל, אבל זה נעתק, זה עולם עליון. אז אתה מסתכל ומצייר לעצמך משהו, אבל חשוב שאתה תקרא ותתרגל עם חברים, אתה כבר יש לך עשירייה, יש לך מעבדה רוהנית. אז לא לדאוג ממה אני צריך להיות, אלא לנסות רק להבין מה ההוראה להיום שנותנים לי, שהיא בעיקר באהבת הזולת. למה? למה אומרים לך תשתדל באהבת הזולת עם החברים שלומדים איתך? כי הכוח הנעלם, הנסתר, הוא כולו אהבה. איזה מין אהבה הוא? אין לי מושג איזה אהבה הוא. אם הייתי יודע, הייתי כבר ברמתו. הוא נעתק ממני תחת עולמו. המילה עולם זה מהמילה העלם. תכתבו, עולם שווה העלם. האור העליון מסתתר מאיתנו. מאחורי עולמות עליונים, איפה הם נמצאים? אצלי, בתוך הלב, בתוך המוח, בתוך התפיסה. אנחנו כלי הרגשה, זוכרים? כל מה שלא נשיג, לא נגדירה, הוא בשם ומילה. אז הלימוד, הוא מביא אלינו אור, שלאט לאט מסיר את העלמות האלה, מתוכנו, ואז נחשף את הנשמה. כך אנחנו מפתחים אותה. וככל שהיא נחשפת, והופכת להיות יותר ויותר דומה לכוח העליון, שכל כולו אהבה, קצת היא נפתחת לאהבה והוא ממלא אותה, עוד קצת נפתחת לאהבה ועוד הוא ממלא אותה. ככה אנחנו מתקדמים. H3.
8: כן, שלום וברכה, זה משה מ-H3. אני רציתי פחות או יותר להבין את המושג שפת הענפים.
1: כן, בשבוע הבא אנחנו נלמד את המושג הזה, משה. בסדר?
8: תודה רבה.
1: בכיף. כן, עמית.
9: אלן, אתם אמרתם שכל דבר שקורה פה, בעצם מגיע מהעליונים. זאת אומרת, יש לו שורש בעליונים, כל דבר. אבל אז לא יכולתי לא לחשוב על הרוע, על ה... על אנשים שלומדים קבלה והם מבינים את ה מהלמעלה למטה ומהלמטה למעלה והם לא מצליחים להבין דברים שקורים כאן או אני מסתכלת על כל הפילוג שקורה לנו בעם על ביבי ונגד ביבי על קפלן ועל אני מסתכלת על כל הדברים האלה ואני באמת אומרת כאילו איפה זה קיים למעלה? איך אפשר, מה אפשר לעשות כדי לסדר את זה? זה קשה לי.
1: מצוין, אז אולי ניקח את זה מלמעלה ולמטה לבחוץ ובלב, בפנים. בסדר? איפה זה קיים? אצלי. כי זה פשוט יותר. זה פשוט יותר, נכון? כנראה שכל העולם קיים בי, ביחס שלי אל העולם. ולא במה שבאמת קורה שם, כי אני לא יודע מה באמת קורה, אני יודע איך אני מתייחס לדברים, ובהתאם לזה אני רואה. כל הפילוג הזה שאת מדברת עליו בעם וכן הלאה, ממה הוא נובע? מזה שכל אחד מסתכל על אותם תופעות, מפרש אותם בהתאם למה ששוטפים לו את המוח, על פי חוקי הסביבה. אז שוטפים לו את המוח, ואז הפרשנות שלו היא כזאת, שהוא רואה את זה כעובדות, כנכון, כאמת. המקובלים הם מעל לזה. גם הם ודאי סובייקטיביים, הם לא אובייקטיביים, אבל הם מתייחסים למציאות כמו שמדען מתייחס לחומר שהוא חוקר אותו. רק מה כל כך יפה בחוכמת הקבלה? שהחומר שהמדען הזה חוקר, הוא לא נמצא מחוץ לו. החומר זה הרצון לקבל שלו. הוא לומד להסתכל ולבחון כל תופעה שקורית ברצון לקבל שלו, כתופעה שבאה מלמעלה, ועכשיו הוא יכול לבחון מה מזה הוא רוצה לקבל, מה לא, איזה שיפוטיות יש לו על זה, איזה יחס הוא נותן לזה, ומתוך כך הוא לומד תופעות שחוזרות על עצמן, ומקבל פרספקטיבה אחרת לחלוטין מאשר אותה תחושה, אותה נקודת מבט שהייתה לו כשהוא היה בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, קודם כל, השלב הראשון הוא לצאת החוצה, זה נקרא לעבור את המחסום, לצאת מהרצון לקבל לעצמו לרצון להשפיע, בזה הוא מגיע לאיזושהי מידה של דבקות עם הבורא, ומתוך אותה דבקות הוא שוב בוחן את הרצון לקבל, ומזהה ומקטלג ונותן שמות לתופעות שקורות לו בתוך הרצון לקבל. ואז המושג רע וטוב מתחלפים. כי רע וטוב בעולם שלי, שאני קיים בתוך הרצון לקבל, זה רע נקרא מה שאני לא עושה לי, לא ממלא לי את הרצון, וטוב מה שממלא לי את הרצון. ורע וטוב, כבר בקשר עם הבורא, זה כל דבר שקשור, שמתקשר, שמתחיל להיות באיזשהו יחס לבורא, הוא טוב, ומה שמנתק אותי מהבורא, זה רע. זה היחס הראשון. וברגע שמתחילים לייחס יותר ויותר דברים במציאות שלנו, לאותו כוח אחד שקיים במציאות, אנחנו עוברים לאט לאט בהדרגה לעולם שכולו טוב. עכשיו, מכאן השאלה, אז המקובל לא יהיה לו נקע ברגל? קודם היה לאייל נקע ברגל ואת עשית לו טיפול, נכון? אז למקובל, הוא מחוסן בגלל שהוא בעולם שכולו טוב, לא יהיה לו יותר נקע ברגל, הוא לא יהיה חולה, מה מובטח לו שלא יהיה לו שום דבר רב, ממש לא קשור. לא קשור. כי המושגים של טוב ורע מתחילים להתחלף. מטוב ורע לרצון לקבל שלי בתוכו, לטוב ורע עד כמה אדם מצליח להתנתק ולהתעלות מעל הרצון לקבל שלו, ומשם לבחון ולקטלג ולסדר את מה שקורה בתוך הרצון לקבל.
9: גלעד, אפשר רגע לפשט משהו שעדיין אני...
1: ברור.
9: נשארתי בו.
1: כן.
9: כי אתה מסביר לנו בדרך שאנחנו יכולים להבין מתוך כלי שכבר הוכן לזה. אבל אני שואלת שאלה לא מתוך הכלי שלי. אני שואלת שאלה מתוך הכלי הארצי שלנו. כלומר, אני חווה... שיש אנטישמיות בעולם, אבל אז אנחנו עושים אנטישמיות פה בארץ, ואז אורן ואתה מדברים על החיבור בין העליון והתחתון, כמו שכל מה שקשור וכל מה שקורה כאן, קיים, יש לו שורש בעליון.
1: כן.
9: ואני רוצה לדעת מה אנחנו עושים עם השורש הזה, כי אם השורש הזה קיים...
1: אז יהיו לנו עוד הרבה שיעורים על אנטישמיות, ונבין מה הסיבה לאנטישמיות, הסיבה היא בנו.
9: אבל היא שלנו.
1: ודאי.
9: אבל אתה מסביר לי, ואני יכולה להבין אותך.
1: כן.
9: אבל הכלי שלי הוא כלי שרוצה להבין. אני מדברת על הכלים האחרים, איך אנחנו יוצרים את הדבר הזה עם כלים שהם לא כלים מוכנים.
1: על מי את מדברת? על אנשים שלא רוצים...
9: על המדינה שלנו.
1: אנשים שזה לא קשור אליהם. את תשתני, הכל ישתנה.
9: יאללה.
1: את מכירה את הסיפור? יש סיפור קצר שפעם שמעתי. על מדען, שאשתו אמרה לו, שמור לי על הילד, תעשה בייביסיטר בינתיים, והוא רצה בדיוק לעשות ניסוי במעבדה שלו, אמר, מה אני אעשה לילד, איך אני אשמור עליו? מה לא לשמור על הילד, אתה...

0: המציאות. זהו. כל דבר אחר זה, כמה מתקני עולם את מכירה? מי מהם הצליח באמת משהו? בשום צורה שהיא. למה? כי אין לנו את היכולת מתוך הרצון לקבל לשנות משהו. אנחנו צריכים להתעלות מעליו. ברגע שנתקן את היחס שלנו למציאות, נהיה תא בריא אחד, אנחנו והחברים שלנו, התא הבריא הזה יתפשט ויבריא ויחלים את כל העולם כולו. ואפשר לראות את זה בחוש, אתם תראו את זה. כן, יונתן.
1: נופר, בזום, בבקשה.
2: היי, שלום.
3: שלום, נופר.
2: רציתי לשאול לגבי משהו שהתחלנו איתו, שאנחנו בעצם מנסים להגדיר בהבנה שלנו תחושות שהן דווקא לא בפיזיות שלנו, שהן בחושים הרוחניים. כי אני הרבה פעמים, גם כשאני קוראת, וגם כשאני פה לומדת בקבוצה, אני כאילו ממש מרגישה בתוכי את כל הדברים שנאמרים, ולפעמים, כאילו באוטומט, אני מנסה להגדיר את זה בהבנה שלי, כי זה נותן לי ביטחון שאני מגדירה את זה בהבנה שלי, והשאלה שלי כאילו איך אני עושה את ההפרדה הזאת, איך אני, כשאני מגדירה את זה בהבנה שלי, אני חושבת שאני דווקא מתרחקת ומתבלבלת ממה שהרגשתי.
3: נכון, את צודקת, אבל תהיה קצת יותר רכה עם עצמך, לא כל כך להלחיץ את עצמך. כל מה שאמרת זה נכון. את קוראת דברים שכתבו מקובלים. מקובלים כותבים על עולמות העליונים. את נמצאת בעולם התחתון ורוצה לעלות אל המצב שלך המשודרג, שהוא נקרא עולמות העליונים. מה שמבדיל אותך מעט המשודרגת זה התכונות העליונות שאותם את צריכה לקנות. כשתקני אותם, והן באות ונטבעות בתוכך בהשפעת האור המחזיר למוטב שיש בכתבי המקובלים, ולכן חשובה מסגרת הלימוד, ככל שזה יקרה כתוצאה מהלימוד, ייבנו בך כלים חדשים שבתוכם התחושי דברים עליונים, שעכשיו עליונים גבוהים מהקליטה שלך. מה עושים בינתיים? בינתיים את קוראת. כתוצאה מהקריאה מצטיירים לך דמיונות בראש, מה זה זה, מה זה זה, מה זה זה. לזה התכוונתי תהי רכה עם עצמך. מה הכוונה תהי רכה? זה בסדר שהדמיונות יעופו לך בראש, הכל טוב. ציורים יבואו, ציורים יתהלפו. לא להיות אחוזה בהם, אבל גם לא להילחם בהם. זה כמו ילד שמשחק כדי לגדול ולהתפתח. ממילא מי שאת היום יכולה לתפוס לפי הכלים של היום. מחר יהיו לך כלים אחרים, בהם יהיו לך גילויים אחרים. אז את צריכה תמיד להיות בפרספקטיבה הנכונה. אני קוראת על מצבים מתקדמים שלי, כאילו משחקת איתם. הם מציירים בי כל מיני דמיונות, אני יודעת מראש שזה לא הדבר, אבל אני משחקת כדי להתפתח. ובעיקר מבקשת שהאור המחזיר למוטב שהתמינו פה בשבילך יפתח אותך, ירים אותך, ישנה אותך. איזה שינוי את דורשת? הכיוון יש לנו. אומרים לנו מה לכתוב בווייז הרוחני. בווייז הרוחני את כותבת אני רוצה להיות האוהבת, המשפיעה, הנותנת, כי אלה התכונות שלו, הכוח הנעלם שאליו אני מכוונת. ולאט לאט הם יתבררו בתוכך יותר ויותר. ואז מה שחשבת אתמול, ימחק, יבוא סרט חדש. ומה שתחשבי מחרתיים, ימחק גם הוא ויבוא סרט חדש. עם זה תהיי רכה. תני לתמונות להתחלף, ובעיקר תתמידי בלימוד. הוא כבר יביא אותך לאן שהוא צריך להביא.
0: אולי נקרא אורן את קטע 13 מדברי הרב לייטמן, שיכול להיות שגם מתייחס לאותה שאלה. אומר לנו כך, בקטע 13 אם אפשר לשים לנו, תתארו לעצמכם שישנו אדם שמגלה את העולם הרוחני, את הבורא, ומרגיש אותו, את פעולות הבורא על עצמו ועל כל יתר הנבראים, את מה שהוא יכול לעשות כלפי הבורא, וגם איך הנבראים האחרים יכולים להגיע לזה. אבל מה הוא יכול לספר? מה יש לו לספר? הרי זה נסתר מנסה.

0: כולם. נגיד שהוא מאוד היה רוצה, והוא מגלה שהבורא רוצה שהוא יקדם את כל האחרים, שאיתם הוא נמצא יחד, עם הבורא, והוא יהיה המעבר, כאילו שותף שלהם ושלו. ויכול להיות שדווקא מתוך זה, הוא נמצא בשני העולמות, הוא יכול לעזור לבאי העולם הזה, להתקרב לבורא. איך הוא יעשה את זה? לספר להם על משהו? אלה דברים דמיוניים, הם לא מרגישים אותם. הם בכלל לא יבינו אותו נכון, כי הוא מדבר בשפת ההשפעה, והם בשפת הקבלה. החשבונות והמניעים שלו, הכל אחרת. אז יוצא שזו בעיה לעשות זאת. לכן זה היה אסור הרבה שנים, והמקובלים רק כתבו ומסרו מאחד לשני, כמו שבעל הסולם כותב במאמרו את לעשות. זה גם מאמר שנלמד ביום מן הימים, שבו הוא מסביר למה דווקא עכשיו הזמן לגלות את הכל. זה בהמשך.
1: אני רוצה רגע להוסיף, בקטע הזה הרב מסביר לנו את הבעיה שבה נמצא המקובל. הוא משיג את הבורא, מגלה עולם שאף אחד לא מרגיש, כוח העליון שאף אחד לא מגלה, והוא כן. איך הוא ימסור לאחרים? עם השאלה הזאת כדאי שנצא מהשיעור, כי היא הבסיס להבין בשבוע הבא כבר את הקידוד שאותו הם מצאו. זה נקרא חוק שורש וענף ביחס העולמות. הם כתבו מילים שמתארות דברים נסתרים. את המילים הם לקחו מהעולם שלנו כדי להצביע על דברים עליונים. זה הפתרון שהם מצאו, אבל שנרגיש לפחות את הקושי שהיה להם. איך למסור? כן, גלעדי.
0: רומנית שבע, כן.
2: היי, תודה. בעניין הרשימו, בעצם הרשימו הוא משהו רוחני. זה שפת שורש. ואנחנו אמורים, האם נכון לומר שאנחנו אמורים לטפס בסולם הרשימו על ידי תיקונים שאנחנו עושים, כי אנחנו עושים אותם בארצי. האם נכון לומר שזה בעצם נקודת החיבור בין שורש לענף? תודה.
1: לא, אין לנו אפשרות מלמטה לחבר משהו אל למעלה, כי אין לנו אחיזה בלמעלה, אז זה יהיה פנטזיה. יש בך שרשרת של רשימות מי אין סוף, תמונה בתוכך, ואת מרגישה אותה כנקודה שבלב, שהיא מביאה אותך לכאן ללימוד. עכשיו את צריכה להביא על הנקודה הזאת אור, כמו מים, שיגדלו אותה. ככל שהיא תגדל, היא תוביל אותך לגלות מה בך דורש תיקון, ואיזה, וגם תיתן לך כוח והכוונה. ואת תלכי אחריה צעד צעד. אז בדרך לא צריך לנחש ולתקן דברים בעננים. לא. יש לך את הכל בפנים, והוא מתגלה לך פרט אחרי פרט בדרך התיקון. ממך נדרש כעת רק להקפיד על מסגרת הלימוד. היא כבר תוביל אותך מתיקון לתיקון פנימי. בהצלחה, אנחנו איתך.
0: כן, לוי.
3: תודה. רציתי לשאול, מרגיש לי שהרצון לפרוץ את המחסום, להיכנס לרוחניות, להשגה, זה יכול לבוא לחשבון השמחה מהעסק ברוחניות בכלי הנוכחי, מנחת רוח לבורא שכבר עכשיו אנחנו גורמים, אז איך לדאוג שזה לא יקרה? איך כאילו לשלב?
0: כן, הנקודה ברורה. זאת אומרת, אנחנו היינו רוצים, באופן טבעי, זה הרצון לקבל של כולנו, רצון בריא ככה, לנוח, נכון? איזה כיף לנוח. יש כאב שאף אחד לא דורש ממך כלום. אתה עכשיו בצבא, נכון? יש לך שם מפקדים, מצפים ממך, רוצים, משימות, מסדרים, ניקיונות. מה אתה צריך את כל הדבר הזה? תן לשכב בבית, לנוח. זה, דרך אגב, זה משורש עליון, כי השורש שלנו נמצא במנוחה מוחלטת. אז, וזה נקרא הנאה בעינינו. אז איך מצד אחד להנות ולשמוח במה שיש לנו, ומצד שני כל הזמן להרגיש מתוסכלים כביכול מזה שאין לנו מדרגה יותר עליונה? הרי זה לא נעים. זה דוחה, מה פתאום שאני ארצה משהו יותר גבוה ולא אסתפק במה שיש לי? יתרה מזה, אפשר להביא גם זה, איזה הוא חכם המסתפק במה שיש לו, נכון? איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, יש הרבה, אתה יכול להביא הרבה פסוקים, שבוא תעזוב, למה לך לשאוף למשהו יותר גבוה? אז התשובה היא מאוד פשוטה, אם היה טוב לנו איפה שאנחנו, לא היינו נמצאים פה. מה ההבדל? שאנחנו רוצים לקבל יותר שליטה על החיים שלנו, יותר הבנה, יותר כיוון, יותר לדעת לצפות. למה אנשים הולכים ללמוד מדע? הרב לייטמן אומר שחוכמת הקבלה זה המדע הקרוב ביותר ללב האדם. למה אנשים הולכים ללמוד מדע? כי המדע אמור לפתור לנו את אי הוודאות שבחיים. אנחנו חיים באי ודאות, כל הזמן. גם אם היית חי על אי בודד באיזה, לא יודע, באיי הגלפגוס או באיזשהו מקום, שאתה מדמיין לעצמך שהוא מקום הכי נפלא בעולם, היית חי באי ודאות, אתה לא יודע מה יקרה בעוד שנייה. אין שום ביטחון בכלום. המדע אמור לפתור את האדם מאי ודאות. הוא מסתכל על תופעות, לומד את הסיסטמה, את החזרתיות שלהן, ואז לפי זה הוא יכול לצפות מה יקרה בעתיד. גם חוכמת הקבלה זה מדע. רק זה מדע שלא הולך לצפות מה יקרה בעתיד, אלא הולך לגלות מה יקרה בעתיד. ולכן, אם לא נחקור, אם לא נבדוק, אם לא נתאמץ, אם לא נשתדל, לא נתקדם, נשאר איפה שאנחנו. וזו סיבה מספיק טובה כדי לצאת מאזור הנוחות וכל פעם לצעוד קדימה עוד צעד. זה נקרא הבורא. הבורא, היום אנחנו בעולם ההגדרות, זה מלשון בוא וראה. זה כל פעם המדרגה, לוי פלוס אחד, מזמין את לוי ואומר לו, לוי, בוא תתקרב אליי. וכשלוי יגיע למדרגה לוי פלוס אחד, אז תהיה לוי פלוס שתיים, יזמין את לוי פלוס אחד ויגיד לו, בוא תראה. לכן המקובלים אומרים, כל רגע יש לי בורא חדש. אנחנו כל הזמן נמצאים בהזמנה להתקדם קדימה. לא מתוך ייסורים, אלא מתוך השתוקקות. כך פועל עלינו המאור. הוא גורם לנו לרצות לעלות תמיד למדרגה הבאה, וגם ליהנות מזה. לכן זה דרך שהיא סך הכל דרך של כיף. אנשים שלומדים קבלה, שמתמידים בזה, נהנים מהחיים הרבה יותר ממי שלא לומד חוכמת הקבלה. אני אומר לך את זה עם חתימה. למה? מכיוון שיש להם מטרה, יש להם סיבה. יש להם משמעות לכל רגע בחיים שלהם. הם לא מחכים שיקרה משהו. הם לא מפחדים ממה יקרה. הם משתוקקים למדרגה הבאה שלהם. כן, יונתן, מי היה שם? אייל? כן.
4: ערב טוב, אני אייל. אני הרגש שזה יותר מאשר השאלה, אני חושב שקיבלתי איזושהי תשובה למשהו מאוד ברור, כמה חשובה השפה וההבנה שלנו את הדברים שאתם מלמדים אותנו. אני שואל את עצמי, מה החזיק אותי עד עכשיו בדבר הזה, אם לא ידענו את השפה ולא הבנו למה הכוונה במה שהרב לייטמן אמר עכשיו, ש הדרך שלנו להבין אחד את השני רק בעזרת השפה או הדיבור, אחרת אין אפשרו בכלל להסביר את זה. ולדוגמה שאתה נתת קודם, עמי טיפלה לי ברגל, ואז אתה הגעת ואתה מבין את זה, והתחלת להגיד אותיות ודברים שאתה ועמית מכירים, כמו שאנחנו עכשיו מתחילים להבין מה זה, לא מה זה אור עליון, אבל להבין שזה בכלל חלק מהשפה שלנו, עד כמה אנחנו מבינים את העומק, זה לא משמעותי. אבל עצם ידיעת השפה זה דבר מדהים, ומסביר לי למה אני נמצא פה. השאלה מה החזיק אותי באמת עד היום, בתוך הדבר הזה, לפני שידענו שקיימת בכלל שפה כזאת ודברים מיליונים, ואיך אנחנו מצליחים לתווך לאנשים שהם לא פה, ולא מכירים את זה עדיין, איך לגרום לאנשים להגיע אלינו, להבין אותנו, כי אני נתקל באופן אישי בהרבה מאוד בבעיה די גדולה לבוא ולתווך לאנשים שבכלל לא מבינים. וברור שגם ראיתי שזה קושי שכדאי לקבל הסבר, תודה.
1: כן, קודם כל השאלה הראשונה, מה החזיק אותך? מה החזיק אותך עד עכשיו? מה שמחזיק את כולנו, האור העליון. ככה. הביא אותך, היה לי. בוא. שלף אותך. כמו שעשה לנו. ככה, צ'ק. מושך אותך. בעל הסולם בהקדמה לתלמוד 10 ספירות עוד ד' כותב, איך הבורא מקרב את האדם אליו. הוא מארגן לו בכל החיים שלו צבעים אפורים, ומציץ עם קרן אור ככה בין הערכים, והאדם הולך לקראת הקרן הזאת. ככה הבורא, מהאהבה שלו, מקרב אותנו. ואז נותן לנו הכל, מורים, ספרים, חברים, כל מה שצריך. זה אחד. שתיים, איך אתה מתווך את כל הטוב שאתה מרגיש כאן לאנשים שלא לומדים איתנו?
4: למשל.
1: בשתי רמות. יש ברמה הפנימית, ככל שאתה תתקן את עצמך, כמו שקודם גלעד ענה, ככה האור העליון יוכל לזרום דרכך לתוך הבריאה, ובגלל שכל הנבראים כולם הם חלק ממערכת אחת, כשאייל מתקן את עצמו, הוא מרים את כל המערכת. ככה המקובלים פועלים בתוך הצנרת הפנימית. ואם אייל למשל היום התעורר, זה כי לפני כן מקובלים עשו עבודה, והביאו יותר אור לתוך הבריאה, אז האור מאיר ליותר נשמות. זה במישור הפנימי. במישור החיצוני, שגם בעולם הזה אנחנו חיים, מדי פעם אנחנו עושים למשל כאן אירוע. עשינו לפני שבוע, שבועיים. ערב אני יצאתי בהתרגשות דמעות. אני זוכר שאלן באה עם הבת שלה למיטב זיכרוני, והם היו פה ופגשתי אותם בסוף הערב, והבת שלה הייתה בשמיים. אמרה, אף פעם לא הרגשתי כל כך טוב שמקבלים אותי ואוהבים אותי וטוב לי. רק בשביל זה היה לי שווה לעשות הערב הזה, שיבוא מישהו אחד וירגיש ככה טיפה אור בתוך הנשמה. אז כשיש כזה אירוע, תביא, תזמין אנשים שאתה אוהב ואתה רוצה לתווך להם. לחילופין, תן לאדם משהו, לראות, לקרוא, להיות עם עצמו, לא איתך. כי כשאתה מנסה לתווך, אז אנחנו מתנגשים, אגו באגו, אף אחד באמת לא שומע כלום מאף אחד. תן לו משהו, תן לו לינק, תן לו קליפ, תן לו ספר, תן לו משהו שאתה מרגיש שאולי זה ייגע בו, ותשאיר אותו עם זה בספייס שלו. לא לבוא ב... תן.
4: עכשיו אני ממש מבין למה בונים פה למטה מרכז מבקרים. כי זה כל כך מורכב לבוא ולהסביר את זה, ואני מעריך שזה אחת הסיבות, שבוא תיכנס לחדר ותצא עם משהו שתטעם ותריח, לעשות פה שוק של קבלה, יוכלו להריח ולטעום.
0: הרב לייטמן אמר הרבה פעמים, תן ספר. יש פה, יש חנות ספרים באינטרנט, תקנה איזשהו ספר, לא משנה, זה ספר שהכי מדבר אל הלב שלך, תן לבן אדם, יקרא את זה היום, לא יקרא היום מחר, זה ישכב לו שם, יכול להיות שעוד שנה הוא יהיה בשל, הוא יפתח את הספר ויבוא.
5: אני רוצה רגע רק להגיד שלי קרה משהו הפוך. אני בפסח, בהתרגשות מאוד גדולה, הקראת עם האגדה שלנו. וזה יצר כאוס בבית אצלי, שהתפוצץ עליי השבוע, ברמות שאני פשוט עברתי התעללות, שאני בקעת, ושאני התעללות, באמת זה פגע בי, וזה פגע בעוד אנשים, ובאמת הכוונות שלי היו טובות, ואני לא בן אדם טיפש. אני עברתי את זה בצורה מאוד כיפית ומאוד, והחוויה שלהם הייתה חוויה נוראית.
0: אין נביא בעירו, עמית. אין נביא בעירו. בואו נראה עוד שאלה, כן? שאלה אחרונה, כן.
6: שמי ליאל. אוקיי, היום יום שלי הוא עם העולם הגשמי יותר. יש לי חברות מדהימות, אני נורא נורא אוהבת אותן, הן נורא חשובות לי, אני נורא דואגת להן, ואני בטוחה גם שזה הפוך. והגדרה שלי שם לחיבור זה, אני מבינה שהוא נורא גשמי, אבל אני באמת מרגישה שם את החיבור הזה ואת האהבה הזאת. ופה אני מקבלת משמעות אחרת לחיבור ואהבה. וזה יוצר מין בלבול כזה. אני לא מצליחה לשים את ה... להבין במלואו, אז מה זה באמת אומר חיבור ואהבה? אם שם אני מרגישה את זה באמת, האם זה באמת נכון? אולי באמת אני מרגישה את זה, וזה באמת גם בעולם הגשמי יש את זה, או ש...
1: תודה על השאלה, אני חושב שכולנו מרגישים כמוך. המטרה של חוכמת הקבלה זה לא חיבור ואהבה. המטרה של חוכמת הקבלה, כמו שמגדיר פה בעל הסולם, זה להביא אותך לגילוי הבורא כאן ועכשיו בעולם הזה. בדיוק, דרך זה שמתחברת עם חברים וגם וגם וגם וגם, אני אומר, לפני שאת הולכת לדרך זה, תחזרי למטרה. מה המטרה של לימוד הקבלה? המטרה של לימוד הקבלה זה לא לעשות לוי דווי, לא. היא להביא את הנברא לגילוי הבורא בתוכו. באמת, הנשמה שלך לזה משתוקקת. עד שזה לא יקרה, שום דבר לא ירגיע אותך. לא חיבור ולא אהבה ולא חברים טובים ולא אף אחד ולא שום דבר. נכון, אז את זה אל תשכחי. זאת אומרת, אל תסתפקי בכל המוכר ותחתרי אל עוד. אם היית מסתפקת במוכר, לא היית יושבת איתנו פה עכשיו. אז לכן אני אומר, במקום לעשות השוואות, עזבי את ההשוואות. מה שיש לך והחברים שיש לך זה אחלה. כאן את לומדת איך לגלות את הבורא בתוכך. תתרכזי בזה, משם יבואו כל התשובות. הזמן שלנו נגמר, חייבים לסיים. יונתן, אליך אחינו.
7: כן, אז רק נשארו גם כמה שאלות שלא נשאלו, מזכירים לכולם שיש לנו שיעור שאלות ותשובות ביום שלישי, אפשר להגיע לשאול או להביא את השאלות לשבוע הבא. שתי הודעות קצרצרות לסיום, הודעה הראשונה היא תזכורת בעצם, שיש לכולכם חברי קהילת הלומדים, הזמנה פתוחה להגיע לכאן לשיעור בוקר בימי שישי, מתי שתחפצו, השיעור מתחיל בשעה 2:40, גברים מוזמנים להגיע פיזית, נשים להתחבר וירטואלית, כדאי ורצוי לתאם עם מנחה המחזור. אז זו ההודעה הראשונה, הודעה השנייה. ביום חמישי הבא, 21 למאי, ערב שבועות, יש לנו כאן שיעור לילי, לילה דקלה. שיעור לילי שמתחיל בשעה 10:30 בערב, 22:30. זה יוצא ב-21 למאי, יום חמישי הבא. תודה רבה לכולם.
8: הנה מה טוב מנעים, שבת אחים גם יחד. הנה

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12 לפברואר 2003, שיעור ראשון מתוך שלושה שיעורים על המאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489, נקרא ביחד בעשירייה מהתחלת המאמר ועד עמוד 493, טור ב', בדבר הסיום, ובזה הם נפרדים מחיי החיים. לרשותנו 30 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן, מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. חז"ל אמרו, אמר רב אמי, אין מוסרים דברי תורה לעקום, שנאמר, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. ובסנהדרין אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם. והקשה הגמרא, שרבי מאיר היה אומר מניין שאפילו עקום ועוסק בתורה הוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. כהנים, לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם. הלמדת שאפילו עקום ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. ויש להבין זה בדרך העבודה, לפי הכלל, שבענייני עבודה לומדים את כל התורה באדם אחד. וכפי שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו, כלומר שהוא כלול מכל עין אומות העולם. אם כן, מה נקרא ישראל ומה נקרא עקום באדם עצמו? ועוד קשה על דרשת רבי מאיר, שמביא ראיה מהכתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הלא רבי שמעון דורש, אדם נקרא ישראל. הוא מביא ראיה מהכתוב, אתם קרואים אדם ולא אומות העולם. אם כן, איך מביא רבי מאיר ראיה ממילת אדם, שכוונתו על עקום? והתוספות שם בסנהדרין רוצה לתרץ שיש הבדל בין אדם להאדם. ורש"י מפרש שלא יהיה קשה מרבי שמעון שאומר אדם משמע ישראל. פשוט דלייטלי דרבי שמעון אינו פוסק כרבי שמעון שאדם משמע דווקא ישראל. וגם יש להבין את ההבדל הגדול שיש בין רבי יוחנן לרבי מאיר, שרבי יוחנן אומר, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. ולרבי מאיר הוא דומה לא כסתם ישראל, אלא ככהן גדול. הייתכן שיהיה יותר גדול מסתם ישראל? הזוהר הקדוש אומר, רבי אלעזר שאל לרבי שמעון אביו, כתוב, לא עשה כן לכל גוי. אבל יש לשאול, כיוון שכתוב מגיד דבריו ליעקב, למה כתוב חוקיו ומשפטיו לישראל? הרי הוא כפל לשון. ומשום שהתורה היא תמונה העליונה היקרה, שמו ממש, על כן התורה כולה סתומה וגלויה, שיש בה סוד ופשט בסוד שמו. ועל כן ישראל הם בשתי מדרגות, דהיינו סתומה וגלויה, שלמדנו ג' מדרגות הן המתקשרות זו בזו, שהן א', הקדוש ברוך הוא, ב', התורה, ג', ישראל. וזה שכתוב מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. שתי מדרגות הן, אחת גלויה, שהיא מדרגת יעקב, ואחת סתומה, שהיא מדרגת ישראל. ומה רוצה הכתוב בזה? הוא משיב, אלא כל מי שנימול ונרשם בשם הקדוש, נותנים אותו בדברים הגלויים שבתורה. זה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב. אבל חוקיו ומשפטיו לישראל, שהוא במדרגה עליונה יותר. ועל כן חוקיו ומשפטיו לישראל, שהם סודות התורה, וחוקי התורה ונסתרות התורה, שלא צריכים לגלות זה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה יותר כראוי. ומה לישראל כך שאין מגלים התורה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה, לעמים עקום על אחת כמה וכמה. ובעוד שין ג' כתוב, בו הוא רואה דבר ראשון שבתורה, שנותנים לתינוקות, הוא א' ב'. זהו דבר שאין בני העולם יכולים להשיג בבינתם ולהעלותם על רצונם, ובכדי להבין את הנעל צריכים קודם כל לדעת מהו ישראל בעבודה ומהו עקום בעבודה. חז"ל דרשו על הפסוק, לא יהיה בך כל זר ולא תשתחווה לכל נחר. איזהו כל זר שיש בגופו של אדם? הווה אומר, זה יצר הרע. משמע מכאן שעקום נקרא היצר הרע. כלומר, כשמדברים מגוף אחד נמצא שעבודה זרה שנקרא כל נחר או כל זר, הכל נמצא באדם. ולפי זה יש להבחין באדם עצמו בחינת עקום, שהוא היצר הרע, ובחינת ישראל, שהוא היצר הטוב. אולם יש להבין מדוע נקרא היצר הרע הזה שמפתה את האדם לענג עצמו ושיהיה לו הנאה מהחיים בשם רע. הלא הוא אומר לאדם, שמע בקולי אז תהנה מהחיים. אם כן, מדוע הוא נקרא בשם יצר רע וגם בשם כל זר? ומהו הקשר בין עבודה זרה ליצר הרע? ומדוע הוא נקרא בשם אלוקות, שעובדים ומשתחווים לו כמו שעובדים לעבודה זרה? ידוע שיש שני מלכים בעולם. א', מלך מלכי המלכים. ב', מלך זקן וכסיל, שהכוונה הוא על יצר הרע. וזה מכונה גם כן שתי רשויות. א', רשותו של הקדוש ברוך הוא, ב', רשותו של האדם. כשאדם נולד, אמרו חז"ל, נולד תכף עם יצר הרע. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ, שפירושו בזוהר הקדוש, שתכף שיוצא מפתח הרחם, בא לו יצר הרע, ויש לפרש על דרך העבודה, שתכף מיום שנולד האדם, עובד ומשמש בכל לב ונפש את יצר הרע שבקרבו. אולם ידוע שיצר הרע אינו אלא הרצון לקבל שישנו באדם, כמבואר בהקדמת ספר הזוהר. והאדם מתחילת לידתו אין לו אלא מטרה אחת, לשמש את הרצון לקבל. היינו, שכל החושים שלו נתונים איך לשמש את המלך זקן וכסיל, כנל, וכמו כן הוא משתחווה לו, כלומר שעניין השתחווה נקרא שמכניע את הדעת והשכל שלו בפניו. זאת אומרת, אפילו שהוא שומע לפעמים שצריכים לשמש למלך מלכי המלכים, ואפילו שיש לפעמים שהשכל והדעת מחייבים שעיקר מה שנולדנו בעולם אינו לשמש את הרצון לקבל, מכל מקום מכניע את הדעת הזה ואומר, הגם שההיגיון מראה לי שלא כדאי לעבוד ולשמש כל ימי חיי את הרצון לקבל, אלא כדאי לשמש את הקדוש ברוך הוא, אבל אני הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת שהגוף אומר לי, עזוב את כל מה שקיבלת מפי ספרים ומפי סופרים שצריכים לשמש את הבורא, אלא כמו אז כן אתה, ואל ימרה את פי של הרצון לקבל, אלא עבוד אותו בלב ונפש. נמצא שהאדם משתחווה לרצון לקבל, כי זה שמכניע את הדעת זה נקרא השתחווה, וזה נקרא שהאדם עובד את כל זר, שזהו זר מהקדושה, וכן הוא נקרא כל נחר, שהוא נוכרי מהקדושה. והאדם העובד אותו נקרא אז בשם נוכרי או עקום, וזה כל זר בגופו של אדם. כלומר, שאין כל זר נקרא דבר שמבחוץ, שהוא עובד לדבר שהוא מבחוץ לגופו, שחושבים שדווקא באופן כזה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. אלא, בזה שהוא עובד ומשמש את גופו, הנקרא רצון לקבל, שזה נמצא בגופו של אדם, זה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. והאדם הזה נקרא נוכרי או עקום. והוא מטעם שאין לו שום שייכות לקדושה. כי קדוש נקרא הבורא, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם, שפירושו פרושים תהיו. היות שהבורא הוא המשפיע, ובכדי שתהיה דבקות בו יתברך, הנקרא השתוות הצורה, צריך האדם גם כן להיות משפיע. וזה נקרא קדושה. נמצא לפי זה, מי שעובד ומשמש את הרצון לקבל, ועושה אותו לעצם, כלומר שהוא אלוקה שלו, ורק אותו רוצה לעבוד בלב הנפש, וכל מה שהוא עושה בין מעשה דלהשפיע, אפילו שאין לו שום חשבון מהמעשה דלהשפיע, אלא לפי מה שיצמח מזה, טובת הנאה לרצון לקבל שלו, ואינו מסיח דעת ממנו חס ושלום, אלא הוא דבוק באמונתו שרק אותו צריכים לעבוד, כנ"ל, אפילו שהדעת מחייב אותו שלא כדאי לעבוד אותו. מכל מקום, אין בידו כוח לבגוד באלוקיו, שמיום היוולדו הוא עובד אותו, לכן נקרא זה אמונה. היות שעובד את הרצון לקבל שלו למעלה מהדעת, ואין שום שכל בעולם יכול לנתק ולהפריד אותו מדבקותו שהוא דבוק בו מעת היוולדו. וזה נקרא גוי או נוכרי. בישראל נקרא משהו ההפך מכל זר. היינו ישר כל, שפירושו שכל כוונתו שהכל יהיה ישר לכל. כלומר, שכל מה שהוא חושב וחושק הוא להגיע ישר להיות דבוק בהשם, ולא רוצה לשמוע בקולו של הרצון לקבל, ואומר שהשם שנתנו לרצון לקבל נקרא יצר הרע, מתאים לו, משום שהוא גורם לו רק רע. היינו, עד כמה שהוא משתדל למלות רצונו בכדי שלא יפריע לו מעבודתו שהוא רוצה להיות עובד השם, הוא להפך. כלומר, מזה שדואג לתת כל פעם מה שהוא דורש ממנו, והוא נותן לו מטעם שחושב שעל ידי זה הוא לא יפריע לו, אז רואים ממש להפך, שהמקבל הזה מקבל תוספות כוח ממש מזה שהוא מספק לו את צרכיו, היינו שנעשה יותר רע. ואתה הוא רואה איך צדקו חזל במה שאמרו טוב לו לביש ולא תעביד, שפירושו לאדם רע לא תעשה טוב. וכמו כן אצלנו שלומדים הכל באדם אחד, יהיה הפירוש שאסור לעשות טובות לרצון לקבל שהוא יצר הרע, מסיבת שמכל טוב שהאדם עושה לו יש לו אחר כך כוח להרע לו, והוא נקרא משלם רע תחת טובה, והם כמו שתי טיפות מים. כלומר, באותו שיעור שהוא משמש אותו, באותו שיעור יש לו כוח לעשות לו רעות. אולם, האדם צריך תמיד לזכור מהו הרע שהמקבל גורם לו, ומשום זה מוטל על האדם לזכור תמיד את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, ולהאמין בזה שהבורא יש בידו לתת טוב ועונג עד בלי די, כמו שכתוב, ובחנון נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. והסיבה מדוע אין האדם מרגיש את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, ידוע שהוא מסיבת שינוי צורה שיש בין הבורא, שהוא המשפיע, לבין המקבל, שזה גורם בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, ובכדי שלא תהיה נעמה דכסופה, נעשה תיקון המכונה צמצום, שהוא שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, שזהו נקרא השתוות הצורה, כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. פירושו, כמו שהבורא הוא המשפיע ואין לו שום עניין של קבלה, כי ממי יקבל, כן האדם צריך להשתדל להגיע לדרגה זו שלא ירצה עבור עצמו שום דבר, אלא כל מחשבתו ורצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הוא מקבל כלים הראויים לקבל שפע עליון, שהוא שם כללי של הטוב והעונג, מה שהבורא רצה לתת לנבראים, שבאופן כללי השפע מתחלק להי בחינות הנקראות נרנחי, ולפעמים הן נקראות בשם נרן, או סתם מכונה השפע העליון בשם נשמה, והמקבל את הנשמה נקרא גוף. אבל אין הם שמות קבועים, אלא הכל לפי העניין. ובאמור יוצא, מי הוא המפריע מלקבל את הטוב והעונג הנ"ל? הלא הוא רק הרצון לקבל, שהוא מפריע, שלא נותן לנו לצאת מתחת שליטתו, הנקרא קבלה ועל מנת לקבל. שעל בחינה זו היה הצמצום, לתקן את הכלי קבלה שיהיו בעל מנת להשפיע, שאז הוא דומה למשפיע. ויש כאן השתוות הצורה המכונה דבקות, שאז על ידי הדבקות בבורא, האדם נקרא שהוא חי, משום שהוא דבוק בחיי החיים. ועל ידי המקבל שבו הוא נפרד מחיי החיים, ומשום זה אמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. אם כן, מובן מאליו מי הוא המפריע שלא ייתנו לנו את החיים. זהו רק המקבל שבנו. וזה יש לקבוע על ידי חשבון הנעל. נמצא שכל הצרות והרעות שאנו סובלים הוא הגורם. מובן מאליו שמתאים לו השם יצר הרע, משום שהוא גורם לנו כל הרעות. נצייר לעצמנו אדם חולה שרוצה לחיות, ובכדי להציל את החיים שלו ישנה רק תרופה אחת, שעל ידה הוא יזכה להחיים. אחרת הוא מוכרח למות. ויש אדם אחד שמעכב אותו מלקבל את התרופה. בטח האדם הזה נקרא איש רע. אותו דבר אצלנו. בזמן שהאדם בא לידי ידיעה שרק על ידי הרצון להשפיע יכולים לזכות לחיים הרוחניים, ששם נמצא הטוב והעונג האמיתיים, והרצון לקבל הזה הוא מעכב אותנו מלקבל באיזה צורה אנו צריכים להסתכל עליו, בטח שאנו צריכים לראות בצורת מלאך המוות, כלומר שהוא הגורם שלנו שלא נזכה לחיים. וכשאדם בא לידי הכרה זו שהמקבל שלנו הוא הרע שבנו, והוא רוצה להיות ישראל, כלומר שלא רוצה לעבוד עבודה זרה, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, ורוצה לחזור בתשובה על מה שהיה כל הזמן עובד עבודה זרה, ורוצה להיות עובד השם, ובמצב זה שהוא רוצה לצאת משליטת היצר הרע, מה עליו לעשות? על זה באה התשובה. מה שאמרו חז"ל, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, שנאמר, הלא אם תיטיב, סט. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו, שנאמר, לפתח חטאת רובץ. זאת אומרת, שרק על ידי עסק בתורה, יש בסגולה לצאת משליטת היצר הרע ולהיכנס לקדושה. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים הופכיים נוהגים בתורה, כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, מה כתוב? וזאת התורה אשר שם משה, זכה, נעשית לו שם החיים. לא זכה, נעשית לו שם מיטה. ומשום זה, כשאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיטה. אבל קשה להבין איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה, עד שאמרו שאם לא זכה, בזה שעסק בתורה נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר, אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עסק בכלל בתורה? כלומר, אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיתה. הייתכן להיות דבר כזה? וקושייה זו מובא בהקדמה לתעס, אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום, אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכה לו לסם המוות, שדבר זה מטמיע מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין הייסורים והצער שאדם משיג בשעת הסתר פנים, אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שירבה בתורה ומעשים טובים, כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות, היינו לחשוב שהייסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה לכלים דהשפעה אנו צריכים, ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנחנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת, והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה, אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם, היינו שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה שאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים, משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו, כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצנה הלכת, בטח יש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר לקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה, ומשום זה יש לו תמיד תרעומת הנקראת מהרהר אחר השכינה על הבורא, ובזה הם נפרדים מחיי החיים.
1: נכון, נכון. אחרת התורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את התפיסה של הרצון לקבל לעצמו, שזה נקרא סם המוות.
2: המשפט הכי חשוב לעבודה שלנו מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מה הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה. זה בעצם לפני כל פעולה שאנחנו עושים, לימוד, לא משנה מה, אנחנו צריכים תמיד לזכור מה המטרה שלנו, למה אנחנו פה, מה אנחנו רוצים להשיג.
3: כאילו המטרה גם יכולה להיות ברורה אם ברור היצר הרע, כי הרי אחרת בשביל מה תורה. זה הולך יחד, שעד שאנחנו לא, אין לנו הכרה אמיתית במה הוא רע, איפה הוא נמצא, מה התחבולות שלו, איך שהוא ככה מסובב אותנו, אז אין לנו גם צורך בתורה.
4: זה בדיוק שאלה, איך אנו מכווינים בין ישראל לבין עובדי עבודה זרה בתוך עצמנו?
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-12 לפברואר 2003.
5: שמענו מאמר, מהו חומרה ללמוד תורה לעקום. קרח A, שלבי הסולם, עמוד קע"ז. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. זה באמת לא כל כך מובן. הרי הבורא ברא נבראים. נבראים יש בהם כל מיני סוגים. חכמים, טיפשים, רעים לפי האופי, טובים לפי האופי. עצלנים וכאלה שבאמת עם מרץ גדול לכל דבר. והכל הוא ברע. והרי אדם, השם שנברא עם איזשהו תכונות טובות, רעות, הכל זה כאחד צריך להיות כלפי הבורא. אנחנו יכולים להגיד שיש לו מצב רוח יותר טוב, אופי יותר טוב, תכונות יותר טובות, כן? או בכלל הוא מצד הטבע, מצד הבורא, זאת אומרת הוא יותר חכם, יותר, כן, יש ויש. אבל כלפי בורא הרי אין שום הבדל. איך יכול להיות שיש הבדל? הוא צריך לתת אותה אפשרות להתקדם עליו לכל אחד, ולא שיש עדפה אחד על השני, הרי זה, כן, משפטי הבורא הם יושר וצדק, ואיך יכול להיות בכלל לחשוב אחרת? אבל אנחנו רואים שיש כל מיני סוגי נבראים, כן. גם כן איסור לימוד תורה לעקום. יש ישראל, יש עקום. ישראל זה שישר כל, שרוצה כל הזמן להגיע לבורא, וכל הזמן לנעול את עצמו ממש עליו, ולא לברוח מזה. שכל הזמן לראות את הבורא כמטרה וכדבר הגדול והחשוב, ישר כל ישראל, ועקום זה עובד כוכבים ומזלות, שמחפש את הכוחות וסיבות לנעשה בכל מיני מקומות או דברים אחרים שבסביבו. גם זה ודאי שלא אשמת האדם, זה תלוי באיזה דרגה הוא נמצא. אז מה כל כך חומרת המצב? מהות חומרת המצב, איסור, לימוד תורה לעקום. מפני שהתורה יכולה להיות סם החיים וסם המוות. היינו, אדם שלוקח את הכוח הזה ומשתמש בו לא לכיוון הנכון, הוא מתרחק מהמטרה. סך הכל אין פה שום דבר שהוא יכול לגרום דברים, הוא ודאי שגורם דברים נוראים בעולם הזה, בזה שמשתמש בעולם הזה לא לכיוון הנכון, לא בדיוק הנתיב בלהתקרב לבורא. אבל העיקר זה מפני שהוא טועה בדרך, לוקח כוח ונוסע לכיוון ההפוך. וכמה שמתרחק אז יותר מתבלבל ויותר נכנס לכל מיני כישלונות, ויש לו כל מיני הפרעות שהן כישלונות והפרעות כדי להחזיר אותו בחזרה, אבל הוא כבר לא מבין אותם כי נסע לכיוון הפוך, אז יש לו ממש סטייה גדולה. וממש ישועה מעלמעלה שמחזירים אותו, נותנים לו שוב התעוררות מדי פעם לכיוון הנכון, ובכל זאת דרך

להמשיך. זה כמו שממש כלי ירייה, שרואה לפני שכיוון את הרובה, נגיד, לכיוון הנכון, זאת אומרת, בדיוק למטרה, שאז יכול להזיק במקום לא יעיל. וכל אחד ואחד נמצא בדרגת העקום, ורק צריך לבדוק את עצמו, עד שהוא בודק את עצמו ורואה שבהחלט כל המחשבות ורצונות וכוונות שלו ומטרות שלו הן בדיוק נפגשות בבורא, גם החיים שלו העתידיים, מצב שלו העתידי, ומה שהוא רוצה לדעת, ומה שהוא רוצה להשיג, ואיך שהוא רוצה להרגיש, ואיך שהוא רוצה לראות את כל הסביבה ואת עצמו, הכל הכל נפגש בנקודה אחת, שהוא נקרא הבורא, הנקודה הזאת נקראת הבורא. אז אם לא כיוון וקיבץ את כל העתיד שלו מכל מכל הנתונים, בוא נגיד, שמצפה, שרואה מהעתיד, לא קיבץ עדיין אותם בנקודה אחת שהיא הבורא, אסור לו לקחת את הכוח שנקרא תורה ולהתקדם, אלא חייב לעמוד בבירור וממש לברר כמה שניתן לברר לדרגתו. ושיעשה את הבירור ויבקש כוח ההתקדמות, שיבוא אור מקיף, שיטפל בו, שיקדם אותו, שייתן לו יותר תחן לקדושה, יותר הרגשת האלוקות בעולם, בעולמו, יותר אין עוד מלבדו. אז ודאי שאחרי שיהיה לו ההכרה הזאת, שוב תבוא אליו הפרעות נוספות ובלבולים נוספים, אבל הם כבר יהיו ב range, איך להגיד? זה לא טווח, זה בקנה מידה, נו, יותר עדינים, כן? זה כמו שאפשר למדוד איזשהו מרחק במטר, ואחר במילימטרים, ועכשיו במיקרונים, כן? אז הוא מתחיל למדוד כבר את הסטיות שלו על ידי הפרעות. הפרעות באות לו, בדיוק ההפרעות האלו, הן מראות לו עד כמה שהוא נעשה יותר רגיש, עד כמה שהוא עכשיו יכול להבדיל בכל דבר, שקודם ראה רק דברים גדולים המפריעים, עכשיו הוא רואה אותם יותר קטנים, יותר, לא שיותר קטנים, הוא רואה אותם יותר מדויקים, ויכול להבדיל עוד יותר ועוד יותר. וככה זה, אנחנו צריכים להבין, שלמרות שנראה לנו שההפרעות הן באות אותן הפרעות, וכישלונות, בלבולים, הכל חוזר כל הזמן, כל הזמן, נמאס כבר, אנחנו לא מרגישים, אבל זה כך שכל פעם אנחנו בודקים את ההפרעות, אנחנו רואים את התמונה, מבררים את המטרה בעין יותר חדה, בתכונות יותר עדינות, ממש בדקות יתר. אז צריכים להגיד שהעקום הזה שכל הזמן קם בנו, זה לטובתנו. אנחנו פשוט על ידו יכולים עוד ועוד ועוד ועוד להתכוון למטרה. והאמת שאין מרחק בינינו לבין הבורא, שאנחנו מתארים אותו בדרך כלל כמרחק 600 מדרגות, 6,000 מדרגות, 125 מדרגות, אלא מרחק הוא בדיוק כמה שאני יכול לראות את ההבחנות האלה, אני ובורא, ומה שמפריד ביניהם, ומה שמשווה ביניהם. זאת אומרת, המרחק ביני לבינו, זה העמקות ההבחנות שלי. ואז שאני כך מתייחס למציאות, זה יותר נכון. כי אני לא צריך לרוץ לאף מקום, אני צריך להתקבץ בתוכי, ולראות כמה שאני מבין יותר מי זה בורא, מי אני,

0: מה זה נקרא להשוות איתו צורה, להתקרב עליו, לפניה כל ההבחנות האלה בצביונם האמיתי, הרוחני, מה שבעלי סולם מגדיר לנו בפירוש מילות, וזה שיהיה לי תמיד ההבחנות הנכונות. זאת אומרת, אם אני נתקע סתם באמצע יום באיזה מין בלבול, אז כדאי להתעמק בפנים ולקחת הגדרות מתלמוד עשר הספירות, ממש לדפדף את ספר ההגדרות, וכן למצוא מה זה בורא ומה זה נברא ומה זה השוואה ומה זה נקרא התקרבות ומה זה יחיד, אחד, מיוחד, מה זה אינו מלבדו, כל מיני כאלו ההגדרות שאם אני מברר אותם, אז אני פשוט על ידי זה מכוון נכון את כלי הירייה שלי למטרה. הייתי פעם חודשיים בתחתונים. תותחנים. כן. אז ראיתי איך שם מסדרים את הכיוון הנכון. יש טבלאות, כל מיני דברים, כן. רוח, מרחק, כל מיני זה. ראש כזה, כמה אתה צריך להכניס את הכילו... אלה החוויות האלו של חומר נפץ. אז זהו, ממש אתה לא רואה את המטרה, היא נמצאת נגיד 30 קילומטר ממך, 20 קילומטר ממך, ואתה חייב לחשב כמה שיותר אתה, כמה אתה מסוגל, יותר נכון לעשות את זה. כן.
1: שאתה כבר לא יכול להחזיק את המטרה. כאילו, אתה כבר לא... אתה כבר יודע שאתה צריך להתכוון לשם, ואתה פשוט לא מסוגל. אתה לא מחזיק שם.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, שיש לנו, יש לי לפעמים כאלה מצבים, שאני עייף. כתוב, ואתה עייף ויגיע. ממה אתה עייף? זו שאלה. ולא רואה את אלוקים, כן? אז מה לעשות? אז אתה אומר ככה, אני מחבא את האורות והולך, יעני קצת לתת לגוף משהו,
1: לא,
0: כן?
1: אלא מה? אלא קושר דברים אחרים במטרה. כאילו, מנסה לקשור דברים שהם לא קשורים למטרה, שאני מקבל מהם חיות או איזשהו תענוג, בשביל שיהיה לי כוח להמשיך בדרך.
0: אז אני צריך, תראה, אז קורה ככה, מה ייתן לך כוח להתקדם בדרך במקרה כזה, תגיד לי?
1: לא לשני.
0: אם זה לא, אם המטרה היא לא מושכת, ואין לך כוח להתקדם אליה, אז איזה כוח חוץ מכוח משיכה אליה, יכול לתת לך התקדמות הנכונה? מה?
1: אז אתה קושר אותו נגיד, שאם נגיד אני אתקדם בדרך, אז יסתדרו דברים נגיד בגשמיות אפילו. אתה קושר את זה ברמה אפילו של, של, של, של סתם משהו, כאילו, אתה יודע שזה לא רוחני, אתה יודע שלא לשם אתה הולך. אבל אתה אומר, נגיד...
0: יש ודאי בהתקדמות שלנו כל מיני רמות. הרבי גם כן אומר, הלומד על מנת לקנטר, הלומד על מנת ללמד, להיות רבי גדול, להיות שם זה, כל מיני דברים, כן? אה? כן, אין שיהיה לי טוב בעולם הזה, בעולם הבא, כל מיני דברים האלה. האם אנחנו יכולים בצורה מבוקרת, שנחליט שעכשיו אני לא רואה את הבורא, אין לי כוח להתקדם אליו, אלא אני עכשיו אלמד שאני אהיה יותר חכם. שאני יותר חכם, אז אני אולי אלמד את החוכמה הזאת באיזושהי קבוצה, ואני אקבל מהם התרוממות והתפעלות. גם כן יהיה לי התרוממות והתפעלות שיחשבו עליי שאני רב גדול. גם כן יהיה לי מזה התפעלות והתרוממות מזה שהם באמת משתוקקים לבורא ואני לא. אז כמו שכתוב מכל תלמידי השכלתי, שאני באמת אמשך אחריהם. אני לא אגיד להם על זה, שלא ידעו שאני כזה חלש, כן? אני כאילו אשחק לפניהם כגיבור, אבל בעצם יקבל מהם את החומר דלק. מותר כך או לא מותר כך לעשות, כן?
1: סם המוות, לא, זה מה שמדברים על זה בתור סם המוות. זה בדיוק מה שעושים כל העמך, שלכן כאילו את התורה ואת המצוות לתענוגים בהמיים.
0: השאלה כך, האם, אבל אתה אומר שזה לא בסדר, אבל האם אין לי ברירה אחרת ואני הולך להתנתק לגמרי מזה, או כך אני נשאר כמו בהמה, ודאי שמטרה היא לא בורק, כאילו כרגע, נו, אבל, אז מה, להתנתק זה יותר טוב?
1: זה מה שהוא כותב, לא, הוא אומר שבמקום שזה יעשה להם סם המוות, אלה שלא מתעסקים בתורה בכלל, הם עוד לא אפילו בסם המוות, הם פשוט לא בתורה, הם לא בעסק. מצד שני, אם אני אלך לכיוון הזה ואני אקח את הכלי הזה, אני באמת אירה לכיוון שאני יודע מראש שהוא טעות, אז אני אדפוק את עצמי כאילו יותר, כאילו זה יגום יותר נזק.
0: אתה אומר כך, שאם אני אלך לכיוון הזה, אז אני נגיד אלך ללמוד וללמד, ואני אקבל מזה כבוד, אז על ידי זה מי יודע, יבואו כבוד, יבואו תענוגים, אני לא יוכל להתנזר מהם ולברוח מהם, ואז אני כל הזמן אשרת את הקבוצה הזאת שהם ייתנו לי כבוד וינפחו אותי והלאה והלאה והלאה. האם, או אולי המורה אחר כך יציל אותי באיזושהי צורה, אבל לפחות יש לי איזשהו קשר עם הרעיון שלו. כן? מה עושים? כן? נו. אני לא יודע. נו, אז נחשוב. אני לא אתן לך תשובה. אני לא אתן תשובה. כן.
2: לפעמים שאדם, התמונה כן מתחדדת, אז הוא נדבק בעליון ומרגיש כאילו לפעמים פנאט, כן? אז הוא לא יודע אם הוא באמת נדבק בעליון או שהוא עוצם עיניים עכשיו.
0: נו.
2: אז ככה, הוא נשאר בזה כל הזמן.
0: עד שהבורא לא מתגלה, תמיד יהיו לנו ספיקות. וספיקות האלה, אם פותר במקומך מישהו אחר, אז הפסדת. לכן כל אחד שישאר בהפרעות שלו, רק אנחנו צריכים לתת לכל אחד אפשרויות לפתרונות יותר מועילות, יותר ככה, אתה יודע, שיהיה יותר לו חומר דלק, מרץ, אבל בעצם כל אחד ואחד חייב לפתור בעצמו. זה, הדברים האלה הם נחוצים לכל אחד. זה בעצם הסיבה שאנחנו נמצאים בחושך. אני עכשיו אענה לכם על כל השאלות. מה זה? אתה יודע כמה שנים הייתי בא לרבי ושואל אותו, באמת ככה? באמת, אני מצטער. אתה יודע, יש רצון לקרוא אותו ממש לחתיכות, מה זה, זה, זה, זה, זה, תראה מה אני סובל לידך, זה נקרא תלמיד, זה נקרא שאתה אוהב אותי, זה, זה. ישועת השם כי ירף עין, זה מה שאני שומע, באמת, שמעתי שנים, ישועת השם כי ירף עין, כל רגע תחכה, זה יבוא, עוד. אני זוכר בכלל, פעם ראשונה שקיבלתי איזה מין הברקה כזאת, אז אני באתי למנחם אדלשטיין, הוא גר שם ליד המקום שלנו הישן. אמרתי לו, נו, מנחם, איך עכשיו עושים, מה עכשיו עושים? חכה, הכל יהיה בסדר, עכשיו לפניך הכל פתוח. בעוד כמה שם. זמן נסגר הכל לכמה, לזמן ארוך מאוד, ושום דבר לא קרה, ואיי, איי, איי, ביי, אלא, מה חשבת? ככה זה. הם היו סכינים כאלו קשים מאוד. שום דבר לא עזרו. ככה. אין ברירה. אין ברירה. הם היו שלושת הסכינים האלה. זה רבי, מנחם מנדלשטיין והלל גלבשטיין. טוב, אי אפשר להשוות ביניהם, אבל גם כן היו, גם הם היו במשהו. אז שום, אף אחד לא נתן שום תשובה. אני זוכר את שנה, שנתיים ראשונות, זה פשוט, כי אין מה לעשות. התלמיד חייב לעבור כל ההבחנות ולקבל מהם התרשמות שלו, אישית. אחרת, אתה אומר לו, זה יעבור לו בשכל. ובשכל זה יש היום, אין מחר, זה כלום, זה לא רוחניות. שכל זה מכונה. זה חייב לעבור בתוך הרגשות שלו. והרגשות שלו, זאת אומרת, מתוך הכישרונות שלו, יהיו השגות וכישלונות ואכזבות וגילויים, והכל מתוך הרצונות שלו. אז אסור לך להכניס משהו שכלי במקום רגשי. אין? כן.
1: אבל איך אתה יודע אם אתה בכלל במשחק? כאילו אם אתה במשחק ובאמת בוא נגיד התעורר בך נקודה שבלב, אז...
0: אם היית יודע היית רגוע. מה זה? אם היית יודע זה לא היה לך כלי. ברוך השם. למה זה נסתר? ההסתרה מושכת. ההסתרה מושכת.
1: שאלה אם היא מושכת לכיוון הנכון, שאלה אם לא תגיע בטעות במקום להגיע לאן שאתה צריך להגיע.
0: גם זאת השאלה. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אין כאן שום אפשרות, רק קצב. אני אומר לך, רק קצב הוא הפתרון. זאת אומרת, אם תבוא אליי ותבקש, תן לי איזה מין ככה פלפל שאני אסתובב יותר מהר, בבקשה. אבל חוץ מזה, אין מה לקבל. לא מרב ולא מספרים ולא מחברה. רק דלק יותר מועיל, יותר ממהיר, ממהיר.
1: תן דוגמא מתותחנים, כן? גם בתותחנים, נגיד יש לך, אתה מכוון באזימות, יכול להיות שאתה בדיוק בכיוון הנכון ובמחשב או בחישובים זה נראה אותו דבר, כי זה 180 מעלות כאילו.
0: נו.
1: 3200 אלפיות. איך פה אתה לא יודע שאתה בדיוק הפוך על הפוך? כאילו, בסדר, קצב או משהו, אבל אם הקצב שלי, אני אפילו לא בטוח אם הקצב הוא בא. יכול להיות שאני הולך כאילו דוהר בכיוון השני לגמרי.
0: אז מהר מהר תגיע לאיזשהו קיר ותחזור. להשתקק להיות רגוע? כל הבחירה שלנו זה לבחור בקצב, בלוסיף בהתקדמות. העולם הזה מסתובב, צריך להגיע לגמר התיקון, נגיד איך שהוא מסתובב בצורה טבעית, במשך 100,000 שנה, סתם. אתה יכול, אם אתה נכנס באיזשהו, טוב, עברת בכל הגלגולים הקודמים משהו, גם כן, כן? בצורה טבעית. עכשיו, בצורה אל-טבעית, אתה יכול כל הדרך, מה שנשאר לך, עד גמר התיקון, ללכת עם העולם הזה, לא עוד נגיד 70,000 שנה, אלא תוך 7-10 שנים. זה סך הכל מה שאתה יכול לעשות. אז איך זה לא למהר את הדרך? זה הבחירה היחידה שיש. ללחוץ יותר על הגז או לא. האמת, הוא חושב שהוא נכנס לכל מיני דברים, והוא זה. תעשה הכל רק בקצב יותר, וזהו.

0: הכסף הוא נקרא מאמץ הפנימי במה שאני צריך. זאת אומרת, להוסיף מאמץ הפנימי, להתחבר עם החבר, עוד קצת אני לוחץ על עצמי. לקרוא, ללמוד, עוד קצת אני לוחץ על עצמי, אתה מבין? זאת אומרת, לעשות את הדברים האלה עוד טיפה, לתת שם את הלחץ. לא שברור, אני ככה, ממש מפינה לפינה אני ארוץ, מה מזה חוץ מרוח. הקצף, הכוונה שאני אוסיף מאמץ משלי בכל הפרטים שאני צריך לבדוק ולדייק ו... כמו שעכשיו, אתה יושב שעתיים וחצי, עכשיו בשיעור. רק תעשה על עצמך מאמץ יותר, להיות מרוכז בשיעור ומטרה שלו. זהו, כלפיי. לא יותר. אל תברח מהכוונה הזאת. שיעור והמטרה שלו. זהו, עכשיו רק זה, שאני לא אברח מזה, זה נקרא שכבר אתה נמצא בדרך. ואם אתה לוחץ, אתה מפחד להיפרד מהמחשבה הזאת. זה נקרא שאתה מגביר את הקצב, ולא פתאום זה נזכר פעם בכמה ימים. בסדר? אין שאלות, אתה רואה? מי? כן.
1: אין בן אדם בודק שהוא לא סטה בדרך.
0: איך לבדוק שלא סטית בדרך? הוא אומר לנו שזה צריך להיות לפי מכתב בדף סמך ד', כן? אני ופעולה שלי שאני עושה ובורא שנמצאים בקף אחד. זאת אומרת, מה שאני עכשיו עושה, האם על ידי זה אני נמצא בכיוון למטרה שהיא להתחבר עם הבורא, שאני אהיה כמה שיותר קרוב אליו, אני יכול כבר להתחיל לפרש כאן מה זה קרוב, מי זה בורא וזה, אבל אפילו שלא, סתם לא לשכוח שזה מחובר לבורא, שאני רוצה אליו להרגיש שאני פשוט קשור. ואני רוצה להרגיש שאני קשור, אז לא יהיה לי מעמד שכלי, אלא יהיה לי הרגשה. הרגשה זה הרגשה, זה כמו שאני מרגיש נגיד חום או קור. אז אני שוכח על זה, אני לא שוכח, אני מרגיש. אני לא צריך זיכרון.

0: כן.
1: איך אני מקבל את הגשמיות, פעולות הגשמיות
0: כשאני עושה כלפי המטרה? איך לחבר פעולות הגשמיות כלפי המטרה זה מאוד פשוט דווקא. איזה פעולות יש מהפעולות שלי הגשמיות שאני לא יכול לחבר אותן למטרה? אני בודק, יש בין פעולות שלי הגשמיות בחיים שלנו כאלו, שאני מוכרח אותם לעשות. לעבוד, לישון, לאכול, לרחוץ את עצמי, לטפל באמא שלי, כן? ככה, אני צריך משפחה, זה אתה יודע כבר, כן? זהו. אישה וילדים, לתת להם הכל. למה? הבורא סידר ככה שאני צריך בזה לעבוד, מה לעשות? אם הוא סידר ואני עושה, אז זה נקרא הכרחי מצד אחד. מצד שני, שאני מקבל את זה כהכרחיות מצדו. הוא מחייב אותי בזה. אם אני מתייחס לכל הדברים האלה, בגלל שהוא חייב אותי בזה ואני עושה, אז הם נכנסים לקדושה. אז יוצא לי ש-20 שעות ביום, אני עושה פעולות מה שבורא מחייב. 20 שעות ביום. כמה אני מקדיש לרוחניות שלי ממש? שעתיים וחצי בבוקר כאן, עוד לנסוע לכאן חצי שעה, עוד לנסוע מכאן חצי שעה, זה 3.5 שעות, ועוד חצי שעה אולי במשך היום שם בערב, בצהריים, נגיד. זהו. 20 שעות ביום אני נמצא בפעולות שהן לא קשורות כביכול לרוחניות. אבל אם אני יודע שאני מבצע אותם מפני שהבורא ציווה, שאני בפעולות האלה שאני עושה, אני מרגיש שזה בא ממנו, שהוא מחייב אותי ואני עושה את זה בגללו שהוא ציווה, וכדי להגיע אליו על ידי מה שאני מקיים מפני שהוא ציווה, אז הם נעשים אמצעי כל 20 שעות האלו. אז אני הולך לישון ועל ידי זה אני מתקדם, אני אוכל ועל ידי זה אני מתקדם. אז כל פעולה ופעולה היא הופכת להיות ממש למה שמקדם אותי, מקרב אותי. בטח. אלה מה?
1: אני מרגיש את זה נמצא בהכרה, אבל זה לא מרגיש גם שזה לא מספיק.
0: זאת אומרת, אתה סך הכל גם כן לא צריך לעשות יותר מה שלהכניס לכל פעולה שלך, איזה שלא יהיה, אין עוד מלבדו. אז אתה כבר נמצא בייחוד מסוימת, ודאי בדרגה מסוימת, אבל כבר אתה נמצא בייחוד עמו, עד שייחוד הזה באמת לא יתגלה לך. והוא יתחיל להתגלות בצורה יותר רגשית, זאת אומרת, הכרתית, זה נקרא, עד שיתגלה לך במלואו, שזה נקרא כבר גמר התיקון, עולם אינסוף, שזאת המטרה בסך הכל. אבל איך זה יתגלה? פשוט מפעולות כאלה הקטנות. מה אני עושה עכשיו? האם אני מודה לעצמי שמה שאני עושה זה מניתוק או בחיבור עם הבורא? זה הכל. אפילו תשקר לעצמך שזה אתה צריך לעשות. אני צריך לגנוב. מה לעשות? אם אני לא אגנוב, לא יהיה לי מה לאכול. אבל שיהיה לי מה לאכול, אני מדבר על דברים יפים. על דברים, לא רוצה לתת דוגמאות לא יפות. אתה מבין אותי, כן? אבל אם אני לא אגנוב, לא יהיה לי כוח, לא יהיה לי מרץ, אני לא אוכל לספק את המצרכים שלי, אז אני לא אוכל ללמוד. אדם עושה אפילו כל מיני כאלו, כן, הצדקות כביכול לפעולות הלא כל כך ישרות וטובות שלו. לא חשוב. האמת לא חשוב. בינתיים הוא לא מסוגל אחרת. אבל גם בזה הוא קושר את הבורא. אז יש בו גם כן כאלו. ולא יכול להתנזר מהם. אבל תכניס אותו בפנים. אל תסתיר את הדברים האלה מעצמך. שכאילו אני מוחק מה-20 שעות, מוחק איזשהו כמה זמן שבהם בורא לא נמצא. לא, שיהיה נמצא בפנים עם כל הפעולות הלא יפות שלי.
1: מה זה להכניס? לחשוב?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. תחשוב, תחשוב, ואז תראה עד כמה שבכל זאת אתה פתאום מתחיל גם בפעולות האלו להתנהג אחרת. זאת אומרת, הבורא מסכים, במקום להיות נסתר ממך, שאתה תתחיל למצוא אותו מכל מקום שאתה נמצא, מכל מצב. תאמין לי, אין דבר יותר גרוע מלמחוק אותו משדה ראייה. תזמין אותו לדבר הכי, הכי גרוע, הכי מגונה, הכי לא ישר, לא חשוב מה.
1: גם רטרואקטיבי,
0: כן. זה רב כותב, להצטער על זה שיצא מהקדושה, ועכשיו רוצה, מצטער על זה, ומעכשיו והלאה, מחליט שבכל הכוח לא ייפרד יותר שוב. כן. תקראו שמעתי, שם זה הכל כתוב.
1: ועוד שאלה קטנה, שיש אחות, לא מיני אחות כאלה אחות, אני אדם בגשיות, אחות, לנסות להיכנס ל...
0: הפרעות זה נקראות עזר כנגדו, שהן הופכות להיות למועילות, אם אתה מצרף אותן עם הבורא יחד, עם המקור של ההפרעות. אם אני מקבל מכות, אז זה ממש נורא והיום, כן? אם אני מקבל מכות ואני מסתכל מי נותן לי מכות, אז כנראה יש בזה הצדקה ועל ידי זה יהיה לי שכר, אני מתקדם. כבר אחרת? ולא בגלל שאני, אז מכות שלי הופכות להיות למשהו ככה מתוק. אין? לא, אלה חיבור לאמת. ש... טוב, נו. כן.
2: איך אדם פותח עצמו
0: כלפי
2: חברה?
0: זה משהו אחר, חכה, כן.
2: לשקרים האלה שאני צריך לקשור לבורא, אין להם הרי גבול.
0: למה שקרים?
2: לא, נגיד אמרת, אפילו אני עושה ככה שאני הולך לגנוב, בשביל שאחרי זה יהיה לי כוח, אני אספק את הצרכים.
0: לא, תשמע, העניין הוא כך, שאתה בכל זאת תלך לגנוב. אז אם אתה כבר הולך לגנוב, תצרף לזה בורא. אתה בכל זאת הולך לגנוב, אתה לא אומר ככה, יופי, אני נזכרתי לבורא, עכשיו אני אלך לגנוב, גם זה יהיה קדושה. לא. אתה הולך לגנוב, אתה יודע שאין לך ברירה, או אתה תמחוק אותו מעצמך בזמן הגניבה, או אתה בכל זאת תגנוב יחד איתו. כן? אז רצוי ליחד איתו.
2: אבל בואו נפרק לרמת הבחנות יותר מדויקת. נגיד עכשיו, אני כבר רוצה לקבוע את הפעולה הבאה שלי לפי בורא. ויש לי כאילו שני דברים, שאחד יותר מתאים לרצון לקבל שלי, ואחד קצת פחות, כן? עכשיו, אני יכול לתרץ את מה שמתאים יותר לרצון לקבל שלי, ולבוא ולהגיד, אם אני לא אעשה את זה ואני איך נגד הרצון לקבל, בורא לא בורא, רב לא רב, אני לא נשאר שם עוד יומיים. עכשיו, השאלה מעדית.
0: לא מן הסתם כתוב, אני הנמצא בם בתוך תומתם. שוכן, לא חשוב, כן. נמצא מספיק, כן? מה העניין הוא? שאם באמת הוא נמצא בתוך התומה שלך, ואתה יודע שאתה נמצא בתומה, וגם כן הוא נמצא שם יחד, אתה, הוא והתומה שלך, זה מתקדש. אתה לא תוכל באמת במשך הזמן, הפעולות האלה כבר הופכות להיות לתיקונים. לתיקונים. ולמרות שאתה לא יכול, אתה רואה שאתה לא יכול עדיין להתנזר מהם, אתה נמצא בהם, ולא שאתה נרגע, לא שאתה נרגע, אלא בכל זאת זה הופך לי, אתה בכל זאת, אני לא יודע איך להגיד, אתה בכל זאת משתמש בהם להתקדמות.
2: אבל זה הורס את ההתקדמות, וזה מראה לי עד כמה אני באמת לא בדרך, ועד כמה אין לי גדלות מטרה.
0: מי אמר לך שלראות עד כמה שאתה לא בדרך זה לא התקדמות? אתה מגלה, אפילו כמה שאתה מסכים להישאר בדבר נמוך, יחד עם הבורא. ואיך שאתה מסתדר, אתה מגלה את הדברים האלה, איך שלא אכפת לך, ואיך שאתה מסוגל, אפילו כל קדושה, לחבר עם כל קליפה, ולהגיד שזה, שיש קשר ולהצדיק את עצמך. זאת אומרת, כאילו שאתה נהנה כפול מהבורא שנמצא יחד איתך, כאילו, ומהמעשה עצמו.
2: אבל זה גורם לך להגיע למצב שאתה אומר, רגע, אז כל הרצונות וכל המחשבות שזה במילא הוא עשה, אז גם התאומה שלי זה הוא עשה. ואז אתה יכול להגיע למצב של השלמה, כאילו, ולהגיד, טוב, אז זה ממנו, וזה מסוכן, זה כאילו מה ש...
0: אם הוא נמצא בכל זאת בפנים, ואם אתה מברר שזה הוא בכל זאת נמצא בפנים, יש לך קשר, הקשר הזה הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא מוציא אותך החוצה לאט לאט. אין יותר גרוע, אין יותר גרוע מזה שאדם שוכח מהבורא. זה הדבר הגרוע ביותר. וזה שהוא לא יכול להתרומם מהקליפה שלו, זה המצב. זה התוצאה מקשר בין האור מקיף לרשימו שבתוך האדם. זה המצב. אתה לא יכול למצב הזה, אתה לא יכול לשנות. אתה לא יכול לשנות. כשאתה מגלה שמצב הזה הוא רע, גמרת את הכלי, בדקת, אז מתוך זה אתה מתחיל כבר לצאת ממנו, להתנזר מהרע הזה, אתה לא מסוגל להיות ברע. אם אתה מרגיש שזה רע, אתה נדחה ממנו בצורה טבעית. בסדר, אתה לא מרגיש שאתה תרגיש לאט לאט, אבל אין לך ברירה, אבל אם בורא לא יהיה, אם הנוכחות שלו לא יהיה, אם אתה לא תקשור דברים האלה באיזושהי צורה להתקדמות הרוחנית, ושזה ההפך, ושאתה מסכים, ואתה אוכל את עצמך שאתה מסכים וזה, אז אתה לא תוכל לצאת מזה אף פעם.
2: אבל איך אומרים להתקח חברה, לספוג מהם גדלות המטרה, ואז מקודם ראיתי את עצמי לא בסדר, עכשיו כנגד הדבר אני רואה את עצמי פי מיליון לא בסדר. אז זה גורם לי לרצות לברוח פי מיליון עכשיו. כי אם עכשיו אני רואה עד כמה, אם יש לי עכשיו איזה קנה מידה, זה מה שאנחנו מדברים פה, שמה שאני חושב זה גדלות הבורא משלטי הוצא. השאלה אם זה לא יגרום לי בדיוק הדבר ההפוך. כי אם אני לוקח גדלות הבורא ואני רואה את המצב שלי, המצב שלי כאילו מקבל פי מיליון כאילו יותר עד כמה הוא רע, ביחס לקבוצה, ביחס למטרה.
0: כן.
2: אז זה יכול לגרום לי לברוח כאילו... הרבה יותר ממה שרציתי לברוח
0: מקודם. ממה לברוח?
2: לא יודע, מהכל. לחבות השאר יותר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה? אם הם מספקים לך גדלות הבורא, איך אתה תברח מדבר גדול?
2: כמה אני הפוך, כמה אני חלש ביחס אליהם.
0: לא חשוב, אבל גדלות לא נעלמת. זה אתם לא מבינים. אם אני בעצמי מספק לעצמי גדלות הבורא, ואני מעצמי מספק לעצמי הכרת הנבזות שלי, אז אני הסיבה לשני הנקודות האלה, כתר ומלכות. אני הסיבה. ואז אני אומר, אני אמחוק את השני דברים האלה, הם תלויים בי, הרי אני הסיבה. שוכח, מוחק, דילית, גמרנו. ואין. וחיים שלי פשוטים, טובים, ברוך השם, לא אכפת לי כלום. חזרתי להיות בהמה. אבל אם חברה מספקת לגדלות הבורא, ואני מעצמי על פני הגדלות הזאת רואה עד כמה שאני נבזה, אז זה שני מקורות שונים לכתר ומלכות. שני מקורות שונים. ואז אני לא יכול לברוח. הם מחזיקים אצלי את הכרת הגדלות הבורא. הם מחזיקים, אני לא יכול לעשות מזה כלום. יוצא... לא, לא, לא, לא. אני אומר לך, זה לא... מה ששייך או לא שייך, זה נמצא בך. זה כמו שבמחשב. אתה קיבלת הודעה, היא נמצאת כבר במחשב שלך. אמנם שמקור שלה היא בחוץ. נמצא בפנים, אצלך. זהו. ואז קיבלת מהם את זה, הכרת הגדלות הבורא, אתה לא יכול למחוק את זה, כי הם נתנו לך את זה ולא אתה. אתה לא יכול למחוק, אני אומר לך. ואז יוצא ככה ש... אז זה לא מוחק אחד את השני. תנסה, כן.
3: באחד השיעורים, הזכרת שיש פעולות שאי אפשר להתקדם איתן. כל מיני מזמות שלא תעשה או דברים כאלה, שאפילו קשה...
0: אין דבר כזה בעולם שאי אפשר על ידו להתקדם. אין. אתה מבין, זה לא נברא דבר כזה. איך יכול להיות? כי זה חלק מהנשמה שלנו. אז איזושהי פעולה איתו, בכל זאת זה התקדמות. לא יכול להיות. תמצא לי משהו שאם אני עושה משהו, אני לא מתקדם. אני לא יודע. אין, לא נברא סתם שום דבר. אנחנו לא רואים, לא יכולים להגיד. כן? אני עכשיו עשיתי איזשהו צעד לאיזשהו כיוון, וזה למטרה. רוצה או לא רוצה. על בצד הזה אני גם כן דרכתי על איזשהו נמלה, הרגתי אותה מסכינה. גם זה לצורך המטרה. אני לא יודע מה, אתה יכול, אין דבר כזה שאתה לא יכול לחבר לכל לכל המלכות הזאת די אינסוף, שכולל בתוכה את כל הבריאה.
3: אני לא
0: יודעת
3: אם זה נכון. נניח שאני אומר שאני רוצה לעשות משהו, לאכול חזיר ולחשוב שאני בכך איכשהו
0: לא.
3: מספק את
0: לאכול חזיר ולחשוב שאתה על ידי זה מתקדם למטרה, אתה כיהודי לא יכול. כי זה נגד ענה ושורה, זה נגד החוק הכללי. אז אתה לא מתקדם למטרה, כן? אתה לא מתקדם למטרה, אתה עושה מה שנקרא זדונות, שעל ידם אתה אחר כך כן תתקדם למטרה. אבל בצורה בינתיים שלילית. בצורה בינתיים שלילית.
3: הנסיגה שזה מביא, בסך הכל זה מביא כאילו
0: הדרך יסמין. תראה, אני, זה בלתי אפשרי להסביר התמונה הזאת גם בכללות וגם בפרטות יחד. לאדם שאין לו אחיזה במערכת. זה הקושייה שלנו הידועה, מה שבעל הסולם מתארץ שם נדמה לי בדף חפי, באגרות, שלפני הפעולה אתה צריך להגיד אם אין אני למי לי, אחרי הפעולה אתה צריך להגיד אין עוד מלבדו. והשני דברים האלה אתה לא יכול לקשור ביניהם. מה לעשות? לא יכול לקשור בינתיים. תמסור. אה? בוא תענו לי יותר טוב על השאלה, יש כאן שאלה אחת. איך אפשר לראות מיד שזה אדם עושה רע ומזיק? איך לקצר בזה זמנים? הרי יכולים להיות שנים בתוך טעות. כן? זה ברור? עוד הפעם. הוא כותב בעברית. לא כותב מי זה, אבל לא חשוב. איך אפשר לראות מיד שזה מה שאדם עושה, רע ומזיק? נגיד אני עושה משהו. כן? איך אפשר לראות האם זה טוב או האם זה רע? זה מזיק או מועיל לי? כן? איך לקצר בזה זמן של בדיקה, של הראייה? כן? הרי יכולים להיות שנים בתוך טעות, ועד שאני מגלה שזו טעות, ומסתובב חזרה, וחוזר לדרך הנכונה, ישירה, ובא, מי יודע, בא, אולי שוב נכנס לאיזה כביס דדי. נו, איך אנחנו יכולים את זה לעשות, כן?
2: אדם יכול ללכת לחברים שהוא רואה בהם גדולים, ולשמוע מה שהם אומרים.
0: מה?
2: לפעמים להכניע את עצמו, לפעמים
0: מה אתה תשאל אותם, את החברים? אני אלך לחברים שלי ומה אני אגיד להם? אני מבקש עצה, מה?
2: לא, אני קודם כל, כמו שאני רואה את הבעיה, ככה להגיד אותה, כאילו בלי נגיד רגש. אחר כך שהם מתחילים לברר ולהגיד דברים, אז לחשוב במה שהם אומרים. נגיד להיות בזה, ועוד דעות לשמוע, וזה משנה את האדם. זה מכוון אותו למטרה.
0: אולי זה הפוך, זה מבלבל אותו. נותנים לו אלף ואחת עצות, והוא מסכן במקום להיעזר ככה על ידי החברה, פשוט מוציא את עצמו מבולבל, ממש מחולק, זה פשוט...
4: בסדר, נכון, זה ככה.
0: ואיפה כתוב שאתה חייב, או שכדאי לך ככה לעשות?
4: אנחנו יודעים שרק חברה משנה את האדם. אין לנו בחירה אחרת.
0: אנחנו יודעים שרק חברה משנה את האדם. במה היא משנה את האדם?
4: משנה את האדם, זה שהיא מראה לו כל הזמן איפה הוא נמצא בכיוון אל המטרה.
0: איך חברה אומרת לאדם איפה שהוא נמצא כל הזמן?
4: היא כל הזמן מראה לו איך הוא לא בסדר.
0: היא מראה לו שהוא כל הזמן לא בסדר, אולי הוא כן בסדר, למה היא כל הזמן מראה לו שהוא לא בסדר? דווקא זה... נו. אבל על ידי מה היא נותנת לאדם אפשרות לעשות ביקורת? על ידי כל מיני שמועות, ידיעות? על ידי הגדרת גדלות הבורא. בלבד, אני מקבל כוח לא מוגדר, כאילו חומר דלק. שופכים לי במקום דלק מספר 70 אוקטן, נגיד 90 אוקטן, כן? ואני יכול לטוס ולראות ולעשות את זה הרבה יותר מהר, כן? לא יותר. החברה לא נותנת לי הבחנות משלה. היא נותנת לי הכרת גדלות הבורא, הבחנות הם ממני צריכים להיות, מתוך הרצון לקבל שלי, מתוך הכישלונות וקושיות והפרעות שלי. אני לא הולך להתחלק עם החברים בשאלות אישיות פנימיות שלי, לא הם לי ולא אני להם, חס ושלום. רבש כותב על זה. אני צריך לקבל מהם כוח גלובלי של משיכה למטרה, שבמקום שמטרה נראית לי כזאת, כן, נגיד, תופסת 10% בשדה ראייה שלי, שהיא תתפוס 50, 70, 100% שדה ראייה שלי. ככה אני. אתה יודע, כמו שילדים יכולים לבלבל אותם, שככה. אז זה אני רוצה שהחברה תעשה לי. זהו. אבל חוץ מזה, איך להתקדם אחר כך לדבר הגדול הזה, זה אני עושה. זה עבודה אישית, פרטית, ואף אחד שלא ייכנס לשם. גם למורה אסור להיכנס לשם. אחרת לא יהיו לך הבחנות הנכונות אחר כך להרגשת הבורא. אתה מבין? לכן זה צריך להיות ממש שמירה על פרט. של כל אחד ואחד, מצד אחד. רק בזה שמירת הפרט. ביתר הדברים כולם יכולים להיות גלויים ודווקא הפוך. הקשר שלי עם הבורא, מה אני עכשיו מברר אותו, איזה בדיוק דיוקים, איזה בדיוק יחסים יש ביני לבינו. זה שלי ושלו. החברה מספקת לי רק מרץ כללי גדול אליו. לא יותר. נו, ידע, נגיד, שאנחנו לומדים, זה ככה וזה ככה, או ככה צריכים למצוא אותו, ככה. זאת אומרת, לא, כרגע אני מדבר מתוך מצפוני ליבו, איך להגיד, כן? מתוך עצמי, כן, מתוך ליבי, כאילו, מתוך הבירורים שלי. זה אסור. כן.
3: אם יכול לעזור לחבר, אם החבר מסתיר ממני את מצוקותיו, משחק אותה שמח כל הזמן,
0: איך אני יכול להתחבר עם החבר, אם הוא נראה לי איזשהו מטומטם שתמיד בשמחה, נראה לי שזה באמת אולי קלות ראש, כן? כן, הוא בפנים נמצא אש בוערת והכל, ומבחוץ איזשהו מין בדיחות וכל מיני דברים. עוד יותר מזה, לא שאיך אני יכול להתפעל מזה, הוא בזה מוריד אותי מדרגת החשיבות. אני גם כן נעשה כל הזמן ככה בלדבר שטויות. זה נקרא שכך חברה צריכה ממש להביא אותי לאיזה מצב רציני. כן? איך כותבים הם שבאמת רבש גם כן כותב, שמבחוץ צריך להיות איזה צחוק אפילו, לא קלות ראש מצד אחד, אבל ככה איזה מין... דברים קלים, ובפנים הכל צריך להיות בוער. איך? אין? נו, מה אתם חושבים? שאלות מאוד מאוד עקרוניות. אין חדשות, אין חדשים, אין כלום. נו, מקסימום. לא, נו.
4: זה
5: לא משנה מה מדברים כלפי חוץ בכלל. בן אדם יכול לדבר כלפי חוץ מה שהוא רוצה.
0: אבל אני מתפעל, מדבר, ודאי שחברה יכולה לדבר כלפי חוץ על משהו אחר, אבל אני מתפעל מחיצוניות מה שהם מדברים, ולא מפנימיות. מאיפה אני יודע מה בפנימיות?
5: למה?
0: אז אם אני מתפעל מחיצוניות, אז אני גם כן מתחיל לדבר שטויות, ואז זה נקרא, ואז אני נמשך אחרי זה, אני רוצה או לא רוצה. אני הרי בעונה פשוטה. אז מה עושים?
5: זה כאילו מסכימים על זה מראש, יודעים שמדברים שטויות.
0: נו.
5: כותב שדווקא מתוך הסעודות, דווקא מתוך זה שביחד נמצאים ועושים אפילו דברים שהם לא קשורים, ובפנים אדם שומר על הנקודה שלו, וכל אחד עושה את זה. לפעמים יש הרגשה כזאת ש...
0: טוב, אין פתרון. יופי, נחשוב. יש משהו שלא...
2: לא, תשובה לשאלה. איך אדם מברר? אז אנחנו יודעים שהקנה מידה היחיד אחרי שבירה, שכל הכלים מעובבים, זה אור מקיף. וגם החברה, אם גדלות הבורא, המטרה היחידה שלה זה להגדיל את הרצון, כי אור מקיף שיבוא אליה בסוף זה רק מה שימדוד אצלי.
0: נו.
2: נו. זה תשובה לשאלה.
0: זה תשובה לשאלה, ודאי. להגדיל את הקצב. שוב, אתם לא שמים לב על מילים של בעל הסולם. הוא אמר שתי מילים גמרנו. אל תחפשו תוספות ומשהו להפך. קצב, אז גמרנו. אין לך שום אפשרות אחרת. אל תחשוב שיש בחירה לבחור טוב, רע או משהו כזה. טוב ורע זה גם כן קצב. טוב, כן.
3: יש הפרעה, אפילו הפרעות, שבואו. ואני חושב, ממש באופן אוטומטי ואפילו טבעי, אני מייחס אותם לדורס. האם זה מספיק? זה חלק מהעבודה או שאני צריך...
0: אם באות הפרעות ואני מייחס אותם לבורא, זה לא כל העבודה, רק חלק מהעבודה. טוב, ברוך השם, אני משתדל, לא שוכח, משתדל, כל רגע ורגע בחיים שלי, אני נופל מזה שיש קשר עם הבורא ושהוא קיים וכן הלאה, ושוב חוזר לאותו קשר. כן? אז כל פעם יש לי יציאה וכניסה, יציאה וכניסה. יפה מאוד. אבל זה רק חלק מהעבודה, אחרי שאני נכנסתי בפנים שוב לקשר עם הבורא, מה עלה עליי לעשות? אז מתחיל להיות היחס, הקשר בינינו. אז אני מתחיל לברר כבר מה היחסים בינינו. איך אני מקבל אותו, מה הוא בשבילי, איך אני מפנח אותו, מה זה כוחות על מנת להשפיע, מה זה על מנת לקבל, מה... אז חזרה לקשר זה דבר באמת המהותי, שאני בהחלט חזרתי מלהיות בהמה, להיות ישראל, כן? אבל עכשיו הלאה, בוא, מה אני עושה? כל דבר שחותך אותי מהכרת הבורא נקרא הפרעה. כל דבר שאם על ידי הפרעה אני חוזר אליו, אז זה נקרא עזר כנגדו. וככה זה בנוי כל הדברים בעולם, רק כדי להחזיר אותנו לזה. טוב, אנחנו חוזרים לחלק ח' תלמוד עשר הספירות.
6: כן, ועכשיו נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: מה לא צריך? אוקיי, אז כמו ששמענו בסוף, הקצב כדי להיות בקשר עם הבורא, כמה שיותר.
8: כן, אנחנו יכולים לשלוט בחשיבות של המטרה ובגדלות. זה ייתן לנו כוח להתגבר על היצר הרע. וגם בחשיבות, בגדלות, יש פה עניין של של הקצב, של כמה פעמים אנחנו חוזרים חוזרים למטרה, מזכירים לעצמנו את המטרה, מבקשים, וכמובן שזה נמצא בחברה שאנחנו נמצאים בקבוצה, אז ומתבטלים ועובדים ביחד, אז אנחנו תמיד יכולים להגדיל את החשיבות וגם את הקצב.
9: כן, ואסור לך להכניס משהו שכלי במקום הרגשי. ו-20 שעות ביום אנחנו עושים מה שבורא ציווה לנו. משפחה, עבודה, אוכל ושינה והכל. ובורא מסכים, במקום להיות נסתר ממך, שאתה תחפש אותו בכל הפעולה. זהו, הפרעות עזר. עזר כנגדו, כי אני מצרף אותם לבורא.
10: כן, הייתה שאלה איך אני מחבר פעולה גשמית לרוחניות, לבורא, אז רב ציין את זה שאנחנו צריכים לייחד בלא משנה איזה פעולה, הקטנה ביותר שעוברת עליי במהלך היום, לנסות להתאמץ ולהשתדל לייחד את זה לבורא. ואיך אני בעצם מזהה שמשהו מזיק לי? אז שוב, זה חוזר לחברה שהיא נותנת לחבר את גדלות המטרה, את גדלות הבורא. החברה לא נותנת הבחנות, היא לא אמורה להתערב בהבחנות הפנימיות של האדם, אלא רק גדלות הבורא, ואם משהו מזיק לי מתוך זה שנותנים לי את גדלות הבורא, אז הקשר הזה בגדלות הבורא לאט לאט מוציא אותי מהדברים שמזיקים לי.
11: כן, וגדלות הבורא זה חומר דלק שנותן לאדם להתקדם, גם נכון, גם לטעות, אבל זה הכל למטרה.
12: בשביל שהכל יהיה מכוון למטרה, אז אני צריך לא לנתק את הקשר מהבורא, אין דבר יותר גרוע מלנתק את הקשר אל הבורא, והכל הוא רק בזכות זה שיש שתי הבחנות, שגדלות הבורא היא נמצאת מחוץ לי, ולא, זה לא משהו שאני מייצר לעצמי, אלא החברה היא זאת שמייצרת, שממנה אני מקבל את גדלות הבורא, ולכן אני יכול, אני לא יכול לנתק את זה מעצמי, להתעלם מזה. מה שאין כן, אם גם בגדלות הבורא אני מייצר אותה בעצמי לעצמי, אז במקום כזה אני יכול פשוט להפסיק את זה, וכביכול זה בידיים שלי. לכן העיקר פה זה ההתפעלות מהחברה.
13: היו הרבה דברים בשיעור, אבל הדבר העיקרי שאני לוקח זה הבחירה היחידה שלנו, זה הקצב. וקצב, רב הגדיר, קצב הוא נקרא מאמץ פנימי במה שאני צריך. זאת אומרת, להוסיף מאמץ פנימי, להתחבר עם החברים, בלמידה. הוא נתן גם דוגמה על השיעור שבשעתיים וחצי, שאנחנו לומדים, צריך להיות במאמץ מרוכז מה המטרה שלנו, ולא לברוח מהמחשבה הזאת.
11: כן, זה גם מופיע הרבה במאמר וגם בעצם בשיעור, עניין של מה המטרה של כל מה שאנחנו עושים, שבשביל להבחן את המטרה ולהיות מכוון עליה, האדם צריך גם לגלות את יצר הרע ולראות כלפי מה הוא עובד ומה הוא צריך לתקן, ואז עד כמה שהוא באמת דבוק במטרה, בזמן השיעור בעיקר זה מפתח אותו.
14: כן, יש מטרה ויש דרך, זה לא דרך הזכל. רב אמר, זכל זה לא רוחניות, זכל זה מכונה, זה חייב לעבור בתוך הרגשות שלו, וברגשות שלו, בתוך החסכונות שלו, יהיו ההזגות והישלונות והאכזבות וגילויים והכל מתוך הרצונות שלו, אז אסור לך להכניס משהו שכלי במקום רגשי. אין.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תלמוד עשר הספירות עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 340, דף שמ', באור פנימי, אות מ"ו, מדבר המתחיל, ועניין ד' זאת, פירושה הפסק אור מהפרצוף. נקרא לפני כן מתלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', בעמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו. אות מם וו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד. ואז הופך פניו, ונותן אור למלכות, למטה במקומה, ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. ניכנס כעת לשיעור עם הרבש.
1: אני מתחיל כאן דף שימם תורה ונדלת זאת. ומכך, ונדלת זאת כדי שהפסקו מפלצו. דלת נקרא דל וניה, וכאן אין שמו במדרגה, כי נזדחר כל הביות אשר במסך. ונפסק הזיווק, ואין שום עוד אור חוזר להלביש האור ישר, ונפסק גם כן אור ישר, אם אין אור חוזר, גם אור ישר מסלק מהמדרגה. בכל הספירות, כל אורות שאומר בכלים, חוזרים למעצים. דהיינו, מהו מכל הספירות חוזרים למעצים? האור כבר אז סתלק, מהו מאותה פעם בכל הספירות חוזרים למעצים? דהיינו, על ידי הסקלות כל הרשימות שבהם בתוך המסע. כי רק המסע עולה למסל, מה הוא אומר לנו כאן? בכל הספירות חוזר למסל, על מי כוונתו? על אור, ואני סלק מקודם, על הרשימות.

0: אמו נשאר בתוך הכלים, אז צריכים לומר בכל הסיוהנה, כל השימות הנמסים בספירות, אין למט על די המסך. מכמה קשה כאן, מדוע שאנו אומרים שנזדחך? לא ככה, שמן שהמי חסד גבורה, איך אנו אומרים? בזמן שהאמר חסד, אז לא מוטה בקטע. בזמן שהאמר גבורה, היה מוטה בקטע. בזמן שהאמר תפרס, הווה לא מוטה בקטע. בזמן שהאמר נצח, מוטה בקטע. מה מוטה, אוהל נמר ונעשה זיווק? מאם שנעשה לא מוטה במלכות? אני לא אומר נעשה מוטה בקטע, מדוע? כמו שאנחנו לא מוטה ולא מוטה, כל הזמן, מדוע שאחר הדלת אנחנו לומדים אותו דבר, שאלו למעלה, שיותר פעם מוטה בקטע. אנחנו לומדנו. שהיה מוטה בחוכמה בשלב ב', אז בינו עולה לחוכמה מקבל את חוכמה. והכה נזדרכה לבחינה לה. אז נעשה מוטה בחסד. והוא אומר, בזמן שבינה נזדר לבית לה, אז גם זון דחוך ונזדח החוף. ועלו למי? לקטר. ונעת שיב מוטי בקטר. שיב מהחסדים, אז למוטי בחסד. וערכה נזדח חשוב קטר. נעת למוטי בקטר. נעת למוטי בקטר. אז אומר נעשה מוטה בחוכמה, שנעשה מוטה בחוכמה, עוד פעם בינוי לחוכמה, ועוד פעם מוטה בחסד, ועוד פעם גבורה, מתחבר מגר, דרוש, שהוא חסד. ואשר של הגבורה נותן בתפארת, מהי בתפארת חוכמה. והקהל אומר עוד הפעם, לא מוטה בחוכמה, אז אומרים לכסר, נעשים מוטה בכתר, אמר שיף חסדים, אז לא מוטה בחוכמה בבינה ובחסד, מוטה בגבורה, לא מוטה בתפרת, מוטה בנצח. עוד הפעם נעשה, לא מוטה בחוכמה, בכתר מוטה בחוכמה, שיף בין עולה לחוכמה, גיבור לחסד, נסר לתפרת, אשר נותן להות. שיף נעת בזדחת בחוכמה, שיף חוכמה מולה לקטע, שיף נעת מוטי בקטע, שיף אי חוכמה, אמר למוטי בחוכמה בבינה, למות בחסד, למות בגבורה, למות בתפארת, למות בנצח, למות באות, למות ביסוד. וכאן אומרת הפעם, למות בכתר, שימות בחוכמה. אז חוכמה ללבין, אז בין לחוכמה, חסד לגבורה, נצח לתפארת, יסוד עולה ל... הוט, אז אוי אוי ביסוד אור המלכות, וגם לוקחת אבף שבהי שהוא עם דקותה מקודם חסדים, ונשאר דלת ונותנת הדלת למלכות. כן, הכה סימנים אותה פעם, לא מוטה בחוכמה, שואל לי קטע, נעשת הבא מוטה בקטע, אז יהיה לא מכינה. רק במה אומרים? בזמן שנפתח הדלת, לא מאוד הפעם מתבקש. מה הסיבה? משהו מכאן כלהיות, שאין כאן נביאות. האם מאוד הפעם להגיד מתבקד וספר הקיושה? כפי זה יוצא כאן, כשאנו אומרים, מותי בכתר, אז מהי דלת ג' איך עובר שליטתו של כתר לחוכמה, חוכמה ג' ב', עצים כל מיני סדח לג' ב', אחרת לא יש פנים בפנים, איך הוא לתת? הוא אומר מותי בכתר, למותי בחוכמה ובבינה ובחסד מותי בגבורה. איך מושפע מכתר לגבורה, אני שואל. דלת ג' מאיר וג' ב' לא יכול להיר, רק א' כן, איך? יש אפס כמדרגה, אימא שפע. בשלם, כן. איך יכול להיות דלת גימל כלמאיר? בית אלף לא יכול להיות. אלף כן יכול להיות. בין שעמד עם תשובה על זה. בפסק דולגלת למדנו, שנזדחר דלת מהגימל. אז אין שאלה, איך בא המעציל בחין א', כן, ודל גימל ב', לא בא המעציל, יכולים לומר שנפס מדרגות, א' מה בכל המדרגות. א' מה בכל המדרגות. ודל ג' לא אין נביאות כזאת, כבר נסתכחה. כאן הם אומרים, בזמן שחוכמה בינה, שהם ג' ב', עלו לכתר נעשה שוב מותי בכתר דל ג'. ואחר כך אנו אומרים, שמאיר בחין א', ב', כאלה דזרמפן. הוא אמר שם, מה אתם זוכרים, בו בזמן שאני אומר מותי בחסד, איך זה מותי בחסד? שהבית מוכר להזדחר, נכון, הבית נזדחר ונעשה לאלף. ותקף גימו בית עולם למעל לכתר, ושיב נעשה מותי בכתר, אז מה עם א', נזדחר א' או לא? הוא לא אומר, רק מה הוא אומר? קודם כל אם מוכלמה א' יכול לזדחר, ותהיה משייב עליה כל השש פנות שלה, ויש את כל, זה רק חלק. בית אנו אומרים, א' עדיין עירה, הקיות שקטן אותי שליטה, שלוטוי חוכמה, אז מה בא לחסדים? ברכה שאנו לומדים שמותי בחוכמה, נשאלת השאלה, שאז נעשה גם אותה סדר, הנה, שגימו בית שכנת חוכמה מזדחך, ובית נזדח מבינה, ונותנות הפעם לבחינה א', הוא לא מדבר מזה. וזה יעשה די חומר שגם כן היה אותה דבר. הוא לא מדבר מזה, רק מה הוא דולק. כמי מותי בכתר, אז לא מותי בחוכמה. אין גם בית. ואלף יש שעדיין נשאר. לאומר אני עכשיו, שדלגים הוא יוצא לנו א', זה אפשר להיות בנגן מתי צלף. רק מה הוא אומר? ממה שנשאר מהיר עכשיו. נמצא לפי זה, משל, נלך חזרה, בלמנו שלמדנו בפעם ראשונה שחוכמה נזדחך מבית לאלף. מה נתנה לבינה? אלף. באיזה מצב היה אז לא ימותה בחוכמה. מה בשלמות בחוכמה? חוכמה מנסדרך, הם הגימה שלה עכשיו, וגם הבית שלו. גימה היא מקודם, ובית ללו מנסדרך עכשיו. אמותה בבינה. שאני אמותה בבינה, היא בפירת פנים, היא בסדים. אז לומדים, שגימו בית, שי בקנית דחוכמה עולה לכתר ונעשימו אותי בכתר. אם כן, איזה מצב? עכשיו אנו מדברים ממצב שלמו אותי בכתר ולמו אותי בחוכמה ולמו אותי בבינה. גקנו את השאלה? מה? דלת גימה, כן. וגימה בית, לא. אין גימה בית, לא, יש דיין בית. בינות לא נזדחך. הרבה דיבתן. בית דיבת נזדחך, ונותן עליו למיליק, אלה שנמצא בכלל דבינה. רק מרי לומדמאס, בבינה יש האור שלה, איזה אור עדיין פריבט. גם כנשאלת איך השאלה. חוכמה אין לו לא בית ולא ילף. אין לו בית ולא גימל. איך יכול להיות לבינה בית בו בזמן שאין חוכמה בית? או שאני מדבר ממה שהקימנו קודם בית, או שאני מדבר הבית הסלפשית עדיין שם בא, נזדח נזדח רק בית דיוויץ שהייתה בקנית החוכמה, גם כאן נשאלת השאלה מה הכוונתו. אם זה כאן בפרטים, הוא לא נכנס כאן בפרטים. רק הוא מופשט. משמע כאילו נגיד, הכלם הם נשאר מקודם. פרינה על הפעם משמע קודם, מות ולמות זה רק למעלה, והם גורמים על א', שעיקר כל פעם שינו אור חוכמה וחסדים. זה נוהג עד שמסדר כל לביות. שמדר כל לביות, מה יש? כבר אין מי להעיר עוד הפעם. מה הפירוש מותה בכתר?
1: זה עוביות או שזה...
0: תשאל, תשמע, מה הפירוש מותה בכתר? למד. לאו שנזדחו, הגימה בית שכן ידו חוכמה עולם למעלה לבקש מילו ועדיין לתת למילו כמו מתאר מתקמומק בפעם השונה של ידי גימה בית הילם דלת גימל הוא אומר לכן הם עכשיו כעת צריך למשך דלת גימל נמצא בשמי ממשך דלת גימל בשביל התחתונים. אז כל מה שיש מצד טבעיות למטה, יכולים לומר שמות בקטע. אבל כבר נזדה מכל לביאות, אין כבר למי לתת, אבל גם זה קצת קשה. כך שיכול משהו לתת מסך, מתי עולה למעלה שכבר לא יכול לתת שום מסך, זה נקשה לביאות. כאן השאלה, מדוע אנו אומרים שהיה מתאים מבחין א' לביאות, או מכל פעם שחוכמה בין העולים לכתר, לא לראש, לכתר, אז כתר מקבל שום מסך בשביל התחתון. נגיד שנסדר גם מלכות שמלטלתה, גם כי אותו עליית מן לכתר, לא לראש המדרגה, רק אומרים כאן נגמר, כתר כבר לא מקבל שום דבר עכשיו, אלא עד שיעלה המסה מכל הרשימות לראש דעה, אז כתר יכול לקבל מסק, אבל מה כבר נגמר? זאת השאלה. אז הוא יכול לתרס, כלומר שיש קצת עדיות עוד מאפ, הוא עולה למעלה וכתר מתהווה וכתר ממשך של אפ. אבל בזמן שאין שום עדיות של אפ, על פרנגים אפילוי ודשעות לגמרי, גם כי לא יכול להמשיך, אז כתר כבר לא נסתם. אבל אותה פעם, אלה גם כתר נשאר למטה. והמטה כתר מקבלו מרסק. כשאנו אומרים, מותי בכתר, ולמותי בחוכמה, ולמותי בבינה, ומותי בזרמפל. היינה שמותי, מותי בקטר לבד, היינה שמותי בגבירה. איזו אומר בגבירה, אור החסד, כמה גוי וכמה טוב, כמה שהוא יכול לקבל בפרנה אפילו יותר. הוא לא יכול לקבל יותר, רק עשו משהו מקבל בחינתו, או חוכמה חסדים, זה עניין אחר לגמרי, אני תלוי בביאות, זה תלוי בשליטה שלו הכתר, והאם סילמה מדרגת אף פעם לא תשתנה, רק מה, יכול לומר, שלא מוכרח להתפסיק מדרגות, האיש או הכתר מה לבית ג' לדרגתו ולענב לדרגתו ולכל מדרגתו כמה שאולה לקבל או חוכמה וכסדים אומרים שמותי בחוכמה אבינו אלה לחוכמה ואבינו נסדר לתחילי בית לעלות ונותן לחסד מותי בחסד שלב אחד דוגמה אך כך אנו לומדים שבזמן שבית נסדר חלל בינה אז עלו זון דה בינה וזון דה חוכמה לכתר ושבנס מותי בכתר שנס מותי בכתר כבר לא יכול להיות חוכמה במדרגה. נמצא שלמותי בחוכמה בבינה ולא בחסד. אז חסד את הפנים שלה היה חוכמה עובר פנים ונותן את החסדים שקיבלה כאילו לגבורה. משהו מכאן שעובר דרך החסד ונותן הפנים לגבורה. שאנחנו אמרה כך, מוטי בחוכמה, למוטי מוטי בחוכמה, אשוף, בינו לחוכמה, בית, ולמידה בשמסדחר. ויש פנאלף ולמידה במזה, אבל זה גם כאילו מה שיש כמה, אז יזדח החוט. הוא לא אומר, רק אז מה, שוב, מוטי בחסד, אז הגבורה שיש גר בראש שלה, הגבורה עולה לחסד, והשארות שלה, מה שנשבר, שזה לא עולה למעלה, שהיא למטה מדרגתה, נותן את התחתון בפירת פנים שלה. מה היחס, איך גבורה? צעדים, השופרת פנים נותן חוכמה. לתסרת.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: כן, את החלק הבא של השיעור תעביר עשיריית מוסקבה 8. בבקשה.
1: חברים יקרים, חברות יקרות, כלי עולמי, אנחנו מקדמים אתכם בברכה, בוקר טוב. היינו רוצים להתחיל מהוקרת תודה, לא סתם הוקרת תודה, אלא הודיה שמרגיש כל חבר בקבוצה. כולנו מרגישים יחד את ההודיה הזו. זו המתנה הטובה ביותר להכנה לכנס שניתן היה לקבל, זו ההכנה להעברת החלק הזה של השיעור על ידינו. אז מה אני רוצה לומר? השבועיים האחרונים ממש חיינו את המאמר הזה, חיינו את השיעור הזה. וככל שהתקרב הזמן ליום הנוכחי, כך ממש גילינו כל מיני היבטים בחיבור של העשירייה שלנו שלא גילינו במשך שנים ארוכות. אז כל אותם אופקים בחיבור שגילינו, השיעור הזה, המאמר הזה, יש בו היבטים מאוד מיוחדים, ואנחנו היום מזמינים אתכם להעביר יחד את חצי השעה הזו בגילוי אותה ייחודיות או אותה ייחודיות בכל אחת מהעשיריות שלכם.
2: אנחנו שמחים לברך את כולכם במעגל החברים. בואו כולנו יחד נמשיך להיות בנושא החשוב הזה. נשמע עכשיו את הרב. הנושא של השיעור הוא עבודה למרחק בין העשירייה לבורא. הנושא הזה, קיבלנו אותו מתוך הקטעים של השיעור על הבירור מה מבדיל ביני לבין הבורא דרך הפרעות. בדרך לגילוי הבורא, הפרעות זה עניין בלתי נמנע, וכמובן שהן מגיעות מהבורא, אבל השאלה למה ההפרעות ניתנות לנו ואיך עלינו להתייחס אליהן. בחלק הראשון, העשירייה שלנו מציעה לכולם להתמקד על החלק מהשיעור, איך בדיוק עלינו לראות את ההפרעות, ואפילו על עבודה זרה. בזה תלוי, האם זה יישאר כהפרעה, או יהפוך משהו לתועלת שלנו, שיברר את המטרה, יכוון אותנו עוד יותר המטרה. אז בואו נשמע קטע מהשיעור.
3: זה כמו שאפשר למדוד איזשהו מרחק במטר, ואחר במילימטרים, ועכשיו במיקרונים. אז הוא מתחיל למדוד כבר את הסטיות שלו על ידי הפרעות. הפרעות באות לו, בדיוק ההפרעות האלו, הן מראות לו עד כמה שהוא נעשה יותר רגיש. עד כמה שהוא עכשיו יכול להבדיל בכל דבר, שקודם ראה רק דברים גדולים המפריעים, עכשיו הוא רואה אותם יותר קטנים. יותר, לא שיותר קטנים, הוא רואה אותם יותר מדויקים, ויכול להבדיל עוד יותר ועוד יותר. וככה זה, אנחנו צריכים להבין, שלמרות שנראה לנו שההפרעות הן באות אותן הפרעות, וכישלונות, בלבולים, הכל חוזר כל הזמן, כל הזמן, נמאס כבר, אנחנו לא מרגישים, אבל זה כך שכל פעם אנחנו בודקים את ההפרעות, אנחנו רואים את התמונה, מבררים את המטרה בעין יותר חדה, בתכונות יותר עדינות, ממש בדקות יתר. אז צריכים להגיד שהעקום הזה שכל הזמן קם בנו, זה לטובתנו. אנחנו פשוט על ידו יכולים עוד ועוד ועוד ועוד להתכוון למטרה. והאמת שאין מרחק בינינו לבין הבורא שאנחנו מתארים אותו בדרך כלל כמרחק 600 מדרגות, 6,000 מדרגות, 125 מדרגות, אלא מרחק הוא בדיוק כמה שאני יכול לראות את ההבחנות האלה, אני ובורא, ומה שמפריד ביניהם ומה שמשווה ביניהם. זאת אומרת, המרחק ביני לבינו זה העמקות ההבחנות שלי,

0: כן, עדיין לא שומעים אתכם. אז יש לנו כאן סדנה פעילה, ששוב אני קורא מתוך הליינאפ שמוסקבה 8 הכינו, יש לנו סדנה פעילה, השאלה היא, אם יש הפרעות שחוזרות ונשנות בי, מה הן צריכות ללמד אותי בדרך לבורא? שוב, אם יש הפרעות שחוזרות ונשנות בי, מה הן צריכות ללמד אותי בדרך לבורא? סדנה פעילה.
1: כן, כמו ששמענו מהדברים של הרב, ההפרעות הן צריכות ללמד אותנו שהקשר עם הבורא הוא בלתי נפסק, לפחות כך צריך להיות, כך לשאוף, להשתוקק, שהוא לא יפסיק, וההפרעות הן מבררות לי את הכוונה הזאת, שכל דבר שקורה בי, הוא מגיע למען עוד בלבדו.
2: יש לנו מטרה להשיג את הבורא. המטרה הזאת היא לא כל כך ברורה, היא מופשטת. וכל ההפרעות האלה עוזרות לנו בעצם לחדד את התמונה, לראות בצורה חדה יותר מה המטרה שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג, מי זה הבורא.
3: אני רוצה שההפרעות הן בעצם מה ש... מסית אותי מהדרך, או חותך אותי מהכרת הבורא, שזה הכל גם מגיע מהבורא, גם ההפרעה מגיעה מהבורא. ואם ההפרעה מביאה אותי דווקא למחשבות, או כל מיני פעולות שאני עושה דווקא כאילו מרחיקות אותי מהבורא, אבל זה גם גורם לי לחשוב מאיפה זה בא, זה לא הפרעה, זה כבר התקרבות. זאת אומרת שכל דבר יכול להיות משהו שמקרב אותי למטרה.
4: כן, ואני מרגיש יותר ויותר את המרחק לא בשכל, אלא בלב, וזה הדרך לבורא.
1: מה אפשר להוסיף? אין דבר כזה הפרעות, הפרעות זה רק כאילו דחיפות קלות של הבורא להתקרב ולעבוד יותר. ובינינו אנחנו צריכים להזכיר לחברים כל הזמן, מטרת השיעור, התדירות שאנחנו משתדלים להיות מחוברים לאותו כוח עליון, ולבקש על החברים שגם הם יהיו בזה.
2: ההפרעות נועדו ככה בשביל שנחזיר את עצמנו לדרך הרוחנית, נשתמש בכל התחבולות שהמקובלים מייעצים לנו, אם זה המקורות, אם זה לעשות את זה ביחד עם חברים. להזכיר לעצמנו מה המטרה האמיתית של הבריאה, בשביל מה אנחנו נמצאים פה, בשביל מה כל המקרים שקורים לנו, והעיקר שאנחנו עושים את זה ביחד. זה תמיד מחזיר אותנו הרבה יותר מהר למטרה הנכונה.
5: כן, ואני צריך להבין שהפרעות באות מהבורא, הוא שולח לי אותם בשביל לכוון אותי, שאני אהיה בדרך אליו, ואבקש ממנו, בסופו של דבר, רק הוא יכול לעזור גם לנו וגם לכל החברים.
6: כן, הפרעות הם עזר כנגדי, הם עוזרים לי לדייק את העבודה הפנימית, לא לשכוח על הבורא. למדנו שהדבר הגרוע ביותר שיכול להיות לאדם זה לשכוח מהבורא, ולכן הפרעות זה כמו קרוזים שהבורא שולח לאדם בכדי שהוא יזכר את מציאות הבורא.
1: כן. בעצם ההפרעה היחידה היא הניתוק מהקשר עם הבורא.
7: את כל השאר זה לא ממש הפרעות, כי כל עוד האדם זוכר שמה שקורה לו הוא מגיע מעין עוד מלבדו, אז הוא בבחינת מכוון למטרה. והבעיה היחידה של האדם היא רק שהוא לא קושר את מה שקורה לו לבורא. זה הפרעה.
2: כן, רב אמר על זה, הפרעות זה נקראות עזר כנגדו, שהן הופכות להיות למועילות אם אתה מצרף אותם עם הבורא יחד, עם המקור של ההפרעות. בעצם ההפרעות נותנות לנו אפשרות להתקרב יותר לבורא אם עובדים איתם נכון.
3: ובזה דווקא החברה כן יכולה להחזיר את האדם במשהו שגם אם הוא עושה או נכלל בה בצורה אוטומטית או מה שזה לא יהיה, עם כל זה הסביבה יכולה לגרום לאדם לחשוב, לחפש, בעיקר לראות את החשיבות של המטרה ולהוסיף לו בעצם יגיעה והשתוקקות כלפיה.
4: ומה טוב שאני מרגיש המרחק מהבורא, זה מקום התפילה.
1: כן, אין הרבה מה להוסיף, חברים אמרו הכל.
8: Ещё раз всем доброе утро, Гилат.
9: Шуб бокер тов лекулям, Гилат, туда рвали хаш. Ха хлафта отану. Зе афраот ше авора мсадер, аз он намших, бо он итракез, бо он намших лашиу. Аз мама у мадим, пашут мадим, мама геони пашут. Амок мине ям. אין הרבה מאמרים כאלה שמדברים ישירות עליי, על כל אחד מאיתנו, על הבירורים הפנימיים, על מה שעובר איתך ועליך. אם נתעמקים במאמר הזה, הוא נכתב באיזו שפה מדהימה. וכשאנחנו התכוננו, אז העשירייה שלנו וגם אני עשינו סדנאות, בין היתר על השאלה שהכנו לכם. לאחר מכן אני יושב עם עצמי וחושב, במאמר הוא מדבר על משהו אחד, והעשירייה הכינה בשבילכם, כמו שלי היה נדמה, שאלה שונה בתכלית. שברתי את הראש, ניסיתי להבין איך כל הכלי עולמי, איך אפשר לקרב אותו לשאלה הזו, והסתבר שזה מאוד פשוט, צריך להתבטל ולהקשיב לרב. והנה רב השיעור, אחד מהדברים האחרונים שהוא אמר, דיבר בדיוק על זה, שרק הקבוצה, רק הקבוצה עם כל הבירורים שמתרחשים בך, וכשבו התחלת לנסות להבחין בתוכך איפה הוא ישראל ואיפה יצר הרע, כל דקויות הבירורים האלה, אבל רק הקבוצה נותנת גדלות הבורא, רק היא.
10: Да, и сколько именно от меня, не от кого-то, а именно от меня зависит.
11: בי תלוי עד מה המרחק ביני הבורא לחברים, תלוי בכמה שאני אשקיע כוחות כדי לקצר את המרחק הזה. וזה אותו בירור פנימי שעליו אנחנו רוצים עכשיו לדבר. ובואו נשמע קליפ של הרב על הנושא הזה.
12: אז שאני כך מתייחס למציאות, זה יותר נכון. כי אני לא צריך לרוץ לאף מקום, אני צריך להתקבץ בתוכי ולראות כמה שאני מבין יותר מי זה בורא, מי אני, מה זה נקרא להשוות איתו צורה, להתקרב עליו, לפניח כל ההבחנות האלה בצביונם האמיתי, הרוחני, מה שבעל הסולם מגדיר לנו בפירוש מילות, וזה שיהיה לי תמיד ההבחנות הנכונות.

0: מוסקבה, שוב לא שומעים אתכם. טוב.
1: Как не повысить ответственность в том, что я должен
2: איך אני יכול להגדיל את האחריות שלי לצמצום המרחק בין החברים לבורא? איך אני יכול להגדיל את האחריות שלי לצמצום המרחק בין החברים לבורא?
1: Как кто-то будет готов, ставьте знак
2: вопроса. ברגע שהסירייה סיימה את הדיון, שימו סימן שאלה, נרצה לשמוע את המסקנות שלכם.
3: כל הכלי העולמי שומע שאני מאוד מאוד אוהב אתכם וחושב עליכם ומתפלל עליכם ומאוד מאוד הייתי רוצה שכולכם תדבקו לבורא, לתכונת ההשפעה והאהבה ושתקבלו את התחושה שהרב שלנו קיבל ושזה לא יהיה בתדירות כל כך נמוכה, תקבלו את זה לעתים הרבה הרבה יותר קרובות, את אותה חמימות ולבקש את זה כל אחד על עצמו ועל כולם ביחד.
4: כן, זה התפילות שלנו אחד עבור כולם, כמה אנחנו מאחלים את זה לחברים, לכל החברים בכלי העולמי, לחברים בעשירייה, ולהזכיר תמיד לחברים כמה המטרה שלנו גדולה, כמה היא חשובה, כמה כל חבר הוא חשוב, ולגלות את האהבה אחד כלפי השני. בתוך האהבה הזאת שלנו, יש את האהבה של הבורא. וככה אנחנו מזכירים את אחד לשני.
5: כן, להעלות את החשיבות של המטרה, חשיבות של הגדלות הבורא שאנחנו מקבלים בסביבה שלנו, בסירייה, ולבקש, לבקש ממנו שיעזור לחברים, שיקרב אותם אליהם ויקרב אותם ביניהם.
6: כן, האחריות שלי זה בעצם אחריות על הרוחניות של החברים. אני לא יכול לדאוג לרוחניות שלי, אני יכול לדאוג על הרוחניות של החברים, ומפה יש לי דרגה גבוהה מאוד של אחריות. אני ממש מחזיק את החיים הרוחניים בידיים שלי, וזה אומר כל מה שזה אומר, לתת גדלות המטרה ולהתפלל עבור החברים ולבקש עבורם ולעשות גם פעולות גשמיות וגם לתת דוגמה, כל מה שאני יכול כדי לקרב את החברים לבורא, זה האחריות שלי.
7: כן, עיקר פה הוא להראות לחברים שהמטרה, שבעצם הקשר בינינו משיג את המטרה, המטרה מושגת בקשר בינינו, ולכן אין דבר יותר חשוב מלהיות בקשר בינינו, ולהעריך את החברה, ולהעריך את המטרה, ולהעריך את הבורא, ולקשור הכל אליו, וככה אנחנו עוזרים אחד לשני.
4: דור כותב שצריך להיות בהודעה לבורא על כל רגע ורגע שנותן לנו להיות עם החברים. רב נתן דוגמה יפה על העבודה שלנו. אני צריך לקבל מהם כוח גלובלי של משיכה למטרה, שבמקום שמטרה נראית לי כזאת, כן? נגיד תופסת 10% בשדה הראייה שלי, שהיא תתפוס 50, 70, 80, 100% שדה הראייה שלי. ככה, אני, אתה יודע, כמו שילדים יכולים לבלבל אותם כשככה. אז זה אני רוצה שחברה תעשה לי. אנחנו צריכים לדאוג שהחברים כל הזמן המטרה תהיה לנגד עיניהם. לא משנה איפה הם יהיו בעבודה, בבית, בכל מקום ומקום, שתמיד הם יזכרו את המטרה. זה מה שאנחנו צריכים לדאוג להם.
8: נכון, נראה שהאחריות אפשר להרגיש אם אדם מרגיש שזה בידיים שלו. נראה שכלפי החברים זה משהו שמתפתח על ידי האור, שנותן לנו הרגשה יותר ויותר תלותית אחד בשני, ושלאדם יש בעצם יכולת, והיכולת שלו זה בעצם רק להביא את החיסרון, בתפילה, ועל זה יש מקום לאור לענות.
9: כן, אני חושב זה העיקר, שאני צריך לזכור שיש לי אחריות כלפי חברים. זהו, אני צריך להגיש לאחריות כלפי חברים. זהו?
1: Ну, давайте послушаем.
10: Бо кэт нишма это клио ламе.
1: Слушаем. У кого есть?
10: לכל מי ש
1: выводы.
10: לכל מי שיש איזה שן מסקנות שהוצאתם מתוך הסדנה, שימו סימן שאלה.
1: А группа Алматы, пожалуйста.
10: Квуцат Алмата, вакаша.
11: Каждая наша встреча, каждая
2: כל פגישה שלנו, כל שיעור, כל מפגש של העשירייה, כל מחשבה, שזה חלק, שזה משפיע על החברים, והחברים משפיעים עליי.
10: כן, וזה קורה, כמו ששמעתי מערב, שברגעים שאני מרגיש לא בנוח, לא רגוע, אבל אז אני חוזר עם המחשבה לבורא, זה בדיוק הרגעים שהחברים מתפללים עבורי, והתפילה הזאת לא נותנת לי מנוח, היא מכניסה בי מחשבה נכונה. זה דוגמה של הערבות שאנחנו רוצים לממש, זה אותו מעגל שמחזיק אותנו, מחזיר אותנו כל הזמן, והאחריות שלי כלפי הסירייה להיות גם כלפיהם בתפילה, כל רגע, כל שנייה לתת מעגל, מאמץ כדי שעוד צעד נהיה יותר קרובים, נפתח לב גם בינינו וגם בכל הכלי עולמי. לחיים.
12: Precisamente lo que dice el grupo de Almaty
10: es lo que dice amigos, amigos חברים מאלמתי, זה מה שאמרו חברים בסירה שלי.
12: Nuestros pensamientos en nuestros corazones en la cabeza de los amigos.
10: בלבבות
12: que siempre están cerca.
10: בין החברים שאנחנו תמיד קרובים כל עוד אנחנו חושבים על החברים בתוך הלב.
2: Yeah, we're constantly practicing. כן, אנחנו כל הזמן מתרגלים את הערבות, מתפללים על החברים. אנחנו רוצים להרים את הידיים ולעשות את כל מה שנדרש בעבור הסביבה. כי יהיה הכל בשבילנו. ואם רק נחזיק זה את זה, נצליח. לחיים, חברים.
10: כן, חברים, אנחנו צריכים כל הזמן להתחדש ולבדוק מה אנחנו יכולים להשפיע על החברים. וכשאנחנו נזכרים שכתוב שבלי החברים לא ניתן לפנות לבורא, שקודם כל החברים והבורא זה קומה שנייה, אי אפשר לעלות לקומה השנייה בלי לעבור את הקומה הראשונה, אז אתה נזכר שהמורים שלנו גם כותבים לנו את זה. ומי פונה אלינו דרך המורים שלנו? כשאנחנו מכירים במי פונה אלינו, וכך אנחנו מגדילים את האהבה שלנו. כן, חברים, כמו שנאמר, כדי להגיע לקומה השנייה, אנחנו צריכים להיות פה למרות ההפרעות, להיות בשיעור בוקר יחד עם העשירייה בסדנאות. זה הכרחי כדי לצאת מההפרעות הכי מהר ולזרז את הזמנים, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור.
9: Спасибо всему мировому
2: клей
9: עולמי.
2: Прекрасные слова. על המילים המדהימות האלה, על החשיבות הזו.
9: Прекрасно прошли эту тему
2: нашей. עברנו את הנושא הזה של העבודה הרוחנית הפנימית שלנו בעשיריות, העבודה בקבוצה.
9: И дальше мы хотим
2: הלאה, אנחנו רוצים לעבור לחלק השלישי של השיעור שלנו. אנחנו רוצים לשמוע את המילים של הרב, שהוא מזכיר לנו ומכוון אותנו לפעולה הגשמית שלנו, למחויבות שלנו בפעולות הגשמיות שלנו. ועכשיו יש לפנינו יציאה אל היום, כמו שרב אומר, 20 שעות של עבודה בגשמיות, וגם אותה אנחנו רוצים לחבר לחשיבות הבורא. אז בואו נקשיב עכשיו למילים של הרב, ולאחר מכן ניתן משימה יומית.
13: איך אני מקבל את הגשמיות?
14: איך לחבר פעולות הגשמיות כלפי המטרה? זה מאוד פשוט דווקא. איזה פעולות יש מהפעולות שלי הגשמיות שאני לא יכול לחבר אותן למטרה? אני בודק, יש בין פעולות שלי הגשמיות בחיים שלנו כאלו שאני מוכרח אותם לעשות. לעבוד, לישון, לאכול, לרחוץ את עצמי, לטפל באמא שלי, כן? ככה, אני צריך משפחה, זה אתה יודע כבר, כן? זהו, אישה וילדים, לתת להם הכל, למה? הבורא סידר ככה שאני צריך בזה לעבוד, מה לעשות? אם הוא סידר ואני עושה, אז זה נקרא הכרחי מצד אחד, מצד שני, שאני מקבל את זה כהכרחיות מצדו, הוא מחייב אותי בזה. אם אני מתייחס לכל הדברים האלה בגלל שהוא חייב אותי בזה ואני עושה, אז הם נכנסים לקדושה. אז יוצא לי ש-20 שעות ביום אני עושה פעולות מה שבורא מחייב. 20 שעות ביום. כמה אני מקדיש לרוחניות שלי ממש? שעתיים וחצי בבוקר כאן, עוד לנסוע לכאן חצי שעה, עוד לנסוע מכאן חצי שעה, זה 3.5 שעות, ועוד חצי שעה אולי במשך היום שם בערב, בצהריים, נגיד. זהו. 20 שעות ביום אני נמצא בפעולות שהן לא קשורות כביכול לרוחניות. אבל אם אני יודע שאני מבצע אותם מפני שהבורא ציווה, שאני בפעולות האלה שאני עושה, אני מרגיש שזה בא ממנו, שהוא מחייב אותי ואני עושה את זה בגללו שהוא ציווה, וכדי להגיע אליו על ידי משהו שאני מקיים מפני שהוא ציווה, אז הם נעשים אמצעי כל 20 שעות האלו. אז אני הולך לישון ועל ידי זה אני מתקדם, אני אוכל ועל ידי זה אני מתקדם. אז כל פעולה ופעולה היא הופכת להיות ממש למה שמקדם אותי, מקרב אותי, בטח.
15: וכעת משימה יומית, מה ששמענו כעת מה

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12 לפברואר 2003, שיעור ראשון מתוך שלושה שיעורים על המאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489, נקרא ביחד בעשירייה מהתחלת המאמר ועד עמוד 493, טור ב', בדבר הסיום, ובזה הם נפרדים מחיי החיים. לרשותנו 30 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן, מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. חז"ל אמרו, אמר רבי אמי, אין מוסרים דברי תורה לעקום, שנאמר, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. ובסנהדרין אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם. והקשה הגמרא, שרבי מאיר היה אומר מניין שאפילו עקום ועוסק בתורה הוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. כהנים, לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם. הלמדת שאפילו עקום ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. ויש להבין זה בדרך העבודה, לפי הכלל, שבענייני עבודה לומדים את כל התורה באדם אחד. וכפי שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו, כלומר שהוא כלול מכל עין אומות העולם. אם כן, מה נקרא ישראל ומה נקרא עקום באדם עצמו? ועוד קשה על דרשת רבי מאיר שמביא ראיה מהכתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הלא רבי שמעון דורש, אדם נקרא ישראל, ומביא ראיה מהכתוב, אתם קרויים אדם ולא אומות העולם. אם כן, איך מביא רבי מאיר ראיה ממילת אדם שכוונתו על עקום? והתוספות שם בסנהדרין רוצה לתרץ שיש הבדל בין אדם להאדם. ורש"י מפרש שלא יהיה קשה מרבי שמעון שאומר אדם משמע ישראל. פשוט דלית ליה דרבי שמעון אינו פוסק כרבי שמעון שאדם משמע דווקא ישראל. וגם יש להבין את ההבדל הגדול שיש בין רבי יוחנן לרבי מאיר, שרבי יוחנן אומר, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. ולרבי מאיר הוא דומה לא כסתם ישראל, אלא ככהן גדול. הייתכן שיהיה יותר גדול מסתם ישראל? הזוהר הקדוש אומר, רבי אלעזר שאל לרבי שמעון אביו, כתוב, לא עשה כן לכל גוי. אבל יש לשאול, כיוון שכתוב מגיד דבריו ליעקב, למה כתוב חוקיו ומשפטיו לישראל? הרי הוא כפל לשון, ומשום שהתורה היא תמונה העליונה היקרה, שמו ממש, על כן התורה כולה סתומה וגלויה, שיש בה סוד ופשט בסוד שמו. ועל כן ישראל הם בשתי מדרגות, דהיינו

שהיא מדרגת יעקב, ואחת סתומה, שהיא מדרגת ישראל. ומה רוצה הכתוב בזה? הוא משיב, אלא כל מי שנימול ונרשם בשם הקדוש, נותנים אותו בדברים הגלויים שבתורה. זה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב. אבל חוקיו ומשפטיו לישראל, שהוא במדרגה עליונה יותר. ועל כן חוקיו ומשפטיו לישראל, שהם סודות התורה, וחוקי התורה ונסתרות התורה, שלא צריכים לגלות זה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה יותר כראוי. ומה לישראל כך שאין מגלים התורה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה, לעמים עקום על אחת כמה וכמה. ובעוד שין ג' כתוב, בוא וראה דבר ראשון שבתורה, שנותנים לתינוקות, הוא א' ב'. זהו דבר שאין בני העולם יכולים להשיג בבינתם ולהעלותם על רצונם, ובכדי להבין את הנעל צריכים קודם כל לדעת מהו ישראל בעבודה ומהו עקום בעבודה. חז"ל דרשו על הפסוק, לא יהיה בך כל זר ולא תשתחווה לכל נחר. איזהו כל זר שיש בגופו של אדם? ואומר, זה יצר הרע. משמע מכאן שעקום נקרא היצר הרע. כלומר, כשמדברים מגוף אחד נמצא שעבודה זרה שנקרא כל נחר או כל זר, הכל נמצא באדם. ולפי זה יש להבחין באדם עצמו בחינת עקום, שהוא היצר הרע, ובחינת ישראל, שהוא היצר הטוב. אולם יש להבין, מדוע נקרא היצר הרע הזה שמפתה את האדם לענג עצמו, ושיהיה לו הנאה מהחיים, בשם רע. הלא הוא אומר לאדם, שמע בקולי, אז תהנה מהחיים. אם כן, מדוע הוא נקרא בשם יצר רע, וגם בשם כל זר, ומהו הקשר בין עבודה זרה ליצר הרע? ומדוע הוא נקרא בשם אלוקות, שעובדים ומשתחווים לו, כמו שעובדים לעבודה זרה? ידוע שיש שני מלכים בעולם. א', מלך מלכי המלכים. ב', מלך זקן וכסיל, שהכוונה הוא על יצר הרע. וזה מכונה גם כן שתי רשויות. א', רשותו של הקדוש ברוך הוא, ב', רשותו של האדם. כשאדם נולד, אמרו חז"ל, נולד תכף עם יצר הרע. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. שפירושו בזוהר הקדוש, שתכף שיוצא מפתח הרחם, בא לו יצר הרע, ויש לפרש על דרך העבודה. שתכף מיום שנולד האדם, עובד ומשמש בכל לב ונפש את יצר הרע שבקרבו. אולם ידוע שיצר הרע אינו אלא הרצון לקבל שישנו באדם, כמבואר בהקדמת ספר הזוהר. והאדם מתחילת לידתו אין לו אלא מטרה אחת, לשמש את הרצון לקבל. היינו שכל החושים שלו נתונים איך לשמש את המ

0: מלך, זקן וכסיל, כנל, וכמו כן הוא משתחווה לו, כלומר שעניין השתחווה נקרא שמכניע את הדעת והשכל שלו בפניו. זאת אומרת, אפילו שהוא שומע לפעמים שצריכים לשמש למלך מלכי המלכים, ואפילו שיש לפעמים שהשכל והדעת מחייבים שעיקר מה שנולדנו בעולם אינו לשמש את הרצון לקבל, מכל מקום מכניע את הדעת הזה ואומר, הגם שההיגיון מראה לי שלא כדאי לעבוד ולשמש כל ימי חיי את הרצון לקבל, אלא כדאי לשמש את הקדוש ברוך הוא, אבל אני הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת שהגוף אומר לי, עזוב את כל מה שקיבלת מפי ספרים ומפי סופרים שצריכים לשמש את הבורא, אלא כמו אז כן אתה, ואל ימרה את פי של הרצון לקבל, אלא עבוד אותו בלב ונפש. נמצא שהאדם משתחווה לרצון לקבל, כי זה שמכניע את הדעת זה נקרא השתחווה, וזה נקרא שהאדם עובד את כל זר, שזהו זר מהקדושה, וכן הוא נקרא כל נחר, שהוא נוכרי מהקדושה. והאדם העובד אותו נקרא אז בשם נוכרי או עקום, וזה כל זר בגופו של אדם. כלומר, שאין כל זר נקרא דבר שמבחוץ, שהוא עובד לדבר שהוא מבחוץ לגופו, שחושבים שדווקא באופן כזה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. אלא, בזה שהוא עובד ומשמש את גופו, הנקרא רצון לקבל, שזה נמצא בגופו של אדם, זה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. והאדם הזה נקרא נוכרי או עקום. והוא מטעם שאין לו שום שייכות לקדושה. כי קדוש נקרא הבורא, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם, שפירושו פרושים תהיו. היות שהבורא הוא המשפיע, ובכדי שתהיה דבקות בו יתברך, הנקרא השתוות הצורה, צריך האדם גם כן להיות משפיע. וזה נקרא קדושה. נמצא לפי זה, מי שעובד ומשמש את הרצון לקבל, ועושה אותו לעצם, כלומר שהוא אלוקה שלו, ורק אותו רוצה לעבוד בלב הנפש, וכל מה שהוא עושה בין מעשה דלהשפיע, אפילו שאין לו שום חשבון מהמעשה דלהשפיע, אלא לפי מה שיצמח מזה, טובת הנאה לרצון לקבל שלו, ואינו מסיח דעת ממנו חס ושלום, אלא הוא דבוק באמונתו שרק אותו צריכים לעבוד, כנ"ל, אפילו שהדעת מחייב אותו שלא כדאי לעבוד אותו. מכל מקום, אין בידו כוח לבגוד באלוקיו, שמיום היוולדו הוא עובד אותו, לכן נקרא זה אמונה. היות שעובד את הרצון לקבל שלו למעלה מהדעת, ואין שום שכל בעולם יכול לנתק ולהפריד אותו מדבקותו, שהוא דבוק בו מעת היוולדו. וזה נקרא גוי או נוכרי. בישראל נקרא משהו ההפך מכל זר. היינו ישר כל, שפירושו שכל כוונתו שהכל יהיה ישר לכל. כלומר, שכל מה שהוא חושב וחושק הוא להגיע ישר להיות דבוק בהשם, ולא רוצה לשמוע בקולו של הרצון לקבל, ואומר שהשם שנתנו לרצון לקבל נקרא יצר הרע, מתאים לו, משום שהוא גורם לו רק רע. היינו, עד כמה שהוא משתדל למלות רצונו בכדי שלא יפריע לו מעבודתו שהוא רוצה להיות עובד השם, הוא להפך. כלומר, מזה שדואג לתת כל פעם מה שהוא דורש ממנו, והוא נותן לו מטעם שחושב שעל ידי זה הוא לא יפריע לו, אז רואים ממש להפך, שהמקבל הזה מקבל תוספות כוח ממש מזה שהוא מספק לו את צרכיו, היינו שנעשה יותר רע. ואתה הוא רואה איך צדקו חז"ל במה שאמרו, טוב לו לביש ולא תעביד, שפירושו לאדם רע לא תעשה טוב. וכמו כן אצלנו שלומדים הכל באדם אחד, יהיה הפירוש שאסור לעשות טובות לרצון לקבל, שהוא יצר הרע, מסיבת שמכל טוב שהאדם עושה לו, יש לו אחר כך כוח להרע לו. והוא נקרא משלם רע תחת טובה, והם כמו שתי טיפות מים. כלומר, באותו שיעור שהוא משמש אותו, באותו שיעור יש לו כוח לעשות לו רעות. אולם, האדם צריך תמיד לזכור מהו הרע שהמקבל גורם לו, ומשום זה מוטל על האדם לזכור תמיד את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, ולהאמין בזה שהבורא יש בידו לתת טוב ועונג עד בלי די, כמו שכתוב, ובחנון נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. והסיבה מדוע אין האדם מרגיש את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, ידוע שהוא מסיבת שינוי צורה שיש בין הבורא, שהוא המשפיע, לבין המקבל, שזה גורם בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, ובכדי שלא תהיה נעמה דכסופה, נעשה תיקון המכונה צמצום, שהוא שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, שזהו נקרא השתוות הצורה, כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. פירושו, כמו שהבורא הוא המשפיע ואין לו שום עניין של קבלה, כי ממי יקבל, כן האדם צריך להשתדל להגיע לדרגה זו שלא ירצה עבור עצמו שום דבר, אלא כל מחשבתו ורצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הוא מקבל כלים הראויים לקבל שפע עליון, שהוא שם כללי של הטוב והעונג, מה שהבורא רצה לתת לנבראים, שבאופן כללי השפע מתחלק להי בחינות הנקראות נרן חי, ולפעמים הן נקראות בשם נרן, או סתם מכונה השפע העליון בשם נשמה, והמקבל את הנשמה נקרא גוף, אבל אין הם שמות קבועים, אלא הכל לפי העניין. ובאמור יוצא, מי הוא המפריע מלקבל את הטוב והעונג הנ"ל? הלו רק הרצון לקבל, שהוא מפריע שלא נותן לנו לצאת מתחת שליטתו, הנקרא קבלה ועל מנת לקבל. שעל בחינה זו היה הצמצום לתקן את הכלי קבלה שיהיו בעל מנת להשפיע, שאז הוא דומה למשפיע. ויש כאן השתוות הצורה המכונה דבקות, שאז על ידי הדבקות בבורא האדם נקרא שהוא חי, משום שהוא דבוק בחיי החיים. ועל ידי המקבל שבו הוא נפרד מחיי החיים, ומשום זה אמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. אם כן, מובן מאליו מי הוא המפריע שלא ייתנו לנו את החיים. זהו רק המקבל שבנו. וזה יש לקבוע על ידי חשבון הנעל. נמצא שכל הצרות והרעות שאנו סובלים הוא הגורם. מובן מאליו שמתאים לו השם יצר הרע, משום שהוא גורם לנו כל הרעות. נצייר לעצמנו אדם חולה שרוצה לחיות, ובכדי להציל את החיים שלו ישנה רק תרופה אחת, שעל ידה הוא יזכה להחיים. אחרת הוא מוכרח למות. ויש אדם אחד שמעכב אותו מלקבל את התרופה. בטח האדם הזה נקרא איש רע. אותו דבר אצלנו. בזמן שהאדם בא לידי ידיעה שרק על ידי הרצון להשפיע יכולים לזכות לחיים הרוחניים, ששם נמצא הטוב והעונג האמיתיים, והרצון לקבל הזה הוא מעכב אותנו מלקבל באיזה צורה אנו צריכים להסתכל עליו. בטח שאנו צריכים לראות בצורת מלאך המוות, כלומר שהוא הגורם שלנו שלא נזכה לחיים. וכשאדם בא לידי הכרה הזו שהמקבל שלנו הוא הרע שבנו, והוא רוצה להיות ישראל, כלומר שלא רוצה לעבוד עבודה זרה, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, ורוצה לחזור בתשובה על מה שהיה כל הזמן עובד עבודה זרה, ורוצה להיות עובד השם, ובמצב זה שהוא רוצה לצאת משליטת היצר הרע, מה עליו לעשות? על זה באה התשובה. מה שאמרו חז"ל, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, שנאמר, הלא אם תיטיב, סט. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו, שנאמר, לפתח חטאת רובץ. זאת אומרת, שרק על ידי עסק בתורה יש בסגולה לצאת משליטת היצר הרע ולהיכנס לקדושה. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים הופכיים נוהגים בתורה, כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, מה כתוב, וזאת התורה אשר שם משה, זכה, נעשית לו שם החיים, לא זכה, נעשית לו שם מיטה. ומשום זה, כשאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיטה. אבל קשה להבין איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה, עד שאמרו שאם לא זכה, בזה שעסק בתורה נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר, אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עסק בכלל בתורה? כלומר, אדם שלא עסק בתורה אין לו סם המוות, ומי שעסק בתורה הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיטה. הייתכן להיות דבר כזה? וקושייה זו מובא בהקדמה לתעס, אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו, חס ושלום, אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכה לו לסם המוות, שדבר זה מתמיה מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין היסורים והצער שאדם משיג בשעת הסתר פנים, אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שירבה בתורה ומעשים טובים, כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות, היינו לחשוב שהיסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה לכלים דהשפעה אנו צריכים, ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנחנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת, והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה, אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם, היינו שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה שאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים, משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו, כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצנה הלכת, בטח יש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר לקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה, ומשום זה יש לו תמיד תרעומת הנקראת מהרהר אחר השכינה על הבורא, ובזה הם נפרדים מחיי החיים.
1: התורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את, את התפיסה של הרצון לקבל לעצמו, שזה נקרא סם המוות.
2: המשפט הכי חשוב לעבודה שלנו מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מה הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? זה בעצם לפני כל פעולה שאנחנו עושים, לימוד, לא משנה מה, אנחנו צריכים תמיד לזכור מה המטרה שלנו, למה אנחנו פה, מה אנחנו רוצים להשיג.
3: כאילו המטרה גם יכולה להיות ברורה אם ברור היצר הרע. יראה אחרת בשביל מה תורה. זה הולך יחד, שעד שאנחנו לא, אין לנו הכרה אמיתית במה הוא ראה, איפה הוא נמצא, מה התחבולות שלו, איך שהוא ככה מסובב אותנו, אז אין לנו גם צורך בתורה.
4: זה בדיוק שאלה, איך אנו מכווינים בין ישראל לבין עובדי עבודה זרה בתוך עצמנו?
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-12 לפברואר 2003.
5: שמענו מאמר, מהו חומרה לימוד תורה לעקום. קרח A, שלבי הסולם, עמוד קע"ז. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. זה באמת לא כל כך מובן. הרי הבורא ברא נבראים. נבראים יש בהם כל מיני סוגים. חכמים, טיפשים, רעים לפי האופי, טובים לפי האופי. עצלנים וכאלה שבאמת עם מרץ גדול לכל דבר. והכל הוא ברע. והרי אדם, השם שנברא עם איזשהו תכונות טובות, רעות, הכל זה כאחד צריך להיות כלפי הבורא. אנחנו יכולים להגיד שיש לו מצב רוח יותר טוב, אופי יותר טוב, תכונות יותר טובות, כן? או בכלל הוא מצד הטבע, מצד הבורא, זאת אומרת הוא יותר חכם, יותר, כן, יש ויש. אבל כלפי בורא הרי אין שום הבדל. איך יכול להיות שיש הבדל? הוא צריך לתת אותה אפשרות להתקדם עליו לכל אחד, ולא שיש עדפה אחד על השני. הרי זה, כן, משפטי הבורא הם יושר וצדק, ואיך יכול להיות בכלל לחשוב אחרת? אבל אנחנו רואים שיש כל מיני סוגי נבראים, כן. גם כן איסור לימוד תורה לעקום. יש ישראל, יש עקום. ישראל זה שישר כל, שרוצה כל הזמן להגיע לבורא וכל הזמן לנעול את עצמו ממש עליו ולא לברוח מזה. כל הזמן לראות את הבורא כמטרה וכדבר הגדול והחשוב, ישר כל ישראל, ועקום זה עובד כוכבים ומזלות, שמחפש את הכוחות וסיבות לנעשה בכל מיני מקומות או דברים אחרים שבסביבו. גם זה ודאי שלא אשמת האדם, זה תלוי באיזה דרגה הוא נמצא. אז מה כל כך חומרת המצב? מהות חומרת המצב, איסור, לימוד תורה לעקום. מפני שהתורה יכולה להיות סם החיים וסם המוות. היינו, אדם שלוקח את הכוח הזה ומשתמש בו לא לכיוון הנכון, הוא מתרחק מהמטרה. סך הכל אין פה שום דבר שהוא יכול לגרום דברים, הוא ודאי שגורם דברים נוראים בעולם הזה, בזה שמשתמש בעולם הזה לא לכיוון הנכון, לא בדיוק הנתיב בלהתקרב לבורא. אבל העיקר זה מפני שהוא טועה בדרך, לוקח כוח, ונוסע לכיוון ההפוך. וכמה שמתרחק, אז יותר מתבלבל, ויותר נכנס לכל מיני כישלונות, ויש לו כל מיני הפרעות, שהן כישלונות והפרעות כדי להחזיר אותו בחזרה, אבל הוא כבר לא מבין אותם, כי נסע לכיוון הפוך, אז יש לו ממש סטייה גדולה. וממש ישועה מעלמעלה, שמחזירים אותו, נותנים לו שוב התעוררות מדי פעם לכיוון הנכון, ובכל זאת דרך יסורים גדולים, עד שתופס את עצמו ומתיישר, ושוב פתאום מגלה שיש מטרה ושאליה צריך להגיע. אבל כל פעם שלא סידר את הכוונה שלו נכון לבורא דווקא, מי זה בורא שיברר בדיוק, ולמטרת הבריאה, גם כן מהי מטרת הבריאה שיברר בדיוק, שלא סידר את זה, אסור לו לקחת כוח התורה וללכת, להמשיך. זה כמו שממש כלי ירייה שרואה לפני שכיוון את הרובה, נגיד, לכיוון הנכון, זאת אומרת, בדיוק למטרה, שאז יכול להזיק במקום לא יעיל. וכל אחד ואחד נמצא בדרגת העקום, ורק צריך לבדוק את עצמו, עד שהוא בודק את עצמו ורואה שבהחלט כל המחשבות ורצונות וכוונות שלו ומטרות שלו הן בדיוק נפגשות בבורא, גם החיים שלו העתידיים, מצב שלו העתידי, ומה שהוא רוצה לדעת, ומה שהוא רוצה להשיג, ואיך שהוא רוצה להרגיש, ואיך שהוא רוצה לראות את כל הסביבה ואת עצמו, הכל נפגש בנקודה אחת, שהוא נקרא הבורא, הנקודה הזאת נקראת הבורא. אז אם לא כיוון וקיבץ את כל העתיד שלו מכל הנתונים, בוא נגיד, שמצפה, שרואה מהעתיד, לא קיבץ עדיין אותם בנקודה אחת שהיא הבורא, אסור לו לקחת את הכוח שנקרא תורה ולהתקדם, אלא חייב לעמוד בבירור וממש לברר כמה שניתן לברר לדרגתו. ושיעשה את הבירור ויבקש כוח ההתקדמות, שיבוא אור מקיף, שיטפל בו, שיקדם אותו, שייתן לו יותר תחן לקדושה, יותר הרגשת האלוקות בעולם, בעולמו, יותר אין עוד מלבדו. אז ודאי שאחרי שיהיה לו ההכרה הזאת, שוב תבוא אליו הפרעות נוספות ובלבולים נוספים, אבל הם כבר יהיו ב... ריינג', איך להגיד? זה לא טווח, זה בקנה מידה, יותר עדינים, כן? זה כמו שאפשר למדוד איזשהו מרחק במטר, ואחר במילימטרים, ועכשיו במיקרונים. אז הוא מתחיל למדוד כבר את הסטיות שלו על ידי הפרעות. הפרעות באות לו, בדיוק ההפרעות האלו, הן מראות לו עד כמה שהוא נעשה יותר רגיש. כמה שהוא עכשיו יכול להבדיל בכל דבר, שקודם ראה רק דברים גדולים המפריעים, עכשיו הוא רואה אותם יותר קטנים, יותר, לא יותר קטנים, הוא רואה אותם יותר מדויקים, ויכול להבדיל עוד יותר ועוד יותר. וככה זה אנחנו צריכים להבין, שלמרות שנראה לנו שההפרעות הן באות אותן הפרעות, וכישלונות, בלבולים, הכל חוזר כל הזמן, כל הזמן, נמאס כבר, אנחנו לא מרגישים, אבל זה כך שכל פעם אנחנו בודקים את ההפרעות, אנחנו רואים את התמונה, מבררים את המטרה בעין יותר חדה, בתכונות יותר עדינות, ממש בדקות יתר. אז צריכים להגיד שהעקום הזה שכל הזמן קם בנו, זה לטובתנו. אנחנו פשוט על ידו יכולים עוד ועוד ועוד ועוד להתכוון למטרה. והאמת שאין מרחק בינינו לבין הבורא שאנחנו מתארים אותו בדרך כלל כמרחק 600 מדרגות, 6,000 מדרגות, 125 מדרגות. אלא מרחק הוא בדיוק כמה שאני יכול לראות את ההבחנות האלה אני ובורא, ומה שמפריד ביניהם ומה שמשווה ביניהם. זאת אומרת, המרחק ביני לבינו זה העמקות ההבחנות שלי. ואז שאני כך מתייחס למציאות, זה יותר נכון. כי אני לא צריך לרוץ לאף מקום, אני צריך להתקבץ בתוכי ולראות כמה שאני מבין יותר מי זה בורא, מי אני, מה זה נקרא להשוות איתו צורה, להתקרב עליו, לפני כל ההבחנות האלה בצביונם האמיתי הרוחני, מה שבעל הסולם מגדיר לנו בפירוש מילות, וזה שיהיה לי תמיד ההבחנות הנכונות. זאת אומרת, אם אני נתקע סתם באמצע יום באיזה מין בלבול, אז כדאי להתעמק בפנים ולקחת הגדרות מתלמוד עשר הספירות, ממש לדפדף את ספר ההגדרות, וכן למצוא מה זה בורא ומה זה נברא ומה זה השוואה ומה זה נקרא התקרבות ומה זה יחיד, אחד, מיוחד, מה זה אין עוד מלבדו, כל מיני כאלו ההגדרות שאם אני מברר אותם, אז אני פשוט על ידי זה מכוון נכון את כלי ירייה שלי למטרה. הייתי פעם חודשיים בתחתונים. תותחנים. כן. אז ראיתי איך שם מסדרים את הכיוון הנכון. יש טבלאות, כל מיני דברים, כן. רוח, מרחק, כל מיני זה. ראש כזה, כמה אתה צריך להכניס, כאילו, אלה החוויות האלו של חומר נפץ. אז זהו, ממש, אתה לא רואה את המטרה, היא נמצאת נגיד 30 קילומטר ממך, 20 קילומטר ממך, ואתה חייב לחשב כמה שיותר, כמה אתה מסוגל יותר נכון לעשות את זה. כן.
6: יש תקופות לאדם שאני לא מסוגל להיכנס למטרה, כאילו, אדם לא מסוגל להיכנס למטרה, והוא חייב בשביל להישאר בדרך למצוא חומר דלק או לקבל לעצמו מטרה אחרת, שהוא יודע שהיא בסטייה, והוא יודע שהיא לא קשורה לדרך, אבל ממנו מקבל לפחות איזושהי חיות. ועכשיו קראנו במאמר שאם אתה נותן חיות לרצון לקבל, הוא רק מקשה עליך. אבל מאיפה תמצא את הכוח להתקדם גם שאתה כבר לא יכול להחזיק את המטרה. כאילו, אתה כבר לא... אתה כבר יודע שאתה צריך להתכוון לשם ואתה פשוט לא מסוגל. אתה לא מחזיק שם.
5: זאת אומרת, אתה אומר כך, שיש לנו, יש לי לפעמים כאלה מצבים, שאני עייף. כתוב, ואתה עייף ויגיע. ממה אתה עייף? זו שאלה. כן? ולא רואה את אלוקים, כן? אז מה לעשות? אז אתה אומר ככה, אני מחבא את האורות, והולך, יעני קצת לתת לגוף משהו, כן?
6: לא, אני מנסה...
5: אלא מה?
6: אלא קושר דברים אחרים במטרה. כאילו, מנסה לקשור דברים שהם לא קשורים למטרה, שאני מקבל מהם חיות או איזשהו תענוג, בשביל שיהיה לי כוח להמשיך בדרך.
5: אז אני צריך... תראה, אז קורה ככה, מה ייתן לך כוח להתקדם בדרך במקרה כזה, תגיד לי?
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא
5: מה, אם זה לא, אם המטרה היא לא מושכת, ואין לך כוח להתקדם אליה, אז איזה כוח חוץ מכוח משיכה אליה יכול לתת לך התקדמות הנכונה? מה?
6: אז אתה קושר אותו, נגיד, שאם נגיד אני אתקדם בדרך, אז יסתדרו דברים, נגיד, בגשמיות אפילו. אתה קושר את זה ברמה אפילו של, של, של, של סתם משהו, כאילו, שאתה יודע שזה לא רוחני, אתה יודע שלא לשם אתה הולך. אבל אתה אומר, נגיד...
5: יש אני... ודאי בהתקדמות שלנו כל מיני רמות. הרבי גם כן אומר, הלומד על מנת לקנטר, הלומד על מנת ללמד, להיות רבי גדול, להיות שם זה, כל מיני דברים, כן?
6: ילדה,
5: כן, אין שילד טוב בעולם הזה, בעולם הבא, כל מיני דברים האלה. האם אנחנו יכולים בצורה מבוקרת שנחליט, שעכשיו אני לא רואה את הבורא, אין לי כוח להתקדם אליו, אלא אני עכשיו אלמד שאני אהיה יותר חכם. שאני יותר חכם, אז אני אולי אלמד את החוכמה הזאת באיזושהי קבוצה, ואני אקבל מהם התרוממות והתפעלות. גם כן יהיה לי התרוממות והתפעלות שיחשבו עליי שאני רב גדול, גם כן יהיה לי מזה התפעלות והתרוממות מזה שהם באמת משתוקקים לבורא ואני לא. אז כמו שכתוב מכל תלמידה השכלתי, שאני באמת אמשך אחריהם, אני לא אגיד להם על זה, שלא ידעו שאני כזה חלש, כן? אני כאילו אשחק לפניהם כגיבור, אבל בעצם יקבל מהם את החומר דלק. מותר כך או לא מותר כך לעשות, כן?
6: זה סם המוות, לא, זה מה שמדברים על זה בתור סם המוות. זה בדיוק מה שעושים כל העמך, שלכם כאילו את התורה ואת המצוות לתענוגים בהמיים.
5: השאלה כך, האם, אבל אתה אומר שזה לא בסדר, אבל האם אין לי ברירה אחרת ואני הולך להתנתק לגמרי מזה, או כך אני נשאר כמו בהמה, ודאי שמטרה היא לא בורק, כאילו כרגע, נו, אבל אז מה, להתנתק זה יותר טוב?
6: זה מה שהוא כותב, לא, הוא אומר שבמקום שזה יעשה להם סם המוות, אלה שלא מתעסקים בתורה בכלל, הם עוד לא אפילו בסם המוות, הם פשוט לא בתורה, הם לא בעסק. מצד שני, אם אני אלך לכיוון הזה ואני אקח את הכלי הזה, אני באמת אירה לכיוון שאני יודע מראש שהוא טעות, אז אני אדפוק את עצמי כאילו יותר, כאילו זה יגום יותר לזה.
5: אתה אומר כך, שאם אני אלך לכיוון הזה, אז אני נגיד אלך ללמוד וללמד, ואני אקבל מזה כבוד, אז על ידי זה מי יודע, יבואו כבוד, יבואו תענוגים, אני לא יוכל להתנזר מהם ולברוח מהם, ואז אני כל הזמן אשרת את הקבוצה הזאת שהם ייתנו לי כבוד וינפחו אותי ועלה ועלה ועלה. האם, או אולי הבורא אחר כך יציל אותי באיזושהי צורה, אבל לפחות יש לי איזשהו קשר עם הרעיון שלו. כן? מה עושים? כן? נו. אני לא יודע. נו, אז נחשוב. אני לא אתן לך תשובה. אני לא אתן תשובה. כן.
6: לפעמים כשאדם, התמונה כן מתחדדת, אז הוא נדבק בעליון ומרגיש כאילו לפעמים פנאט, כן? אז הוא לא יודע אם הוא באמת נדבק בעליון או שהוא רוצה מעיניים עכשיו.
5: נו.
6: אז ככה, הוא נשאר בזה כל הזמן.
5: עד שהבורא לא מתגלה, תמיד יהיו לנו ספיקות. וספיקות האלה, אם פותר במקומך מישהו אחר, אז הפסדת. לכן כל אחד שישאר בהפרעות שלו, רק אנחנו צריכים לתת לכל אחד אפשרויות לפתרונות. יותר מועילות, יותר ככה, אתה יודע, שיהיה יותר לו חומר דלק, מרץ, אבל בעצם כל אחד ואחד חייב לפתור בעצמו. זה, הדברים האלה הם נחוצים לכל אחד. זה בעצם הסיבה שאנחנו נמצאים בחושך. אני עכשיו אענה לכם על כל השאלות. מה זה? אתה יודע כמה שנים הייתי בא לרבי ושואל אותו, באמת ככה? באמת, אני מצטער. אתה יודע, יש רצון לקרוא אותו, ממש לחתיכות, מה זה, זה, זה, זה, זה, תראה מה אני סובל לידך, זה נקרא תלמיד, זה נקרא שאתה אוהב אותי, זה, זה... ישועת השם כי ירף עין.

0: זה מה שאני שומע. באמת, שמעתי שנים. ישועת השם כי ערב עין. כל רגע תחכה, זה יבוא. עוד. אני זוכר בכלל, פעם ראשונה שקיבלתי איזה מין הברקה כזאת, אז אני באתי למנחם אדלשטיין, הוא גר שם ליד המקום שלנו הישן. אמרתי לו, נו, מנחם, איך עכשיו עושים, מה עכשיו עושים? חכה, הכל יהיה בסדר, עכשיו לפניך הכל פתוח. בעוד כמה שם זמן נסגר הכל לכמה, לזמן ארוך מאוד, ושום דבר לא קרה, מה חשבת? ככה זה. הם היו סכינים כאלו קשים מאוד. שום דבר לא עזרו. ככה. אין ברירה. אין ברירה. הם היו שלושת הסכינים האלה. זה רבי, מנחם אדלשטיין והילל גלבשטיין. טוב, אי אפשר להשוות ביניהם, אבל גם כן היו גם הם היו במשהו. אז שום אף אחד לא נתן שום תשובה. אני זוכר את זה. שנה, שנתיים ראשונות, זה פשוט. כי אין מה לעשות. התלמיד חייב לעבור כל ההבחנות ולקבל מהן התרשמות שלו, אישית. אחרת, אתה אומר לו, זה יעבור לו בשכל. ובשכל זה יש היום, אין מחר, זה כלום, זה לא רוחניות. שכל זה מכונה. זה חייב לעבור בתוך הרגשות שלו. והרגשות שלו, זאת אומרת, מתוך הכישרונות שלו, יהיו השגות וכישלונות ואכזבות וגילויים, והכל מתוך הרצונות שלו. אז אסור לך להכניס משהו שכלי במקום רגשי. אין? כן.
1: אבל איך אתה יודע אם אתה בכלל במשחק? כאילו אם אתה במשחק ובאמת בוא נגיד התעורר בך נקודה שבלב, אז
0: אם היית יודע היית רגוע. מה זה? אם היית יודע זה לא היה לך כלי. ברוך השם. למה זה נסתר? ההסתרה מושכת. ההסתרה מושכת.
1: שאלה אם מושכת הכיוון לא נכון. שאלה אם לא תגיע בטעות במקום להגיע לאן שאתה צריך להגיע.
0: גם זאת השאלה. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אין כאן שום אפשרות. רק קצב. אני אומר לך, רק קצב הוא הפתרון. זאת אומרת, אם תבוא אליי ותבקש, תן לי איזה מין ככה פלפל שאני אסתובב יותר מהר, בבקשה. אבל חוץ מזה, אין מה לקבל. לא מרב ולא מספרים ולא מחברה. רק דלק יותר מועיל, יותר ממהיר, ממהיר.
1: תן דוגמה מתותחנים, כן? גם בתותחנים, נגיד יש לך, אתה מכוון באזימות, יכול להיות שאתה בדיוק בכיוון הנכון, ובמחשב או בחישובים זה נראה אותו דבר, כי זה 180 מעלות כאילו.
0: נו.
1: 3200 אלפיות. איך פה אתה לא יודע שאתה בדיוק הפוך על הפוך? כאילו, בסדר, קצב או משהו, אבל אם הקצב שלי, אני אפילו לא בטוח אם הקצב הוא בא. יכול להיות שאני הולך כאילו דואר בכיוון השני לגמרי.
0: אז מהר מהר תגיע לאיזשהו קיר ותחזור. להשתקק להיות רגוע? כל הבחירה שלנו זה לבחור בקצב, בלוסיף בהתקדמות. העולם הזה מסתובב, צריך להגיע לגמר התיקון, נגיד איך שהוא מסתובב בצורה טבעית, במשך 100,000 שנה, סתם. אתה יכול, אם אתה נכנס באיזשהו, טוב, עברת בכל הגלגולים הקודמים משהו, גם כן, כן? בצורה טבעית. עכשיו, בצורה על-טבעית, אתה יכול כל הדרך, מה שנשאר לך, עד גמר התיקון, ללכת עם העולם הזה, לא עוד, נגיד, 70 אלף שנה, אלא תוך 7-10 שנים. זה הכל מה שאתה יכול לעשות. אז איך זה לא למהר את הדרך? זה הבחירה היחידה שיש. ללחוץ יותר על הגז או לא. האמת, הוא חושב שהוא נכנס לכל מיני דברים, והוא זה. תעשה הכל רק בקצב יותר, וזהו.

0: הקצף הוא נקרא מאמץ הפנימי במה שאני צריך. זאת אומרת, להוסיף מאמץ הפנימי. להתחבר עם החבר, עוד קצת אני לוחץ על עצמי. לקרוא, ללמוד, עוד קצת אני לוחץ על עצמי, אתה מבין? זאת אומרת, לעשות את הדברים האלה עוד טיפה, לתת שם את הלחץ. לא שברררר, אני ככה, ממש מפינה לפינה אני ארוץ, מה מזה חוץ מרוח. הקצף, הכוונה שאני אוסיף מאמץ משלי בכל הפרטים שאני צריך לבדוק ולדייק ו... כמו שעכשיו, אתה יושב שעתיים וחצי, עכשיו בשיעור. רק תעשה על עצמך מאמץ יותר, להיות מרוכז בשיעור ומטרה שלו. זהו, כלפיי. לא יותר. אל תברח מהכוונה הזאת. שיעור והמטרה שלו. זהו, עכשיו רק זה, שאני לא אברח מזה, זה נקרא שכבר אתה נמצא בדרך. ואם אתה לוחץ, אתה מפחד להיפרד מהמחשבה הזאת. זה נקרא שאתה מגביר את הקצב. ולא פתאום זה נזכר פעם בכמה ימים. בסדר? אין שאלות? אתה רואה? מי? כן.
1: אין בן אדם בודק שלא סטה בדרך.
0: איך לבדוק שלא סטית בדרך? הוא אומר לנו שזה צריך להיות לפי מכתב בדף סמך ד', כן? אני ופעולה שלי שאני עושה ובורא שנמצאים בקף אחד. זאת אומרת, מה שאני עכשיו עושה, האם על ידי זה אני נמצא בכיוון למטרה שהיא להתחבר עם הבורא, שאני אהיה כמה שיותר קרוב אליו, אני יכול כבר להתחיל לפרש כאן מה זה קרוב, מי זה בורא וזה, אבל אפילו שלא, סתם לא לשכוח שזה מחובר לבורא, שאני רוצה אליו להרגיש שאני פשוט קשור. ואני רוצה להרגיש שאני קשור, אז לא יהיה לי מעמד שכלי, אלא יהיה לי הרגשה, הרגשה זה הרגשה, זה כמו שאני מרגיש נגיד חום או קור, אז אני שוכח על זה, אני לא שוכח, אני מרגיש, אני לא צריך זיכרון.

0: כן.
1: איך אני מקבל את הגשמיות, פעולות הגשמיות כשאני
0: אסרק כלפי המטרה? איך לחבר פעולות הגשמיות כלפי המטרה זה מאוד פשוט דווקא. איזה פעולות יש מהפעולות שלי הגשמיות שאני לא יכול לחבר אותן למטרה? אני בודק, יש בין פעולות שלי הגשמיות בחיים שלנו כאלו, שאני מוכרח אותם לעשות. לעבוד, לישון, לאכול, לרחוץ את עצמי, לטפל באמא שלי, כן? ככה, אני צריך משפחה, זה אתה יודע כבר, כן? זהו. אישה וילדים, לתת להם הכל. למה? הבורא סידר ככה שאני צריך בזה לעבוד. מה לעשות? אם הוא סידר ואני עושה, אז זה נקרא הכרחי מצד אחד. מצד שני, שאני מקבל את זה כהכרחיות מצדו. הוא מחייב אותי בזה. אם אני מתייחס לכל הדברים האלה, בגלל שהוא חייב אותי בזה ואני עושה, אז הם נכנסים לקדושה. אז יוצא לי ש-20 שעות ביום, אני עושה פעולות מה שבורא מחייב. 20 שעות ביום. כמה אני מקדיש לרוחניות שלי ממש? שעתיים וחצי בבוקר כאן, עוד לנסוע לכאן חצי שעה, עוד לנסוע מכאן חצי שעה, זה 3.5 שעות, ועוד חצי שעה אולי במשך היום שם בערב, בצהריים, נגיד. זהו. 20 שעות ביום אני נמצא בפעולות שהן לא קשורות כביכול לרוחניות. אבל אם אני יודע שאני מבצע אותם מפני שהבורא ציווה, שאני בפעולות האלה שאני עושה, אני מרגיש שזה בא ממנו, שהוא מחייב אותי ואני עושה את זה בגללו שהוא ציווה, וכדי להגיע אליו על ידי מה שאני מקיים מפני שהוא ציווה, אז הם נעשים אמצעי כל 20 שעות האלו. אז אני הולך לישון ועל ידי זה אני מתקדם, אני אוכל ועל ידי זה אני מתקדם. אז כל פעולה ופעולה היא הופכת להיות ממש למה שמקדם אותי, מקרב אותי. בטח. אלה מה?
1: אני מרגיש את זה נמצא בהכרה, אבל אני מרגיש גם שזה לא מספיק.
0: זאת אומרת, אתה סך הכל גם כן לא צריך לעשות יותר מה שלהכניס לכל פעולה שלך, איזה שלא יהיה, אין עוד מלבדו. אז אתה כבר נמצא בייחוד מסוימת, ודאי בדרגה מסוימת, אבל כבר אתה נמצא בייחוד עמו, עד שייחוד הזה באמת לא יתגלה לך. והוא יתחיל להתגלות בצורה יותר רגשית, זאת אומרת, הכרתית, זה נקרא, עד שיתגלה לך במלואו, שזה נקרא כבר גמר התיקון, עולם אינסוף, זאת המטרה בסך הכל. אבל איך זה יתגלה? פשוט מפעולות כאלה הקטנות. מה אני עושה עכשיו? האם אני מודה לעצמי שמה שאני עושה זה מניתוק או בחיבור עם הבורא? זה הכל. אפילו תשקר לעצמך שזה אתה צריך לעשות. אני צריך לגנוב. מה לעשות? אם אני לא אגנוב, לא יהיה לי מה לאכול. אבל שיהיה לי מה לאכול, אני מדבר על דברים יפים. על דברים, לא רוצה לתת דוגמאות לא יפות. אתה מבין אותי, כן? אבל אם אני לא אגנוב, לא יהיה לי כוח, לא יהיה לי מרץ, אני לא אוכל לספק את המצרכים שלי, אז אני לא אוכל ללמוד. אדם עושה אפילו כל מיני כאלו, כן, הצדקות כביכול לפעולות הלא כל כך ישרות וטובות שלו. לא חשוב. האמת לא חשוב. בינתיים הוא לא מסוגל אחרת. אבל גם בזה הוא קושר את הבורא. אז יש בו גם כן כאלו. ולא יכול להתנזר מהם. אבל תכניס אותו בפנים. אל תסתיר את הדברים האלה מעצמך. שכאילו אני מוחק מה-20 שעות, מוחק איזשהו כמה זמן, שבהם בורא לא נמצא. לא, שיהיה נמצא, בפנים עם כל הפעולות הלא יפות שלי.
1: אבל אם אני מרגיש
0: כן. תחשוב. ואז תראה עד כמה שבכל זאת אתה פתאום מתחיל גם בפעולות האלו להתנהג אחרת. זאת אומרת, הבורא מסכים, במקום להיות נסתר ממך, שאתה תתחיל למצוא אותו מכל מקום שאתה נמצא, מכל מצב. תאמין לי, אין דבר יותר גרוע מלמחוק אותו מסדריה. תזמין אותו לדבר הכי גרוע, הכי מגונה, הכי לא ישר, לא חשוב מה.
1: גם אם זה אפילו משהו רטרואקטיבי כזה,
0: שאני אגיד,
1: מה שעכשיו עשיתי בשלוש האחרונות,
0: גם רטרואקטיבי, כן. זה רבי כותב, להצטער על זה שיצא מהקדושה.

0: חוזר כנגדו, שהן הופכות להיות למועילות, אם אתה מצרף אותן עם הבורא יחד, עם המקור של ההפרעות. אם אני מקבל מכות, אז זה ממש נורא והיום, כן? אם אני מקבל מכות ואני מסתכל, מי נותן לי מכות? או, אז כנראה יש בזה הצדקה, ועל ידי זה יהיה לי שכר, אני מתקדם. כבר אחרת? ולא בגלל שאני, אז מכות שלי הופכות להיות למשהו ככה מתוק. אין? לא, אלא חיבור לאמת. ש... טוב, נו. כן.
1: איך אדם פותח עצמו כלפי חברה?
0: זה משהו אחר, חכה, כן.
2: לשקרים האלה שאני צריך לקשור לבורא, אין להם הרי גבול.
0: למה שקרים?
2: לא, נגיד אמרת, אפילו אני עושה ככה שאני הולך לגנוב, בשביל
0: שאחרי
2: זה יהיה לי כוח, אני אספק את הצרכים.
0: לא, תשמע, העניין הוא כך, שאתה בכל זאת תלך לגנוב. אז אם אתה כבר הולך לגנוב, תצרף לזה בורא. אתה בכל זאת הולך לגנוב, אתה לא אומר ככה, יופי, אני נזכרתי לבורא, עכשיו אני אלך לגנוב, גם זה יהיה קדושה. לא, אתה הולך לגנוב, אתה יודע שאין לך ברירה, אבל או אתה תמחוק אותו מעצמך בזמן הגניבה, או אתה בכל זאת תגנוב יחד איתו. כן? אז רצוי ליחד איתו.
2: אבל בואו נפרק לרמת הבחנות יותר מדויקת. נגיד עכשיו, אני כבר רוצה לקבוע את הפעולה הבאה שלי לפי בורא. ויש לי כאילו שני דברים, שאחד יותר מתאים לרצון לקבל שלי, ואחד קצת פחות, כן? עכשיו, אני יכול לתרץ את מה שמתאים יותר לרצון לקבל שלי, ולבוא ולהגיד, אם אני לא אעשה את זה ואני איך נגד הרצון לקבל, בורא לא בורא, רב לא רב, אני לא נשאר שם עוד יומיים. עכשיו, השאלה מעדית.
0: לא מן הסתם כתוב, אני... הנמצא בם בתוך תומתם, שוכן, לא חשוב, כן. נמצא מספיק. כן? מה העניין הוא? שאם באמת הוא נמצא בתוך התומה שלך, ואתה יודע שאתה נמצא בתומה, וגם כן הוא נמצא שם יחד, אתה, הוא והתומה שלך, זה מתקדש. אתה לא תוכל באמת במשך הזמן להתקדש, הפעולות האלה כבר הופכות להיות לתיקונים. לתיקונים.
2: אבל...
0: ולמרות שאתה לא יכול, אתה רואה שאתה לא יכול עדיין להתנזר מהם, אתה נמצא בהם, ולא שאתה נרגע. לא שאתה נרגע. אלה, בכל זאת, זה הופך להיות, אתה בכל זאת, אני לא יודע איך להגיד, נו, אתה בכל זאת משתמש בהם להתקדמות.
2: וזה הורס לי את ההתקדמות, וזה מראה לי עד כמה אני באמת לא בדרך, ועד כמה אין לי גדלות מטרה, אם אני לא מוכן לוותר
0: על הדרך. מי אמר לך שלראות עד כמה שאתה לא בדרך זה לא התקדמות? אתה מגלה, אפילו כמה שאתה מסכים להישאר בדבר נמוך, יחד עם הבורא, ואיך שאתה מסתדר, אתה מגלה את הדברים האלה, איך שלא אכפת לך, ואיך שאתה מסוגל, אפילו כל קדושה, לחבר עם כל קליפה, ולהגיד שיש קשר ולהצדיק את עצמך. זאת אומרת, כאילו שאתה נהנה כפול מהבורא שנמצא יחד איתך, כאילו, ומהמעשה עצמו.
2: אבל זה גורם לך להגיע למצב שאתה אומר, רגע, אז כל הרצונות וכל המחשבות שלי, זה במילא הוא עשה, אז גם התאומה שלי זה הוא עשה. ואז אתה יכול להגיע למצב של השלמה, כאילו, ולהגיד, טוב, אז זה ממנו, וזה מסוכן, זה כאילו מה ש...
0: אם הוא נמצא בכל זאת בפנים, ואם אתה מברר שזה הוא בכל זאת נמצא בפנים, יש לך קשר, הקשר הזה הוא מוציא אותך החוצה לאט לאט. אין יותר גרוע מזה שאדם שוכח מהבורא. זה הדבר הגרוע ביותר. וזה שהוא לא יכול להתרומם מהקליפה שלו, זה המצב. זה התוצאה מקשר בין האור מקיף לרשימו שבתוך האדם. זה המצב. אתה לא יכול למצב הזה, אתה לא יכול לשנות. אתה לא יכול לשנות. כשאתה מגלה שמצב הזה הוא רע, גמרת את הכלי, בדקת, אז מתוך זה אתה מתחיל כבר לצאת ממנו, להתנזר מהרע הזה, אתה לא מסוגל להיות ברע. אם אתה מרגיש שזה רע, אתה נדחה ממנו בצורה טבעית.

0: בסדר, אתה לא מרגיש שאתה תרגיש לאט לאט, אבל אין לך ברירה, אבל אם בורא לא יהיה, אם הנכחות שלו לא יהיה, אם אתה לא תקשור דברים האלה באיזושהי צורה להתקדמות הרוחנית, ושזה ההפך, ושאתה מסכים, ואתה אוכל את עצמך שאתה מסכים וזה, אז אתה לא תוכל לצאת מזה אף פעם.
1: אבל איך אומרים להתיצא מהמצב? אומרים להתקח חברה, לספוג מהם גדלות המטרה, ואז מקודם ראיתי את עצמי לא בסדר, עכשיו כנגד חברה אני רואה את עצמי פי מיליון לא בסדר. אז זה גורם לי לרצות לברוח פי מיליון עכשיו. כי אם עכשיו אני רואה עד כמה, אם יש לי עכשיו איזה קנה מידה, זה מה שאנחנו מדברים פה, שמה שחשב זה גדלות הבורא בשביל תאוצה. השאלה אם זה לא יגרום לי בדיוק הדבר ההפוך. כי אם אני לוקח גדלות הבורא ואני רואה את המצב שלי, המצב שלי כאילו מקבל פי מיליון כאילו יותר עד כמה הוא רע, ביחס לקבוצה, ביחס למטרה.
0: כן.
1: אז זה יכול לגרום לי לברוח כאילו הרבה יותר ממה שרציתי לברוח מקודם.
0: ממה לברוח?
1: לא יודע, מהכל. לחבות השם יותר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה? אם הם מספקים לך גדלות הבורא, איך אתה תברח מדבר גדול?
1: כמה אני הפוך, כמה אני חלש ביחס אליהם.
0: לא חשוב, אבל גדלות לא נעלמת. זה אתם לא מבינים. אם אני בעצמי מספק לעצמי גדלות הבורא, ואני מעצמי מספק לעצמי הכרת הנבזות שלי, אז אני הסיבה לשני הנקודות האלה, כתר ומלכות. אני הסיבה. ואז אני אומר, אני אמחוק את השני דברים האלה, הם תלויים בי, הרי אני הסיבה. שוכח, מוחק, דיליט, גמרנו. ואין. וחיים שלי פשוטים, טובים, ברוך השם, לא אכפת לי כלום. חזרתי להיות בהמה. אבל אם חברה מספקת לגדלות הבורא, ואני מעצמי על פני הגדלות הזאת רואה עד כמה שאני נבזה, אז זה שני מקורות שונים לכתר ומלכות. שני מקורות שונים. ואז אני לא יכול לברוח. הם מחזיקים אצלי את הכרת הגדלות הבורא. הם מחזיקים, אני לא יכול לעשות מזה כלום. יוצא... לא, לא, לא, לא. אני אומר לך, זה לא, מה ששייך או לא שייך, זה נמצא בך. זה כמו שבמחשב. אתה קיבלת הודעה, היא נמצאת כבר במחשב שלך. אמנם שמקור שלה היא בחוץ. נמצא בפנים, אצלך. זהו. ואז קיבלת מהם את זה, הכרת הגדלות הבורא, אתה לא יכול למחוק את זה, כי הם נתנו לך את זה ולא אתה. אתה לא יכול למחוק, אני אומר לך. ואז יוצא ככה ש... זה לא מוחק אחד את השני. תנסה, כן.
2: באחד השיעורים הזכרת שיש פעולות שאי אפשר להתקדם איתן. כל מיני מצוות לא תעשה או דברים כאלה שאפילו קשה...
0: אין דבר כזה בעולם שאי אפשר על ידו להתקדם. אין. אתה מבין, זה לא נברא דבר כזה. איך יכול להיות? כי זה חלק מהנשמה שלנו. אז איזושהי פעולה איתו, בכל זאת זה התקדמות. לא יכול להיות, תמצא לי משהו שאם אני עושה משהו, אני לא מתקדם. אני לא יודע. לא נברא סתם שום דבר. אנחנו לא רואים, לא יכולים להגיד. כן? אני עכשיו עשיתי איזשהו צעד לאיזשהו כיוון, וזה למטרה. רוצה או לא רוצה. אבל בצד הזה אני גם כן דרכתי על איזשהו נמלה, ערכתי אותה מסכינה. גם זה לצורך המטרה. אני לא יודע מה, אתה יכול, אין דבר כזה שאתה לא יכול לחבר לכל המלכות הזאת די אינסוף, שכוללת בתוכה את כל הבריאה.
2: אני לא
0: יודעת
2: אם זה נכון.
0: אני
2: חושב שאתה אומר שהבריאה היא כאילו מתחילה מהמקום הזה, לאכול חזיר ולחשוב שאני בכך איכשהו מספקת...
0: לאכול חזיר ולחשוב שאתה על ידי זה מתקדם למטרה, אתה כיהודי לא יכול. כי זה נגד ענה ושורה, זה נגד החוק הכללי. אז אתה לא מתקדם למטרה, כן? אתה לא מתקדם למטרה, אתה עושה מה שנקרא זדונות, שעל ידם אתה אחר כך כן תתקדם למטרה. אבל בצורה בינתיים שלילית. בצורה בינתיים שלילית.
2: הנסיגה שזה מביא, בסך הכל זה מביא כאילו הדרך
0: יסמיות. תראה, אני, זה בלתי אפשרי להסביר התמונה הזאת גם בכללות וגם בפרטות יחד. לאדם שאין לו אחיזה במערכת. זה הקושייה שלנו הידועה, מה שבעל הסולם מתארץ שם נדמה לי בדף חפי, באגרות. שלפני הפעולה אתה צריך להגיד אם אין אני למי לי, אחרי הפעולה אתה צריך להגיד אין עוד מלבדו. והשני דברים האלה אתה לא יכול לקשור ביניהם. מה לעשות? לא יכול לקשור בינתיים. תמסור. אה? בוא תענו לי יותר טוב על השאלה, יש כאן שאלה אחת. איך אפשר לראות מיד שזה אדם עושה רע ומזיק? איך לקצר בזה זמנים? הרי יכולים להיות שנים בתוך טעות. כן? זה ברור? עוד הפעם. הוא כותב בעברית. לא כותב מי זה, אבל לא חשוב. איך אפשר לראות מיד שזה מה שאדם עושה, רע ומזיק? נגיד אני עושה משהו. כן? איך אפשר לראות האם זה טוב או האם זה רע? זה מזיק או מועיל לי? כן? איך לקצר בזה זמן של בדיקה, של הראייה? כן? הרי יכולים להיות שנים בתוך טעות, ועד שאני מגלה שזה טעות, ומסתובב חזרה, וחוזר לדרך הנכונה, ישירה, ובא, מי יודע, בא, אולי שוב נכנס לאיזה כביס דדי. נו, איך אנחנו יכולים את זה לעשות, כן?
3: אדם יכול ללכת לחברים שהוא רואה בהם גדולים, ולשמוע מה שהם אומרים.
0: מה?
3: לפעמים להכניע את עצמו, לפעמים...
0: מה אתה תשאל אותם, את החברים? אני אלך לחברים שלי ומה אני אגיד להם? אני מבקש עצה, מה?
3: לא, אני קודם כל, כמו שאני רואה את הבעיה, ככה להגיד אותה, כאילו בלי נגיד רגש. אחר כך שהם מתחילים לברר ולהגיד דברים, אז לחשוב במה שהם אומרים. נגיד להיות בזה, ועוד דעות לשמוע, וזה משנה את האדם.
0: ומכוון
3: אותו למטרה.
0: אולי זה הפוך, זה מבלבל אותו. נותנים לו אלף ואחת עצות, והוא מסכן במקום להיעזר ככה על ידי החברה, פשוט מוציא את עצמו מבולבל, ממש מחולק, זה פשוט...
3: בסדר, נכון, זה ככה.
0: אבל ואיפה כתוב שאתה חייב, או שכדאי לך ככה לעשות?
3: אנחנו יודעים שרק חברה משנה את האדם. אין לנו בחירה אחרת.
0: אנחנו יודעים שרק חברה משנה את האדם. במה היא משנה את האדם?
3: היא משנה את האדם, בזה שהיא מראה לו כל הזמן איפה הוא נמצא בכיוון אל המטרה.
0: איך חברה אומרת לאדם איפה שהוא נמצא כל הזמן?
3: היא כל הזמן מראה לו איך הוא לא בסדר.
0: היא מראה לו שהוא כל הזמן לא בסדר, אולי הוא כן בסדר, למה אם הוא כל הזמן מראה לו שהוא לא בסדר? דווקא זה... נו. אבל על ידי מה היא נותנת לאדם אפשרות לעשות ביקורת? על ידי כל מיני שמועות, ידיעות, על ידי הגדרת גדלות הבורא. בלבד. אני מקבל כוח לא מוגדר. כאילו חומר דלק. שופכים לי... במקום דלק מספר 70 אוקטן, נגיד 90 אוקטן, כן? ואני יכול לטוס ולראות ולעשות את זה הרבה יותר מהר, כן? לא יותר. החברה לא נותנת לי הבחנות משלה. היא נותנת לי הכרת גדלות הבורא, הבחנות הם ממני צריכים להיות, מתוך הרצון לקבל שלי, מתוך הכישלונות וקושיות והפרעות שלי. אני לא הולך להתחלק עם החברים בשאלות אישיות פנימיות שלי. לא הם לי ולא אני להם, חס ושלום. הרבש כותב על זה. אני צריך לקבל מהם כוח גלובלי של משיכה למטרה, שבמקום שמטרה נראית לי כזאת, כן, נגיד, תופסת 10% בשדה ראייה שלי, שהיא תתפוס 50, 70, 100% שדה ראייה שלי. ככה אני. אתה יודע, כמו שילדים יכולים לבלבל אותם, שככה. אז זה אני רוצה שהחברה תעשה לי. זהו. אבל חוץ מזה, איך להתקדם אחר כך לדבר הגדול הזה, זה אני עושה. זה עבודה אישית, פרטית, ואף אחד שלא ייכנס לשם. גם למורה אסור להיכנס לשם. אחרת לא יהיו לך הבחנות הנכונות אחר כך להרגשת הבורא. אתה מבין? לכן זה צריך להיות ממש שמירה על פרט של כל אחד ואחד, מצד אחד. רק בזה שמירת הפרט. ביתר הדברים כולם יכולים להיות גלויים ודווקא הפוך. הקשר שלי עם הבורא, מה אני עכשיו מברר אותו, איזה בדיוק דיוקים, איזה בדיוק יחסים יש ביני לבינו, זה שלי ושלו. החברה מספקת לי רק מרץ כללי גדול אליו, לא יותר. ידע, נגיד, שאנחנו לומדים, זה ככה וזה ככה, או ככה צריכים למצוא אותו, ככה. זאת אומרת, לא, כרגע אני מדבר מתוך מצפוני ליבו, איך להגיד, כן? מתוך עצמי, כן, מתוך ליבי, כאילו, מתוך הבירורים שלי. זה אסור. כן.
2: איך אני יכול לעזור לחבר, אם החבר מסתיר ממני את מצוקותיו, משחק אותה שמח כל הזמן, איך אני יכול להתחבר אליו ולעזור לו,
0: כדי... איך אני יכול להתחבר עם החבר, אם הוא נראה לי איזשהו מטומטם, שתמיד... בשמחה, נראה לי שזה באמת אולי קלות ראש, כן? כן, הוא בפנים נמצא אש בוערת והכל, ומבחוץ איזשהו מין בדיחות וכל מיני דברים. עוד יותר מזה, לא שאיך אני יכול להתפעל מזה, הוא בזה מוריד אותי מדרגת החשיבות. אני גם כן נעשה כל הזמן ככה בלדבר שטויות. זה נקרא שכך חברה צריכה ממש להביא אותי לאיזה מצב רציני. כן? איך כותבים הם שבאמת רבש גם כן כותב, שמבחוץ צריך להיות איזה צחוק אפילו, לא קלות ראש מצד אחד, אבל ככה איזה מין דברים קלים. ובפנים הכל צריך להיות בוער. איך? אין? נו, מה אתם חושבים? שאלות מאוד מאוד עקרוניות. אין חדשות, אין חדשים, אין כלום. נו, מקסימום. לא, נו.
3: זה לא משנה מה מדברים כלפי חוץ בכלל. בן אדם יכול לדבר כלפי חוץ מה שהוא רוצה.
0: אבל אני מתפעל, ודאי שחברה יכולה לדבר כלפי חוץ על משהו אחר, אבל אני מתפעל מחיצוניות מה שהם מדברים. ולא מפנימיות, מאיפה אני יודע מה בפנימיות?
3: למה?
0: אז אם אני מתפעל מחיצוניות, אז אני גם כן מתחיל לדבר שטויות, ואז אני נמשך אחרי זה, אני רוצה או לא רוצה. אני הרי במה פשוטה. אז מה עושים?
3: זה כאילו מסכימים על זה מראש, יודעים שמדברים שטויות.
0: נו.
3: שדווקא מתוך הסעודות, דווקא מתוך זה שביחד נמצאים ועושים אפילו דברים שהם לא קשורים ובפנים אדם שומר על הנקודה שלו וכל אחד עושה את זה, לפעמים יש הרגשה כזאת ש...
0: טוב, אין פתרון. יופי, נחשוב. יש משהו שלא...
1: לא, תשובה לשאלה. איך אדם מברר? ואנחנו יודעים שהקנה מידה היחיד אחרי שבירה, שכל הכלים מעובבים, זה אור מקיף. וגם החברה, אם גדול את הבורא, המטרה היחידה שלה זה להגדיל את הרצון, כי אור מקיף שיבוא אליהם לעשות רק מה שימדוד אצלי.
0: נו. נו.
1: זה תשובה לשאלה.
0: זה תשובה לשאלה, ודאי. להגדיל את הקצב. שוב, אתם לא שמים לב על מילים של בעל הסולם. הוא אמר שתי מילים גמרנו. אל תחפשו תוספות ומשהו להפך. קצב, אז גמרנו. אין לך שום אפשרות אחרת. אל תחשוב שיש בחירה לבחור טוב, רע או משהו כזה. טוב ורע זה גם כן קצב. טוב, כן.
2: יש הפרעה, אפילו הפרעות שבאות. ואני עכשיו, ממש באופן אוטומטי, ואפילו טבעי,
0: אני
2: מייחס אותם לבורס. האם זה
0: מספיק? זה כמו
2: חלק מהעבודה, או
0: שאני צריך... אם באות הפרעות ואני מייחס אותם לבורא, זה לא כל העבודה, רק חלק מהעבודה. טוב, ברוך השם, אני משתדל, לא שוכח, משתדל, כל רגע ורגע בחיים שלי, אני נופל מזה שיש קשר עם הבורא ושהוא קיים וכן הלאה, ושוב חוזר לאותו קשר. כן? אז כל פעם יש לי יציאה וכניסה, יציאה וכניסה. יפה מאוד. אבל זה רק חלק מהעבודה, אחרי שאני נכנסתי בפנים שוב לקשר עם הבורא, מה עלה עליי לעשות? אז מתחיל להיות היחס, הקשר בינינו. אז אני מתחיל לברר כבר מה היחסים בינינו, איך אני מקבל אותו, מה הוא בשבילי, איך אני מפנח אותו, מה זה כוחות על מנת להשפיע, מה זה על מנת לקבל, מה... אז חזרה לקשר זה דבר באמת המהותי, שאני בהחלט חזרתי מלהיות בהמה, להיות ישראל, כן? אבל עכשיו הלאה, בוא, מה אני עושה? כל דבר שחותך אותי מהכרת הבורא נקרא הפרעה. כל דבר שאם על ידי הפרעה אני חוזר אליו, אז זה נקרא עזר כנגדו. וככה זה בנוי כל הדברים בעולם, רק כדי להחזיר אותנו לזה. טוב, אנחנו חוזרים לחלק ח' תלמוד עשר הספירות.
4: כן, ועכשיו נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: מה לא צריך? אוקיי, אז כמו ששמענו בסוף, הקצב כדי להיות בקשר עם הבורא, כמה שיותר.
6: כן, אנחנו יכולים לשלוט בחשיבות של המטרה ובגדלות. זה ייתן לנו כוח להתגבר על על היצר הרע. וגם בחשיבות בגדלות יש פה עניין של של הקצב, של כמה פעמים אנחנו חוזרים חוזרים למטרה, מזכירים לעצמנו את המטרה, מבקשים, וכמובן שזה נמצא בחברה שאנחנו נמצאים בקבוצה, אז ומתבטלים ועובדים ביחד, אז אנחנו תמיד יכולים להגדיל את החשיבות וגם את הקצב.
7: כן, ואסור לך להכניס משהו שכלי במקום הרגשי. ו-20 שעות ביום אנחנו עושים מה שבורא ציווה לנו. משפחה, עבודה, אוכל ושינה והכל. בורא מסכים, במקום להיות נסתר ממך, שאתה תחפש אותו בכל הפעולה. זהו, הפרעות עזר. עזר כנגדו, כי אני מצרף אותם לבורא.
8: כן, הייתה שאלה איך אני מחבר פעולה גשמית... לרוחניות, לבורא, אז רב ציין את זה שאנחנו צריכים לייחד בלא משנה איזה פעולה הקטנה ביותר שעוברת עליי במהלך היום, לנסות להתאמץ ולהשתדל לייחד את זה לבורא. ואיך אני בעצם מזהה שמשהו מזיק לי. אז שוב, זה חוזר לחברה שהיא נותנת לחבר את גדלות המטרה, את גדלות הבורא. חברה לא נותנת הבחנות, היא לא אמורה להתערב בהבחנות הפנימיות של האדם, אלא רק גדלות הבורא, ואם משהו מזיק לי מתוך זה שנותנים לי את גדלות הבורא, אז הקשר הזה בגדלות הבורא לאט לאט מוציא אותי מהדברים שמזיקים לי.
9: כן, וגדלות הבורא זה חומר דלק שנותן לאדם להתקדם, גם נכון, גם לטעות, אבל זה הכל למטרה.
10: בשביל שהכל יהיה מכוון למטרה, אז אני צריך לא לנתק את הקשר מהבורא. אין דבר יותר גרוע מלנתק את הקשר אל הבורא, והכל הוא רק בזכות זה שיש שתי הבחנות, שגדלות הבורא היא נמצאת מחוץ לי, ולא, זה לא משהו שאני מייצר לעצמי, אלא החברה היא זאת שמייצרת את שממנה אני מקבל את גדלות הבורא, ולכן אני יכול, לא, אני לא יכול לנתק את זה מעצמי, להתעלם מזה. מה שאין כן, אם גם בגדלות הבורא אני מייצר אותה בעצמי לעצמי, אז במקום כזה אני יכול פשוט להפסיק את זה, וכביכול זה בידיים שלי. לכן העיקר פה זה ההתפעלות מהחברה.
11: היו הרבה דברים בשיעור, אבל הדבר העיקרי שאני לוקח זה הבחירה היחידה שלנו, זה הקצב. וקצב, רב הגדיר, קצב הוא נקרא מאמץ פנימי במה שאני צריך. זאת אומרת, להוסיף מאמץ פנימי, להתחבר עם החברים, בלמידה. הוא נתן גם דוגמה על השיעור שבשעתיים וחצי, שאנחנו לומדים, צריך להיות במאמץ מרוכז מה המטרה שלנו, ולא לברוח מהמחשבה הזאת.
6: כן, זה גם מופיע הרבה במאמר, וגם בעצם בשיעור, עניין של מה המטרה של כל מה שאנחנו עושים, שבשביל להבחן את המטרה ולהיות מכוון עליה, האדם צריך גם לגלות את יצר הרע ולראות כלפי מה הוא עובד ומה הוא צריך לתקן, ואז עד כמה שהוא באמת דבוק במטרה. בזמן השיעור בעיקר זה מפתח אותו.
12: כן, יש מטרה ויש דרך, זה לא דרך הזכל. רב אמר, זכל זה לא רוחניות, זכל זה מכונה, זה חייב לעבור בתוך הרגשות שלו, וברגשות שלו, בתוך החסכונות שלו, יהיו ההזגות והישלונות ואכזבות וגילויים, והכל מתוך הרצונות שלו. אז אסור לך להכניס משהו שכלי במקום רגשי. אין.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תלמוד עשר הספירות עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 340, דף שמ', באור פנימי, אות מ"ו, מדבר המתחיל, ועניין ד' זאת, פירושה הפסק אור מהפרצוף. נקרא לפני כן מתלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', בעמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו. אות מם וו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד. ואז הופך פניו, ונותן אור למלכות, למטה במקומה, ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. ניכנס כעת לשיעור עם הרבש.
1: אני מתחיל כאן דף שימם תורה ונדלצות. אומר כך, ועניין דלת זאת כדי שהפסקו מפלצה. דלת נקרא דלת וניה, וכאן אין שמו במדרגה, כי נזדחר כל הביות אשר במסך. ונפסק הזיווק, ואין שום עוד אור חוזר להלביש האור ישר, ונפסק גם כן אור ישר ממנו חוזר, גם אור ישר מסלק מהמדרגה. בכל הספירות, כל אורות שאומר בכלים, חוזרים למעצים. דהיינו, מהו מכל הספירות חוזרים למעצים? האור כבר אז סלק, מהו מאותה פעם בכל הספירות חוזרים למעצים? דהיינו על ידי הסקלות כל הרשימות שבהם בתוך המסע. כי רק המסע עולה למסע, מה הוא אומר לנו כאן? בכל הסביות חוזר למציל, על מי כוונתו? על אור פרנסלק מקודם, על הרשימות נשאר בתוך הכלים. אז צריכים לומר בכל הסביות, כל הרשימות הנמסים בספירות, אין למעט על די המסך. מכי מה קשה כאן? מדוע שאנו אומרים שנזדחך? לא ככה. שמן שהאמר חסד גבורה, איך אנו אומרים? בזמן שהאמר חסד, אז לא מותי בכתר. בזמן שהאמר גבורה, היה מותי בכתר. בזמן שהאמר תפארת, הווה לא מותי בכתר. בזמן שהאמר נצח, מותי בכתר. מה מותי עול למעלה ונעשה זיווק? מה שנעשה לא מותי במלכות? אני לא אומר נעשה מותי בכתר, מדוע? כמו שאנחנו לא מותי ולא מותי כל הזמן, מדוע שאחר הדלת אנחנו לומדים אותו דבר שעלו למעלה שיות הפעם מותי בכתר? אנחנו לומדנו שהיה מותי בחוכמה בשלב בית, על בינו עולה לחוכמה, מקבל את חוכמה. והכה נזדרכה לבחינה לה. אז נעשמו אותי בחסד. והוא אומר, בזמן שבינה נסדר לבית לאלף, אז גם זון דחוך ונסדר חחוס. ועלו למי? לקטר. ונעשה שימותי בקטר. שיב מהשדים, אז למותי בחסד. וכאן נסדר חשוב קטר. נעשה למותי בקטר. למותי בקטר, אז אומר נעשה מותי בחוכמה. שנעשה מותי בחוכמה, עוד פעם, בינו אלה לחוכמה. ועוד פעם מותי בחסד. ועוד פעם גבורה, מתחבר מגר, דרוש, שהוא חסד. ואשר של הגבורה, נותן בתפארת, מהי בתפארת חוכמה. והקהל עוד הפעם, למותי בחוכמה, עזורים לכסר, נעשים מותי בכתר, משיב חסדים, למותי בחוכמה בבינה ובחסד, מותי בגבורה, למותי בתפארת, מותי בנצח. עוד הפעם נעשה, למותי בחוכמה, בכתר מותי בחוכמה, שיב בין עולה לחוכמה, גבור לחסד, נסר לתפארת, אשר נותן להוט. שיב נעת בזדחת בחוכמה, שיב חוכמה ללכתר, שיב נעשה למותי בכתר, שיב אי חוכמה, אמר למותי בחוכמה בבינה, למותי בחסד, למותי בגבורה, למותי בתפארת, למותי בנצח, למותי באות, למותי ביסוד. וכאן אומרת הפעם, למותי בכתר, שמותי בחוכמה. אז חוכמה אלה לבין, אז בין לחוכמה, חסד לגבורה, נצח לתפארת, יסוד עולה ל... הוט, אז אוי אוי בסוד אור המלכות, וגם לוקחת אבב שבהי, שהוא עם דקותה מקודם חסדים, ונשאר דלת ונותנת הדלת למלכות. כן, הכר סימנים אותה פעם, לא מותי בחוכמה, שואל לי קטן, אז אתה בא מותי בקטן, אז היא לא מכינה. רק בזמן אומרים, בזמן שנסדח את דלת, לא מות הפעם, מותי בקשר. מה הסיבה? משהו מכאן כנהיות, שאין כאן נביאות. האם עוד הפעם להגיד מותי בקטר, זה סבר הקיושה. כפי זה יוצא כאן, כשאנו אומרים מותי בקטר, אז מאי דלת גימל. איך עובר שליטתו של קטר לחוכמה? חוכמה גימל בית, עצים מקום נזדח לגימל בית, אחרת לא יש פנים בפנים, איך הוא לתת? הוא אומר מותי בקטר, למותי בחוכמה, ובבינה ובחסד מותי בגבורה. איך מושפע מקטר לגבורה, אני שואל. דלת גימה מאיר וגימה בית לא יכול להיר. רק אלף כן, איך. יש אפס כמדרגה. אי מה השפע. בשלב, כן. איך יכול להיות דלת ג' כלמאיר? בית הרב לא יוכל להיה. א' כן יוכל להיה. בלי שעמדנו תשוב על זה. בפרסל גולגלת למדנו שנזדח דלת מהגימל. אז אין שאלה, הרבה מהמעציל בחין א', כן, ודל גימל ב', מובה מהמעציל, יכולים לומר שנפס מדרגות, א' מה בכל המדרגות. על המאה בכל המדרגות ודלגים לו אין ניביות כזאת כבר נסתכחה כאן נאמרים בזמן שחוכמה בינה שהם גימו בית עלו לקטע נעשה שוב מוטה בקטע דלת גימל וכך אנו אומרים ש מאיר בחין א' בקלידס רמפן הוא אמר שם מה אתם זוכרים בו בזמן שאני אומר מותי בחסד איך זה מותי בחסד שהבית מוכר להזדחר נכון הבית נזדחר ונעשה לא' ותקף גימו בית עולם למעלה לקטר ושיבנה סמותי בקטר, אז מה עם א', נזדחו א' או לא? הוא לא אומר, רק מה הוא אומר? קודם כל, אם מוכלמה א' יכול לזדחך, ותהיה משייב עליה כל השש פנות שלה, ויש את כל, זה רק חלק. בית אנו אומרים, א' עדיין מהירה, הקיות שקטע נותן שליטה שלא תוי חוכמה, אז מה בא לחסדים? והכך שאנו לומדים שמותי בחוכמה, נשאלת השאלה, שאז נעשה גם אותה סדר, הנה, שגימו בסקן לחוכמה מזדחך, ובית נסדח מבינה ונותנות הפעם לבחינה א' הוא לא מדבר מזה וזה יסדי חומר שגם כן היה אותה דבר ולא מדבר מזה רק מה הוא דולק כמי מוטה בקטר אז לא מוטה בחוכמה אין גם בית ואלף יש שעדיין נשאר לאומר אני עכשיו שמדלגים הוא יוצא לנו אלף זה אפשר להיות בדגן מתאצ אלף רק מה הוא אומר ממה שנשאר נער עכשיו נמצא לפי זה משל נלך חזרה בזמן שלמדנו בפעם הראשונה שחוכמה נזדחה מבית לאלף מה נתנה לבינה אלף באיזה מצב היה אז לא מוטה בחוכמה מה בשלמות בחוכמה? חוכמה מנזדחך, הם הגימה שלה עכשיו וגם הבית שלו. גימה היא מקודם ובית לאלף נזדחך עכשיו. מוטה בבינה. שאינו מוטה בבינה, היא בפירת פנים, היא בחסדים. אז לומדים שגימו בית שי בקלת דחוכמה עולה לקטר ונעשימו אותי בקטר אם כן איזה מצב סף אנו מדברים ממצב של מותי בקטר ולמותי בחוכמה ומותי בבינה גקנות השאלה. מה? דוות ג' כן, וג' ב' לא. אין ג' ב', לא, יש דיין ב', בינות לא נסדרך. הרבה דימתן. בדיבית נסדרך, ונותן עליו למיליק, אלה שנמצא בכלא דבינה. רק מרי לא מדמס. בבינה יש האור שלה, איזה אור עדיין פריבית. גם כנשאלת איך השאלה. חוכמה, אין לו בית ולא ילף. אין לו בית ולא גימל. איך יכול להיות לבין הבית בו בזמן שאין חוכמה בית? או שאני מדבר ומה שקיבלו קודם בית, או שאני מדבר הבית הסלפשית עדיין שם בא, נסדח נסדח רק בית יביוץ שהייתה בכלת החוכמה. גם כאן נשאלת השאלה מה הכוונתו. אם נכנס בפרטים, אבל הוא לא נכנס כאן בפרטים. רק הוא מופשט, משמע כאילו נגיד, הכלם הם נשאמה קודם. פרינה לפה משמע קודם, מוצם למותה, זה רק למעלה, והם גורמים על א', שעיקר כל פעם שינו אור חוכמה וחסדים. זה נוהג עד שמסדר כל לביות, שמסדר כל לביות, כמה יש. כבר אין מי להעיר עוד הפעם. מה הפירוש מוטי בקטר? תשאל, תשמע, מה הפירוש מוטי בקטר? למד. לאו שנזדחו, אגים הבית, שכן ידו חוכמה, עולם למעלה, לבקש מילו, בהתאי לתת למילו, כמו מתאר, כמו בפעם השונה, שלי דגים הבית, הילם דלת גימל, הוא אומר לכן, הם עכשיו קטע צריך למשך דלת גימל. נמצא בשביל מי ממשך דלת גימל? בשביל התחתונים. אז כל מן שיש מצאת טבעיות למטה, יכולים לומר שמותי בקטע. אבל כבר נזדה מכל לביות, אין כבר למי לתת, אבל גם זה קצת קשה. כך שיכול משהו לתת מסך, מתי הוא למעלה שכבר לא יכול לתת שום מסך, זה נקשה לביות. כאן השאלה, מדוע אנו אומרים, שכהיה מתאים בבחין א' דביות, או מכל פעם שחוכמה בין העולים לכתר, לא לראש, לכתר, אז כתר מקבל שהוא מסך בשביל התחתון. להגיד שנסדר גם מלכות שמלטלתה, גם כי אותו עליית מן לכתר, לא לראש המדרגה. רק אומרים כאן נגמר, כתר כבר לא מקבל שום דבר עכשיו, אלא עד שיעלה המסע מכל הרשימות לראש דאפ, אז כתר יכול לקבל משק. אבל מה כבר נגמר? זאת השאלה. אז הוא כל מיני תרס, כל מן שיש קצת אביות עוד מאפ, הוא עולה למעלה בקטע מתאווה וקטע ממשך שלב. אבו בזמן שהאנשים יביאו שלב, על פני ג' אפילו יביא לשעוד לג' גם כן לא יכול להמשיך, אז קטע כבר לא עבוד הפעם, אלא גם קטע נשאר למטה. והמטה הקטע מקבלו מרסק. כשאנו אומרים מותי בקטע ולמותי בחוכמה ולמותי בבינה ומותי בזרמפל, היינה שמותי מותי בקטע זמן, היינה שמותי בגבירה, איזה אומר בגבורה, אור החסד, כמה גוי וכמה טוב, כמה שהוא יכול לקבל בחינר לא יותר, הוא לא יכול לקבל יותר, רק עשוי הוא משהו מקבל בחינר טוב, או חוכמה חסדים, זה עניין אחר לגמרי, אני תלוי בביות, זה תלוי בשליטה שלו הכתר, והאם סילמה מדרית אף פעם לא תשתנה, רק מה, יכול לומר, שלא מורך להתפסיק מדרגות. היי שואה הקטר, מה לבית ג' לדרגתו, ולענב לדרגתו, לכל מדרגתו, כמה שאולה לקבל, או חוכמה וכסדים. אומרים, שמותי בחוכמה, אבינו אלה לחוכמה, ואבינו נסדר לתחילי בית, לעלף, ונותן לחסד, מותי בחסד, שלב אחד. דוגמה, אך כך אנו לומדים, שבזמן שבית נסדר חלה, בינה, אז אלו זון דה בינה וזון דה חוכמה לקטר ושיב נעשה מותי בקטר. שנעשה מותי בקטר כבר לא יכול להיה חוכמה במדרגה. נמצא שלמותי בחוכמה בבינה ולא בחסד. אז חסד, הפנים שלה היה חוכמה עובר פנים ונותן את החסדים שקיבלה כאילו לגבורה. משהו מכאן שעובר דרך החסד ונותן הפנים לגבורה. כשאנחנו אומר כך מותי בחוכמה, לא מותי מותי בחוכמה, אשוף בין אלה לחוכמה, בית, הוא למדה בשמית אחר. כבר יש פנה לפה, הוא למדה במזה. אבל זה גם כאילו מה שיש כמה, אז יזדח החוט. הוא לא אומר, רק אז מה, שוב, מותי בחסד. אז הגבורה שיש גר, בראש שלה, הגבורה, עולה לחסד, והשארות שלה, מה שנשבר, שזה לא עולה למעלה, שהיא למטה מדרגתה, נותנת התחתון בפירת פנים שלה. מה היחס, איך גבורה? צעדים, השופרת פנים נותן חוכמה, לתפרת.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: כן, את החלק הבא של השיעור תעביר עשיריית מוסקבה 8. בבקשה.
1: דרגי תוורישי,
2: חברים יקרים, חברות יקרות, כלי עולמי, אנחנו מקדמים אתכם בברכה, בוקר טוב. היינו רוצים להתחיל מהוקרת תודה, לא סתם הוקרת תודה, אלא הודיה שמרגיש כל חבר בקבוצה. כולנו מרגישים יחד ההודיה הזו. זה המתנה הטובה ביותר להכנה לכנס שניתן היה לקבל, זו ההכנה. להעברת החלק הזה של השיעור על ידינו. אז מה אני רוצה לומר? השבועיים האחרונים ממש חיינו את המאמר הזה, חיינו את השיעור הזה. וככל שהתקרב הזמן ליום הנוכחי, כך ממש גילינו כל מיני היבטים בחיבור של העשירייה שלנו שלא גילינו במשך שנים ארוכות. אז כל אותם אופקים בחיבור שגילינו, השיעור הזה, המאמר הזה, יש בו היבטים מאוד מיוחדים, ואנחנו היום מזמינים אתכם להעביר יחד את חצי השעה הזו בגילוי אותה ייחודיות או אותה ייחודיות בכל אחת מהעשיריות שלכם.
3: אנחנו שמחים לברך את כולכם במעגל החברים. בואו כולנו יחד נמשיך להיות בנושא החשוב הזה. נשמע עכשיו את הרב. הנושא של השיעור הוא עבודה למרחק בין העשירייה לבורא. הנושא הזה, קיבלנו אותו מתוך הקטעים של השיעור על הבירור מה מבדיל ביני לבין הבורא דרך הפרעות. בדרך לגילוי הבורא, הפרעות זה עניין בלתי נמנע, וכמובן שהן מגיעות מהבורא. אבל השאלה למה הפרעות ניתנות לנו ואיך עלינו להתייחס אליהן? בחלק הראשון, העשירייה שלנו מציעה לכולם להתמקד על החלק מהשיעור, איך בדיוק

הפרעות באות לו, בדיוק ההפרעות האלו הן מראות לו עד כמה שהוא נעשה יותר רגיש, עד כמה שהוא עכשיו יכול להבדיל בכל דבר, שקודם ראה רק דברים גדולים המפריעים, עכשיו הוא רואה אותם יותר קטנים, יותר, לא שיותר קטנים, הוא רואה אותם יותר מדויקים, ויכול להבדיל עוד יותר ועוד יותר, וככה זה אנחנו צריכים להבין, שלמרות שנראה לנו שההפרעות הן באות אותן הפרעות, וכישלונות, בלבולים, הכל חוזר כל הזמן, כל הזמן, נמאס כבר, אנחנו לא מרגישים, אבל זה כך שכל פעם אנחנו בודקים את ההפרעות, אנחנו רואים את התמונה, מבררים את המטרה בעין יותר חדה, בתכונות יותר עדינות, בממש בדקות יתר. אז צריכים להגיד שהעקום הזה שכל הזמן קם בנו, זה לטובתנו. אנחנו פשוט על ידו יכולים עוד ועוד ועוד ועוד להתכוון למטרה. והאמת שאין מרחק בינינו לבין הבורא שאנחנו מתארים אותו בדרך כלל כמרחק 600 מדרגות, 6,000 מדרגות, 125 מדרגות. אלא מרחק הוא בדיוק כמה שאני יכול לראות את ההבחנות האלה אני ובורא, ומה שמפריד ביניהם, ומה שמשווה ביניהם. זאת אומרת, המרחק ביני לבינו, זה העמקות ההבחנות שלי.

0: כן, עדיין לא שומעים אתכם. אז יש לנו כאן סדנה פעילה, ששוב אני קורא מתוך הליינאפ שמוסק ושמונה הכינו, יש לנו סדנה פעילה, השאלה היא, אם יש הפרעות שחוזרות ונשנות בי, מה הן צריכות ללמד אותי בדרך לבורא? שוב, אם יש הפרעות שחוזרות ונשנות בי, מה הן צריכות ללמד אותי בדרך לבורא? סדנה פעילה.
1: כן, כמו ששמענו מהדברים של הרב, ההפרעות הן צריכות ללמד אותנו שהקשר עם הבורא הוא בלתי נפסק, לפחות כך צריך להיות, כך לשאוף, להשתוקק, שהוא לא יפסיק, וההפרעות הן מבררות לי את הכוונה הזאת, שכל דבר שקורה בי, הוא מגיע למענות בלבדו.
2: יש לנו מטרה להשיג את הבורא. המטרה הזאת היא לא כל כך ברורה, היא מופשטת. וכל ההפרעות האלה עוזרות לנו בעצם לחדד את תמונה, לראות בצורה חדה יותר מה המטרה שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג, מי זה הבורא.
3: אני רוצה שההפרעות הן בעצם מה ש... מסית אותי מהדרך, או חותך אותי מהכרת הבורא, שזה הכל גם מגיע מהבורא, גם ההפרעה מגיעה מהבורא, ואם ההפרעה מביאה אותי דווקא למחשבות, או כל מיני פעולות שאני עושה דווקא כאילו מרחיקות אותי מהבורא, אבל זה גם גורם לי לחשוב מאיפה זה בא, זה לא הפרעה, זה כבר התקרבות. זאת אומרת שכל דבר יכול להיות משהו שמקרב אותי למטרה.
4: כן, ואני מרגיש יותר ויותר את המרחק לא בשכל, אלא בלב, וזה הדרך לבורא.
1: מה אפשר להוסיף? אין דבר כזה הפרעות, הפרעות זה רק כאילו דחיפות קלות של הבורא להתקרב אליו עוד יותר. ובינינו אנחנו צריכים להזכיר לחברים כל הזמן, מטרת השיעור

0: התדירות שאנחנו משתדלים להיות מחוברים לאותו כוח עליון, ולבקש על החברים שגם הם יהיו בזה.
1: ההפרעות נועדו ככה בשביל שנחזיר את עצמנו לדרך הרוחנית, נשתמש בכל התחבולות שהמקובלים מייעצים לנו, אם זה המקורות, אם זה לעשות את זה ביחד עם חברים. להזכיר לעצמנו מה המטרה האמיתית של הבריאה, בשביל מה אנחנו נמצאים פה, בשביל מה כל המקרים שקורים לנו, והעיקר שאנחנו עושים את זה ביחד. זה תמיד מחזיר אותנו הרבה יותר מהר למטרה הנכונה.
2: כן, ואני צריך להבין שהפרעות באות מהבורא, הוא שולח לי אותם בשביל לכוון אותי שאני אהיה בדרך אליו ואבקש ממנו. בסופו של דבר רק הוא יכול לעזור גם לנו וגם לכל החברים.
3: כן, הפרעות הם עזר כנגדי, הם עוזרים לי לדייק את העבודה הפנימית, לא לשכוח על הבורא. למדנו שהדבר הגרוע ביותר שיכול להיות לאדם זה לשכוח מהבורא, ולכן הפרעות זה כמו קרוזים שהבורא שולח לאדם בכדי שהוא יזכר את מציאות הבורא.
4: כן. בעצם ההפרעה היחידה היא הניתוק מהקשר עם הבורא. את כל השאר זה לא ממש הפרעות, כי כל עוד האדם זוכר שמה שקורה לו הוא מגיע מעין עוד מלבדו, אז הוא בבחינת מכוון למטרה. והבעיה היחידה של האדם היא רק שהוא לא קושר את מה שקורה לו לבורא. זה הפרעה.
5: כן, רב אמר על זה, הפרעות זה נקראות עזר כנגדו, שהן הופכות להיות למועילות אם אתה מצרף אותם עם הבורא יחד, עם המקור של ההפרעות. בעצם ההפרעות נותנות לנו אפשרות להתקרב יותר לבורא אם עובדים איתם נכון.
6: ובזה דווקא החברה כן יכולה להחזיר את האדם במשהו שגם אם הוא עושה או נכלל בה בצורה אוטומטית או מה שזה לא יהיה, עם כל זה הסביבה יכולה לגרום לאדם לחשוב, לחפש, בעיקר לראות את החשיבות של המטרה ולהוסיף לו בעצם יגיעה והשתוקקות כלפיה.
7: ומה טוב שאני מרגיש המרחק מהבורא, זה מקום התפילה.
0: כן, אין הרבה מה להוסיף, חברים אמרו הכל.
8: Ещё раз всем доброе утро, Гилат.
9: Шуб, бокер тов лекулям, Гилат, туда рада лиха, ше ככה החלפת אותנו. זה הפרעות שהבורא מסדר, אז בואו נמשיך, בואו נתרכז, בואו נמשיך לשיעור. אז המאמר הוא מדהים, פשוט מדהים, מאמר גאוני פשוט, עמוק מני ים. אין הרבה מאמרים כאלה שמדברים ישירות עליי, על כל אחד מאיתנו, על הבירורים הפנימיים, על מה שעובר איתך ועליך. אם נתעמקים במאמר הזה, הוא נכתב באיזו שפה מדהימה. וכשאנחנו התכוננו, אז העשירייה שלנו וגם אני עשינו סדנאות, בין היתר על השאלה שהכנו לכם. לאחר מכן אני יושב עם עצמי וחושב, במאמר הוא מדבר על משהו אחד, והעשירייה הכינה בשבילכם, כמו שלי היה נדמה, שאלה שונה בתכלית. שברתי את הראש, ניסיתי להבין איך כל הכלי עולמי, איך אפשר לקרב אותו לשאלה הזו, והסתבר שזה מאוד פשוט, צריך להתבטל ולהקשיב לרב, והנה רב השיעור, אחד מהדברים האחרונים שהוא אמר, דיבר בדיוק על זה, שרק הקבוצה, רק הקבוצה עם כל הבירורים שמתרחשים בך, וכשבר התחלת לנסות להבחין בתוכך איפה הוא ישראל ואיפה יצר הרע, כל דקויות הבירורים האלה, אבל רק הקבוצה נותנת גדלות הבורא, רק היא.
10: Да, и сколько именно от меня, не от кого-то, а именно от меня зависит,
11: насколько талуй, далеко это расстояние между... מה המרחק ביני הבורא לחברים, תלוי בכמה שאני אשקיע כוחות כדי לקצר את המרחק הזה. וזה אותו בירור פנימי שעליו אנחנו רוצים עכשיו לדבר. ובואו נשמע קליפ של הרב על הנושא הזה.
12: אז שאני כך מתייחס למציאות, זה יותר נכון. כי אני לא צריך לרוץ לאף מקום, אני צריך להתקבץ בתוכי ולראות כמה שאני מבין יותר מי זה בורא, מי אני, מה זה נקרא להשוות איתו צורה, להתקרב עליו, לפני כל ההבחנות האלה בצביונם האמיתי, הרוחני, מה שבעל הסולם מגדיר לנו בפירוש מילות, וזה שיהיה לי תמיד ההבחנות הנכונות.

0: מוסקבה, שוב לא שומעים אתכם. טוב.
1: Как не повысить ответственность в том, что я должен
2: איך אני יכול להגדיל את האחריות שלי לצמצום המרחק בין החברים לבורא? איך אני יכול להגדיל את האחריות שלי לצמצום המרחק בין החברים לבורא?
1: Как кто-то будет готов, ставьте знак
2: вопроса. ברגע שהסירייה סיימה את הדיון, שימו סימן שאלה, נרצה לשמוע את המסקנות שלכם.
3: כל הכלי העולמי שומע שאני מאוד מאוד אוהב אתכם וחושב עליכם ומתפלל עליכם ומאוד מאוד הייתי רוצה שכולכם תדבקו לבורא, לתכונת ההשפעה והאהבה ושתקבלו את התחושה שהרב שלנו קיבל ושזה לא יהיה בתדירות כל כך נמוכה, תקבלו את זה לעתים הרבה הרבה יותר קרובות, את אותה חמימות ולבקש את זה כל אחד על עצמו ועל כולם ביחד.
4: כן, זה התפילות שלנו אחד עבור כולם, כמה אנחנו מאחלים את זה לחברים, לכל החברים בכלי העולמי, לחברים בעשירייה, ולהזכיר תמיד לחברים כמה המטרה שלנו גדולה, כמה היא חשובה, כמה כל חבר הוא חשוב, ולגלות את האהבה אחד כלפי השני. בתוך האהבה הזאת שלנו, יש את האהבה של הבורא. וככה אנחנו מזכירים את אחד לשני.
5: כן, להעלות את החשיבות של המטרה, החשיבות של הגדלות הבורא שאנחנו מקבלים בסביבה שלנו, בסירייה, ולבקש, לבקש ממנו שיעזור לחברים, שיקרב אותם אליהם ויקרב אותם ביניהם.
6: כן, האחריות שלי זה בעצם אחריות על הרוחניות של החברים. אני לא יכול לדאוג לרוחניות שלי, אני יכול לדאוג על הרוחניות של החברים, ומפה יש לי דרגה גבוהה מאוד של אחריות. אני ממש מחזיק את החיים הרוחניים בידיים שלי, וזה אומר כל מה שזה אומר, לתת גדלות המטרה ולהתפלל עבור החברים ולבקש עבורם ולעשות גם פעולות גשמיות וגם לתת דוגמה, כל מה שאני יכול כדי לקרב את החברים לבורא, זה האחריות שלי.
7: כן, עיקר פה הוא להראות לחברים שהמטרה, שבעצם הקשר בינינו משיג את המטרה, המטרה מושגת בקשר בינינו, ולכן אין דבר יותר חשוב מלהיות בקשר בינינו, ולהעריך את החברה, ולהעריך את המטרה, ולהעריך את הבורא, ולקשור הכל אליו, וככה אנחנו עוזרים אחד לשני.
4: דור כותב שצריך להיות בהודעה לבורא על כל רגע ורגע שנותן לנו להיות עם החברים. רב נתן דוגמה יפה על העבודה שלנו. אני צריך לקבל מהם כוח גלובלי של משיכה למטרה, שבמקום שמטרה נראית לי כזאת, כן? נגיד תופסת 10% בשדה הראייה שלי, שהיא תתפוס 50, 70, 80, 100% שדה הראייה שלי. ככה, אני, אתה יודע, כמו שילדים יכולים לבלבל אותם כשככה. אז זה אני רוצה שחברה תעשה לי. אנחנו צריכים לדאוג שהחברים כל הזמן המטרה תהיה לנגד עיניהם. לא משנה איפה הם יהיו בעבודה, בבית, בכל מקום ומקום, שתמיד הם יזכרו את המטרה. זה מה שאנחנו צריכים לדאוג להם.
8: נכון, נראה שהאחריות אפשר להרגיש אם אדם מרגיש שזה בידיים שלו. נראה שכלפי החברים זה משהו שמתפתח על ידי האור, שנותן לנו הרגשה יותר ויותר תלותית אחד בשני, ושלאדם יש בעצם יכולת, והיכולת שלו זה בעצם רק להביא את החיסרון, בתפילה, ועל זה יש מקום לאור לענות.
9: כן, אני חושב זה העיקר, שאני צריך לזכור שיש לי אחריות כלפי חברים. זהו, אני צריך להגיש לאחריות כלפי חברים. זהו?
1: Ну, давайте послушаем.
10: Бо כעת נשמע את הכלי העולמי לכל מי ש...
1: выводы.
10: לכל מי שיש איזה שהן מסקנות שהוצאתם מתוך הסדנה, שימו סימן שאלה.
1: А, группа Алматы, пожалуйста.
10: קבוצת אלמטה, בבקשה.
11: כל פגישה שלנו, כל שיעור, כל מפגש של העשירייה, כל מחשבה, שזה חלק, שזה משפיע על החברים, והחברים משפיעים עליי.
10: כן, וזה קורה, כמו ששמעתי מהרב, שברגעים שאני מרגיש לא בנוח, לא רגוע, אבל אז אני חוזר עם המחשבה לבורא, זה בדיוק הרגעים שהחברים מתפללים עבורי, והתפילה הזאת לא נותנת לי מנוח, היא מכניסה בי מחשבה נכונה. זה דוגמה של הערבות שאנחנו רוצים לממש, זה אותו מעגל שמחזיק אותנו, מחזיר אותנו כל הזמן, והאחריות שלי כלפי העשירייה להיות גם כלפיהם בתפילה, כל רגע, כל שנייה לתת מעגל, מאמץ כדי שעוד צעד נהיה יותר קרובים, נפתח לב גם בינינו וגם בכל הכלי העולמי. לחיים.
12: Precisamente lo que dice el grupo de Almaty es lo que dice
10: amigos, amo חברים מאלמתי, זה מה שאמרו חברים בסירה שלי.
12: Nuestros pensamientos en nuestros corazones en la mesa de los amigos.
10: בלבבות
12: que siempre están cerca.
10: בין החברים שאנחנו תמיד קרובים כל עוד אנחנו חושבים על החברים בתוך הלב.
13: Yeah, we're constantly practicing.
2: כן, אנחנו כל הזמן מתרגלים את הערבות, מתפללים על החברים. אנחנו רוצים להרים את הידיים ולעשות את כל מה שנדרש בעבור הסביבה. כי יהיה הכל בשבילנו. ואם רק נחזיק זה את זה, נצליח. לחיים, חברים.
10: כן, חברים, אנחנו צריכים כל הזמן להתחדש ולבדוק מה אנחנו יכולים להשפיע על החברים. וכשאנחנו נזכרים שכתוב שבלי החברים לא ניתן לפנות לבורא, שקודם כל החברים והבורא זה קומה שנייה, אי אפשר לעלות לקומה שנייה בלי לעבור את הקומה הראשונה, אז אתה נזכר שהמורים שלנו גם כותבים לנו את זה. ומי פונה אלינו דרך המורים שלנו? כשאנחנו מכירים במי פונה אלינו, וכך אנחנו מגדילים את האהבה שלנו. כן, חברים, כמו שנאמר, כדי להגיע לקומה השנייה, אנחנו צריכים להיות פה למרות ההפרעות, להיות בשיעור בוקר יחד עם העשירייה בסדנאות. זה הכרחי כדי לצאת מההפרעות הכי מהר ולזרז את הזמנים, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור.
14: Спасибо всему мировому
2: коллективу Оломи.
14: Прекрасные слова.
2: Ала милим надимот эле ала хашивут азу.
14: Прекрасно прошли эту тему
2: нашего тануся за של עבודה רוחנית הפנימית שלנו בעשיריות, עבודה בקבוצה.
14: И дальше мы хотим
2: הלאה, אנחנו רוצים לעבור לחלק השלישי של השיעור שלנו. אנחנו רוצים לשמוע את המילים של הרב, שהוא מזכיר לנו ומכוון אותנו לפעולה הגשמית שלנו, למחויבות שלנו בפעולות הגשמיות שלנו. ועכשיו יש לפנינו יציאה אל היום, כמו שרב אומר, 20 שעות של עבודה בגשמיות, וגם אותה אנחנו רוצים לחבר לחשיבות הבורא. אז בואו נקשיב עכשיו למילים של הרב, ולאחר מכן ניתן משימה יומית.
15: איך אני מקבל את הגשמיות,
16: איך לחבר פעולות הגשמיות כלפי המטרה? זה מאוד פשוט דווקא. איזה פעולות יש מהפעולות שלי הגשמיות שאני לא יכול לחבר אותן למטרה? אני בודק, יש בין פעולות שלי הגשמיות בחיים שלנו כאלו שאני מוכרח אותם לעשות. לעבוד, לישון, לאכול, לרחוץ את עצמי, לטפל באמא שלי, כן? ככה, אני צריך משפחה, זה אתה יודע כבר, כן? זהו, אישה וילדים, לתת להם הכל, למה? הבורא סידר ככה שאני צריך בזה לעבוד, מה לעשות? אם הוא סידר ואני עושה, אז זה נקרא הכרחי מצד אחד, מצד שני, שאני מקבל את זה כהכרחיות מצדו, הוא מחייב אותי בזה. אם אני מתייחס לכל הדברים האלה בגלל שהוא חייב אותי בזה ואני עושה, אז הם נכנסים לקדושה. אז יוצא לי ש-20 שעות ביום אני עושה פעולות מה שבורא מחייב. 20 שעות ביום. כמה אני מקדיש לרוחניות שלי ממש? שעתיים וחצי בבוקר כאן, עוד לנסוע לכאן חצי שעה, עוד לנסוע מכאן חצי שעה, זה 3.5 שעות, ועוד חצי שעה אולי במשך היום שם בערב, בצהריים, נגיד. זהו. 20 שעות ביום אני נמצא בפעולות שהן לא קשורות כביכול לרוחניות. אבל אם אני יודע שאני מבצע אותם מפני שהבורא ציווה, שאני בפעולות האלה שאני עושה, אני מרגיש שזה בא ממנו, שהוא מחייב אותי ואני עושה את זה בגללו שהוא ציווה, וכדי להגיע אליו על ידי משהו שאני מקיים מפני שהוא ציווה, אז הם נעשים אמצעי כל 20 שעות האלו. אז אני הולך לישון ועל ידי זה אני מתקדם, אני אוכל ועל ידי זה אני מתקדם. אז כל פעולה ופעולה היא הופכת להיות ממש למה שמקדם אותי, מקרב אותי, בטח.
17: וכעת משימה יומית, מה ששמענו כעת מה

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12 לפברואר 2003, שיעור ראשון מתוך שלושה שיעורים על המאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489, נקרא ביחד בעשירייה מהתחלת המאמר ועד עמוד 493, טור ב', בדבר הסיום, ובזה הם נפרדים מחיי החיים. לרשותנו 30 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן, מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. חז"ל אמרו, אמר רב אמי, אין מוסרים דברי תורה לעקום, שנאמר, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. ובסנהדרין אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם. והקשה הגמרא, שרבי מאיר היה אומר מניין שאפילו עקום ועוסק בתורה הוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. כהנים, לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם. הלמדת שאפילו עקום ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. ויש להבין זה בדרך העבודה, לפי הכלל, שבענייני עבודה לומדים את כל התורה באדם אחד. וכפי שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו, כלומר שהוא כלול מכל עין אומות העולם. אם כן, מה נקרא ישראל ומה נקרא עקום באדם עצמו? ועוד קשה על דרשת רבי מאיר שמביא ראיה מהכתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הלא רבי שמעון דורש, אדם נקרא ישראל. ומביא ראיה מהכתוב, אתם קרויים אדם ולא אומות העולם. אם כן, איך מביא רבי מאיר ראיה ממילת אדם שכוונתו על עקום? והתוספות שם בסנהדרין רוצה לתרץ שיש הבדל בין אדם להאדם. ורש"י מפרש שלא יהיה קשה מרבי שמעון שאומר אדם משמע ישראל. פשוט דלייטלי דרבי שמעון אינו פוסק כרבי שמעון שאדם משמע דווקא ישראל. וגם יש להבין את ההבדל הגדול שיש בין רבי יוחנן לרבי מאיר, שרבי יוחנן אומר, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. ולרבי מאיר הוא דומה לא כסתם ישראל, אלא ככהן גדול. הייתכן שיהיה יותר גדול מסתם ישראל? הזוהר הקדוש אומר, רבי אלעזר שאל לרבי שמעון אביו, כתוב, לא עשה כן לכל גוי. אבל יש לשאול, כיוון שכתוב מגיד דבריו ליעקב, למה כתוב חוקיו ומשפטיו לישראל? הרי הוא כפל לשון. ומשום שהתורה היא תמונה העליונה היקרה, שמו ממש, על כן התורה כולה סתומה וגלויה, שיש בה סוד ופשט בסוד שמו. ועל כן ישראל הם בשתי מדרגות, דהיינו סתומה וגלויה, שלמדנו ג' מדרגות הן המתקשרות זו בזו, שהן א', הקדוש ברוך הוא, ב', התורה, ג', ישראל. וזה שכתוב מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. שתי מדרגות הן, אחת גלויה, שהיא מדרגת יעקב, ואחת סתומה, שהיא מדרגת ישראל. ומה רוצה הכתוב בזה? הוא משיב, אלא כל מי שנימול ונרשם בשם הקדוש, נותנים אותו בדברים הגלויים שבתורה. זה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב. אבל חוקיו ומשפטיו לישראל, שהוא במדרגה עליונה יותר. ועל כן חוקיו ומשפטיו לישראל, שהם סודות התורה, וחוקי התורה ונסתרות התורה, שלא צריכים לגלות זה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה יותר כראוי. ומה לישראל כך שאין מגלים התורה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה, לעמים עקום על אחת כמה וכמה. ובעוד שין ג' כתוב, בוא וראה דבר ראשון שבתורה, שנותנים לתינוקות, הוא א' ב'. זהו דבר שאין בני העולם יכולים להשיג בבינתם ולהעלותם על רצונם, ובכדי להבין את הנעל צריכים קודם כל לדעת מהו ישראל בעבודה ומהו עקום בעבודה. חז"ל דרשו על הפסוק, לא יהיה בך כל זר ולא תשתחווה לכל נחר. איזהו כל זר שיש בגופו של אדם? הווה אומר, זה יצר הרע. משמע מכאן שעקום נקרא היצר הרע. כלומר, כשמדברים מגוף אחד נמצא שעבודה זרה שנקרא כל נחר או כל זר, הכל נמצא באדם. ולפי זה יש להבחין באדם עצמו בחינת עקום, שהוא היצר הרע, ובחינת ישראל, שהוא היצר הטוב. אולם יש להבין מדוע נקרא היצר הרע הזה שמפתה את האדם לענג עצמו ושיהיה לו הנאה מהחיים בשם רע. הלא הוא אומר לאדם, שמע בקולי אז תהנה מהחיים. אם כן, מדוע הוא נקרא בשם יצר רע וגם בשם כל זר? ומהו הקשר בין עבודה זרה ליצר הרע? ומדוע הוא נקרא בשם אלוקות, שעובדים ומשתחווים לו כמו שעובדים לעבודה זרה? ידוע שיש שני מלכים בעולם. א', מלך מלכי המלכים. ב', מלך זקן וכסיל, שהכוונה הוא על יצר הרע. וזה מכונה גם כן שתי רשויות. א', רשותו של הקדוש ברוך הוא, ב', רשותו של האדם. כשאדם נולד, אמרו חז"ל, נולד תכף עם יצר הרע. כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. שפירושו בזוהר הקדוש, שתכף שיוצא מפתח הרחם, בא לו יצר הרע, ויש לפרש על דרך העבודה. שתכף מיום שנולד האדם, עובד ומשמש בכל לב ונפש את יצר הרע שבקרבו. אולם ידוע שיצר הרע אינו אלא הרצון לקבל שישנו באדם, כמבואר בהקדמת ספר הזוהר. והאדם מתחילת לידתו אין לו אלא מטרה אחת, לשמש את הרצון לקבל. היינו, שכל החושים שלו נתונים איך לשמש את המלך זקן וכסיל, כנל, וכמו כן הוא משתחווה לו, כלומר שעניין השתחווה נקרא שמכניע את הדעת והשכל שלו בפניו. זאת אומרת, אפילו שהוא שומע לפעמים שצריכים לשמש למלך מלכי המלכים, ואפילו שיש לפעמים שהשכל והדעת מחייבים שעיקר מה שנולדנו בעולם אינו לשמש את הרצון לקבל, מכל מקום מכניע את הדעת הזה ואומר, הגם שההיגיון מראה לי שלא כדאי לעבוד ולשמש כל ימי חיי את הרצון לקבל, אלא כדאי לשמש את הקדוש ברוך הוא, אבל אני הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת שהגוף אומר לי, עזוב את כל מה שקיבלת מפי ספרים ומפי סופרים שצריכים לשמש את הבורא, אלא כמו אז כן אתה, ואל ימרה את פי של הרצון לקבל, אלא עבוד אותו בלב ונפש. נמצא שהאדם משתחווה לרצון לקבל, כי זה שמכניע את הדעת זה נקרא השתחווה, וזה נקרא שהאדם עובד את כל זר, שזהו זר מהקדושה, וכן הוא נקרא כל נחר, שהוא נוכרי מהקדושה. והאדם העובד אותו נקרא אז בשם נוכרי או עקום, וזה כל זר בגופו של אדם. כלומר, שאין כל זר נקרא דבר שמבחוץ, שהוא עובד לדבר שהוא מבחוץ לגופו, שחושבים שדווקא באופן כזה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. אלא, בזה שהוא עובד ומשמש את גופו, הנקרא רצון לקבל, שזה נמצא בגופו של אדם, זה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. והאדם הזה נקרא נוכרי או עקום. והוא מטעם שאין לו שום שייכות לקדושה. כי קדוש נקרא הבורא, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם, שפירושו פרושים תהיו. היות שהבורא הוא המשפיע, ובכדי שתהיה דבקות בו יתברך, הנקרא השתוות הצורה, צריך האדם גם כן להיות משפיע, וזה נקרא קדושה. נמצא לפי זה, מי שעובד ומשמש את הרצון לקבל ועושה אותו לעצם, כלומר שהוא אלוקה שלו, ורק אותו רוצה לעבוד בלב הנפש, וכל מה שהוא עושה בין מעשה דלהשפיע, אפילו שאין לו שום חשבון מהמעשה דלהשפיע, אלא לפי מה שיצמח מזה טובת הנאה לרצון לקבל שלו, ואינו מסיח דעת ממנו חס ושלום, אלא הוא דבוק באמונתו שרק אותו צריכים לעבוד, כנ"ל, אפילו שהדעת מחייב אותו שלא כדאי לעבוד אותו. מכל מקום, אין בידו כוח לבגוד באלוקיו, שמיום היוולדו הוא עובד אותו, לכן נקרא זה אמונה, היות שעובד את הרצון לקבל שלו למעלה מהדעת, ואין שום שכל בעולם יכול לנתק ולהפריד אותו מדבקותו שהוא דבוק בו מעת היוולדו. וזה נקרא גוי או נוכרי. בישראל נקרא משהו ההפך מכל זר. היינו ישר כל, שפירושו שכל כוונתו שהכל יהיה ישר לכל. כלומר, שכל מה שהוא חושב וחושק הוא להגיע ישר להיות דבוק בהשם, ולא רוצה לשמוע בקולו של הרצון לקבל, ואומר שהשם שנתנו לרצון לקבל נקרא יצר הרע, מתאים לו, משום שהוא גורם לו רק רע. היינו, עד כמה שהוא משתדל למלות רצונו בכדי שלא יפריע לו מעבודתו שהוא רוצה להיות עובד השם, הוא להפך. כלומר, מזה שדואג לתת כל פעם מה שהוא דורש ממנו, והוא נותן לו מטעם שחושב שעל ידי זה הוא לא יפריע לו, אז רואים ממש להפך, שהמקבל הזה מקבל תוספות כוח ממש מזה שהוא מספק לו את צרכיו, היינו שנעשה יותר רע. ואתה הוא רואה איך צדקו חז"ל במה שאמרו טוב לו לביש ולא תעביד, שפירושו לאדם רע לא תעשה טוב. וכמו כן אצלנו שלומדים הכל באדם אחד, יהיה הפירוש שאסור לעשות טובות לרצון לקבל שהוא יצר הרע, מסיבת שמכל טוב שהאדם עושה לו יש לו אחר כך כוח להרע לו, והוא נקרא משלם רע תחת טובה, והם כמו שתי טיפות מים. כלומר, באותו שיעור שהוא משמש אותו, באותו שיעור יש לו כוח לעשות לו רעות. אולם האדם צריך תמיד לזכור מהו הרע שהמקבל גורם לו, ומשום זה מוטל על האדם לזכור תמיד את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, ולהאמין בזה שהבורא יש בידו לתת טוב ועונג עד בלי די, כמו שכתוב, ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. והסיבה מדוע אין האדם מרגיש את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, ידוע שהוא מסיבת שינוי צורה שיש בין הבורא, שהוא המשפיע, לבין המקבל, שזה גורם בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, ובכדי שלא תהיה נעמה דכסופה, נעשה תיקון המכונה צמצום, שהוא שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, שזהו נקרא השתוות הצורה. כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. פירושו, כמו שהבורא הוא המשפיע ואין לו שום עניין של קבלה, כי ממי יקבל, כן האדם צריך להשתדל להגיע לדרגה זו שלא ירצה עבור עצמו שום דבר, אלא כל מחשבתו ורצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הוא מקבל כלים הראויים לקבל שפע עליון, שהוא שם כללי של הטוב והעונג, מה שהבורא רצה לתת לנבראים, שבאופן כללי השפע מתחלק להי בחינות הנקראות נרנחי, ולפעמים הן נקראות בשם נרן, או סתם מכונה השפע העליון בשם נשמה, והמקבל את הנשמה נקרא גוף. אבל אין הם שמות קבועים, אלא הכל לפי העניין. ובאמור יוצא, מי הוא המפריע מלקבל את הטוב והעונג הנעל? הלא הוא רק הרצון לקבל, שהוא מפריע, שלא נותן לנו לצאת מתחת שליטתו, הנקרא קבלה ועל מנת לקבל. שעל בחינה זו היה הצמצום, לתקן את הכלי קבלה שיהיו בעל מנת להשפיע, שאז הוא דומה למשפיע. ויש כאן השתוות הצורה המכונה דבקות, שאז על ידי הדבקות בבורא, האדם נקרא שהוא חי, משום שהוא דבוק בחיי החיים. ועל ידי המקבל שבו הוא נפרד מחיי החיים, ומשום זה אמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. אם כן, מובן מאליו מי הוא המפריע שלא ייתנו לנו את החיים. זהו רק המקבל שבנו. וזה יש לקבוע על ידי חשבון הנעל. נמצא שכל הצרות והרעות שאנו סובלים הוא הגורם. מובן מאליו שמתאים לו השם יצר הרע, משום שהוא גורם לנו כל הרעות. נצייר לעצמנו אדם חולה שרוצה לחיות, ובכדי להציל את החיים שלו ישנה רק תרופה אחת, שעל ידה הוא יזכה להחיים. אחרת הוא מוכרח למות. ויש אדם אחד שמעכב אותו מלקבל את התרופה. בטח האדם הזה נקרא איש רע. אותו דבר אצלנו. בזמן שהאדם בא לידי ידיעה שרק על ידי הרצון להשפיע יכולים לזכות לחיים הרוחניים, ששם נמצא הטוב והעונג האמיתיים, והרצון לקבל הזה הוא מעכב אותנו מלקבל באיזה צורה אנו צריכים להסתכל עליו, בטח שאנו צריכים לראות בצורת מלאך המוות, כלומר שהוא הגורם שלנו שלא נזכה לחיים. וכשאדם בא לידי הכרה זו שהמקבל שלנו הוא הרע שבנו, והוא רוצה להיות ישראל, כלומר שלא רוצה לעבוד עבודה זרה, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, ורוצה לחזור בתשובה על מה שהיה כל הזמן עובד עבודה זרה, ורוצה להיות עובד השם, ובמצב זה שהוא רוצה לצאת משליטת היצר הרע, מה עליו לעשות? על זה באה התשובה. מה שאמרו חז"ל, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, שנאמר, הלא אם תיטיב סט. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו, שנאמר, לפתח חטאת רובץ. זאת אומרת, שרק על ידי עסק בתורה, יש בסגולה לצאת משליטת היצר הרע ולהיכנס לקדושה. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים הופכיים נוהגים בתורה, כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, מה כתוב, וזאת התורה אשר שם משה, זכה, נעשית לו שם החיים, לא זכה, נעשית לו שם מיטה. ומשום זה, כשאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיטה. אבל קשה להבין, איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה? עד שאמרו שאם לא זכה, בזה שעסק בתורה נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עסק בכלל בתורה? כלומר, אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיטה. הייתכן להיות דבר כזה? וקושייה זו מובא בהקדמה לתעס, אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום, אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכה לו לסם המוות, שדבר זה מתמיה מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין הייסורים והצער שאדם משיג בשעת הסתר פנים, אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שירבה בתורה ומעשים טובים, כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות, היינו לחשוב שהייסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן, השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה לכלים דהשפעה אנו צריכים, ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנחנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת, והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה, אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם, היינו שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה שאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים, משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו, כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצנה הלכת, בטח יש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר לקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה, ומשום זה יש לו תמיד תרעומת הנקראת מהרהר אחר השכינה על הבורא, ובזה הם נפרדים מחיי החיים.
1: נכון, נכון. אחרת התורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את התפיסה של הרצון לקבל לעצמו, שזה נקרא סם המוות.
2: המשפט הכי חשוב לעבודה שלנו מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מה הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה. זה בעצם לפני כל פעולה שאנחנו עושים, לימוד, לא משנה מה, אנחנו צריכים תמיד לזכור מה המטרה שלנו, למה אנחנו פה, מה אנחנו רוצים להשיג.
3: כאילו המטרה גם יכולה להיות ברורה אם ברור היצר הרע, כי הרי אחרת בשביל מה תורה. זה הולך יחד, שעד שאנחנו לא, אין לנו הכרה אמיתית במה הוא רע, איפה הוא נמצא, מה התחבולות שלו, איך שהוא ככה מסובב אותנו, אז אין לנו גם צורך בתורה.
4: זה בדיוק שאלה, איך אנו מכווינים בין ישראל לבין עובדי עבודה זרה בתוך עצמנו?
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-12 לפברואר 2003.
5: שמענו מאמר, מהו חומרה ללמוד תורה לעקום. קרח A, שלבי הסולם, עמוד קע"ז. מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. זה באמת לא כל כך מובן. הרי הבורא ברא נבראים. נבראים יש בהם כל מיני סוגים. חכמים, טיפשים, רעים לפי האופי, טובים לפי האופי. עצלנים וכאלה שבאמת עם מרץ גדול לכל דבר. והכל הוא ברע. והרי אדם, השם שנברא עם איזשהו תכונות, טובות, רעות, הכל זה כאחד צריך להיות כלפי הבורא. אנחנו יכולים להגיד שיש לו מצב רוח יותר טוב, אופי יותר טוב, תכונות יותר טובות, כן? או בכלל הוא מצד הטבע, מצד הבורא, זאת אומרת הוא יותר חכם, יותר, כן, יש ויש. אבל כלפי בורא הרי אין שום הבדל. איך יכול להיות שיש הבדל? הוא צריך לתת אותה אפשרות להתקדם עליו לכל אחד, ולא שיש עדפה אחד על השני, הרי זה, כן, משפטי הבורא הם יושר וצדק, ואיך יכול להיות בכלל לחשוב אחרת? אבל אנחנו רואים שיש כל מיני סוגי נבראים, כן. גם כן איסור לימוד תורה לעקום. יש ישראל, יש עקום. כן? ישראל זה שישר קל, שרוצה כל הזמן להגיע לבורא וכל הזמן לנעול את עצמו ממש עליו ולא לברוח מזה. שכל הזמן לראות את הבורא כמטרה וכדבר הגדול והחשוב, ישר כל ישראל, ועקום זה עובד כוכבים ומזלות, שמחפש את הכוחות וסיבות לנעשה בכל מיני מקומות או דברים אחרים שבסביבו. גם זה ודאי שלא אשמת האדם, זה תלוי באיזה דרגה הוא נמצא. אז מה כל כך חומרת המצב? מהות חומרת המצב, איסור, לימוד תורה לעקום. מפני שהתורה יכולה להיות סם החיים וסם המוות. היינו, אדם שלוקח את הכוח הזה ומשתמש בו

זה מפני שהוא טועה בדרך, לוקח כוח ונוסע לכיוון ההפוך. וכמה שמתרחק אז יותר מתבלבל ויותר נכנס לכל מיני כישלונות, ויש לו כל מיני הפרעות שהם כישלונות והפרעות כדי להחזיר אותו בחזרה, אבל הוא כבר לא מבין אותם כי נסע לכיוון הפוך, אז יש לו ממש סטייה גדולה. וממש ישועה מעלמעלה שמחזירים אותו, נותנים לו שוב התעוררות מדי פעם לכיוון הנכון, ובכל זאת דרך יסורים גדולים, עד שתופס את עצמו ומתיישר, ושוב פתאום מגלה שיש מטרה ושאליה צריך להגיע. אבל כל פעם שלא סידר את הכוונה שלו נכון לבורא דווקא, מי זה בורא שיברר בדיוק, ולמטרת הבריאה, גם כן, מהי מטרת הבריאה שיברר בדיוק. שלא סידר את זה, אסור לו לקחת כוח התורה וללכת, להמשיך. זה כמו שממש כלי ירייה שרואה לפני שכיוון את הרובה, נגיד, לכיוון הנכון, זאת אומרת, בדיוק למטרה. שאז יכול להזיק במקום להועיל. וכל אחד ואחד נמצא בדרגת העקום, ורק צריך לבדוק את עצמו, עד שהוא בודק את עצמו ורואה שבהחלט כל המחשבות ורצונות וכוונות שלו ומטרות שלו הן בדיוק נפגשות בבורא, גם החיים שלו העתידיים, מצב שלו העתידי, ומה שהוא רוצה לדעת, ומה שהוא רוצה להשיג, ואיך שהוא רוצה להרגיש, ואיך שהוא רוצה לראות את כל הסביבה ואת עצמו, הכל נפגש בנקודה אחת, שהוא נקרא הבורא, הנקודה הזאת נקראת הבורא. אז אם לא כיוון וקיבץ את כל העתיד שלו מכל הנתונים, בוא נגיד, שמצפה, שרואה מעתיד, לא קיבץ עדיין אותם בנקודה אחת שהיא הבורא, אסור לו לקחת את הכוח שנקרא תורה ולהתקדם, אלא חייב לעמוד בבירור וממש לברר כמה שניתן לברר לדרגתו. ושיעשה את הבירור ויבקש כוח ההתקדמות, שיבוא אור מקיף, שיטפל בו, שיקדם אותו, שייתן לו יותר תכן לקדושה, יותר הרגשת האלוקות בעולמו, יותר אין עוד מלבדו. אז ודאי שאחרי שיהיה לו ההכרה הזאת, שוב תבוא אליו הפרעות נוספות ובלבולים נוספים, אבל הם כבר יהיו ריינג', איך להגיד? זה לא טווח, זה בקנה מידה, יותר עדינים, כן? זה כמו שאפשר למדוד איזשהו מרחק במטר, ואחר במילימטרים, ועכשיו במיקרונים. כן? אז הוא מתחיל למדוד כבר את הסטיות שלו על ידי הפרעות. הפרעות באות לו, בדיוק ההפרעות האלו, הן מראות לו עד כמה שהוא נעשה יותר רגיש. כמה שהוא עכשיו יכול להבדיל בכל דבר, שקודם ראה רק דברים גדולים המפריעים, עכשיו הוא רואה אותם יותר קטנים, יותר, לא שיותר קטנים, הוא רואה אותם יותר מדויקים, ויכול להבדיל עוד יותר ועוד יותר. וככה זה, אנחנו צריכים להבין, שלמרות שנראה לנו שההפרעות הן באות אותם הפרעות, וכישלונות, בלבולים, הכל חוזר כל הזמן, כל הזמן, נמאס כבר, אנחנו לא מרגישים, אבל זה כך שכל פעם אנחנו בודקים את ההפרעות, אנחנו רואים את התמונה, מבררים את המטרה בעין יותר חדה, בתכונות יותר עדינות,

0: בממש בדקות יתר. אז צריכים להגיד שהעקום הזה שכל הזמן קם בנו, זה לטובתנו. אנחנו פשוט על ידו יכולים עוד ועוד ועוד ועוד להתכוון למטרה. והאמת שאין מרחק בינינו לבין הבורא שאנחנו מתארים אותו בדרך כלל כמרחק 600 מדרגות, 6,000 מדרגות, 125 מדרגות, אלא מרחק הוא בדיוק כמה שאני יכול לראות את ההבחנות האלה אני ובורא, ומה שמפריד ביניהם ומה שמשווה ביניהם. זאת אומרת, המרחק ביני לבינו זה העמקות ההבחנות שלי. ואז שאני כך מתייחס למציאות, זה יותר נכון. כי אני לא צריך לרוץ לאף מקום, אני צריך להתקבץ בתוכי ולראות כמה שאני מבין יותר מי זה בורא, מי אני, מה זה נקרא להשוות איתו צורה, להתקרב עליו, לפני כל ההבחנות האלה בצביונם האמיתי, הרוחני, מה שבעל הסולם מגדיר לנו בפירוש מילות, וזה שיהיה לי תמיד ההבחנות הנכונות. זאת אומרת, אם אני נתקע סתם באמצע יום באיזה מין בלבול, אז כדאי להתעמק בפנים ולקחת הגדרות מתלמוד עשר הספירות, ממש לדפדף את ספר ההגדרות, וכן למצוא מה זה בורא ומה זה נברא ומה זה השוואה ומה זה נקרא התקרבות ומה זה יחיד, אחד, מיוחד, מה זה עינות מלבדו, כל מיני כאלו ההגדרות שאם אני מברר אותם, אז אני פשוט על ידי זה מכוון נכון את כלי ירייה שלי למטרה. הייתי פעם חודשיים בתחתונים. תותחנים. תותחנים. כן. אז ראיתי איך שם מסדרים את הכיוון הנכון. יש טבלאות, כל מיני דברים, כן. רוח, מרחק, כל מיני זה. ראש כזה, כמה אתה צריך להכניס את הכילו... אלה החוויות האלו של חומר נפץ. אז זהו, ממש, אתה לא רואה את המטרה, היא נמצאת נגיד 30 קילומטר ממך, 20 קילומטר ממך, ואתה חייב לחשב כמה שיותר אתה, כמה אתה מסוגל, יותר נכון לעשות את זה. כן.
1: יש תקופות לאדם שאני לא מסוגל להיכנס למטרה, כאילו, אדם לא מסוגל להיכנס למטרה, והוא חייב בשביל להישאר בדרך למצוא חומר דלק או לכוון לעצמו מטרה אחרת, שהוא יודע שהיא בסטייה, הוא יודע שהיא לא קשורה לדרך, אבל ממנו הוא מקבל לפחות איזושהי חיות. ועכשיו קראנו במאמר שאם אתה נותן חיות לרצון לקבל, הוא רק מקשה עליך. אבל מאיפה תמצא את הכוח להתקדם גם שאתה כבר לא יכול להחזיק את המטרה, כאילו אתה כבר לא... איך זה... אתה כבר יודע שאתה צריך להתכוונן לשם ואתה פשוט לא מסוגל. אתה לא מחזיק שם.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, שיש לנו, יש לי לפעמים כאלה מצבים, שאני עייף. כתוב, ואתה עייף ויגיע. ממה אתה עייף? זו שאלה. ולא רואה את אלוקים, כן? אז מה לעשות? אז אתה אומר ככה, אני מחבא את האורות והולך, אני קצת לתת לגוף משהו, כן? אלא מה?
1: אלא קושר דברים אחרים במטרה. כאילו, מנסה לקשור דברים שהם לא קשורים למטרה, שאני מקבל מהם חיות. התענוג בשביל שיהיה לי כוח להמשיך בדרך.
0: אז אני צריך, תראה, אז קורה ככה, מה ייתן לך כוח להתקדם בדרך במקרה כזה, תגיד לי? אם זה לא, אם המטרה היא לא מושכת ואין לך כוח להתקדם אליה, אז איזה כוח חוץ מכוח משיכה אליה יכול לתת לך התקדמות הנכונה? מה?
1: אז אתה קושר אותו, נגיד, שאם נגיד אני אתקדם בדרך, אז יסתדרו דברים, נגיד, בגשמיות אפילו. אתה קושר את זה ברמה אפילו של של סתם משהו, כאילו, שאתה יודע שזה לא רוחניות, אתה יודע שלא לשם אתה הולך. אבל אתה אומר, נגיד,
0: יש ודאי בהתקדמות שלנו כל מיני רמות. הרבי גם כן אומר, הלומד על מנת לקנטר, הלומד על מנת ללמד, להיות רבי גדול, להיות שם, זה כל מיני דברים, כן? כן, אין שיהיה לי טוב בעולם הזה, בעולם הבא, כל מיני דברים האלה. האם אנחנו יכולים בצורה מבוקרת שנחליט שעכשיו אני לא רואה את הבורא, אין לי כוח להתקדם אליו, אלא אני עכשיו אלמד שאני אהיה יותר חכם. שאני יותר חכם, אז אני אולי אלמד את החוכמה הזאת באיזושהי קבוצה, ואני אקבל מהם התרוממות והתפעלות. גם כן יהיה לי התרוממות והתפעלות שיחשבו עליי שאני רב גדול, גם כן יהיה לי מזה התפעלות והתרוממות מזה שהם באמת משתוקקים לבורא ואני לא. אז כמו שכתוב מכל תלמידי השכלתי, שאני באמת אמשך אחריהם, אני לא אגיד להם על זה, שלא ידעו שאני כזה חלש, כן? אני כאילו אשחק לפניהם כגיבור, אבל בעצם יקבל מהם את החומר דלק. מותר כך או לא מותר כך לעשות,
1: זה
0: כן?
1: זה סם המוות, לא, זה מה שמדברים על זה בתור סם המוות. זה בדיוק מה שעושים כל העמך, שלכם כאילו את התורה ואת המצוות לתענוגים בימיים.
0: השאלה כך, האם, אבל אתה אומר שזה לא בסדר, אבל האם אין לי ברירה אחרת ואני הולך להתנתק לגמרי מזה, או כך אני נשאר כמו בהמה, ודאי שמטרה היא לא בורא, כאילו כרגע, נו, אבל, אז מה, להתנתק זה יותר טוב?
1: זה מה שהוא כותב, לא, הוא אומר שבמקום שזה יעשה להם סם המוות, אלה שלא מתעסקים בתורה בכלל, הם עוד לא אפילו בסם המוות, הם פשוט לא בתורה, הם לא בעסק. מצד שני, אם אני אלך לכיוון הזה ואני אקח את הכלי הזה, אני באמת אירה לכיוון שאני יודע מראש שהוא טעות, אז אני אדפוק את עצמי כאילו יותר, כאילו זה יגום יותר לזה.
0: אתה אומר כך, שאם אני אלך לכיוון הזה, אז אני נגיד אלך ללמוד וללמד, ואני אקבל מזה כבוד, אז על ידי זה מי יודע, יבואו כבוד, יבואו תענוגים, אני לא יוכל להתנזר מהם ולברוח מהם, ואז אני כל הזמן אשרת את הקבוצה הזאת שהם ייתנו לי כבוד וינפחו אותי והלאה והלאה והלאה. האם, או אולי המורה אחר כך יציל אותי באיזושהי צורה, אבל לפחות יש לי איזשהו קשר עם הרעיון שלו. כן? מה עושים? כן? נו. אני לא יודע. נו, אז נחשוב. אני לא אתן לך תשובה. אני לא אתן תשובה. כן.
2: לפעמים כשאדם, התמונה כן מתחדדת, אז הוא נדבק בעליון ומרגיש כאילו לפעמים פנאט, כן? אז הוא לא יודע אם הוא באמת נדבק בעליון או שהוא רוצה מניים עכשיו.
0: נו.
2: אז ככה, הוא נשאר וזה קורה לנו.
0: עד שהבורא לא מתגלה, תמיד יהיו לנו ספיקות. וספיקות האלה, אם פותר במקומך מישהו אחר, אז הפסדת. לכן כל אחד שישאר בהפרעות שלו, רק אנחנו צריכים לתת לכל אחד אפשרויות לפתרונות. יותר מועילות, יותר ככה, אתה יודע, שיהיה יותר לו חומר דלק, מרץ, אבל בעצם כל אחד ואחד חייב לפתור בעצמו. זה, הדברים האלה הם נחוצים לכל אחד. זה בעצם הסיבה שאנחנו נמצאים בחושך. אני עכשיו אענה לכם על כל השאלות. מה זה? אתה יודע כמה שנים הייתי בא לרבי ושואל אותו, באמת ככה? באמת, אני מצטער. אתה יודע, יש רצון לקרוא אותו ממש לחתיכות. מה זה, זה, זה, זה, זה, תראה מה אני סובל לידך, זה נקרא תלמיד, זה נקרא שאתה אוהב אותי, זה, זה... ישועת השם כי ירף עין. זה מה שאני שומע. באמת, שמעתי שנים. ישועת השם כי ירף עין. כל רגע תחכה, זה יבוא. עוד. אני זוכר בכלל, פעם ראשונה שקיבלתי איזה מין הברקה כזאת, אז אני באתי למנחם אדלשטיין, הוא גר שם ליד המקום שלנו הישן. אמרתי לו, נו, מנחם, איך עכשיו עושים, מה עכשיו עושים? חכה, הכל יהיה בסדר, עכשיו לפניך הכל פתוח. בעוד כמה שם זמן נסגר הכל לכמה, לזמן ארוך מאוד, ושום דבר לא קרה, והיה ביי, מה חשבת? ככה זה. הם היו סכינים כאלו קשים מאוד, שום דבר לא עזרו. ככה. אין ברירה. אין ברירה. הם היו שלושת הסכינים האלה. זה רבי, מנחם אדלשטיין והילל גלבשטיין. טוב, אי אפשר להשוות ביניהם, אבל גם כן היו, גם הם היו במשהו. אז שום, אף אחד לא נתן שום תשובה. אני זוכר את זה. שנה, שנתיים ראשונות, זה פשוט. כי אין מה לעשות. התלמיד חייב לעבור.

0: Good morning, good morning, good morning, friends.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, חברים. שוב אנחנו בהכנה חדשה לשיעור הבוקר, הזדמנות חדשה לאסוף את העשירייה יחד. ואנחנו התחברנו עם עשירייה נוספת להכנה לשיעור. לפני 18 שנים לעשירייה שלנו הייתה הזדמנות להגיע לכנס באוסטריה, ופגשנו את החברים באוסטריה. חלק מאיתנו באותה תקופה הזו הייתה חלק מהפגישה הראשונה שלהם עם חברים נוספים שלומדים קבלה. עד אז היינו, דיברנו בינינו, הכרנו אחד את השני, אבל לא יצא לנו לפגוש עוד חברים שלומדים את חוכמת קבלה, ואז פגשנו את החברים מאוסטריה, והגענו למקום שלהם שהיה ככה באיזה מקלט מתחת לאדמה, והיו כל מיני לחיימים שהם עשו שם, ולאט לאט זאת הייתה איזה מין התרשמות ראשונה שקיבלנו, לפחות אני קיבלתי התרשמות ראשונה מעוד אנשים שלומדים את חוכמת הקבלה. אז בגרשיים, כאילו זאת אשמת האוסטרים שאנחנו עדיין כאן לומדים וממשיכים, ומאז אני בהודיה להם על הזכות שפגשנו אותם ושלמדנו מהם דוגמה אמיתית לאיך לומדת קבוצה את חוכמת הקבלה, ומאז אני מאוד מאוד אוהב אותם. והנושא של ההכנה שלנו הוא הנושא שבחרנו להכנה הוא הכלי לגילוי הבורא. אנחנו יודעים שלפנינו כנס העשיריות, והדבר המרכזי הוא עשירייה בחיים שלנו, ולכן כשאתה רואה דוגמה לפניך שרק מסתכלת, מחייכת ומחכה לתור שלה לדבר, אז באמת קיבלנו דוגמה מאוד מאוד ברורה לעשירייה מהחברים מאוסטריה, וזו זכות גדולה הייתה עבורנו לעבוד איתם יחד על ההכנה. ואנחנו כאן מוכנים ואומרים לחיים.
2: אמר סדר ישיבת התוועדות, מטרם שזכה להסיק איזו הערה מלמעלה, אז צריך לחפש אנשים הדומים לו פחות או יותר, שגם הם מחפשים להגדיל את חשיבות, להיות מגע כלשהו עם הבורא, באיזה אופן שתהיה, והיות שיש דעת רבים בזה, אז כל אחד יכול לקבל סיוע מחברו. וצריכים לדעת כי מיעוט רבים שניים, זאת אומרת, אם שני חברים יושבים ביחד וחושבים איך להגדיל את חשיבות של הבורא, כבר יש להם כוח לקבל התחזקות על גדלות השם, מבחינת התעוררות הדילטטה. שעל מעשה זה בא אחר כך התעוררות מלמעלה, שהם מתחילים קצת להרגיש את גדלות השם. שוב, מטרם שזכה להשיג איזו הערה מלמעלה, אז הוא צריך לחפש אנשים הדומים לו פחות או יותר, שגם הם מחפשים להגדיל את חשיבות, להיות מגע כלשהו עם הבורא, באיזה אופן שתהיה, ויות שיש דעת רבים בזה, אז כל אחד יכול לקבל סיוע מחברו. וצריכים לדעת כי מיעוט רבים שניים. זאת אומרת, אם שני חברים יושבים ביחד וחושבים איך להגדיל את חשיבות של הבורא, כבר יש להם כוח לקבל התחזקות על גדלות השם מבחינת התעוררות הדילטטה, שעל מעשה זו באה אחר כך התעוררות מלמעלה, שהם מתחילים קצת להרגיש את גדלות השם. ועכשיו אני נותן על לחבר מקרואטיה לשאלת סדנה פעילה. בבקשה. סש. סש, active workshop question.
0: I think there is a problem with the internet, so the active workshop question will be, let's rise between us now.
1: שאלת הסדנה הפעילה, נעלה בינינו עכשיו את גדלות וחשיבות הבורא בעשירייה. שוב, נעלה בינינו עכשיו את גדלות וחשיבות הבורא בעשירייה, סדנה פעילה.
3: אם אנחנו עכשיו יושבים פה ביחד, בשעה 14:45, ו... המציאות מציגה בפנינו שאלה כזו של בואו נעלה את חשיבות וגדלות הבורא בעינינו. סימן שאנחנו חשובים לבורא, סימן שהוא לא שכח עלינו ועוזר לנו, עוזר לנו להגיע אליו.
4: כן, אנחנו צריכים בזמן השיעור בעצם להיזכר בו כמה שיותר, כשחשיבות שלו תעלה.
5: שבשיעור הזה הוא, אנחנו נתעורר כלפיו והוא יעורר אותנו.
6: כן, כמו שחברים הקריאו. אם שני חברים יושבים ביחד וחושבים איך להגדיל את חשיבות של הבורא, כבר יש להם כוח לקבל התחזקות על גדלות, על גדלות השם בבחינת התערות הדלטטה, שעל מעשה זה בא אחר כך התעוררות מלמעלה. אז אנחנו עכשיו ביחד רוצים להגדיל את החשיבות, רוצים לקבל התחזקות, רוצים שהבורא יהיה איתנו עכשיו.
7: כן, כן. חברים, כתלמידים, להתחבר לשרשרת הזאת של המקובלים שאומרים לנו גם שהקשר הזה והמגע עם הבורא זה משהו שבן אדם אפילו לא יכול להעריך עד כמה זה גדול.
8: גרשון אמר שאם אנחנו פה זה כי אנחנו חשובים לבורא, אבל זה גם כי הבורא חשוב לנו. למידה שהאדם מודד, מודדים לו.
9: כן, הוא אסף אותנו ומחכה לנו שנקבל אותו לתוך ליבנו.
1: אנחנו קוראים עכשיו את קטע המקור מספר 2, דברי הרב משיעור הקבלה היומי. כך גדלות הבורא מושגת, והיא העיקר שאנחנו צריכים להשיג, ואז לא יהיה לנו שום דבר קשה. משיגים אותה רק בחברה, רק בתפיסה בינינו, בחיבור בינינו, וזה שאיש את רעהו יעזורו. אם אין סביבי חברים, אני לא יכול להשיג אפילו בצורה מינימלית, במידה הקטנה ביותר, את גדלות הבורא. כי הכל משיגים רק בקשר בינינו. דברי הרב, שיעור הקבלה היומי, 6/11/2021.
10: The silent workshop question.
1: סדנה שקטה.
10: Let's ask to feel the greatness.
1: נבקש להרגיש את גדלות הבורא בקשר בינינו. נבקש להרגיש את גדלות הבורא בקשר בינינו. סדנה שקטה.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 בפברואר 2003. שיעור שני מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 489. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מעמוד 492, טור א', דבר המתחיל, ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, ועד עמוד 496, טור א', דברי הסיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. לרשותנו 30 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום, עמוד 492, טור א', דבר המתחיל ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, ועד עמוד 496, טור א', דברי סיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים ההופכיים נוהגים בתורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב וזאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם מיתה. ומשום זה, כשהאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיתה. אבל קשה להבין איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה, עד שאמרו שאם לא זכה בזה שעסק בתורה, נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עוסק בתורה כלל? כלומר, אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיתה. הייתכן לומר דבר כזה? בקושייה זו מובא בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום. אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לו לסם המוות, שדבר זה מטמיע מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין האיסורים והצער שהאדם משיג בשעת הסתר פנים אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שהרבה בתורה ומעשים טובים. כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות. דהיינו, לחשוב שהאיסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה, לכלים דה השפעה אנו צריכים. ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת,
והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה. אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו, שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם. שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה, שהאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים. משום שעל ידי התורה, הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו, מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו. כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים. ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצני הלכת, בטח שיש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר להקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה. ומשום זה יש לו תמיד תרעומת הנקראת מהרהר אחר השכינה על הבורא. ובזה הם נפרדים מחיי החיים. זאת אומרת, במקום שהיו צריכים להשתוקק להיבטל להשם וכל מה שהם עושים, הוא רק בכדי לשמש את הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן, אלו שעובדים עבור המקבל, הם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמש אותם. בכל מה שחסר למקבל שלהם, הקדוש ברוך הוא צריך למלותו. נמצא שהם עושים פעולה הפוכה מאלו שרוצים לזכות לחיים על ידי התעסקותם בתורה. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו הטעם שרבי עמי אומר אין מוסרים תורה לעקום? אם המדובר הוא בבחינת עבודה, היינו כנל באדם עצמו, והוא נמצא בבחינת עקום, יהיה הסיבה שאסור ללמוד הוא מטעם שהוא ללא תועלת. כי בבחינת עבודה לומדים שצריכים ללמוד תורה בכדי לצאת משליטת היצר הרע. ואם הוא לא רוצה לצאת לחופשי מהשעבוד שהיצר הרע משעבד אותו, אם כן, בשביל מה הוא צריך לתורה? נמצא שאם ימסור לו תורה, זהו דבר ללא תועלת. אם כן, חבל על התרחה שיעשה מי שילמוד אותו. אולם רבי יוחנן מוסיף על רבי עמי ואמר, המעט שזהו דבר ללא תועלת, אלא דבר זה שהעקום יעסוק בתורה, זה יזיק לו. והוא מתחייב בנפשו מטעם שאצלו עקום, היינו מי שלומד תורה ואין לו המטרה לצאת משליטת היצר הרע, אלא להישאר תחת ידו ולעבוד אותו בלב הנפש. זה נקרא עבודה זרה. וזה כמו שכתוב שהוא כל זר בגופו של אדם. הרי הוא לוקח לעצמו סם המוות. לכן אמרו רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. פירוש הדבר שהוא מתחייב בנפשו, משום שהתורה
תהיה אצלו בחינת סם המוות. אולם מה שרבי מאיר היה אומר, מניין שאפילו אקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שהוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם.